0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună seara! România se află în fața unei situații fără precedent. Piloții români au doborât astăzi o nouă dronă. E a treia în tot atâtea zile. De la Cotroceni, Nicușor Dan spune că este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României. În paralel, bilanțul armatei e îngrijorător. 18 drone au pătruns ilegal în țara noastră de la începutul anului. Ce e de făcut, ne lămurim imediat. Ministrul Apărării va intra în direct aici la briefing. De la ora 21 analizăm situația tensionată alături de fostul președinte Traian Băsescu. Iar în sănătate, sindicaliștii anunță unul dintre cele mai mari proteste din ultimii ani. 400 de spitale din România ar putea intra în grevă generală începând de marți. Cum vor fi afectați pacienții, discutăm în câteva momente când vă arătăm și imaginile zilei. Vin din Spania, unde s-a dezlănțuit iadul. Sunt incendii nimicitoare, veți vedea mărturii exclusive ale românilor prinși în infern ora aceasta la briefing.

0: Cele trei drone doborâte în tot atâtea zile de piloții români reprezintă un semnal de alarmă fără precedent. Alianța Nord-Atlantică a transmis un răspuns pentru Digi24 în contextul în care România a doborât trei drone inamice în mai puțin de 48 de ore deasupra țării noastre, și anume la Padina, în Buzău, în delta Dunării, la 10 km de Sfântul Gheorghe, și în largul Mării Negre, la 12 km de Sulina. Alianța anunță că este gata să se apere de orice amenințare. Ce face România, dar și ce știm despre dronele doborâte, imediat ministrul apărării Radu Miruță intră în direct la Digi24. În sănătate, sindicaliștii anunță unul dintre cele mai mari proteste din ultimii ani și grevă generală în 400 de spitale începând de marți. Mâine, Federația Sanitas stabilește ultimele detalii privind organizarea protestelor. Ce știm sigur până acum e că urgențele vor fi asigurate. Ce se întâmplă cu operațiile programate, ce trebuie să știe pacienții, aflăm chiar acum de la Romeo Sandu, vicepreședinte al Federației Sanitas, în direct cu noi. Bună seara, domnule Sandu!
1: Sărut, bine v-am găsit.
0: Ce se întâmplă cu această grevă? Își mai are ea rostul, își mai are sensul câtă vreme legea salarizării practic nu mai există după decizia, sau mă rog, nu mai există în dezbatere după decizia dată de Curtea de Apel?
1: Bineînțeles, greva va avea loc și, cum a spus și dumneavoastră, 400 de spitale din țară, peste 400 de spitale din țară, și vor întrerupe activitatea, dar vom asigura urgențele, acea peste o treime, conform legii. Colegii noștri din toate spitalele din țară sunt pregătiți să facă această grevă pe perioadă nedeterminată, chiar cu renunțarea la drepturile salariale. Atâta timp cât, deși este o hotărâre de instanță prin care suspendă această așa zisă negociere, că nu a fost niciun fel de negociere, ni s-a pus în față o lege pe care noi nu puteam să facem niciun fel de mișcare, nu puteam să negociem nimic, să discutăm despre procente sau indici sau valoarea de referință, pentru că ea era pe sumă maximă, noi nu avem ce să mai solicităm de la acest guvern demis. Domnul Pâzlaru nu poate să negocieze cu nimeni, cum spune instanța. Atâta timp cât noi nu suntem invitați, deși am făcut o solicitare către președintele României, către partidele parlamentare, unde am trimis și propuneri, am trimis și către președinție și către partide, să nu, aceștia nu ne cheamă la discuții, noi nu putem să ne oprim din această mișcare, pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere. Compensezi ceva pe care nu-l mai ai, este evident. Aceste sume compensatorii sunt în funcție de evoluția economiei României. Constatăm că economia este în cap. Valoarea de referință este o sumă scoasă de undeva din burtă. Nu se raportează la salariul minim pe economie, cum ar fi normal și cum se întâmplă de atâția ani. Noi nu avem cum să ne oprim din această grevă, pentru că astăzi acest guvern demis nu ține cont de opinia angajaților, tuturor bugetarilor din sistemul public. Nu ține cont efectiv.
0: Înțeleg și nemulțumirile dumneavoastră au fost făcute publice, au fost mediatizate de către presă, însă aș vrea să ne uităm un pic și din perspectiva cetățeanului, a pacientului. La ce se aștepte oamenii care au programate operații, chiar dacă ele nu intră în categoria urgențe, dar sunt programate de multe luni. Vin oameni din provincie, în București sau în Cluj sau în marile centre universitare să se opereze acolo. Ce se întâmplă cu acei pacienți?
1: Noi am anunțat de peste două săptămâni această grevă. Societățile profesionale, constatăm că SRATI, Societatea Română de Terapie Intensivă, s-a alăturat acestei mișcări de protest. Constatăm că Salvarea, deși nu au dreptul să facă grevă, se solidarizează cu noi. Celelalte federații și confederații, toate confederațiile din România au cerut să se retragă această lege. Nu putem să mergem înainte cu această lege. Pacienții sunt programați. Este posibil să fie amânați. urgențele și situațiile critice vor fi rezolvate. Deci nu este pusă în pericol viața nimănui, doar probabil pacienții programați vor fi contactați de reprezentanții instituțiilor sanitare și vor fi amânați. Probabil în ambulatorii se va opri activitatea, în secțiile necritice și unde nu sunt urgențe, probabil acolo se va opri activitatea. Acești guvernanți trebuie să înțeleagă că sistemul sanitar nu este jucăria nimănui. Noi suntem cei care ținem poporul ăsta, societatea în viață. Noi nu facem grevă împotriva populației României. Noi facem grevă împotriva lipsei de personal, desconsiderării personalului sanitar. Noi vrem ca sănătatea să funcționeze. Noi vrem ca să fim respectați. Noi nu facem grevă pentru salarii neapărat. Facem pentru situația în care suntem astăzi. De peste 4 ani de zile, ordonanțele Trenuleț blochează posturile în sistemul sanitar. Ați constatat și dumneavoastră și ați văzut și ați publicat de altfel că s-au deblocat 22 de posturi la terapie intensivă la Marie Curie.
0: La Marie Curie, da.
1: De unde găsim noi acei oameni pregătiți? Oamenii care au plecat de acolo s-au format, cum a spus și domn profesor, s-au format în 10 ani de zile. Nu e nimeni pe stradă care să vină mâine să se angajeze, deși procedura de angajare durează mult și bine.
0: Mai am o întrebare, de fapt sunt două. Ați primit de la Cotroceni vreun răspuns? Ați fost invitați la discuții cu consilieri?
1: Nu, nu am primit până în momentul de față niciun răspuns.
0: Și în ce condiții veți înceta această grevă generală?
1: Cum am spus și mai devreme, în momentul în care vom fi chemați la negociere de partidele parlamentare sau de Cotroceni, punem în discuție această suspendare a grevei, nu încetarea grevei.
0: Suspendare, bun. Mulțumesc foarte mult, Romeo Sandu, vicepreședinte al Federației Sanitas. De marți, grevă generală în spitalele, în 400 de spitale mari spitale din România.

0: Situație critică în Spania, unde sunt 3 focare majore de incendii. 2 sunt la vest de Madrid, iar un altul arde în estul țării, în regiunea Valenciei. Perimetrul său a ajuns la 21 de kilometri. Copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor potrivit guvernului regional. Următoarele ore vor fi cruciale. Oamenii din 15 localități au fost deja evacuați. Corespondentul Digi24, Alin Petrica, a vorbit cu acești sinistrați, printre care se numără și mulți români. Urmăriți acum un material în exclusivitate.
1: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. După prima noapte petrecută departe de casă, oamenii se obișnuiesc deja cu noua realitate. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
2: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Ușor s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săli de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
3: Porque entró la Guardia Civil y no me dejó coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale. Pero llegar aquí de categoría, muy bien. Por el que me trataron muy bien los médicos, porque yo soy diabética, todo de comer, muy bien, estoy muy contenta.
4: Ya nos tocó salir corriendo de casa con lo justo y venir aquí.
2: ¿Qué tienes con usted?
4: ¿Eh?
2: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
4: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido, y ya está.
2: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
4: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el pecepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
1: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
5: Frică pentru casă, da, frică să nu se prindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... unde ajungem, unde ne întoarcem, cine...
2: Ce ați apucat să vă luați cu dumneavoastră?
5: Un ghiozdan cu bani ce am avut acasă, actele și con cu ciocolată ce am avut acasă la îndemână așa repede, în dulap, așa repede pe fugă să plec de acasă, să ne prindă focul.
6: Chiar am fost ieri după amiază, am urcat sus la munte ca să văd cum arde muntele și dintr-o dată am văzut cum aerul s-a întors înspre noi și a venit focul înspre noi și atunci am alergat acasă, am stat o oră și s-a întâmplat totul de ieșit din casă.
2: Vici, ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
6: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
7: Panica, frica, am luat ce am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
2: Frică?
7: Panică, da. Panică, pentru că era... fumul, focul.
1: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Revenim la subiectul zilei. Bineînțeles, este vorba despre cea de-a treia donă doborâtă de piloții români. În direct cu noi, ministrul apărării, domnul Radu Miruță. Domnule ministru, bună seara! Ce informații noi aveți despre incidentul de astăzi, dar și despre cel de ieri?
8: Bună seara! Informațiile pe care le așteptăm sunt rezultatul analizei din fragmentele care sunt preluate de la fața locului pentru a identifica științific proveniența acestei drone. Există o activitate intensă în proximitatea spațiului aerian al României, în zona graniței cu Ucraina. Vedem în ultimele câteva zile drone care gravitează în zona respectivă fără a intra în spațiul aerian românesc. În momentul intrării în spațiul aerian românesc, practic ce s-a întâmplat în aceste 3 zile este dovadă că deciziile și măsurile luate în interiorul Ministerului au dat roade. Pentru că au fost situații în trecut când au existat intrări în spațiul aerian românesc, pentru care la momentul respectiv nu a existat un context potrivit, pentru că prin ce am avut la dispoziție să putem doborâ aceste drone. La fiecare 2 săptămâni încercăm o reanalizare, o rearanjare a capabilităților pe care le avem la dispoziție, o trimitere spre upgradare, practic modernizare a ceea ce avem o analiză a resturilor de drone pe care le recuperăm pentru a vedea ce s-a schimbat la aceste drone și care sunt limitele inferioare ale amprentei tehnice la care se declanșează ceea ce armata română are la dispoziție. Aceste lucruri de data asta au dat roade. Mă bucur că a existat capacitate de a le doborâ. Nu mă bucur că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. Am vorbit și cu doamna ministru de externe Țoiu, care a dispus convocarea ambasadorului rus mâine la Ministerul de Externe. România nu este o țară aflată în război. Există niște reguli de drept internațional. Cei care produc aceste drone sunt obligați să se asigure că aceste drone nu ajung să intre acolo unde legea nu permite, cum este extraordinar de clar situația în România. Pe de altă parte, la granițele României cu Ucraina există un război real. Cei care sunt propagandiști proruși în România și se străduiesc să intoxice opinia publică cum că acest lucru nu există, fac mult rău. La câteva sute de metri pe malul celălalt al Dunării, distanță de granițele României, miroase praf de pușcă și se moare. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Vedeți că prima zi a durat mai mult, a doua zi mai puțin, astăzi de dimineață piloții militari au reușit să încadreze radar, să încadreze pe radarul avionului de vânătoare această țintă, care e o chestiune, radarul avionului de vânătoare această țintă, care e o chestiune pentru specialiști extrem de complicată, să tragă în ea și să o doboare într-o zonă sigură în 5 minute de când a intrat în spațiul aerian al României. Imaginați-vă că avionul de vânătoare are o viteză minimă de vreo 2.5 ori mai mare decât viteza dronei. Adică în contextul în care lucrul ăsta se poate întâmpla, e unul care...

0: e o definiție fantastică și de o maestrie a acestor piloți. În același timp, avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor. Există soluții proiectate special pentru așa ceva, mult mai ieftine, cu apărarea antiaeriană de la sol. Am văzut la Ministerul Apărării când am venit că nu a existat înainte o preocupare din partea politicului și n-aș vrea să lungesc prea mult o greaua moștenire de la Ministerul Apărării, dar realitatea este că politicul n-a fost preocupat de astfel de achiziții și nu putem invoca că au apărut de curând, pentru că dacă avem de 4 ani și jumătate război, cel puțin de 3 ani este un război al dronelor. Am mers la NATO, am solicitat sprijin punctual cu niște capabilități pe care le-am justificat de ce este nevoie, s-a validat justificarea pe care noi am făcut-o, m-am întors în România, am reușit la Ministerul Apărării contractarea în 3 luni și jumătate a acestor capabilități pe care noi le-am cerut, practic ne-am făcut temele în România, după care am mers înapoi la NATO, unde cu vocea apăsată România a demonstrat că și-a făcut temele și a solicitat sprijin temporar.
1: Domnule ministru, ați identificat resturile de drone din ultimele 2 atacuri, cea de azi și cea de ieri? Știm că vineri deja le-ați găsit și le-ați identificat.
0: Pentru prima dronă, cea de vineri, am văzut, practic sunt mai multe instituții care conlucrează pentru un astfel de raport care se adună din contribuția fiecare instituție la administrația prezidențială. Domnul președinte a anunțat că drona de vineri este o dronă de proveniență rusească. Pentru drona de ieri și de astăzi este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează, iar rămășițele sunt componente foarte mici care sunt mai complicate de a fi analizate.
1: Bun, până acum ați reușit recuperarea unor astfel de componente mici? S-a găsit ceva din resturile de drone?
0: Da, cu siguranță da. Asta vă spuneam, că s-au găsit și rezultatul pentru prima dronă, în conformitate cu anunțul făcut de administrația prezidențială, este o dronă de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize explozibile, neexplozibile. Sunt analize chimice pentru a merge cu o fermitate foarte mare pentru un astfel de protest diplomatic, trebuie să existe date științifice, pentru că altfel vom spune noi ceva, ei vor spune că nu este așa.
1: S-a mai întâmplat și o practică curentă a Rusiei.
0: Bun, nu înseamnă că este adevărat, pentru că de fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public nu ieșim că ni se pare nouă. Ieșim cu chestiuni extraordinare de concrete și asta se va întâmpla așa cum.
1: O ultimă întrebare, domnule ministru. Cum interpretați, care este analiza Ministerului Apărării cu privire la acest val de, cum să spun, incidente? Sunt 3 zile, una după alta, Armata Română reacționează, așa cum am văzut de fiecare dată. Ce înseamnă asta? Este testată capacitatea de apărare a NATO în această zonă pe flancul estic. Încearcă Rusia un mesaj către România, testează pur și simplu România și reacția punctuală a României. Care e analiza dumneavoastră?
0: Cred că este câte o componentă din fiecare. În ce procent se întâmplă fiecare componentă de genul ăsta? Este o analiză pe care încercăm să o facem, însă cantitatea de informații concretă pe care o putem aduce în discuția asta este una limitată. Adică primeam întrebări câte drone vor mai veni. Asta este o situație pe care o decid cei care atacă. Nu avem de unde să știm asta. Noi facem o analiză cu capabilitățile pe care le putem ne pune la dispoziție și cum le putem drămui, pentru că atunci când e nevoie să avem resurse să intervenim. Și slavă Domnului, în aceste zile s-a demonstrat că măsurile luate de armată au fost unele corecte.
1: Radu Miliuță, ministrul apărării, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la briefing și așa cum ne așteptam cu toții din partea Kremlinului, Rusia se răzbună, atacă necruțător Ucraina, sunt 1700 de drone, 1600 de bombe și 95 de rachete. Atât a lansat Rusia împotriva ucrainenilor în 7 zile și mai mult de jumătate sunt rachete balistice, spune președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Numai peste noapte rușii au lansat 8 rachete și 136 de drone de diferite tipuri împotriva Ucrainei. Kiev și Harkov s-au numărat printre ținte.
2: Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentul în care o rachetă lovește un cartier de locuințe din Harkov. O femeie a murit și mai mulți oameni răniți au ajuns la spital.
3: Был пролёт. Взрыв. Ну, то есть одна ракета видно пролетела мимо, а вторая взорвалась вот здесь. Я выглянул в окно, на меня упал скопок.
2: Primarul orașului a subliniat că Rusia a folosit un nou tip de rachetă. Banderola este foarte greu de doborât, deoarece are o viteză destul de mare, aproximativ 650 de kilometri pe oră. În plus, zboară la altitudini foarte joase. Zaporojie, dar și Kievul au fost și ele ținte ale atacurilor Rusiei. Trei cartiere de locuințe din capitală au fost lovite cu rachete balistice. Volodymyr Zelensky avertiza că Rusia intenționează să crească numărul atacurilor și să extindă amploarea operațiunilor militare cu ajutorul Coreei de Nord.
4: Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.
2: Фінляндія а тримі зажа aproximativ 12.000 de soldați pe front. În baza unui pact de apărare reciprocă semnat cu Moscova în 2024, și-a ajutat Rusia cu obuze de artilerie și rachete.
1: Ziua și scumpirea la pompă. Litrul de motorină este la un pas să atingă 10 lei în majoritatea stațiilor, iar experții susțin că săptămâna viitoare pragul va fi cu mult depășit. Unde s-ar putea stabiliza aceste prețuri și cum ar putea interveni statul, ne spune acum colegul meu Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Pe masa Ministerului de Finanțe sunt mai multe scenarii pentru ca prețurile de la pompă să fie ținute sub control, însă surse din același minister susțin că în prezent nu mai sunt bani la bugetul de stat pentru a putea fi valabilă o reducere a accizelor sau a TVA-ului, cu toate că știm că aceste propuneri au fost depuse chiar și în Parlament. Prim-ministrul României speră, pe de altă parte, că prețurile s-ar putea stabiliza pe piața internațională, ceea ce s-ar vedea cu siguranță și la noi la pompă. În același timp, însă, experții din energie susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare, în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta va fi cu siguranță peste 10 lei la toate stațiile din țară, iar prețul unui litru de benzină, susțin experții, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 30 de bani.
1: Record absolut de candidați la admiterea la medicină în capitală. La concursul organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila s-au înscris 7.000 de tineri pentru doar 2.000 de locuri. La Cluj-Napoca, pentru 1.200 de locuri, au concurat peste 2.000 de candidați. La finalul examenului au și aflat punctajul obținut.
2: Aproape 7.000 de candidați au venit să susțină examenul pentru un loc la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.
6: Emoționată, dar cred că o să fie bine.
2: 3 ore au avut la dispoziție candidații pentru a răspunde la întrebările din examen.
7: Am fost admisă și subiectele au fost puțin grele, am dat la fizică. La biologie mi s-a părut sincer acceptabil, la fizică a fost puțin cam greuț. I-am luat 80, de exemplu.
8: Am luat 74 și sper că o să intru.
9: Ce rezultat ai obținut?
6: 93.
9: Oh, deci te aștepți la buget cu siguranță, nu?
6: Eu așa sper.
10: Așa, sincer. Mă așteptam la mai bine.
9: Ce rezultat ai obținut?
10: 61.
9: Te aștepți să intri la taxă?
10: Cam la limită, dar vedem.
11: Mi s-au părut destul de grele, însă am scos un punctaj bun, 87.
6: Să nu ai emoții, lasă-mi-le mie.
10: Da, grele.
6: Am încredere în tine, maxim.
2: Adelina are 18 ani și a venit la Cluj-Napoca tocmai din Ploiești pentru a susține examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu. Visul său este să devină chirurg.
12: Într-a 11-a, să spun așa, am început demersurile pentru pregătirea oficială pentru Cluj și sunt pregătit. Mă aștept să intru cu notă destul de mare.
2: După 2 ore de așteptare, a ieșit zâmbitor.
12: A fost în regulă, da. Eu sper că în jur de 9 acum sau peste, nu știu. Acum, cum o fi? Vedem când se afișează rezultatele.
2: Peste 2000 de candidați au concurat pentru 1204 locuri la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca. Examene de admitere au mai avut loc și la Universitățile de Medicină din Craiova, Târgu Mureș sau Constanța.
1: Săptămână importantă pentru soarta războiului din Ucraina. Volodymyr Zelensky este primit marți de Donald Trump la Casa Albă. Întâlnirea are loc în ziua ceremoniilor de la Washington pentru senatorul Lindsey Graham, un susținător al cauzei ucrainene decedat pe 11 iulie. Care este miza întâlnirii și ce vor discuta cei doi lideri, aflăm de la Ana Constantin.
13: O temă foarte importantă vor aborda cei doi lideri potrivit surselor de la Casa Albă. Prima este o propunere de armistițiu aerian care să le fie prezentată ulterior oficialilor ruși, o propunere care să redeschidă practic discuțiile de pace înghețate încă de la începutul anului după izbucnirea războiului din Iran. La Washington există speranța că presiunea militară exercitată de Ucraina asupra Rusiei, vorbim desigur despre atacurile ucrainene continue asupra infrastructurii ruse și a țintelor din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, că acestea l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte cel puțin un armistițiu parțial, în special în ceea ce privește atacurile aeriene. În pregătirea întâlnirii cu Trump, Volodymyr Zelensky a discutat zilele trecute și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre relansarea eforturilor diplomatice. Și tot zilele trecute, Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite și Ucraina intenționează să construiască o fabrică de drone în Statele Unite ca parte a unui nou parteneriat în domeniul apărării care combină producția americană cu tehnologia dronelor testată pe câmpul de luptă al Ucrainei. Întrebat de reporter despre planurile americano-ucrainene, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus doar că este prematur să comenteze o posibilă oprire a atacurilor aeriene în eventualitatea unui acord de pace.
1: După o zi întreagă de căutări, tânărul suspectat că a ucis un om și că a rănit cel puțin 16 persoane în Berlin a fost împușcat mortal de poliție. Bărbatul de 21 de ani era dat în urmărire generală după ce a intrat cu mașina în oamenii care participau la evenimente legate de Parada Pride. Un om a murit și aproape 30 au fost răniți și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
14: Ich bitte euch, ganz ruhig Richtung Ausgänge zu gehen. Bitte meidet den Weg Richtung Siegessäule. Bitte geht in die Richtung nach Hause. Ruhig und geordnet. Bitte geht jetzt nach Hause.
2: Presupusul atac a avut loc la 10 seara într-un mare parc al Berlinului, unde aveau loc mai multe concerte. O dubă a virat din stradă în viteză pe o alee și nu s-a oprit până când nu s-a izbit de un copac. Șoferul și-a abandonat mașina și a dispărut. Poliția investighează și dacă a folosit un cuțit. Unele relatări menționau că unii răniți ar fi fost înjunghiați.
15: Sind viele Freunde hier, die auch betroffen sind, die evakuiert werden mussten. Zum Glück geht's allen gut, aber es ist beängstigend und aber es ist einer der schwersten Tage für die queere Community und ein Tag, den ich selbst persönlich nie gehofft habe, dass ich ihn erleben muss.
16: Ja, dass gerade Hass und Hetze auch im Hinblick auf politische Ereignisse eigentlich nichts bringen und dazu führen, dass Gesellschaft weiter gespalten wird und es eben zu solchen Taten kommt.
2: Poliția a dat publicității portretul suspectului și a cerut ajutorul publicului pentru a-l găsi. Locuința lui a fost percheziționată, iar toate parcurile aflate în apropiere de locul atacului sunt verificate cu câini de urmă. Anchetatorii cred că suspectul, care fusese liberat din detenție juvenilă în luna mai, face parte din cercurile islamiste. Încă nu sunt clare motivele sale, dar autoritățile îl consideră radicalizat și predispus la violență. Ar fi încercat să călătorească în Siria pentru a se alătura teroriștilor ISIS. Cancelarul Merz a condamnat incidentul drept un act odios, iar primarul a denunțat un atac la adresa libertății societății berlineze.
17: Ich kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise des Lebens und des Zusammenlebens nicht nehmen lassen.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Astăzi, FCSB se ciocnește de Ciucani.
3: Vârligea deschide scorul, minutul 19.
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat pentru mâine la Ministerul de Externe. Este o declarație pe care ministrul apărării Radu Miruț a făcut-o aici la Digi24. Domnul Miruț spune că a avut această discuție cu colega sa de la Ministerul de Externe, Oana Țoiu. Ce poate face România pe partea diplomatică? Se poate face mai mult? Invitat în acest segment al briefingului, domnul ministru Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, fost consilier prezidențial. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Mâine, prin urmare, convocat ambasadorul Federației Ruse la București. Ce se va întâmpla? Îi se va înmâna un protest?
1: Depinde. Sunt mai multe măsuri corespunzătoare unei situații, într-adevăr, excepționale. De regulă se verifică dacă a existat o intenție deliberată ca prin acte agresive să se testeze capacitatea de apărare a României și de solidaritate a Alianței Nord-Atlantice pe flancul estic. Este clar, în condiții de război, diplomația încetează. Deci, în momentul în care se dovedesc astfel de acțiuni, în mod categoric, conform convențiilor de la Viena, nu mai există reguli diplomatice și se intră într-o altă zonă, pentru că relațiile bilaterale se bazează pe respect reciproc și pe, mai ales în ceea ce privește suveranitatea națională.
0: În ce condiții ar putea România să apeleze la expulzarea ambasadorului? Pentru că vă întreb asta din punctul de vedere al specialistului. Ăsta este ultimul pas în întreruperea relațiilor diplomatice?
1: Nu. Întreruperea relației diplomatice ca atare poate fi un pas. Declararea persoana non grata a unui diplomat, inclusiv a unui ambasador, se ia în mod evident în condițiile în care, prin ceea ce țara s-a făcut, practic reprezentarea diplomatică nu are sens, sau în condiții de infracționalitate personalizată, mă rog, o astfel de decizie nu se motivează. Deci, conform dreptului diplomatic internațional, nu ești obligat să motivezi acest lucru. Sigur, argumentațiile, comunicarea publică, posibilitatea unor acțiuni în oglindă, în mod evident, există. Ceea ce însă mi-aș dori ar fi ca, față de tot ce s-a întâmplat, să existe o cât mai hotărâtă acțiune politico-diplomatică, pentru că, din perspectivă militară, Alianța Nord-Atlantică, în legătură cu aceste atacuri, a funcționat. La Torrejón se află un comandament pentru acțiuni operative, subordonat comandamentului central al Alianței Nord-Atlantice de la Rammstein, și acesta, în cooperare cu autoritățile militare din România, practic are capacitatea, prin radarele și instalațiile de care dispune, să cunoască momentul, plecarea, originea, traseul unor astfel de mijloace de luptă, chiar zboruri lipsite de autorizație, și să sezizeze statele NATO acolo unde acest lucru poate avea consecințe, statele respective având dreptul total suveran de a decide ce se întâmplă în condițiile în care se intră în spațiul sau aerian.
0: Spuneați că așteptați din partea României o reacție politico-diplomatică mai fermă. Ce înseamnă asta?
1: Deci, în primul rând, trebuie să arătăm, pe de o parte, fermitate, pe de altă parte, o reacție echilibrată, în așa fel încât să nu dăm curs unui anume tip de escaladări pe care și-o dorește exact agresorul. Dar această reacție echilibrată, în mod evident, poate să aibă în vedere, în primul rând, sesizarea structurilor Alianței Nord-Atlantice, pentru că mi-aș dori, dincolo de comunicate de presă, o poziționare asumată la nivelul NATO. Sunt structurile ONU, structurile OSCE, care la rândul lor pot fi sesizate, deci trebuie să arăți fermitate, pentru că în astfel de momente, ideea de a tăcea sau de a răspunde evaziv, inclusiv în fața opiniei publice din țara ta, toate aceste lucruri pot genera preocupare și se cuantifică la un moment dat în ceea ce privește vulnerabilitățile României. Deci, testarea flancului estic este o temă strategică cunoscută și aproape recunoscută formal de Moscova. S-a mai întâmplat în alte zone, deci...
0: Doborârea celor trei drone în aceste trei zile nu este o reacție fermă? Nu intră la categoria reacții ferme?
1: Este o reacție fermă, defensivă, absolut clar. Dar, din perspectiva NATO, există două decizii fundamentale luate la două summituri și reconfirmate la Ankara. Și anume, în relația cu proximitatea estică, trebuie să arătăm în condiții de amenințare posibilitatea de a descuraja și în egală măsură de a apăra. Apărarea, evident, este un element în care proiecția națională predomină. Descurajarea însă presupune ca aliații noștri, împreună cu Bucureștiul, să transmită un anume tip de mesaj. Iar aducerea în atenția opinii publice, inclusiv prin aspecte decizionale, ce înseamnă articolul 4 din tratat, până la urmă o dezbatere, care se poartă fie la un nivel mai redus la ambasadori, fie la un nivel înalt.
0: Ar trebui să cerem noi să invocăm articolul 4?
1: Aici depinde de ce date au la dispoziție. Ce pot să vă spun este că autoritățile, în mod sigur, au toate elementele, nu neapărat doar cele care se comunică public în legătură cu bucăți de drone găsite pe aici pe acolo. Nu, sunt foarte multe elemente pe care Alianța Nord-Atlantică le cunoaște în timp real. Ori din acest punct de vedere, evident că decizia este suverană, este la noi, ca și decizia militară și decizia politică-diplomatică și aceasta ne aparține. Deci, din această perspectivă, ideea că la un moment dat fie se generează un sentiment de retragere, fie teama de escaladare arată că nu ai competențele necesare să contingentezi o astfel de situație, poate reprezenta un argument să nu uităm faptul că de-abia din 2025 avem o bază legală pentru a executa astfel de acțiuni. Deci până în 2025 unitățile militare nu puteau executa acțiuni cu folosirea armamentului în afara poligoanelor. Iar în 2025 a fost și cu un vot interesant în Parlamentul României. Toate aceste elemente se cunosc. Ceea ce contează, pentru că intră în zona războiului hibrid, este nu numai testarea capacității de răspuns, eventuala capacitate de verificare a senzorilor, a infrastructurii critice prin astfel de zboruri, ci și discuția internă și modul în care din exterior se proiectează sprijinul și suportul, pentru că a lua astfel de decizii presupune până la urmă un raport cost-beneficii, inclusiv pentru Federația Rusă. Să nu uităm un lucru. În legătură cu energia, astăzi avem o problemă în ceea ce privește desfășurările militare din Marea Neagră. Avem o problemă din Kazakhstan cu coridorul Caspic. Deci, iată că o serie de consecințe apar și sunt extrem de semnificative.
0: Bineînțeles că toată această evoluție aici, la noi în România, este legată de războiul din Ucraina, de invazia Rusiei, de cei 4 ani de război se fac...
1: În 2022, 4 ani jumătate.
0: Marți, Volodymyr Zelensky merge la Washington, la Donald Trump. Aveți așteptări legate de această întâlnire? Casa Albă nu pare că Ucraina mai există în această perioadă și războiul din această zonă, agresiunea Rusiei. Ce șanse, ce așteaptă Volodymyr Zelensky? Ce speră să obțină și ce poate obține în analiza dumneavoastră în cel mai bun caz?
1: Ca în orice întâlnire, situații de criză la cel mai înalt nivel, în Statele Unite contează foarte mult pregătirea prealabilă. În ce măsură, deja, când cei doi se întâlnesc, o serie de înțelegeri există sau nu. Circulă ideea, da, s-o luăm deocamdată cu o notă de relativitate în ceea ce privește o încetare a focului până în sfârșitul acestui an în Ucraina. În egală măsură, nu se speră ca atacurile în adâncime, de exemplu, și într-o parte și în alta, să fie rezolvate printr-o strângere de mână. Dar la un moment dat, printr-o abținere, fără a exista o înțelegere prealabilă, printr-o abținere și de o parte și de alta. Deci pot fi astfel de înțelegeri, și s-a întâmplat în istorie, organizate, condiționate, discutăm, cum se spune, de diplomație coercitivă, în așa fel încât, prin intermedierea americană sau europeană, sau și americană și europeană, cum se dorește, atât Federația Rusă cât și Ucraina să oprească pe un anume aliament activitățile militare. În momentul în care se întâmplă așa ceva, diplomația poate interveni. Câtă vreme trag unul în altul, e mult mai greu.
0: Bun, dar diplomația însemnând ce? O mediere? Să mai așteptăm vreo mediere din partea

0: simple. Deci a convinge Moscova, încă o dată spun, printr-un raport cost-beneficii, poate reprezenta într-adevăr un deziderat de atins inclusiv pe ambițiile lui Donald Trump.
1: Astăzi o situație foarte interesantă cu președintele Kazahstanului, care îi spune lui Vladimir Putin că războiul trebuie oprit, pentru că nu e așa, nimeni nu înțelege ce se întâmplă, de ce mor tineri. De fapt, o problemă foarte mare cu petrolul din Kazahstan. Aici, cuvântul decisiv îl are tot Rusia. Putem vorbi despre o manevră pe care Putin o face cu petrolul kazah, astfel încât să pună presiune, pentru că, ce să vezi, România e în situația de a fi dependentă în mare proporție de petrolul din Kazahstan.
0: Și cea mai mare formă de industrie petromidia prelucrează 80% petrol, țițeiul din Kazahstan. Da, este o presiune semnificativă. Într-adevăr, Kazahstanul își pierde piețe spre Europa. Coridorul prin Marea Neagră era funcțional. Federația Rusă știa acest lucru, pentru că tranzitul se face inclusiv prin zone care aparțin Rusiei. Dar nu știu dacă va exercita acea presiune determinantă pentru a genera masă critică. Vladimir Putin trebuie să se întoarcă acasă cu cuvântul victorie.
1: Trebuie neapărat victorie, dar victoria, obiectivul acesta, victorie, nu se poate schimba în opinia, în propaganda Kremlinului, să spună, uite, e o victorie, faptul că, nu știu, Ucraina...
0: Ba da, se poate.
1: Cum ar arăta un obiectiv care să satisfacă și pe Putin, să dea o senzația rușilor că, de fapt, vorbim despre o victorie, chiar dacă ea nu este în sine o victorie, pentru că nu e o operațiune specială care a durat 3 zile?
0: Da, putem, de exemplu, în momentul în care nu mai au loc lovituri și de o parte și de alta în profunzime, în teritoriu, în momentul în care rușii nu mai stau la coadă pentru benzină la pompă. În acest moment, Federația Rusă nu mai exportă benzină, pentru că nu mai are capacitățile de acoperire a necesarul intern, ceea ce e fără precedent. În momentul în care nu mai mor pe front și se înlocuiește toată această situație dramatică cu un dialog în diverse zone, pe mai multe planuri, cu mai mulți implicați, când poate, pe de o parte, regimul de sancțiuni este relaxat în diverse zone, dar nici Federația Rusă nu mai cere teritorii în Ucraina, poate exista prin comunicare, într-adevăr, un anume tip de poziționare. Nu știu care este în interiorul zonei decizionale de la Kremlin, însă, reflexul.
1: Cristian Diaconescu, vă mulțumesc foarte mult. De ora 21 ne întâlnim cu Traian Băsescu, va fi prezent aici în studioul nostru. Acum însă, cele mai noi date meteo.
2: Bine v-am găsit! La începutul săptămânii, jumătate de țară va fi sub cod galben de furtuni, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. De mâine seară și până marți la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și prin munții Apuseni, unde va fi cod galben cu viteze cuprinse între 70 și peste 100 de km pe oră la altitudini mari. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare?

0: ajutoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Invitatul nostru special în această seară, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara, bine v-am regăsit!
0: Slavă Domnului, sau mă rog, nu e chiar o formulare fericită, avem ce să discutăm, se întâmplă o grămadă, o mulțime de lucruri, plecând de la povestea cu dronele până la ce se întâmplă aici în România. N-avem guvern de aproape 3 luni, se anunță greve generale și în sănătate, probabil că în septembrie, dacă lucrurile nu se rezolvă, și în educație. Unde suntem și ce ne așteaptă, dar haideți să începem cu începutul. 3 zile de drone doborâte de către aviația românească, aviație NATO, drone, știm măcar despre una că este rusească, despre cele 2 de ieri și de astăzi încă nu sunt informații oficiale. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne testează rușii, că de teste asupra României vorbim de când a început războiul.
1: Da.
0: Se schimbă ceva?
1: Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese, pe de o parte. Pe de altă parte, una este să rezolvi problema cu o dronă și alta cu un roi. Practic, lupta cu drone nu se duce unul la unul. Se duce cu roiuri din care una scapă, una, două scapă și lovesc ținta. Deci, lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Cred că în nicio țară nu s-a întâmplat așa să iasă general cu 4 stele, să facă conferință de presă pentru o dronă care în mod normal se dărâmă cu praștia, nu cu...
0: Bun, dar în sfârșit, după atâta vreme, avem o reacție fermă
1: nu,
0: a României.
1: Doamnă, nu mi-e străină cultura militară, dar nu mi-a plăcut deloc și abordarea care a fost. Noi am reușit, italienii n-au reușit. Ce abordare e asta?
0: Mi s-a părut că ne lăudăm aiurea atât de
1: în orice caz, cel care a coordonat activitatea și lovirea dronei, în niciun caz n-a lăsat toate 4 avioanele să meargă simultan la doborârea țintei. Bun, bine că a fost doborâtă și că am demonstrat că la una facem față. Să vedem, urmează testul cu roiul.
0: Credeți că asta urmează? Ca să vină roiul un test cu tu?
1: Nu, azi nu, mâine. Dar nu exclud posibilitatea să vină. În orice caz, aș mai face o observație. Sigur, e absolut corect și eu sunt de acord că nu e în regulă din punct de vedere al resurselor să folosești rachete de pe un F-16 împotriva unei drone foarte ieftine, pe de o parte. Dar asta e doar dacă te uiți la prima parte a problemei. Dacă te întreb și, dar dacă nu o lovește nimeni și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, pe, știu eu, pe un bloc, pagubele sunt mult mai mari decât racheta pe care a tras-o pilotul de pe F-16, știi? Deci, cred că abordarea corectă este foarte bine că au fost dărâmate dronele, indiferent care e costul în aer. Că dacă ajunge la sol, s-ar putea să fie infinit mai mare decât costul rachetei pe care a tras-o de pe avionul de luptă.
0: Tocmai pentru că știți foarte bine cum funcționează statul român, ce s-a schimbat în abordare? Pentru că am discutat inclusiv cu dumneavoastră de-a lungul timpului această ezitare a României fix în chestiunea asta, în a doborâ dronele. Ce să se fi schimbat acum și România să reacționeze așa?
1: Nu știu dacă schimbarea de legislație s-a produs sau dacă s-a produs este exact ce trebuia, dar înțelegem că suntem într-o situație aproape de o situație de război. Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc, de intervenție militară.
0: Ce poate face România? Știm așa, mâine a fost convocat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Ruse la București. Probabil că o să urmeze un nou protest din partea României. Diplomatic, politic și militar, ce putem să facem?
1: Deci, diplomatic, chemarea ambasadorului este maxim, deci se face ce trebuie. Militar, să le dărâm dacă poți. Și s-a probat că am putut, de ce au făcut ce trebuie. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
0: Consultări.
1: Consultări. Adică informați toți, puși la curent cu resursele de reacție pe care le ai și cerut de data asta, nu teoretic, dați-mi și mie dacă aveți. De data asta avem întâmplări clare, evenimente care arată că este posibilă o escaladare. E posibil să ne trezim cu roiul și nu avem leac pentru el.
0: De ce România, domnule președinte? De ce neapărat România?
1: Și România, pentru că și balticii sunt testați tot timpul.
0: Polonezii,
1: și Polonia amenințată, deci...
0: Dar acum avem 3 zile consecutive. A fost aici un semnal care vine dinspre Kremlin?
1: Da, au vrut să vadă dacă a fost o întâmplare sau dacă toți piloții sunt pregătiți să doboare drone. Bun. Și s-a dovedit că și alții sunt pregătiți, cel de azi, care e altul decât cel care le-a doborât pe primele două.
0: Știm, de asemenea, din ce ne spun autoritățile de la București, că se va face un raport, se va vedea că după ce vor fi recuperate resturile de drone, se va vedea foarte probabil că ele sunt Shahed sau sunt de fabricație rusească. Și ne vom duce și le vom arăta ambasadorului, așa cum s-au făcut și alte state, iată fragment din drona făcută de voi, și ambasadorul o să zică ce? Nu cred că e real.
1: Doamnă, cred că vă dați seama că discuția la nivelul ăsta e inutilă. Așa se va întâmpla și ce o să fie? Nu o să fie nimic.
0: Și atunci, dacă nu se întrevede în niciun fel, cel puțin anul acesta, o soluție pentru războiul din Ucraina, fie că e vorba de o încetare a focului, fie că e vorba de o pace negociată, noi ce putem face? Să stăm pur și simplu și să ne păzim în speranța că nu se mai
1: extinde. Să facem ce ne cere articolul 3. Să fim pregătiți să ne apărăm. Cu ce avem, cu ce n-avem, cu băte, cu F-16, cu aliații care vin și ei să facă poliție aeriană, deci cu francezii care sunt la Cincu, cu americanii care mai sunt pe la Cugălnicianu și la Deveselu și la Turda, deci cu ce avem ne apărăm, articolul 3.
0: Credeți că dacă România ar fi avut o situație politică internă calmă, a mai fi avut provocarea asta din partea Kremlinului acum?
1: Categoric, da.
0: Nu se uită în niciun fel Kremlinul la ce
1: contează,
0: se întâmplă în
1: România? Destabilizarea politică, dar testarea are cu totul alte resorturi decât dacă este guvern sau dacă e guvern interimar. Testarea e pentru planificare. Planificare militară.
0: Am trecut acest test, nu? Am trecut în acest moment.
1: Cu roiul încă nu. Deocamdată știm că avem piloți instruiți pentru luptă corp la corp, știi, unul la unul.
0: Mai departe, România trebuie, așa cum ați spus, să înceapă să se pregătească ca lumea, să se înzestreze, să-și crească înzestrarea, să discute cu aliații, să spună exact despre ce e vorba. Pe partea aceasta să spunem că urmează să mergem mai departe, să fim acoperiți. Dar câtă vreme aici, la noi, intern, lucrurile sunt neclare. Putem vorbi despre o viziune coerentă de politică externă, o viziune coerentă de apărare, o viziune coerentă de securitate, dacă, repet, aici la noi lucrurile sunt atât, prăpastia este atât de mare între politicieni.
1: Bun, viziunea pe securitate nu e dependentă de o cădere de guvern sau nu. Avem o strategie națională pentru apărare, care a fost trimisă de președinte la Parlament, urmează să fie votată, deci documentul de securitate există. Nu suntem o țară fără o planificare, fără o viziune asupra nevoilor de apărare. Am convingerea că ceea ce s-a contractat prin SAFE de asemenea corespunde obiectivelor noastre de apărare?
0: Păi, atunci n-ar trebui să ne îngrijoreze și să discutăm atât de mult despre faptul că nu avem un guvern de 2 luni, de aproape 3 luni, și foarte probabil nu-l vom mai avea nici până în toamnă, când nici în toamnă nu e clar ce se va întâmpla. Putem să funcționăm foarte bine așa în continuare? Putem să mai ținem lucrurile,
1: doamnă,
0: așa cum sunt?
1: Nu. Discutăm de lucruri diferite. În primul rând, de guvern ai nevoie zi de zi pentru ce ni se întâmplă. Inflație, creșterea...
0: prețului la combustibil, să zicem.
1: Creșterea prețului la combustibil, da, devalorizarea monedei naționale, ai treabă pentru guvern. În ceea ce privește soluțiile de apărare, ai președintele, care e șeful armatei în situații de criză, și ai armata cu statul major, cu șeful statului major, care n-au nicio treabă cu criza politică.
0: Uitându-vă totuși la, și vreau să ne întoarcem și o să ne reîntoarcem și la criza de, posibilă criză de combustibil în România. Dar haideți să discutăm un pic despre situația politică. Există fractură în acest moment între președinte și cel puțin o parte a spectrului politic, și mă refer aici la PNL și la USR. Putem să trecem...
1: Doamnă, în cei 10 ani de mandat eu am avut fractură cu PSD-ul și cu PNL-ul timp de 10 ani. Deci, unde e problema că e o fractură? Problema?
0: Îl vedeți pe Nicușor Dan capabil să gestioneze așa cum ați făcut-o dumneavoastră acele fracturi?
1: Da. Sau ar trebui să poată să o facă. Deci... nu cred că fractura este problema. Problema este respectarea Constituției. Noi din 2024, când ne-am bătut joc de Constituție cu ocazia alegerilor, slăbim tot mai mult statul, nerespectând Constituția. Uitați-vă la ei. În primul rând, am avut guvern și întotdeauna nimic nu se întâmpla dacă nu spunea coaliția. Eu n-am auzit de instituția asta în Constituție. Uitați-vă acum, unul propune să facem un guvern de armistițiu. Nu știu de guvern de armistițiu în Constituție. Altul spune să facem o comisie cu toate partidele la Parlament. Adică să-mi fac eu guvernul meu la Parlament. Deci, oameni care, nerespectând Constituția, slăbesc statul, îl decredibilizează. Ce poți să spui despre situația politică pe care o avem acum? Este rezultatul furtului alegerilor din 2024, da? Sau, să zicem, poate e prea dur termenul furt, dar rezultatul modului în care au fost organizate alegerile. Acea combinație locale cu europarlamentare, cu listă comună PSD-PNL, cine a înțeles ceva? Anularea alegerilor prezidențiale. Avem rezultatul acelui an 2024, care este un an negru pentru democrația românească. Ea a fost luat românilor dreptul de a avea alegeri cinstite, alegeri corecte. Și avem efectele acum. Noi ce avem, uitați-vă la în ce situație caragioasă suntem. Cine guvernează? Al treilea partid. Al treilea partid.
0: Partidul
1: ca scor în alegeri, da, PNL-ul. Deci alegerile n-au dat un rezultat care să fie urmat prin soluțiile politice, pentru că au fost niște alegeri falsificate, niște alegeri care n-au reprezentat, care n-au avut ca obiectiv alegerea cinstită, ci au avut ca obiectiv menținerea la putere a acestui tandem care de 20 de ani otrăvește țara asta, PNL-PSD.
0: Bun, dar mergând mai departe pe argumentul, urmându-vă argumentul și ducându-l mai departe, înseamnă că nici președintele Nicușor Dan nu este un președinte legitim, nu?
1: Nu, îmi pare rău. Nu, la președinte nu s-a făcut o nodare a lucrurilor, ci s-au organizat de la zero. Deci nu, alegerile prezidențiale au fost, dacă s-au anulat în mod incorrect cele care s-au derulat la turul întâi și a fost anulat turul întâi la un moment dat, procesul realegerii președintelui s-a luat în condiții absolut curate. Deci nu poți să spui că președintele este rezultatul fraudelor electorale, dar primarii sunt rezultatul fraudelor electorale, parlamentarii sunt rezultatul fraudelor electorale.
0: Și atunci, ce oprește pe oamenii aceștia să intre înapoi în Constituție, în limitele Constituției, așa cum spuneți, și să facă un guvern? De fapt, cum ar trebui să se întâmple lucrurile?
1: Doamnă, știți de ce? Pentru că însuși președintele are ambiguități neconstituționale. Președintele vine și spune, nu voi valida un guvern care are sau nu sunt de acord cu un guvern în care e AUR. Adică ce vrei să spui? Că dacă îl votează Parlamentul, guvernul, tu refuzi semnarea decretelor? Mă îndoiesc.
0: Pe asta spune. Asta spune. Că nu vrea un guvern în care să fie AUR, dar asta spune că nu l-a ofertat nimeni pe AUR.
1: Spune, nu vreau un guvern cu AUR, dar trimite oameni să negocieze. Deci, aici suntem. PSD-ul nici el nu vrea cu AUR, dar trimite și el oameni să negocieze. Și neconstituțional ca abordări și necinstit. Sau exigența președintelui, nu, să fie un candidat care are numărul de voturi, 233 de voturi. De unde până unde? Ce articol din Constituție îți spune că tu trebuie să ai confirmarea voturilor înainte de votul din Parlament? Îi chem să semneze că vor vota așa. Deci sunt stângăcii constituționale care blochează lucrurile. Și nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că statul se șubrezește continuu.
0: Vorbim doar despre stângăcii constituționale sau ești și o miză politică și personală a președintelui și ați avut de asemenea prim-ministri cu care ați avut conflicte deschise. În cazul de față nu vorbim despre un conflict deschis între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar putem să identificăm acest conflict ca fiind sursa primară a crizei politice?
1: N-aș zice, sursa primară, hai să fim cinstiți. A fost PSD-ul cu Grindeanu. Președintele poate s-a lipit de ocazie, că președintele n-avea ce să-i facă lui Bolojan. Ci PSD-ul, Grindeanu, i-a vrut capul pentru că intrase în criză de credibilitate datorită măsurilor pe care le aprobau în guvern și ieșau și le criticau în afara guvernului, când ieșeau la microfoanele presei. Deci asta a fost cauza pentru care s-a declanșat criza. că președintele n-a făcut nimic să o împiedice este adevărat. Este evident că și președintele și Grindeanu au avut evaluări greșite cu privire la reacția PNL-ului. Se așteptau ca, ok, bine, hai, pleacă Bolojan, punem pe altul din băieții noștri, cei cu care împreună de 20 de ani facem toate blestemățiile, suspendăm președinți, susținem pe Joană. Deci n-au evaluat reacția PNL-ului și, sincer să fiu, a fost o reacție bună altfel. Dacă s-ar întâmpla să înțeleagă PNL-ul cât rău a făcut stând 20 de ani în această alianță cu PSD-ul, că a distrus șansa dreptei să schimbe țara, să o transforme, câte blocaje a făcut împreună cu PSD-ul în timpul mandatului meu, ar fi bine, măcar să fie adevărat. Dar știind cum s-a zbătut Bolojan la a doua suspendare a mea din 2012, cred puțin în faptul că se vor schimba. Au o conjunctură și își vor reveni la năravurile vechi.
0: Conjunctura fiind, păi, dacă Bolojan s-a zbătut atunci să fiți suspendat, înseamnă că nu este personajul nimerit să unească, așa cum spuneți dumneavoastră, dreapta sau cea mai rămas din dreapta, pentru că a avut un moment, cel puțin în acel moment, un filopeselism.
1: Hai, domnul, a fost la ambele suspendări. Era secretar general al guvernului la prima suspendare. La când a candidat, am candidat cu... Doamne, al doilea Joana? Mandat.
0: La al doilea mandat?
1: Da.
0: Cu Joana.
1: Cu Joana.
0: Da.
1: Când am candidat cu Joana, a fost un mare susținător al lui Joana. Deci, n-are nimic nou sub soare, din punctul meu de vedere.
0: Greșește Bolojan că se ține atât de dârz în toată povestea asta și nu zice, bine, hai, gata, hai să lăsăm, că s-a băgat Nicușor, că PSD-ul m-a dat la o parte de la guvern. Hai să găsim o variantă să se facă un guvern, să guvernăm?
1: Vrea să iasă cumva câștigător din clinciul ăsta, pregătitor pentru candidatura lui la prezidențiale în 2029-30.
0: Da. Nu e cam departe, domnul președinte, să facem astfel de calcule peste...
1: Păi eu cred că a declanșat tot procesul de când a devenit premier.
0: Atunci înseamnă că Nicușor Dan e îndreptățit să fie supărat, pentru că nu e fair ca un om pe care l-ai pus prim-ministru să vrea să-ți ia locul la viitoarele alegeri.
1: Nu-i fair când știi că a semnat că nu crește TVA-ul, nu-i fair ca prima măsură pe care o iei să fie creșterea TVA-ului. Dar la fel de fer ca la mine. L-am pus pe Tăriceanu și m-a suspendat, da?
0: Înseamnă că e o tradiție în politica românească. Numai Klaus Iohannis a fost scutit de lucrurile astea, poate pentru că și avea o altă, nu era foarte preocupat de ce se întâmplă în interiorul României. Ne așteptăm, domnule președinte, avem următoarea situație, la o situație economică destul de dificilă. Avem greve în sănătate, de marți încolo începe greva generală în sistemul de sănătate. Pe de altă parte, scumpiri de carburanți, motorina 10 lei, posibil să mai crească. Pe fundul ăsta al nemulțumirilor sociale, care sunt din ce în ce mai puternice, pe fundul unei clase politice care pare foarte șubredă, efectiv nu mi-amintesc în anii ăștia de presă și sunt ceva, să fi văzut o clasă politică atât de, cum să spun, sensibilă la absolut orice fel de mișcare, atât de greu cumva de ținut pe loc și de ținut ferm atunci când spune ceva. Ce poate să mai facă un președinte cum e președintele Nicușor Dan, care este, avem certitudinea cel puțin în acest moment, că mai are niște ani de mandat. Dacă lucrurile sunt atât de complicate pentru domnia sa, din toate perspectivele, economic, social și politic.
1: Doamna, are un singur scut, o singură pavăză. Constituția. Deci eu, dacă aș fi în locul dânsului, și vreau să ne înțelegem, eu nu-i dau sfaturi, am văzut multe titluri, Băsescu îi dă sfaturi lui Nicușor, nu. Eu sunt un fost președinte cu experiență, care încă mai am energie și dorința ca atunci când sunt lucruri deosebite să mă pronunț, să mă spun ce cred despre ceea ce se întâmplă. Deci în ceea ce privește ce ar trebui să facă președintele acum, vă pot spune că eu aș desemna cât mai repede un candidat pentru funcția de prim-ministru. De ce? În principiu ar trebui să treacă, pentru că mai sunt 2 ani până la alegeri și sunt puțini parlamentari care ar vrea să-și întrerupă mandatul și să treacă la alergat prin țară la campanie fără să știe dacă mai iau mandatul sau nu. Deci, în mod normal, o nominalizare pe care ar face-o acum ar trebui să treacă. Pentru că Parlamentul n-ar vrea să lase președintelui instrumentul alegerilor anticipate. Din punct de vedere al președintelui, care spune că nu vrea anticipate, nu e nicio problemă să-și creeze instrumentul, că nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul dacă are a doua cădere de guvern realizată în Parlament. Dar pur și simplu își mai adaugă în panoplia de mijloace cu care să facă țara să funcționeze, își mai adaugă un mijloc, un instrument, acela al alegerilor anticipate, dacă va fi cazul. Că dânsul poate să facă pe urmă și a treia și a cincea nominalizare, nu-l oprește nimeni.
0: Credeți că vom intra într-o furtună petrolieră după ceea ce se întâmplă, așa au numit-o specialiștii, după ceea ce se întâmplă și în continuare probabil că se va întâmpla cu petrolul din Kazahstan?
1: În mod normal n-ar trebui să intrăm și vă spun că om care a intrat cu nava în toate porturile petroliere de la Marea Neagră. E adevărat, de puține ori aducând țiței pentru România, pentru că aduceam din Golf, pentru Europa încărcam. Însă că s-a închis, să zicem, terminalul de la Novorossiysk, dar este terminalul de la Batumi, unde Kazahstanul trimite țiței și din zăcămintele vechi și din zăcămintele nou pe care l-au în exploatare, zăcământul de la Tengiz. Este adevărat că e mai greoi acolo. La Batumi am intrat cu navă de 85.000 de tone cu Crișana. Era tonajul maxim, 240 de metri avea nava lungime și depășeam deja lungimea maximă admisă la Batumi. Și am încărcat și la Novorossiysk cu nava de 150.000 de tone, nava de 36 metri, fără probleme. Deci, Kazahstanul poate să trimită țiței la Batumi. De ce insist pe Batumi? Pentru că mai e și varianta Ceyhan. Chiar dacă e mai greoi ca sistem, Kazahstanul la Batumi trimite țiței, trece Caspica cu cisterne, cu șlepuri, le descarcă la Batumi și le descarcă la Baku, scuze. Deci vine din Kazahstan, descarcă la Baku, de la Baku încarcă în vagoane și duce la Batumi, în vagoane cisternă. Asta înseamnă că ei, având o capacitate de descărcare de 400 de vagoane pe zi, înmulțit cu 10-60 de tone într-un vagon cisternă, ar fi cam, să spunem, 42-45 de mii de tone. Deci în 3 zile, în 2 zile s-ar face marfa pentru o navă de 80.000 de tone care să vină la Constanța. Care ar fi avantajul? Georgia nu este în război nici cu Ucraina, nici cu Rusia, deci nu va fi atacat terminalul. România nu e în război cu niciunul. Deci ar trebui ca transportul să fie securizat. Și care ar fi, ce ar mai fi o garanție? Ar fi o garanție că la Batumi nu poate ajunge țiței rusesc, ci numai țiței de Kazahstan. Că aici e problema Novorossiyskului. E țiței de Kazahstan, dar e și țiței rusesc. Și de asta l-au lovit ucrainenii. O altă variantă, dar care e mai peste mână, este tot așa cu țiței din Kazahstan care vine la Baku. De la Baku pleacă la pleacă în Azerbaijan și din Azerbaijan la Ceyhan în Turcia pe conductă. Dar asta înseamnă că merge să încărcăm în Mediterana și să intrăm prin strâmtorile turcești, ceea ce ridică probleme datorită aglomerației, a costurilor și așa mai departe. Deci avem alternative cu țiței de Kazahstan. Dar problema este că trebuie discutat. Nu putem sta la București, ia uite, ne-au dat cu bomba la Novorossiyск și noi nu luăm legătura cu guvernul kazah, pentru că și guvernul kazah este foarte interesat să rezolve problema. Rafinăria e a lor și ei aduc țiței nu numai pentru Petromidia, dar aduc țiței și pentru rafinăria Vega de la Ploiești. Mai mult decât atât, și Păcura o trimit să fie transformată în bitum la Ploiești și asigură 20% din nevoile de bitum ale țării. Aș spune, deci, că avem soluții, dar trebuie să ne mișcăm.
0: O să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat la discuția cu domnul președinte Traian Băsescu.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: astăzi FCSB se ciocnește de Ciucani.
1: Bârligea deschide scorul, minutul 19.
0: Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Sunt soluții pentru ca România să nu intre în furtuna petrolieră, ne spune președintele Traian Băsescu. Domnule președinte, ați avut înainte, ați explicat despre ce soluții avem, care este traseul. De data asta am pus și o hartă să înțeleagă toată lumea care sunt variantele. Ați spus că avem, da?
1: Acesta este traseul închis acum. Deci, Caspian Pipeline Consortium este conducta de 1500 de kilometri care leagă Tengizu, cel mai mare depozit de țiței din lume, de Novorossiysk. 1510 kilometri. Dar acest traseu este închis. Și aș vrea să înțelegem în ce context discutăm. În situația în care zăcământul de la Tengiz este deținut în proporție de 50% de Chevron, plus 25% Exxon, iar kazacii au 20% și Lukoil mai are 5%. Deci zăcământul este gestionat de americani. Iar Chevronul este 15% în conducta de transport de la Tengiz la Novorossiysk. Ceea ce înseamnă că ceva se va întâmpla și aici, este îndoielnic faptul că Statele Unite n-ar reacționa. Problema este dacă și noi am reacționat în acest interval, pentru că discutăm de o Ucraină căreia noi îi dăm pâinea de la gură, cum s-ar spune, să-i ajutăm în război și ei ne produc daune uriașe prin blocarea aprovizionării cu țiței, nu numai a României, dar a Europei, pentru că Novorossiysk, repet, este terminalul care furnizează țiței de Kazahstan pentru Europa, sigur și rusesc.
0: Păi, acum toată lumea o să spună, ia uite, sau mă rog, există o parte din electorat care spune că ar trebui să nu mai ajutăm atât pe ucraineni. Dumneavoastră veniți și spuneți că îi dăm pâinea de la gură Ucrainei, ceea ce nu e chiar așa, că nu i-am dat chiar pâinea de la gură Ucrainei, și le reproșați faptul că rovesc interesele rusești.
1: Nu, doamnă, vă aduc aminte că încărcam pe vapoare cerealele lor și nu cele românești.
0: Nu contestă nimeni, da? Faptul că nu i-am ajutat.
1: Deci i-am ajutat enorm tot timpul, cu ce am putut noi, la dimensiunile noastre. El nu poate să vină să-mi spună nu mă interesează, eu îți trimit o dronă în port la Constanța, în terminalul petrolier. Nu poate să spună nu mă interesează, eu închid terminalul de la Novorossiysk. Nu poate să spună asta României. Și cred că nici Statelor Unite, având în vedere că Tengizul este deținut 50% Chevron, 25% Exxon. 75% din zăcământ aparține Statelor Unite.
0: Bun, e clar, acolo sunt interese europene, sunt interese americane, toată lumea o să găsească, vrea să se găsească o soluție.
1: Da.
0: România intră atunci în competiție. Până atunci, România intră în competiție cu alte state care, ce să vezi, au și ele nevoie de petrol, au nevoie de combustibil. Asta nu înseamnă că ne-am așezat prea târziu la coadă, dacă ne-am așezat?
1: Nu, eu sper că Ministerul de Externe, președintele, cineva a reacționat legat de faptul că întreruperea alimentării cu țiței pe la Novorossiysk creează probleme majore României. La ora asta, Ucraina trebuia să știe. Și eu sunt departe de a fi unul care spune să dăm un ajutor îndoielnic Ucrainei, să-i ajutăm cât putem, dar dacă tu îmi produci daune, din ajutorul pe care vreau să ți-l dau, îți caut daunele mele, îți dau mai puțin, să-mi acopăr daunele pe care mi le produci. Dar eu zic că nu trebuie să ajungem aici. Trebuie să ajungem la soluții. Soluția este ori garantați că nu mai loviți terminalul de la Novorossiysk, ori îmi dați țițeiul prin Batumi. sau prin cei han și gata.
0: Asta trebuie purtată discuția de către România.
1: De la guvern la guvern, pentru că țițeiul este gestionat prin influența guvernelor. Țițeiul nu e o marfă oarecare. Deci guvernul kazah, care are 20% din zăcământ, din Tengiz, dar mai are alte două zăcăminte în care este stăpân 100%. Are resursele cu care să furnizeze țiței la Batumi, de unde se încarc pentru Constanța.
0: O să vedem săptămâna viitoare, pentru că ni se spune de la București că nu suntem în situația de a intra într-o criză a combustibililor. O să vedem dacă e așa sau nu, pentru că nu pare că cineva se mișcă în direcția în care dumneavoastră, pe care dumneavoastră ați descris-o. Aș vrea să revin iarăși totuși la...
1: N-am găsit-o. Eu direcția asta am văzut-o. Am fost cu nava și la Ceihan, și la Batumi, și la Novorossiysk.
0: Mă gândesc că poate ori mai fi comandați de nave care au mers pe același traseu cu dumneavoastră. Poate să ajunge informația asta și la guvern. Vreau să revin la ce se întâmplă aici, pentru că pare că toată lumea se pregătește de alegeri. E ca și cum în România urmează să avem alegeri mâine. Se poate pune problema alegerilor anticipate, în opinia dumneavoastră?
1: Se poate pune ca ultim resort. Deci eu susțin crearea condițiilor constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu susțin că asta este prima soluție. Prima soluție și cea mai urgent necesar ar fi din partidele care sunt acum în Parlament, din vechea coaliție, să facă un guvern care să treacă prin Parlament.
0: Dar nu-i mai cinstit să mergem iarăși la popor, cum spuneați dumneavoastră? Haide să ne întoarcem la popor. Să ne dea poporul o variantă de guvern coerent. Că ne place, că nu ne place, să decide poporul acum?
1: Eu sunt de acord că asta e soluția și va trebui adoptată și în România. Dar în momentul de față sunt niște urgențe care nu pot fi împănate într-o atmosferă de plecăm la campanii electorale. Deci am avea 3-4 luni de acum înainte în care ne-am ocupat numai de alegeri. Ceea ce este departe de a fi idealul pentru nevoile pe care le are România în momentul de față, în ceea ce privește capacitatea guvernului de a lucra, de a negocia cu Kazahstanul, de a negocia cu Uniunea Europeană și cu furnizorii de armament, SAFE-ul, pentru că încă sunt contracte de negociat, de a finaliza PNRR-ul. Astea nu se pot face într-o atmosferă de campanie. Gândiți-vă că din banii alocați pentru exercițiu bugetar în derulare avem 50 de miliarde și noi am cheltuit doar 13-15 miliarde. Asta mai lipsește, să plecăm cu miniștri la campanie și cu funcționarii și ei băgați prin campanie, care pe unde o fi.
0: Dar serviciile unde sunt în perioada asta? Pentru că avem o declarație a președintelui, n-a numit niciun director și ne-a zis că nici nu e o prioritate numirea unui director civil, directorilor civil la serviciu.
1: Greșește. Un director civil este cel pe care, spre exemplu, eu l-am avut pe Maior, luat de la opoziție deliberat ca să nu poată spune nimeni niciodată că am folosit împotriva cuiva serviciile. Cu toată propaganda pe care au făcut-o unii din presă, e o minciună. N-am folosit serviciile împotriva nimănui. Și asta, oricând, poate fi confirmată de directorul civil. Niciodată nu i-am cerut nimic. În timp ce un director civil îl mai trimis și la partide, pentru că eu, spre exemplu, am dezlegat pe directorul SRI ca în problemele importante să informeze pe președinții principalilor partide.
0: Deci când existau chestiuni care țineau de politică internă, externă, economie?
1: De securitate.
0: De securitate.
1: De securitate.
0: Directorul civil transmitea...
1: Directorul civil îi invita la o discuție, la o... și ținea la curent cu lucrurile importante. Niciodată nu i-am cenzurat ce să spună și ce nu. Era treaba lui să fie responsabil în ceea ce spune șefilor de partide. Nu știu dacă i-a chemat pe toți sau numai PSD-ul, care era partidul cel mai mare, dar și cel care crea probleme. Dar l-am autorizat pe directorul SRI să informeze partidele.
0: De ce credeți că nu vrea să numească un director civil? Că n-are majoritate? Că
1: nu cred. Așa? Până la urmă și Parlamentul înțelege. E dreptul președintelui. Nu poți să-l condiționezi să negociezi cu mine. N-are nimic de negociat. Legea și Constituția îi dă președintelui dreptul să nominalizeze șeful de serviciu.
0: Își va duce Nicușor Dan mandatul până la capăt?
1: Da. Da, iar prostia cu îl suspendăm, cred că e o exagerare. Nu trece referendumul de...
0: Cu toate că popularitatea sa în sondaj este atât de jos?
1: Da. Da, nu va trece referendumul.
0: Deci, dumneavoastră, credeți că în cazul în care se încearcă suspendarea președintelui, cum ați pățit și dumneavoastră?
1: Dacă se face suspendarea și
0: la referendum pică.
1: Suspendarea odată făcută, se face referendumul de demitere.
0: Dar,
1: deci nu cred că trece demiterea.
0: Dar varianta în care președintele să spună e prea mult pentru mine, există în opinia dumneavoastră?
1: Nu.
0: N-ați avut senzația că Nicușor Dan are momente în care e depășit de situație? Nu?
1: Nu. Cred că are un stil care nu se potrivește cu noi. Ceilalți care... Deci are un popor cu care nu se potrivește.
0: Păi de poporul ăsta... Pe acest popor e chemat să-l...
1: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet...
0: Criza politică se va adânci, va continua?
1: Mai adânc de atât n-are ce să fie. Deci, poate fi o îmbunătățire, dar mai rău de atât. Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD, Mureșan și Grindeanu. Sunt cele două propuneri. Nu-l oprește nimeni să desemneze pe unul din...
0: Păi cum să facă? Pentru că ar însemna să țină partea cuiva, dacă îl desemnează
1: pe Grindeanu. Doamnă, păi da, eu dacă l-am desemnat pe Maior, am ținut partea PSD-ului?
0: Păi, e vorba de
1: prim-ministru. De unde până unde, dacă desemnezi pe cineva, ții partea cuiva? Că varianta cu... să punem unul neutru, unul apolitic, e o gogoașă. La ce e de făcut cu Parlamentul? Vedeți un premier care n-are parlamentari în Parlament.
0: Nimeni n-a văzut, cu excepția președintelui Nicușor,

0: Deci este exact aceeași speță. Liberalii să nu ia în glumă.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mai aștept să mai discutăm. Sper să discutăm numai lucruri pozitive și să vă asculte președintele Nicu Șordan. Scurtă pauză și revenim cu invitații noștri.
0: Mulțumesc mult, la revedere!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Grevă generală. Asta se întâmplă, se va întâmpla începând de marți în sistemul de sănătate. Federația de Resort Solidaritatea spune că scad veniturile la 30.000 de angajați și că scăderea asta ar fi determinată de reducerea unor drepturi salariale care nu ar fi acoperite de aceste sume compensatorii. Așteaptă sindicaliștii să fie chemați la consultări, la guvern și la președinție. Până acum, din informațiile publice și din informațiile neoficiale, nici președinția și nici guvernul, nici primul ministru nu au chemat sindicatele la consultări. Poate și pentru că și președintele și premierul interimar se gândesc că nu o să ajungă lucrurile atât de departe, că legea salarizării, mult hulita legea salarizării din sistemul bugetar, de fapt și de drept, nu va trece de Parlament. Vom pierde banii din PNR, cele aproape 700 de milioane de euro, și asta este viața, că nu sunt primii bani pe care îi pierdem. Cert este că în toată această perioadă și în ce se întrevede la orizont, lucrurile vor rămâne în continuare în aer. Am avut în aceste zile un test la care Federația Rusă a supus România prin 3 drone intrate în spațiul aerian românesc și doborâte de forțele aeriene. Mai devreme, președintele Traian Băsescu ne spunea că lucrul ăsta nu are niciun fel de legătură cu existența sau nu a unui guvern cu drepturi depline, pentru că armata funcționează independent, are un cod de conduită și o doctrină, o strategie de apărare pe care o execută independent de certurile politice. Avem sau nu până la urmă nevoie de un guvern? Ne mai afectează într-un fel această criză politică sau ea este pretextul perfect pentru ca principalii actori politici să nu rezolve chestiunile pe care le așteaptă cu adevărat populația? Invitații mei în această seară, domnii Sabin Orcan este directorul Newsweek România, domnul profesor Adrian Mitro este economist, domnul Emanuel Cernat este analist politic, de asemenea domnul profesor Adrian Cioreanu, fost ministru de externe, prin Zoom de data asta alături de noi. Mulțumesc tuturor. Domnule ministru, încep cu dumneavoastră. Pare că oricum nu avem guvern, președintele și premierul se ceartă, sindicatele sunt nemulțumite, populația fierbe chiar dacă e vară și vacanță și știm cu toții că în vacanță România chiar se închide, doar că de data asta, ce să vezi, nu se închide. Și avem prima lovitură directă unde oamenii, cetățenii obișnuiți, vor fi loviți și vor fi afectați grav, și anume greva din sănătate. Vor fi amânate operații, se vor efectua toate chestiunile care sunt, care țin de urgențele medicale, dar restul chestiunilor nu vor mai fi puse în practică. Nemulțumirea aceasta care s-a tot adunat și s-a adunat și s-a adunat, se va duce unde? Ce se va întâmpla cu toată această tensiune socială?
1: Da, bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor. E limpede că este o stare reală de nervozitate în aer, pe care, într-adevăr, cred că numai vacanța o mai ține în frâu. Pe de altă parte, așa cum spuneați, e o acumulare această tensiune, e o acumulare în multe din aceste domenii sensibile ale societății sau, dacă vreți, ale lumii profesionale românești. Nu am convingerea că atât în sănătate cât și în învățământ lumea a ieșit sau va ieși în stradă numai pentru legea salarizării. De fapt, legea salarizării este un fel de declanșator al unei nemulțumiri ceva mai ample și evident că pentru mobilizarea oamenilor tot ce ține de afectarea materială, de afectarea venitului, e un bun mobilizator. Dar altfel, sistemul ca atare și în sănătate și în învățământ, cred că sistemul e din multe puncte de vedere disfuncțional. Adică, pe de o parte avem atât profesori buni cât și medici foarte buni, pe de altă parte avem o investiție în calitatea acestor procese extrem, extrem de mică. Și acest lucru se simte în bunăoară, în sănătate. Nu trebuia să se întâmple ultimele ieșiri ale medicilor pentru a ști, cred că oricare dintre noi știe că există o reală criză de asistente în sistemul medical românesc. Lasă că medicii sunt îndeopște în orașe, altfel sistemul sanitar și medical în România mai profundă e destul de dezintegrat. În școli la fel, în școli practic fiecare an deja ne-am obișnuit cu ideea că sunt zeci de mii de tineri care încep clasa noua și nu termină bacalaureatul sau nu ajung la bacalaureat. Nu mai vorbim de cei care abandonează în ciclu primar în clasele 1-8. Nu numai banii sunt în discuție aici. Cred că nemulțumirea e ceva mai profundă. Cred că acești oameni sunt... Faptul că guvernul este în starea în care este, e un lucru suplimentar care enervează pe oameni. Și până la urmă nici nu sunt convins că există de partea cealaltă un partener de discuție real. Dincolo de asigurările pe care le dau diversi miniștri, cum ar fi domnul Pâslaru sau primul ministru, domnul Bolojan, sunt asigurări politice și pleacă, așa cum spunea și dumneavoastră, probabil de la convingerea faptului că această lege a salarizării nu va trece de Parlament, cu tot riscul de rigoare, cu toate pierderile de rigoare pe care le vom înregistra. Dar nu e vorba numai de legea salarizării. Cred că această lege a fost mai curând un pretext pentru a începe o vară în această stare de nervozitate și nimeni nu poate citi viitorul, dar cred că oricare dintre noi are sentimentul că toamna va fi încă și mai încinsă după ce vacanța se va termina, după ce concediile se vor termina și după ce, într-adevăr, anumite creșteri ale prețurilor sau, dacă vreți, inflația aferentă, pentru că ele merg mână în mână, vor deveni simțite de fiecare dintre noi.
0: Sabin Orcan, nu mai are vreun sens să ne mai uităm cine este vinovatul crizei politice, că am stat mai devreme de vorbă și cu președintele Traian Băsescu și, pe cuvântul meu, dacă am putut să identific momentul în care a început această criză. Președintele l-a identificat supărarea lui Sorin Grindeanu și demiterea guvernului, căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Eu m-am dus mai în spate la conflictul dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Am și uitat cine a început și de unde s-au luat, cum se zice, în popor. Dar mai departe...
2: Sunt tot felul de scenarii, stai puțin, sunt și scenarii geopolitice, nu știi, Bolojan ține cu nemții, Nicușor cu francezii, adică sunt multe scenarii acum. Dar are vreo importanță de unde a plecat? Important e că suntem într-un blocaj, măcar nu știu dacă e criză. Criza a avut multe politice, dar asta este un blocaj total. Blocaj total. Crizele politice... Cum să spun eu, pentru mine, în trecutul apropiat al României, în ultimii 35 de ani, s-au soluționat într-un fel sau altul. Acum suntem într-un blocaj total. Nu pare că cineva are vreo soluție, oferă vreo soluție sau e dispus să stea de vorbă chiar și cu adversarii pentru a găsi o soluție. Nu pare în acest moment. Vi se pare că vreunul din actorii ăștia, domnul Bolojan, domnul Grindeanu, sunt capabili în acest moment să mai găsească o soluție? Nu. Ei în acest moment sunt în divorț total, blocajul e total și de asta nu văd nici rostul acestor proteste, pentru că legea asta a salarizării, dacă ne luăm după declarațiile PSD-ului, nu va trece. Iar PNL-ul care a inițiat-o, că practic avem un guvern monocolor în acest moment, PNL-USR, nu va putea trece, că n-are majoritate. Dar vreau să spun ceva legat de ce ai spus la început. Ai spus că dacă această criză politică afectează cumva situația în care ne aflăm cu dronele. Dom'le, nu afectează. Asta e vestea bună. Singurul lucru care ar afecta situația ar fi să ne apucăm cu adevărat de suspendarea președintelui. Sper că în afară de... băieții de la AUR, nu mai e nimeni serios în politica românească care ar vrea lucrul ăsta, să n-avem guvern, să suspendăm și președintele. De ce? Pentru că, așa cum se întâmplă în orice republică prezidențială, atributul de comandant al forțelor armate revine președintelui și nu premierului. Ministrul forțelor armate, ministrul apărării naționale, este în România un soi de manager. El se ocupă de proiecte de înzestrare, au loc licitații. Nu este un om care conduce, domnul Miruță, cred că nici n-a făcut armata. Nu e un om care să conducă armata pe teren, iar armata română...
0: Îi trebuie să-i făcut armata?
2: Nu, pe asta spun. El nu este... Nu ia parte la procesul de decizie al armatei române. Dacă e cineva deasupra șefului statului major, care acela e șeful operativ al Armatei Române, dacă e cineva deasupra conform Constituției, este președintele României. Președintele României, prin dubla lui calitate de șef al Forțelor Armate, așa cum e definit în Constituție, și de asemenea prin cea de președinte al CSAT. Nu cred că doborând sau nu doborând drone pentru că este X sau Y la Palatul Victoria, dar cred că în acest moment suntem într-un blocaj total în care nu văd, n-am ascultat toată intervenția domnului Băsescu, dar nu văd pe nimeni dispus să lase de la el și să ajungă la o soluție care evident trebuie să fie un compromis. Nimeni nu pare dispus să lase. PSD-ul nu lasă, PNL-ul cu USR-ul nu lasă și în acest moment suntem în acest blocaj care nu cred că se va termina prea curând. Decât dacă le dă, la toamnă ai spus, mintea aceea de pe urmă și oamenii ăștia fie refac coaliția, fie mergem la alegeri anticipate. Și atunci vom vedea ce o ieși din urnele, din urnele la care vor merge România. Dar alminter nu văd în acest moment o rezolvare a crizei. Domnul Bolojan este sine die la Palatul Victoria, n-are nicio putere, n-are putere de inițiativă legislativă, n-are putere de ordonanță de urgență, administrează treburile țării doar, cum să spune, de pe zi pe alta. Dar nu poate face nimic, nu poate face nicio reformă și domnul Bolojan e la rândul său blocat în tot ceea ce face la Palatul Victoria. Iar în Parlament e același blocaj pe care îl știm. Deci eu nu cred că dacă oamenii aceștia nu înțeleg că trebuie la un moment dat să avem un guvern, nu cred că dacă nu vor lăsa, niciunul nu lasă de la el, nu cred că se ajunge la o soluție, decât, repet, alegeri anticipate și acolo există o... am mai discutat cu domnul profesor Ciureanu, că s-ar putea ca din urne să iasă același lucru, că poate ați văzut sondajele și mare diferență nu e. Niciunul nu are majoritate, niciun bloc nu are majoritatea și ajungem în aceeași situație de necesitatea unei alianțe.
3: Avem, domnule Cernat, teoretic un actor politic stabil, care este președintele României, doar că ce să vezi, președintele României nu are cu cine să lucreze, pentru că nu e așa, are un guvern interimar și pe lângă faptul că acest guvern este interimar, este condus de un premier interimar pe care președintele nu îl suportă și oricât ar nega lucrul acesta, e practic o evidență, faptul că există un conflict între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Dar revin la întrebarea pe care am pus-o la începutul emisiunii. Dar nu este aceasta scuza perfectă pentru a nu mai face nimic? Pur și simplu să lăsăm lucrurile așa, să plutim într-o oarecare derivă, pentru că, slavă Domnului, suntem membri în UE, suntem membri NATO, avem apărarea garantată de către Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană nu ne va lăsa și ne va ajuta în continuare și atunci lăsăm lucrurile până când ceva, cumva, de undeva se va schimba.
4: Cred că aici este una dintre problemele foarte mari. În primul rând există acest risc ca populația să înceapă să perceapă această idee, dacă nu avem guvern, care e problema? Pentru că până la urmă, iată, lucrurile merg foarte bine și înainte și atunci de ce să ne mai chinuim atâta? Întrebarea pe care o puneați mai devreme, cine este de vină, este o întrebare la care oamenii nu mai știu să răspundă, dar este una care este foarte folositoare actorilor politici. Pentru că întotdeauna când vine vorba cine este de vină, întotdeauna vina pică pe ceilalți. Dacă vorbim de PSD, PSD va da vina pe PNL, PNL va da vina pe PSD, USR pe PSD și tot așa avem toate permutările posibile în așa fel încât această vină să fie aruncată din brațele unuia în brațele celuilalt, dar până la urmă ce se întâmplă cu populația și care va fi răspunsul populației? Spunea domnul ministru Cioroianu foarte bine, încă suntem într-o perioadă de vacanțe. Lumea nu mai acordă atât de mare importanță lucrurilor care se întâmplă în acest moment, dar va veni luna septembrie, va veni cu un duș destul de rece pentru populație, iar toată această frustrare care se acumulează, această frustrare pe care o vedem acumulată în rândul diferitelor categorii sociale. Fie că vorbim de medici, fie că vorbim de profesori, toate acestea la un moment dat vor ajunge la un punct critic, la o masă critică care va face să explodeze această stare de nemulțumire, iar la momentul respectiv va fi și mai greu fie pentru președinte, fie pentru actorii politici să găsească la repezeală o soluție. Iar ce mai trebuie spus, pentru că de foarte multe ori s-a enunțat această idee, ar trebui să mai lase de la ei. Dar cine să lase asta și cât să lase? Pentru că vedem că am ajuns deja într-un punct în care oricât ar lăsa diferiții actori politici, s-ar putea să nu fie suficient și s-ar putea să fie nevoie de o resetare mult mai brutală a scenei politice.
3: Și mai este, domnule profesor Mitroi, să adaugă la toată povestea asta și ceea ce, repet, au numit economiștii, specialiștii, o furtună petrolieră. Ne așteptăm ca săptămâna viitoare să avem creșteri la motorină, a ajuns deja la 10 lei, o să crească și mai mult, și mai mult prețul. Lucrurile astea vor fi decontate economic în primul rând, dar vor fi decontate direct de către, de către populație. Ce ne așteaptă? Ce ne așteaptă, dat fiind că avem această criză petrolieră? Spuneam mai devreme președintele Traian Băsescu că lucrurile nu sunt așa dramatice în ceea ce privește petrolul din Kazahstan, că ar fi soluții. La cum le-a descris, sunt soluții a căror aplicare durează ceva vreme. Ori prețul crește acum, crește, a crescut, crește și va crește săptămâna viitoare.
5: Haideți să luăm lucru bun care cred eu că se întâmplă, încep de la el, care mi se pare, deși eram pesimist până mai altăieri, însă uitându-mă la cifrele cele la jumătate de an de reducerea deficitului, surprinzător de bune, și principalul argument pe care îl are România, așa cum este ea cu un guvern interimar, are un ministru de finanțe hotărât să mențină ratingul și cred că e bătălia principală pentru noi acum și asta este chiar o prioritate națională care transcede orice, orice partid politic și orice... Da? Și m-am liniștit aici la 2%, la 6 luni, am văzut cifrele, nu sunt de îngrijorat și pentru întreg anul. Probabil că nu putem înmulți 2 ăsta cu... Încă 2, da, ca să vedem cam cum va arăta la sfârșitul anului. Sunt multe cheltuieli amânate, sunt multe lucruri, robor, Pfizer, multe decizii care mai sunt critice și care vor vărsa probabil în deficit. Deci o tragere a unui trend, așa zicem, că vom închide anul undeva la 6,5 față de 6,2 este rezonabil. Argument pe care îl pui pe masă la agențiile de rating, da, ca o cupă mondială, da, o pui acolo pe masă și toată lumea va vedea argumentul ăsta și atunci toate celelalte grave de altfel și imputabile nouă, criza politică, care a fost doar printre rânduri comentată până acum de agențiile de rating, nu este încă atât de gravă ca să pălească în fața acestei realizări, dar cu ghilimele de rigoare, a unei compresii substanțiale a deficitului, dar care a venit la pachet cu ce a venit, cu creștere substanțială a datoriei publice, depreciere aproape dublă, încă nu, suntem doar la jumătatea anului față de ce ne-am obișnuit până acum, un 2,5-2,8 era în media, anul ăsta 5,5-6 sunt așteptările analiștilor, depreciere de euro, dar atenție, un euro care și el la rândul lui acum se depreciază, până mai alaltări se a trecut ceva foarte interesant, se depreciase față de un dolar, adică prețul motorinei, da, prețul petrolului îl luam și din această, până la un moment dat, aprecierea noastră cu euro era grozav din punctul ăsta de vedere, ne proteja într-un fel, da, aprecierea euro față de dolar și constanța noastră față de euro. Din punctul ăsta de vedere n-am văzut fluctuațiile, mai ales că ați văzut când a crescut imediat s-au dus cotațiile, când a scăzut cotația, au rămas acolo. Și faptul că Brent este din nou petrolul care contează imediat, este la 100, da? Maximul cred că a fost acum câteva luni la 115, dar noi venim de la 68 înainte de criză, acum câteva luni, da? Atinge deja un punct nevralgic al economiei. Economia este disfuncțională la un preț atât de mare al motorinei. Este o economie care depinde foarte mult de motorină, care importă probabil aproape 2-3 motorină. Benzină stă mai bine pe subiectul ăsta și fragilitatea asta în cazul motorinei, care e complicat, nu este ca și cu gazul. Gazul puteam lua mai scump, într-adevăr, de la America, dar aici este mai complicat și soluțiile de care vorbea gazul, aveam și speranța, până mai ieri ne bucuram de Neptun Deep, da? Ce realizare grozavă era, nici n-a durat zâmbetul nostru decât o singură zi. Și deci, având în vedere că suntem o societate și o economie eminamente dependentă și agricultură și transporturile și infrastructura deficitară de motorină, Noi luăm direct în plec, spuneam domnul profesor chiar la început, inflația și tot ce va trage ea într-o toamnă inflaționistă de obicei. Și atunci puneți la pachet incertitudinea politică, inflația prețurilor și mai ales a prețurilor energetice, faptul că n-ai un partener pe care să-l blamezi măcar de partea cealaltă, pentru orice, de la legea salarizării unice până la deficiențele de control al prețurilor, da? Și atunci, la pachet, noi vom opera, aveți grijă că noi avem de refinanțat și de finanțat, nu știu, 150 de miliarde de lei, să vă dau niște cifre, plus încă 127, da? Deci, finanțare și refinanțare sunt bani care trebuie să iei dintr-o piață care este ca o pisică din aia speriată, știți, de un dulău, da? O piață care nu mai vrea să dea atât de ușor banii pentru finanțarea deficitelor.
3: Pentru că ați făcut, domnule profesor, referire la Neptun Deep și la faptul că așteptăm cu toții și speranța mare a României este că vom fi independenți, sau mă rog, vom fi mai puțin dependenți energetic odată cu exploatarea, s-a pus, bineînțeles, în legătură această exploatare și acest proiect vital pentru România cu ceea ce face de ceva vreme Federația Rusă, cel puțin după începutul războiului din Ucraina, și anume să testeze capacitatea României de a reacționa, mai ales în ceea ce privește zona Mării Negre. L-am întrebat pe domnul ministru Radu Miruță, ministrul apărării, cu care am stat de vorbă mai devreme, ce crede că stă în spatele acestei succesiuni de atacuri, de provocări pe care Federația Rusă le face la adresa României, ce vor de fapt rușii să afle de aici, de la București, iată răspunsul.
6: Nu mă bucur că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală, și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal.
3: S-a găsit ceva din resturile de drone?
6: Există drone de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize explozibile, neexplozibile. Sunt analize chimice. Pentru drona de ieri și de astăzi este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
3: L-am întrebat, domnule ministru Cioroianu, pe domnul ministru Miruță, dacă Rusia testează flancul estic al NATO sau dacă testează specific București pentru a vedea ce se întâmplă aici, care e reacția autohtonă. A răspuns, e o componentă din fiecare. Analiza dumneavoastră care e? Ce vor rușii să testeze de fapt?
1: Tare mă tem că are legătură și cu noi și are legătură și cu această criză în care ne aflăm. O criză politică, dar nu e numai o criză politică. Este o criză de încredere în instituții, este o criză pe atât de multe planuri încât nu e deloc exclus ca prin noi, evident prin noi, să fie testat întregul flanc. Nu că nu li s-ar fi întâmplat și altora, știm foarte bine că nu neapărat noi suntem cea mai expusă țară, dacă noi am avea motive să ne plângem, nu știu ce ar putea face Balticii. Ce m-a îngrijorat pe mine, în schimb, în aceste zile, în aceste trei zile, a fost oarecum tonul ușor triumfalist din prima zi și poate chiar și de ieri, nu numai din partea ministrului Miruță, cred că mai mulți dintre cei care am comentat, cel puțin în prima zi, parcă, nu știu, comentam un meci de basket și cineva ar fi dat un coș așa de la mijlocul terenului. Sau poate era regretul că n-am fost la campionatul mondial de fotbal, pentru că era un fel de bucurie așa de ce n-au putut italienii și a putut un pilot român. Aici mi se pare că am greșit puțin sau, dacă vreți, ne pronunțăm înainte de a se termina...
3: A fost o reacție de provincial, haideți să spunem adevărul. Pur și simplu a fost o reacție de provincial.
1: cam așa ceva. Sunteți mai directă, eu încercam să fiu puțin mai amabil așa. Într-adevăr, o reacție de provincial și vedeți, tare mă tem că și asta e o testare. Adică și genul ăsta de reacție, acum, bun, cu toții ne dorim ca ceea ce spunea, pe drept cuvânt de altfel, mă tem, ceea ce spunea președintele Băsescu acum vreo oră, vreo jumătate de oră, să n-avem norocul să avem de-a face și cu un roi de drone rătăcit și el pe undeva prin țară. Că, într-adevăr, atunci nu știu cine s-ar mai bucura. Dar, în schimb, de la prima informație pe care președintele ne-a dat-o, bun, dădea o veste aparent bună, și a ținut să o comunice de la nivel de președinte. Dar între noi fie vorba, repet, nu s-a terminat această poveste, nu s-a terminat această piesă, suntem de-abia la primele acte ale ei. Nu, n-a fost finalul, faptul că noi am doborât o dronă, lasă dincolo de aspectele materiale și nu mai insist asupra acestui lucru. Deci da, eu cred că suntem testați, că prin noi este testat și întregul aliniament NATO. Dumneavoastră știți acel proverb foarte înțelept care spune că niciun lanț nu e mai puternic decât cea mai slabă za pe care o are. Deci cam așa și cu alianța NATO din acest punct de vedere. Nu, rușii n-ar fi lovit Bulgaria. Lasă că și bulgarii sunt în criză politică, dar acolo e altceva. Cu polonezii au meciurile lor la puțin alt nivel, cu balticii iarăși, balticii sunt într-o stare de alertă și tare mă tem că balticii reacționează și ei. Problema e că noi, dacă e să discutăm în mod real în acest moment despre reacția pe care o poate avea România, aici avem o problemă. Dincolo de chemarea ambasadorului, ce urmează? Dacă și mâine mai vine să mai rătăcești o dronă, sau poi mâine urmează a patra, dincolo de chemarea ambasadorului, ce urmează? Tot o televiziune, cum a făcut Digi, să ceară reacția NATO? Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ar trebui o discuție ceva mai serioasă, chit că e vacanță, dar stau să mă gândesc dacă nu cumva, dincolo de anunțurile astea fericite, că niște piloți români sunt foarte buni la lovit puncte în mișcare, dincolo de asta, dacă n-ar trebui și o ședință a CSAT-ului. Dar în fine, de-abia începe săptămâna.
3: Nu știu să se anunțe. Cert este că astăzi autoritățile au comunicat coordonat, întâi președintele, Ministerul Apărării a venit cu completări, premierul Ilie Bolojan. CSAT nu cred că este, nu știu, nu am informații în acest moment să fie convocat. Dar iarăși ajung la aceeași întrebare, domnule Cernat. Îl chem pe ambasador o dată de două ori, îl chem de câte ori e nevoie, pentru că astea sunt uzanțele diplomatice. Ce ar trebui să se întâmple, ce ar trebui să facă un ambasador, sau mă rog, un stat, astfel încât ambasadorul lui să fie expulzat? Dacă ar fi în cazul României, Doamne ferește, o astfel de dronă să producă pagube serioase și atunci România își putea să pună... Vă întreb altfel. Ar fi eficient pentru România în vreun fel să îl declare persoana non grata pe ambasadorul rus la București?
4: Nu cred că în acest moment ar ajuta atât de mult, mai ales că expulzarea ambasadorului unui stat, declararea sa ca persona non grata, este în limbaj diplomatic ultima treaptă înainte de ruperea relațiilor complete. Ori în aceste condiții, cred că nu este în acest moment utilă utilizarea acestei variante. Dar, în egală măsură, vedem din experiența pe care o are președintele Traian Băsescu că a indicat o soluție care ar putea, într-adevăr, să constituie următorul pas logic pe care România ar trebui să-l facă în situația în care vedem că aceste evenimente vor continua, să vedem ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla poimine, și mă refer aici la activarea articolului 4. Polonia a făcut acest lucru. Atunci când a fost atacată de un roi de drone, ne amintim că Polonia a activat articolul 4 al NATO și a cerut consultări cu toți partenerii pentru a vedea. Este vorba de schimbarea de postură, până la urmă, de transmiterea unui semnal la nivel internațional, cu privire la seriozitatea cu care judecăm aceste acțiuni, dar în egală măsură vedem că până în acest moment există și oarecare reținere a autorităților din România de a arăta cu degetul în mod tranșant către Federația Rusă. Se vorbește despre dovezi care în acest moment indică faptul că atacurile provin din partea Federației Ruse.
3: Știm cu certitudine că drona de vineri, drona care a fost dovorâtă de vineri, Shahed. Este una Shahed de fabricație
4: rusă. Și ni se spune că, în general, dronele Shahed sunt folosite, este cunoscut faptul că sunt folosite de către Armata Federației Ruse în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Dar nu am văzut niciun moment o declarație care să spună acest atac a fost unul din partea Federației Ruse. Tocmai pentru că se încearcă o menținere a unui nivel limitat de alertă, ca să spunem, și de ridicare.
3: Telespectatorii noștri văd acum caracteristicile dronei Shahed, rusește, este Geran 2.
4: Geran 2. Ori această activare a articolului 4 ar putea să fie una necesară în situația în care vom vedea că se va perpetua astfel de atacuri și așteptăm să vedem care va fi reacția. Am văzut reacțiile de susținere venind din partea, atât din partea secretarului general al NATO, cât și din partea principalilor parteneri europeni, din partea Comisiei Europene, din partea președintelui Consiliului, dar trebuie să transmitem în mod clar și ferm această determinare a României de a-și menține această și de a asigura postura de descurajare pe care a început-o prin aceste doborâri a dronelor, un lucru care, într-adevăr, poate că a fost oarecum tratat de o manieră triumfalistă, dar să ne amintim totodată că timp de ani de zile au existat reproșuri permanente din partea tuturor cu privire la modul în care armata reacționa la precedentele incursiuni, atunci când avioanele de luptă însoțeau aceste drone pe teritoriul României și nu făceau niciun fel de acțiune din
3: le escortam
4: dorința,
3: frumos să se ducă
4: exact
3: către ucraineni, să omoare acolo civili. După pauză, imediat discutăm despre o agenție importantă a statului român, mă refer desigur la agenția de cadastru, oameni care sunt afectați direct de blocaj, de două săptămâni aceasta, aproape două săptămâni această agenție nu funcționează, a fost atacată cibernetic și nu știm de la autorități când va reintra în funcțiune și mai ales cine a executat sau comandat acest atac. Revenim.

0: astăzi, FCSB se ciocnește de Ciucani.
1: Vârligea deschide scorul, minutul 19.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: În urmă cu fix 10 zile, Agenția Națională de Cadastru anunța că se confruntă cu ceea ce a descris drept cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Fusese atacată cibernetic, autoritățile au comunicat acest lucru și de atunci lucrurile au rămas fix în această situație. Ni s-a spus că se transferă, se lucrează, se transferă datele de pe cloud-ul guvernamental. Au apărut tot felul de informații contradictorii, că de fapt agenția nu era protejată, datele nu erau protejate de un sistem antivirus. Nu mai știm absolut nimic. Cert este că tranzacții imobiliare importante, mii de astfel de tranzacții sunt blocate. Sunt situații în care unii dintre noi, dintre cetățeni, riscă să plătească cu peste 10.000 de euro mai mult pentru o locuință. Așteptăm în continuare ca autoritățile să rezolve problema și în al doilea rând să ne spună dacă au reușit să depisteze cine a pus la cale acest atac. Încă așteptăm, Sabin Orcam, și mă întreb oare cât mai așteptăm?
1: Eu cred că are loc o
2: anchetă făcută de oameni care nu lucrează la cadastru, probabil că și pe lângă DNSC, care se ocupă cu asta conform legii, probabil că și serviciile de informații și contrainformații. Și
0: DNSC, direcția care se ocupă de securitatea cibernetică.
2: Corect. Și pe lângă asta există și serviciile, când i-a atacat o instituție a statului, serviciul de Român de Informații, care are o structură de cyberint, se ocupă cu asta, pentru că vorbim...
0: Asta e pe partea de anchetă, corect. Dar pe partea de dat drumul efectiv, de muncit, de funcționat această agenție?
2: Pe partea de dat drumul, înțeleg că a avut o întâlnire cu notarii, nu s-au înțeles la soluțiile alternative. S-au mai întâmplat lucruri din astea în România, uneori nu din cauza unui atac, ci nu vă aduc aminte că la un moment dat a căzut Registrul Comerțului. Vă aduc aminte la nivel național chiar, vă aduc aminte că la un moment dat nu mergeau cardurile de sănătate pe nicăieri sau mergeau la unul din 5 spitale, pentru că noi am cheltuit miliarde de euro cu informatizarea, digitalizarea și unele din aceste contracte sunt cu cântec, Liliana Ruse, să ne aducem aminte, unele cu dosare penale la DNA, unele finalizate, altele nu, cu licitații, să plăteau zeci, sute de milioane de euro pentru a digitaliza o instituție de acest tip, dar probabil că acel contract nu era în regulă dacă lipseau soluțiile de prevenire a unor astfel de atacuri. Pe mine ce mă șochează este că directorul ANCPI a intrat în direct săptămâna trecută la Cosmin Prelipceanu, așa, i-am spus că mă contrazicea, spunea că nu știe de contractele firmei domnului Ghiță din Serbia, a zis că el nu știe de contractele astea, eu i le-am citit din SEAP, prin care a digitalizat arhiva, hărțile prin care a făcut inclusiv aplicația Etera. Și ce m-a șocat este că domnul director spunea că nu sunt, domnule, afectate niciun fel de date personale și că e doar puțin aplicația afectată. Adică vorbea ca și când ar fi fost așa ceva care să rezolvă în 24 de ore. Uite că suntem la cât? O săptămână după asta și nu s-a rezolvat absolut nimic, blocajul continuă și sper că vor plăti și niște vinovați din cadrul instituției, că totuși oamenii ăia sunt puși acolo și plătiți pentru asta, ca să asigure buna funcționare a instituției. Chiar dacă domnul respectiv director general la cadastru, la ANCPI, nu e de specialitate, el are acolo specialiști, trebuia să se ocupe de asta. Eu sper că va plăti cineva și din păcate și acolo, ca în multe alte locuri, este vorba de oameni numiți politic, care nu au competențe neapărat în domeniul respectiv și care au ajuns sau aterizat acolo și când se confruntă cu astfel de situații, altfel nu auzim de ei, nu auzim de directorul general de la cadastru ani de zile, nu știm cine e, dar aflăm când are loc un astfel de atac. Dar vreau să spun ceva apropo de atac, Liliana Ruse, dacă îmi dai voie, și apropo de prima parte a discuției. Dom'le, România e sub atac. Sub un atac mai masiv. Nu, aici înțeleg că e un hacker, nu e un actor statal, așa ni s-a spus, probabil că o să aflăm amănunte. Dar România e sub atac. Nu doar cu drone.
0: Dacă asta poate să facă un hacker, nu, dacă vine un actor statal,
2: asta
0: suntem
2: înseamnă
0: terminați.
2: Că nu suntem pregătiți. Dar România e sub atac. Nu doar cu aceste drone care se plimbă, trei drone în trei zile deasupra României. România e sub atac hibrid și în România, din păcate, vestea proastă, vestea bună e că armata română ne-a demonstrat în ultimele 3 zile că poate să doboare 3 drone cu avioane F-16. Vestea proastă este că în România există coloana a 5-a, formată din oameni care nu doar că repetă propaganda rusească, ci au votat în Parlamentul României, vă aduc aminte, în 2025, în bloc. În bloc, toate trei partide, AUR, SOS și POT, au votat în bloc împotriva legii care permitea armatei române să aibă cadrul legal de a doborâ un aparat aerian fără pilot. Vă aduc aminte, au votat în bloc toți. Zilele astea nu i-ați auzit aproape pe niciunul. Cred că au dat un comunicat așa și poate a ieșit un domn care n-avea nicio legătură cu domeniul ăsta, dar în rest nu i-ați auzit pe toți acești lideri, așa zis, suveraniști, să iasă la televizor și să spună: noi condamnăm ferm atacul Rusiei împotriva României. Nimic, nimic, nimic. Domnul Georgescu să plimbă prin țară cu le povestește oamenilor despre Mihai Viteazul, domnul Georgică Simeone dat dispărut, băieți ăștia nu mai există. Când e atacată suveranitatea României, când este violat spațiul aerian al României, ei nu spun absolut nicio vorbă. Atenție, vorbim de trei drone
0: bun,
2: în 48 de ore.
0: Am avut astăzi o reacție din partea AUR, din partea domnului Petrișor Peiu, care a salutat faptul că drona a fost doborâtă, dar a propus ca lucrurile să se întâmple cu costuri mai mici.
2: A salutat faptul că drona a fost doborâtă de armata română, el fiind reprezentant al partidului care a votat împotriva legii care dădea dreptul armatei române să doboare
0: drone. Știți cum e, oamenii își mai schimbă părerile,
2: da, sigur,
0: acum e bine, poate au văzut lumina.
2: Sigur, au văzut lumina.
0: Nu e bine.
2: Domnule
0: profesor, revenind la cazul concret, urma ca începând de miercuri datele să fie transferate pe cloud-ul guvernamental, în cloud-ul guvernamental și lucrurile, tranzacțiile să fie reluate. Eu nu sunt un specialist, dar cum se transferă datele astea cu porumbelul, că e duminică și nu merge nimic și nu se întrevede ca de luni să înceapă să funcționeze această agenție? Ce se poate întâmpla concret? Ce să fac oamenii care așteaptă? Repet, sunt aproape 20.000 de oameni care au tranzacțiile blocate și așteaptă să vadă ce vor face mai departe.
3: Eu cred că ați spus mai devreme, vorbeați de un 10.000 de euro. Haideți să ne păstrăm un pic cumpătul, pentru că nu suntem totuși într-o situație economică dificilă, într-adevăr, dar nu una deplorabilă în care să conteze atât de mult, și cei 10.000 de euro chiar... Probabil că e un pic cam mult, nu vreau să transmite niciun fel de... Și Banca Centrală, ați văzut, vorbea despre prețurile pieței imobiliare.
0: Sunt, într-adevăr, sunt citați reprezentanții ai pieței imobiliare, da. Că estimarea lor. Da. Nu e așa? Spuneți-ne cum
3: sigur,
0: e.
3: Sigur, cum să fie așa? 10.000 de euro. De unde? Sus, în jos? Poate să fie 10.000 de euro, este probabil 10% din valoarea medie a unui imobil tranzacționat. Și de ce ar fi 10.000 de euro? În favoarea cui? În sus, în jos? Aș fi foarte precaut și mai ales că sunt și soluții probabile alternative. Ce este, cred că, de o maximă seriozitate și am trecut mult prea ușor peste criza motorinei. Noi ne uităm în economie cine este în variabila, deci cine este variabila cu cea mai mare putere asupra variabila independentă asupra variabilei care contează, cea dependentă. Prețul motorinei, cu maximum de seriozitate, este prima și cea mai importantă variabilă în toate în toți indicatorii macroeconomici românești. Creștere economică, inflație, deficit bugetar, deficit de cont curent. La fel și fragilitatea tehnologică, este clar în acest caz, este fundamentală. Astăzi, când lumea este absolut focusată doar pe inteligența artificială, pe hiperproductivitate, pe joburi care se pierd de la marile companii de tehnologie, se pierd joburi, pe silent, într-adevăr. Deci când lumea se mută acolo, vine la pachet cu eurodigital, vine la pachet cu securitatea cibernetică, vine la pachet cu o nouă legislație foarte solidă care controlează piața cripto, Europa și Comisia Europeană s-au îngrijit foarte bine de subiectul ăsta. Deci, când toate se asamblează din punctul ăsta de vedere, dar în același timp piața în general este extrem de reticentă, piața de tehnologie stă exact cum vă spuneam mai devreme, așa stă și se întreabă dacă nu suntem în vârful unei bule speculative, cu toate consecințele care vin aici. Dacă puneți aici și costul motorinei, de care insist să vă spun, noi 100 Este interesantă cifra asta, e cifra de break-even. La ce trece peste 100, așa cum arată economia României astăzi, noi nu mai putem, 1, reduce deficitul bugetar, 2, reduce deficitul de cont curent, 3, nu putem asana creșterea economică, nu mai putem lua niciuna din măsurile de revenire din valea economică în care suntem acum. Atenție că avem acolo un indicator care, dacă nu se rezolvă, dramatismul și rămânând pozitiv, cum vă spuneam mai devreme, în optimismul rămânerii în rating, de care vă spuneam că asignăm o probabilitate mai mare decât cu 60-70%, rămânem cu același rating. Deci, variabila de care vă spuneam, costurile energetice, ne vulnerabilizează economic substanțial. Toți indicatorii noștri economici vor fi pentru următoarea perioadă cu un mare semn de întrebare. Și atunci stau să vă întreb, toate lucrurile astea rele care se întâmplă ca și unui sat fără câini, că așa părem noi, este, nu ești măcar, nu știi cui să impuți legea salarizării unitare. Este, prinde-l și spune cine e responsabilul de asta. Deci nu avem nici responsabil, nu avem niciun guvern cu care ai putea să-i cer socoteală și să încerci să îndrepți lucrurile. Puneți în contextul unei tensiuni internaționale și energetice, dar și tehnologice, există această tensiune tehnologică și a marelui semn de întrebare dacă investițiile în inteligența artificială americane nu sunt prea scumpe și contraofensiva chinezească, ciudată, da, exact la momentul ăsta, vine foarte ieftin și schimbă tot ansamblul de echilibru la nivel tehnologic și economic. E, în contextul ăsta în care toată lumea își reașează, nu, piesele în șahul ăsta multidimensional, noi dovedim doar vulnerabilități pe toate capitolele, dar în primul rând cea de care pot să comentez și să vă spun este cea economică. Și nu avem niciun fel de soluții, degeaba îmi spuneți mie că v-a spus mai devreme președintele că putem să tragem. Nu avem soluții în ceea ce privește petrolul. Nu sunt sub nicio formă sau soluții facile și imediate. Vor fi doar soluții de preț substanțial și de alte de măsuri de urgență. O să intrăm într-o situație de urgență energetică, fără dar și poate, deși cred că suntem deja, nu? Sau ce? Suntem foarte aproape.
0: Stați un pic, ce înseamnă situație de urgență energetică, adică, concret, pentru România?
3: Adică, probabil că, ca să nu vezi prețul crescând la cer, probabil că va trebui să ai grijă să raționalizezi, da? La un moment dat, va trebui să gândești, dacă tu nu mai ai 60% din importul tău de motorină. Am înțeles de la guvern că 2 săptămâni suntem relaxați, nu? Am înțeles că din cauza trenurilor care merg la mare, așa am înțeles, da? Nu pot veni trenurile cu petrol, nu? Către vestul țării. Am înțeles și argumentul acesta. Dar situația nu poate trena așa. Noi nu avem alternativă pentru motorină. Nu avem. Am rămas vulnerabil și nu uitați că portul acela Buclucaș care a fost atacat, de acolo pleacă vasele petroliere, da? Cu asigurare, ele sunt asigurate, nu cele rusești. Lloyd's și tot ce înseamnă asigurările de Londra nu asigură petrol rusesc, transportatoare de petrol rusesc, aerul petrol de Kazahstan, chit că, da? Gândiți-vă unde este prețul asigurării la momentul ăsta și unde va fi prețul motorinei dacă nu se găsește o soluție. Consecințele sunt pentru economie foarte puternice.
0: Mulțumesc foarte mult! O să vedem în această săptămână, săptămâna care vine, ce soluție au autoritățile. Rămâneți cu noi în continuare. De la ora 23 vă așteaptă Radu Șerbănescu cu știrile.

Astăzi, CFR are antrenament cu FC Voluntari. Apoi, FC Botoșani așteaptă Rapidul lui Pancu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: FCSB e lider în Superliga după a doua victorie în campionat, 2-0 pe terenul celor de la Csíkszereda. Chiar dacă Marius Baciu a mizat pe patru tineri, veteranul Radunovici a deschis scorul cu un șut frumos din afara careului. Iar roșii-albaștri s-au desprins prin Denis Politic cu execuție ușor deviată. Jucătorul care nu mai marcase de 9 luni a fost aproape de dublă, dar s-a opus Eduard Pap. Intrații la pauză, Cizotti și Bârlige au încercat să majoreze diferența. David Popa a irosit și el o șansă excelentă. Papa a fost la postă și la șutul lui la bon, iar ciucanii au fost periculoși doar prin jucătorul refuzat de FCSB Anderson Seara, care nu i-a creat însă mari probleme lui Târnovanu. 2-0 pentru FCSB, care obține prima victorie la Miercurea Ciuc. Lotul Rapidului e într-o continuă transformare. Ultimul plecat e Drilon Hazdrolai, care i-a costat pe giuleșteni anul trecut 900.000 de euro. Kosovarul adus de la Malișeva a fost cedat acum sub formă de împrumut la Tirana. Pentru Pancu, mult mai greu cântăresc însă plecările lui Borza, vândut în Turcia pentru 2,2 milioane de euro, și Hromada, care a semnat cu Iraklis Salonic.
1: Absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge.
0: Rapid, se va

0: La fel ca toți fanii lui Dinamo și fostul acționar al albroșilor, Cristi Burcea a fost impresionat de victoria în fața Universității Craiova.
1: A fost un meci foarte important pentru Dinamo și a arătat încă o dată ceea ce am spus anul trecut. Dacă Dinamo juca meciurile pe Arcul de Triumf, cu o echipă mult mai bună anul trecut, Dinamo mergea în cupele europene. Dinamo și-a dorit mult mai mult victoria. Am văzut Dinamo o echipă care a alergat foarte mult și a pus o presiune fantastică pe cei de la Craiova.
0: Pentru Burcea, Dinamo, antrenată de Nuno Campos, poate fi mai bună decât în sezonul trecut cu Kopić pe bancă.
1: Kopić n-a câștigat nimic. La Dinamo, dacă nu câștigi nimic, n-au putut să stea nume mari. Trebuia să meargă în cupele europene și echipa care a avut-o...
0: Marea dezamăgire pentru fostul acționar e oprirea lucrărilor pe șantierul din Ștefan cel Mare, unde fanii așteaptă un nou stadion.
1: Asta e cea mai mare nenorocire. Eu am biroul chiar acolo. Asta e cea mai mare durere a dinamoviștilor. Că s-au făcut eforturi de foarte mulți pentru a începe aceste lucrări. În prima lună s-a mișcat atât. Restul de patru luni nu se mișcă nimic.
0: Campionul mondial Rodri, desemnat cel mai bun fotbalist al turneului final din America, e miza cea mare între Granzi Real și PSG. Mijlocașul s-a născut în capitala Spaniei și s-a impus în fotbalul mare la Atletico. Rodri și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid. Decizia mutării stă însă în mâinile celor de la Manchester City, care ar urma să încaseze 60 de milioane de euro. Pe fir a intrat și campioana Europei PSG, care e gata să facă o ofertă și mai tentantă pentru englezi. Ajuns la 30 de ani, Rodri joacă pentru Manchester City din 2019 și a scris o pagină importantă din istoria clubului. Alături de cetățeni, Rodri are în palmares 4 titluri și un trofeu al Ligii Campionilor.
2: Șase trofee a ridicat Fabian Ruiz deasupra capului într-un singur an. După cele reușite în tricoul lui PSG, a venit și cel mai prestigios, Cupa Mondială cu Spania.
3: Cred că nu le pot pedi nada a esta temporada, ¿no? Con el París hemos ganado casi todos los títulos posibles y acaba la temporada con la Copa del Mundo. Es un cierre a un 2026, creo que inolvidable, que quedará siempre.
2: Fiesta Iberica a avut loc în toate colțurile Spaniei. Ruiz i-a făcut mândri pe cetățenii din orașul natal.
3: Salir de este pueblo tan pequeñito, ¿no? Como en los Palacios Villafranca y de un pueblo tan humilde y tan trabajador y bueno, pueda devolverle 16 años después, una copa tan importante para nuestro país. Estoy muy contento, es una sensación increíble, la verdad, poder ser campeón del mundo con tu país es algo único.
2: Deși pe tabloul principal de la Praga au fost prezente 11 jucătoare din Cehia, niciuna nu a ajuns în finală. Ultimul act a fost disputat de Daria Snigur și Lili Tagăr. Startul de meci a aparținut lui Snigur, care s-a distanțat la 5-2. Tagăr a revenit și a trimis setul în prelungiri. Austriaca s-a impus în tiebreak după o oră de joc. Cu moralul ridicat după ce și-a adjudecat actul de debut, Tagăr a dominat partea a doua. Lili a învins cu 7-6, 6-2 și și-a trecut în cont primul titlu WTA. La doar 18 ani, austriaca a urcat pe locul 45 mondial, cel mai bun din carieră. Înaintea finalei de la Hamburg, Tamara Korpac câștigase toate cele 4 meciuri directe cu Ana Bondar. Ultimul act din Germania a dus mai departe șirul victoriilor. Tamara a pus rapid stăpânire pe joc și după 10 minute conducea cu 3-0. Avantajul luat de vreme a fost dus până la final de set adjudecat cu 6-3. Bondar a condus cu 2-1 în setul secund și a ratat o minge de 3-1. A fost momentul care a înclinat definitiv balanța spre Korpac. Jucătoarea din Germania a mai cedat un singur game și a obținut victoria cu 6-3, 6-3. Astfel, Bondar pierde pentru al doilea an la rând în finală la Hamburg, după ce în 2025 era învinsă de Louise Boisson.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: România va adresa Rusiei un protest diplomatic oficial după ce avioanele de vânătoare F-16 au doborât în 3 zile consecutive 3 drone intrate în spațiul aerian național. Prima dintre acestea a fost rusească, a anunțat președintele Nicușor Dan. Cel puțin 75.000 de oameni au fost evacuați în Spania din localități aflate în calea a 2 incendii uriașe. Focul de lângă Madrid este considerat cel mai mare din istoria recentă a țării. Jumătate de vesta României intră sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii estimează precipitații de până la 40 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 50-70 de km pe oră.
0: Incendiul din apropiere de Madrid, în care două focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zona în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo acoperă o suprafață de 21 de kilometri și copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor, potrivit guvernului regional.
2: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
3: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Uşor s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1.000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
4: Porque entró la Guardia Civil y no me dejó coger nada, ni cambiarme ni nada, porque estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
5: Nos tocó salir corriendo de casa con lo justo y venir aquí.
3: ¿Qué tienes con usted?
5: ¿Eh?
3: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
5: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
3: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
5: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
2: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
6: Frică pentru casă, da. Frică să nu se aprindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... Unde ajungem? Unde ne întoarcem? Cine?
3: Și ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
7: Poșeta cu actele. Portofelul și telefonul.
8: Panica, frica, am luat ce-am putut. Necesarul, actele, câinele și am plecat.
3: Frică?
8: Panică, da. Panică, pentru că era fumul, focul.
2: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Este una dintre căile de protest ale României după ce piloți de F-16 au doborât 3 drone intrate în spațiul aerian național în 3 zile consecutive. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că o analiză va stabili cui îi aparțin dronele anihilate sâmbătă și duminică. Pentru cea de vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost un aparat de tip Shahed folosit de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
9: Nu mă bucură că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Există drone de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize explozibile, neexplozibile. Sunt analize chimice pentru drona de ieri și de astăzi. Este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care l-a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
0: Cea de-a treia dronă intrată în spațiul aerian al României a fost lovită și distrusă deasupra Mării Negre la 12 km de Sulina. Recuperarea rămășiților sale din apă va fi dificilă. Complicate sunt și căutările din delta Dunării, din apropiere de Sfântul Gheorghe, unde a căzut drona doborâtă sâmbătă. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață.
2: Anunțul legat de doborârea celei de-a treia drone a venit tot de la șeful statului. Nicu Șordan a fost cel care a anunțat și primele două incidente de la Padina în județul Buzău și de lângă Sfântul Gheorghe.
10: Drona a fost distrusă de piloții români în Marea Neagră, la aproximativ 12 km de locul în care ne aflăm, Sulina, județul Tulcea. Asta după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian.
11: Am înțeles că a fost vorba de o dronă. E bine dacă autoritățile își fac treaba și ne simțim în siguranță.
12: Da, am văzut avioanele. A fost doborâtă o dronă care a intrat. Mi se pare obligatoriu. Nu pot fi lăsate.
13: Am auzit o bubuitură. Nu am băgat de seamă pentru că s-au mai auzit și zilele trecute. Și apoi am observat două avioane în depărtare, de genul F-16.
14: Două avioane au trecut. Da, cele F-16, da. E bine să protejăm sau să menținem maximul de securitate, fermitate și acțiune imediată.
15: Se pare că s-a întețit activitatea cu dronele.
16: Se auzeau în zona Bâlcov. Turiștii, capitane, pățim ceva? Nu pățiți nimic. Stați liniștiți că războiul la ei nu e la noi.
2: De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 100 de atacuri în apropierea graniței. 33 de cazuri de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național și 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării.
0: Rusia a testat capacitatea de reacție a României, crede Traian Băsescu. Fostul președinte se așteaptă ca următorul test să-l reprezinte un roi de drone.
17: Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
18: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul un test cu tu?
17: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
0: În vreme ce angajații din spitale se pregătesc pentru grevă generală, mii de absolvenți de liceu au dat examene de admitere la facultățile de medicină din țară. Detalii imediat la Digi Matinal. De mâine, sindicaliștii Sanitas din sute de spitale din toată țara ar urma să fie în grevă generală. Liderii federației stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
19: Bun găsit, liderii de sindicat vor pune la punct ultimele detalii legate de această grevă generală. În primul rând, trebuie să hotărască ce angajați nu se vor prezenta la locul de muncă sau dacă vor veni, nu vor profesa asta, pentru că legea în acest moment le permite să intre în grevă generală, însă o treime dintre angajații de la o instituție trebuie totuși să profeseze și în primul rând să ia toate urgențele medicale care se prezintă la spitalul respectiv. Din informațiile noastre de până acum, 400 de spitale se vor afla în această situație, vor funcționa cu un număr redus de angajați, adică vorbim de aproape toate spitalele publice din țară. Separat, alte sindicate din alte domenii au ședințe atât astăzi cât și mâine, asta pentru că vor să se solidarizeze demareze pentru o zi și la fel să intre în grevă generală. Vorbim despre angajați de la metrou sau din Ministerul Finanțelor, precum și sindicate din sistemul feroviar, spre exemplu, care vor să fie concomitent cu angajații din sănătate în această grevă generală, dar asta doar pentru o zi. Totodată, Sanitas face un apel către președintele României să intervină în această dispută dintre ei și Ministerul Muncii și să medieze discuția.
20: Ne-am trimis și propuneri, am trimis și către președinție și către partide. Să nu, aceștia nu ne cheamă la discuții, noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: Traian Băsescu insistă, președintele trebuie să facă rapid o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Doar așa se va încheia criza politică, spune fostul șef al statului.
17: În ceea ce privește ce ar trebui să facă președintele acum, vă pot spune că eu aș desemna cât mai repede un candidat pentru funcția de prim-ministru. De ce? În principiu ar trebui să treacă, pentru că mai sunt 2 ani până la alegeri și sunt puțini parlamentari care ar vrea să-și întrerupă mandatul și să treacă la alergat prin țară la campanie fără să știe dacă mai iau mandatul sau nu. Din punct de vedere al președintelui care spune că nu vrea anticipate, nu e nicio problemă să-și creeze instrumentul, că nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul dacă are a doua cădere de guvern realizată în Parlament. În momentul de față sunt niște urgențe care nu pot fi împănate într-o atmosferă de plecăm la campanii electorale. Deci am avea 3-4 luni de acum înainte în care ne-am ocupat numai de alegeri. Ceea ce este departe de a fi idealul pentru nevoile pe care le are România în momentul de față, în ceea ce privește capacitatea guvernului de a lucra.
0: Volodymyr Zelensky și Donald Trump se întâlnesc din nou mâine la Casa Albă. Președintele Ucrainei merge în Statele Unite la ceremoniile dedicate senatorului Lindsey Graham, un important susținător al cauzei ucrainene, decedat pe 11 iulie. Aflăm mai multe de la Ana Constantin.
21: Două teme foarte importante vor aborda cei doi lideri potrivit surselor de la Casa Albă. Prima este o propunere de armistițiu aerian care să le fie prezentată ulterior oficialilor ruși, o propunere care să redeschidă practic discuțiile de pace înghețate încă de la începutul anului după izbucnirea războiului din Iran. La Washington există speranța că presiunea militară exercitată de Ucraina asupra Rusiei, vorbim desigur despre atacurile ucrainene continue asupra infrastructurii ruse și a țintelor din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, că acestea l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte cel puțin un armistițiu parțial, în special în ceea ce privește atacurile aeriene. În pregătirea întâlnirii cu Trump, Volodymyr Zelensky a discutat zilele trecute și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre relansarea eforturilor diplomatice și tot zilele trecute Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite și Ucraina intenționează să construiască o fabrică de drone în Statele Unite ca parte a unui nou parteneriat în domeniul apărării care combină producția americană cu tehnologia dronelor testată pe câmpul de luptă al Ucrainei. Întrebat de reporteri despre planurile americano-ucrainene, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus doar că este prematur să comenteze o posibilă oprire a atacurilor aeriene în eventualitatea unui acord de pace.
0: Este concurență mare anul acesta la admiterea în facultățile de medicină. La București, unde sunt 2000 de locuri pentru noul an universitar, s-au înscris cei mai mulți candidați din ultimii 20 de ani.
2: Aproape 7000 de candidați au venit să susțină examenul pentru un loc la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.
1: Emoționată, dar cred că o să fie bine.
2: 3 ore au avut la dispoziție candidații pentru a răspunde la întrebările din examen.
4: Am fost admisă și subiectele au fost puțin grele, am dat la fizică. La biologie mi s-a părut sincer acceptabil, la fizică a fost puțin cam greuț. I-am luat 80, de exemplu.
22: Am luat 74 și sper că o să intru.
23: Ce rezultat ai obținut?
1: 93.
23: Oh, deci te aștepți la buget cu siguranță, nu?
1: Eu așa sper.
24: Așa, sincer. Mă așteptam la mai bine.
23: Ce rezultat ai obținut?
24: 61.
23: Te aștepți să intri la taxă?
24: Cam la limită, dar vedem.
25: Mi s-au părut destul de grele, însă am scos un punctaj bun, 87.
26: Să nu ai emoții, lasă-mi-le mie.
27: Da, cerele.
26: Am încredere în tine, maxim.
2: Adelina are 18 ani și a venit la Cluj-Napoca tocmai din Ploiești pentru a susține examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Visul său este să devină chirurg.
28: Într-a 11, să spun așa, am început demersurile pentru pregătirea oficială pentru Cluj și sunt pregătit. Mă aștept să intru cu notă destul de mare.
2: După 2 ore de așteptare, a ieșit zâmbitor.
28: A fost în regulă, da. Eu sper că în jur de 9 acum sau peste, nu știu. Acum, cum o fi? Vedem când se afișează rezultatele.
2: Peste 2000 de candidați au concurat pentru 1204 locuri la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca. Examene de admitere au mai avut loc și la Universitățile de Medicină din Craiova, Târgu Mureș sau Constanța.
0: Un lot de 18.000 de doze de vaccin antirabic a fost plasat în carantină, cel mai probabil va fi distrus. Problema ar fi temperatura la care au fost transportate vaccinurile, care a afectat compoziția acestora și a făcut-o nepotrivită pentru administrare. Agenția Națională a Medicamentului a transmis că se așteaptă deja o nouă livrare, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare din Franța. Până atunci, recomandă spitalelor să gestioneze eficient dozele pe care le mai au. Premieră medicală în România, o pacientă de 18 ani în stare critică și asistată prin oxigenare extracorporală cu membrană, un sistem care preia funcțiile inimii și a plămânilor, a fost adusă de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk. Fata a ajuns joi la spital cu dureri în gât și febră, dar starea ei s-a deteriorat rapid. În 24 de ore era intubată. Medicii spun că a intrat în contact cu o persoană cu meningită. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
29: Sănătatea este la fel, este la granița între viață și moarte, dar mai are o speranță.
30: Înțeleg că starea ei s-a degradat foarte repede, în 24 de ore deja era intubată. Știți ce i s-a întâmplat?
29: O infecție severă care rând pe rând i-a distrus sau i-a afectat parte din organe.
30: Vedem că i-a putut ajunge la București pentru că a fost făcut acest transport aeromedical în premieră pentru Spitalul Floreasca. Cum a fost pentru dumneavoastră să vedeți toată această desfășurare?
29: Extraordinar, nu am văzut așa ceva, poate numai în filmele de acțiune, o colaborare perfectă între autorități, o energie și o dedicare extraordinară a medicilor și a tuturor oamenilor din personalul medical.
30: Un lucru care vă dă speranță că va fi bine.
29: Cu siguranță avem o șansă ca fata să treacă peste acest prag și să-și devină. Suntem conștienți că starea în care a fost adusă este critică.
0: Răcoarea muntelui atrage tot mai mulți turiști în zilele călduroase de vacanță. În județul Brașov, natura, gastronomia și tradițiile locale transformă zona într-o destinație apreciată.
2: Turiștii care ajung în zonă au parte de experiențe noi și multe activități în natură.
31: Cascada Urlătoarea este una dintre principalele atracții turistice din Vama Buzăului. Ea are o înălțime de aproximativ 15 metri, iar de aici, de pe aceste bănci, turiștii pot admira priveliștea.
32: Chiar ne gândeam că era foarte bine dacă ne aduceam și bicicletele, pentru că e absolut superb.
33: Super. Am stat ieri la păstrăvărie și am făcut un pescuit și acum a venit să vedem și cascada Urlătoare.
2: Un Un alt obiectiv important al zonei este rezervația de zimbri, care găzduiește și alte animale care pot fi hrănite de la mic la mare.
3: În cadrul rezervației puteți găsi, în primul rând, zimbri, un efectiv de 18 exemplare și 2 pui de anul acesta, cerbi, carpatini și lopătari, căprioare și ciute, reni, păuni. Prețurile sunt pentru adulți 30 de lei biletul, pentru copii 20 de lei, copiii până în 3 ani nu plătesc.
2: După vizita în natură, turiștii se retrag la masă, de multe ori la localnicii din zonă, care îi primesc cu plăcere.
5: Sănătate, Doamne ajută!
6: Noroc, Doamne ajută!
7: Doamne ajută!
8: Ne place foarte mult mâncarea, băutura foarte bună, ciorba de perișoare este ceva wow, ca la mama acasă.
9: Asta este satisfacția cea mai mare pentru mine, revenirea turiștilor ca o masă proaspătă, o masă pregătită cu produse naturale, produse de la noi din zonă, mai ales de la mine din grădină, tot ceea ce cultiv.
2: Prețurile la pensiuni pentru o noapte de cazare ajung la aproximativ 300 de lei.
0: 3 zile și 3 nopți fără oprire în apă a fost o misiune nobilă pe care Alex Nicoar a dus-o la capăt. El a participat la un festival caritabil dedicat copiilor cu dizabilități.
10: Haideți! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!
0: Katy Perry se declară consternată după ce Casa Albă a folosit una dintre melodiile sale pe un montaj cu bombardamentele din Iran. Cântăreața a publicat un mesaj pentru a spune că este, citesc, profund revoltată și furioasă după ce a descoperit pe contul oficial de TikTok al Casei Albe un clip care folosește melodia ei Firework. Nu a fost întrebată și nu tolerează absolut deloc folosirea cântecului. Katy Perry susține că a scris această melodie ca imn al speranței, vindecării și puterii interioare pentru oamenii care trec prin momente grele, nu pentru a însoți imagini cu distrugeri și violență. Ne așteaptă un nou episod cu furtuni și vijelii. O alertă cod galben va cuprinde jumătate de țară, însă meteorologii anunță că și vântul se va dezlănțui în unele zone. De mâine vremea se va ameliora semnificativ și se va încălzi. Cu toate informațiile ni se alătură Iuliana Boanță.
11: Bună dimineața! De la prânz, jumătate de țară va intra sub cod galben de furtuni, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. Din această seară și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și prin munții Apuseni, unde va fi cod galben cu viteze cuprinse între 70 și peste 100 de km pe oră la altitudini mari. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Europa se încălzește de peste 2 ori mai repede decât media globală, iar experții spun că efectele schimbărilor climatice sunt irreversibile. Însă, orașele se adaptează prea lent la valurile de căldură și efectele ploilor torențiale. În Germania, lipsa unor reglementări legale și bugetele limitate încetinesc acest proces.
12: Tatsächlich sind die deutschen Städte überhaupt nicht gut vorbereitet auf den Klimawandel bzw.

0: eher ein erster Baustein, der wichtig ist, um einen Trend, eine Entwicklung anzustoßen und auch wirklich der Bevölkerung und auch den Planenden sozusagen den Beweis zu liefern, dass man so bauen kann, dass man so ein besseres Lebensumfeld erreichen kann.
1: Industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție, modelele capabile să simuleze lumea reală. Acestea promit să înțeleagă spațiul, mișcarea și legile fizicii și ar putea sta la baza viitoarelor generații de roboți, jocuri video și simulări științifice.
2: Dacă modelele lingvistice au învățat să înțeleagă și să genereze texte, noile World Models încearcă să facă un lucru mult mai ambițios, să simuleze lumea înconjurătoare și să prezică ce se întâmplă atunci când interacționăm cu ea. Spre deosebire de ChatGPT, care răspunde la întrebări într-o conversație, un World Model trebuie să funcționeze continuu în timp real. Trebuie să știe cum se mișcă obiectele în spațiu, cum reacționează la acțiunile noastre și care sunt consecințele acestora. Miza este uriașă. Companii precum Runaway, Google, DeepMind, World Labs au atras deja investiții de miliarde de dolari pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Aplicațiile sunt la fel de diverse. Antrenarea roboților, crearea automată a obiectelor și mediilor 3D pentru jocuri și filme, simulări științifice sau dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială care vor putea interacționa cu lumea fizică. Deși termenul World Model este folosit tot mai des, specialiștii recunosc că nu există încă o definiție unanim acceptată. Pentru unii înseamnă generarea unor lumii virtuale interactive. Pentru alții reprezintă capacitatea unui sistem de a înțelege și anticipa legile fizicii, fără să fie nevoie să le învețe explicit. La baza celor mai multe dintre aceste modele se află tehnologiile dezvoltate inițial pentru generarea videoclipurilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Runaway, companie cunoscută pentru instrumentele sale de generare video folosite în cinematografie și publicitate, dezvoltă în prezent GWM1, o familie de modele capabile să genereze medii virtuale interactive în timp real. Cercetătorii companiei spun că momentul decisiv a fost apariția funcției care permite controlul mișcării camerei într-o scenă generată artificial. Din acel moment, experiența a început să semene mai puțin cu vizionarea unui videoclip și mai mult cu explorarea unei lumi virtuale asemănătoare unui joc video. Spre deosebire de videoclipurile generate astăzi de inteligență artificială, care sunt produse integral înainte de a fi afișate utilizatorului, modelele de tip World Model creează imaginile secvențial. Cu alte cuvinte, utilizatorul poate interveni permanent, iar sistemul îi permite aproape instantaneu. Această abordare permite simularea unor lumii dinamice în care obiectele și personajele reacționează la acțiunile noastre. Există însă și dezavantaje importante. Costurile de calcul sunt enorme, iar sistemele au dificultăți în a păstra toate detaliile unei scene pe perioade lungi de timp. Un alt obstacol major este reprezentat de roboții umanoizi. Spre deosebire de automobilele autonome care funcționează într-un mediu relativ predictibil, un robot care trebuie să desfășoare activități casnice sau industriale se poate confrunta cu un număr practic nelimitat de situații. Problema este că nu există suficiente date pentru antrenarea unor astfel de sisteme. Colectarea lor în lumea reală este costisitoare și uneori periculoasă. Aici intervin World Models. Cercetătorii speră că acestea vor putea genera cantități uriașe de date sintetice pentru antrenarea roboților, simulând mii sau chiar milioane de situații imposibil de reprodus în laborator. În loc să fie programate explicit cu formule fizice și reprezentări tridimensionale ale lumii, multe dintre aceste modele învață singure regulile universului, observând miliarde de imagini și secvențe video. Specialiștii vorbesc despre dezvoltarea unor reprezentări interne ascunse, numite spații latente, care permit sistemului să anticipeze cum se vor mișca obiectele și care vor fi consecințele unei acțiuni. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune cu certitudine dacă modelele înțeleg cu adevărat legile fizicii sau doar le aproximează suficient de bine pentru anumite aplicații. Rezultatele obținute până acum sunt promițătoare, însă specialiștii avertizează că demonstrațiile spectaculoase prezentate de companiile din domeniul roboticii pot crea uneori impresia falsă că problema a fost deja rezolvată. Un robot care îndeplinește impecabil o sarcină într-un videoclip poate să eșueze complet atunci când mediul este modificat chiar și foarte puțin. În plus, cercetătorii nu au ajuns încă la un consens privind arhitectura ideală a acestor sisteme. Nu este clar dacă viitorul aparține unui singur model universal sau mai multor modele specializate și nici cum vor interacționa oamenii cu ele. Singurul lucru asupra căruia există un acord este că ne aflăm abia la începutul acestei tehnologii. World Models reprezintă în acest moment un pariu de miliarde de dolari asupra viitorului inteligenței artificiale. Dacă vor reuși să simuleze suficient de fidel lumea reală, ar putea deveni fundamentul unei noi generații de roboți și sisteme inteligente capabile nu doar să vorbească despre lume, ci să o înțeleagă și să interacționeze cu ea.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să ne trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să mor dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă? Nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție, în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: de partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Deci spuneți un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Vreau să-ți prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul Protecției Animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Un flash mob a fost organizat în centrul capitalei. Evenimentul a promovat petrecerea timpului liber în familie și a prefațat un festival care va avea loc între 21 și 23 august la Mogoșoaia.
5: Pentru o oră, centrul Bucureștiului a fost kilometrul zero al distracției în familie.
6: Ce așteptări ai de la ziua de astăzi, cel puțin cu acest play?
7: Să dansez, să cunosc copii și multă lume și să fac poze cu artiști care vor veni aici. Îmi doresc să mă distrez, să mă cunosc mai bine cu părinții colegilor fetiței mele și să ne bucurăm de momentele astea împreună.
5: Aflat la a treia ediție, cei care au participat în ultimii ani au revenit cu zâmbetul pe buze.
8: Îl așteptam de anul trecut, am participat an de an.
9: A fost o experiență frumoasă. Ne-am distrat cu toții.
5: Flash Mobul a promovat timpul liber petrecut împreună și a anunțat startul unui adevărat festival.
10: Acesta este, cum să zic, ca o linguriță așa din prăjitura pe care o pregătim pentru 21-23 august la Mogoșoaia. Ne-am adunat aici să ne bucurăm, să cântăm și să ne amintim, de fapt, cât de important este să facem toate lucrurile astea împreună, adică copiii și părinții.
5: Big Little Festival este catalogat drept cel mai mare festival de familie din Europa de Est și aduce la Mogoșoaia peste 100 de activități dedicate copiilor și timpului petrecut împreună.
11: Cel mai tare festival!
4: Vara atipică în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiști din mai multe zone se confruntă cu inundații. În Atena și în nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive, au dărâmat acoperișuri, răsturnat mașini și au pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici.

0: have all those other wild goats.
1: Μάξινο με ζούχα κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα. Στα αυτήν είδα.
2: Principalul suspect al atacului de la parada Pride din Berlin a fost împușcat mortal de polițiști. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul de 21 de ani, de origine arabă, a fost prins într-o grădină la periferia vestică a capitalei germane. El s-a înăpustit asupra polițiștilor cu o armă albă, spun autoritățile. Ministrul german de interne a numit atentat terorist atacul de sâmbătă, când suspectul a intrat cu o dubă în mulțimea de la paradă. Un om a murit, 29 au fost răniți.
3: Șoferul a lovit un copac, apoi și-a abandonat mașina și a dispărut. Poliția crede că a folosit și o armă albă, cel mai probabil o machetă.
4: Sunt viele Freunde hier, die auch betroffen sind, die evakuiert werden mussten. Zum Glück geht's allen gut, aber es ist beängstigend und aber es ist einer der schwersten Tage für die queere Community und ein Tag, den ich selbst persönlich nie gehofft habe, dass ich ihn erleben muss.
3: Poliția dă publicității portretul suspectului la scurt timp după atac. Anchetatorii cred că suspectul, care fusese liberat din detenție juvenilă în luna mai, făcea parte din cercurile islamiste. Încă nu sunt clare motivele sale, dar autoritățile cred că era radicalizat și predispus la violență. Ar fi încercat să călătorească în Siria pentru a se alătura teroriștilor ISIS.
5: Ich kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise des Lebens und des Zusammenlebens nicht nehmen lassen.
3: Cancelarul Merz a vizitat locul atacului și a condamnat incidentul drept un act odios.
2: Un constructor de autoturisme de lux îi pune pe șofer la încercare. Noul său bolid, abia lansat, propune o cutie automată care seamănă cu una manuală.
6: Constructorul din Maranello a dezvăluit modelul 12 cilindri manuale, echipat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte, capabilă să simuleze funcționarea unei cutii manuale cu 6 rapoarte. În loc să monteze o transmisie manuală convențională, Ferrari a dezvoltat un nou sistem shift-by-wire pentru transmisie automată cu 8 trepte și dublu ambreiaj, montată pe puntea spate. Habitaclul este echipat cu un schimbător de viteze clasic, cu grilă metalică deschisă, alături de o pedală de ambreiaj. De menționat că aceste elemente nu sunt conectate mecanic la transmisie. În schimb, comenzile electronice reproduc senzația și modul de funcționare ale unei cutii manuale tradiționale. Modelul pornește în modul automat, utilizând butoanele Drive, Neutral și Reverse, amplasate pe consola centrală. Prin apăsarea pedalei de ambreiaj este activat sistemul manuale, iar schimbarea modului de funcționare este indicată de iluminarea schimbătorului de viteze din aluminiu. Sistemul manual simulat funcționează pentru primele 6 trepte de viteză, în timp ce treptele a 7-a și a 8-a rămân disponibile exclusiv în modul automat. Ferrari afirmă că șoferul poate chiar să oprească motorul din greșeală sau să schimbe treptele la momentul nepotrivit. Și încă un detaliu savuros, pedala de ambreiaj reproduce inclusiv smucitura în punctul de cuplare pentru o experiență autentică. Ferrari 12 cilindri manuale va avea o producție limitată la doar 1499 de exemplare.

FCSB e lider în Superliga după a doua victorie în campionat, 2-0 pe terenul celor de la Csíkszereda. Chiar dacă Marius Baciu a mizat pe patru tineri, veteranul Radunović a deschis scorul cu un șut frumos din afara careului. Chiar roșii albaștri s-au desprins prin Denis Politic cu execuție ușor deviată. Jucătorul care nu mai marcase de 9 luni a fost aproape de dublă, dar s-a opus Eduard Pap. Intrații la pauză, Cizotti și Bârlige au încercat să majoreze diferența. David Popa a irosit și el o șansă excelentă. Papa a fost la post și la șutul lui la bon, iar ciucanii au fost periculoși doar prin jucătorul refuzat de FCSB Anderson Seara, care nu i-a creat însă mari probleme lui Târnovanu. 2-0 pentru FCSB, care obține prima victorie la Miercurea Ciuc. Nou promovata Sepsi a câștigat primul meci și de la revenirea în Superliga, 1-0 cu vicecampioana României UC Cluj. Bațul a irosit prima ocazie importantă cu un șut peste poartă dintr-o poziție favorabilă. A venit însă execuția formidabilă a lui Doru Andrei.

0: La fel ca toți fanii lui Dinamo și fostul acționar al albroșilor, Cristi Burcea a fost impresionat de victoria în fața Universității Craiova.
1: A fost un meci foarte important pentru Dinamo și a arătat încă o dată ceea ce am spus anul trecut. Dacă Dinamo juca meciurile pe Arcul de Triumf cu o echipă mult mai bună anul trecut, Dinamo mergea în cupele europene. Dinamo și-a dorit mult mai mult victoria. Am văzut Dinamo o echipă care a alergat foarte mult și a pus o presiune fantastică pe cei de la Craiova.
0: Pentru Burcea, Dinamo, antrenată de Nuno Campos, poate fi mai bună decât în sezonul trecut cu Copici pe bancă.
1: Copici n-a câștigat nimic. La Dinamo, dacă nu câștigi nimic, n-au putut să stea nume mari. Trebuia să meargă în cupele europene și echipa care a avut-o...
0: Marea dezamăgire pentru fostul acționar e oprirea lucrărilor pe șantierul din Ștefan cel Mare, unde fanii așteaptă un nou stadion.
1: Asta e cea mai mare nenorocire. Eu am birou chiar acolo. Asta e cea mai mare durere a dinamoviștilor. Că s-au făcut eforturi de foarte mulți pentru a începe aceste lucrări. În prima lună s-a mișcat atât. Restul de patru luni nu se mișcă nimic.
2: Lotul Rapidului e într-o continuă transformare. Ultimul plecat e Drilon Hazrolai, care i-a costat pe giuleșteni anul trecut 900.000 de euro. Kosovarul adus de la Malișeva a fost cedat acum sub formă de împrumut la Tirana. Pentru Pancu, mult mai greu cântăresc însă plecările lui Borza, vândut în Turcia pentru 2,2 milioane de euro, și Hromada, care a semnat cu Iraklis Salonic.
3: Absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge.
2: Rapid se va baza pe doi jucători împrumutați de la Genoa, mijlocașul Bebel Dumbia și fundașul Latifu Edrago. Pancu așteaptă și un atacant.
3: Mi s-au arătat foarte mulți atacanți, din zecile de jucători văzuți, mie mi-a plăcut unul. Mi-a plăcut unul, acum nu știu. E scump, e ieftin.
0: Campionul mondial Rodri, desemnat cel mai bun fotbalist al turneului final din America, e miza cea mare între Granzi Real și PSG. Mijlocașul s-a născut în capitala Spaniei și s-a impus în fotbalul mare la Atletico. Rodri și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid. Decizia mutării stă însă în mâinile celor de la Manchester City, care a rămas să încaseze 60 de milioane de euro. Pe fir a intrat și campioana Europei PSG, care e gata să facă o ofertă și mai tentantă pentru englezi. Ajuns la 30 de ani, Rodri joacă pentru Manchester City din 2019 și a scris o pagină importantă din istoria clubului. Alături de cetățeni, Rodri are în palmares 4 titluri și un trofeu al Ligii Campionilor.
2: Șase trofee a ridicat Fabian Ruiz deasupra capului într-un singur an. După cele reușite în tricoul lui PSG, a venit și cel mai prestigios, Cupa Mondială cu Spania.
4: Cred că nu le pot pedi nimeni această temporada, nu? Con el París hemos ganado casi todos los títulos posibles y acaba la temporada con la Copa del Mundo. Es un cierre a un 2026, creo que inolvidable, que quedará siempre.
2: Fiesta Iberica a avut loc în toate colțurile Spaniei. Ruiz i-a făcut mândri pe cetățenii din orașul natal.
4: Salí de este pueblo tan pequeñito, ¿no? Como en los Palacios Villafranca, y de un pueblo tan humilde y tan trabajador, y bueno, pueda devolverle 16 años después una copa tan importante para nuestro país. Estoy muy contento, es una sensación increíble, la verdad, poder ser campeón del mundo con tu país es algo único.
2: Deși pe tabloul principal de la Praga au fost prezente 11 jucătoare din Cehia, niciuna nu a ajuns în finală. Ultimul act a fost disputat de Daria Snigur și Lili Tagăr. Startul de meci a aparținut lui Snigur, care s-a distanțat la 5-2. Tagăr a revenit și a trimis setul în prelungiri. Austriaca s-a impus în tiebreak după o oră de joc. Cu moralul ridicat după ce și-a adjudecat actul de debut, Tagăr a dominat partea a doua. Lili a învins cu 7-6, 6-2 și și-a trecut în cont primul titlu WTA. La doar 18 ani, austriaca a urcat pe locul 45 mondial, cel mai bun.

0: 6-3, 6-3. Astfel, Bondar pierde pentru al doilea an la rând în finală la Hamburg, după ce în 2025 era învinsă de Louise Boisson.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele cu stea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viață, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Profesor dr. Horia Barbu. Ce le răspundeți sau le spuneți, domnule doctor, persoanelor care spun nu mă duc la dentist pentru că nu mă doare nimic?
6: Da, avem foarte mulți pacienți care n-au venit pentru că nu i-a durut, nu i-a deranjat.
5: N-au venit preventiv.
6: Mm-hmm. Asta este ceva ce ține și de educația noastră de când eram mici, pentru că nu ne-a obligat nimeni să ne ducem la 6 luni la control. Nu aveam de ce față de străinătate unde se duc regulat. Dar problema este că dacă nu vii la timp și ai o boală parodontală care nu doare, poate ce mult îți sângerează.
5: Silent
6: dacă...
5: killer.
6: Da, mm-hmm. Exact. Sângerează gingia, spui că n-are nimic, eviți zona ca să nu sângereze, ceea ce îi face și mai rău, pentru că dacă evitați, acumulează mai multe bacterii acolo dacă nu faci igiena în zona respectivă și atunci o să ajungi atât de târziu și avem pacienți care vin foarte târziu când nu mai putem să le salvăm dinții. Dacă, le-am spus de foarte multe ori, acum 5 ani dinții ăștia se puteau salva. Acum este prea târziu și defectul este foarte mare. Trebuie să facem adiții de os, mai ales că sunt pacienți tineri. Pacienți tineri care vin cu defecte foarte mari pentru că nu s-au dus la timp să-și curețe, să-și facă un detar traș simplu.
5: Care sunt pericolele care se ascund în spatele unui zâmbet estetic?
6: Am avut mai multe discuții legate de aceste fațete care au indicație pentru niște dinți care sunt afectați, care sunt colorați. Au avut un tratament în copilărie, dinții sunt colorați, sunt îngălbeniți, au foarte multe carii și nu le mai poți face estetic cu tratamentele clasice și atunci poți să le pui fațete. Dar ca să vină cineva cu niște dinți perfecți, dar sunt un pic strâmbi și nu-și pun aparat ortodontic, pentru că durează 2 ani de zile, deși acum aparatele ortodontice pe care le pune soara mea cu gutiere sunt fără durere, sunt foarte rapide. Eu mi-am pus acum 3 ani aparat. Acum 3 ani, la 47 de ani, mi-am pus 4 ani aparat, l-am ținut un an și jumătate și am dinții, n-am avut dinții drepți toată viața pentru că mi-a fost frică de foarte drepți,
5: de foarte strâmb, în primul rând.
6: De acei brecheți metalici care mă înțeapă și făceau afte și mi-era groază de ei și atunci mi-am pus gutiere și n-am avut nicio problemă. Și nu poți să vii să spui, nu vreau să-mi pun de aparat ortodontic, de ce? Dar vreau să-mi șlefuiești dinții, pentru că nu este corect, nu este medical. Adică dacă vrei ceva medical, aici face

0: medicină, nu facem.
1: Deci vi s-a întâmplat să spuneți
0: da,
1: nu?
0: Da, foarte mult, foarte mult, de foarte multe ori și foarte, de foarte multe ori am spus nu, nu am făcut fațete pentru dinți care erau perfecți sau care trebuiau doar cu tratament ortodontic, n-am făcut extracții și implanturi pacienților care n-aveau indicație de extracție și aveau indicație de tratament și au plecat de la noi.
2: Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: România va adresa Rusiei un protest diplomatic oficial, după ce avioanele de vânătoare F-16 au doborât în 3 zile consecutive 3 drone intrate în spațiul aerian național. Prima dintre acestea a fost rusească, a anunțat președintele Nicușor Dan. Cel puțin 75.000 de oameni au fost evacuați în Spania din localități aflate în calea 2 incendii uriașe. Focul de lângă Madrid este considerat cel mai mare din istoria recentă a țării. Jumătate de vest a României intră sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii estimează precipitații de până la 40 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 50-70 de km pe oră.
0: Incendiul din apropiere de Madrid, în care 2 focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei, alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zona în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo, întins pe 21 de kilometri, copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor, potrivit guvernului regional.
2: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
3: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Ușo s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
4: Pentru că vintr-o la Guardia Civil, nu mi-a dejat coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
5: A nos tocó salir corriendo de casa, con lo justo y venir aquí.
3: ¿Qué tienes con usted?
5: ¿Eh?
3: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
5: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
3: ¿Y ropas, nada? ¿Ropa, ¿papeles?
5: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
2: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
6: Frică pentru casă, da, frică să nu se aprindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce? Unde ajungem? Unde ne întoarcem? Cine?
3: Și ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
7: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
8: Panica, frica, am luat ce-am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
3: Frică?
8: Panică, pentru că era fumul, focul.
2: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Este una dintre căile de protest ale României după ce piloții de F-16 au doborât 3 drone intrate în spațiul aerian național în 3 zile consecutive. Ministrul Apărării Radu Miruță spune că o analiză va stabili cui îi aparțin dronele anihilate sâmbătă și duminică. Pentru cea de vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost un aparat de tip Shahed folosit de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
9: Mă bucur că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Este o drună de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize, explozibile, neexplozibile, sunt analize chimice. Este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care l-a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
0: Cea de-a treia dronă intrată în spațiul aerian al României a fost lovită și distrusă deasupra Mării Negre la 12 km de Sulina. Recuperarea rămășiților sale din apă va fi dificilă. Complicate sunt și căutările din delta Dunării, din apropiere de Sfântul Gheorghe, unde a căzut drona doborâtă sâmbătă. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață.
2: Anunțul legat de doborârea celei de-a treia drone a venit tot de la șeful statului. Nicu Șordan a fost cel care a anunțat și primele două incidente de la Padina în județul Buzău și de lângă Sfântul Gheorghe.
10: Drona a fost distrusă de piloții români în Marea Neagră, la aproximativ 12 km de locuri în care ne aflăm, Sulina, județul Tulcea. Asta după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian.
11: Am înțeles că a fost vorba de o dronă. E bine dacă autoritățile își fac treaba și ne simțim în siguranță.
12: Da, am văzut avioanele. A fost doborâtă o dronă care a intrat. Mi se pare obligatoriu. Nu pot fi lăsate.
13: Am auzit o bubuitură. Nu am băgat de seamă pentru că s-a mai auzit și zilele trecute. Și apoi am observat două avioane în depărtare, de genul F-16.
14: Două avioane au trecut. Da, cele F-16, da. E bine să protejăm sau să menținem maximul de securitate, fermitate și acțiune imediată.
15: Se pare că s-a întețit activitatea cu dronele.
16: Se auzeau în zona Vâlcov. Turiștii, capitane, pățim ceva? Nu pățiți nimic. Stați liniștiți că războiul la ei nu e la noi.
2: De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 100 de atacuri în apropierea graniței. 33 de cazuri de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național și 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării.
0: Rusia a testat capacitatea de reacție a României, crede Traian Băsescu. Fostul președinte se așteaptă ca următorul test să-l reprezinte un roi de drone.
17: Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
0: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul un test cu tu?
17: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
0: În vreme ce angajații din spitale se pregătesc pentru grevă generală, mii de absolvenți de liceu au dat examene de admitere la facultățile de medicină din țară. Detalii imediat la Digi Matinal. De mâine, sindicaliștii sanitari din sute de spitale din toată țara ar urma să fie în grevă generală. Liderii federației stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Detalii ne aduce chiar acum Sebastian Boldea.
18: Bun găsit, liderii de sindicat vor pune la punct ultimele detalii legate de această grevă generală. În primul rând, trebuie să hotărască ce angajați nu se vor prezenta la locul de muncă sau dacă vor veni, nu vor profesa. Asta pentru că legea în acest moment le permite să intre în grevă generală, însă o treime dintre angajații de la o instituție trebuie totuși să profeseze și în primul rând să ia toate urgențele medicale care se prezintă la spitalul respectiv. Din informațiile noastre de până acum, 400 de spitale se vor afla în această situație, vor funcționa cu un număr redus de angajați, adică vorbim de aproape toate spitalele publice din țară. Separat, alte sindicate din alte domenii au ședințe atât astăzi cât și mâine, asta pentru că vor să se solidarizeze pentru o zi și la fel să intre în grevă generală. Vorbim despre angajați de la metrou sau din Ministerul Finanțelor, precum și sindicate din sistemul feroviar, spre exemplu, care vor să fie concomitent cu angajații din sănătate în această grevă generală, dar asta doar pentru o zi. Totodată, Sanitas face un apel către președintele României să intervină în această dispută dintre ei și Ministerul Muncii și să medieze discuția.
19: Ne-am trimis și propuneri, am trimis și către președinție și către partide. Să nu, aceștia nu ne cheamă la discuții, noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: Traian Băsescu critică dur propunerile partidelor din fosta coaliție pentru o nouă majoritate parlamentară. Fostul președinte dă vina pe, citez, tandemul PSD-PNL pentru criza politică, despre care spune că ar fi început, de fapt, în 2024.
17: Unul propune să facem un guvern de armistițiu. Nu știu de guvern de armistițiu în Constituție. Altul spune să facem o comisie cu toate partidele la Parlament, adică să-mi fac eu guvernul meu la Parlament. Deci, oameni care, nerespectând Constituția, slăbesc statul, îl decredibilizează. Ce poți să spui despre situația politică, acea combinație locale cu europarlamentare, cu listă comună PSD-PNL. Deci alegerile n-au dat un rezultat care să fie urmat prin soluțiile politice, pentru că au fost niște alegeri falsificate, niște alegeri care n-au reprezentat, care n-au avut ca obiectiv alegerea cinstită, ci au avut ca obiectiv menținerea la putere a acestui tandem care de 20 de ani otrăvește țara asta, PNL-PSD.
0: Este concurență mare anul acesta la admiterea în facultățile de medicină. La București, unde sunt 2000 de locuri pentru noul an universitar, s-au înscris cei mai mulți candidați din ultimii 20 de ani.
2: Aproape 7.000 de candidați au venit să susțină examenul pentru un loc la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.
20: Emoționată, dar cred că o să fie bine.
2: 3 ore au avut la dispoziție candidații pentru a răspunde la întrebările din examen.
21: Am fost admisă și subiectele au fost puțin grele, am dat la fizică. La biologie mi s-a părut sincer acceptabil, la fizică a fost puțin cam greuț. I-am luat 80, de exemplu.
22: Am luat 74 și sper că o să intru.
23: Ce rezultat ai obținut?
21: 93.
23: Oh, deci te aștepți la buget cu siguranță, nu?
21: Eu așa sper.
24: Așa, sincer. Mă așteptam la mai bine.
23: Ce rezultat ai obținut?
24: 61.
23: Te aștepți să intri la taxă?
24: Cam la limită, dar vedem.
25: Mi s-au părut destul de grele, însă am scos un punctaj bun, 87.
26: Să nu ai emoții, lasă-mi-le mie.
27: Da,
26: am încredere în tine, maxim.
2: Adelina are 18 ani și a venit la Cluj-Napoca tocmai din Ploiești pentru a susține examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu. Visul său este să devină chirurg.
28: Într-a 11-a, să spun așa, am început demersurile pentru pregătirea oficială pentru Cluj și sunt pregătit. Mă aștept să intru cu o notă destul de mare.
2: După 2 ore de așteptare, a ieșit zâmbitor.
28: A fost în regulă, da. Eu sper că în jur de 9 acum sau peste, nu știu. Acum, cum o fi? Vedem când se afișează rezultatele.
2: Peste 2000 de candidați au concurat pentru 1204 locuri la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca. Examene de admitere au mai avut loc și la universitățile de medicină din Craiova, Târgu Mureș sau Constanța.
0: Un lot de 18.000 de doze de vaccin antirabic a fost plasat în carantină. Cel mai probabil va fi distrus. Problema ar fi temperatura la care au fost transportate vaccinurile, care a afectat compoziția acestora și a făcut-o nepotrivită pentru administrare. Agenția Națională a Medicamentului a transmis că se așteaptă deja o nouă livrare, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare din Franța. Până atunci, recomandă spitalelor să gestioneze eficient dozele pe care le mai au. Premieră medicală în România, o pacientă de 18 ani în stare critică și asistată prin oxigenare extracorporală cu membrană, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor, a fost adusă de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk. Fata a ajuns joi la spital cu dureri în gât și febră, dar starea ei s-a deteriorat rapid. În 24 de ore era intubată. Medicii spun că a intrat în contact cu o persoană cu meningită. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Sănătatea ei este la fel, este la granița între viață și moarte, dar mai are o speranță.
3: Înțeleg că starea ei s-a degradat foarte repede, în 24 de ore deja era intubată. Știți ce i s-a întâmplat?
1: O infecție severă care rând pe rând i-a distrus sau i-a afectat parte din organe.
3: Vedem că ea a putut ajunge la București pentru că a fost făcut acest transport aeromedical în premieră pentru Spitalul Floreasca. Cum a fost pentru dumneavoastră să vedeți toată această desfășurare?
1: Extraordinar, nu am văzut așa ceva, poate numai în filmele de acțiune, o colaborare perfectă între autorități, o energie și o dedicare extraordinară a medicilor din, a medicilor și a tuturor oamenilor din personalul medical.
3: Un lucru care vă dă speranță că va fi bine.
1: Cu siguranță avem o șansă ca fata să treacă peste acest prag și să-și devină. Suntem conștienți că starea în care a fost adusă este critică.
0: Răcoarea muntelui atrage tot mai mulți turiști în zilele călduroase de vacanță. În județul Brașov, natura, gastronomia și tradițiile locale transformă zona într-o destinație apreciată.
2: Turiștii care ajung în zonă au parte de experiențe noi și multe activități în natură.
4: Cascada Urlătoarea este una dintre principalele atracții turistice din Vama Buzăului. Ea are o înălțime de aproximativ 15 metri, iar de aici, de pe aceste bănci, turiștii pot admira priveliștea.
5: Chiar ne gândeam că era foarte bine dacă ne aduceam și bicicletele, pentru că e absolut superb.
6: Super. Am stat ieri la păstrăvărie și am făcut un pescuit. Și acum am venit să vedem și cascada Urlătoare.
2: Un alt obiectiv important al zonei este rezervația de zimbri, care găzduiește și alte animale care pot fi hrănite de la mic la mare.
7: În cadrul rezervației puteți găsi, în primul rând, zimbri, un efectiv de 18 exemplare și 2 pui de anul acesta, cerbi carpatini și lopătari, căprioare și ciute, reni, păuni. Prețurile sunt pentru adulți 30 de lei biletul, pentru copii 20 de lei, copiii până în 3 ani nu plătesc.
2: După vizita în natură, turiștii se retrag la masă, de multe ori la localnicii din zonă, care îi primesc cu plăcere.
8: Sănătate, Doamne ajută!
9: Noroc, Doamne ajută!
27: Doamne ajută!
29: Ne place foarte mult mâncarea, băutura foarte bună, ciorba de perișoare este ceva wow, ca la mama acasă.
30: Asta este satisfacția cea mai mare pentru mine, revenirea turiștilor ca o masă proaspătă, o masă pregătită cu produse naturale, produse de la noi din zonă, mai ales de la mine din grădină, tot ceea ce cultiv.
2: Prețurile la pensiuni pentru o noapte de cazare ajung la aproximativ 300 de lei.
0: 3 zile și 3 nopți fără oprire în apă a fost o misiune nobilă pe care Alex Nicoara a dus-o la capăt. A participat la un festival caritabil dedicat copiilor cu dizabilități.
31: Haideți! 10! 9!
32: 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!
0: O mașină cunoscută ca fiind preferată de bogații lumii are o nouă versiune cu de toate, 680 de cai putere, alimentare electrică și tapiserie cu sută manual.
9: Lansat pentru prima dată în 2022 ca primul model electric al mărcii, Spectre a devenit acum mai puternic. Inginerii de la Goodwood au revizuit sistemul de propulsie. Puterea maximă ajunge acum la 601 cai putere, iar cuplul motor crește la 1015 Nm. În cazul versiunii Black Badge Spectre Series 2, modul Infinity permite accesul la 680 de cai putere, în timp ce funcția Spirited Mode ridică valoarea cuplului până la 1100 de Nm, transformând modelul în cel mai puternic Rolls-Royce produs vreodată. Grație unei noi generații de celule pentru baterii, autonomia crește cu 18% până la 628 de kilometri. În plus, timpul necesar pentru încărcare a fost redus cu 14%. La exterior, Rolls-Royce a păstrat silueta fastback. Pentru facelift a fost introdusă culoarea exclusivă Ethereal Blue. Un alt element nou îl reprezintă jantele forjate de 23 de inci. Fiecare jantă este finisată manual timp de până la 6 ore. La interior, Rolls-Royce extinde posibilitățile de personalizare prin introducerea unor materiale și finisaje noi. Printre ele se numără o țesătură realizată din fibre de bambus. Materialul este inspirat de grădinile de bambus de pe Coasta de Azur. Un interior complet realizat cu această tapiserie poate necesita până la 25 de ore de lucru, aproximativ 16 km de fir și peste 2,6 milioane de cusături individuale. Planșa de bord integrează acum o nouă lucrare iluminată, compusă din 8100 elemente luminoase individuale. Totodată, constructorul a introdus un nou ceas de bord inspirat de instrumentele aviatice de precizie, însoțit de o statuetă Spirit of Ecstasy, iluminată și realizată din oțel inoxidabil masiv. O altă noutate este pielea decorată prin perforare de precizie. Pentru lansare, designerii au creat un model inspirat de norii iluminați de lună. Acest model include peste 78.000 de perforații și poate fi extins către panourile iluminate ale portierelor, generând un efect vizual asemănător unui cer înstelat. Rolls-Royce introduce și un nou furnir, realizat din lemn de nuc, provenit de la arbori care nu produc fructe. Acesta este combinat cu fibre de eucalipt recuperate din industria hârtiei premium. Materialul este tratat cu un lac special ce conține particule microscopice de sticlă, oferind impresia că suprafața lemnului capătă profunzime și mișcare. O mulțime de povești fascinante, mult artizanat și, bineînțeles, prețuri exorbitante.
0: Revin furtunile. La începutul săptămânii, avertizează meteorologii, jumătate de țară va intra sub cod galben la prânz. Nu este însă singura alertă emisă. Ce zone vor fi afectate? Ne spune Iuliana Boanță.
10: Bună dimineața! De la prânz, jumătate de țară va intra sub cod galben de furtuni, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. Din această seară și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și prin munții Apuseni, unde va fi cod galben cu viteze cuprinse între 70 și peste 100 de km pe oră la altitudini mari. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Vara tipică în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiștii din mai multe zone se confruntă acum cu inundații. În Atena și în nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive, au dărâmat acoperișuri, au răsturnat mașini și au pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici.
11: Nu,

0: Ich hab auch nichts mehr warm, ne?
1: Νομίζω έχουμε κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα, στα αυτοκίνητα.
2: Un flashmob a fost organizat în centrul capitalei. Evenimentul a promovat petrecerea timpului liber în familie și a prefațat un festival care va avea loc între 21 și 23 august la Mogoșoaia.
3: Pentru o oră, centrul Bucureștiului a fost kilometrul zero al distracției în familie.
4: Ce așteptări ai de la ziua de astăzi, cel puțin cu acest flash?
5: Să dansez, să cunosc copii și multă lume și să fac poze cu artiști care vor veni aici. Îmi doresc să mă distrez, să mă cunosc mai bine cu părinții colegilor fetiței mele și să ne bucurăm de momentele astea împreună.
3: Aflat la a treia ediție, cei care au participat în ultimii ani au revenit cu zâmbetul pe buze.
6: Îl așteptam de anul trecut, am participat an de an.
7: A fost o experiență frumoasă. Ne-am distrat cu toții.
3: Flash Mobul a promovat timpul liber petrecut împreună și a anunțat startul unui adevărat festival.
7: Acesta este, cum să zic, ca o linguriță așa din prăjitura pe care o pregătim pentru 21-23 august la Mogoșoaia. Ne-am adunat aici să ne bucurăm, să cântăm și să ne amintim, de fapt, cât de important este să facem toate lucrurile astea împreună, adică copiii și părinții.
3: Big Little Festival este catalogat drept cel mai mare festival de familie din Europa de Est și aduce la Mogoșoaia peste 100 de activități dedicate copiilor și timpului petrecut împreună.
8: Cel mai tare festival!
2: Pe lângă inundații și incendii, o altă problemă majoră a vacanțelor din Grecia de anul acesta o reprezintă peștele iepure. Este de fapt un pește balon, o specie invazivă și care pare să fi devenit agresivă cu oamenii.
9: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michalis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și îi învață cum să pescuiască.
10: Mama mea a prins unul atât de mare, era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
9: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michalis.
10: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
9: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
10: Să vedem ce găsim.
9: Momeala stă în apă doar câteva minute.
10: Am o captură. Un pește balon tânăr.
11: Ce trebuie să faci cu el?
10: Să-l omor.
9: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor, precum Michalis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
11: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
9: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
10: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
0: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta în 2022.
10: Personal nu mi-e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
0: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
10: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
0: Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
10: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
0: Michalis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
10: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
0: Momeala abia apucă să atingă apa.
10: De asta se numește pește balon.
0: Încă un exemplar mare în cârlig.
10: Acesta e ceva mai mic. Are cam un kilogram și jumătate.
12: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pune ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și au rozit că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, și așa, și așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
12: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție, în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Prețul petrolului se menține la 92 de dolari pe baril după ce Donald Trump a decis să suspende atacurile asupra Iranului și au apărut speranțe pentru reluarea negocierilor. În România, prețurile carburanților au crescut în weekend, iar analiștii se așteaptă ca această evoluție să continue. Mai multe informații aflăm de la Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Pe masa Ministerului de Finanțe sunt mai multe scenarii pentru ca prețurile de la pompă să fie ținute sub control, însă surse din același minister susțin că în prezent nu mai sunt bani la bugetul de stat pentru a putea fi valabilă o reducere a accizelor sau a TVA-ului, cu toate că știm că aceste propuneri au fost depuse chiar și în Parlament. Prim-ministrul României speră, pe de altă parte, că prețurile s-ar putea stabiliza pe piața internațională, ceea ce s-ar vedea cu siguranță și la noi la pompă. În același timp, însă, experții din energie susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare, în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta va fi cu siguranță peste 10 lei la toate stațiile din țară, iar prețul unui litru de benzină, susțin experții, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 30 de bani.
0: Principalul suspect al atacului de la Parada Pride din Berlin a fost împușcat mortal de polițiști. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul de 21 de ani, de origine arabă, a fost prins într-o grădină la periferia vestică a capitalei germane. S-a năpustit asupra polițiștilor cu o armă albă, spun autoritățile. Ministrul german de interne a numit atentat terorist atacul de sâmbătă, când suspectul a intrat cu o dubă în mulțimea de la paradă. Un om a murit, 29 au fost răniți.
2: Șoferul a lovit un copac, apoi și-a abandonat mașina și a dispărut. Poliția crede că a folosit și o armă albă, cel mai probabil o machetă.
3: Sunt viele Freunde hier, die auch betroffen sind, die evakuiert werden mussten. Zum Glück geht's allen gut, aber es ist beängstigend und aber es ist einer der schwersten Tage für die queere Community und ein Tag, den ich selbst persönlich nie gehofft habe, dass ich ihn erleben muss.
2: Poliția dă publicității portretul suspectului la scurt timp după atac. Anchetatorii cred că suspectul, care fusese liberat din detenție juvenilă în luna mai, făcea parte din cercurile islamiste. Încă nu sunt clare motivele sale, dar autoritățile cred că era radicalizat și predispus la violență. Ar fi încercat să călătorească în Siria pentru a se alătura teroriștilor ISIS.
4: Ich kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise des Lebens und des Zusammenlebens nicht nehmen lassen.
2: Cancelarul Merz a vizitat locul atacului și a condamnat incidentul drept un act odios.
0: Volodymyr Zelensky și Donald Trump se întâlnesc din nou mâine la Casa Albă. Președintele Ucrainei merge în Statele Unite la ceremoniile dedicate senatorului Lindsey Graham, un important susținător al cauzei ucrainene decedat pe 11 iulie. Aflăm mai multe de la Ana Constantin.
5: Două teme foarte importante vor aborda cei doi lideri, potrivit surselor de la Casa Albă. Prima este o propunere de armistițiu aerian care să le fie prezentată ulterior oficialilor ruși, o propunere care să redeschidă, practic, discuțiile de pace înghețate încă de la începutul anului, după izbucnirea războiului din Iran. La Washington există speranța că presiunea militară exercitată de Ucraina asupra Rusiei, vorbim desigur despre atacurile ucrainene continue asupra infrastructurii ruse și a țintelor din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, că acestea l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte cel puțin un armistițiu parțial, în special în ceea ce privește atacurile aeriene. În pregătirea întâlnirii cu Trump, Volodymyr Zelensky a discutat zilele trecute și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre relansarea eforturilor diplomatice și tot zilele trecute Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite și Ucraina intenționează să construiască o fabrică de drone în Statele Unite ca parte a unui nou parteneriat în domeniul apărării care combină producția americană cu tehnologia dronelor testată pe câmpul de luptă al Ucrainei. Întrebat de reporter despre planurile americano-ucrainene, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus doar că este prematur să comenteze o posibilă oprire a atacurilor aeriene în eventualitatea unui acord de pace.
0: Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri. Importanța istorică și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza clasificării. În mitologia greacă, Olimpul este tronul lui Zeus. Totodată, muntele numără peste 2000 de specii de plante unice în lume, alături de o faună rară. Pe lista UNESCO au intrat și 5 plaje din nord-vestul Franței, întinse pe o distanță de 80 de kilometri, zona unde a avut loc debarcarea în Normandia pe 6 iunie 44. Au fost recunoscute ca simbol global al libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă. Clasarea ar putea atrage numeroși turiști în regiune. Cel mai scurt pod din lume măsoară doar 3 metri și trece dintr-o țară în alta, scrie o publicație britanică. Podul El Marco are o lungime de 3,2 metri și o lățime de 1,45 de metri. Inițial, podul a fost ridicat de localnici în urmă cu câteva secole. A fost reconstruit în 2008 cu fonduri europene. Este din lemn și trece peste un pârâu care desparte Portugalia de Spania. Cele două țări au fusuri orare diferite, iar pietonii și bicicliștii care traversează podul trebuie să-și potrivească ceasurile la capătul celălalt. În prezent, obiectivul atrage mii de turiști dornici să facă doar câțiva pași dintr-o țară în alta.

FCSB e lider în Superligă după a doua victorie în campionat, 2-0 pe terenul celor de la Csíkszereda. Chiar dacă Marius Baciu a mizat pe patru tineri, veteranul Radunovici a deschis scorul cu un șut frumos din afara careului. Chiar roșii albaștri s-au desprins prin Denis Politic cu execuție ușor deviată. Jucătorul care nu mai marcase de 9 luni a fost aproape de dublă, dar s-a opus Eduard Pap. Intrații la pauză, Cizotti și Bârlige au încercat să majoreze diferența. David Pop a irosit și el o șansă excelentă. Papa a fost la post și la șutul lui la bon, iar ciucanii au fost periculoși doar prin jucătorul refuzat de FCSB Anderson Seara, care nu i-a creat însă mari probleme lui Târnovanu. 2-0 pentru FCSB, care obține prima victorie la Miercurea Ciuc. Nou promovată Sepsi a câștigat primul meci și de la revenirea în Superliga 1-0 cu vicecampioana României U Cluj. Bațul a irosit prima ocazie importantă cu un șut peste poartă dintr-o poziție favorabilă. A venit însă execuția formidabilă a lui Doru Andrei.

0: La fel ca toți fanii lui Dinamo și fostul acționar al albroșilor, Cristi Burcea a fost impresionat de victoria în fața Universității Craiova.
1: A fost un meci foarte important pentru Dinamo și a arătat încă o dată ceea ce am spus anul trecut. Dacă Dinamo juca meciurile pe Arcul de Triumf, cu o echipă mult mai bună anul trecut, Dinamo mergea în cupele europene. Dinamo și-a dorit mult mai mult victoria. Am văzut Dinamo o echipă care a alergat foarte mult și a pus o presiune fantastică peste cei de la Craiova.
0: Pentru Burcea, Dinamo, antrenată de Nuno Campos, poate fi mai bună decât în sezonul trecut cu Copici pe bancă.
1: Copici n-a câștigat nimic. La Dinamo, dacă nu câștigi nimic, n-au putut să stea nume mari. Trebuia să meargă în cupele europene și echipa care a avut o...
0: Marea dezamăgire pentru fostul acționar e oprirea lucrărilor pe șantierul din Ștefan cel Mare, unde fanii așteaptă un nou stadion.
1: Asta e cea mai mare nenorocire. Eu am biroul chiar acolo. Asta e cea mai mare durere a dinamoviștilor. Că s-au făcut eforturi de foarte mulți pentru a începe aceste lucrări. În prima lună s-a mișcat atât. Restul de patru luni nu se mișcă nimic.
2: Lotul Rapidului e într-o continuă transformare. Ultimul plecat e Drilon Hazrolai, care i-a costat pe giuleșteni anul trecut 900.000 de euro. Kosovarul adus de la Malișeva a fost cedat acum sub formă de împrumut la Tirana. Pentru Pancu, mult mai greu cântăresc însă plecările lui Borza, vândut în Turcia pentru 2,2 milioane de euro, și Hromada, care a semnat cu Iraklis Salonic.
3: Absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge.
2: Rapid se va baza pe doi jucători împrumutați de la Genoa, mijlocașul Bebel Dumbia și fundașul Latif Uedrago. Pancu așteaptă și un atacant.
3: Mi s-au arătat foarte mulți atacanți, din zecile de jucători văzuți, mie mi-a plăcut unul. Mi-a plăcut unul, acum nu știu. E scump, e ieftin.
0: Campionul mondial Rodri, desemnat cel mai bun fotbalist al turneului final din America, e miza cea mare între Gran Vireal și PSG. Mijlocașul s-a născut în capitala Spaniei și s-a impus în fotbalul mare la Atletico. Rodri și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid. Decizia mutării stă însă în mâinile celor de la Manchester City, care ar urma să încaseze 60 de milioane de euro. Pe fir a intrat și campioana Europei PSG, care e gata să facă o ofertă și mai tentantă pentru englezi. Ajuns la 30 de ani, Rodri joacă pentru Manchester City din 2019 și a scris o pagină importantă din istoria clubului. Alături de cetățeni, Rodri are în palmares 4 titluri și un trofeu al Ligii Campionilor.
2: Șase trofee a ridicat Fabian Ruiz deasupra capului într-un singur an. După cele reușite în tricoul lui PSG, a venit și cel mai prestigios, Cupa Mondială cu Spania.
4: Cred că nu le pot pedi la mea a esta temporada, ¿no? Con el París hemos ganado casi todos los títulos posibles y acaba la temporada con la Copa del Mundo. Es un cierre a un 2026, creo que inolvidable, que quedará siempre.
2: Fiesta Iberica a avut loc în toate colțurile Spaniei. Ruiz i-a făcut mândri pe cetățenii din orașul natal.
4: Salir de este pueblo tan pequeñito, ¿no? Como en los Palacios Villafranca, y de un pueblo tan humilde y tan trabajador, y bueno, pueda devolverle 16 años después una copa tan importante para nuestro país. Estoy muy contento, es una sensación increíble, la verdad, poder ser campeón del mundo con tu país es algo único.
2: Deși pe tabloul principal de la Praga au fost prezente 11 jucătoare din Cehia, niciuna nu a ajuns în finală. Ultimul act a fost disputat de Daria Snigur și Lili Tagăr. Startul de meci a aparținut lui Snigur, care s-a distanțat la 5-2. Tagăr a revenit și a trimis setul în prelungiri. Austriaca s-a impus în tiebreak după o oră de joc. cu moralul ridicat după ce și-a adjudecat actul de debut. Tagăr a dominat partea a doua. Lilian Vins cu 7-6, 6-2 și și-a trecut în cont primul titlu WTA. La doar 18 ani, austriaca a urcat pe locul 45 mondial, cel mai bun din carieră. Înaintea finalei de la Hamburg, Tamara Korpach câștigase toate cele patru meciuri directe cu Ana Bondar. Ultimul act din Germania a dus mai departe șirul victoriilor. Tamara a pus rapid stăpânire pe joc și după 10 minute conducea cu 3-0. Avantajul luat de vreme a fost dus până la final de set adjudecat cu 6-3. Bondar a condus cu 2-1 în setul secund și a ratat o minge de 3-1. A fost momentul care a înclinat definitiv balanța spre Korpach. Jucătoarea din Germania a mai cedat un singur game și a obținut victoria cu 6-3, 6-3. Astfel, Bondar pierde pentru al doilea an la rând în finală la Hamburg, după ce în 2025 era învinsă de Louise Boisson.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Coreea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Coreea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat

0: pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Ce le răspundeți sau le spuneți, domnule doctor, persoanelor care spun nu mă duc la dentist pentru că nu mă doare nimic?
4: Da, avem foarte mulți pacienți care n-au venit pentru că nu i-a durut, nu i-a deranjat.
3: N-au venit preventiv.
4: Mm-hmm. Asta este ceva ce ține și de educația noastră de când eram mici, pentru că nu ne-a obligat nimeni să ne ducem la 6 luni la control. Nu aveam de ce față de străinătate unde se duc regulat. Dar problema este că dacă nu vii la timp și ai o boală parodontală care nu doare, poate ce mult îți sângerează.
3: Silent killer.
4: Da, mm-hmm. Exact. Sângerează gingia, spui că n-are nimic, eviți zona ca să nu sângereze, ceea ce îi face și mai rău, pentru că dacă evitați, acumulează mai multe bacterii acolo dacă nu faci igiena în zona respectivă și atunci o să ajungi atât de târziu și avem pacienți care vin foarte târziu când nu mai putem să le salvăm dinții. Dacă, le-am spus de foarte multe ori, acum 5 ani dinții ăștia se puteau salva. Acum este prea târziu și defectul este foarte mare. Trebuie să facem adiții de os, mai ales că sunt pacienți tineri. Pacienți tineri care vin cu defecte foarte mari pentru că nu s-au dus la timp să-și curețe, să-și facă un detartraj simplu.
3: Care sunt pericolele care se ascund în spatele unui zâmbet estetic?
4: Am avut mai multe discuții legate de aceste fațete care au indicație pentru niște dinți care sunt afectați, care sunt colorați. Au avut un tratament în copilărie, dinții sunt colorați, sunt îngălbeniți, au foarte multe carii și nu le mai poți face estetic cu tratamentele clasice și atunci poți să le pui fațete. Dar ca să vină cineva cu niște dinți perfecți, dar sunt un pic strâmbi și nu-și pun aparat ortodontic, pentru că durează 2 ani de zile, deși acum aparatele ortodontice pe care le pune soara mea cu gutiere sunt fără durere, sunt foarte rapide. Eu mi-am pus acum 3 ani aparat. Acum 3 ani, la 47 de ani, mi-am pus 4 ani aparat, l-am ținut un an și jumătate și am dinții, n-am avut dinții drepți toată viața pentru că mi-a fost frică de foarte drept,
3: de foarte strâmb. În primul rând.
4: De acei brackets metalici care mă înțeapă și îmi făceau afte și mi-era groază de ei și atunci mi-am pus gutiere și n-am avut nicio problemă. Și nu poți să vii să spui nu vreau să-mi pun de aparat ortodontic, de ce? Dar vreau să-mi șlefuiești dinții, pentru că nu este corect, nu este medical. Adică dacă vrei ceva medical, aici facem medicină, nu facem...
3: Deci vi s-a întâmplat să spuneți
4: da,
3: nu?
4: Da, foarte mult, foarte mult, de foarte multe ori și foarte, de foarte multe ori am spus nu, nu am făcut fațete pentru dinți care erau perfecți sau care trebuiau doar cu tratament ortodontic, n-am făcut extracții și implanturi pacienților care n-aveau indicație de extracție și aveau indicație de tratament și au plecat de la noi și nu știu ce au făcut mai departe, dar știu că noi dormim liniștiți noaptea, că nu facem ceva nemedical corect.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, CFR are antrenament cu FC Voluntari. Apoi, FC Botoșani așteaptă Rapidul lui Pancu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, din nou urmăriți Digi Matinal. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt.
1: România va adresa Rusiei un protest diplomatic oficial, după ce avioanele de vânătoare F-16 au doborât în 3 zile consecutive 3 drone intrate în spațiul aerian național. Prima dintre acestea a fost rusească, a anunțat președintele Nicu Șordan.

0: Cel puțin 75.000 de oameni au fost evacuați în Spania din localități aflate în calea a două incendii uriașe. Focul de lângă Madrid este considerat cel mai mare din istoria recentă a țării. Jumătate de vest a României intră sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii estimează precipitații de până la 40 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 50-70 de km pe oră.
1: Telefoanele au sunat în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare ro alert. Autoritățile au tranquilizat ursul și l-au scos din oraș. Ana Maria Ianc ni se alătură chiar acum cu date suplimentare. Ana Maria, bun găsit!
2: Bună dimineața! Alarma a fost dată în această dimineață la ora 5. Un cetățean a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un urs pe o stradă din municipiul Sibiu. Autoritățile au emis de îndată un mesaj roalert, iar la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje ale forțelor de ordine. Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar și în curtea unei unități de învățământ, acolo unde a încercat să scape săpând pe sub un gard. Ca să poată ajunge în zona în care era animalul, echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din ușa de acces în școală. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. Echipa prezentă acolo a decis ca animalul să fie relocat în zona vește.
1: Prețurile combustibililor au crescut din nou în România. Motorina este la doar 2 bani de pragul de 10 lei, pe care l-a mai depășit odată în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului. Care sunt estimările analiștilor, ne spune Bogdan Băcilă în direct cu noi. Bogdan, bun găsit, te urmărim!
3: Bună dimineața, Anca, bun găsit tuturor! După scumpiri operate în weekend de liderul pieței din România, scumpiri chiar și dacă doar de câțiva bani, prețul motorinei se apropie vertiginos de pragul psihologic de 10 lei. O nouă scumpire care ar putea fi operată astăzi ar duce prețul motorinei peste acest prag. Aprovizionarea cu țiței din Kazahstan este tensionată în acest moment, în urma atacurilor din Marea Neagră. Vorbim inclusiv de cea mai importantă rafinerie din România, astfel că producția de motorină este afectată. Specialiștii în energie vorbesc de faptul că dacă aceste creșteri vor continua și vor trece de un prag de 10, chiar 12 lei, atunci ne putem aștepta ca românii să înceapă să renunțe practic la acest tip de transport. Și benzina a trecut în majoritatea benzinăriilor peste pragul de 9 lei, iar în aceste condiții se discută despre inițiative legislative care să contracareze aceste efecte. Vorbim de o inițiativă care ar putea fi discutată în sesiunea parlamentară extraordinară, prin care să se declare din nou, așa cum s-a întâmplat la începutul conflictului din Iran, o stare de criză pe piața combustibilului, care ar putea reduce acciza din nou la motorină cu 30 de bani pe litru, dar o noutate ar fi și reducerea TVA la pragul de 19%.
1: Cea de-a treia dronă intrată în spațiul aerian al României a fost lovită și distrusă deasupra Mării Negre, la 12 km de Sulina. Recuperarea rămășițelor sale din apă va fi dificilă. Complicate sunt și căutările din delta Dunării, de acolo, din apropiere de Sfântul Gheorghe, unde a căzut drona doborâtă sâmbătă. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață. Dana Costache ni se alătură chiar acum cu date suplimentare. Dana, bun găsit, te urmărim!
4: Bine v-am găsit. Incidentele cu dronele care au fost doborâte în spațiul aerian al țării noastre au readus panica printre locuitorii din sud-estul țării. După câteva săptămâni de liniște, gălățenii și-au reamintit momentele când două drone au căzut în oraș, iar una dintre ele a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane. Mesajele ro alert s-au înmulțit și în orașul vecin, la Brăila. De exemplu, ultimul mesaj a fost vineri, când drona doborâtă la Padina a traversat spațiul aerian al județului Brăila, creând panică în rândul populației. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu drone asupra teritoriilor ucrainene din proximitatea României, iar în 33 de cazuri dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al țării noastre, iar 3 dintre ele au fost doborâte de avioane F-16 aparținând forțelor aeriene române. Deși autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine situațiile de urgență, oamenii se tem pentru viitorul lor, pentru siguranța lor și a copiilor lor.
5: Anunțul legat de doborârea celei de-a treia drone a venit tot de la șeful statului. Nicușor Dan a fost cel care a anunțat și primele două incidente de la Padina în județul Buzău și de lângă Sfântul Gheorghe.
6: Drona a fost distrusă de piloții români în Marea Neagră, la aproximativ 12 km de locul în care ne aflăm, Sulina, județul Tulcea. Asta după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian.
7: Am înțeles că a fost vorba de o dronă. E bine dacă autoritățile își fac treaba și ne simțim în siguranță.
8: Da, am văzut avioanele. A fost doborâtă o dronă care a intrat. Mi se pare obligatoriu. Nu pot fi lăsate.
9: Am auzit o bubuitură. Nu am băgat de seamă pentru că s-au mai auzit și zilele trecute. Și apoi am observat două avioane în depărtare, de genul F-16.
10: Două avioane au trecut. Da, cele F-16, da. E bine să protejăm sau să menținem maximul de securitate, fermitate și acțiune imediată.
11: Se pare că s-a întețit activitatea cu dronele.
12: Se auzeau în zona Bâlcov. Turiștii, capitane, pățim ceva? Nu pățiți nimic. Stați liniștiți că războiul la ei nu e la noi.
5: De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 100 de atacuri în apropierea graniței. 33 de cazuri de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național și 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării.
1: Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Este una dintre căile de protest ale României. După ce piloții de F-16 au doborât 3 drone intrate în spațiul aerian național în 3 zile consecutive. Ministrul Apărării, Radu Mieruță, spune că o analiză va stabili cui îi aparțin dronele anihilate sâmbătă și duminică. Pentru cea de vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost un aparat de tip Shahed folosit de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
13: Mă bucură că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Există drone de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize explozibile, neexplozibile, sunt analize chimice. Este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
1: Rusia a testat capacitatea de reacție a României, crede Traian Băsescu. Fostul președinte se așteaptă ca următorul test să-l reprezinte un roi de drone.
14: Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
15: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul un test cu tu?
14: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
1: Incendiul din apropiere de Madrid, în care două focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zona în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo, întins pe 21 de kilometri, copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor, potrivit guvernului regional.
5: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
16: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val d'Uixó s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
17: Porque entró la Guardia Civil y no me dejó coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
18: Nos tocó salir corriendo de casa con lo justo y venir aquí.
16: ¿Qué tienes con usted?
18: ¿Eh?
16: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
18: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
16: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
18: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
5: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
19: Frică pentru casă, da, frică să nu se aprindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... unde ajungem, unde ne întoarcem, cine...
16: Și ce v-ați luat, ce ați apucat să vă luați?
20: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
21: Panica, frica, am luat ce-am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
16: Frică?
21: Panică, pentru că era fumul, focul.
5: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
1: Situație dramatică în Franța, care se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Peste 230.000 de oameni au fost evacuați în apropiere de Bordeaux, unde arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului. Cel puțin 84 de pompieri au fost răniți. În Italia, sute de turiști au fost evacuați pe mare din cauza unui incendiu de vegetație.
0: Este precum mersul la război. Așa își descriu misiunea pompierii mobilizați să stingă incendiul care a pârjolit 42.000 de hectare în apropiere de Bordeaux. Flăcările au ajuns la 15 km de Bordeaux. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar turiștii au fost avertizați să nu călătorească în regiunea faimoasă în lumea întreagă pentru podgoriile sale. Localități cu câteva mii de locuitori au fost deja complet înghițite de flăcări.
22: L'incendie a encerclé la commune et est venu sur l'ensemble des lisières de celle-ci détruire 153 maisons qui ont été identifiées. Et ensuite l'incendie est parti un peu plus vers l'ouest et un peu vers le sud. La météo n'est vraiment pas à notre avantage et la météo annoncée pour les jours à venir avec un nouvel épisode caniculaire.
0: 60 de kilometri din autostrada către Spania sunt închiși circulației. Au fost mobilizate 500 de autospeciale de pompieri, asistate din aer de 18 avioane și 10 de elicoptere. Luptă cu flăcările 2500 de pompieri, printre care și români, 1500 de militari și aproape 1200 de polițiști.
23: Nous, dans cette zone, normalement, nous ne sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi. Ça nous permet de déceler d'hypothétiques cambrioleurs qui profiteraient des habitations vides pour commettre leurs méfaits. Aussi, de traquer les incendiaires.
24: Et je pense qu'on ne pourra pas couvrir tout le territoire. On est dans une zone d'Indiens où les gens, vous voyez, moi j'ai 10 hectares là.
0: Trei noi focuri ar fi fost pornite în mod deliberat de incendiatori, după ce poliția a arestat doi suspecți aflați în spatele altor incendii. În Italia, incendiile de vegetație au forțat evacuarea a 400 de turiști aflați pe coasta Mării Adriatice. Oamenii au fost luați de pe plajă cu bărcile și au fost cazați în sălile de sport din două școli. Două avioane și mai multe elicoptere au fost ridicate de la sol pentru a ține sub control flăcările.
2: Manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori.
0: Peste 350.000 de oameni sunt direct afectați de incendiile de vegetație care fac prăpăd în această perioadă în Europa, atât în Franța, Spania și Italia, cât și în state din Balcani, precum Serbia și Kosovo.
1: Jumătatea de vest a României intră sub cod galben de vreme rea. Meteorologii anunță ploi, vijelii și grindină. Acestea vor fi urmate de vânt puternic în zona montană. Cu toate datele, ni se alătură chiar acum Iuliana Boanță. Bun găsit, Iuliana!
3: Bun găsit! De la prânz, jumătate de țară va intra sub cod galben de furtuni, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. Din această seară și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și prin munții Apuseni, unde va fi cod galben cu viteze cuprinse între 70 și peste 100 de km pe oră pe creste. Mâine ploi slabe și posibil descărcări electrice vor apărea prin centru, sud, est și posibil în nord. În schimb, vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră pe creste. De miercuri, vremea va deveni frumoasă și se va încălzi, astfel că se vor atinge temperaturi la pragul caniculei. La mijlocul săptămânii nu va fi nici urmă de precipitații, iar în vest va fi disconfort termic. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Mulțumesc pentru informații. Vara atipică în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiștii din mai multe zone se confruntă acum cu inundații. În Atena și în nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive, au dărâmat acoperișuri, au răsturnat mașini și au pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici.

0: Νομίζω έχουμε κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα, στα αυτοκίνητα.
1: Băsescu insistă, președintele trebuie să facă rapid o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Doar așa se va încheia criza politică, spune fostul șef al statului.
2: În ceea ce privește ce ar trebui să facă președintele acum, vă pot spune că eu aș desemna cât mai repede un candidat pentru funcția de prim-ministru. De ce? În principiu ar trebui să treacă, pentru că mai sunt 2 ani până la alegeri și sunt puțini parlamentari care ar vrea să-și întrerupă mandatul și să treacă la alergat prin țară la campanie fără să știe dacă mai iau mandatul sau nu. Din punct de vedere al președintelui, care spune că nu vrea anticipate, nu e nicio problemă să-și creeze instrumentul, că nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul dacă are a doua cădere de guvern realizată în Parlament. În momentul de față sunt niște urgențe care nu pot fi împănate într-o atmosferă de plecăm la campanii electorale. Deci am avea 3-4 luni de acum înainte în care ne-am ocupat numai de alegeri. Ceea ce este departe de a fi idealul pentru nevoile pe care le are România în momentul de față, în ceea ce privește capacitatea guvernului de a lucra.
1: De mâine, sindicaliștii Sanitas din sute de spitale din toată țara ar urma să fie în grevă generală. Liderii federației stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, liderii de sindicat vor pune la punct ultimele detalii legate de această grevă generală. În primul rând, trebuie să hotărască ce angajați nu se vor prezenta la locul de muncă sau dacă vor veni, nu vor profesa asta, pentru că legea în acest moment le permite să intre în grevă generală, însă o treime dintre angajații de la o instituție trebuie totuși să profeseze și în primul rând să ia toate urgențele medicale care se prezintă la spitalul respectiv. Din informațiile noastre de până acum, 400 de spitale se vor afla în această situație, vor funcționa cu un număr redus de angajați, adică vorbim de aproape toate spitalele publice din țară. Separat, alte sindicate din alte domenii au ședințe atât astăzi cât și mâine, asta pentru că vor să se solidarizeze pentru o zi și la fel să intre în grevă generală. Vorbim despre angajați de la metrou sau din Ministerul Finanțelor, precum și sindicate din sistemul feroviar, spre exemplu, care vor să fie concomitent cu angajații din sănătate în această grevă generală, dar asta doar pentru o zi. Totodată, Sanitas face un apel către președintele României să intervină în această dispută dintre ei și Ministerul Muncii și să medieze discuția.
4: Ne-am trimis și propuneri, am trimis și către președinție și către partide. Să nu, aceștia nu ne cheamă la discuții, noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
1: Este concurență mare anul acesta la admiterea în facultățile de medicină la București, unde sunt 2000 de locuri pentru noul an universitar. S-au înscris cei mai mulți candidați din ultimii 20 de ani.
5: Aproape 7000 de candidați au venit să susțină examenul pentru un loc la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.
6: Emoționată, dar cred că o să fie bine.
5: 3 ore au avut la dispoziție candidații pentru a răspunde la întrebările din examen.
7: Am fost admisă și subiectele au fost puțin grele, am dat la fizică. La biologie mi s-a părut sincer acceptabil, la fizică a fost puțin cam greuț. I-am luat 80, de exemplu.
8: Am luat 74 și sper că o să intru.
1: Ce rezultat ai obținut?
6: 93.
1: Oh, deci te aștepți la buget cu siguranță, nu?
6: Eu așa sper.
9: Așa, sincer. Mă așteptam la mai bine.
1: Ce rezultat ai obținut?
9: 61.
1: Te aștepți să intri la taxă?
9: Cam la limită, dar vedem.
10: Mi s-au părut destul de grele, însă am scos un punctaj bun, 87.
11: Să nu ai emoții, lasă-mi-le mie.
12: Da, cerele.
11: Am încredere în tine, maxim.
5: Adelina are 18 ani și a venit la Cluj-Napoca tocmai din Ploiești pentru a susține examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hatieganu. Visul său este să devină chirurg.
13: Într-a 11, să spun așa, am început demersurile pentru pregătirea oficială pentru Cluj și sunt pregătit. Mă aștept să intru cu o notă destul de mare.
5: După 2 ore de așteptare, a ieșit zâmbitor.
13: A fost în regulă, da. Eu sper că în jur de 9 acum sau peste, nu știu. Acum, cum o fi? Vedem când se afișează rezultatele.
5: Peste 2000 de candidați au concurat pentru 1204 locuri la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca. Examene de admitere au mai avut loc și la Universitățile de Medicină din Craiova, Târgu Mureș sau Constanța.
1: Un lot de 18.000 de doze de vaccin antirabic a fost plasat în carantină, cel mai probabil va fi distrus. Problema ar fi temperatura la care au fost transportate vaccinurile, care a afectat compoziția acestora și a făcut-o nepotrivită pentru administrare. Agenția Națională a Medicamentului a transmis că se așteaptă deja o nouă livrare, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare din Franța. Până atunci, recomandă spitalelor să gestioneze eficient dozele pe care le mai au. Premieră medicală în România, o pacientă de 18 ani în stare critică și asistată prin oxigenare extracorporală cu membrană, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor, a fost adusă de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk. Fata a ajuns joi la spital cu dureri în gât și febră, dar starea ei s-a deteriorat rapid. În 24 de ore era intubată. Medicii spun că a intrat în contact cu o persoană cu meningită. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
14: Sănătatea este la fel, este la granița între viață și moarte, dar mai are o speranță.
15: Înțeleg că starea ei s-a degradat foarte repede, în 24 de ore deja era intubată. Știți ce i s-a întâmplat?
14: O infecție severă care rând pe rând i-a distrus sau i-a afectat parte din organe.
15: Vedem că i-a putut ajunge la București pentru că a fost făcut acest transport aeromedical în premieră pentru Spitalul Floreasca. Cum a fost pentru dumneavoastră să vedeți toată această desfășurare?
14: Extraordinar, nu am văzut așa ceva, poate numai în filmele de acțiune, o colaborare perfectă între autorități, o energie și o dedicare extraordinară a medicilor și a tuturor oamenilor din personalul medical.
15: Un lucru care vă dă speranță că va fi bine.
14: Cu siguranță avem o șansă ca fata să treacă peste acest prag și să-și devină. Suntem conștienți că starea în care a fost adusă este critică.
1: Răcoarea muntelui atrage tot mai mulți turiști în zilele călduroase de vacanță în județul Brașov. Natura, gastronomia și tradițiile locale transformă zona într-o destinație apreciată.
5: Turiștii care ajung în zonă au parte de experiențe noi și multe activități în natură.
16: Cascada Urlătoarea este una dintre principalele atracții turistice din Vama Buzăului. Ea are o înălțime de aproximativ 15 metri, iar de aici, de pe aceste bănci, turiștii pot admira priveliștea. chiar ne gândeam că era foarte bine dacă ne aduceam și bicicletele, pentru că e absolut superb.
12: Super. Am stat ieri la păstrăvărie și am făcut un pescuit. Și acum a venit să vedem și cascada urlătoare.
5: Un alt obiectiv important al zonei este rezervația de zimbri, care găzduiește și alte animale care pot fi hrănite de la mic la mare.
17: În cadrul rezervației puteți găsi, în primul rând, zimbri, un efectiv de 18 exemplare și 2 pui de anul acesta, cerbi carpatini și lopătari, căprioare și ciute, reni, păuni. Prețurile sunt pentru adulți 30 de lei biletul, pentru copii 20 de lei, copiii până în 3 ani nu plătesc.
5: După vizita în natură, turiștii se retrag la masă, de multe ori la localnicii din zonă, care îi primesc cu plăcere.
18: Sănătate, Doamne ajută!
19: Noroc, Doamne ajută!
20: Doamne ajută.
21: Ne place foarte mult mâncarea, băutura foarte bună, ciorba de perișoare este ceva wow, ca la mama acasă.
18: Asta este satisfacția cea mai mare pentru mine, revenirea turiștilor, ca o masă proaspătă, o masă pregătită cu produse naturale, produse de la noi din zonă, mai ales de la mine din grădină, tot ceea ce cultiv.
5: Prețurile la pensiuni pentru o noapte de cazare ajung la aproximativ 300 de lei.
1: Românii reciclează tot mai mult, iar sistemul de garanție returnare continuă să înregistreze rezultate în creștere. În primele 6 luni ale anului, rata de returnare a ajuns la 82%, peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Detalii ne aduce Ana Maria Young. Bun găsit, Ana Maria!
22: Românii returnează tot mai mult prin intermediul sistemului garanție returnare. Datele din primele 6 luni ale acestui an arată faptul că peste 2,4 miliarde de peturi, doze și sticle au ajuns înapoi în punctele de colectare. Iar dacă este să luăm în calcul datele, atunci vă pot spune că procentul de returnare a ajuns la 82%. Este mai mare așadar față de aceeași perioadă a anului trecut, atunci când era de 79%. Cel mai mult s-a colectat în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Constanța, Cluj și Timiș. În total, peste 187.000 de tone de materiale au ajuns în fabricile de reciclare. Procentul este mai mare, așadar, cu 6% față de anul trecut. Iar autoritățile spun că această creștere se resimte. Asta pentru că pe câmpuri nu mai sunt aruncate atât de multe doze, sticle și alte ambalaje.
23: Digi24 FM.
24: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
25: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: Digi24 FM.
26: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
27: Un bărbat a folosit numele Lunicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară... De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai fie. Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Fondată în 1887 de I.C. Brătianu, Băile Govora a fost creată după modelul stațiunilor franceze ca simbol al României moderne și occidentale. Statul român a sprijinit dezvoltarea Govorei dorind să atragă aristocrația, dar și să ofere tratamente pentru întreaga populație. Nucleul stațiunii este marcat de parcul balnear, amenajat de Emil Pinar, reunind stabilimentul de băi, hotelul Palace și cazinoul. Vilele și hotelurile Govorei, simboluri ale vilegiaturii locale, definesc atmosfera stațiunii prin materialele tradiționale și integrarea armonioasă în peisaj. După o perioadă de declin, astăzi Băile Govora încearcă să-și recâștige prestigiul prin proiecte de revitalizare culturală și restaurare a patrimoniului. Stațiunea Băile Govora rămâne o mărturie a sintezei între sănătate, arhitectură locală și cultura balneară europeană. Un program oferit de Digi.
1: Așa mă bucur de acest moment, numai pentru faptul că a mai apărut cineva aici lângă mine. Ovidiu Pețenghia, bun găsit, Ovidiu. Atât de singur am fost până la ora aceasta, Ovidiu. Să fii și tu mai devreme de acum, în fiecare oră, dacă se poate. Hai să ne bucurăm împreună pentru ai noștrii canotori. Pe unde se duc, pe acolo iau medalii.
2: De data aceasta mondiale, la nivel sub 23 de ani, Bianca și Camelia Ifteni a fost protagonista, fiindcă i-a obținut medalia de aur, dar lăudabilă prestația și celorlalți din aceste embarcațiuni. În Germania, la Duisburg, au vâslit și au făcut-o la nivel de maximă performanță. Prima medalie de argint a fost câștigată în proba de dublu vâsle mix, astfel încât să-i nominalizăm pe David Costel Chitic și pe stăjara Olariu. I-a urcat pe podium. Iată, avem și aceste imagini. O medalie de argint au câștigat și sportivii din echipajul O+1 mixt. S-au adunat pentru o poză de grup, fiindcă au făcut totul necesar ca să câștige. Vedem o prezență remarcabilă, victorie, medalii și obțin aceste performanțe în Germania. Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Patraș, Iulica Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriței, Denisa Cristina Ilincă și Maria Antonia Iancu, printre medaliați. Evident, o performanță excepțională și am deschis acest moment sportiv laudativ cu ai noștri.
1: Mergem la FCSB, la fel, meciul și victoria, meciul și victoria.
2: În campionat, nu, și în ceea ce privește evoluția europeană, unde cu Auda au picat examenul din Ghencea, dar poate au revanșa joi, fiindcă va fi un meci extrem de important pentru FCSB. Goluri spectaculoase, poate de la cine nu ne-am fi așteptat, Radunovic pentru început și un gol deviat am văzut, că au fost luați la țintă cei din defensiva lui Csíkszeredo, astfel încât marcăm o performanță destul de rară pentru Denis Politic în tricoul albastru de data aceasta. Să nu uităm că opinez că cea mai importantă reușită a lui a fost în Supercup atunci când a marcat, dar a trecut destul de mult timp de la acel gol marcat pentru FCSB, pentru fostul dinamovist. În ceea ce privește clasamentul, ai remarcat, Anca, într-adevăr, FCSB are două victorii. Deocamdată singura echipă cu această performanță. Astăzi se va închide a doua etapă după partidele dintre CFR Cluj și FC Voluntari, respectiv FC Botoșani și Rapid. Iată, fosta echipă CFR Cluj și actuala echipă a antrenorului Pancu. Daniel a avut chiar un discurs referitor la ce șanse au echipele române să meargă mai departe în cupele europene și FCSB era acreditată printre cele care poate să meargă mai departe, la fel ca și CFR Cluj.
1: Hai și noi mai departe. Când mă plângeam eu că se apropie momentul în care o să împlinesc 40 de ani, aflu că există acest Kazuyoshi Miura, ieșit, da?
2: Absolut.
1: Care a și înscris un gol la 59 de ani?
2: Da. Într-un meci din Cupa Japoniei, într-adevăr, el s-a remarcat ca fotbalist în Europa. În 1982 era legitimat la Juventus. Apoi a trecut în Brazilia, la Santos, între 1982 și 1985. Îl vedem venind din zona de mijloc a terenului și mai apoi băgând mingea în poartă la, cum spuneai, 59 de ani. 55 de goluri are marcate pentru naționala Japoniei. Aici un meci între Fukushima United, care a învins-o cu 7-0 pe Waki Furukawa. Este o partidă din Cupa Japoniei, dar nivelul este de semi-amatorism, de aceea și el reușește la 59 de ani să marcheze. Cele mai multe goluri le-a dat 100 în 192 de prezențe la Genoa. Era perioada lui de glorie. A ajuns apoi în Croația în 1999. Iar în 2005 reușea să își împlinească un vis până la urmă, fiindcă a jucat atât în Japonia natală la Yokohama, unde dădea 24 de goluri, și în același an semna și pentru o echipă din Australia la Sydney, marca 21 de goluri. O performanță remarcabilă, de luat exemplu, probabil că și în viața extrasportivă are un regim riguros.
1: Cum să fii mai Ovidiu Messi și să mergi așa incognito?
2: S-a dus acasă, iată, puțin mai târziu față de delegația argentinei, care s-a întors imediat după finala pierdută în fața Spaniei. S-a dus la Rosario și s-a deghizat, într-adevăr. Până la urmă și-a pus gluga alături de Mateo, s-a dus la meci, un meci din Liga 4 argentiniană. Din păcate, echipa din Rosario, Leones, Lei, au pierdut în fața celor de la Central Córdoba, 0-2. El a sorbit cu patos din ceaiul mate pe care îl savurează la partidele, unde evident nu joacă, ci doar asistă. Să vedem când se va întoarce la Inter Miami. Beckham îl așteaptă pentru meci de adio sau, de ce nu, să mai continue să mai câștige un trofeu, două. Cert este că vorbeam anca săptămâna trecută de preferatul tău, Vojinia. Se pare că nu va mai fi cu echipier cu Messi, deși s-a pozat în tricoul celebru roz, ci alege Chile Colo-Colo. De aici până colea, noi îi vom spune papa lui Messi.
1: Da, îți mulțumesc, Ovidiu, pentru acest scurt moment în care am lucrat în doi.
2: Exact.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
5: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
4: Ai fost singura româncă din...
5: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
4: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor și pe vremurilor care le traversăm.
5: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Vladimir Putin încearcă să agite spiritele în rândul aliaților Ucrainei, care au granițe cu această țară. Susține că România, Polonia și Ungaria își vor recupera teritoriile și că doar Rusia poate garanta integritatea teritorială a Ucrainei.
1: Stalin Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом.
0: Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri. Importanța istorică și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza clasificării. În mitologia greacă, Olimpul este tronul lui Zeus. Totodată, muntele numără peste 2000 de specii de plante unice în lume, alături de o faună rară. Pe lista UNESCO au intrat și 5 plaje din nord-vestul Franței, întinse pe o distanță de 80 de kilometri, zona unde a avut loc debarcarea în Normandia, pe 6 iunie 1944. Au fost recunoscute ca simbol global al libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă. Clasarea ar putea atrage numeroși turiști în regiune. Cel mai scurt pod din lume măsoară doar 3 metri și trece dintr-o țară în alta, scrie o publicație britanică. Podul El Marco are o lungime de 3,2 metri și o lățime de 1,45 de metri. Inițial, podul a fost ridicat de localnici în urmă cu câteva secole. A fost reconstruit în 2008 cu fonduri europene. Este din lemn și trece peste un pârâu care desparte Portugalia de Spania. Cele două țări au fusuri orare diferite, iar pietonii și bicicliștii care traversează podul trebuie să-și potrivească ceasurile la capătul celălalt. În prezent, obiectivul atrage mii de turiști dornici să facă doar câțiva pași dintr-o țară în alta. Digi Matinal a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24. Noi ne revedem mâine, este dimineața. Să aveți o zi frumoasă!

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre complicațiile apendicitei acute. Alături de mine este domnul dr. Teodor Buliga, medic primar, chirurgie generală. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți alături de noi. Deci este o urgență apendicita acută?
2: Apendicele cecale este o porțiune a tubului digestiv care este atașată intestinului gros, colonului, ceea ce înseamnă că este locuit în mod normal de flora patogenă hiperseptică acestei porțiuni din tubul digestiv. În plus, el se termină în deget de mănușă, practic nu este în continuitate ca restul tubului digestiv. Asta poate să cauzeze la un moment dat o obstrucție, un rest de coajă, de sâmbure, o porțiune din materiile fecale întărite care se numesc coproliți, pot să astupe interiorul apendicelui. Apendicele își va spori flora, flora devine din ce în ce mai agresivă, crește presiunea interior și asta va determina asupra peretelui apendicular niște modificări care în cele din urmă vor duce la complicații. Este o evoluție foarte rapidă, asta e și motivul pentru care, de exemplu, înainte de epoca antibioticelor și ale descoperirilor chirurgicale, în momentul în care aveai un debut de apendicită acută, practic erai condamnat la moarte.
1: Spuneți că pot să vină și complicații. Ce complicații pot fi făcute?
2: Creșterea presiunii din interiorul apendicului va duce la modificări asupra peretelui său. Peretele apendicular are niște particularități legate de limfatice, de vascularizație și în momentul în care inflamația se instalează, atunci la nivelul peretelui apar modificări irreversibile. Vasele încep să se astupe, se trombozează, pereții mor și ajungem la ceea ce se numește apendicita acută gangrenoasă. În momentul în care peretele apendicular s-a gangrenat, adică a murit, în timp, timpul fiind foarte scurt, de ordinul orelor, el va perfora, motiv pentru care conținutul apendicular, fie el puroi, materii fecale, se va revărsa în cavitatea abdominală. Deci evoluția, să spunem, naturală a acestei afecțiuni este către gangrenă, perforație, peritonită, care este o variantă de peritonită foarte severă, hiperseptică, cu materii fecale foarte multe, ceea ce duce la un risc vital imediat. În varianta în care organismul are timp să reacționeze, asta se întâmplă de regulă la pacienți cu o formă de imunosupresie sau care din vari motive au apucat să ia antibiotic pentru o altă răceală, de exemplu concomitentă, atunci organismul are timp să reacționeze și duce în acea zonă intestin subțire. Practic, ansele de intestin subțire vin și încep să se lipească între ele încercând să izoleze această afecțiune. Nu mai vorbim atunci de o peritonită, pentru că organismul a reușit să limiteze abcesul, puroiul, infecția respectivă și vorbim de un plastron apendicular. Asta e varianta de evoluție, să spunem, subacută a acestei boli.
1: Dar există tratamente care să fie făcute cu succes în cazul acestor complicații?
2: Bineînțeles, tratamentul de bază este cel chirurgical, în special în variantele acute, care, culmea, sunt mai frecvente la tineri, la bărbați tineri în mod special, când trebuie să intervii foarte repede după debut, atât încât să nu se producă acea succesiune de gangrenă, perforație și peritonită. În cazul plastronului se poate aștepta, pentru că organismul a reușit în prima intenție să izoleze afecțiunea, să izoleze locul cu infecție și atunci poți să aștepți sub monitorizare și tratament antibiotic un număr de, să spunem, 4, 5, 6 maxim săptămâni, timp în care acel proces de lipire a intestinelor, de aderare a lor în zonă se va reface, ele vor reveni la locul inițial, astfel încât apendicectomia, respectiv scoaterea apendicelui, să fie desfășurată în cele mai bune condiții, minim invaziv preferabil.
1: Deci sunt și situații când apendicita nu este așa o operație ușoară, cum se știe în popor.
2: Nu, un plastron complicat care poate să se complice cu acces, adică apendicul rămas în interiorul intestinului subțire, în interiorul acestui perete izolator, el poate să-și vadă de perforația lui, de infecție și așa mai departe. În momentul ăla, organismul încearcă și mai mult să izoleze puroiul, ceea ce face ca intestinele să fie foarte, foarte lipite și desfacerea lor este de cele mai multe multe ori problematică.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele post

0: Vreodată la un show aviatic, aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
4: Doctor.
3: Doctor?
4: L-aș fi dorit.
3: Când erai mic, asta visai să
4: nu,
3: faci?
4: Nu, când de ani și ani și ani de zile, mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
3: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
4: Țigan.
3: De ce?
4: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
3: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
4: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
3: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
4: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
3: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
4: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând. Și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
3: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
4: Să fiu prezent.
3: Poți să explici?
4: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
3: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
4: Distruge.
3: Cum?
4: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
3: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
4: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
3: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
4: În România.
3: România?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

V-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Protest diplomatic al României față de cele trei drone intrate și în spațiul aerian al României și doborâte de piloții români. Ambasadorul Rusiei la București este chemat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul interimar Oana Țoiuni se va alătura în direct imediat și vom afla ce îi va transmite oficialului rus. În acest moment au loc anchete privind incidentele din acest weekend. Nu este exclus ca Rusia să trimită și un roi de drone pentru a testa reacția României, spune la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. Acesta admite că țara noastră este într-o situație de risc după aceste incidente grave. Declarațiile momentului le vedem aici la știrile dimineții. Reluarea războiului din Iran și oprirea livrărilor de petrol făcute de Kazahstan aduc un val de scumpiri la stațiile PECO din România. Motorina este foarte aproape de 10 lei litrul. Cât ne costă acum un plin, dar și cât am putea plăti în curând dacă această criză petrolieră continuă, vă spunem imediat la știrile dimineții. Iar Spania este devastată de cel mai mare incendiu din istoria recentă. Peste 75.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și să fugă din calea flăcărilor, care se extind rapid. Pompierii sunt depășiți de situație, iar Spania a declarat stare de urgență. Vedem imaginile momentului imediat la știrile dimineții. Începem!

0: ample anchete după ce 3 drone au fost doborâte de piloții români în sud-estul țării în acest weekend. Deocamdată, doar în cazul dronei de vineri doborâte în județul Buzău, autoritățile au anunțat că aceasta este una de proveniență rusească. Se fac analize și în cazul celorlalte două. Din fericire, aparatele fără pilot distruse au căzut în zone nepopulate. Însă, aceste incidente au adus o îngrijorare în rândul populației. Mai multe detalii are colega mea Dana Costache. Dana.
1: Bine v-am regăsit. Incidentele cu dronele care au fost doborâte în spațiul național al României au readus panica în populația din sud-estul țării. După câteva săptămâni de liniște, gălățenii au retrăit momentele când două drone au căzut în oraș, iar una dintre ele a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane. Mesajele RoAlert s-au înmulțit și în orașul vecin, la Brăila. Ultimul mesaj de acest gen a fost primit de locuințe vineri, după ce drona doborâtă la Padina a traversat spațiul aerian al județului Brăila, amplificând frica în rândul populației. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu drone rusești pe teritoriile ucrainene din proximitatea României, iar în 33 de cazuri dronele rusești au pătruns neautorizat în spațiul național al României, 3 dintre ele fiind doborâte de aeronavele F-16 ce aparțin forțelor aeriene române. Deși în toate aceste situații autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine situațiile de urgență, populația se teme pentru viitorul ei, dar și pentru siguranța copiilor.
2: Anunțul legat de doborârea celei de-a treia drone a venit tot de la șeful statului. Nicușor Dan a fost cel care a anunțat și primele două incidente de la Padina în județul Buzău și de lângă Sfântul Gheorghe.
3: Drona a fost distrusă de piloții români în Marea Neagră, la aproximativ 12 km de locul în care ne aflăm, Sulina, județul Tulcea. Asta după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian.
4: Am înțeles că a fost vorba de o dronă. E bine dacă autoritățile își fac treaba și ne simțim în siguranță.
5: Da, am văzut avioanele. A fost doborâtă o dronă care a intrat. Mi se pare obligatoriu. Nu pot fi lăsate.
6: Am auzit o bubuitură. Nu am băgat de seamă pentru că s-au mai auzit și zilele trecute. Și apoi am observat două avioane în depărtare, de genul F-16.
7: Două avioane au trecut. Da, cele F-16, da. E bine să protejăm sau să menținem maximul de securitate, fermitate și acțiune imediată.
8: Se pare că s-a întețit activitatea cu dronele.
9: Se auzeau în zona Bâlcov. Turiștii, capitane, pățim ceva? Nu pățiți nimic. Stați liniștiți că războiul la ei nu e la noi.
2: De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 100 de atacuri în apropierea graniței. 33 de cazuri de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național și 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării.
0: Cum vă spuneam, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Este una dintre căile de protest ale României după ce piloții de F-16 au doborât 3 drone intrate în spațiul aerian național în 3 zile consecutive. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că o analiză va stabili cui aparțin dronele anihilate sâmbătă și duminică. Pentru cea de vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost un aparat de tip Shahed folosit de Rusia în război împotriva Ucrainei.
10: Mă bucură că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. România, vedem că începe să aibă consecințe, să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Există drone de tip Shahed din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militari de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă drona din avionul de vânătoare. Se fac analize, explozibil, neexplozibil, sunt analize chimice. Este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează. De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații Armatei au făcut un pachet justificat cu serial number pentru componente. N-are decât Vladimir Putin să se ducă după serial number și să verifice care este fabrica pe care, care a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Oana Țoiu, este ministru interimar de externe. Bună dimineața, doamna ministru, mulțumesc pentru prezență.
11: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, avem această informație, chemați astăzi ambasadorul Rusiei la București. În primul rând, doamna Țoiu, ce îi veți transmite ambasadorului rus?
11: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior.
0: Dar pentru cei de acasă, doamna ministru, care nu știu toate aceste cutume diplomatice, ce înseamnă această formă de protest diplomatic? Pe înțelesul tuturor.
11: În primul rând, claritate în fața tuturor partenerilor noștri internaționali față de protestul pe care România îl are față de Federația Rusă. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități și acum asta a fost evident și dovedit. Dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
0: Și în acest context, pentru că vorbeați de articolul 3 din tratatul NATO, fostul președinte Traian Băsescu spunea aici la Digi24 că dacă lucrurile evoluează, trebuie convocat articolul 4 din NATO. Ați luat în calcul această opțiune, articolul 4 din tratatul NATO, doamna ministru?
11: România are această opțiune, de asemenea articolul 4, în momentul în care a fost invocat în primele atacuri pe care Rusia le-a avut în Crimea. România a fost una dintre țările cheie în acest proces, de altfel atunci ar fi fost bine ca întreaga comunitate internațională să fie mai atentă la perspectiva României, perspectiva Poloniei, perspectiva țărilor de pe flancul estic, dar acum suntem într-un moment în care această coordonare aliată se întâmplă continuu. NATO, așa cum știți, a avut o poziție clară ieri față de incidentele din România și continuăm atât la nivel militar cât și diplomatic această coordonare cu aliați.
0: Dar dacă ne puteți spune, pe înțelesul tuturor, în ce moment România ar putea lua în calcul activarea acestui articol 4 din tratatul NATO?
11: Oricare dintre aliați poate cere activarea articolului 4 în orice moment în care are nevoie de o coordonare cu aliații diferită de cea pe care o face în mod constant.
0: România are nevoie în acest moment de o coordonare cu aliații, având în vedere aceste 3 incidente în 3 zile consecutive?
11: Evident că noi avem aceste discuții atât pe palierul militar cât și diplomatic zilnic în cadrul NATO. Ieri NATO a avut o poziție oficială față de incidentele din România și față de angajamentul NATO de a crește capabilitățile de monitorizare și apărare și descurajare pe flancul estic, evident, desigur, și în România și în Marea Neagră. Marea Neagră, de altfel, este un subiect dedicat în interiorul NATO, înainte de summitul NATO de la Ankara. Ultima întâlnire oficială a aliaților a fost dedicată Mării Negre.
0: Mai pe înțelesul tuturor, statele membre NATO, în urma acestor discuții, ar putea trimite, nu știu, ajutoare suplimentare în România, nu mă refer doar la forțe, la trupe suplimentare, ci și la aparatură, astfel încât să fie mai bine păzit, ca să spun așa, flancul estic al NATO?
11: Există o planificare militară făcută împreună cu SACEUR, cu Comandantul Suprem, care are aceste necesități nu doar puse pe masa aliaților din perspectiva României, ci din perspectiva comună, pentru că vorbim de o apărare care are ca miză întreg spațiul aliat. Vă dau exemplul ultimei conversații cu Antonio Tajani, ministrul de externe și vicepremierul Italiei de ieri. Italia a fost una dintre țările care am avut primele conversații noi împreună, atât la palierul liderilor, cât și militar și diplomatic, după incidentul dronei de la Galați. Acest lucru se întâmpla la sfârșitul lunii mai. Evident că se baza pe discuții militare care au avut loc mai multe luni de zile, dar la începutul lunii iunie, Italia a trimis 4 avioane Typhoon Eurofighter cu o echipă de 180 de militari. Și aceia sunt în continuare alături de noi în poliția aeriană.
0: După incidentul de la Galați, spuneți dumneavoastră, italienii au trimis aceste ajutoare.
11: Da, cu ministrul de externe al Marii Britanii, noul ministru de secretar de stat pentru externe al Marii Britanii, au avut o discuție. De asemenea, ei, după incidentele anterioare, au continuat contribuția în poliția aeriană. Fac asta frecvent. Canada, de exemplu, care de asemenea sunt aliații noștri în interiorul NATO, când a venit ministra de externe a Canadei în România, în discuțiile noastre și în evenimente au fost prezenți și militarii pe care Canada îi are pe teritoriul nostru, specific ei susțin securitatea maritimă și au o contribuție la securitatea de la Marea Neagră.
0: Doamna ministru, pe lângă oficialii din Italia și Marea Britanie, au fost și alți miniștri de externe din NATO și din Uniunea Europeană care v-au contactat după aceste 3 incidente cu cele 3 drone doborâte?
11: Sigur că da. Noi am comunicat pe parcursul acestor zile discuțiile cu fiecare dintre ei. De altfel, pozițiile publice de suport din partea țărilor aliate, țărilor din Uniunea Europeană, sunt de asemenea publice. O să vă transmitem acum lista lor ca să puteți să le comunicați și dumneavoastră.
0: Ne puteți da și un exemplu concret, nu știu, o poziție publică de suport ca să înțeleagă și cei de acasă, vă rog?
11: Da, sigur, repet, au fost publice pe parcursul tuturor acestor zile, de la Antonio Costa până la NATO și menționez asta pentru că vorbim de Consiliu și de NATO ca instituții prin vocile publice. Apoi există fiecare dintre țări care au avut poziții publice, Portugalia, și menționez Portugalia pentru că, așa cum știți, noi din Portugalia am cumpărat în trecut avioanele, o parte din avioanele F-16 și este important de menționat și această colaborare. Țările baltice, țările de pe flancul estic, de asemenea, au fost foarte clare în pozițiile de suport pentru România. Ungaria, de asemenea, a fost una dintre primele țări care a exprimat o poziție publică de sprijin pentru România și va continua să facă asta.
0: Are România în acest moment nevoie de ceva anume, doamna ministru, astfel încât apărarea să fie întărită? Mă refer în special în zona județului Tulcea, pentru că acolo au fost cele mai multe incidente.
11: Bun, acum eu nu o să vorbesc în locul Ministerului Apărării, dar dumnealor au făcut foarte clar de multe luni de zile atât capabilitățile apărării, cât și lista de achiziții pe care o au pentru viitor și ce se așteaptă ca să asigure o mai bună descurajare și mecanisme din ce în ce mai moderne de apărare.
0: Ce aș dori să vă întreb, dacă din Statele Unite ați primit vreun mesaj în urma acestor incidente din aceste zile?
11: Avem o discuție frecventă, desigur, și cu aliații noștri din Statele Unite ale Americii. De fiecare dată s-a întâmplat asta. Vă reamintesc, după incidentele trecute, că avem în acest moment pe teritoriul României și inclus în sistemul de operare NATO radarul MEROPS.
0: Dacă îmi puteți spune, pentru că astăzi va avea loc această întâlnire cu ambasadorul Rusiei la București, ar putea fi declarat ambasadorul persona non grata?
11: Așa cum am spus la începutul acestei discuții, întotdeauna măsurile diplomatice sunt anunțate în momentul în care există această decizie finală. Totuși, n-aș vrea să...
0: Am înțeles, doamna ministru.
11: Cum este important să menționăm că toate statele Uniunii Europene suntem state care avem prezență diplomatică în Rusia și Rusia are prezență diplomatică pe teritoriul nostru. Noi avem și o coordonare comună. Aici este important de menționat că, de asemenea, a fost convocat ambasadorul Rusiei la Uniunea Europeană pentru a-i fi prezentat protestul comun al Uniunii Europene față de ultimele atacuri din Kiev, față de atacul consulatului onorific al Latviei și desigur că și atacurile de la granița noastră, atacuri care au generat riscuri de securitate, iată, cu drone care au pătruns în spațiul nostru aerian și au pătruns ilegal în spațiul nostru aerian, sunt unul dintre subiectele importante de discuții și la nivel european.
0: Doamna ministru, profit de prezența dumneavoastră la știrile dimineții, pentru că este o foarte mare îngrijorare și în privința acestui aspect. Știm cu toții că Kazahstanul a suspendat livrările de petrol. În acest moment aș dori să vă întreb, ați luat legătura cu omologul din Kazahstan pe acest subiect? Nu știu dacă avem vreun orizont de timp când ar putea fi reluate livrările de petrol. Ce ați discutat ceva pe acest subiect?
11: Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră care să permită reluarea volumului anterior.
0: Mulțumesc, doamna Țoi, pentru intervenție. Mergem mai departe, alerte în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare ro-alert. Autoritățile au reușit să tranquilizeze ursul și l-au scos din oraș. Colega mea, Ana Maria Ian, care mai multe detalii. Ana, te ascultăm, bun găsit!
12: Alarma a fost dată în această dimineață la ora 5. Un cetățean a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un urs pe o stradă din municipiul Sibiu. Autoritățile au emis de îndată un mesaj ro-alert, iar la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje ale forțelor de ordine. Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar și în curtea unei unități de învățământ, acolo unde a încercat să scape stăpând pe sub un gard. Ca să poată ajunge în zona în care era ursul, echipa de intervenție a demontat o parte din ușa de acces în școală. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. Echipa prezentă acolo a decis că animalul să fie relocat în zona vește.
0: Ana, mulțumim! Vorbeam mai devreme despre carburanți. Prețurile acestora au crescut din nou în România. Motorina este la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe care l-a mai depășit odată în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului. Valul de scumpiri pare de neoprit după reluarea războiului din Iran și după ce Kazahstanul a oprit livrările de petrol. Care sunt estimările analiștilor? Ne spune Bogdan Băcilă. Bogdan.
13: Bun găsit tuturor! După scumpiri succesive operate în weekend de liderul pieței din România, motorina se apropie vertiginos de pragul psihologic de 10 lei. În acest moment, în acest sortiment, se vinde cu prețuri cuprinse între 9 lei și 92 de bani, respectiv 9 lei și 98 de bani per litru, însă o nouă scumpire operată astăzi ar putea duce prețul litrului de motorină peste acest prag. Furnizarea de țiței din Kazahstan este perturbată în acest moment în urma atacurilor din Marea Neagră, iar acest lucru pune presiune pe producția de motorină din țara noastră. Întrebarea care se pune este unde se vor opri aceste scumpiri, iar specialiștii în energie vorbesc despre faptul că dacă se va ajunge la un preț de 10, chiar 12 lei per litru, românii ar putea să renunțe practic la utilizarea zilnică a mașinii. Și benzina, în urma scumpirilor operate în ultimele zile, a urmat o traiectorie similară, iar acum acest sortiment se vinde în majoritatea benzinăriilor cu peste 9 lei per litru. În aceste condiții, la Senat a fost depus un proiect de lege prin care se va declara din nou starea de criză, situația de criză pe piața carburanților, o măsură care a mai fost luată în primăvara acestui an. Prin această măsură va fi redusă acciza la motorină cu 30 de bani per litru, vor fi plafonate adaosurile comerciale, iar în plus TVA-ul va fi redus la o cotă de 19%. Acest proiect ar putea fi adoptat în sesiunea extraordinară care a fost convocată pentru această săptămână.
0: Bogdan, mulțumim. Șobolanii sunt văzuți tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din București s-a trezit cu un șobolan în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. În plus, rozătoarele au fost văzute și printre blocuri în mai multe sectoare. Colega mea, Cezara Scutare, are datele și ne spune ce măsuri iau autoritățile. Cezara, te ascultăm. Bun găsit!
14: Bun găsit, am văzut chiar în urmă cu puțin timp un șobolan aici la o grădină publică la intersecția șoselei Nicolae Titulescu cu bulevardul Banu Manta. Suntem în sectorul 1 și practic am vorbit mai devreme cu cineva, persoanele care trec pe aici spun că văd zilnic șobolani în zonă și cred că nu sunt luate suficiente măsuri. De altfel, rozătoarele sunt atrase aici de mâncarea lăsată pentru porumbei pe aceste alei. De altfel, în acest weekend, o locuitoare din sectorul 3 a semnalat o situație și mai îngrijorătoare. Un șobolan a intrat în apartamentul ei prin vasul de toaletă, a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook și a primit peste 100 de reacții în scurt timp. De asemenea, zilele trecute am primit imagini de la un telespectator din sectorul 5 care a raportat că lângă blocul său din sectorul 5 în cartierul Sebastian a văzut șobolani morți, posibil atrași de mâncarea lăsată de localnici pentru pisicile fără stăpân din cartier. De altfel, zilele următoare urmează să se decidă în Consiliul General o hotărâre care stabilește noi reguli pentru firmele care nu fac parte din planul unitar de acțiune, dar fac diferite operațiuni de deratizare. În tot Bucureștiul, deratizarea este făcută de compania Eco-Igienizare, care este subordonată Primăriei Capitalei, dar punctual mai sunt făcute și acțiuni de către firme și iată că vor fi reguli noi pentru acestea. Ele vor trebui să trimită trimestrial către Primăria Capitalei un raport cu toate acțiunile făcute, locurile în care s-a deratizat, substanțele folosite și dacă nu vor face acest lucru, vor risca suspendarea și amenzi de până la 5.000 de lei, iar cei care vor opera și după suspendare vor risca chiar amenzi de până la 10.000 de lei.

0: Incendiul din apropiere de Madrid, unde două focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zonă în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo se întinde pe 21 de kilometri și copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor.
1: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
2: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Ușo s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
3: Pentru că vintr-o la Guardia Civil, nu mi-a dejat coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
4: A nos tocó salir corriendo de casa, con lo justo y venir aquí.
2: ¿Qué tienes con usted?
4: ¿Eh?
2: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
4: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
2: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
4: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
1: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
5: Frică pentru casă, da, frică să nu se aprindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... unde ajungem, unde ne întoarcem, cine...
2: Și ce v-ați luat, ce ați apucat să vă luați?
6: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
7: Panica, frica, am luat ce-am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
2: Frică?
7: Panică, pentru că era fumul, focul.
1: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Înapoi în țară acum de mâine, sindicaliștii Sanitas din sute de spitale din toată țara ar urma să fie în grevă generală. Liderii federației stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Are mai multe detalii colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
8: Bun găsit, liderii de sindicat vor pune la punct ultimele detalii legate de această grevă generală. În primul rând, trebuie să hotărască ce angajați nu se vor prezenta la locul de muncă sau dacă vor veni, nu vor profesa asta, pentru că legea în acest moment le permite să intre în grevă generală, însă o treime dintre angajații de la o instituție trebuie totuși să profeseze și, în primul rând, să ia toate urgențele medicale care se prezintă la spitalul respectiv. Din informațiile noastre de până acum, 400 de spitale se vor afla în această situație, vor funcționa cu un număr redus de angajați, adică vorbim de aproape toate spitalele publice din țară. Separat, alte sindicate din alte domenii au ședințe atât astăzi cât și mâine, asta pentru că vor să se solidarizeze pentru o zi și la fel să intre în grevă generală. Vorbim despre angajați de la metrou sau din Ministerul Finanțelor, precum și sindicate din sistemul feroviar, spre exemplu, care vor să fie concomitent cu angajații din sănătate în această grevă generală, dar asta doar pentru o zi. Totodată, Sanitas face un apel către președintele României să intervină în această dispută dintre ei și Ministerul Muncii și să medieze discuția.
0: Doar 3 din 10 familii din România își permit o săptămână de vacanță pe an. Pentru celelalte, concediul anulat e un lux pe care nu și-l permit. Sunt datele unui studiu recent. Salariul minim din România rămâne în continuare unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Colega mea Iulia Gurguța a analizat datele și ne spune ce își permit și ce nu românii.
9: Muzica. Bine v-am găsit, mai puțin de o treime dintre români au mers în concediu o săptămână anul trecut. Sunt datele INS care mai arată că mai puțin de 15% dintre oameni și-au permis să meargă la teatru sau cinema. Din aceleași date rezultă că aproape jumătate dintre români nu au reușit să își plătească la timp întreținerea. Salariul minim brut lunar a crescut în România la începutul lunii iulie, însă scumpirile îi țin pe oameni pe loc. Un studiu Eurofound arată că țara noastră a avut una dintre cele mai rapide creșteri vis-a-vis de salariul minim al românilor, însă chiar și așa acesta rămâne unul dintre cele mai mici din Uniune. Cum vă spuneam, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut s-a majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. În același timp, însă, România rămâne campioană în Uniunea Europeană la inflație. Din luna aprilie, rata anuală a inflației are două cifre, iar în iunie a fost de 10,4%.
0: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. Este din nou alertă de drone în județul Tulcea. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Mai multe informații are colega mea Dana Costache. Dana, bun găsit, despre ce este vorba, te ascultăm.
10: La ora 8 și 47 de minute, locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit mesaje ro-alert prin care erau avertizați de către autorități să se adăpostească în vesuri sau adăposturi de protecție civilă. De asemenea, să-și păstreze calmul, iar în lipsa unui adăpost de protecție civilă să rămână în interiorul locuinței, departe de geamuri și ferestre. Vă reamintesc că în weekend trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României au fost doborâte de aeronave F-16 ce aparține forțelor aeriene române. Toate aceste incidente au creat panică în rândul populației din sud-estul țării, vorbim de Galați, Brăila și Tulcea.
0: Dana Costache, mulțumim. Așadar, este informația momentului la Digi24. A fost emis un mesaj ro-alert în jurul orei 8.47 pentru zona de nord-est a județului Tulcea. Așteptăm mai multe informații de la autorități cu privire la această alertă emisă în această dimineață. Cum ne spunea și colega mea Dana Costache, acest mesaj ro-alert vine după ce în ultimele trei zile trei drone au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloți. Înțeleg că o dronă a intrat în spațiul aerian, o altă dronă așadar a intrat în spațiul aerian al țării noastre și au fost ridicate avioanele în acest moment. Nu a fost doborâtă drona pentru că a și ieșit, potrivit informațiilor Digi24, a și ieșit din spațiul aerian al României. Mergem mai departe, acum vorbim de secetă extremă care pune în pericol recoltele din mai multe zone din țară, acolo unde nu a plouat atât de mult în ultima vreme. În județul Dolj, de exemplu, irigațiile au fost oprite de peste două săptămâni din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În zona Bechet, debitul fluviului este mic, iar apa este insuficientă pentru a curge prin canalele de irigații. Colega mea Elena Alexandru are mai multe detalii. Elena, te urmărim. Bun găsit!
11: Bun găsit tuturor! Dunărea scade alarmant și în această săptămână. Deja astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă față de 4700 de metri cub pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă. Iar efectele se văd în continuare, cel puțin în această zonă. Vorbim de localitățile de pe malul Dunării. Fermierii din aceste localități sunt afectați în continuare pentru că, așa cum vedeți, locul în care mă aflu este canalul de irigații din localitatea Călăraș. Însă nu există apă aici de mai bine de două săptămâni pentru că nu mai pot aduce apă pe aceste canale, pompele nu mai pot trage din Dunăre, pentru că în zona în care sunt pompele racordate, acolo apa a scăzut foarte mult, Dunărea a scăzut foarte mult și nu se mai pot iriga culturile, iar acesta este motivul pentru care s-a ajuns în situația în care oamenii vorbesc, fermierii din județul Dolj vorbesc de culturii calamitate, porumbul a fost afectat. Sunt foarte mulți fermieri care se plâng și de culturile de floarea soarelui. 55.000 de hectare cultivate cu cereale sunt afectate în acest moment. 55.000 de hectare din județul Dolj care nu mai pot fi irigate.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre importanța reciclării corecte a panourilor solare. Deși produc energie curată, atunci când sunt scoase din uz, devin bombe ecologice dacă sunt aruncate la groapa de gunoi. Și asta pentru că vorbim despre un tip de deșeu electronic care poate libera substanțe periculoase în natură. În plus, reciclarea lor este importantă și pentru că astfel se reduce risipa de materii prime și este sprijinită economia circulară, pentru că sunt recuperate materiale valoroase care pot fi refolosite. Dar haideți să vedem cum trebuie făcută corect reciclarea. E nevoie în primul rând ca panourile solare să fie demontate, iar materialele separate, în special sticla, aluminiul și siliciul. Și nu trebuie să faceți asta dumneavoastră acasă. Există firme specializate care se ocupă de preluarea panourilor și trimiterea lor la centre specializate în reciclare. Sau luați legătura cu operatorul care le-a montat inițial. Multe societăți care se ocupă cu instalarea au și servicii de preluare a panourilor fotovoltaice pe care le duc la reciclat. Important este să nu le aruncați la gunoi pentru că pericolul de poluare este mare. În plus, e important să fim atenți și la acest aspect pentru că energia solară să rămână sustenabilă până la finalul procesului de producție. În final, orice decizie din tot acest lanț vine cu un impact ecologic mare.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Tu ai povestit în mai multe interviuri despre momentul Revoluției. Tu aveai 17 ani atunci, da. Și ai spus la un moment dat într-un interviu în urmă cu 2 ani că dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai fi stat acasă. Tu ai ieșit pe stradă atunci și din păcate ai văzut și niște episoade care te-au, niște imagini care te-au marcat. Ce i-ar spune Mirela de acum, Mirelei de atunci, de 17 ani?
6: Știi, când sunt supărată, zic nu, Mirela, trebuie să stai în casă, să-ți vezi de teamă de viața ta, dar când văd ce se întâmplă de fiecare dată în țara asta, în lumea asta, revin și mă gândesc că nu, trebuie să facem ceva și dacă fiecare dintre noi s-ar ascunde în casă și ar face în mod egoist lucruri numai pentru el și pentru familie, unde am ajunge?
5: Deci nu regreți.
6: Nu regret. Am momente în care regret.
5: Pentru că vorbește mama, probabil.
6: Acum vorbește mama.
5: Postura de femeie, mama, care are
6: copilul
5: fică.
6: Plecat de acasă, la facultate și... Da, acum... Nu, aș face lucrurile, poate că aș face mai mult.
5: Wow.
6: Da. Trebuie să acționăm. Să spunem lucrurilor pe nume și nu numai să spunem lucrurilor pe nume, să facem ceva ca să fie bine.
5: Tu ești o actriță care n-a avut niciodată teamă să-și afișeze părerile în campanii electorale. Faci parte dintre actorii care au o voce și au vrut să o folosească.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
7: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
8: V-a cerut?
7: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit. Și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
8: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
7: Da, și de recunoștință.

0: Din nou în direct, după Michael și Odiseea, care au ținut atenția publică în prima parte a anului, Hollywoodul anunță alte superproducții spre finalul acestui an. Pelicule care promit să domine box office-ul. Vom vedea pe marile ecrane continuarea ale unor filme celebre, iar animațiile revin și ele în forță. Colega mea, Andreea Crăciunescu, ne spune care sunt cele mai așteptate ecranizări în a doua parte a anului și, bineînțeles, de când le vom putea vedea. Andreea, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Fanii filmelor cu supereroi așteaptă cu sufletul la gură data de 18 decembrie, când se va lansa oficial Avengers Doomsday. Filmul va reuni o mare parte dintre eroii din universul Marvel, printre ei Capitanul America și Thor, care vor înfrunta cel mai nou inamic, Dr. Doom, interpretat de Robert Downey Jr., celebrul Iron Man, în revenirea sa la Marvel. Tot pe 18 decembrie se va lansa și Dune, partea a treia, va fi de altfel și ultimul film din această serie. Acțiunea are loc la 17 ani distanță după evenimentele din filmul anterior. Dune 2 a fost un real succes, am văzut, câștigând două premii Oscar și a avut de altfel 5 nominalizări.

0: forgive me for all I've done.
1: Iar animațiile revin în forță. Noul film din seria Epoca de Gheață, intitulat Ice Age Boiling Point, se va lansa pe 5 februarie 2027. Personajele îndrăgite încep o nouă aventură printre dinozauri, văi de lavă și colțuri neexplorate ale lumii pierdute. Filmul va fi lansat la 11 ani distanță de la ultima ecranizare din seria principală, Epoca de Gheață, Ploaie de Meteoriți. Aceasta a încasat peste $408 milioane în box-office-ul mondial.

0: Rămânem la animații. În decembrie se va lansa și Angry Birds 3, Marele Zbor. Primul film din serie a fost lansat în 2016 și a avut încasări de peste 229 de milioane de dolari. Iar Angry Birds 2 a apărut acum 7 ani. Toate ecranizările sunt bazate pe jocurile video cu același nume. Whoa. Time to call in the bomb squad. Oh yeah! Hey. You guys got this, right?
1: I've got a situation here.
2: Everything going okay out there?
3: We need a new diaper.
1: I don't know where the diapers are.
3: No!
1: Oh, it's like the Bellagio fountain.
4: Digi 24 FM.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
7: Nu încă.
6: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Digi 24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
9: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat, a stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
8: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Din nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian al României, a anunțat în urmă cu puțin timp Ministerul Apărării. S-a întâmplat la est de Sulinat. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol la ora 8:53. Această dronă a stat câteva minute în spațiul aerian al României, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina și, spune Ministerul Apărării, la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. În continuare pe acest subiect discutăm cu Sorin Learski, este contramiral de flotilă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Domnule Learski, un nou incident, a patra zi în care avem o dronă care intră în spațiul aerian al țării noastre. Cum comentați acest lucru după cele trei drone doborâte deja de piloții români?
1: Principala problemă pe care o văd eu este legată de utilizarea ca traiectorie a acestor drone pentru atacul porturilor dunărene ale Ucrainei prin spațiul aerian al României pentru a nu da posibilitatea Ucrainei să poată riposta și efectul să fie maxim. Aceasta este una din problemele foarte mari și nu trebuie să uităm în același timp și chemarea ambasadorului la Ministerul de Externe al României, astăzi, după amiază la ora 15, care ne arată corelată cu această traiectorie a dronei că Rusia nu se va lăsa intimidată de această chemare a ambasadorului.
0: Și ce ar fi de făcut în contextul a ceea ce spuneați dumneavoastră că Rusia folosește spațiul aerian al României pentru a ataca porturile ucrainene de la Dunăre?
1: Deci nu este prima dată când aplică această tactică și nu numai în domeniul aerian, ci și în domeniul naval, când era acea vestită bătălie pentru insula Cerpilor. Navele rusești veneau undeva mai la sud ca să fie ocrotite, să zic așa, de spațiu aerian al României, care nu putea fi încălcat de Ucraina. Deci aplică aceeași tactică pentru a obține efecte maxime și a reduce acțiunea de combatere a dronelor de către Ucraina. Nu este un lucru normal. Poziția României, a Uniunii Europene și a NATO trebuie să fie mult mai fermă față de aceste intruziuni, având în vedere și cazul de la Galați care a dus la...
0: Ar trebui NATO să se mobilizeze în această zonă a țării noastre, domnule Learski?
1: Deci trebuie crescut numărul de mijloace și sisteme de combatere a dronelor. Dar aici există o problemă. Intervenția avioanelor, F-16 în cazul României sau cele care sunt Eurofighter italiene, trebuie să fie realizată într-o zonă care este foarte bine controlată. Nu poți să pui în același spațiu două forțe, una de la sol și una aeriană, ca să combată o dronă. Deci ori una, ori alta. Dar NATO, România, trebuie să ceară NATO, țărilor care pot contribui la dezvoltarea și amplificarea, să spun, a sistemului de apărare antidronă, în special în zona deltei Dunării.
0: Urmărim.
1: Pentru că celelalte zone, cum ar fi, să zic, Tulcea, Galați, Brăila, care au fost obiectivul principal al României până acum, sunt acoperite, să spunem, de aceste sisteme.
0: Urmărim să vedem și ce va face România, ce măsuri va lua România. Vă mulțumesc, domnule Learski, pentru intervenție.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un episod pe Story.
1: Astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul Protecției Animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă, toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un

0: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Coreea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta a unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează,
2: da. Acum sunt aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: acum devin independent, da.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Ziua și drona în România, autoritățile au emis în această dimineață mesaje RoAlert după ce o dronă a pătruns în spațiul nostru aerian. Armata a ridicat două avioane de luptă. Drona s-a îndreptat apoi spre Ucraina, unde au avut loc explozii, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Analizăm toate datele imediat în jurnal. Suntem la o zi distanță de declanșarea unei greve generale în spitale. Sindicaliștii Sanitas stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Cum vor fi afectați bolnavii, vă spunem imediat la știrile dimineții. Iar Europa este devastată de incendii istorice, sute de mii de oameni au fost deja evacuați în Spania și Franța, iar pompierii sunt depășiți de situație. Vedem imaginile momentului și vă spunem care sunt zonele afectate de incendii imediat în jurnal. Îi vedem colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie, ni se vor alătura imediat cu informațiile momentului. Începem! Și este informația acestei dimineți, încă o dronă a intrat în urmă cu puțin timp în spațiul aerian al țării noastre. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin mesaj RoAlert să se adăpostească. Avioanele de vânătoare au fost ridicate în aer, dar drona a stat în țara noastră doar câteva minute, astfel că nu s-a intervenit. Vă reamintim, 3 drone au fost doborâte în ultimele 3 zile de forțele aeriene române, iar colega mea, Dana Costache, ni se alătură cu toate informațiile momentului. Dana, bun găsit, ce informații? Te ascultăm.
1: La ora 8:47 de minute, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert prin care erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de stare civilă, în caz că nu există așa ceva, să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. 6 minute mai târziu, la ora 8:53 de minute, 2 aeronave F-16 au fost ridicate de la sol de la baza Fetești pentru monitorizarea situației. Din fericire, drona a evoluat doar câteva minute în spațiul național al României, după care s-a îndreptat spre Ucraina, iar la scurt timp s-au auzit mai multe explozii pe teritoriul ucrainean. Aceste noi mesaje RoAlert vin după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, 3 drone au pătruns neautorizat în spațiul național al României și au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Aceste noi incidente cu drone au readus un sentiment de panică în rândul populației din sud-estul țării. Vorbim de Galați, Brăila, Tulcea și mai nou Buzău.
2: Anunțul legat de doborârea celei de-a treia drone a venit tot de la șeful statului. Nicu Șordan a fost cel care a anunțat și primele 2 incidente de la Padina în județul Buzău și de lângă Sfântul Gheorghe.
3: Drona a fost distrusă de piloții români în Marea Neagră, la aproximativ 12 km de locul în care ne aflăm, Sulina, județul Tulcea. Asta după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian.
4: Am înțeles că a fost vorba de o dronă. E bine dacă autoritățile își fac treaba și ne simțim în siguranță.
5: Da, am văzut avioanele. A fost doborâtă o dronă care a intrat. Mi se pare obligatoriu. Nu pot fi lăsate.
6: Am auzit o bubuitură. Nu am băgat de seamă pentru că s-au mai auzit și zilele trecute. Și apoi am observat 2 avioane în depărtare, de genul F-16.
7: 2 avioane au trecut. Da, cele F-16, da. E bine să protejăm sau să menținem maximul de securitate, fermitate și acțiune imediată.
8: Se pare că s-a întețit activitatea cu dronele.
9: Se auzeau în zona Bâlcov. Turiștii, capitane, pățim ceva? Nu pățiți nimic. Stați liniștiți că războiul la ei, nu e la noi.
2: De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 100 de atacuri în apropierea graniței. 33 de cazuri de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național și 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Virgil Bălăceanu, este general în rezervă. Bună dimineața, domnule Bălăceanu, mulțumesc pentru prezență.
10: Bună dimineața, cu multă plăcere.
0: Mă uitam, domnule Bălăceanu, pe anunțul Ministerului Apărării din această dimineață și spune Ministerul Apărării, ținta drona a evoluat pentru scurt timp în spațiul nostru aerian, după care a trecut frontiera, îndreptându-se spre Ucraina, iar la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. În acest context vă întreb, domnule Bălăceanu, spațiul aerian al României este folosit de ruși pentru atacuri în Ucraina?
10: Nu excludem o asemenea posibilitate. În momentul în care traseul planificat de către ruși atinge granița în interior, în exterior, dar foarte aproape de Dunăre, e o modalitate de a înșela apărarea antiaeriană, antidronă a ucrainienilor. Lucrurile acestea însă trebuie să fie mai lămurite și în măsura în care e posibil făcute public de către Centrul Operațional de Conducere Aeriană de la Torrejón, Centrul Operațional Național, astfel încât datele respective să ne spună destul de clar dacă în privința dronelor de data anterioară care au fost zoborâte, ele au avut ca țintă fie Odessa, fie porturile dunărene, cel mai probabil Odessa, și au fost deviate de la traiectorie de către mijloacele de apărare electronică ale ucrainienilor. Același lucru se poate urmări și în privința dronei de astăzi. Pentru că aceste drone sunt detectate de către ucrainieni și de către NATO, dar mai ales de către ucrainieni, la adâncimi destul de mari. Asta le permite, mai ales ucrainienilor, să-și pregătească apărarea, inclusiv apărarea porturilor dunărene, pe care o realizează pe mai multe niveluri, e adevărat, mai ales cu mitraliere și cu tunuri antiaeriene cu tragere rapidă.
0: Dar în acest
10: Important este, da, vă rog.
0: În acest context, domnule Bălăceanu, apropo de ce spuneați și dumneavoastră, ar trebui, nu știu, întărită apărarea în zona județului Tulcea, mai ales având în vedere ce am văzut în ultimele zile, inclusiv cele trei drone doborâte?
10: Am mai vorbit de așa numitul scut danubian, care ar trebui să fie o inițiativă românească, sigur integrându-l cu propunerile din partea noastră în Santinela Estului, acțiune care a fost declanșată de NATO după intrarea dronelor Gerbera în Polonia, dar care, din păcate pentru România, a concentrat din nou majoritatea mijloacelor aliaților pe flancul de nord-est, nu pe flancul de sud-est. Este clar că trebuie să fim mai mult sprijiniți de către NATO și din punct de vedere al detectării, deși lucrurile merg bine aici, dar mai ales din punct de vedere a mijloacelor de combatere, inclusiv a mijloacelor cu baza la sol. Pe de altă parte, avem un sistem MEROPS, avem și nu știu de ce Ministerul Apărării deocamdată nu ne comunică din datele pe care le dețin două baterii de tunuri 2,35 mm Oerlikon care au fost modernizate de către Rheinmetall la nivelul Skynex, care sunt foarte eficiente și împotriva dronelor. Trebuie să creăm o integrare a acestor mijloace, astfel încât informațiile în timp real să circule dintr-un punct de comandă la altul, de la o instalație la alta, și avem o soluție de software de comandă și control produsă de către România, care să sperăm că va rămâne ca bază din punct de vedere al soluției software pentru forțele terestre, că privind SAFE s-a adoptat o soluție externă. Am convingerea că putem să acționăm cu aceste mijloace, inclusiv cu mijloacele Ghepard care sunt dislocate pe fluviul Dunărea, însă trebuie să plecăm de la următoarea realitate. Trebuie să ne concentrăm efortul pe anumite direcții. Nu poți acoperi din 4-4 kilometri cei 100 de kilometri care ar fi cei mai vulnerabili ai frontierei cu Ucraina. Direcțiile amenințate vin în continuare dinspre porturile dunărene, pentru că dacă se atacă acolo, inclusiv dronele în derivă, au un timp foarte scurt de prezență în spațiul aerian al României, dar pericolul este foarte mare având explozibil la bord și trebuie să protejăm marile aglomerări urbane din zonă. Pentru spațiile care nu pot fi protejate cu mijloacele de apărare antiaeriană cu baza la sol, acționăm în continuare cu aviația, incluzând aici avioanele de luptă și elicopterele.
0: Urmărim ce decizii vor lua autoritățile române. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații, domnule Bălăceanu. Mergem mai departe. De mâine, sindicaliștii Sanitas din sute de spitale din toată țara ar urma să fie în grevă generală. Liderii federației stabilesc astăzi cum se va desfășura protestul și în ce condiții greviștii vor relua munca. Mai multe detalii aflăm de la colegul meu, Sebastian Boldea. Sebastian.
11: Bun găsit! Astăzi, la ora 13, liderii de sindicat se vor pune la aceeași masă pentru a pune la punct ultimele detalii legate de greva generală, cea care ar urma să înceapă chiar din ziua de mâine. Asta pentru că legea în acest moment le permite să intre în grevă generală, însă o treime dintre angajați trebuie însă să asigure cel puțin urgențele medicale. Celelalte două treimi cu siguranță se vor afla în grevă. Din informațiile noastre, această situație se va întâlni în aproximativ 400 de spitale din întreaga țară, adică vorbim de aproape toate spitalele de stat, iar separat alte sindicate discută deja dacă se vor solidariza. Din partea sindicatului Sedlex, spre exemplu, cel mai mare sindicat din Ministerul Finanțelor, cel care cuprinde angajați de la ANAF, de la VAMA și din Ministerul Finanțelor, au anunțat că se vor solidariza pentru o zi, pentru că așa le permite legea, iar acum, inclusiv acolo, se pun ultimele detalii la punct pentru a face un calendar exact ce angajați și când anume vor fi în grevă generală timp de o zi. Separat sunt și alte domenii aflate în aceeași situație, cum ar fi angajați de la metrou sau ceferiști, care discută zilele acestea dacă se vor solidariza și cum anume vor proceda cu greva generală aceasta pentru o zi, pentru a trage în primul rând un semnal de alarmă împotriva legii salarizării.
12: Ne-am trimis și propuneri, am trimis și către președinție și către partide. Să nu, aceștia nu ne cheamă la discuții, noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.

0: Incendiul din apropiere de Madrid, unde două focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți 15.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zonă în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo acoperă o suprafață de 21 de kilometri și copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor, potrivit guvernului regional.
1: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
2: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Uşor s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1.000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
3: Porque entró la Guardia Civil y no me dejó coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
4: Nos tocó salir corriendo de casa con lo justo y venir aquí.
2: ¿Qué tienes con usted?
4: ¿Eh?
2: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
4: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
2: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
4: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
1: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
5: Frică pentru casă, da, frică să nu se aprindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce... unde ajungem, unde ne întoarcem, cine...
2: Și ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
6: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
7: Panica, frica, am luat ce-am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
2: Frică?
7: Panică, pentru că era fumul, focul.
1: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Iar România va fi din nou lovită de furtuni. În scurt timp, jumătatea de vest a țării se va afla sub avertizări cod galben de fenomene meteo extreme. Vorbim despre ploi torențiale și rafale de 100 de kilometri la oră. Despre acest lucru discutăm cu directoarea ANM, doamna Elena Matescu, în direct acum cu noi. Bună dimineața, doamna Matescu!
8: Bună dimineața!
0: Despre această avertizare cod galben de furtuni mai întâi, la ce să ne așteptăm în jumătatea de vest a țării, dacă spun bine?
8: Chiar mai mult de jumătatea de vest a țării, luând în considerare area de cod galben, mă refer la Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea vestică a Olteniei, dar și nord-vestul Moldovei. Până în această seară, la ora 23, de la ora 12, un cod galben ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică, vânt, și nu în ultimul rând, aversele care pot fi însemnate cantitativ. Vorbim de cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră, posibil izolat peste 80 de kilometri pe oră și nu în ultimul rând și probabilitatea pentru producerea vrindinei de mici și medii dimensiuni. Iar de la ora 23 până mâine dimineață la ora 10, pentru un areal mai restrâns, respectiv Carpații Meridional și de Curbură, dar și local Munții Apuseni, intensificările de vânt vor fi susținute, rafale de 70-80 de kilometri pe oră, iar la altitudini mari, posibil peste 90-100 de kilometri pe oră. Din punct de vedere termic, dacă astăzi contăm pe valori care se pot apropia de 33-34 de grade izolat în partea de vest a țării, pe măsură ce înaintăm spre mijlocul săptămânii, mai ales de joi, temperaturile vor atinge în jumătatea vestică și chiar și în sud pragul unei zile de caniculă 35 de grade Celsius, iar indicele de disconfort termic va fi în creștere.
0: Și, doamna Matescu, după acest fenomen de vreme instabilă, la ce să ne așteptăm? Pentru că foarte mulți au remarcat, cel puțin săptămâna trecută, în partea de sud-sud-est a țării, a fost o vreme, nu știu, atipică pentru luna iulie, mai răcoroasă, dacă spun bine, pentru luna lui cuptor.
8: Așa este, dar veștile din această perspectivă sunt bune. La nivelul săptămânii care a debutat și mai ales de la mijlocul săptămânii, așa cum menționam, temperaturi în creștere de la o zi la alta, timid la acest început de săptămână cu valori de până la 33-34 de grade în partea de sud a țării, mai ales în Oltenia sau în sud-vestul Munteniei, dar și în vest, în Banat, cu 31-32 de grade în capitală, pentru ca începând de joi, așa cum spuneam, temperaturile să caracterizeze o vreme deja caniculară, 35 de grade în Banat, în Crișana, cu 32 de grade în capitală, iar primele zile din august să fie caracterizate din punct de vedere termic de o vreme mai caldă, cu disconfort termic în acceptoare, în special în partea de vest, dar și local în sudul țării.
0: Și nu pot să nu vă întreb pe scurt, pentru cei care urmează să meargă pe litoral, perioada concediilor, vremea la mare.
8: Și la mare o vreme în general frumoasă, de altfel luna august este cea mai stabilă luna a verii din punct de vedere meteorologic și mai ales al condițiilor de instabilitate atmosferică.
0: Vă mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenție. Mergem mai departe, alerte în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare RoAlert. Autoritățile au reușit să tranquilizeze ursul și l-au scos în cele din urmă din oraș. Urmărim imagini cu ursul care, vă spuneam, a intrat în curtea unui liceu din Sibiu, motiv pentru care autoritățile au decis să emită un mesaj RoAlert. Autoritățile, vă reamintesc, au tranquilizat ursul și au relocat animalul. Practic, l-au scos din oraș. Ni se alătură cu mai multe detalii colega mea, Ana Maria Ian. Ana, te ascultăm, bun găsit! Dacă ne auzi, Ana?
9: Da, bun găsit tuturor! Alerta a fost dată în această dimineață, în jurul orei 5. Un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un urs pe o stradă din municipiul Sibiu. Autoritățile au emis de îndată un mesaj RoAlert, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj al jandarmilor, dar și mai multe echipaje de poliție. Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar și în curtea unei unități de învățământ, acolo unde a încercat să scape săpând pe sub un gard. Ca să poată ajunge însă în zona în care animalul era, autoritățile au fost nevoite să demonteze o parte din ușa de acces în școală. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. De asemenea, cei prezenți la fața locului au decis ca ursul să fie relocat în zona vește.
0: Ana, îți mulțumim! Acum în plan intern despre prețurile carburanților, pentru că vă reamintesc, aceștia s-au scumpit din nou în țara noastră. Motorina este la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe care l-a mai depășit o dată în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului. Iar în acest moment are loc o sesiune, este o sesiune extraordinară a Parlamentului și se discută inclusiv despre două proiecte privind intervenția autorităților române pe piața carburanților. Despre acest lucru ni se alătură acum cu mai multe detalii colega mea, Emma Stoica. Emma, te ascultăm, bun găsit!
10: Vorbim despre două proiecte venite din partea parlamentarilor, pe de o parte de la PNL. Ministrul Finanțelor interimar și-a asumat un proiect care urmează să ajungă în Parlamentul României, pentru că știm că executivul, fiind unul demis, nu poate să ia astfel de măsuri. Și un alt proiect există deja în Parlament, anunțat de către fostul ministru social-democrat de la Energie. Vorbim de două proiecte care prevăd cel puțin până într-un punct cam același lucru, și anume plafonarea prețului la combustibil, limitarea exportului de motorină din țara noastră, cum s-a întâmplat și în primăvară atunci când a început războiul din Orient. Însă există și câteva puncte diferite. De exemplu, proiectul propus de către Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, prevede ca această plafonare să fie până pe 31 octombrie 2026, să existe o limitare și o posibilitate de a putea fi prelungit proiectul în cazul în care va fi necesar cu câte 3 luni. Pe de altă parte, dacă vorbim de proiectul propus de Bogdan Ivan, acesta spune, printre altele, inclusiv reducerea TVA-ului la carburanți. Era o măsură pe care Ilie Bolojan, în momentul în care PSD se afla în guvern, nu a acceptat-o tocmai pentru bugetul, pentru că bugetul țării este creat și sunt foarte multe prevederi care țin și de TVA și în momentul în care a fost acesta negociat, s-au luat în calcul toate încasările care ar putea să vină din această zonă a TVA-ului. Așteptăm așadar să vedem la ora 11:30 când se va discuta în biroul permanent, în conducerea Senatului, acest proiect, care va fi cel care va trece de Parlament și care va fi discutat în aceste zile.
0: Ema, și o întrebare acum, pentru că vorbeam mai devreme, spuneam că Parlamentul a intrat acum într-o sesiune extraordinară, într-o ultimă încercare de a nu pierde toți banii din PNRR. Cum vă spuneam, parlamentarii au pus pe pauză vacanța, cel puțin o săptămână. Ema, și vor discuta despre două proiecte extrem de importante, sau cel puțin două proiecte extrem de importante, reforma Agenției Naționale de Integritate și codul urbanismului. Ce șanse au aceste proiecte și ce șanse sunt să nu pierdem banii europeni?
10: Șansele, cel puțin în privința ANI, sunt destul de mici dacă ne uităm la scandalul din spațiul public între fostele partide din coaliția de guvernare, pentru că dacă vorbim despre reforma ANI, aceasta are un amendament, bine, are mai multe, dar unul dintre ele a fost criticat inclusiv de partidele care încă se află la guvernare, adică de USR și inclusiv în PNL au existat nemulțumiri în privința acelor declarații de avere și declarații de interese care în momentul de față, în forma actuală a proiectului trimis aici în Parlamentul României, ele sunt total ascunse, nu vor mai fi făcute publice și, practic, toate acele discuții care erau în cazul averilor parlamentarilor, miniștrilor, toți funcționarii publici până la urmă, nu vor mai putea fi analizate nici de către jurnaliști, ci doar de către ANI. Este un amendament criticat de PSD, criticat de USR și de PNL și ar putea să fie modificat în Parlamentul României. Dacă va fi acest lucru modificat, atunci șanse destul de mari ca reforma să treacă. În privința urbanismului, în schimb, proiectul acesta vine să transpună referendumul de la capitală, adică toate autorizațiile de construcție să nu mai fie date de către primăriile de sector, ci să treacă în subordinea primăriei generale, cum și-a dorit Nicușor Dan, însă socialdemocrații nu vor ca acest lucru să se întâmple pe mandatul lui Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de procesul pe care l-a și de faptul că nu ar putea să lase aceste autorizații în seama unui om care se află în momentul de față într-un proces. Așteptăm să vedem dacă va fi o modificare făcută în privința urbanismului și dacă socialdemocrații vor vota și acest proiect.
0: Ema Stoica, îți mulțumim! Așadar, am văzut mai devreme, ne spunea colega mea Ema Stoica, autoritățile încearcă să intervină pe piața carburanților în contextul scumpirilor din ultima vreme. Sunt două proiecte care ar urma să fie discutate. Vedem ce proiect va rămâne până la urmă și ar putea fi adoptat până la urmă de către parlamentari în această sesiune extraordinară. Vă spuneam, benzina și motorina s-au scumpit din nou. Motorina este la doar 2 bani de pragul de 10 lei. Care sunt estimările analiștilor? Aflăm de la colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan!
11: Bun găsit tuturor! După scumpiri succesive operate în weekend de liderul pieței din România, motorina se apropie vertiginos de pragul psihologic de 10 lei. În acest moment, acest sortiment se vinde cu prețuri cuprinse între 9 lei și 92 de bani, respectiv 9 lei și 98 de bani per litru, însă o nouă scumpire operată astăzi ar putea duce prețul litrului de motorină peste acest prag. Furnizarea de țiței din Kazahstan este perturbată în acest moment în urma atacurilor din Marea Neagră, iar acest lucru pune presiune pe producția de motorină din țara noastră. Întrebarea care se pune este unde se vor opri aceste scumpiri, iar specialiștii în energie vorbesc despre faptul că dacă se va ajunge la un preț preț de 10, chiar 12 lei per litru. Românii ar putea să renunțe practic la utilizarea zilnică a mașinii. Și benzina, în urma scumpirilor operate în ultimele zile, a urmat o traiectorie similară, iar acum acest sortiment se vinde în majoritatea benzinăriilor cu peste 9 lei per litru. În aceste condiții, la Senat a fost depus un proiect de lege prin care se va declara din nou starea de criză, situația de criză pe piața carburanților, o măsură care a mai fost luată în primăvara acestui an. Prin această măsură va fi redusă acciza la motorină cu 30 de bani per litru, vor fi plafonate adaosurile comerciale, iar în plus TVA-ul va fi redus la o cotă de 19%. Acest proiect ar putea fi adoptat în sesiunea extraordinară care a fost convocată pentru această săptămână.
0: Șobolanii sunt văzuți tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din București s-a trezit cu un șobolan chiar în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. În plus, rozătoarele au fost văzute și printre blocuri în mai multe sectoare. Colega mea, Cezara Scutare, are datele și ne spune ce măsuri au autoritățile. Cezara.
12: Bun găsit! Pare că avem de-a face cu o invazie de șobolani în capitală. Suntem în sectorul 1, lângă șoseaua Nicolae Titulescu și aici, pe o grădină publică, am văzut chiar noi șobolani ieșind din tufiș. Localnicii spun că îi văd zilnic, mai ales la orele serii, când caută mâncare și consideră că sunt atrași de firmiturile lăsate de oameni pentru porumbei. De altfel, situația se repetă și în alte zone din capitală. În weekend, o femeie din sectorul 3 a semnalat pe un grup de Facebook faptul că un șobolan a intrat în apartamentul ei prin gaura de la toaletă. De asemenea, postarea ei a provocat peste 100 de reacții în scurt timp pe rețelele de socializare. Iar în sectorul 5, un telespectator ne-a semnalat că în cartierul Sebastian a văzut șobolani morți și spune că e posibil ca aceștia să fi fost atrași de mâncare lăsată de localnici pentru pisicile fără stăpân. Este în subordinea companiei Ecoigienizare această operațiune de deratizare pentru toată capitala, dar sunt firme care mai fac punctual deratizări în locuri punctuale și miercuri, pe 29 iulie, urmează să fie aprobat în Consiliul General un proiect prin care ar fi incluse mai multe reguli pentru aceste firme. Ele ar trebui să raporteze trimestrial către Primăria Capitalei ce acțiuni de deratizare au efectuat, în ce locuri mai exact și cu ce substanțe, iar dacă nu vor face acest lucru, vor primi amenzi de până la 5.000 de lei și vor avea activitatea suspendată. Operatorii care vor continua să facă deratizări și cu activitatea suspendată vor risca amenzi de până la 10.000 de lei și anularea autorizației.
0: Cezara, îți mulțumim. Rusia a testat capacitatea de reacție a României, crede Traian Băsescu, fostul președinte. Se așteaptă ca următorul test să-l reprezinte un roi de drone după cele 3 drone doborâte de piloții români. Iată declarația.
13: Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive, și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
14: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul un test cu tu?
13: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4. Nu știu dacă schimbarea de legislație s-a produs sau dacă s-a produs, este exact ce trebuia, dar înțelegem că suntem într-o situație aproape de o situație de război, atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave, sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc.
0: Armata României a cheltuit în ultima săptămână peste 1 milion de euro pentru distrugerea dronelor rusești. Ministerul Apărării caută soluții mai ieftine, dar sistemele antidronă vor intra în dotarea militarilor abia anul viitor. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre acest subiect. Vali, bun găsit!
15: Bine v-am găsit! În ultimele 3 zile, Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru distrugerea celor 3 drone. Cel mai mare cost este reprezentat de prețul rachetelor folosite. F-16 folosește rachete AIM-9X. Un singur astfel de proiectil valorează aproximativ 400.000 de dolari. Au fost trase 3 rachete, deci costul proiectilelor ajunge la 1,2 milioane de euro. În costul total mai intră și orele de zbor, dar și mentenanța aeronavelor. Evident, nu contează foarte mult prețul, cât timp oamenii sunt protejați, dar Armata României nu poate să țină pasul cu astfel de intervenții în cazul în care dronele rusești vor avea aceeași frecvență. Pentru că în ultimii ani, de la începutul războiului, au fost peste 100 de atacuri la granița cu România, iar de 33 de ori, aparatele de zbor ale Kremlinului au intrat în spațiul aerian al României. De fiecare dată au fost ridicate de la sol avioanele de luptă. Multe dintre aceste drone s-au prăbușit. Este vorba despre 50 de situații în care au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul României, iar în momentul de față bilanțul arată că 3 astfel de aparate de zbor rusești au fost distruse. Este vorba despre cele 3 drone care au fost doborâte vineri, sâmbătă și duminică. Vedeți harta în care sunt subliniate locurile în care ele au fost distruse. Este vorba despre o dronă distrusă în județul Buzău și 2 drone distruse în județul Tulcea. În ceea ce privește echipamentele Armatei României, în teorie, dronele mai pot să fie distruse cu ajutorul elicopterelor. Aceasta ar fi o metodă mai ieftină, pentru că dronele ar fi distruse cu mitraliere, dar până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Iar anul viitor România va primi 2 sisteme antidrone. Este vorba despre un sistem produs de o companie israeliană, dar și un alt sistem produs în urma unei colaborări dintre România și Ucraina.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Productivitatea muncii și remunerația, salariul, sunt două concepte strâns legate. Intuiția ne-ar spune că ar trebui să crească în tandem. Productivitatea muncii reprezintă valoarea creată de un angajat într-o unitate de timp, oră, zi, săptămână. În general, este folosită ora. Pentru a calcula productivitatea, se extrag costurile totale din valoarea finală obținută din muncă. Pe măsură ce crește productivitatea din muncă mai eficientă, din utilizarea optimă a resurselor sau din investițiile tehnologice, angajatul trebuie remunerat mai bine pentru că generează mai mult și atunci aceste majorări de salariu ar fi ca o formă de participare la acea valoare adăugată mai mare. În realitate, productivitatea și salariile nu merg chiar mână în mână. Sunt perioade în care productivitatea crește mai rapid decât salariul, iar la noi s-a întâmplat în perioada post-criză, după anul 2008. Există apoi situația inversă, când salariul crește mult peste productivitate, așa cum a fost în ultimii ani la noi, ceea ce înseamnă, de fapt, pierdere de competitivitate economică. Decuplarea recentă a apărut în contextul unui deficit de forță de muncă, dar și pe fondul unor politici publice care au însemnat forțarea salariilor, inclusiv prin creșteri semnificative ale salariului minim. Alți factori care duc la evoluții diferite țin de legislație care poate favoriza forța de muncă sau, din contra, capitalul, adică firmele. Nivelul de dezvoltare al unei țări influențează masiv. Economiile emergente au potențial mare de productivitate raportat la salarii și astfel veniturile pot crește mai mult fără a pune în pericol profitabilitatea. Dacă ar fi să facem o ordonare, contextul economic este însă evident cel mai influent factor. Această relație productivitate salariu ar putea fi considerată în divorț, după unele teorii. S-a observat că din anii 70, în economia americană, cele două nu au mai evoluat coordonat, ceea ce a dus la diverse interpretări, inclusiv că au generat inegalități mari. Este uneori numită marea decuplare. Una dintre probleme ar fi că acest binom, productivitate-salariu, este un indicator într-o economie dominată de producția manufacturieră, de munca la uzină, să zicem așa. Creșterea ponderii serviciilor, care acum reprezintă principalul segment, a schimbat paradigma. Perioada de referință coincide și cu extinderea tehnologiei informației, care a fost și este o revoluție. Însă, culmea, nu se vede în productivitate așa cum ar trebui, ceea ce i-a făcut pe economiști să spună că există un paradox al productivității IT. Una dintre ipoteze ar fi că măsurarea productivității este în actualul context depășită și e nevoie de noi definiții. Pur și simplu, practica a depășit teoria. Nu ar mai exista instrumentele adecvate de a măsura calitativ munca. Acum asistăm la dezvoltarea și extinderea instrumentelor sofisticate de inteligență artificială. Acestea ar trebui să aducă nu un salt de productivitate, ci o decolare efectivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la, și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cum, cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
5: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă așa pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din, din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Cam asta ar putea fi în câteva cuvinte.
4: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
5: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct și sunt imaginile momentului în plan extern. Europa este devastată de incendii istorice. Sute de mii de oameni au fost deja evacuați atât în Spania cât și în Franța. Iar pompierii sunt depășiți de situație. Acum sunt imagini în direct din Spania, mai exact din zona Valenciei. Acolo 15.000 de oameni au fost deja evacuați. Vorbim de o zonă în care se află și o importantă comunitate de români. Potrivit informațiilor noastre, incendiul de acolo acoperă o suprafață de 21 de kilometri. Pompierii spun că abia fac față acestor flăcări. Vă spuneam, situația dramatică este și în Franța, care se confruntă de asemenea cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Acum înapoi în țară. Vorbim de sesiune extraordinară a Parlamentului. Aleșii ar urma să discute inclusiv două proiecte privind o intervenție a statului pe piața carburanților, în contextul în care aceștia s-au scumpit din nou după reluarea atacurilor în Iran. Dar România are și o altă problemă: suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan. Despre aceste proiecte discutăm cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, doamna Gusilov!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, vedem deja două proiecte. Un proiect al ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, un alt proiect al fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan. Sunt necesare aceste proiecte în contextul în care vedem litrul de motorină se apropie practic de 10 lei?
1: Este imperativ ca lucrurile să nu fie lăsate la voia întâmplării și ca statul român să aibă pârghiile necesare de intervenție, adică să nu le creeze atunci când lucrurile vor escalada și s-ar putea să ajungă într-o zonă roșie, dar deja să aibă aceste pârghii la îndemână. Deci este important ca să se adopte un proiect de lege care să le permită să aibă aceste instrumente și este foarte important să fie instrumente diferite și să se regăsească printre aceste instrumente și acea reducere a TVA-ului, chiar dacă temporară.
0: Mă uitam pe proiectul actualului ministru de finanțe, ministrul interimar al finanțelor, se vorbește în special de umblarea la acciză. În schimb, proiectul fostului ministru al energiei vorbește și de o reducere a taxei pe valoare adăugată.
1: Da, eu sunt de părere că trebuie inclusă și o reducere a TVA-ului la carburant. Acum, pe partea de acciză, 5% din acciză nu este mult. Asta înseamnă câțiva bănuți, nu? Vreo 14 bani. Când reduci, dacă reduci cu 25%, asta e deja reducere mai substanțială a accizei, cam de 70 de bani. Deși înțeleg de ce Ministerul de Finanțe ar vrea să aibă flexibilitate. Dar e nevoie totuși
0: și
1: de...
0: Și la reducerea TVA-ului nu va fi tot așa nesemnificativ dacă vorbim, nu știu, de o reducere cu 2%? Nu-mi dau seama cu cât ar putea fi redus TVA-ul.
1: Propunerea fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan, este de a reduce de la câte acum 21% la 19%. Adică să revenim la situația care era înainte de 1 august anul trecut. Ori chiar și această reducere de câteva puncte procentuale este de ajutor în situația în care ne aflăm noi acum, dreptându-ne practic nu prețurile urmând să sară de 10 lei litru de motorină standard.
0: Pe de altă parte, doamna Gusilov, mă uitam acum, barilul de petrol costă undeva, dacă pot spune așa, s-a stabilizat undeva la 86 de dolari. Reflectă prețul barilului de petrol acum situația de la pompă? Este normal să vedem la 86 de dolari barilul de petrol un litru de motorină de aproape 10 lei, de 10 lei?
1: Dacă ar fi fost să luăm în considerare doar ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și povestea cu strâmbtoarea Ormuz, nu. Dar noi avem o situație în evoluție legată de exporturile din Kazahstan, care în momentul de față
0: sunt
1: nu mai
0: suspendate
1: vin către România. Exact, sunt puse pe pauză. Deci eu cred că mai degrabă acest risc reflectă prețurile de la pompă și nu atât ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și strâmbtoarea Ormuz sau Bab el-Mandeb.
0: Urmărim ce se întâmplă și până la urmă și ce proiect va fi adoptat în această sesiune extraordinară a Parlamentului. Vă mulțumesc pentru toate explicațiile, doamna Gusilov.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump. În schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povesti ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Din nou în direct și cu gândul la vacanță. Vacanța în Grecia vine cu un cost suplimentar care ne poate lua prin surprindere pe mulți dintre noi. Este vorba despre taxa pentru reziliență climatică, ce trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare. În plin sezon, aceasta ajunge și până la 15 euro pe noapte. Colega mea, Olivia Unesemeniuc, vine cu mai multe detalii. Olivia, bun găsit!
1: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în prin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.
0: Olivia, îți mulțumim. Fenomene meteo extreme în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiștii din mai multe zone se confruntă acum și cu inundații. În Atena și nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive, au dărâmat acoperișuri, au răsturnat mașini și pus la pământ zeci de copaci și stâlpi de electricitate. Iată!

0: Foarte scurtă pauză. Acum de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Andreea Bratu. Noi ne revedem mâine dimineață de la ora 9. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.

0: poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist. Adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
0: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Astăzi, CFR are antrenament cu FC Voluntari. Apoi, FC Botoșani așteaptă Rapidul lui Pancu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit de la știri, vedem acum principalele subiecte. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc, la Sulina. S-a întors în Ucraina la scurt timp. MAPN a reușit să ridice două avioane de luptă pentru a monitoriza situația. Blocaj în sute de spitale. Mâine Sanitas declanșează grevă generală. La ce să se aștepte pacienții, vă spun imediat. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună. Legea salarizării. Iar cei din sănătate sunt nemulțumiți și de faptul că, în continuare, posturile din spitale sunt blocate. Decizii în Parlament în criza carburanților. Sunt două proiecte depuse, unul susținut de PSD, altul asumat de PNL. Ce măsuri de criză ar putea fi luate la pompă, vă spunem imediat. Decizii în Parlament în criza carburanților. Sunt două proiecte depuse, unul susținut de PSD, altul asumat de PNL. În timp ce

0: Socialdemocrații vor reduce TVA pentru carburanți de la 21% la 19%. Liberalii merg pe aceleași măsuri aplicate în urmă cu câteva luni, la care se adaugă o taxă de solidaritate pe veniturile excepționale ale companiilor. Vine cu detalii colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În primul rând vedem mai mulți decidenți politici care au ajuns la concluzia că prețurile de la pompă trebuie ținute sub control, însă sub ce formă rămâne de văzut. Asta pentru că în acest moment sunt mai multe proiecte. Pe de o parte PSD, prin fostul ministru al energiei Bogdan Ivan, susțin o reducere a accizei, precum și o reducere a TVA-ului. Totodată exporturile să fie limitate și posibile doar cu aprobarea în prealabil din partea statului, precum și adăusul comercial să fie limitat la media de anul trecut. Pe de altă parte, ministrul interimar al finanțelor susține că nu avem bani la bugetul de stat pentru a reduce și acciza și TVA-ul, motiv pentru care el susține că o variantă mai optimă ar fi aceea de a reduce doar acciza, de a lăsa TVA-ul neschimbat, iar benzinarii să fie puși să plătească acea taxă de solidaritate pe care au plătit-o inclusiv pe parcursul celor 3 luni în care adausul comercial în cazul carburanților a fost limitat la media de anul trecut. Rămâne însă de văzut care proiect va merge mai departe, asta pentru că surse susțin că fostul ministru al energiei nu știa de faptul că inclusiv ministrul interimar al finanțelor propune un proiect similar, iar în acest moment se încearcă să se ajungă la un acord pentru a merge mai departe cu un singur scenariu.

0: Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României la Sulina. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Avioanele de vânătoare au fost ridicate în aer, dar drona a stat în țara noastră doar câteva minute, astfel că nu s-a intervenit. Mă reamintesc, 3 drone au fost doborute de forțele aeriene române în ultimele 3 zile. Colega mea, Dana Costachi, ni se alătură cu informații. Bună dimineața, Dana, te ascultăm!
1: La ora 8:47, locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert, prin care erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de stare civilă. Acolo unde nu există, oamenii erau sfătuiți să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori. 6 minute mai târziu, la ora 8:53, două aeronave F-16 s-au ridicat de la sol de la baza Năfătești pentru monitorizarea situației. Însă, drona a evoluat doar câteva minute în spațiul național al României, după care s-a îndreptat spre Ucraina, iar câteva minute mai târziu s-au auzit mai multe explozii pe teritoriul ucrainean. Toate aceste mesaje RoAlert vin după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, 3 drone au pătruns neautorizat în spațiul național al României și au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Toate aceste noi incidente au readus un sentiment de frică, de panică în locuitorii din sud-estul țării, vorbim de Galați, Brăila și mai nou Buzău.
0: Iar armata română a cheltuit în ultima săptămână peste 1 milion de euro pentru distrugerea dronelor rusești. MAPN caută soluții mai ieftine, însă sistemele antidronă vor intra în dotarea militarilor abia anul viitor. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă toate detaliile.
2: Bine v-am găsit. În ultimele 3 zile, armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru distrugerea celor 3 drone. Cel mai mare cost este reprezentat de prețul rachetelor folosite. F-16 folosește rachete AIM-9X. Un singur astfel de proiectil valorează aproximativ 400.000 de dolari. Au fost trase 3 rachete, deci costul proiectilelor ajunge la 1,2 milioane de euro. În costul total mai intră și orele de zbor, dar și mentenanța aeronavelor. Evident, nu contează foarte mult prețul, cât timp oamenii sunt protejați, dar armata României nu poate să țină pasul cu astfel de intervenții în cazul în care dronele rusești vor avea aceeași frecvență. Pentru că în ultimii ani, de la începutul războiului, au fost peste 100 de atacuri la granița cu România, iar de 33 de ori, aparatele de zbor ale Kremlinului au intrat în spațiul aerian al României. De fiecare dată au fost ridicate de la sol avioanele de luptă. Multe dintre aceste drone s-au prăbușit. Este vorba despre 50 de situații în care au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul României, iar în momentul de față bilanțul arată că 3 astfel de aparate de zbor rusești au fost distruse. Este vorba despre cele 3 drone care au fost doborâte vineri, sâmbătă și duminică. Vedeți harta în care sunt subliniate locurile în care ele au fost distruse. Este vorba despre o dronă distrusă în județul Buzău și 2 drone distruse în județul Tulcea. În ceea ce privește echipamentele armatei României, în teorie, dronele mai pot să fie distruse cu ajutorul elicopterelor. Aceasta ar fi o metodă mai ieftină, pentru că dronele ar fi distruse cu mitraliere, dar până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Iar anul viitor România va primi 2 sisteme antidrone. Este vorba despre un sistem produs de o companie israeliană, dar și un alt sistem produs în urma unei colaborări dintre România și Ucraina.
0: Iar convocarea ambasadorului Rusiei este un protest ferm al României după incursiunile ilegale ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Este ceea ce susține ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. A declarat la Digi24 că demersul stabilește clar responsabilitatea Moscovei și că ajută discuțiile din NATO pentru a crește apărarea țării.
3: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună dimineața, vă mulțumesc!
4: Eu vă mulțumesc, bună dimineața!
0: Domnule Cioroianu, avem această declarație făcută de Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe. E suficient acest răspuns să convocăm ambasadorul Rusiei?
4: Nu, dar nici n-are ce face. Ministrul de externe în astfel de situații trebuie să țină de fișa postului său. Cu toții știm că astfel de chemări ale ambasadorului nu se soldează cu mare lucru. Dar pe de altă parte e un pas din acest balet care se cheamă diplomația. Un pas care trebuie făcut de fiecare dată în condițiile în care încă nu suntem la nivelul la care să punem problema expulzării ambasadorului sau, eu știu, ruperii relațiilor diplomatice. Nu suntem acolo, repet, nu suntem acolo, sper să nu ajungem acolo. Dar după cum se vede, treaba nu depinde numai de noi, pentru că aceste provocări sunt provocări. Personal sunt din ce în ce mai convins că nici latura asta de verificare nu e într-atât de pregnantă cât cea de provocare și de un fel de sâcâire așa. Iată că după 3 zile noi am început să ne punem problema costurilor. Chiar la buletinul de știri din ora precedentă auzeam suma pe care Ministerul Apărării a cheltuit-o pentru aceste 3 prime drone
0: doborâte. Peste 1 milion de euro.
4: Exact, exact. Or, sigur că pentru asta facem bugetul apărării, dar cum să spun, îl facem pentru ideea de apărare, dar nu pentru cazuri de acest gen, la care evident că nu ne așteptam și nicio țară normală nu se așteaptă câte vreme nu e în război. Și acesta e motivul pentru care spun că ceea ce face Rusia e o provocare. Chemarea ambasadorului este un pas absolut real. Pe de altă parte, ministrul de externe, sau mă rog, în cazul de față doamna ministru, nici nu are o formulă magică prin care să-l facă pe acesta să-și ceară scuze.
0: Ați spus că în momentul de față nu ne aflăm în scenariul în care ar trebui să luăm decizia expulzării ambasadorului rus. Care ar fi acel scenariu la care sigur nu ne dorim să ajungem?
4: Aici sunt multe de discutat. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă drona de la Galați ar fi fost cu 50 de kilograme de explozibil, să zicem. Sau, în fine, sunt grade și grade de... pentru că acest gen de incidente care duc la expulzarea unui diplomat se construiesc în timp. Evident că moartea unor cetățeni români datorată unor drone sau unor incursiuni rusești sau unor, nu știu, avioane care se rătăcesc, cum vedem că a fost cazul cu zecile de intrări neautorizate în spațiul aerian românesc. Evident că dacă s-ar solda cu moartea unor cetățeni români sau cu, eu știu, distrugeri de proporții, atunci ți-ai pune astfel de probleme, dar, repet, noi nu ne dorim așa ceva, cred că niciun om normal din această țară și nici din Rusia nu-și dorește, dar în același timp să acceptăm că cel care decide aceste gesturi nu e diplomatul. Sigur că expulzarea unui diplomat e un gest simbolic, evident că decizia nu e la el. El, recită o poezie în fața ministrului când se va întâlni astăzi, și cu asta basta, dar el știe foarte bine că cel care decide e mult deasupra lui, nici măcar la nivel de minister de externe, ca mari îndoiel că ministrul de externe rus este cel care face aceste provocări. Evident că în ultima instanță ele sunt aprobate la Kremlin de vârful statului, de vârful Federației Ruse.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Blocaj în sute de spitale mâine, Sanitas declanșează greva generală. Pacienții trebuie să știe că greva va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele. Și sindicatele anunță proteste în semn de solidaritate din alte domenii. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării. Carla Tănase vine cu toate detaliile.
5: Bun găsit! Astăzi la ora 13 Federația Sanitas va avea o ședință pentru a ști exact în câte spitale va începe greva generală de mâine. Este federația care a făcut demersurile pentru declanșarea grevei generale. Principala nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Spun cei de la Sanitas că vor fi scăderi salariale, deși ministrul Puslaru, ministrul Muncii, spune că nu s-ar întâmpla acest lucru. Sanitas, după ce a obținut în instanță suspendarea procedurii pentru noua lege a salarizării, mobilizări, a refuzat să mai meargă la consultări la Ministerul Muncii. A mers însă cealaltă federație din sănătate, Solidaritatea Sanitară. Aceștia spun că, într-adevăr, pentru 30.000 de angajați din sănătate ar fi scăderi de venituri pe actuala formă, însă ar fi și majorări de venituri pentru aproximativ 50.000 de angajați. O altă nemulțumire este legată de faptul că încă din 2023 sunt blocate posturile în sănătate. Ele pot fi deblocate numai prin memorandum. Știm că în acest moment pe masa guvernului există un memorandum pentru deblocarea 7600 de posturi în sănătate. Ministerul de Finanțe spune însă că nu are bani pentru deblocarea tuturor posturilor, astfel că premierul i-a dat un termen astăzi, ziua de astăzi, ministrului sănătății, pentru a face o reevaluare a acestui memorandum și să vină cu mai puține posturi pentru deblocare. Având în vedere că de mâine începe greva generală, vedem că sunt discuții să se solidarizeze și liderii de sindicat din alte domenii, așa că vom vedea care vor fi deciziile până la capăt.
0: Așadar, astăzi expiră acel termen pentru analiza pentru deblocarea posturilor din sănătate cerut de premierul Ilie Bolojan. După ce acest scandal a luat amploare și știți, un bebeluș a murit pe lista de așteptare la ATI Marie Curie, acolo unde au fost suspendate 5 paturi din lipsă de personal pentru că guvernul nu deblochează acele posturi. Surse din Ministerul Sănătății spun că începând cu data de 7 iulie, de când Ministerul Sănătății a depus acel memorandum pentru deblocarea 7600 de posturi și până la conferința de presă de joia trecută, premierul nu a cerut nicio analiză. Mergem mai departe și așteptăm răspunsul de la guvern. Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară într-o ultimă încercare de a nu pierde toți banii din PNRR. Aleșii și-au pus pe pauză vacanța, cel puțin o săptămână, și vor discuta, printre alte proiecte, reforma ANI și codul urbanismului. Ambele măsuri au pornit adevărate lupte mediatice între liderii fostei coaliții de guvernare. Emma Stoica este deja în Parlament și vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Emma! Ce șanse are România să mai ia ultimii bani din PNRR?
6: Cum arată discuțiile în momentul de față, cel mai probabil nu vom reuși să luăm toți banii pe care îi aveam pe granturi, adică bani gratis pentru România din Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt însă câteva reforme care urmează să treacă în aceste zile de Parlamentul României și pentru care să încasăm milioane de euro, chiar miliarde dacă le cumulăm. M-aș uita însă la două dintre aceste reforme care încă stârnesc nemulțumiri. Puțin mai devreme Sorin Grindeanu a transmis într-un mesaj pe Facebook că nu este dispus să voteze reforma ANI pentru că nu ar avea toate modificările pe care și le dorește, însă dacă vor trece amendamentele pe care le propune PSD, atunci va lua în calcul să voteze partidul această modificare în domeniul integrității. Ce prevede mai exact sau cel puțin unde sunt nemulțumirile în privința declarațiilor de avere și declarațiile de interese, care conform acestei legi, cum arată în momentul de față, trimisă dinspre executiv și asumată în Parlament de către Cătălin Predoiu, ar însemna ca toate declarațiile de avere și de interese să fie unele ținute secrete, să nu mai fie făcute publice, să nu mai putem să mai vedem clar ce are fiecare ales public, fiecare om din administrația publică. Există însă și o decizie a Curții Constituționale care prevede acest lucru, însă aceasta este văzută în proiectul de care vorbim mult mai strict decât prevede decizia Curții Constituționale, adică nu spune nicăieri în decizia Curții că ar trebui ca declarațiile să fie ascunse, ci că nu mai există obligativitatea din partea instituțiilor să publice aceste declarații. Apoi vine codul urbanismului, un proiect care ar trebui să transpună, printre altele, și referendumul din capitală, adică acele autorizații pentru construcții să nu mai fie date de către primării, ci de către Primăria Generală a Capitalei. PSD este de acord cu un amendament, însă această prevedere să treacă în subordinea Primăriei Capitalei să vină abia după ce Ciprian Ciucu își va termina mandatul, adică nu la 1 ianuarie 2028, cum au stabilit inițial toți cei aflați la masa negocierilor la Cotroceni, ci undeva spre finalul anului, când vor fi alegerile locale în 2028. Vom vedea câte dintre aceste reforme vor trece zilele acestea și mai ales câți bani va câștiga, sau mai bine spus, câți bani va pierde România din PNRR.
0: Mulțumesc, Emma Stoica! Iar Traian Băsescu insistă, președintele trebuie să facă rapid o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Doar așa se va încheia criza politică, spune fostul șef al statului.
7: În ceea ce privește ce ar trebui să facă președintele acum, vă pot spune că eu aș desemna cât mai repede un candidat pentru funcția de prim-ministru. De ce? În principiu ar trebui să treacă, pentru că mai sunt 2 ani până la alegeri și sunt puțini parlamentari care ar vrea să-și întrerupă mandatul și să treacă la alergat prin țară la campanie fără să știe dacă mai iau mandatul sau nu. Din punct de vedere al președintelui, care spune că nu vrea anticipate, nu e nicio problemă să-și creeze instrumentul, că nu-l obligă nimeni să dizolve parlamentul dacă are a doua cădere de guvern realizată în parlament. În momentul de față sunt niște urgențe care nu pot fi împănate într-o atmosferă de plecăm la campanii electorale. Deci am avea 3-4 luni de acum înainte în care ne-am ocupat numai de alegeri. Ceea ce este departe de a fi idealul pentru nevoile pe care le are România în momentul de față, în ceea ce privește capacitatea guvernului de a lucra.
0: Incendiul din apropiere de Madrid, unde 2 focare s-au unit, este cel mai mare din istoria recentă a Spaniei, a declarat ministrul mediului. 60.000 de oameni au fost evacuați din localitățile din preajma capitalei. Alți peste 18.000 sunt evacuați în apropiere de Valencia, zonă în care se află și o importantă comunitate de români. Incendiul de acolo acoperă o suprafață de 21 de kilometri și copleșește capacitatea de intervenție a pompierilor, potrivit guvernului.
8: În Nules, la doar câțiva kilometri de zona sinistrată, o sală de sport a devenit casă pentru sute de oameni. Toți vorbesc cu teamă despre ce s-a întâmplat, dar sunt mulțumiți că sunt în siguranță.
9: Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea focului din regiunea Val de Uxó s-au dus la prieteni, la rude și în alte locuri unde au găsit să stea, însă sunt și 1.000, poate mai mult, de oameni care s-au ales să meargă în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități.
10: Porque entró la Guardia Civil y no me dejó coger nada, ni cambiarme ni nada, como estaba en casa, ale, ale, ale, ale.
11: Nos tocó salir corriendo de casa con lo justo y venir aquí.
9: ¿Qué tienes con usted?
11: ¿Eh?
9: ¿Qué tienes? ¿El perro y qué más?
11: Y nada, y mi marido, el perro y mi marido. Y ya está.
9: ¿Y ropas, nada, ropa, papeles?
11: Poco. No, papeles nada, solo lo justo, el cepillo y un suéter, ya está, y un pantalón.
8: La 10 km distanță, în Moncofa, este aceeași situație. Sunt 240 de oameni care dorm și mănâncă aici, printre ei și românii.
12: Frică pentru casă, da, frică să nu se prindă casele, că până la urma urmei trebuie să ne întoarcem fiecare la casele noastre. Dacă se ard, ce? Unde ajungem? Unde ne întoarcem? Cine?
9: Și ce v-ați luat? Ce ați apucat să vă luați?
12: Poșeta cu actele, portofelul și telefonul.
13: Panica, frica, am luat ce-am putut, necesarul, actele, câinele și am plecat.
9: Frică?
13: Panică, da. Panică, pentru că era fumul, focul.
8: Autoritățile locale și Crucea Roșie au activat imediat protocolul de primire în 6 localități apropiate, dar neafectate de foc. Un om a murit sâmbătă în apropiere de Valencia. Presa spaniolă scrie că bărbatul a inhalat fum și nu a mai putut să fugă.
0: Forțele armate ucrainene au făcut publice noi filmări de la misiunile de interceptare ale dronelor rusești. Într-un clip recent, un soldat ucrainean face o demonstrație de la bordul unui avion și doboară mai multe drone Shahed-136 cu o pușcă mitralieră amplasată în cabina deschisă.

0: Și discutăm despre acest subiect cu Remus Cernea, corespondent de război în direct din Ucraina. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Cernea, la prima dronă intrată pe teritoriul României în spațiul aerian, în urmă cu două zile, când au reușit piloții militari să o doboare, să o distrugă cu un F-16, specialiștii spuneau că cel mai probabil drona nu a intrat intenționat pe teritoriul țării noastre, ci a fost pierdută de sub control. Astăzi, după 3 zile consecutiv și 3 drone care au intrat și au fost distruse pe teritoriul României, credeți că, într-adevăr, toate au intrat din întâmplare sau din potrivă?
1: Eu văd în aceste incidente o formă de agresiune a Rusiei asupra României. Și trebuie coroborată aceste incidente cu declarațiile foarte multor experți sau șefi ai serviciilor secrete din Europa, care spun că Putin este doritor să escaladeze acest conflict. Iar vizate pot fi țările Baltice, Polonia și România. Țările NATO și țările Uniunii Europene cele mai apropiate de Rusia, eventual Finlanda, dar despre Finlanda se vorbește mai puțin. Trebuie spus că Rusia s-a obișnuit din cauza inacțiunii României timp de 3 ani, pentru că doar recent armata română a început să execute foc asupra dronelor, dar timp de 3 ani nu a făcut asta. Rușii s-au obișnuit să intre cu dronele în spațiul aerian românesc și de acolo de multe ori să lovească înspre Ucraina, adică să folosească spațiul aerian pentru a se românesc, pentru a se apropia de țintele vizate în Ucraina. Rușii știm foarte bine că ucrainenii nu pot să tragă asupra lor cât timp sunt în spațiul aerian românesc, astfel încât misiunile rușilor au fost facilitate de inacțiunea statului român. E bine că în sfârșit doborâm dronele, e clar o schimbare de paradigmă și trebuie felicitat aici statul român, chiar dacă sunt poate critici din alte motive, dar statul român acum în sfârșit arată că este demn de statutul de țară membră NATO. În același timp, nu pot să vă ascund că sunt nemulțumit de faptul că Ministerul Apărării nu oferă informații complete cetățenilor români. De ce? Pentru că Ministerul spune că va primi sisteme antidronă anul viitor. Există sisteme antidronă, există mitraliere antiaeriene care pot fi utilizate astăzi.
0: De la sol.
1: Ucrainenii folosesc intensiv aceste mitraliere antiaeriene și au doborât 10.000 de drone cu mitraliere antiaeriene, de care dispune și România.
0: Totul și este de ce credeți că nu le folosim?
1: Vedeți că Ministerul evită să răspundă. Probabil ar trebui pusă întrebarea mult mai insistent. Ar trebui mult mai insistent pusă această întrebare și trebuie forțat Ministerul să răspundă de ce nu folosește și antiaeriană de la sol, pentru că, așa cum am tot explicat, misiunile avioanelor F-16 sunt lăudabile acum că în sfârșit le doborâm aceste drone, dar sunt foarte, foarte scumpe. Sunt de 10 de ori mai scumpe. Rușii cheltuiesc 20-25 de mii de euro să trimită câte o dronă, noi cheltuim 500 de mii de euro să o doborâm. Asta nu e sustenabil, în timp ce a doborât dronele cu antiaeriană de la sol, ar fi mult, mult mai ieftin, poate chiar mai ieftin decât costul acelei drone. Trebuie presat Ministerul să răspundă de ce nu folosește bateriile antiaeriene de la sol. Dar în același timp, azi dimineața a fost o comunicare din partea armatei ucrainene la ora 9.05 că acea dronă ar fi fost o dronă de tip Cerbera, o dronă de spionaj, care a intrat, a mușcat cumva din spațiul aerian al României, după care s-a dus spre, spre Ucraina. Eu mă aștept ca aceste acțiuni să continue. Cred că trebuie privite ca acțiuni de agresiune, pentru că Rusia nu e inocentă. Rusia știe foarte bine ce face. Și vedeți, eu aici sunt într-un mall. Se vede aici, sunt scările rulante dintr-un mall. Acest mall era plin de viață în urmă cu câteva luni. Veneau aici copii, veneau familii, făceau cumpărături, stăteau la o terasă, mâncau, se duceau la filme. Dar acest mall arată așa. Iar ăsta este produsul maleficității statului rus și a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Deci Rusia este capabilă de astfel de orori. Noi trebuie să fim conștienți că avem de-a face cu așa ceva. Nu ne confruntăm, Rusia nu trebuie tratată ca o țară oarecare. Nu, trebuie tratată ca o țară care produce cele mai teribile orori din secolul 21 în Europa.
0: Și orori chiar mai grave decât atât, dacă ne gândim la toți civilii care și-au pierdut viața, de la mame până la copii. Exact. Vă mulțumesc foarte mult, exact. Remus Cernea, corespondent de război.
1: Eu mulțumesc.

0: Panică în Sibiu, oamenii au fost treziți din somn de un mesaj ro alert care anunța că un urs se plimbă pe străzile din oraș. Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar la unități de învățământ, de unde a încercat să scape, săpând pe sub gard. Autoritățile au intervenit la fața locului, au tranquilizat ursul și apoi l-au dus în pădure. Șobolanii sunt văzuți tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din capitală s-a trezit cu un șobolan în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. În plus, rozătoarele au fost văzute și printre blocuri, chiar și în copaci. Colega mea, Cezara Scutari, are mai multe informații și ne spune și ce măsuri au autoritățile.
1: Bun găsit! Pare că avem de-a face cu o invazie de șobolani în capitală. Suntem în sectorul 1, lângă șoseaua Nicolae Titulescu și aici, pe o grădină publică, am văzut chiar noi șobolani ieșind din tufiș. Localnicii spun că îi văd zilnic, mai ales la orele serii, când caută mâncare și consideră că sunt atrași de firmiturile lăsate de oameni pentru porumbei. De altfel, situația se repetă și în alte zone din capitală. În weekend, o femeie din sectorul 3 a semnalat pe un grup de Facebook faptul că un șobolan a intrat în apartamentul ei prin gaura de la toaletă. De asemenea, postarea ei a provocat peste 100 de reacții în scurt timp pe rețelele de socializare. Iar în sectorul 5, un telespectator ne-a semnalat că în cartierul Sebastian a văzut șobolani morți și spune că e posibil ca aceștia să fi fost atrași de mâncare lăsată de localnici pentru pisicile fără stăpân. Este în subordinea companiei Ecoigienizare această operațiune de deratizare pentru toată capitala, dar sunt firme care mai fac punctual deratizări în locuri punctuale și miercuri, pe 29 iulie, urmează să fie aprobat în Consiliul General un proiect prin care ar fi incluse mai multe reguli pentru aceste firme. Ele ar trebui să raporteze trimestrial către Primăria Capitalei ce acțiuni de deratizare au efectuat, în ce locuri mai exact și cu ce substanțe, iar dacă nu vor face acest lucru, vor primi amenzi de până la 5.000 de lei și vor avea activitatea suspendată. Operatorii care vor continua să facă deratizări și cu activitatea suspendată vor risca amenzi de până la 10.000 de lei și anularea autorizației.
0: Invazie de ciori în lanurile de floarea soarelui. Fermierii sunt disperați, spun că vor rămâne fără culturi pentru că orice măsuri ar lua, ciorile se tot întorc. Giapricov vine cu toate detaliile.
2: Bun găsit! Ciorile atacă în fiecare zi lanurile de floarea soarelui și asta este ceea ce lasă în urmă invazia agresivă, distruge culturile, iar fermierii spun că nu au soluții definitive ca să le alunge și că nu s-au mai confruntat cu astfel de situație gravă în ultimii ani. Folosesc dispozitive sonore ca să le facă să plece. Situația se rezolvă pentru scurt timp, doar câteva ore este liniște în lan, iar păsările revin și e un obicei de a ciuguli pe care îl au zi de zi aici în lanul de floarea soarelui. Sunt mii de naripate care vin în același timp, au găsit soluția ca să-și asigure hrana necesară, spre disperarea fermierilor care văd cum recolta se împuținează pe zi ce trece.
3: Digi 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojan acum e să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat întreprinderi private, care au avut propriilor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își iau riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că dom'le, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Situație critică la centrul de transfuzie sanguine din Sfântul Gheorghe. Medicii se confruntă cu o criză acută de sânge și fac un apel urgent către populație să doneze, în condițiile în care stocurile au ajuns la un nivel critic. Donatorii beneficiază de avantaje medicale, de bani, dar și de o zi plătită, liberă, de la serviciu. Bianca Venter vine cu toate informațiile.
1: Am găsit în această perioadă, centrul de transfuzie sanguină din Sfântul Gheorghe se confruntă cu o criză de sânge, iar stocurile sunt din ce în ce mai puține. Astfel, reprezentanții centrului fac un apel către oameni să vină să doneze sânge, având în vedere că acesta este esențial pentru pacienții aflați în stare critică. Persoanele care doresc să doneze au parte și de beneficii, atât din punct de vedere medical, cât și financiar. Donarea de sânge periodică ajută la îmbunătățirea circulației, dar și la prevenirea bolilor cardiovasculare. Pe de altă parte, donatorilor li se face un set de analize de sânge gratuit la centru și primesc carduri cu tichete de masă în valoare de 280 de lei, dar și o zi liberă plătită de la locul de muncă. Persoanele care vor să doneze trebuie să aibă vârstă cuprinsă între 18 și 60 de ani, cel puțin 50 de kilograme și să nu sufere de boli cronice sau transmisibile.
0: Doar 3 din 10 familii din România își mai permit o săptămână de vacanță pe an. Pentru celelalte, concediul este un lux pe care nu și-l permit. Sunt datele unui studiu recent. Salariul minim din România rămâne în continuare unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Colega mea, Iulia Gurguța, a analizat datele și ne spune ce își permit și ce nu își permit românii.
2: Bine v-am găsit, mai puțin de o treime dintre români au mers în concediu o săptămână anul trecut. Sunt datele INS care mai arată că mai puțin de 15% dintre oameni și-au permis să meargă la teatru sau cinema. Din aceleași date rezultă că aproape jumătate dintre români nu au reușit să își plătească la timp întreținerea. Salariul minim brut lunar a crescut în România la începutul lunii iulie, însă scumpirile îi țin pe oameni pe loc. Un studiu Eurofound arată că țara noastră a avut una dintre cele mai rapide creșteri vis-a-vis de salariul minim al românilor, însă chiar și așa acesta rămâne unul dintre cele mai mici din Uniune. Cum vă spuneam, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut s-a majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. În același timp, însă, România rămâne campioană în Uniunea Europeană la inflație. Din luna aprilie, rata anuală a inflației are două cifre, iar în iunie a fost de 10,4%.
0: Vacanța în Grecia vine cu un cost suplimentar care îi poate lua prin surprindere pe mulți dintre turiști. Este vorba despre taxa pentru reziliență climatică, ce trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare. În plin sezon, aceasta ajunge chiar și la 15 euro pe noapte. Olivia Onesemeniuc vine cu mai multe detalii.
3: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în plin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă, este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.
0: După Michael și Odiseea, care au ținut atenția publică în prima parte a anului, Hollywoodul anunță alte superproducții spre finalul anului, pelicule care promit să domine box office-ul. Vom vedea pe marile ecrane continuări ale unor filme celebre, iar animațiile revin și ele în forță. Andreea Crăciunescu ne spune care sunt cele mai așteptate ecranizări în a doua parte a anului și de când le vom putea vedea. Bun găsit tuturor! Fanii filmelor cu supereroi așteaptă cu sufletul la gură data de 18 decembrie, când se va lansa oficial Avengers Doomsday. Filmul va reuni o mare parte dintre eroii din universul Marvel, printre ei Capitanul America și Thor, care vor înfrunta cel mai nou inamic, Dr. Doom, interpretat de Robert Downey Jr., celebrul Iron Man, în revenirea sa la Marvel. Tot pe 18 decembrie se va lansa și Dune, partea a treia, va fi de altfel și ultimul film din această serie. Acțiunea are loc la 17 ani distanță după evenimentele din filmul anterior. Dune 2 a fost un real succes, am văzut, câștigând două premii Oscar și a avut de altfel 5 nominalizări.

0: forgive me for all I've done.
1: Iar animațiile revin în forță. Noul film din seria Epoca de Gheață, intitulat Ice Age Boiling Point, se va lansa pe 5 februarie 2027. Personajele îndrăgite încep o nouă aventură printre dinozauri, văi de lavă și colțuri neexplorate ale lumii pierdute. Filmul va fi lansat la 11 ani distanță de la ultima ecranizare din seria principală, Epoca de Gheață, Ploaie de Meteoriți. Aceasta a încasat peste $408 milioane în box-office-ul mondial.

0: rămânem la animații. În decembrie se va lansa și Angry Birds 3, Marele Zbor. Primul film din serie a fost lansat în 2016 și a avut încasări de peste 229 de milioane de dolari. Iar Angry Birds 2 a apărut acum 7 ani. Toate ecranizările sunt bazate pe jocurile video cu același nume. Whoa. Time to call in the bomb squad. Oh yeah! You guys got this, right?
1: I've got a situation here. Everything going okay out there?
2: We need a new diaper.
1: I don't know where the diapers are.
2: No!
1: Oh, it's like the Bellagio fountain.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
6: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că e cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
5: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
6: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cel puțin 3 oameni au murit și 4, printre care și un copil de 2 ani, a fost rănit în Seattle în urma unui atac armat de la un festival gastronomic. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Shooting. Oh, oh, right here. Get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh,
0: zeci de mii de oameni participau la un festival. La auzul primelor focuri de armă, petrecerea s-a încheiat brusc și oamenii au pornit în fugă în căutarea unor locuri sigure. Un suspect a fost arestat, al doilea însă e în continuare căutat de poliție. Din primele informații se pare că cei doi indivizi înarmați au tras unul asupra altuia. Acesta a fost cel de-al 271-lea incident armat din Statele Unite doar de la începutul acestui an. Vladimir Putin încearcă să agite sfiditele în rândul aliaților de la granița Ucrainei. Liderul de la Kremlin susține că doar Rusia poate garanta integritatea teritorială a Ucrainei și susține că fără această garanție Ucraina va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile din vest care au aparținut în trecut României, Poloniei și Ungariei.
2: Stalin Ucrainei a dat aceste zeme, a dat ca în rămpăr единого государства. Rano или поздно Ucraina utratit aceste западne zeme. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом.
0: Fenomen meteo extreme în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiștii din mai multe zone se confruntă acum cu inundații. În Atena și nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive. Au dărâmat acoperișuri, au răsturnat mașini și au pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici.

0: Come on, there's another round up.
1: Νομίζω έχουμε κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα. Στα αυτήν είδα.
2: Cel mai scurt pod din lume măsoară doar 3 metri și trece dintr-o țară în alta, scrie pe o publicație britanică. Podul El Marco are o lungime de 3,2 metri și o lățime de 1,45 metri. Inițial, podul a fost ridicat de localnici în urmă cu câteva secole. A fost reconstruit în 2008 cu fonduri europene. Este din lemn și trece peste un pârâu care desparte Portugalia de Spania. Cele două țări au fusuri orare diferite, iar pietonii și bicicliștii care traversează podul trebuie să-și potrivească ceasurile la capătul celălalt. În prezent, obiectivul atrage mii de turiști, dornii să facă doar câțiva pași dintr-o țară în cealaltă. Ultima săptămână din iulie a început cu atenționări de la meteorologi. Mai bine de jumătate din țară va intra sub cod galben de furtuni. Au fost emise atenționări de vânt puternic, însă cu toate datele despre vreme, vine Iuliana Boanța.
3: Bun găsit, mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de furtuni până la ora 23. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. De la ora 23 și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteptă cu cele mai noi informații. Colega mea, Anca Suciu, eu sunt Andreea Bratu, ne revedem la ora 14.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime. a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viață, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
4: Ați ascultat Digistoria.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Mai departe, ia să vedem ce mai zis domnul Georgescu.
7: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR.
8: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
7: Înțeles.
8: Și este clar. O șansă.
7: Okay.

0: sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună pe premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-o mai cumpăra sistemul, îl se dă gratis. Și ghiști, nici măcar nu-l iau gratis, atât de invalorosă-i. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni toată mai, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui pipi... Eu am pis și foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12 și suntem la doar o zi de distanță de un mega blocaj în sănătate. Sanitas anunță că de mâine intră în grevă generală. Așadar, vorbim de operații, internări care vor fi amânate în sute de spitale din România. Medicii spun că vor asigura urgențele. Ce anume cer medicii? Cât ar putea dura greva? Despre asta discutăm în jurnal imediat și un lider al sindicatului în direct cu noi. Parlamentarii ar putea decide din nou declararea situației de criză pe piața carburanților. Au mai multe propuneri menite să tempereze prețurile de la pompă. Așa că vorbim despre reducerea TVA, reducerea accizelor și suprataxarea companiilor petroliere. Toate proiectele în Parlament, aflăm ora aceasta și dacă vor trece în această sesiune extraordinară convocată de aleși. Iar pe fundul secetei extreme, Europa este devastată de incendii masive. Cele mai afectate țări de incendiile istorice rămân Franța, Spania și Italia. Sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele, printre ei și mai mulți români. Este o mobilizare fără precedent, însă salvatorii, din păcate, sunt depășiți de dimensiunea dezastrului. Imaginile acestui dezastru le vedeți chiar acum pe ecran. Sunt ore decisive, vă spuneam că la o zi distanță suntem de un blocaj masiv în spitale. Despre ce e vorba? Mâine Sanitas începe o grevă generală în sute de spitale din toată țara. Vorbim de operații, internări amânate, medicii care asigură doar urgențe.

0: finanțele. Personalul medical este nemulțumit de legea salarizării. Spun că le-ar tăia masiv veniturile, iar o altă nemulțumire majoră este legată de lipsa de personal. În această dimineață, de altfel, amendamentul prin care se cere deblocarea peste 10.000 de posturi din sistem a trecut de Comisia de Sănătate. Ne uităm spre Parlament așadar, acolo sunt stabilite câteva direcții apropo de problemele în acest moment, atât din sănătate. Ne uităm imediat la Parlament și ce se întâmplă cu legile din PNRR. Ne oprim însă pentru început la Carla Tănasie, știe care sunt nemulțumirile în acest moment.
1: Bun găsit! Astăzi la ora 13 Federația Sanitas va avea o ședință pentru a ști exact în câte spitale va începe greva generală de mâine. Este federația care a făcut demersurile pentru declanșarea grevei generale. Principala nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Spun cei de la Sanitas că vor fi scăderi salariale, deși ministrul Puslaru, ministrul Muncii, spune că nu s-ar întâmpla acest lucru. Sanitas, după ce a obținut în instanță suspendarea procedurii pentru noua lege a salarizării, a refuzat să mai meargă la consultări la Ministerul Muncii, a mers însă cealaltă federație din sănătate, Solidaritatea Sanitară. Aceștia spun că, într-adevăr, pentru 30.000 de angajați din sănătate ar fi scăderi de venituri pe actuala formă, însă ar fi și majorări de venituri pentru aproximativ 50.000 de angajați. O altă nemulțumire este legată de faptul că încă din 2023 sunt blocate posturile în sănătate. Ele pot fi deblocate numai prin memorandum. Știm că în acest moment pe masa guvernului există un memorandum pentru deblocarea 7.600 de posturi în sănătate. Ministerul de Finanțe spune însă că nu are bani pentru deblocarea tuturor posturilor, astfel că premierul i-a dat un termen astăzi, ziua de astăzi, ministrului sănătății, pentru a face o reevaluare a acestui memorandum și să vină cu mai puține posturi pentru deblocare. Având în vedere că de mâine începe greva generală, vedem că sunt discuții să se solidarizeze și liderii de sindicat din alte domenii, așa că vom vedea care vor fi deciziile până la capăt.
0: Mulțumim, Carla, și intrăm în legătură directă cu președintele Sanitas, Iulian Pope. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneam mai devreme că sunt minute decisive. Înțeleg că începe în mai puțin de o oră o ședință. Este în acest moment o certitudine că de mâine e grevă pe termen nelimitat în sănătate?
2: Așa este, avem o ședință astăzi în care organizăm pur și simplu greva, nu e o ședință care să decidă dacă va fi sau nu va fi grevă. Este o ședință de organizare, de informare a colegilor noștri care asigură comitetele de grevă la nivel local și de asemenea dacă ei vor să ne împiau, să ne transmită lucruri, dificultățile pe care le întâmpină în organizarea acțiunii de protest de mâine.
0: Au venit până acum informații, la ce vă referiți?
2: Sunt tot felul de situații, sunt tot felul de situații pe care încercăm să le rezolvăm legal, fără să perturbăm foarte tare activitatea în spitale, care și așa va fi perturbată. Vreau să fac o precizare. Noi am notificat guvernul despre această acțiune în 5 iunie prima oară. Am revenit cu notificarea peste 20 de zile. Adică nu e o noutate. Guvernul trebuia să știe. Nu ne-a răspuns în niciun fel, nici măcar în scris. Nu ne-au chemat la nicio negociere serioasă decât ministrul Puzlaru, într-adevăr, ne-a invitat la o negociere după decizia Curții de Apel București. Ăsta este principalul motiv pentru care ne-a refuzat. O singură întrevedere trebuia să avem cu domnul Puzlaru și aia destul de târziu. Asta este realitatea. Vreau de asemenea să-i felicit pe parlamentarii care încearcă să găsească o situație pentru deblocarea, o soluție pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, pentru că sunt de prea multă vreme blocate și lucrul ăsta nu pot să continue așa. Înțeleg că astăzi Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Tocmai lipsa de personal duce în unele secții sau unități sanitare la un procent mic de ocupare a paturilor, pentru că e firesc, dacă n-ai medici, n-ai asistenți, nu poți să asiguri servicii la capacitate maximă a unității sanitare. Sau
0: și de ce ar trebui să se țină cont atunci?
2: Ar trebui făcut o analiză pe fiecare unitate sanitară. Ministerul Sănătății sper să nu și-a
0: analiza
2: asume...
0: ce se cuprindă, ca să înțelegem cu toții.
2: Care sunt cauzele pentru care au un grad de ocupare a paturilor prea mici în viziunea premierului? suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Premierul, dacă a încercat să taie salariile și cel mai probabil nu-i va reuși, încearcă să taie paturi, încearcă să blocheze posturi, totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni, fie că vorbim despre pacienții sau despre lucrătorii din sistemul sanitar, cei care țin în viață sistemul ăsta de 30 de ani, așa cum a fost el, cu bune și cu rele.
0: Domnule Pope, pe de altă parte, gestul la care recurgeți este unul extrem. Ar putea fi oameni care să aibă nevoie disperată de operație, care să fie așteptat deja săptămâni întregi. Cum să gestioneze această următoare perioadă? Pentru că rămân pacienții la mijloc, indiferent de partea cui aparține adevărul, în toată această perioadă de negociere, și e necesară negocierea, dar știm cu toții că e o lege amânată de atât de mult timp, ce să facă? Pur și simplu. Da. Nu toți vor reuși, sau nu pentru orice pacient va fi simplu să-și amâne operația sau controlul la medic sau urgența.
2: Așa este, spunem asta de două luni. Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților, așa cum facem de fiecare dată. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că guvernul ăsta ne-a adus aici. Nu-i vina noastră a lucrătorilor. Nu am avut, vă rog să trebuie să știți asta, nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Pur și simplu, o întâlnire pe 25 iunie și pe 17 iulie a apărut o variantă mult mai proastă pentru sistemul sanitar decât cea din 25
0: mai. Și ce declară și ce scriu în lege? Că nu vor scădea veniturile oamenilor din sistem. Nu aveți încredere pentru că vin acele sume compensatorii, tranzitorii.
2: Da, aceste sume compensatorii înseamnă cel puțin o blocare a veniturilor la nivelul ăsta. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit, începând cu 1 ianuarie, dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate. Luând de bună ce ne spune guvernul că vor fi acele sume compensatorii. Și numai anul ăsta avem o inflație cu două cifre, creșteri salariale n-au fost nici în 2025 pentru sistemul sanitar și nu vor fi creșteri pentru următorii 5 ani, pentru că e o lege, vorbim despre o lege care nu va putea fi modificată. Despre asta e vorba și despre dialog al surzilor. Despre un dialog al surzilor. De fiecare dată am vorbit despre greșelile din lege și nu avem nici acum nicio certitudine. Nu știm dacă au fost acceptate liniile roșii, să le numim așa, ale Federației Sanitas. Nu putem să acceptăm să sporul pentru continuitate să fie de 10% sau în ultima formă de 30%. Este foarte puțin. Peste tot în Europa această creștere a tarifului este de 100%. Uneori chiar mai mare de 100%.
0: Putem trage o concluzie? Câți angajați vor intra în grevă de mâine?
2: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. În funcție sunt 60-70 de mii de semnături. În funcție de cum sunt așezate graficele, foarte mulți lucrători vor fi în grevă.
0: Fac un și apel vă veți la prezenta la... îmi cer scuze că v-am întrerupt în timpul apelului. Îl faceți în continuare. Rugămintea doar să ne lămuriți dacă în această perioadă veți participa la consultări, la negocieri.
2: Noi putem participa la consultări cu reprezentanții Ministerului Sănătății care înțeleg sistemul și să ne punem de acord despre modificările pe care legea salarizării trebuie să le suporte, cel puțin pentru sistemul sanitar. Nu am spus niciodată nu Ministerului Sănătății și chiar l-am felicitat pentru poziția pe care a avut-o ministrul Cechie săptămâna trecută, pentru că altfel cel mai probabil legea era astăzi în Parlament alături de celelalte.
0: Bun, pentru că a existat acea discuție, acel refuz, de fapt, de a participa la discuții. O reacție acum...
2: Nu a fost un refuz. Încerc spus de Curtea de Apel București a spus că aceste consultări sunt nelegale. Procedura pe care Ministerul Muncii a inițiat-o și parcurs-o este
0: oricum,
2: nelegală.
0: Înțelegeți discuția de fond. Până la urmă, tot ce ne dorim cu toții e să vă așezați la aceeași masă și să ajungeți la un compromis. Sistemul de sănătate n-are cum pur și simplu să se însănătoșească dacă o tabără stă într-o parte, cealaltă în altă parte. Vine o declarație și vreau să o comentăm împreună. Este fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, din partea PSD, acum un parlamentar care anunță posibilitatea de a se renunța la aceste memorandumuri, de blocarea să se facă atât de birocratic, într-un memorandum semnat la guvern.
3: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu pentru a fi înțeles mai ușor. Un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată cu acest amendament sau odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat. Nu am cifrele exacte cât costă memorandumul respectiv. Cert este că nu este o sumă pe care o țară ca România să nu poate suporta. Dacă în ultimele 12 luni viziunea, unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos în mod egal, aici este răspunsul. Degeaba avem pentru prima dată după Revoluție spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal și dacă în viziunea unora economia se poate face de oriunde, se taie cu barda de sus până jos.
0: Dacă e o soluție, un prim pas spre deblocarea acestei crize.
2: Da, este cea mai bună soluție, pentru că fiecare spital știe foarte bine nevoile, fiecare spital știe limitele bugetare și ar fi cea mai bună soluție această debirocratizare a angajărilor în sistemul sanitar. E logic că nu poți face servicii dacă nu ai medici. E logic că nu poți asigura îngrijiri de calitate dacă nu ai asistenți, infirmieri și toate celelalte
0: poste. Și atunci Parlamentul face acest prim pas? Mai departe, ce așteptați, astfel încât să nu se ajungă la grevă generală?
2: Dacă se face pasul ăsta din perspectiva angajărilor, consider că lucrurile vor fi aproape rezolvate. Dincolo de greva generală de mâine, noi sperăm să reușim să ne așezăm la masa negocierilor reale cu cei care decid.
0: Rămânem să vedem, vom strânge informațiile, strângem informațiile pentru că în egală măsură Ministerul de Finanțe spune că e prea costisitor și dumneavoastră ați vorbit de nevoia unei analize. Fiecare spital are un specific anume și trebuie să se înțeleagă ce se întâmplă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, Iulian Popa, președinte Sanitas, grevă în sănătate, așadar urmărim ce se întâmplă în Parlament și dacă această soluție privind deblocarea posturilor din sănătate va fi votată de către parlamentari. Acum, statul ar putea interveni după noul val de scumpiri la pompă și despre asta discutăm. Ne uităm în Parlament pentru același subiect, pentru că acolo au fost depuse două proiecte, unul susținut de PSD, altul asumat de Partidul Național Liberal. În timp ce socialdemocrații, pentru că e vorba de câteva soluții, cum vede fiecare ieșirea din această criză a carburanților? Reducerea de TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, spune PSD. Liberalii merg pe aceleași măsuri aplicate în urmă cu câteva luni, la care se adaugă o suprataxă pentru companiile petroliere. Detaliile le primim chiar acum de la Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, sunt două proiecte separate, dar care aduc un rezultat final spre reducerea prețurilor de la pompă. Pe de o parte, îi vedem pe socialdemocrați că susțin o reducere a TVA-ului de la 21% la 19%, o reinstituire a stării de criză pe piața carburanților, o reducere a accizelor, o limitare a adaosului comercial la media anului trecut, precum și un export de combustibil doar cu permisiunea statului. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal și-ar dori ca aceste măsuri să fie luate, susțin ei, cu un punct de, cu mai multă răspundere, astfel încât ei preferă să păstreze cota de TVA la 21% și să instituie o reducere dinamică în ceea ce ține de acciză, cuprinsă între 5 și 25%, iar putea fi modificată o dată la două săptămâni, astfel încât prețurile să fie ținute sub control. Perioada este totodată una diferită, asta pentru că Partidul Social Democrat își dorește ca acest proiect să aibă o valabilitate pe 6 luni de zile, în timp ce Partidul Național Liberal își dorește ca proiectul lor să fie instituit pe 3 luni de zile, iar ulterior, dacă este cazul, să mai fie fie prelungit. Totodată sunt câteva puncte comune, cum ar fi această țintă de a exporta carburanți de la noi din țară, precum și a limita adaosul comercial în ceea ce ține de prețul carburanților. În această dimineață, surse Digi24 spun că ministrul interimar al finanțelor s-a văzut cu petroliștii, deci cel mai probabil s-a discutat inclusiv despre o taxă de solidaritate, pentru că ministrul finanțelor interimar susținea în nenumărate rânduri faptul că în acest moment nu avem banii la bugetul de stat și că trebuie să găsim o sursă alternativă. Această taxă ar putea fi acea sursă alternativă. Rămâne însă de văzut care proiect va merge mai departe.
5: Este imperativ ca lucrurile să nu fie lăsate la voia întâmplării și ca statul român să aibă pârghiile necesare de intervenție, adică să nu le creeze atunci când lucrurile vor escalada și s-ar putea să ajungă într-o zonă roșie, dar deja să aibă aceste pârghii la îndemână. Deci este important ca să se adopte un proiect de lege care să le permită să aibă aceste instrumente și este foarte important să fie instrumente diferite și să se regăsească printre aceste instrumente și acea reducere a TVA-ului, chiar dacă temporară. Pe partea de acciză, 5% din acciză nu este mult. Asta înseamnă câțiva bănuți, nu vreo 14 bani. Când reduci, dacă reduci cu 25%, asta e deja reducere mai substanțială a accizei, cam de 70 de bani. Deci înțeleg de ce Ministerul de Finanțe vrea să aibă flexibilitate.

0: Încă o dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României, la Sulina. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Mergem la Dana Costache pentru mai multe informații.
1: La ora 8:47, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert prin care erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de stare civilă. În caz că nu există așa ceva, să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. 6 minute mai târziu, la ora 8:53, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol de la baza Fetești pentru monitorizarea situației. Din fericire, drona a evoluat doar câteva minute în spațiul național al României, după care s-a îndreptat spre Ucraina, iar la scurt timp s-au auzit mai multe explozii pe teritoriul ucrainean. Aceste noi mesaje RoAlert vin după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, 3 drone au pătruns neautorizat în spațiul național al României și au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Aceste noi incidente cu drone au readus un sentiment de panică în rândul populației din sud-estul țării. Vorbim de Galați, Brăila, Tulcea și mai nou Buzău.
0: Iar fostul președinte al României avertizează la Digi24 că nu este exclus ca, după lupta cu câte o singură dronă din ultimele zile, citez, să urmeze testul cu roiul de drone. Traian Băsescu susține că Rusia a testat, de fapt, capacitatea de reacție a României.
2: Eu cred că testează capacitatea de ripostă, au testat-o tot timpul. Iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
3: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul, un test cu tu?
2: Nu azi, nu mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4. Nu știu dacă schimbarea de legislație s-a produs sau dacă s-a produs, este exact ce trebuia, dar înțelegem că suntem într-o situație aproape de o situație de război. Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc.
0: Armata României a cheltuit în ultima săptămână mai bine de 1 milion de euro pentru distrugerea dronelor rusești. MAPN caută soluții mai ieftine, dar sistemele antidronă vor intra în dotarea militarilor abia anul viitor. Ne explică Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit. În ultimele 3 zile, Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru distrugerea celor 3 drone. Cel mai mare cost este reprezentat de prețul rachetelor folosite. F-16 folosește rachete AIM-9X. Un singur astfel de proiectil valorează aproximativ 400.000 de dolari. Au fost trase 3 rachete, deci costul proiectilelor ajunge la 1,2 milioane de euro. În costul total mai intră și orele de zbor, dar și mentenanța aeronavelor. Evident, nu contează foarte mult prețul, cât timp oamenii sunt protejați, dar Armata României nu poate să țină pasul cu astfel de intervenții în cazul în care dronele rusești vor avea aceeași frecvență. Pentru că în ultimii ani, de la începutul războiului, au fost peste 100 de atacuri la granița cu România, iar de 33 de ori, aparatele de zbor ale Kremlinului au intrat în spațiul aerian al României. De fiecare dată au fost ridicate de la sol avioanele de luptă. Multe dintre aceste drone s-au prăbușit. Este vorba despre 50 de situații în care au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul României, iar în momentul de față bilanțul arată că 3 astfel de aparate de zbor rusești au fost distruse. Este vorba despre cele 3 drone care au fost doborâte vineri, sâmbătă și duminică. Vedeți harta în care sunt subliniate locurile în care ele au fost distruse. Este vorba despre o dronă distrusă în județul Buzău și două drone distruse în județul Tulcea. În ceea ce privește echipamentele armatei României, în teorie, dronele mai pot să fie distruse cu ajutorul elicopterelor. Aceasta ar fi o metodă mai ieftină, pentru că dronele ar fi distruse cu mitraliere, dar până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Iar anul viitor România va primi două sisteme antidrone. Este vorba despre un sistem produs de o companie izraeliană, dar și un alt sistem produs în urma unei colaborări dintre România și Ucraina.
0: Am văzut imaginile, e dezastru în Spania. Incendiul din apropierea Madridului a devenit cel mai mare din istoria recentă a statului iberic. 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea capitalei. Peste noapte focul și-a mai domolit din fericire înaintarea, dar alte peste 18.000 de persoane și-au părăsit casele în apropierea Valenciei, o zonă în care trăiește o importantă comunitate de români. Acolo flăcările înaintează pe aproape 50 de kilometri și copleșește pur și simplu pompierii. La locul focarului este și corespondentul Digi24 în Spania. Mergem la Alin Petrica.
5: Bun găsit, focul continuă necontrolat aici în zona Val Duișo, se numește, însă este foarte aproape de Castellón, la numai 20 de kilometri, și aproape și de Valencia, la aproape 35-40 de kilometri. Focul s-a extins foarte mult, ca să vă dați seama ce vedeți în spatele meu, este pe partea cealaltă a muntelui față de cum era ieri și alaltăieri, cum a fost focul. S-a extins pur și simplu peste tot. Sunt 18.500 de oameni care au plecat de la casele lor, au fost evacuați în câteva minute, a trebuit să fugă. Am filmat în multe săli de sport în care erau oameni, au spus că singura mare problemă pe care o au este teama că focul va ajunge la case, și mai au o problemă care este punctuală, dar foarte importantă, este acea lipsei hainelor. Ei, când au plecat, au avut doar câteva minute și pur și simplu nu au apucat să-și ia haine de schimb. Au toate condițiile, mănâncă, dorm, poate să-și facă duș, dar nu au haine de schimb. Mare atenție acum este spre orașul Onda, este un oraș care are 26.000 de locuitori, este acela din spatele meu, este foarte aproape focul de el. Deja a venit ordin pentru toți locuitorii să rămână în case, să se ferească de fum, și sunt în așteptare, așteaptă și ei ordinul să plece. Bineînțeles, pentru ei este din timp, ei au apucat să-și facă bagajele. Să vă povestesc un pic despre fum, că este foarte important. Fumul este foarte periculos. Odată ce intri în el, acum s-a ridicat, pentru că sunt condiții meteo care au făcut acest lucru, dar atunci când coboară, este înnecăcios și ți se face rău, pur și simplu. Este o senzație de rău care te copleșește și care îi afectează, bineînțeles, pe toți care sunt acolo. De aceea este important să se respecte acest ordin al pompierilor, să se rămână în casă, să se pună prosoape la pragurile ușilor și ale geamurilor pentru a nu intra fum, pentru că sunt deja 18 oameni care sunt internați în stare destul de gravă pentru că au inhalat astfel de fum. Sunt în acest moment în frontul acesta care a ars deja 6.000 de hectare, sunt 18 avioane și mai multe sute de pompieri.
0: Schimbăm acum registrul, ne întoarcem în țară după incidentul cu cele trei drone doborâte în mai puțin de 48 de ore în România. A fost convocat ambasadorul Rusiei și susține ministrul de externe al României. Este un gest de protest, un protest ferm al României după incursiunile ilegale ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Totodată, Oana Țoiu a declarat aici la Digi24 că invocarea articolului 4 din tratatul NATO este opțiune pe masa României în acest moment și că această convocare a ministrului rus, a ambasadorului rus, de fapt stabilește responsabilitatea Moscovei și ajută discuțiile din NATO pentru a crește apărarea țării. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, în direct acum cu noi. Bună ziua!
6: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Foarte multe analize și încercări de a explica ce s-a întâmplat cu acest sfârșit de săptămână în care am văzut 3 drone doborâte în România. Declarația fostului președinte al României, ați ascultat-o mai devreme, susține că ar trebui să ne pregătim pentru ce e mai rău. Crede că ce face Rusia nu înseamnă altceva decât o testare a capacității noastre de reacție și că urmează să ne lovim de un roi de drone. Sunteți de aceeași părere?
6: Domnul președinte abordează problema așa cum a făcut-o și când era în funcție. Este o abordare politică. Datoria mea, ca fost ofițer de inteligență, este să analizez problema și să ofer politicului, sau ofeream, acum oferă colegii mei care consultă politicul, o imagine cât mai aproape de realitatea ceea ce se întâmplă. Și aș caracteriza situația actuală ca una în care România este atacată. 3 drone în 3 zile, ba chiar și astăzi a 4-a trecut prin spațiul nostru aerian, reprezintă un atac, obiectiv vorbind. Intenția este un alt element, dar în dreptul internațional, când arma unui ajunge pe teritoriul altuia, țara, victima are dreptul să ceară țării care este responsabilă și noi deja avem dovada, pentru că avem de la confirmarea vizuală a pilotului până la aresturi, responsabilitate. Această stare de lucru trebuie să înceteze. Asta este obiectivul pe care îl avem acum. Pentru că securitatea țării noastre, suverenitatea spațiului aerian sunt încălcate.
0: Crezut că v-ați încheiat ideea, vreau doar să introducem în discuția noastră declarația ministrului de externe, cea în care spune că pe masă România are această opțiune de a invoca articolul 4 al NATO, dar nu e prima dată când face această declarație, am nevoie și de explicațiile dumneavoastră, însă după ce ascultăm declarația.
7: Ați luat în calcul această opțiune, articolul 4 din tratatul NATO, doamna ministru?
8: România are această opțiune, de asemenea articolul 4, în momentul în care a fost invocat în primele atacuri pe care Rusia le-a avut în Crimea. România a fost una dintre țările cheie în acest proces. Evident că noi avem aceste discuții atât pe palierul militar cât și diplomatic zilnic în cadrul NATO. Ieri NATO a avut o poziție oficială față de incidentele din România și față de angajamentul NATO de a crește capabilitățile de monitorizare și apărare și descurajare pe flancul estic, evident, desigur, și în România și în Marea Neagră. Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian.
0: Ce face diferența între România are această opțiune de a cere invocarea articolului 4 și solicitarea expresă?
6: Cred că două lucruri vor face diferența. Una, situația de fapt, dacă aceste atacuri continuă, și doi, strategia pe care o vor lua diplomații noștri, politicul la cel mai înalt nivel, Cotroceniu, de fapt, pentru că acolo se concentrează
0: puterea.
6: Da. Strategia trebuie să aibă în vedere atingerea unui obiectiv, securitatea României. Această stare de lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie obligată să își asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat și trebuie să înceteze un asemenea atac, că este intenționat, caz periculos, că nu este intenționat, simplele reguli de angajare. Dacă atacă nave în Marea Neagră, trebuie să ia toate măsurile ca acele drone care ratează ținta să nu ajungă pe teritoriul nostru, să pună pericol în fond, încalcă suveranitatea. De asemenea, în relațiile cu aliații, la fel, trebuie să se gândească momentul în care se va activa articolul 4 sau se va cere activarea articolului 4. Avem destule argumente, aici trebuie văzut în ansamblu alianței. Și în relația cu Rusia trebuie să vedem în ce măsură apelăm la elementele punitive. Aici ține de strategie, eu pot doar să prezint consecințele. Putem escalada, expulzăm ambasadorul, Rusia va răspunde în oglindă. Vedem dacă în
0: sau
6: final...
0: Sau putem face o paralelă cu Polonia.
6: Polonia are o altă poziție, este mult mai puternică în relațiile cu Rusia, are o societate mai puternică, este o democrație de succes în Est, are o armată puternică și în același timp are o atitudine mult mai dură față de Rusia. Noi suntem într-o situație în care știm care este situația internă, vulnerabilitățile. Ca să spun simplu, în Polonia nici pisicile nu se gândesc să țină cu Putin.
0: Și e și o chestiune, o discuție de costuri. Toate aceste drone care vin pe teritoriul României violează spațiul aerian al României. Ne-au costat o estimare a colegului nostru Valentin Stan peste 1 milion de euro și încă trebuie să ne pregătim, încă trebuie să cheltuim. Intenții sau greșeala armatei rusești?
6: La acest moment prețul nu contează, pentru că România are mai multe rachete AIM sau Iskander 9, AIM în perspectivă 9X, decât are Rusia. Asumarea acestui risc de a ataca un stat NATO, și de aceea în acest moment important este să răspundem. Dacă armata trece acest test și l-a trecut, elimină din stat amenințarea, România are la nivel politico-diplomatic posibilitatea și să răspundă Rusiei, să o oblige să înceteze această stare de lucruri și să apeleze la aliați. Nu contează în atât prețul. Pe termen lung, da, dar, cum spuneam, atunci vom avea o situație în care coerența va semna un atac sistematic al Rusiei la adresa noastră și nu mai contează prețul rachetelor, contează cum răspundem în ansamblu noi și în ansamblu alianța la această situație.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție și explicații. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, în direct la Digi24.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție realizată în premieră mondială într-un spital din România i-a dat o viață complet nouă unui tânăr de 19 ani. Doctorii spun că au reușit să repare o malformație rară a inimii, considerată de mulți specialiști imposibil de reconstruit. Diagnosticat peste noapte cu o boală care nu-l mai lăsa să respire, Sabin are acum o inimă care îi dă aripi.

0: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
1: Problema mea cu inima am descoperit-o prin niște înțepături acum un an. După au început oboseală foarte mare.
0: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
2: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
0: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
3: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
0: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
3: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
0: Medicii nu au renunțat și au căutat altă soluție. Echipa condusă de profesorul Lucian Dorobanțu, medic cu experiență vastă în chirurgia cardiacă minim invazivă, a decis să adapteze o tehnică folosită într-o cu totul altă patologie.
3: Noi, având un centru de cardiopatie hipertrofică, unul din cele 5 centre existente în Europa Occidentală în acest moment, ne-am folosit de experiența din această boală și am reușit să o reparăm practic adaptând o tehnică chirurgicală dintr-o nișă extrem de mică într-o operație care a făcut să putem să reparăm pentru prima oară în lume o astfel de valvă.
0: Premieră nu este doar rezultatul intervenției, ci și abordarea chirurgicală folosită.
3: Acest tânăr a avut parte de un abort transaortic, care este o noutate absolută în patologia aceasta la acest pacient. Valva mitrală nu a fost vizualizată din această parte, ci din cealaltă parte.
0: Operația a fost una pe cord deschis și a durat mai puțin de o oră.
3: Inima trebuie oprită în timpul acestei operații. Practic trebuie să umblăm în interiorul motorului, nu putem să umblăm cu motorul mergând, și atunci inima se oprește, noi deschidem cavitățile cardiace, ne uităm, reparăm și apoi repornim inima.
0: După doar 4 zile, Sabin a plecat acasă, iar la o lună de la operație simte că a început o nouă viață.
1: Înainte nu puteam să urc un etaj, acum pot să urc 3 și am saturația oxigenului la 99.
3: De acum nu are limitări de efort, nu are niciun fel de limitare, poate să-și facă să aibă o viață normală.
0: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
5: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Este invazie de șobolani în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din capitală s-a trezit cu un șobolan în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. Rozătoarele au fost văzute și printre blocuri în mai multe sectoare. Colega mea Cezara Scutari are datele și ne spune ce măsuri iau autoritățile.
1: Bun găsit! Pare că avem de-a face cu o invazie de șobolani în capitală. Suntem în sectorul 1, lângă șoseaua Nicolae Titulescu și aici, pe o grădină publică, am văzut chiar noi șobolani ieșind din tufiș. Localnicii spun că îi văd zilnic, mai ales la orele serii, când caută mâncare și consideră că sunt atrași de firmiturile lăsate de oameni pentru porumbei. De altfel, situația se repetă și în alte zone din capitală. În weekend, o femeie din sectorul 3 a semnalat pe un grup de Facebook faptul că un șobolan a intrat în apartamentul ei prin gaura de la toaletă. De asemenea, postarea ei a provocat peste 100 de reacții în scurt timp pe rețelele de socializare. Iar în sectorul 5, un telespectator ne-a semnalat că în cartierul Sebastian a văzut șobolani morți și spune că e posibil ca aceștia să fi fost atrași de mâncare lăsată de localnici pentru pisicile fără stăpân. Este în subordinea companiei Ecoigienizare această operațiune de deratizare pentru toată capitala, dar sunt firme care mai fac punctual deratizări în locuri punctuale și miercuri, pe 29 iulie, urmează să fie aprobat în Consiliul General un proiect prin care ar fi incluse mai multe reguli pentru aceste firme. Ele ar trebui să raporteze trimestrial către Primăria Capitalei ce acțiuni de deratizare au efectuat, în ce locuri mai exact și cu ce substanțe, iar dacă nu vor face acest lucru, vor primi amenzi de până la 5.000 de lei și vor avea activitatea suspendată. Operatorii care vor continua să facă deratizări și cu activitatea suspendată vor risca amenzi de până la 10.000 de lei și anularea autorizației.
0: Franța se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Arde o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului și peste 250.000 de oameni au fost evacuați, iar focul se apropie foarte rapid de Bordeaux, un oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Probleme sunt și în Italia, unde sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
2: Este precum mersul la război. Așa își descriu misiunea pompierii mobilizați să stingă incendiul care a pârjolit 42.000 de hectare în apropiere de Bordeaux. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar turiștii au fost avertizați să nu călătorească în regiunea faimoasă în lumea întreagă pentru podgoriile sale. Localități cu câteva mii de locuitori au fost deja complet înghițite de flăcări.
3: L'incendie a encerclé la commune et est venu sur l'ensemble des lisières de celle-ci détruire 153 maisons qui ont été identifiées. Et ensuite l'incendie est parti un peu plus vers l'ouest et un peu vers le sud.
2: 60 de kilometri din autostrada către Spania sunt închiși circulației. Au fost mobilizate 500 de autospeciale de pompieri, asistate din aer de 18 avioane și 10 de elicoptere. Luptă cu flăcările 2500 de pompieri, printre care și români, 1500 de militari și aproape 1200 de polițiști.
4: Nous, dans cette zone, normalement, nous ne sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi. Ça nous permet de déceler d'hypothétiques cambrioleurs qui profiteraient des habitations vides pour commettre leurs méfaits. Aussi, de traquer les incendiaires.
5: Et je pense qu'on ne pourra pas couvrir tout le territoire. On est dans une zone d'Indiens où les gens, vous voyez, moi j'ai 10 hectares là.
2: În Italia, incendiile de vegetație au forțat evacuarea a 400 de turiști aflați pe coasta Mării Adriatice. Oamenii au fost luați de pe plajă cu bărcile și au fost cazați în sălile de sport din două școli.
6: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
7: Le fiamme così vicine, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
8: Manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori.
9: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
11: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
0: Roxana Pojariu, climatolog, este în direct cu noi după ce am văzut imaginile absolut înfiorătoare din Franța și Spania. Și în Italia sunt probleme cu incendiile de vegetație. În Franța presa vorbește deja de cea mai mare evacuare pe timp de pace. Dacă există o legătură cu încălzirea globală, cu fenomenele meteorologice. Bună ziua, doamna Pojariu!
13: Bună ziua!
0: Există o explicație de ce aceste incendii se autoalimentează, spuneau la un moment dat pompierii?
13: Sigur că da. Am avut valuri succesive de căldură și vegetația s-a uscat. Nu a plouat foarte mult, e secetă mare în zona, mai ales în partea de vest a Europei, în Franța, în Spania și într-o parte din Europa Centrală. Ori aceste condiții favorizează răspândirea incendiilor, chiar dacă inițierea lor nu este de cele mai multe ori cauzată de factori meteorologici, uneori pot fi și factori meteorologici, precum ar fi, de exemplu, fulgerele care pot să apară odată ce s-au declanșat, de exemplu, mari incendii, se formează așa numiți nori pyromulonimbus. Și căldura extremă emanată de pe suprafețe foarte mari creează acești nori cu funingine, cu o parte de vapor de apă, dar în general cu destul de puține precipitații, în schimb care pot să genereze fulgere și vânt care poate să răspândească mai departe incendiul. Deci dacă se trece de o anumită limită ca intensitate, ca extindere de suprafață, acești cumulonimbus și pirocumulonimbus creați chiar de incendii, de condițiile de incendii, pot să genereze mai departe răspândirea incendiilor prin intensificările de vânt și prin fulgere.
0: Aerul este foarte greu de respirat. Sunt mărturile oamenilor care se apropie doar, nu sunt aproape de incendii. Deci îl văd din depărtare. Cum se propagă acest aer greu de respirat și cum se explică?
13: Da, e poluarea rezultată din arderea vegetației, dar nu numai, pentru că acolo, din păcate, ați văzut că ard și case, ard și elemente de infrastructură și toate aceste rezultate ale arderilor sunt foarte toxice, generează microparticule care, evident că determină o scădere dramatică a calității aerului. E o problemă foarte mare și aceste substanțe, aceste pulberi sau funingine asta creată, toxică, până la urmă aerosol toxici, pot fi propagați mai departe de vânt și calitatea aerului să scadă pe zone destul de mari.
0: Vă mulțumim. În direct la Digi24, climatologul Roxana Bojariu. Vă mulțumesc pentru atenție.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
14: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viață, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
12: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
16: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
17: Cred că e o bucată de adevăr în orice

0: problemă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
1: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
0: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13. Urmăriți știrile amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Haideți să vedem cea mai importantă informație a orei. A mai rămas o zi până la un blocaj masiv în spitale. Mâine, cadrele medicale din Federația Sanitas intră în grevă generală. Se întâmplă asta în sute de spitale din țară. Care va fi efectul imediat? Operații și internări care vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura în acest timp urgențele. Personalul medical este nemulțumit de noua lege a salarizării, care odată aplicată le taie masiv veniturile, asta spun ei. Carla Tănasie știe toate detaliile despre ce se va întâmpla și care e situația mai exact. Carla, te ascultăm.
1: Bun găsit! Chiar la această oră a început o ședință la Federația Sanitas, cea care a făcut demersurile pentru demararea grevei generale. Vor afla în urma acestei ședințe cu toți liderii din țară în câte spitale cu exactitate angajații vor fi dispuși să facă grevă generală. Ce înseamnă grevă generală pentru angajați? Înseamnă că trebuie să notifice atât conducerea spitalului cât și Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar în perioada grevei generale contractul de muncă va fi suspendat. Ce va însemna pentru pacienți? Exact ce ai spus și tu, operații și tratamente amânate. Mai exact, tot ce nu va fi o urgență va fi amânat, vor fi asigurate urgențele cu o treime din personal. În unele spitale deja au fost astăzi ședințe pentru a face planul de grevă, pentru că așa se numește. Trebuie să vadă conducerile spitalelor câți vor lucra în fiecare secție, unde va fi asigurată activitatea și unde nu. Deocamdată în București pare că cel mai afectat spital va fi spitalul de urgență Floreasca, însă va funcționa pentru urgențe. La Spitalul Universitar, de exemplu, nu au fost făcute până acum notificări pentru greva generală. La

0: Salul Bagdazar Arsenii au fost între 80 și 100, însă așteptăm ca această ședință de la Sanitas să se încheie și vedem care este concluzia. Motivele pentru care s-a ajuns la grevă generală, pe de o parte, noua lege a salarizării, pentru că spun cei de la Sanitas ar fi scăderi de venituri, deși ministrul muncii spune că nu se va întâmpla acest lucru, iar pe de altă parte, posturile blocate din sănătate încă din 2023 sunt în acest moment la Ministerul Sănătății. Iar știm că premierul i-a dat termen ministrului Cheche Otilo ca până astăzi să vină cu o nouă evaluare a memorandumului prin care ar trebui deblocate 7600 de posturi. Încă nu există o concluzie.
1: Avem o ședință astăzi în care organizăm pur și simplu greva, nu e o ședință care să decide dacă va fi sau nu va fi grevă. Este o ședință de organizare, de informare a colegilor noștri care asigură comitetele de grevă la nivel local și de asemenea dacă ei vor să ne împiau, să ne transmită lucruri, dificultățile pe care le întâmpină în organizarea acțiunii de protest de mâine. Noi am notificat guvernul despre această acțiune în 5 iunie prima oară. Am revenit cu notificarea peste 20 de zile. Adică nu e o noutate, guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Premierul, dacă a încercat să taie salariile și cel mai probabil nu-i va reuși, încearcă să taie paturi, încearcă să blocheze posturi. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților.
2: Și vorbim acum despre deblocarea posturilor din sistemul de sănătate. E o luptă care se duce și în Parlament. Amendamentul PSD, prin care se cere deblocarea a 10.000 de posturi din sistem, a trecut de Comisia de Sănătate, intră la votul final miercuri în plenul Camerei Deputaților. De cealaltă parte este un memorandum care e inițiat de ministrul interimar al sănătății, care presupune deblocarea a peste 7.000 de locuri. Acela este blocat în guvern. Impactul bugetar, pentru că contează foarte mult asta, pentru deblocarea acelor posturi, ar fi destul de mare. 1,2 miliarde de lei pe an. În contextul acesta, premierul a cerut un nou memorandum cu un impact bugetar mai mic. Asta în timp ce vedem în Parlament s-au deblocat și mai multe posturi.
3: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu pentru a fi înțeles mai ușor. Un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată cu acest amendament sau odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat. Nu am cifrele exacte cât costă memorandumul respectiv. Cert este că nu este o sumă pe care o țară ca România să nu poate suporta. Dacă în ultimele 12 luni viziunea, unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos în mod egal, aici este răspunsul. Degeaba avem pentru prima dată după Revoluție spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal și dacă în viziunea unora economia se poate face de oriunde, se taie cu barda de sus până jos.
2: Încă un subiect foarte important vedem acum. Statul ar putea interveni după noul val de scumpiri la pompă. Se discută chiar acum în Parlament un proiect care prevede reducerea TVA pentru carburanți de la 21 la 19%, reducerea accizei de asemenea, instituirea unei suprataxe pentru companiile petroliere. Toate detaliile despre acest subiect care este dezbătut acum de aleși ni le dă Sebastian Boldea. Ce mi-a aflat Sebastian și despre ce măsuri mai vorbim?
4: Bun găsit! Inițial puteam discuta despre două proiecte care mergeau în paralel, unul din partea social-democraților, unul din partea liberalilor. Vedem însă că în acest moment se discută pe un proiect de lege ajuns în Parlament din partea PSD, un proiect care prevede o scădere a TVA-ului de la 21 la 19%, precum și o reducere a accizei Cu câteva momente înainte a existat o întâlnire între ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare și șeful Partidului Social cu Sorin Grindeanu. Au discutat despre aceste scenarii, iar ministrul interimar al finanțelor a susținut că mai degrabă s-ar merge pe o reducere graduală a accizei între 5 și 25%. Vedem că a fost depus un amendament în proiectul Partidului Social Democrat cu această reducere graduală a accizei, care chiar acum a trecut cu unanimitate, ceea ce înseamnă că s-ar putea vedea un impact direct la pompă cuprins între 17 și 85 de bani. Această cotă de reducere a accizei se va putea modifica odată la 2 săptămâni. Rămâne însă de văzut ce anume va mai trece mai departe. Asta pentru că în acest moment s-a ajuns inclusiv la un acord pentru a institui o stare de criză pe piața carburanților la noi în țară, dar o reducere a TVA-ului nu este văzută cu ochi buni de către ministrul interimar al finanțelor. Tot el susține că nu avem suficienți bani la bugetul de stat pentru a reduce acea acciză, însă ar putea institui din nou o taxă de solidaritate în rândul petroliștilor pentru a face rost de bani la bugetul de stat. Surse Digi24 spun că în această dimineață a existat o întâlnire la Ministerul Finanțelor cu petroliștii, deci cel mai probabil acest scenariu a fost deja discutat, însă rămâne de văzut care este forma finală a acestui proiect, ce ar urma să fie votată și, bineînțeles, să intre în vigoare.
2: Sebastian, îți mulțumesc. Urmăresc și eu ce se întâmplă acum în Parlament, scriu colegii mei de acolo care sunt la comisia în care se discută aceste amendamente. Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie, acum în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cherciu, și mulțumesc.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Aș începe cu informația de ultimă oră din Parlament. Reducerea graduală a accizei, deocamdată în comisie, unanimitate, trece. E o soluție?
5: Este o soluție reactivă care rezolvă o problemă destul de mică. Am observat că sunt practic 3 direcții. Una este reducerea de taxe și impozite, fie că vorbim despre accize, TVA, orice fel de încasări care țin de stat, și acolo, într-adevăr, reduce prețul la pumpă, după care avem o reducere a marjelor companiilor din energie, adică pe fondul unor deficiențe în aprovizionare să nu existe companii care profită de acest moment și să aibă niște adausuri nejustificate. Și a treia măsură este limitarea exporturilor, pentru că se pune problema unei lipse de carburanți. Deci, dacă ne uităm la prima parte, cea cu reducerea taxelor, da, poate avea un efect la pompă, dar problema cea mai mare este siguranța și securitatea aprovizionării, pentru că dacă rafinăriile din România nu pot importa petrolul de care au nevoie ca să producă motorină și benzină, nici nu poate fi vorba de export. Trebuie să ne gândim la soluții alternative, surse alternative de aprovizionare pentru petrol sau pentru produse din petrol. Pentru că în momentul...
2: Domnule Cherciu, vreau să vă întrerup doar câteva momente, pentru că face Bogdan Ivan declarații în Parlament exact pe subiectul acesta. Ne întoarcem la discuție, la ascultăm.
6: Buget din Senat urmează să fie trecut și de comisiile de specialitate din Senat și de votul Senatului astăzi. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, crearea unui cadru general pentru acest lucru, ca el să poată să fie actualizat ori de câte ori este nevoie prin de guvern, pe de o parte, pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanță într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi. Vorbim la nivelul actual al prețului motorinei la pompă de o reducere cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului. Vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim, adică să, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10 lei 85 în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim despre limitarea exporturilor produselor petroliere, în peța motorinei standard și validarea sa doar cu acordul Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei și reducerea cantității de biocombustibil din carburanți. Toate aceste măsuri ar trebui să ducă la o păstrare a unui preț mai redus în țara noastră cu aproximativ 60 de bani pe fiecare litru de motorină, comparativ cu prețul real din piață, acest lucru ducând un plus atât pentru consumatorul final, persoană fizică, cât și pentru companii care, în situația în care avem un preț ridicat al carburanților, automat vorbim despre costuri care se regăsesc și în produsele de bază și în tot ceea ce înseamnă produse economice pentru populația României.
7: Domnule ministru, cât ar urma să dureze această perioadă de criză? 3 luni, 6 luni?
6: Vorbim despre o perioadă de 3 luni cu posibilitatea de prelungire încă 3 luni de fiecare dată când este cazul prin hotărâre de guvern. Din acest motiv, în forma actuală care a trecut de Comisia de Specialitate, vorbim de un cadru general care poate să fie actualizat prin hotărâre de guvern, tocmai pentru a ne asigura că de fiecare dată când apar modificări în situația internațională care nu mai este predictibilă, să nu fie nevoie să convoci Parlamentul, de exemplu, ci să avem această procedură foarte clară prin care vom putea să actualizăm. De asemenea, se abilitează Ministerul de Finanțe ca odată la 2 săptămâni, în funcție de cotațiile internaționale ale prețului motorinei și ale prețului petrolului Brent și Platz, să poată să actualizeze aceste prețuri, tocmai pentru a publica din timp, pentru ca operatorii economici să fie cei care știu foarte clar unde se află cotațiile, pentru a putea să-și pregătească un quantum diferit în cazul accizei la motorină. Ce e foarte important și ceea ce nu poate să facă astăzi Parlamentul, cât de mult ne-am dorit acest lucru, e acțiunea Guvernului României și a Ministerului Energiei, prin care se asigură că are rute comerciale noi, se asigură că are produs în piață, că extinde înțelegerile comerciale cu Kazahstan, Azerbaidjan, Guiana franceză, Libia și Arabia Saudită și alți operatori economici din lume, pentru a ne asigura că avem suficient produs în piață. Ceea ce facem noi astăzi e să reglementăm foarte clar această situație de criză în care scădem prețul la carburanțe.
7: Cât de mare este riscul de penurie? Vorbea Alexandru Nazare despre acest risc.
6: Pot să vă spun ceea ce contează astăzi, faptul că cei de la Kazmunaigaz au limitat livrările prin terminalul Novorossiysk de la Marea Neagră, care automat influențează și România, reprezintă un element negativ. Cei de acolo, în discuții informale, m-au asigurat că ei păstrează oarecum fluxul de produse petroliere, dar ceea ce contează asta și excede atribuțiilor mele de parlamentar, deși sunt fost ministru al energiei, îl reprezintă acțiunea directă a primului ministru, a ministrului energiei, care este aceeași persoană, de a avea negocieri foarte clare, diplomatice, atât cu guvernul din Kazahstan, din Azerbaidjan, pentru a ne asigura că, indiferent ce se întâmplă pe situația militară internațională, România beneficiază în continuare de livrări la termen a produselor petroliere care urmează să fie rafinate la rafinăria Petromidia din țara noastră. Așa că e un demers extrem de important pe care trebuie să-l facă actualul ministru al energiei.
7: Deja probleme de alimentare.
6: Exact. Eu am fost ministru energiei când a debutat această criză. Au fost state europene care au avut și raționalizare și penurie de produse petroliere. Atunci am luat măsuri împreună cu Agenția Mondială a Energiei, cu Comisarul European pe Energie, cu Kazahstan, cu Azerbaidjan și cu toți partenerii noștri comerciali, pentru a mă asigura că nu este penurie în România și nu a fost. Eu mi-am făcut treaba atunci. Acum este resortul direct al Ministrului Interimar al Energiei să facă aceste lucruri. Eu, cu tot ceea ce ține de mine, în baza relațiilor pe care le am la nivel oficial, personal, sunt la dispoziția României pentru a sprijini acest demers, dar nu în calitate oficială să mă implic în astfel de negocieri.
2: Am ascultat pe fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și parlamentar PSD, de altfel, care a pus acest proiect în Parlament, au trecut și amendamente ale liberalilor, astfel că nu este redus TVA-ul acum, era o cerință a socialdemocraților, rămâne această idee cu reducerea progresivă a accizei. Domnule Cherciu, continuăm noi discuția, ați spus că sunt măsuri bune pentru piața acum, cu 34 de bani pe litru, cu 68 de bani pe litru, mai multe etape în care o poți scădea, spun ei, astfel încât motorina să rămână sub 10 lei, limitare exporturi, dar pasează către premier și ministrul interimar al energiei, desigur, o negociere cu guvernul din Kazahstan. Asta, apropo de livrări, aceasta este foarte importantă. Ideea de penurie, asta poate ne sperie în anumite momente. Cum stăm în momentul acesta?
5: Aici trebuie pus punctul pe ei, pentru că aceste măsuri de reducere a taxării pot funcționa într-o piață în care aprovizionarea există, dar e la o cotație mai ridicată. Adică conflictul din Iran ne-a afectat la nivel de costuri, nu la nivel de aprovizionare.
2: Da.
5: Acum suntem afectați direct pe aprovizionare, nu la nivel de costuri, adică trebuie să căutăm rute alternative. Declarația domnului Ivan este iresponsabilă și ușor puierilă, prin faptul că spune că în mandatul dumnealui a asigurat livrarea de petrol. În mandatul dumnealui, conducta CPC nu era închisă. Nici domnul Ivan nici nu știa că există acea conductă.
2: Da, erau situații diferite.
5: Erau situații diferite, bineînțeles. Adică nu putem imputa niciunui politician, că ne place sau nu, faptul că acea conductă a fost oprită. Este un fapt. Și atunci soluția este măsuri reactive. Ce putem face în momentul de față este să găsim rute alternative de aprovizionare, nu noi, ci rafinăriile. Și aici ar fi putut să vină cu un plan, poate, sau să ne spună în mare care sunt soluțiile la care ar putea să apeleze. Și există măsurile proactive care trebuiau să înceapă de acum 4 ani, de când a început conflictul din Ucraina. Pentru că, vedeți, de fiecare dată când avem o nouă presiune pe zona de energie, fie că e petrol, fie că vorbim de gaze, de absolut orice tip de energie, de fiecare dată consecințele și efectele sunt mult mai grave. Și sunt mult mai grave în România, din păcate. Fie că vedem la preț, fie că vedem la o posibilă lipsă de carburanți. Deci noi nu mai putem amâna măsurile de a scăpa de combustibilii fosili. În Europa s-au luat măsuri foarte importante în ultimii 3-4 ani, de la care România a lipsit, din păcate. Avem fonduri europene, avem know-how european. Noi trebuie să ne folosim de toate instrumentele astea. Fie că vorbim de electrificarea transportului, electrificarea încălzirii, în câteva luni o să avem perioada de iarnă și România nu a avut niciun program pentru susținerea pompelor de căldură pentru locuințe, pentru cetățeni. Deci, știu că nu este problema numărul 1 acum, dar va deveni problema numărul 1 peste 3 luni.
2: Devine la fel cum a devenit și aceasta. Ciprian Chierciu, exact. Mulțumesc!

0: Încă o dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României. La Sulina s-a întâmplat. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. O să vedem imediat care a fost situația acolo. Mergem din nou în Parlament. Ministrul Finanțelor face declarația. A participat la acea ședință în care s-a adoptat proiectul de lege cu intervenția statului în ce se întâmplă la pompă, adică scăderea prețului carburanților. L-ascultăm.
1: Pe care le-am propus. Această formă a inițiativei legislative este mult adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern, și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa. Cred că este, le mulțumesc de asemenea că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm. Ca atare, această propunere este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că orice fel de plafonare are un grad de risc pe care trebuie să-l luăm în calcul și încercăm să-l mitigăm cât de mult posibil, dar acest grad de risc în privința penuriei există. De aceea suntem într-un contact foarte strâns cu toți operatorii. Azi dimineață la 9:30 au fost toți prezenți la Ministerul de Finanțe, am discutat această formă a amendamentelor, am discutat și forma inițiativei legislative inițiale și din punctul dumnealor de vedere, propunerile pe care le-am făcut noi astăzi sunt de bun augur.
2: Pe ce perioadă se va aplica această măsură?
1: Pe 3 luni.
2: Există posibilitatea de prelungire?
1: Pe 3 luni cu posibilitate de prelungire și la fiecare 2 săptămâni vom evalua cuantumul accizei.
2: Această reducere a accizei cu 10%, 34 de bani pe litru, cât ar însemna pe lună pentru bugetul statului?
1: Bun, acum noi trebuie să această evaluare o vom face lunar. Probabil că discutăm de un impact de în jur de 100 de milioane pe lună. Dar acest impact depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile. În orice caz, noi trebuie să putem demonstra în orice moment că impactul pe care îl avem pe această propunere e un impact pe care reușim să-l mitigăm până la finalul anului, astfel încât ținta de deficit și cash și ESA să fie îndeplinită la finalul anului.
3: Taxa de solidaritate pentru benzinari se va menține?
1: Se va menține și va fi ajustată într-un mod în care să fie funcțională. Deci a fost ajustată pe parametrii suplimentari prin amendamentele depuse.
3: Adică la ce procent?
1: Nu este un procent. Este ajustată nu doar la prețul Brent, ci și la cotația plaț. Deci am mai introdus un indicator ca să facem această contribuție funcțională, pentru că nu ne ajuta să avem o contribuție de solidaritate dacă are să nu fie funcțională datorită cotației Brent, care s-a dus foarte mult jos.
2: Domnule ministru, cu o criză politică de 3 luni, agenția Fitch ne-ar putea retrograda la junk săptămâna aceasta?
1: Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată. Dar nu exclud, acest risc încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămâna aceasta și raportul Moody's de săptămâna viitoare. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână.
2: Referitor la Romața, ce soluție s-a găsit în acest moment? Pentru că inițial se discuta despre 6 săptămâni în care Romața mai poate funcționa.
1: Într-un pachet de 11 măsuri care a fost depus astăzi, există și o soluție în privința Romața. Acolo am venit cu o propunere de credit punte de la Exim Bank, prin care să acoperim nivelul de finanțare de care are Romața nevoie să fie finanțat. Deci, până când va fi închis subiectul cu Pfizer. Deci va trebui să putem să direcționăm sume de funcționare pentru Romanța până la momentul în care se închide renegocierea, iar acest lucru se poate face în două moduri. Se poate face prin credit punte sau prin FRB. Noi avem ambele variante, le-am propus pe amândouă și în funcție, și e un mecanism permanent, nu este doar pentru acest caz, este pentru orice alt caz de litigiu care va apărea în viitor.
2: Dar asta se adaugă la decizie.
0: L-am ascultat pe Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, în Parlament. Vedeți multă activitate pentru final de iulie, să zic așa, în Parlament. E sesiune extraordinară și vorbim imediat despre subiectul acesta. Vreau să vă fac doar rezumatul scurt cu privire la ce se întâmplă cu criza de la pompă. Este instituită situație de criză. O premieră chiar ne-a anunțat Alexandru Nazare reducerea progresivă a accizei până la 25%. Atât vor să reducă din acciză, deci sub un leu. Cred că 68 de bani ce ne-a anunțat Bogdan Ivan mai devreme este max. Astfel încât motorina să rămână sub 10 lei. O taxă de solidaritate, vorbește despre ea ministrul finanțelor, pe care să o plătească firmele mari, astfel încât să nu facă un profit exagerat sau, dacă îl fac, să dea și la stat o parte din acești bani. Și foarte important, pentru că toate lucrurile care se întâmplă acum sunt cu ochii la agențiile de rating, vorbește Alexandru Nazare de Fitch, de Moody's, care dau raportul săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Suntem în risc de a fi retrogradați. Vedem dacă putem să ne salvăm. Și vă spuneam de această sesiune extraordinară, a intrat Parlamentul de astăzi în sesiune. E o ultimă încercare, dar nu pierde toți banii din PNRR. Parlamentarii și-au pus pe pauză vacanța o săptămână. Discută, printre alte proiecte, reforma ANI, e vorba de codul urbanismului de asemenea. Sunt măsuri care au pornit adevărate lupte mediatice între liderii fostei coaliții de guvernare. Ema Stoica este în Parlament, vine cu toate explicațiile. Spune-ne, Ema, ce șanse are România să ia acești bani din PNRR?
4: O parte îi vom lua, o parte cel mai probabil îi vom pierde, dacă ne uităm, de exemplu, la legea salarizării, care nu pare să fie încă gata și nici nu există consens. Însă mă uit la cele două proiecte de care aminteai. Reforma ANI, reforma integrității, ar urma să intre astăzi în dezbatere în Parlament, în comisiile de specialitate. Sunt câteva amendamente însă acolo care au stârnit nenumărate nemulțumiri, inclusiv din partea partidelor care au stat la masa negocierii pentru această reformă, adică USR și PNL. E vorba despre un amendament care ar fost depus de către cei de la UDMR, în care declarațiile de avere și declarațiile de interese să fie secrete, să nu mai existe acele declarații publice în care să vedem fiecare demnitar câți bani are, ce avere are și mai ales în ce zone de interes se află, dacă vorbim de ONG-uri, dacă vorbim de fundații. Spunea fostul ministru al Justiției că va aduce câteva amendamente la acest proiect, o parte dintre amendamentele pe care le-a avut în proiectul inițial înainte să plece de la acest minister. Rămân însă foarte multe probleme în privința reducerii pedepselor pentru cei care fac abuz în serviciu. Apoi mergem mai departe și ne uităm și la a doua reformă, vorbim despre codul urbanismului, acolo ar trebui să fie transpus referendumul președintelui de când era primar de la capitală, prin care autorizațiile să fie mutate de la primăriile de sector către primăria generală. PSD își dorește ca această schimbare să se facă abia după ce Ciprian Ciucu nu va mai fi la primăria capitalei. Vom vedea dacă vor avea succes în această schimbare. E o săptămână încărcată cu multe, multe proiecte pe lângă acestea, pentru că guvernul nu poate să o emită ordonanțe de urgență, să facă proiecte, iar Parlamentul pare că și-a pus într-o săptămână tot ce nu a lucrat în ultima sesiune parlamentară.
0: E de dezastru în Spania, unde incendiul din apropierea Madridului a devenit cel mai mare din istoria recentă a statului iberic. 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea capitalei. Peste noapte, totuși, focul și-a mai domolit intensitatea. Alte peste 18.000 de persoane și-au părăsit casele din apropierea Valenciei, zonă în care trăiește o importantă comunitate de români. Acolo flăcările înaintează pe aproape 50 de kilometri. Copleșesc capacitatea de intervenție a pompierilor. La locul focarului este acum și corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Care mai e situația, Alin?
5: Bun găsit, eu sunt în partea de est, nord-est a focului, sunt în orașul Onda, un oraș care este foarte aproape de foc. După cum vedeți în spatele meu, este foarte mult fum, este un munte, dacă nu ar fi fumul, s-ar vedea cum se văd flăcările. Până acum o oră era mai limpede cerul și se vedeau flăcări în alte flăcări care cu siguranță depășesc 10-12 metri înălțimea unui pom. Este Onda, un oraș care în acest moment a primit ordin de izolare. Confinamentul este în spaniolă. Practic oamenii sunt sfătuiți să stea în case, dar au și restricții adevărate, adică nu au voie să iasă din oraș, s-au închis magazinele, serviciile publice și evenimentele publice sunt închise. Sunt multe lucruri care sunt obligatorii pentru cei 26.000 de locuitori, dintre care 1.000-1.500 sunt români. Problema cea mai mare este într-adevăr focul, care se vede, mai ales când nu este fum, dar este și fumul, un fum necăcios care pur și simplu îți dă o senzație de rău. Eu sunt aici cam de 2 ore și deja simt că este ceva în neregulă, fumul pe care l-am inhalat în toată această perioadă. Lângă mine este un român, un român care locuiește aici de 20 de ani, o să-l rog să vină mai aproape. Mai. Bună ziua! De cât timp locuiți aici?
6: De 24 de ani.
5: Și spuneți-ne, ieri a venit ordinul de confinament, de izolare? Spune. De izolare? Întreabă-mă.
0: Te rog, continuă.
5: Așa, ieri a venit ordinul de izolare. Cum a fost? Ce v-a zis? Ce ați văzut seara?
6: Seara am venit pe la ora 9 și se vedea tot dealul ăsta din spatele nostru. Se vedea flăcări răzlețe din când în când, dar astăzi, cum e foarte des, și se vede foarte puțin, ceea ce se vede și acum. Este dezastru.
5: Dar cum simțiți ceea ce se întâmplă? Vă e frică?
6: Frică ne e la toți, pentru că fumul nu are origini de naționalitate, că îl inhalăm toată lumea, indiferent de naționalitate. Deci e pentru toți un pic de teamă, pentru că avem copii, oameni bătrâni, suntem noi mai generația a doua, cum se zice. Este greu pentru toți.
5: Dacă vine ordinul să plecați, sunteți pregătit?
6: Păi trebuie să ne pregătim, pentru că n-avem ce face, autoritățile ne vrea bine și noi trebuie să colaborăm cu ele, cu autoritățile.
5: Am înțeles. Deci, și românii, și spanioli, și toate naționalitățile care sunt aici în zonă sunt speriate, dar sunt oamenii pregătiți pentru orice s-ar întâmpla. Repet, marea problemă deocamdată pentru locul acesta este fumul. Focul a ars în toată regiunea, 1.500 de hectare de pădure. Sunt sute de pompieri, 18 avioane care aduc apă din mare și o aruncă peste flăcări încercând să-l stingă. Nu se reușește. Pompierii vorbesc clar că este o situație în afara controlului și că totul va dura. Astăzi vine și premierul Sanchez în zonă, se va duce în Val d'Uixó, locul de unde a izbucnit focul. Acolo situația s-a mai calmat pentru că focul a ars efectiv toată vegetația și nu mai este combustibil. Situația urâtă, situația complicată este în partea aceasta, unde sunt și păduri mai multe și deocamdată există foarte mult material care poate să ardă.

0: Este o zi importantă astăzi pentru soarta fraților Andrew și Tristan Tate, care sunt arestați de mai bine de o săptămână în Statele Unite. Într-o instanță din Miami se stabilește calendarul procesului de extrădare în Marea Britanie. Toate detaliile acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit. Avocații lui Andrew și Tristan Tate se întâlnesc cu procurorii la Miami pentru a stabili calendarul procedurii de extrădare către Marea Britanie. Judecătorii urmează să programeze, foarte important, ședința unde se va hotărâ dacă procesul se poate desfășura cu ei în libertate, solicitare pe care frații o vor susține cu siguranță. În lunile următoare, instanța va decide dacă frații vor fi extrădați la Londra. Acolo sunt acuzați de viol, trafic de persoane, agresiune și alte infracțiuni sexuale, după ce 4 femei au depus plângeri noi. Săptămâna trecută, frații Tate au fost prezentați în fața unui magistrat american care a confirmat mandatul de arestare după ce au fost săltați din Miami. Andrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile și susțin că dosarul are motivații politice. Ei încearcă să evite extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 38 de capete noi de acuzare. Foarte important, Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu va interveni în procedura de extrădare. Asta deși, scrie presa de peste ocean, s-ar fi făcut presiuni. Întregul proces ar putea să dureze până la 9 luni.
2: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
6: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post?
7: Am început un proiect pe online. Încerc...
5: Să te adaptezi noului val.
7: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
5: E vorba de vârstă acolo.
7: De vârstă, da, da.
5: Nu e cazul la tine.
7: Încă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Blocarea ambasadorului Rusiei este un protest ferm al României după incursiunile ilegale ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Asta susține ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. A declarat la noi la Digi24 că demersul stabilește clar responsabilitatea Moscovei și ajută discuțiile din NATO pentru a crește apărarea țării. Să o ascultăm.
1: Ați luat în calcul această opțiune, articolul 4 din tratatul NATO, doamna ministru?
2: România are această opțiune, de asemenea articolul 4, în momentul în care a fost invocat în primele atacuri pe care Rusia le-a avut în Crimea. România a fost una dintre țările cheie în acest proces. Evident că noi avem aceste discuții, atât pe palierul militar cât și diplomatic, zilnic în cadrul NATO. Ieri NATO a avut o poziție oficială față de incidentele din România și față de angajamentul NATO de a crește capabilitățile de monitorizare și apărare și descurajare pe flancul estic, evident, desigur, și în România și în Marea Neagră. Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian.
0: Atacuri tot mai dure în Ucraina, drone doborâte în spațiul aerian românesc, cam acesta este peisajul acum, despre care discutăm cu Alex Craiu, corespondent de război în direct cu noi de la Kiev. Bună ziua, Alex! Vreau să te întreb cât de tare s-a complicat situația acum și acolo, în Ucraina.
3: Bună ziua! În Kiev am avut astăzi, de exemplu, 3 alarme aeriene și suntem în așteptarea unui atac nocturn care negreșit va veni, sigur, nu știm exact când va veni, însă există informații că locuitorii orașului trebuie să se pregătească pentru un atac masiv. Știm că aici atacurile sunt de amploare cu rachete, sunt mai puține drone acum în ultima vreme, dar am văzut că și astăzi, de exemplu, orașe precum Kharkiv au fost sub atac, acolo fiind mai aproape de linia frontului, ele sunt atacate și pe timp de zi.
0: Bun, acolo, da, la ordinea zilei. Faptul că am avut 3 zile, 4 zile, astăzi o dronă a intrat preț de câteva minute, n-a mai fost doborâtă în spațiul nostru aerian, dar totuși a intrat, sunt 4 zile cu acest fel de incidente. Ce fel de etapă, ce fel de verificări, ce fel de instigări face Rusia acum?
3: Sigur că, pe de o parte, Rusia neagă responsabilitatea acestor atacuri sau acestor incursiuni ale dronelor. Citeam în dimineața aceasta agenția de presă rusă TASS, care a truncheat informațiile și inclusiv declarațiile oficialilor noștri. Nu au menționat nimic despre condamnările pentru Federația Rusă, ale căror drone intră în spațiul nostru aerian. În mod interesant, un detaliu pe care l-am observat în articolul de la TASS, de la agenția de presă din Rusia, e faptul că acele citate care au fost preluate, citatele președintelui nostru care au fost luate de pe Facebook, au venit cu o mențiune, și anume faptul că Facebook și Meta sunt platformele extremiste și interzise în Rusia. Asta menționează rușii. Deci chiar și în declarațiile oficiale pe care ele le preiau, țin să menționeze că sursele occidentale nu sunt credibile.
0: Deci propaganda, Alex, și în declarațiile acestea oficiale.
3: Absolut, absolut. Pentru că, sigur, acum ei nu mai pot să mai nege faptul că aceste incidente au avut loc. Rușii totuși pot, probabil cu un VPN, să citească informații din alte părți, dar încearcă să livreze, ok, acele incidente s-au întâmplat, dar totuși, iată care este perspectiva corectă. Sunt niște informații luate de pe o organizație extremistă, Meta. Chiar puteți să aveți încredere în ele. Iată că asta este pasul următor pe care propaganda rusă îl ia pentru decredibilizarea acestor surse și a informațiilor pe care noi le putem verifica de la fața locului, noi românii, pentru că mulți români au văzut până la urmă acele scene cu o dronă rusească, clar, Gheran, care a fost doborâtă, nu una, ci trei.
0: Alex Craiu, în direct de la Kiev cu noi, mulțumesc! Șobolanii sunt văzuți tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din capitală s-a trezit cu un șobolan în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. În plus, rozătoarele au fost văzute și printre blocuri, în mai multe sectoare. Cezara Scutari, colega mea, are mai multe date și ne spune, desigur, ce măsuri iau acum autoritățile. Te ascultăm, Cezara.
4: Bun găsit! Pare că avem de-a face cu o invazie de șobolani în capitală. Suntem în sectorul 1, lângă șoseaua Nicolae Titulescu și aici, pe o grădină publică, am văzut chiar noi șobolani ieșind din tufiș. Localnicii spun că îi văd zilnic, mai ales la orele serii, când caută mâncare și consideră că sunt atrași de firmiturile lăsate de oameni pentru porumbei. De altfel, situația se repetă și în alte zone din capitală. În weekend, o femeie din sectorul 3 a semnalat pe un grup de Facebook faptul că un șobolan a intrat în apartamentul ei prin gaura de la toaletă. De asemenea, postarea ei a provocat peste 100 de reacții în scurt timp pe rețelele de socializare. Iar în sectorul 5, un telespectator ne-a semnalat că în cartierul Sebastian a văzut șobolani morți și spune că e posibil ca aceștia să fi fost atrași de mâncare lăsată de localnici pentru pisicile fără stăpân. Este în subordinea companiei Ecoigienizare această operațiune de deratizare pentru toată capitala, dar sunt firme care mai fac punctual deratizări în locuri punctuale și miercuri, pe 29 iulie, urmează să fie aprobat în Consiliul General un proiect prin care ar fi incluse mai multe reguli pentru aceste firme. Ele ar trebui să raporteze trimestrial către Primăria Capitalei ce acțiuni de deratizare au efectuat, în ce locuri mai exact și cu ce substanțe, iar dacă nu vor face acest lucru, vor primi amenzi de până la 5.000 de lei și vor avea activitatea suspendată. Operatorii care vor continua să facă deratizări și cu activitatea suspendată vor risca amenzi de până la 10.000 de lei și anularea autorizației.

0: 5 milioane de euro a încasat Veneția anul acesta din taxa de acces pentru turiști. Autoritățile locale vor însă să crească prețul biletului de 5 ori în 2027, adică o să ajungă la 50 de euro. Deocamdată însă Veneția redevine gratis pentru turiști, începând de la 1 august. Toate detaliile despre acest subiect chiar acum de la Adela Mohanu. Bun găsit, Adela!
1: Primăria din Veneția a anunțat că de la anul vrea să facă această taxă de 50 de euro de persoană, o propunere care deja a stârnit foarte multe valuri aici în Italia. Mulți turiști spun că nu mai sunt dispuși să plătească această taxă de intrare. Lucru pe care îl vor și autoritățile locale, care spun că luptă cu turismul excesiv. Anul acesta au emis 650.000 de bilete, în condițiile în care în Veneția mai sunt doar 50.000 de rezidenți. Aceste bilete însă au fost emise doar pentru turiștii care nu sunt cazați acolo, lucru pe care, din nou, primăria din Veneția vrea să-l descurajeze. Turiștii care și au cazări acolo nu trebuie să plătească nimic. Biletele au fost emise în perioada aprilie-iulie și doar pentru 60 de zile, cu precădere zilele de sărbătoare și zilele de la sfârșit de săptămână. Din 1 august, Veneția redevine gratis. Ca atare, chiar din acest weekend, Veneția se poate vizita din nou, fără niciun ban. Anul acesta, taxa a fost de 10 euro de persoană dacă este plătită pe loc, 5 euro de persoană dacă biletul este luat în avans online.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
6: Asta se întrebați pe ei. Asta să-i întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
5: Speră că vor obține ceva din
6: de
5: partea...
6: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Ei au sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
5: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
6: Se bazau pe, doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
5: Așa deci ceva? Spuneți un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
6: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Vacanța în Grecia vine cu un cost suplimentar care îi poate lua prin surprindere pe mulți dintre turiști. Este vorba despre taxa pentru reziliență climatică. Aceasta trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare. În plin sezon, poate ajunge și până la 15 euro pe noapte. Olivia Onesemeniuc vine cu toate detaliile. Olivia, bun găsit!
1: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în plin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă, este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.
0: Cel mai bogat om al planetei spune că peste un deceniu, nici el, dar nici altcineva nu va mai avea nevoie de bani. Elon Musk, pentru că despre el este vorba, e convins că inteligența artificială și robotica vor face ca bunurile să fie abundente pentru toți, ceea ce va face ca banii să devină irelevanți.
2: Money won't matter in 2036. What do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? What we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that it wants us to be happy and prosper. I think it probably will be, but the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
0: Cel mai scurt pod din lume măsoară doar 3 metri și trece dintr-o țară în alta. În alta scrie o publicație britanică. E vorba despre podul El Marco. Are o lungime de 3,2 metri, o lățime de 1,45 metri. Inițial, podul a fost ridicat de localnici, în urmă cu câteva secole chiar. A fost reconstruit în 2008 cu niște fonduri europene. E din lemn, trece peste un pârâu care desparte Portugalia de Spania. Cele două țări au fusuri orare diferite. Pietonii și bicicliștii care traversează podul trebuie să-și potrivească ceasurile la capătul celălalt. În prezent, acest obiectiv atrage mii de turiști dornici să facă doar câțiva pași dintr-o țară în alta. Aici se încheie jurnalul. Scurtă pauză, vă așteaptă Andreea Bratu de la Fix cu informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră Ce faci, doctore? Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu să...

0: Două de eficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri incluși. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele informații. Se introduce starea de criză la pompă încă 3 luni, cu posibilitatea de prelungire la 6 luni. Parlamentul decide măsurile ce vor fi aplicate. S-a renunțat la reducerea TVA pentru carburanți. Au rămas micșorarea accizei la motorină și taxa de solidaritate pentru companiile care fac bani din petrolul scump. În câteva ori începe greva generală în sute de spitale. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când se ajunge aici. Va fi grevă pe perioadă nedeterminată în sute de unități medicale. Vor fi operatori și internări amânate. Medicii vor asigura urgențele. Operațiune de amploare a fiscului, sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, potrivit informațiilor profit.ro. Cine sunt cei vizați, vă spunem imediat. Este risc de penurie în carburanți în România, o spune chiar ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, care recunoaște că presiunea de pe piața carburanților poate afecta și țara noastră. Parlamentul decide reintroducerea stării de criză la pompă până la finalul lunii octombrie. În pachetul de măsuri va fi redusă acciza pentru motorină cu 10%, ceea ce ar însemna o scădere a prețului la pompă cu 34 de bani pe litru. S-a renunțat însă la reducerea TVA de la 21% la 19%, măsură susținută de PSD. A rămas taxa de solidaritate pentru companiile care fac bani din petrolul scump.
1: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
2: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei.

0: și a petrolului. Vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
1: A mai rămas o zi până la un blocaj masiv în spitale. Mâine, cadrele medicale din Federația Sanitas sunt în grevă generală în sute de spitale din toată țara. Efectul imediat, operații și internări amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. Până în acest moment știm că două spitale de urgență mari din capitală, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de această revoltă a cadrelor medicale. De cealaltă parte, Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă, cei care vor participa la această grevă. Vă reamintesc, personalul medical este nemulțumit de noua lege a salarizării, care odată aplicată taie masiv veniturile și de faptul că guvernul nu dă memorandum să deblocheze posturile din spitale. Carla Tănase știe toate detaliile. Bună ziua, Carla! În primul rând, ce ar însemna această grevă pentru pacienții care nu vor mai ajunge să beneficieze de un act medical dacă nu au urgență? Și de cealaltă parte, ce ar putea însemna pentru medici? Au apărut acele informații privind posibile amenințări?
2: Bun găsit! În primul rând, pentru pacienți înseamnă operații amânate, tratamente amânate, tot ce nu este urgent să fie amânat. Și deja este luată o decizie la Pantelimon, la Spitalul de Urgență Pantelimon, este deja un plan de grevă făcut acolo. Va fi asigurată activitatea pe secțiile de terapie intensivă și în blocul operator, însă în celelalte secții va fi asigurată o treime din activitate, așa cum spune legea. De asemenea, în ambulatoriu vor fi făcute reprogramări. Un alt spital mare de urgență afectat și din informațiile pe care le avem în acest moment este Spitalul Floreasca, și aici au fost făcute notificări din partea angajaților că vor intra mâine în grevă generală, dar și aici vor fi asigurate urgențele. În acest moment e o ședință în desfășurare la Sanitas, federația care a demarat procedurile pentru greva generală, pentru a afla exact în câte spitale și câți angajați sunt dispuși să intre mâine în grevă generală, pentru că această grevă generală înseamnă pentru angajați că în ziua respectivă contractul lor de muncă va fi suspendat. Iar presiunile de care vorbește Sanitas înseamnă că unii manageri, potrivit liderilor de sindicat, ar fi încercat încă de astăzi, de când a fost făcută notificarea, să le suspende contractul.
1: Carla, mai am o întrebare, pentru că totodată spuneai, medicii sunt nemulțumiți pe lângă această lege a salarizării și de faptul că posturile nu sunt deblocate. Știm că astăzi ar trebui să fie gata acea analiză cerută de premierul Bolojan. În primul rând, aș dori să ne spui dacă a fost finalizată acea analiză, dacă autoritățile au ieșit cu vreun mesaj și, în al doilea rând, ce înseamnă pentru pacienți? Ce se întâmplă în spitale în timp ce guvernul stă să facă analize?
2: Nu avem nicio comunicare din partea Ministerului Sănătății cum că ar fi încheiat acea analiză. Readuc aminte că vorbim de un memorandum prin intermediul căruia ar trebui să fie deblocate 7600 de posturi din sănătate. Premierul i-a dat termen până astăzi Ministrului Interimar al Sănătății să reevalueze acest memorandum și să vină cu mai puține posturi, doar acolo unde sunt urgențele, și să țină cont de două criterii, de ocuparea paturilor din spitalul respectiv, dar și de banii care se duc pentru salarii. Este o analiză care se face împreună cu Casa Națională de Sănătate, însă deocamdată nu există un răspuns clar ce se va întâmpla. Pentru pacienți, bineînțeles că poate însemna ce am văzut la Marie Curie, medici care nu-și pot desfășura activitatea așa cum trebuie din lipsă de personal.
3: Avem o ședință astăzi în care organizăm pur și simplu greva, nu e o ședință care să decidă dacă va fi sau nu va fi grevă, este o ședință de organizare, de informare a colegilor noștri care asigură comitetele de grevă la nivel local și de asemenea dacă ei vor să ne împiau, să ne transmită lucruri, dificultățile pe care le întâmpină în organizarea acțiunii de protest de mâine. Noi am notificat guvernul despre această acțiune în 5 iunie prima oară. Am revenit cu notificarea peste 20 de zile. Adică nu e o noutate, guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Premierul, dacă a încercat să taie salariile și cel mai probabil nu-i va reuși, încearcă să taie paturi, încearcă să blocheze posturi. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților.
1: Vedem imediat ce se întâmplă și cu amendamentul pentru deblocarea posturilor în sănătate, dar până atunci avem o informație de ultimă oră. Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 1 octombrie a TVA de 9% în cazul locuințelor noi. Măsura intră la vot în plen chiar în aceste momente. Atenție însă, prelungirea se aplică doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. Decizia vine în contextul în care, de 3 săptămâni, Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act după ce a fost atacată de hackeri, iar asta a blocat întreaga piață imobiliară. Vine cu detalii jurnalista Digi24, Cezar Ascutari.
4: Bun găsit! În cadrul Comisiei de Finanțe, toate partidele au votat pentru varianta ca prelungirea de TVA de 9% să mai fie aplicată până pe 1 octombrie, atenție, doar pentru cei care au semnat un antecontract pentru achiziția locuințelor. Însă, în continuare, avem parte de un blocaj. Practic, aplicațiile de la ANCPI nici măcar nu au fost migrate în cloud-ul guvernamental și asta trebuia să se termine pe 22 iulie. Iată că nici acum nu s-a finalizat acest proces. Următoarea etapă fiind ca serviciul de telecomunicații speciale să verifice funcționarea sistemului înainte de a putea fi repus în funcțiune pentru toți utilizatorii. De altfel, vă reamintesc că PSD și PNL aveau disensiuni pe problema perioadei în care TVA-ul pentru tranzacții imobiliare să fie de 9%. PSD dorea prelungirea până pe 1 octombrie. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan dorea ca această amânare să fie doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât nu a funcționat platforma. Și mii de persoane așteptau să afle dacă se mai încadrau la cota redusă de TVA pentru locuințe sau trebuiau să plătească în plus din cauza atacului cibernetic. De altfel, încă se resimt problemele și Colegiul Geodezilor din România trage un semnal de alarmă. Peste 10.000 de profesioniști din cadastru sunt în imposibilitate de a munci pentru că firmele din domeniu nu pot să acceseze programele și, practic, riscă să piardă contracte, finanțări și investiții majore.
1: Mulțumesc, Cezar Ascutari! Și vă spuneam, lupta pentru deblocarea posturilor din sistemul de sănătate se duce acum și în Parlament. De un an și jumătate, spitalele nu au mai putut face nicio angajare în locul celor care au demisionat sau s-au pensionat. Amendamentul PSD prevede deblocarea angajărilor în sănătate în limita bugetelor aprobate la începutul anului, departe de ceea ce susține fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete, care vorbește de 10.000 de posturi. Memorandumul inițiat de ministrul interimar al Sănătății, care cere deblocarea peste 7.000 de locuri din cele aproape 30.000 cerute de spitale, s-a blocat la guvern. Premierul a justificat întârzierea prin statistici, care arată că sunt și spitale cu un grad mic de ocupare a paturilor, cheltuieli mari cu salariile și impactul bugetar prea mare. Bolojan a cerut o analiză până luni, adică până astăzi, deși de pe data de 7 iulie și până joi, când a fost conferința de presă, ministrul Sănătății nu a primit nicio cerere pentru analiză, susțin surse din guvern.
5: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu pentru a fi înțeles mai ușor. Un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată cu acest amendament sau odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat. Nu am cifrele exacte cât costă memorandumul respectiv. Cert este că nu este o sumă pe care o țară ca România să nu poate suporta. Dacă în ultimele 12 luni viziunea, unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos în mod egal, aici este răspunsul. Degeaba avem pentru prima dată după Revoluție spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal și dacă în viziunea unora economia se poate face de oriunde, se taie cu barda de sus până jos.
1: Dânsul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, potrivit informațiilor profit.ro. În afară volume mari de date din alte țări ale Uniunii Europene, precum Spania. Risc pentru românii din diaspora. Bogdan Băcile a urmărit subiectul și vine cu informații.
6: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și pe care nu le-au declarat în țară urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de autoritățile fiscale de la noi pe baza informațiilor primite de la autorități fiscale din alte state ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt venituri de tipul celor în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte tipuri de venituri din astfel de activități independente. Potrivit informațiilor profit.ro, vorbim de sute de mii de astfel de cazuri de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați, însă există și situații punctuale în care români care s-au mutat în altă țară a Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au informat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să își lămurească rapid situația în perioada următoare. Deciziile de impunere sunt trimise începând de astăzi până în luna octombrie pentru cei 4 ani din 2021 și până în 2024. Pentru anul 2025, datele sunt deocamdată incomplete, însă urmează și acestea să parvină autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate și nedeclarate în țară.
1: Mulțumesc, Bogdan Băcilă! Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară într-o ultimă încercare de a nu pierde toți banii din PNRR. Parlamentarii și-au pus pe pauză vacanța, cel puțin o săptămână, și vor discuta, printre alte proiecte, reforma ANI și codul urbanismului. Ambele măsuri au pornit adevărate lupte mediatice între liderii fostei coaliții de guvernare. Emma Stoica este în Parlament și vine cu mai multe detalii. Emma, ce șanse are România să nu piardă această tranșă din PNRR?
7: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Sunt undeva la 4,5 miliarde de euro pe care ar trebui să-i obținem din granturi, adică bani pe care îi primim gratis din partea Comisiei Europene pentru aceste reforme. Cel mai probabil nu vom reuși să îndeplinim toate reformele pe care ni le-am propus în această lună. O parte dintre proiecte deja au intrat în dezbatere la comisii, la plen. Vedem în spatele meu, este în desfășurare plenul Senatului, în care se va discuta în acesta o parte dintre acele jaloane din PNRR. Problema cea mai mare o implică reforma ANI, cea prin care în noua formulă vor fi interzise declarațiile, vor fi secrete declarațiile de avere și de interese. A fost un amendament care, din informațiile noastre, a fost depus în grupul de lucru de către UDMR. Acum și cei de la PSD și USR și PNL vor să elimine amendamentul respectiv. De asemenea, vorbim și despre codul urbanismului, în care se va trece în revistă referendumul de la capitală, practic să fie date toate acele avize de la primăriile de sector către primăria generală, dar există un amendament pe care l-are PSD și anume să se facă acest lucru abia după ce îi se termină mandatul lui Ciprian Ciucu. Vom vedea dacă va trece și forma respectivă. De legea salarizării vedem că nu mai vorbim în momentul de față, nu va fi în această sesiune extraordinară. Vom vedea așadar la finalul săptămânii câte dintre proiecte au fost aprobate și câți bani vom lua, sau mai bine spus, câți bani vom pierde.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica! Pierderi uriașe pentru transportul feroviar de călători, cei mai mulți dintre operatori și-au micșorat veniturile cu 10 de milioane de lei. CFR Călători a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi de venit. Iulia Gurguță vine cu detalii.
8: Bine v-am găsit! 4 dintre cei 6 operatori de pe piață au încheiat anul trecut cu pierderi, asta după ce în 2024 toate companiile analizate au fost pe profit. Datele centralizate de Economedia arată că liderul pieței, CFR Călători, a înregistrat cea mai mare pierdere de 43,4 milioane de lei. Operatorul a avut o scădere a cifrei de afaceri anul trecut de 7%, aceasta ajungând la 3,2 miliarde de lei. De asemenea, compania a dat afară în 2025 în jur de 400 de angajați și operatorii privați au fost pe pierdere anul trecut. Regio Călători a înregistrat pierderi în 2025 de aproape 33 de milioane de lei, iar Transferoviar Călători a fost pe o pierdere de 8,4 milioane de lei în 2025. Singurele companii care au avut un rezultat pozitiv sunt Softrans și Astra Transcarpatic.
1: România se află din nou sub amenințarea furtunilor. Jumătate de țară este vizată de o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică. Până în această noapte sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge la 80 de km pe oră. Vremea se va încălzi însă la mijlocul săptămânii.
9: Până în această seară, la ora 23, de la ora 12, un cod galben ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică, vânt, și nu în ultimul rând aversele care pot fi însemnate cantitativ. Vorbim de cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră, posibil izolat peste 80 de kilometri pe oră și nu în ultimul rând și probabilitatea pentru producerea vrindinei de mici și medii dimensiuni. Din punct de vedere termic, dacă astăzi contăm pe valori care se pot apropia de 33-34 de grade izolat în partea de vest a țării, pe măsură ce înaintăm spre mijlocul săptămânii, mai ales de joi, temperaturile vor atinge în jumătatea vestică și chiar și în sud pragul unei zile de caniculă 35 de grade Celsius.

0: Zi importantă astăzi pentru soarta fraților Andrew și Tristan Tate, care sunt arestați de mai bine de o săptămână în Statele Unite ale Americii. Într-o instanță din Miami se stabilește calendarul procesului de extrădare în Marea Britanie. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Avocații lui Andrew și Tristan Tate se întâlnesc cu procurorii la Miami pentru a stabili calendarul procedurii de extrădare către Marea Britanie. Judecătorii urmează să programeze, foarte important, ședința unde se va hotărâ dacă procesul se poate desfășura cu ei în libertate, solicitare pe care frații o vor susține cu siguranță. În lunile următoare, instanța va decide dacă frații vor fi extrădați la Londra. Acolo sunt acuzați de viol, trafic de persoane, agresiune și alte infracțiuni sexuale, după ce patru femei au depus plângeri noi. Săptămâna trecută, frații Tate au fost prezentați în fața unui magistrat american care a confirmat mandatul de arestare după ce au fost săltați din Miami. Andrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile și susțin că dosarul are motivații politice. Ei încearcă să evite extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 38 de capete noi de acuzare. Foarte important, Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu va interveni în procedura de extrădare. Asta deși, scrie presa de peste ocean, s-ar fi făcut presiuni. Întregul proces ar putea să dureze până la 9 luni.

0: Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce dronele Kremlinului au intrat din nou în spațiul aerian al României. Diplomatul nu va fi primit de ministrul Oana Țoiu, ci de un director din cadrul MAE. Valentin Stan este la sediul ministerului și ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Te ascultăm, Vali.
1: Bine v-am găsit. Ambasadorul ar trebui să ajungă aici la sediul Ministerului Afacerilor Externe în aproximativ 30 de minute. Faptul că el nu va fi întâmpinat de ministra Oana Țoiu, ci de un director din cadrul MAE, reprezintă o palmă diplomatică din partea României la adresa Rusiei. De altfel, președintele României, Nicuș Ordan, a anunțat că România va formula un protest diplomatic la adresa Federației Ruse după incidentele din acest weekend. Trei drone au fost distruse în spațiul aerian al României de către forțele aeriene române, iar în această dimineață o altă dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al țării noastre și implicit în spațiul aerian NATO. Au fost zeci de incidente similare de la începutul războiului. De fiecare dată România a condamnat aceste incidente. De această dată însă președintele României spune că astfel de intrări în spațiul aerian al României sunt inacceptabile și trebuie să se oprească. Ultima dată când ambasadorul rus a fost convocat aici la Ministerul Afacerilor Externe a fost acum câteva luni, când o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați. Atunci ambasadorul nu a fost primit de ministra Oana Țoiu, la fel cum se va întâmpla și astăzi.
2: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României.
0: Discutăm despre acest subiect cu domnul George Scutaru, CEO New Strategy Center. Bună ziua, vă mulțumesc!
3: Sărbătorile, bună ziua!
0: Pe lângă semnalul pe care îl dă, reușește România ceva prin acest demers diplomatic de a-l chema la Ministerul Afacerilor Externe pe ambasadorul rus?
3: E o uzanță diplomatică, aceasta este nivelul la care România poate să dea un semnal Federației Ruse. Ambasadorul, cum a spus și dumneavoastră, a mai fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe după incidentul din Galați din 29 mai, când doi cetățeni români au fost răniți. De data aceasta avem o altă situație, când pentru prima dată o dronă este doborâtă și nu numai o singură dronă, ci trei succesiv, unele după altele. Nu mă aștept la mari poziționări și recunoașterea acestui incident de către Rusia. Probabil că purtătoarea de cuvânt Zaharova va blama România și Occidentul pentru suportul adus Ucrainei.
0: Așa cum a mai făcut.
3: Comentatorii ruși la fel vor denigra România. Cred că însă rușii sunt surprinși de reacția pe care am avut-o, fiindcă până la a doborât prima dronă, să ne aducem aminte că de vreo 45 de ori noi tot număram fragmentele de drone căzute prin delta în România, 30 de incursiuni de violări ale spațiului aerian au avut loc până atunci. Deci cred că rușii se așteptau mai mult să acționăm în aceeași notă, ridicăm avioanele, observăm despre ce este vorba și cam atât. E o fermitate din partea României care cred că dă de gândit rușii, însă trebuie să fim atenți că să nu credem că aceste incidente se vor opri. Am avut astăzi din nou o incursiune scurtă în spațiul aerian românesc. Probabil că ne vom confrunta cu mai multe drone. Trebuie să avem în vedere faptul că Rusia intensifică bombardamentele împotriva porturilor dunărene ale Ucrainei, Ren și Izmail, fiindcă Ucraina își mută o bună parte a exportului, având porturile la mare blocate pe zona Dunării și astfel din nou orașe precum Galațiu în proximitatea graniței cu Ucraina ar putea fi afectate de asemenea incidente. Deci cred că ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe aducerea de noi capabilități pentru apărarea aeriană. Și aici este rolul important în plan bilateral și mai ales la nivelul NATO.
0: Eu cred că ușor, de aceste capacități de apărare antiaeriană, despre care vorbea și ministrul afacerilor, ministrul apărării interimar, domnul Miruță, spunea că abia anul viitor vom avea un astfel de sistem. Știm că și în momentul de față există totuși un sistem de apărare antiaeriană de la sol. De ce credeți că nu a fost folosit sau nu a funcționat acesta până acum? Pentru că experții spuneau că doborârea dronelor cu F-16 este o misiune mult mai complicată.
3: Noi nu avem un singur sistem, avem sistemul Gepard, este sistemul MEROPS antidronă, care a fost folosit și în Ucraina, noi l-am luat de la americani și care ministrul Miruță dânsul spunea la sfârșitul lunii iunie că a fost integrat în sistemul de apărare a României, practic a fost operaționalizat, deci am avea mai multe instrumente, problema este densitatea. Și eu cred că aici va trebui să ne gândim la o folosire a unei palete largi de instrumente pentru doborârea dronelor, fiindcă, dincolo de aceste drone Geran 2, rușii au scos Geran 5, care are motor cu reacție, zboară undeva la 600 de kilometri pe oră și atunci folosirea avioanelor F-16 Eurofighter, cum sunt aliații, cum sunt italienii, de exemplu, care le au în acest moment în misiunea de poliție aeriană, ar putea fi mult mai utile. E adevărat, trebuie să ne gândim la cost-eficiență, dar trebuie să ne gândim în primul la un semnal politic și ce ar fi însemnat ca aceste drone care aveau încărcătură explozibilă să ajungă într-o zonă locuită. De aceea este important ca acest demers și nu trebuie să ne ferim să ne gândim la invocarea articolului 4, consultări la nivelul NATO, fiindcă acest lucru va da posibilitate României să ridice în discuțiile cu aliații, într-un cadru foarte important al Consiliului Nord-Atlantic, situația de securitate în Marea Neagră și mai ales să aducem capabilități NATO pentru a umple, să spunem, aceste goluri în apărare pe care deocamdată se pare că le avem, mai ales pentru ceea ce înseamnă partea de supraveghere, dar și pentru partea de distrugere a dronelor. Italienii, să ne aducem aminte că au trimis imediat, premierul Meloni a reacționat după incidentul de la Galați și a doua zi italienii au anunțat că trimit un grup de 100 de soldați cu avioane Eurofighter în România. Avem nevoie de asemenea semne de solidaritate pentru a descuraja Rusia. Dar trebuie să înțelegem că aceste incidente se vor repeta. Rusia încearcă să escaladeze, Rusia încearcă să creeze această panică a izbucnirii unui război iminent printre populații. Uitați-vă cât de multe știri de asemenea sau reacții de asemenea în asemenea notă sunt pe social media și cum cei care pledează pentru în favoarea Moscovei spun că iată, suntem în pragul unui război, ceea ce nu este adevărat, fiindcă avem capabilități de apărare. Dar trebuie să avem în vedere faptul că aceste incidente se vor mai repeta.
0: Mulțumesc foarte mult, George Scutaru, CEO New Strategy Center. Traian Băsescu critică ritmul lent al actualului președinte. El a declarat la Digi24 că Nicușor Dan are un popor cu care nu se potrivește, deoarece acționează prea încet. De asemenea, Băsescu a taxat gestionarea negocierilor politice de către Nicușor Dan și spune că acesta trebuie să deseneze cât mai repede un premier.
4: N-ați avut senzația că Nicușor Dan are momente în care e depășit de situație?
5: Nu? Nu, cred că are un stil care nu se potrivește cu noi, ceilalți care... Deci are un popor cu care nu se potrivește.
4: Păi pe poporul ăsta, pe acest popor e chemat să-l...
5: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet.
4: Criza politică se va adânci, va continua...
5: Mai adânc de atât n-are ce să fie. Deci poate fi o îmbunătățire, dar mai rău de atât. Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD, Mureșan și Grindeanu. Sunt cele două propuneri. Nu-l oprește nimeni să desemneze

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Productivitatea muncii și remunerația, salariul, sunt două concepte strâns legate. Intuiția ne-ar spune că ar trebui să crească în tandem. Productivitatea muncii reprezintă valoarea creată de un angajat într-o unitate de timp, oră, zi, săptămână. În general, este folosită ora. Pentru a calcula productivitatea, se extrag costurile totale din valoarea finală obținută din muncă. Pe măsură ce crește productivitatea din muncă mai eficientă, din utilizarea optimă a resurselor sau din investițiile tehnologice, angajatul trebuie remunerat mai bine pentru că generează mai mult și atunci aceste majorări de salariu ar fi ca o formă de participare la acea valoare adăugată mai mare. În realitate, productivitatea și salariile nu merg chiar mână în mână. Sunt perioade în care productivitatea crește mai rapid decât salariul, iar la noi s-a întâmplat în perioada post-criză, după anul 2008. Există apoi situația inversă, când salariul crește mult peste productivitate, așa cum a fost în ultimii ani la noi, ceea ce înseamnă, de fapt, pierdere de competitivitate economică. Decuplarea recentă a apărut în contextul unui deficit de forță de muncă, dar și pe fondul unor politici publice care au însemnat forțarea salariilor, inclusiv prin creșteri semnificative ale salariului minim. Alți factori care duc la evoluții diferite țin de legislație care poate favoriza forța de muncă sau, din contra, capitalul, adică firmele. Nivelul de dezvoltare al unei țări influențează masiv. Economiile emergente au potențial mare de productivitate raportat la salarii și astfel veniturile pot crește mai mult fără a pune în pericol profitabilitatea. Dacă ar fi să facem o ordonare, contextul economic este însă evident cel mai influent factor. Această relație productivitate salariu ar putea fi considerată în divorț, după unele teorii. S-a observat că din anii 70, în economia americană, cele două nu au mai evoluat coordonat, ceea ce a dus la diverse interpretări, inclusiv că au generat inegalități mari. Este uneori numită marea decuplare. Una dintre probleme ar fi că acest binom, productivitate-salariu, este un indicator într-o economie dominată de producția manufacturieră, de munca la uzină, să zicem așa. Creșterea ponderii serviciilor, care acum reprezintă principalul segment, a schimbat paradigma. Perioada de referință coincide și cu extinderea tehnologiei informației, care a fost și este o revoluție. Însă, culmea, nu se vede în productivitate așa cum ar trebui, ceea ce i-a făcut pe economiști să spună că există un paradox al productivității IT. Una dintre ipoteze ar fi că măsurarea productivității este în actualul context depășită și e nevoie de noi definiții. Pur și simplu, practica a depășit teoria. Nu ar mai exista instrumentele adecvate de a măsura calitativ munca. Acum asistăm la dezvoltarea și extinderea instrumentelor sofisticate de inteligență artificială. Acestea ar trebui să aducă nu un salt de productivitate, ci o decolare efectivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Astăzi ai meciuri de Superliga live la Digisport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat: dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută sunt plata asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit cu informație de ultimă oră. 3 oameni au fost atacați cu cuțitul în Paris. Suspectul a fost prins. Alexandra Dinu vine cu detalii. Alexandra, ce ai aflat?
1: Atacul a avut loc în nord-vestul capitalei franceze, într-o zonă extrem de aglomerată. Vă avertizez că sunt informații care pot afecta emoțional. Un bărbat a atacat 3 femei cu 2 cuțite. Victimele au 19, 24 și 36 de ani, a transmis ceva mai devreme ministrul de interne. 2 dintre victime sunt grav rănite, a treia este rănită ușor, însă transmit medicii că niciunea nu este pusă viața în pericol. În ceea ce îl privește pe suspect, acesta a fost imobilizat și reținut, atenție, de un polițist care era în afara programului. Bărbatul nu avea asupra lui documente de identitate. Până acum, motivul atacului nu este cunoscut. Autoritățile franceze transmit că nu ar fi vorba despre un atac terorist.
0: Mulțumesc, Alexandra Dinu.

0: 5 milioane de euro a încasat Veneția anul acesta din taxa de acces pentru turiști. Autoritățile locale vor însă să crească prețul biletului de 5 ori din 2027, adică va ajunge la 50 de euro. Deocamdată însă Veneția revine gratis pentru turiști începând cu 1 august. Vine cu toate detaliile corespondenta Digi24 Adela Mohanu. Bun găsit, Adela, cât ne va costa anul viitor accesul în orașul din Laguna?
1: Primăria din Veneția a anunțat că de la anul vrea să facă această taxă de 50 de euro de persoană, o propunere care deja a stârnit foarte multe valuri aici în Italia. Mulți turiști spun că nu mai sunt dispuși să plătească această taxă de intrare. Lucru pe care îl vor și autoritățile locale, care spun că luptă cu turismul excesiv. Anul acesta au emis 650.000 de bilete, în condițiile în care în Veneția mai sunt doar 50.000 de rezidenți. Aceste bilete însă au fost emise doar pentru turiștii care nu sunt cazați acolo, lucru pe care, din nou, primăria din Veneția vrea să-l descurajeze. Turiștii care și-au cazări acolo nu trebuie să plătească nimic. Biletele au fost emise în perioada aprilie-iulie și doar pentru 60 de zile, cu precădere zilele de sărbătoare și zilele de la sfârșit de săptămână. Din 1 august, Veneția redevine gratis. Ca atare, chiar din acest weekend, Veneția se poate vizita din nou fără niciun ban. Anul acesta, taxa a fost de 10 euro de persoană dacă este plătită pe loc, 5 euro de persoană dacă biletul este luat în avans online.

0: Cel mai bogat om al planetei spune că peste un deceniu nici el, nici altcineva nu va mai avea nevoie de bani. Elon Musk este convins că inteligența artificială și robotica vor face ca bunurile să fie abundente pentru toți, ceea ce va face ca banii să devină irelevanți.
1: Money won't matter in 2036. What do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? What we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that it wants us to be happy and prosper. I think it probably will be, but the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
5: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
4: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
5: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
6: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
5: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
6: Cele mai mari greșeli?
5: Aș vrea să fac asta, ouului, ești nebun, nu e voie, greșești.
6: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
5: Să fug de România.
6: A fost o greșeală?
5: Da, să ajung la Berkeley.
6: Cum a fost o greșeală?
5: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: După Michael și Odiseea, care au ținut atenția publică în prima parte a anului, Hollywoodul anunță alte superproducții spre finalul lui 2026, pelicule care promit să domine box-office-ul. Vom vedea pe marile ecrane continuări ale unor filme celebre, iar animațiile revin și ele în forță. Andreea Crăciunescu ne spune care sunt cele mai așteptate ecranizări în a doua parte a anului și de când le vom putea vedea.
1: Bun găsit tuturor! Fanii filmelor cu supereroi așteaptă cu sufletul la gură data de 18 decembrie, când se va lansa oficial Avengers Doomsday. Filmul va reuni o mare parte dintre eroii din universul Marvel, printre ei Capitanul America și Thor, care vor înfrunta cel mai nou inamic, Dr. Doom, interpretat de Robert Downey Jr., celebrul Iron Man, în revenirea sa la Marvel. Tot pe 18 decembrie se va lansa și Dune, partea a treia, va fi de altfel și ultimul film din această serie. Acțiunea are loc la 17 ani distanță după evenimentele din filmul anterior. Dune 2 a fost un real succes, am văzut, câștigând două premii Oscar și a avut de altfel 5 nominalizări.

0: forgive me for all I've done.
1: Iar animațiile revin în forță. Noul film din seria Epoca de Gheață, intitulat Ice Age Boiling Point, se va lansa pe 5 februarie 2027. Personajele îndrăgite încep o nouă aventură printre dinozauri, văi de lavă și colțuri neexplorate ale lumii pierdute. Filmul va fi lansat la 11 ani distanță de la ultima ecranizare din seria principală, Epoca de Gheață, Ploaie de Meteoriți. Aceasta a încasat peste $408 milioane în box-office-ul mondial.

0: rămânem la animații. În decembrie se va lansa și Angry Birds 3, Marele Zbor. Primul film din serie a fost lansat în 2016 și a avut încasări de peste 229 de milioane de dolari. Iar Angry Birds 2 a apărut acum 7 ani. Toate ecranizările sunt bazate pe jocurile video cu același nume.
1: Oh, time to call the bomb squad.
2: Oh yeah!
1: You guys got this, right?
3: Everything going okay out there?
4: We need a new diaper.
2: I don't know where the diapers are.
4: No!
2: Oh, it's like the Bellagio fountain.
5: Cel mai puternic taifun care a atins țărmul în acest an a adus ploi torențiale și distrugeri importante în China și în Hong Kong. de mii de oameni au fost evacuați din calea furtunii și sute de curse aeriene au fost anulate. Rafalele de peste 110 km pe oră au rupt copaci și au doborât schele, iar mai multe provincii au fost plasate sub cel mai înalt nivel de alertă. Doar aeroportul din Hong Kong a anulat 300 de zboruri, în timp ce taifunul își continuă înaintarea în sudul Chinei continentale, unde circulația trenurilor a fost suspendată. Este de așteptat să aducă rafale puternice și ploi abundente, situație care e de așteptat să continue până mâine. La începutul lunii, un alt taifun a dus la evacuarea peste 2 milioane de oameni. Fenomene meteo extreme în Grecia, obișnuiți deja cu incendiile, turiștii din mai multe zone se confruntă acum și cu inundații. În Atena și în nordul țării au fost furtuni cu grindină și descărcări electrice care au produs inundații masive, au dărâmat acoperișuri, au răsturnat mașini și au pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici.

0: Maria. Ella come per il lavaggio.
1: Να νομίζω έχουν κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα. Στάφουν, είδα.
2: Anunță două zile cu vreme rea, au fost emise alerte de furtuni și vânt puternic. Se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Ce zone vor fi afectate? Ne spune Iuliana Boanța.
3: Bun găsit, mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de furtuni până la ora 23. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. De la ora 23 și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
2: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
2: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
2: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
2: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
2: Nu există.
4: Dar care este
2: asta,
4: în primul rând?
2: Cum?
4: Care e?
2: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
2: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Este o industrie care îți aduce venituri așa la nivelul artiștilor de afară?
2: Categoric nu. Cred însă că suntem pe drumul cel bun, uitându-mă la industria muzicală de acum 20 de ani, 25, și uitându-mă la ce se întâmplă astăzi, cred că cumva lucrurile încep să se alinieze. E greu să-ți pun în bani, e foarte important

0: suprem în care ei înțeleg dacă artistul pe care l-au văzut, l-au ascultat în platforme, le livrează emoția pe care ei și-o imaginau.
1: Da, uite, un exercițiu să facem împreună. Adu-ți aminte cel mai emoționant moment pe care tu l-ai văzut la un concert de-al tău în România sau oriunde în lumea asta.
0: Sunt foarte multe concerte emoționante pe care le-am avut. Unul dintre ele, poate pentru că și că a fost printre primele, este... Am avut un concert uriaș în Amsterdam de Ziua Regelui pe vremea aia și erau 100.000 de oameni acolo și cântam în deschidere la Tiesto și a fost ceva extraordinar. Am simțit, atunci a fost primul moment în care am simțit cumva că ceea ce înțeleg, ce știam eu din filme ca aura unui artist, o aveam. Aveam backstage-ul meu pe care scria numele meu, aveam catering în backstage, erau lucruri pe care nu le mai văzusem. După care am pășit pe scenă și erau oameni acolo care cântau piesa, o piesă făcută, tot timpul am zis, noi românii suntem foarte talentați și nu mă refer la mine. Am făcut muzică bună pe genunchi, știi? Stând într-un beci, într-un mic studio improvizat și așa. Deci, ținând cont de toate lucrurile astea și ceea ce se întâmpla în Amsterdam atunci, m-a emoționat.
1: Copleșitor.
0: Da.
1: 100.000 de oameni în față.
0: Da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi, CFR are antrenament cu FC Voluntari. Apoi, FC Botoșani așteaptă Rapidul lui Pancu. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 15. Chiar acum încep știrile zilei. Bine v-am regăsit. Vă spun informațiile orei pe scurt. Se va declara din nou stare de criză la pompă. Între timp avem o informație de ultimă oră. S-a deblocat situația cu livrările din Kazahstan. Vedeți imediat despre ce este vorba. Aflăm că se prelungește cu 2 luni reducerea de TVA la locuințe noi la 9%. Totul după blocarea Agenției de Cadastru de un atac al hackerilor. Sute de spitale din țară intră în grevă generală mâine. Medicii vor asigura doar urgențele. Și sunt incendii fără precedent în Spania, în Franța și în Italia. Ard acolo 10.000 de hectare. Începem! Acum o informație de ultimă oră pentru început. Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin terminalul de la Novorossiysk, anunță Ministerul Kazah de Externe. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor dinainte de blocaj mai durează puțin. Mergem la Sebastian Boldea, care are mai multe informații despre acest subiect. Te ascultăm, Sebastian, despre ce este vorba exact.
1: Bun găsit! Este o veste extraordinară, aș putea spune, pentru șoferii români, pentru că până în prezent, din momentul în care Kazahstanul a anunțat că va opri exporturile către țările cu care a semnat deja contractele, în ceea ce ținea de sistemul românesc, puteam spune chiar că ar fi fost o problemă de siguranță energetică. Acum iată că vine această informație din partea Ministerului Afacerilor Externe din Kazahstan, prin care suntem informați că vor reporni exporturile. Au fost tot felul de scenarii pe masa celor de la Ministerul Energiei, inclusiv patronul Rompetrol, cel care este principalul beneficiar de petrol kazah, este acum într-o deplasare în Kazahstan pentru a găsi soluții și iată că această soluție vine chiar din partea statului de acolo. Era o problemă de siguranță națională, de siguranță energetică, asta pentru că în ceea ce ține de stocurile din România, aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României, iar 60% aproximativ din toată această cantitate de petrol

0: Venea din Kazahstan. Pe de altă parte, astăzi la Parlament s-au discutat mai multe scenarii pentru reducerea prețurilor de la pompă și vedem că s-a ajuns chiar și la un acord, pentru că inițial ar fi fost un plan din partea Partidului Social Democrat și din partea Partidului Național Liberal. Până la urmă vedem că se va merge pe un singur proiect care va prevede în felul următor: o situație de criză la pompă, situație în care ne-am mai aflat și până în prezent, precum și reducerea accizei etapizat între 5 și 25%. Se va face un calcul la fiecare două săptămâni, iar acea reducere se va simți în prețul final de la pompă cu o reducere cuprinsă între 17 și 85 de bani. Pe de altă parte, acel adaos comercial practicat de către benzinării va fi plafonat la media de anul trecut. Exporturile de motorină, pentru că aici sunt cele mai mari probleme, vor fi îndeaproape monitorizate de către stat și se vor putea face doar cu acordul guvernului prin Ministerul Energiei și prin Ministerul Economiei, iar companiile petroliere vor trebui să plătească o taxă de solidaritate, asta pentru că în locul acelei accize reduse la pompă, statul va colecta bani direct de la benzinari.
1: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
2: De acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută, numele meu și al Partidului Social Democrat, a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
3: După ce am văzut care ar putea să fie deciziile din Parlament, s-a discutat toată dimineața despre această situație de criză la noi. Vedem că situația nu este bună nici în Europa. Ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia, dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent, în care refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate. Rezervele sunt la mai puțin peste jumătate și, cum vedem, tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de domolire. Depozitele se vor umple mult mai greu în această perioadă. Toate detaliile despre această situație chiar acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
4: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, vedem acolo cu roșu, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025, ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, la cel mai ridicat, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi, desigur, pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și, indirect, multe produse și servicii.
3: Acum o informație de ultimă oră. Ambasadorul Rusiei a ajuns acum puțin timp la Ministerul Afacerilor Externe. Vedeți imagini filmate cu el în momentul în care intra pe poartă. Acolo a fost convocat după ce dronele Kremlinului au intrat din nou în spațiul aerian al României și acum chiar îl vedeți în imagini. Diplomatul nu e primit de ministrul Oana Țoiu. Va discuta acolo cu un director din cadrul Ministerului de Externe. Și colegul meu, Valentin Stan, este la sediul Ministerului. Ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Valentin, ce ai mai aflat?
5: Bine v-am găsit. Ambasadorul rus a ajuns la sediul Ministerului Afacerilor Externe în urmă cu aproximativ 10 minute. Faptul că el nu va fi întâmpinat de ministra Oana Țoiu, ci de un director din cadrul MAE, reprezintă o palmă diplomatică, o palmă diplomatică dată de Ministerul Afacerilor Externe după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că România va deschide un protest oficial, un protest diplomatic față de Federația Rusă după atacurile din ultimele zile. În spațiul aerian al României au intrat de vineri și până astăzi 4 drone. 3 dintre ele au fost doborâte, iar ultima, care a fost depistată în această dimineață, a ieșit din spațiul aerian românesc după câteva minute. Nu există niciun dubiu cu privire la proveniența cel puțin uneia dintre drone. Este vorba de prima dronă distrusă. Acel aparat de zbor aparține Federației Ruse, spune parchetul general. Acesta este motivul pentru care ambasadorul a fost convocat de către Ministrul Afacerilor Externe. Ultima dată s-a întâmplat a avut loc o astfel de convocare în momentul în care o dronă rusească a explodat după ce s-a izbit de un bloc din Galați și atunci ambasadorul rus a fost întâmpinat tot de un director din cadrul MAE, însă după acea întâlnire a fost închis consulatul Rusiei de la Constanța, iar toată echipa diplomatică a fost declarată toți membrii echipei au fost declarați ca fiind persoane non grata.
3: Încă o informație proaspătă acum. Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 30 septembrie a unui TVA de 9% în cazul locuințelor noi. Măsura intră la vot în plen. Atenție, această prelungire se aplică doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziția pe care o fac. Și decizia vine în contextul în care de aproape 3 săptămâni Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act după ce a fost atacată de hackeri și asta a blocat pur și simplu întreaga piață imobiliară. Toate detaliile despre situație chiar acum de la Cezara Scutarte. Ascultăm Cezara.
6: Bun găsit! În Comisia de Finanțe toate partidele au votat ca până pe 30 septembrie inclusiv să fie prelungit acest termen de al TVA de 9% pentru locuințe. Atenție, este vorba doar pentru cei care au semnat deja un antecontract pentru vânzare, cumpărare de locuințe. Iar măsura vine în contextul în care în continuare avem parte de un blocaj la instituția responsabilă de cadastru. Practic, acele aplicații încă nu au fost migrate la timp în cloudul guvernamental și în momentul de față guvernul alături de instituțiile specializate fac mai multe verificări pentru a putea pune din nou în funcțiune acest sistem. Au trimis un comunicat de presă cei de la guvern în urmă cu puțin timp și au spus că lucrările desfășurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 3 din motive de precauție și au fost reluate în cursul acestei zile și că nu poate fi anunțată încă o dată și o oră fermă la care sistemul va funcționa din nou. Așadar, mii de persoane sunt afectate de această situație și a fost și un comunicat în acest sens. Practic, mii de profesioniști în geodezie nu pot să lucreze în momentul de față din cauza acestei situații.
3: Lupta pentru deblocarea posturilor din sistemul de sănătate se duce și în Parlament. De un an și jumătate, spitalele n-au putut face nicio angajare în locul celor care au demisionat ori s-au pensionat. Amendamentul PSD, care se discută, prevede deblocarea angajărilor din sănătate, dar în limita bugetelor aprobate la începutul anului. Departe de ceea ce susține fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, care vorbește acum de 10.000 de posturi. Memorandumul inițiat de ministrul interimar al Sănătății, care cerea deblocarea a peste 7.000 de locuri din cele aproape 30.000 cerute de spitale, e blocat în guvern. Am văzut că s-au certat pe el săptămâna trecută. Premierul, dacă ar fi să ne uităm la cine ia decizia până la urmă finală, a justificat această întârziere prin niște statistici, care arată că sunt și spitale cu un grad mai mic de ocupare a paturilor, cu cheltuieli mari și cu salariile, desigur, și un impact bugetar mult prea mare ca să facă față. Și Ilie Bolojan a cerut o analiză până luni, adică până astăzi. Deși, de pe data de 7 iulie și până joi, când a fost conferința de presă, ministrului Sănătății nu i s-a cerut nicio analiză, spun surse din guvern.
7: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu pentru a fi înțeles mai ușor. Un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată cu acest amendament sau odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat. Nu am cifrele exacte cât costă memorandumul respectiv. Cert este că nu este o sumă pe care o țară ca România să nu poate suporta. Dacă în ultimele 12 luni viziunea, unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos în mod egal, aici este răspunsul. Degeaba avem pentru prima dată după Revoluție spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal și dacă în viziunea unora economia se poate face de oriunde, se taie cu barda de sus până jos.
3: Informație de ultimă oră. Mai multe surse spun că sindicatele din sănătate care organizează greva generală de mâine sunt primite la Palatul Cotroceni la ora 17. La această întâlnire mai participă ministrii interimari ai Sănătății și Muncii, dar și consilierul prezidențial Radu Burnete. Asta în timp ce a mai rămas mai puțin de o zi până la un blocaj masiv în spitale. Mâine, cadrele medicale din Federația Sanitas intră în grevă generală în sute de spitale din țară. Se întâmplă acest lucru, care e efectul imediat, operații și internări amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele în această perioadă. Până acum știm că două spitale de urgență mari din capitală, e vorba de Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de această revoltă a cadrelor medicale. De cealaltă parte, Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem. Ei susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor să participe la această grevă. Vă reamintesc, de la ce a pornit totul până la urmă, personalul medical este nemulțumit de noua lege a salarizării, care, odată aplicată, taie masiv veniturile. Asta spun cei din sindicate. Vreau să discutăm subiectul. Radu Țincu, șeful secției ATI din Spitalul Floreasca, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Țincu!
8: Bună ziua!
3: Dacă ne puteți spune, din ce știți până în momentul acesta, câte persoane sau un procent care vor participa la grevă mâine la dumneavoastră în spital?
9: Nu pot să vă dau un număr al celor care participă la grevă, dar pot să vă spun că în spital 50% din personal va fi la locul de muncă. Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru. Vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Ceea ce trebuie să înțeleagă cetățenii este că orice persoană care are nevoie de asistență medicală de urgență va fi tratată în spitalele din România, chiar dacă este grevă generală. Cei care vor avea într-adevăr de suferit sunt pacienții cronici care vor fi temporizați pentru că, iată, doar o treime din cazurile cronice vor fi gestionate la nivelul spitalului.
3: Deci tratamentele pentru cronici, domnule Țincu, nu sunt făcute toate mâine, ci într-o perioadă, în următoarele zile, presupun.
9: Da, s-a luat decizia conform codului muncii ca doar o treime din pacienții care au nevoie în mod cronic programat de asistență medicală să beneficieze în această perioadă de criză, dar Spitalul Floreasca a luat o decizie suplimentară, fiind un spital unde avem peste 40% din cei care au nevoie de servicii medicale sunt din afara Bucureștiului, de Spitalul Floreasca deservește întreaga țară, s-a luat decizia ca 50% din personal să fie prezentă la locul de muncă. Această decizie, să știți că a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Aici scăderile sunt semnificative și vreau să vă spun că eu, ca șef de secție, deja am purtat discuții cu asistenți medicali care mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei și atunci vor să migreze către secții ceva mai ușoare din spital. Același lucru se întâmplă și cu medicii, să știți, am avut discuții și cu colegi de-ai mei medici care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat, unde, sigur, vor avea o activitate mult mai ușoară decât într-un spital de urgență.
3: Deci transferurile acestea, poate unii oameni vor decide să plece pur și simplu, ne afectează foarte mult, domnule Țincu, sau ne-ar afecta foarte mult în perioada viitoare. Spuneți 700, chiar 1000 de lei sunt anumite scăderi. Ați făcut niște calcule, niște procente legate de cât, cu cât se diminuează salariul în mai multe domenii? Spuneți că ați discutat cu mai multe persoane de acolo. Doar ca să ne facem noi o idee. Noi am înțeles, 1000 până în 2000 de lei, așa spuneau cei din sindicate.
9: Iar dacă discutăm de, sigur, aici vorbim, depinde foarte mult de vechime, de gradație, depinde foarte mult de sporurile pe care persoanele respective le au. Dar pentru secțiile de terapie intensivă, unde situația este într-adevăr problematică din perspectiva dificultății, avem scăderi salariale de 700-1000 de lei la asistenți, dar sunt și medici care pot să ajungă undeva până la 3000-3500 de lei scădere de venit prin reducerea sporurilor. Aici trebuie să înțelegem faptul că există, dacă vreți, o neclaritate în comunicarea guvernamentală cu privire la scăderea salariilor. Într-adevăr, salariile pentru aceste domenii nu scad, însă ceea ce scade, scade nivelul sporului, iar o mare parte din salariul acestor oameni este realizat din acest spor pentru condiții dificile.
3: Și dar trebuie garanția, să mai plecăm
9: de la o realitate, estimată doamnă. În acest moment, secțiile de terapie intensivă din întreaga țară funcționează cu deficit de personal. Nu există o secție de terapie intensivă care să aibă personalul medical, fie că vorbim de asistenți, fie că vorbim de medici, la cotele reglementate de ordinele care spun care este necesarul de personal. În momentul în care deja pornim cu un deficit de personal existent, gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care acest deficit de personal va fi agravat de această decizie de reducere a sporurilor în secțiile de terapie intensivă.
3: Domnule Țincu, s-a discutat astăzi în Parlament despre o modificare în lege să se permită angajări, dar în limita bugetului care a fost aprobat la începutul anului. Ce poate să însemne acest lucru? Pentru că eu mă gândesc că dacă erau bani, se angajau și până acum, nu? Ăsta este amendamentul care a trecut de Parlament. Rezolvă cumva? Sau din... Noi am vorbit de 7.000 de posturi. Acum spunea Alexandru Rogobete de 10.000 de posturi. Până la 10.000 în toată țara ar putea să se facă angajările. Care e de fapt situația?
9: Gândiți-vă la faptul că acest amendament rezolvă doar problema celor care se pensionează sau care pleacă din sistem în acest moment, sunt posturile care au fost incluse în bugetul din acest an. Însă deficitul este unul cronic. Există niște normative europene care au fost adoptate de România prin ordine de ministru și legislație secundară, care spune foarte clar numărul de medici și de asistenți medicali din terapie intensivă. În acest moment, nicio secție nu funcționează cu acest personal la cotele recomandate de legislația în vigoare. România, în acest moment, dacă vreți, este în afară, este în offside pentru toate secțiile de terapie intensivă printr-un deficit de personal care a fost perpetuat în ultimii ani și care nu a fost corectat. Dacă nu vom înțelege că este penibil pentru o țară să facem ședințe de guvern pentru deblocarea 22 de posturi de asistente medicale la Marie Curie, nu vom putea face progres în medicină. Nu putem funcționa prin memorandumuri. Nu putem face angajări doar prin excepție de la blocarea posturilor. Acesta este necesarul de posturi pe care îl avem, iar ele trebuie să fie adoptate fără niciun fel de memorandum. Această variantă în care se eliberează anumite posturi este, dacă vreți, doar o variantă de avarie. Sistemul de sănătate nu poate funcționa prin astfel de politici de avarie în care încercăm să stingem anumite incendii acolo unde chiar nu se mai poate. Cred că trebuie să regândim toată politica aceasta și trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, că în momentul în care între 2020 și 2025 au plecat 6.000 de cadre medicale în străinătate și acest lucru va continua să se perpetueze și în anii următori, cel mai probabil într-un interval de timp nu vom mai avea oameni care să poată lucra în spitalele din România.
3: Radu Țincu, mulțumesc!
9: Și eu!
3: Vreau să vă prezint o situație. După mai bine de 2 luni și jumătate de criză politică și fix în săptămâna de sesiune extraordinară, acolo unde statul încearcă să salveze ceva din miliardele europene. E bine, ce se întâmplă acum? Vine prima evaluare a agențiilor de rating. Știți, sunt foarte importante. Dacă retrogradăm, adică dacă ajungem la junk, acesta este pericolul de care ne-am spus încă de anul trecut. Suntem în pericol să ajungem la junk, asta înseamnă că niciun investitor nu mai vine la noi în țară. Asta înseamnă în câteva etape, poate imposibilitate de plată și poate să ajungem să ne împrumutăm din nou de la FMI, ceea ce desigur nu ne dorim. Bun, ce ne așteaptă? Fitch este agenția de rating care ne prezintă prima evaluare. Este vorba despre vineri. Chiar vineri o să vină ratingul de țară de la Fitch. Economiștii de la Erste Group spun că n-ar fi modificări cu privire la ratingul nostru. Asta înseamnă că rămânem unde suntem acum. Și știți unde suntem acum? Suntem o treaptă peste junk. Urmează agenția Moody's. Chiar astăzi Alexandru Nazar, ministrul de finanțe, ne-a anunțat că urmează săptămâna viitoare. La Moody's la fel, suntem tot așa peste junk. Pe 7 august o să avem publică această evaluare și desigur nu sunt singurele, pentru că foarte multe agenții sunt cu ochii pe noi acum. S&P, de asemenea, la începutul lunii octombrie, mai exact pe 2 octombrie, Standard & Poor's o să ne dea și ei ratingul de țară. Practic, pentru asta ne chinuim acum, pentru asta se chinuie cei din Parlament, să spunem, dacă putem spune că se chinuie din vacanța lor parlamentară, să revină o săptămână din 2 luni la muncă, astfel încât să mai salvăm câteva sume din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acolo sunt miliarde de euro care ar fi trebuit să vină la noi în țară. Expiră, dacă pot să mă pronunț așa, pe 31 august. Până atunci ar trebui să facem niște proiecte și asta încearcă să fac acum. Și acum, pentru că vorbeam despre această sesiune extraordinară, este în aceste zile, a început chiar astăzi, e ultima încercare de a nu pierde toți banii din PNRR. Și-au pus pe pauză vacanța parlamentarii, au proiecte, au reforma ANI, codul urbanismului despre care nu am discutat până acum. Aceste ambe măsuri au pornit adevărate lupte mediatice între liderii fostei coaliții. Colega mea, Ema Stoica, este în Parlament, urmărește tot ce se întâmplă. Aș vrea să te întrebăm dacă avem șanse să mai luăm niște bani din PNRR în contextul acesta.
10: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. O parte dintre bani o să-i luăm, pentru că deja vedem la această oră, vedeți imagini din plenul Senatului, este în desfășurare o ședință în care sunt deja 2 sau 3 dintre reformele cuprinse în PNRR, însă sunt alte măsuri, dacă ne uităm, de exemplu, legea salarizării, șanse destul de mici să mai luăm acei bani, pentru că reforma încă nu este gata, iar 2 dintre proiectele care ar trebui discutate în această sesiune extraordinară încă nu au consens ales cei din fosta coaliție de guvernare. Vorbim în primul rând despre acea reformă a ANI despre care vorbeai și tu. Agenția de Integritate ar trebui acolo să existe câteva modificări propuse deja de către executiv prin intermediul parlamentarilor. Una dintre ele criticată practic de aproape toate partidele, deși au stat la masa discuțiilor, și anume a fi ascunse, a nu fi publice declarațiile de avele și declarațiile de interes. Ar urma acesta să se modifice, acest amendament să fie modificat. O altă modificare ar putea să fie la codul urbanismului, inițial de intrarea în vigoare a referendumului propus de Jordan, prin care să treacă avizele de la primăriile de sector la primăria generală. Ar fi trebuit să intre această schimbare de la 1 ianuarie 2028. PSD vrea să intre abia spre finalul anului, atunci când nu va mai fi Ciprian Ciucu la primăria generală. Vom vedea câte dintre aceste proiecte vor trece în zilele următoare de Parlamentul României și câte dintre ele vor rămâne blocate și implicit vom pierde bani.
3: Emma, îți mulțumesc! Frații Tate află astăzi când începe procesul lor de extrădare și dacă vor putea plăti o cauțiune pentru eliberare. Deși s-au plâns că sunt închiși ca niște teroriști, cei doi nu mai vor să iasă din celule și să meargă la instanță. Își trimit doar avocații. Ioana Ciurlea chiar acum în direct cu toate detaliile. Explică-ne, Ioana!
11: Bine v-am găsit! Avocații fraților Tate au anunțat că se vor întâlni doar ei cu procurorii din Miami, pentru că cei doi frați au decis să nu se prezinte la tribunal. Practic, azi va fi stabilit calendarul procesului de extradare către Marea Britanie și speră cei doi frați să afle și când vor fi audiați pentru o posibilă eliberare pe cauțiune. Închiși chiar vis-a-vis de tribunalul în care li se decide soarta, frații Tate sunt foarte nemulțumiți de condițiile de arest. S-au plâns că sunt închiși ca niște teroriști în condiții maxime de securitate, fără acces la vizite și fără contact cu exteriorul. Andrew Tate se plângea și că nu poate dormi pentru că deținutul din celula vecină e, citez, un canibal care urlă toată noaptea. Extrădarea fraților Tate va fi decisă în instanță, dar ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat Marco Rubio. Casa Albă a anunțat că nu se va opune extrădării, așa cum cei doi frați sperau. În Marea Britanie, ei ar trebui să răspundă pentru 59 de capete de acuzare, printre care viol, trafic de persoane și agresiune. 7 femei au depus acolo plângeri împotriva lor.
3: Informația momentului acum vine de la Ministerul de Externe. Vedeam aceste imagini acum doar câteva minute cu ambasadorul rus care a ajuns la Ministerul de Externe, primit de un director din MAE. Ce s-a întâmplat acolo? I-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Vă citesc din comunicatul MAE acum. Și de asemenea, i-a fost înmânată oficial o notă verbală prin care partea română notifică aplicarea declarării ca inacceptabil unui membru al misiunii Federației Ruse la București. Valentin Stan, chiar acum cu toate detaliile, spune-ne ce mai zice comunicatul, Valentin.
12: Danca, este un anunț făcut de Ministerul Afacerilor Externe în urmă cu doar câteva minute. O decizie pe care MAE a luat-o și a comunicat-o ambasadorului rus la București. Practic, acel membru al misiunii diplomatice din cadrul Federației Ruse are la dispoziție 5 zile pentru a părăsi țara. A fost declarată ca fiind persoană indezirabilă și cel mai probabil acest lucru se va întâmpla, va fi expulzat cetățeanul rus. O decizie luată după ce ambasadorul a fost convocat aici la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Nu a fost însă întâmpinat de ministra Oana Țoiu, ci de un director din cadrul MAE. Este o palmă diplomatică pe care România i-o adresează Federației Ruse. Asta după ce inclusiv președintele României Nicu Șordan a spus că România va adresa oficial un protest diplomatic la adresa Federației Ruse, după ce în ultimele 3 zile
5: 4 drone au intrat în spațiul aerian al României. Parchetul general a confirmat că cel puțin prima, cea care a fost doborâtă vineri, era de producție rusească, era o dronă Shahed folosită de Rusia în acest război. De altfel, atât Maie cât și președintele Nicuș Ordan spun că aceste evenimente sunt intolerabile și nu ar trebui să se mai repete.

0: Vin primele vești ceva mai bune din Franța, care se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Focul a fost adus sub control, însă mai durează până când va fi stins. Acest anunț a venit de la ministrul de interne, în timp ce președintele Emmanuel Macron merge astăzi în zonele afectate. Flăcările au pârjolit o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului și peste 250.000 de oameni au fost evacuați. Focul s-a apropiat periculos de mult de Bordeaux, oraș cu aproape 1 milion de locuitori, învăluit acum de un fum gros. Probleme sunt și în Italia, unde sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
1: Este precum mersul la război. Așa își descriu misiunea pompierii mobilizați să stingă incendiul care a pârjolit 42.000 de hectare în apropiere de Bordeaux. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar turiștii au fost avertizați să nu călătorească în regiunea faimoasă în lumea întreagă pentru podgoriile sale. Localități cu câteva mii de locuitori au fost deja complet înghițite de flăcări.
2: L'incendie a encerclé la commune et est venu sur l'ensemble des lisières de celle-ci détruire 153 maisons qui ont été identifiées. Et ensuite l'incendie est parti un peu plus vers l'ouest et un peu vers le sud.
1: 60 de kilometri din autostrada către Spania sunt închiși circulației. Au fost mobilizate 500 de autospeciale de pompieri, asistate din aer de 18 avioane și 10 de elicoptere. Luptă cu flăcările 2500 de pompieri, printre care și români, 1500 de militari și aproape 1200 de polițiști.
3: Nous, dans cette zone, normalement, nous ne sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi. Ça nous permet de déceler d'hypothétiques cambrioleurs qui profiteraient des habitations vides pour commettre leurs méfaits, aussi de traquer les incendiaires.
4: Et je pense qu'on ne pourra pas couvrir tout le territoire. On est dans une zone d'Indiens où les gens, vous voyez, moi j'ai 10 hectares là.
1: În Italia, incendiile de vegetație au forțat evacuarea 400 de turiști aflați pe coasta Mării Adriatice. Oamenii au fost luați de pe plajă cu bărcile și au fost cazați în sălile de sport din două școli.
5: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
6: Le fiamme così vicine, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
7: Manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori.
8: Un programa oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre importanța reciclării corecte a panourilor solare. Deși produc energie curată, atunci când sunt scoase din uz, devin bombe ecologice dacă sunt aruncate la groapa de gunoi. Și asta pentru că vorbim despre un tip de deșeu electronic care poate libera substanțe periculoase în natură. În plus, reciclarea lor este importantă și pentru că astfel se reduce risipa de materii prime și este sprijinită economia circulară, pentru că sunt recuperate materiale valoroase care pot fi refolosite. Dar haideți să vedem cum trebuie făcută corect reciclarea. E nevoie, în primul rând, ca panourile solare să fie demontate, iar materialele separate, în special sticla, aluminiul și siliciul. Și nu trebuie să faceți asta dumneavoastră acasă. Există firme specializate care se ocupă de preluarea panourilor și trimiterea lor la centre specializate în reciclare. Sau luați legătura cu operatorul care le-a montat inițial. Multe societăți care se ocupă cu instalarea au și servicii de preluare a panourilor fotovoltaice pe care le duc la reciclat. Important este să nu le aruncați la gunoi pentru că pericolul de poluare este mare. În plus, e important să fim atenți și la acest aspect pentru că energia solară să rămână sustenabilă până la finalul procesului de producție. În final, orice decizie din tot acest lanț vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
7: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, ce mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.

0: Băsescu a criticat ritmul lent al actualului președinte. A declarat la Digi24 că Nicu Șordan are un popor cu care nu se potrivește, deoarece acționează prea încet. De asemenea, Băsescu a taxat gestionarea negocierilor politice de către Nicu Șordan. Spune că acesta trebuie să desemneze cât mai repede un premier.
1: N-ați avut senzația că Nicu Șordan are momente în care e depășit de situație? Nu?
2: Nu, cred că are un stil care nu se potrivește cu noi, ceilalți care... Deci are un popor cu care nu se potrivește.
1: Păi de poporul ăsta, pe acest popor e chemat să-l...
2: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet.
1: Criza politică se va adânci, va continua?
2: Mai adânc de atât n-are ce să fie. Deci poate fi o îmbunătățire, dar mai rău de atât. Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD, Mureșan și Grindeanu. Sunt cele două propuneri. Nu-l oprește nimeni să desemneze.
0: Peste jumătate din tinerii din România trăiesc de la un salariu la altul. Asta arată un studiu recent. Situația financiară i-a făcut să amâne decizii importante, iar de cumpărarea unei locuințe nici nu se mai poate vorbi. Doar 2 din 10 tineri își mai permit să facă o astfel de achiziție. Ana Maria Iancher acum cu toate datele. Ana Maria, te ascultăm.
3: Comparativ cu tinerii din alte state, în rândul românilor, care fac parte din generațiile Z, dar și millennials, se resimte un nivel de îngrijorare mult mai mare atunci când vine vorba despre latura financiară, dar și despre perspectivele economice. Astfel, 46% dintre cei care fac parte din generația Z și 62% dintre cei care fac parte din generația millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la celălalt. Iar când vine vorba despre achiziționarea unei locuințe din fondurile proprii, 78% dintre românii din generația Z și 85% dintre cei care fac parte din generația millennials spun că nu își pot permite acest lucru. Mai mult de jumătate dintre românii din ambele generații spun că se confruntă cu o nesiguranță financiară, iar principala îngrijorare a tinerilor din cele două generații rămâne aceea legată de traiul de zi cu zi, care este urmată de corupție, dar și de instabilitatea politică.
0: Cel mai bogat om al planetei spune că peste un deceniu nici el, nici altcineva nu va mai avea nevoie de bani. Elon Musk, despre el este vorba. El e convins că inteligența artificială și robotica vor face ca bunurile să fie abundente pentru toți, ceea ce va face ca banii să devină irelevanți.
4: Money won't matter in 2036. What do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for... Obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? What we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that... It wants us to be happy and prosper. I think it probably will be, but the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
0: Informația momentului acum în plan extern. A fost un atac cu cuțitul în plină zi la Paris. 3 femei au fost rănite de un bărbat într-o zonă aglomerată din nord-vestul orașului. Suspectul a fost prins, dar vreau să vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional.
5: Il est armé, attention! Attention, il est armé! Sale gros fils de p***, que ta mère! Attention! Attention! Atenție!
0: Atacatorul avea cu el 2 cuțite de bucătărie. 2 dintre victime au fost rănite grav, iar cea de-a treia a suferit răni ușoare. Din fericire, niciuna dintre femei nu este în pericol de moarte. Agresorul a fost imobilizat și reținut de un polițist aflat în afara serviciului. Potrivit autorităților, acesta nu avea asupra sa documente de identitate. Avea un discurs incoerent, existând suspiciuni că ar suferi probleme psihice. Deocamdată motivul atacului rămâne necunoscut, însă nu există indicii care să arate că este vorba vorba despre un atac terorist.
6: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
10: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München. Dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Pe 16 august, la Londra, concert Ariana Grande. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Ariana Grande. 16 august, London, baby. Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.

0: cost suplimentar care îi poate lua prin surprindere pe mulți dintre turiști. Este vorba despre taxa pentru reziliență climatică. Aceasta trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare și în plin sezon ajunge și până la 15 euro pe noapte. Toate detaliile de la Olivia Onesemeniuc acum.
1: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în plin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.
0: Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte de acum din patrimoniul mondial UNESCO. Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri. Miticul Olimp devine un munte al întregii umanități. Asta a comentat premierul elen.
2: Importanța culturală și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza includerii muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO. El devine astfel unul dintre puținele locuri desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța culturală cât și pentru cea naturală. Și vorbim printre altele de cele peste 2000 de specii de plante unice în lume care cresc aici alături de multe specii rare de animale sălbatice. Decizia includerii a fost adoptată în unanimitate, iar numărul siturilor din Grecia aflate în patrimoniul UNESCO se ridică acum la 21. Legenda spune că pe muntele Olimp și-a stabilit Zeus curtea, după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos. Tot aici, săpăturile arheologice au scos la iveală un sanctuar în aer liber, unde erau sacrificate animale ca ofrandă pentru Zeul Suprem. Demnă de menționat este și semnificația religioasă a muntelui. O capelă de aici este situată la peste 2800 de metri altitudine, considerat un record pentru un așezământ al lumii ortodoxe. În plus, cheile enipe a sale muntelui adăpostesc ruinele unei mănăstiri fondate în secolul al XVI-lea. În afara muntelui Olimp, UNESCO a înscris pe lista patrimoniului mondial și 5 plaje din Normandia, unde a avut loc debarcarea din iunie 1944. Au fost recunoscute ca simbol globala libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi.

0: Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un mask egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de aluciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, continuă știrile la Digi24, ora 16, iar România ia primele măsuri concrete contra provocărilor repetate ale Rusiei. Ambasadorul Moscovei a fost primit la Ministerul de Externe cu drona pe masă, după ce au fost prezentate fragmente ale uneia din dronele distruse pe teritoriul României. Diplomatul a fost informat că Bucureștiul expulzează un membru de rang înalt din ambasadă, respectivul angajat are 5 zile să părăsească România din acest moment. În paralel, țara noastră a decis să-și cheme propriul ambasador de la Moscova pentru consultări. Valentin Stan este la sediul Ministerului, ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Vali, ești în direct.
1: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu a mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României, o listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.
0: Mulțumim, Vali, vom reveni la subiect pe parcursul orei. Acum însă, într-o oră, sindicatele din sănătate, cele care organizează greva generală de mâine, vor fi primite la Palatul Cotroceni, potrivit unor informații pe surse primite de jurnaliștii Digi24. Acum, la întâlnire participă miniștrii interimari ai sănătății și ai muncii, dar vorbim și de consilierul prezidențial Radu Burnete. Până în acest moment, doar pentru capitală știm că două spitale de urgență mari se vor alătura protestului, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de această revoltă a cadrelor medicale, vor fi amânate așadar operații inclusiv. De cealaltă parte, Sanitas acuză presiunea asupra angajaților din sistem. Susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la greva de mâine. Carla Tănasie are mai multe informații pentru noi. Carla, ești în direct.
2: Bun găsit, chiar la

0: Această oră continuă ședința Sanitas cu toți liderii din țară pentru a decide ce se va întâmpla exact mâine când începe greva generală. Spun liderii de sindicat că va fi cu siguranță grevă generală mâine, iar tot mâine în jurul prânzului va fi o nouă ședință și vor decide ce fac mai departe. Într-o oră, cum ai spus și tu, va fi întâlnirea de la Cotroceni, o întâlnire pe care liderii de sindicat o cer încă de săptămâna trecută, cer mediere de la președintele României în legătură cu noua lege a salarizării. Este unul dintre motivele pentru care începe această grevă generală. Liderii de sindicat spun că vor fi scăderi de venituri în rândul angajaților din sănătate, iar al doilea motiv de grevă este legat de blocarea posturilor din sănătate. Astăzi, ministrul sănătății avea termen de la premier să reevalueze acel memorandum pentru deblocarea 7600 de posturi. Deocamdată nu a existat nicio comunicare de la Ministerul Sănătății în legătură cu această reevaluare, însă ce știm sigur este că în spitale sunt făcute planurile de grevă pentru a ști exact cum vor funcționa mâine spitalele.
1: Mulțumim, Carla, te urmărim. Deblocarea mii de posturi din spitale rămâne și ea o problemă între Sindicatul Sanitas și Guvern în continuare, pentru că liderul de sindicat acum critică dorința Ministerului Sănătății de a condiționa deblocarea posturilor de gradul de ocupare a paturilor din spitale. Spune că tocmai lipsa de personal duce în unele secții sau unități sanitare la un procent mic de ocupare a paturilor. Susțin însă propunerea PSD din Parlament, adică renunțarea la angajările prin memorandumul adoptat în guvern. Decizia propusă de Alexandru Rogobete ca deputat însă nu și când a fost ministru al sănătății.
2: Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Premierul, dacă a încercat să taie salariile și cel mai probabil nu-i va reuși, încearcă să taie paturi, încearcă să blocheze posturi. Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților.

0: Vamos a intentar.
1: Incendiul din apropierea Madridului a devenit cel mai mare din istoria recentă a Spaniei. 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea capitalei. Peste noapte focul s-a mai domolit și a mai domolit înaintarea, dar alte aproape 19.000 de persoane și-au părăsit casele în apropierea Valenciei. Este o zonă în care trăiește o importantă comunitate de români. Acolo este și corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Focul din regiunea Castellón, din Val d'Uixó, au fost evacuați până acum peste 18.000 de oameni. Majoritatea s-au dus la rude și prieteni, însă sunt și mulți care au venit în săl de sport, în special puse la dispoziție de primăriile din satele care nu au fost afectate de fum. Sunt în localitatea Moncofa, aici sunt 340 de oameni care au venit, așteaptă vești de acasă. Am vorbit cu o parte dintre ei, mi-au spus că în măsura posibilităților există localități unde se pot întoarce, dar pot pleca cu mașinile proprii și sunt filtre, îi vor opri, le vor cere actele, să vadă dacă sunt înregistrați acolo și îi vor lăsa să meargă. Nu vor rămâne, se vor întoarce aici, vor intra doar să își hrănească animalele cei care au și să își ia haine cei care au venit aici în fugă. Este ora mesei. Aici este un loc unde vin toți, copii, bătrâni, femei, bărbați, toate națiile, inclusiv români, vin aici să mănânce la ora mesei. Asta este o parte din meniu, mi-au dat și mie pentru că m-au văzut aici încă de câteva ore, sunt, am venit și ieri. Sunt și fructe, sunt multe lucruri care îi fac pe acești oameni să nu simt atât de puternic faptul că și-au părăsit casele, că sunt într-o situație catastrofală, că au teamă față de ceea ce au lăsat acasă, față de bunurile lor care pot sau nu să fie afectate de foc.
3: Un dezastru, într-un cuvânt, ce să zic. E de neimaginat, pentru că era totul verde și acum e totul negru. N-ai voie să ieși din localitate, e teamă și de noi și de bătrâni și de cei care muncesc și care stau acasă și ne afectează pe toți.
2: Îngrijorare mare în Onda, un oraș de 26.000 de locuitori, se uită cu mare teamă spre munte, flăcările s-au apropiat încă de aseară și coboară spre oraș și mai este o problemă, fumul deja este necăcios, a acoperit întreaga zonă și pur și simplu senzația este că ți se face rău dacă stai într-un loc unde se adună mult fum.
4: A forest fire map, Spanish forest fire map, so I can keep track of where the fire actually is, but I come here every day to see what's going on. I don't see many, my only fear is I don't see many aeroplanes or helicopters near my house. It's scary, but what can you do?
5: La zona es muy escarpada, es muy difícil, muy complicada, y había mucha maleza y era un polvorín.
6: Como la verdad es que el humo ahora está viniendo un poco hacia el pueblo, que ayer no prácticamente no había nada de humo en el pueblo. Hoy sí que un poco han cambiado las condiciones, aunque no hace mucho aire. Pero yo creo que el humo lo que dificulta es mucho pues las avionetas, los helicópteros.
2: ¿Tienes entonces, miedo?
6: Miedo no, preocupación, rabia y pues bueno, pues es que es una zona muy muy bonita que tenemos aquí al lado de Onda, pues es eso, una desesperación y una rabia tremenda.
2: ¿Vas a tener el orden de evacuación? ¿Estás preparado?
7: Sí, eso no es ningún problema. Yo tengo mi coche, ahí la carretera está libre. El gobierno español y las autonomías españolas tienen que meter mucho más dinero en prevención de incendios.
1: Ne întoarcem acum în țară, după ce ministrul de finanțe vorbește de posibilitatea unei penurii de combustibil. Nu acum, dar există această posibilitate și acest pericol. Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin terminalul de la Novorossiysk, anunță Ministerul Kazah de Externe. O veste bună. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor dinainte de blocaj va mai dura. Haideți să mergem la Sebastian Boldea, are mai multe informații în acest sens. Te rog, Sebi.
8: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului Kazah este de altfel cea mai bună veste așa de astăzi. Asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazakhstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi negocieri, s-a ajuns la un consens. În primul rând, carburanții să existe în prezent o stare de criză pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Totodată, acciza să poată fi una dinamică, ea să se reducă cu procente cuprinse între 5 și 25%, adică 17 sau până la 85 de bani din prețul final de la pompă, astfel încât în cazul motorinei standard, spre exemplu, prețul să nu urce mai mult de 10 lei. Totodată, adaosul comercial practicat de către benzinari va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care practic vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
0: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum, ea, cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
9: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.

0: Avocații tăi află astăzi când începe procesul lor de extradare și dacă vor putea plăti o cauțiune pentru eliberare. Sunt arestați de mai bine de o săptămână în Statele Unite ale Americii. În UK, unde ar putea fi extradați, sunt acuzați de viol, de trafic de persoane, agresiune și alte infracțiuni sexuale după ce 4 femei au depus plângeri. Sunt plângeri noi chiar depuse săptămâna trecută. În total se confruntă cu aproape 40 de capete de acuzare, frații Tate. Ioana Ciurea este alături de mine chiar acum în platou. Ioana, cum reacționează frații Tate în fața acestui proces?
1: Ce observ este că probabil ca niște masculi alfa ce pretind că sunt, probabil s-au și obișnuit cu condițiile de închisoare pe care mai în urmă cu 3 zile le reclamau, pentru că nu și-au mai dorit să iasă din celule și să meargă la întâlnirea cu procurorii și au trimis doar avocații. Asta ar trebui să se întâmple astăzi, avocații lor să se întâlnească cu procurorii și să stabilească calendarul procesului de extrădare. Probabil că va dura câteva luni acest proces de extrădare, pentru că vor fi mai multe întâlniri cu judecătorii, mai multe audieri, vor trebui aduse mai multe documente în instanță pentru ca un magistrat american să spună dacă ei îndeplinesc condițiile pentru extradare. Din acel moment, dacă un magistrat spune că sunt îndeplinite condițiile de extradare, practic va fi doar o chestiune de, care ține de semnătura secretarului de stat Marco Rubio, pentru că este el cel care are ultimul cuvânt. Și mă aștept ca acolo să nu existe probleme sau să nu existe întârzieri, pentru că, îți aduci aminte, săptămâna trecută Casa Albă spunea că nu se opune acestei extrădări, deși cei doi frați așteptau sprijin care să vină de la Casa Albă, cu atât mai mult cu cât ei susțin, că mă întrebai cum se raportează la aceste acuzații, susțin că procesul este unul politic, că ei sunt nevinovați și avocații lor, pentru că le citeam mai multe declarații, susțineau că procesul este unul politic și pentru că a venit surprinzător la scurt timp după ce cei doi frați s-au întâlnit la Capitoliu cu mai mulți membri ai Congresului. Acum, tu știi foarte bine că ei au încercat de mai multe ori să tragă tot felul de sfori în favoarea lor, întâlnindu-se cu politicieni, cu persoane importante. Se pare că acest proces din Marea Britanie le este așa ca o piatră care le atârnă greu pe umeri, pentru că ei au reușit, pe lângă toate acuzațiile până acum, să tot jongleze în libertate. Se pare însă că în Marea Britanie s-au adunat foarte multe plângeri în ultima perioadă. Sunt, la momentul de față, 7 femei care depun plângeri, care au depus plângeri împotriva lor și față de capetele de acuzare care erau deja formulate, s-au adăugat altele noi, astfel încât acum adunate pentru ambii frați sunt 59 de capete de acuzare. Sunt acuzații foarte grave, le spuneai și tu, viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Acum, ceea ce aș vrea să înțeleagă toată lumea care ne urmărește este că nimeni nu îi condamnă deja pe frații Tate. Nimeni nu a stabilit că ei deja sunt vinovați. Însă pentru a stabili dacă au greșit cu ceva sau nu, având în vedere că sunt 7 victime, având în vedere că sunt atât de multe acuzații împotriva lor, ei trebuie să ajungă în Marea Britanie și să aibă parte de un proces. La finalul acestui proces, un magistrat va spune dacă ei sunt sau nu nevinovați. Uh-huh. Dacă sunt vinovați sau dacă nu sunt.
0: Urmărim subiectul, dar din ce înțeleg și de la tine, e un proces care va dura
1: ceva.
0: Acest răspuns, dacă vor fi sau nu întorși din drum în
1: Marea
0: Britanie.
1: Exact, și cred că ceea ce mai e important, ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că își doresc să iasă din arest pe cauțiune, va fi să stabilească un magistrat dacă pot fi în libertate contra unei sume de bani. Aici cred că probleme prea mari nu au, pentru că deși au avut sechestre, deși au avut tot felul de măsuri din astea impuse, ei în continuare cel puțin dau impresia că duc o viață de lux.
0: Și în perioada aceasta, când ar putea fi decisă extradarea în Marea Britanie,
1: da,
0: ar putea fi pusă problema unei cauțiuni.
1: Exact.
0: Pe care s-o plătească
1: și ei să rămână în Statele Unite, în libertate și procesul de extradare să se desfășoare cu ei în libertate sau în arest.
0: Mm-hmm. Îți mulțumesc, Ioana, și pentru informații. Comisia de Finanțe din Parlament, ne uităm acum spre Palatul Parlamentului, a aprobat în urmă cu puțin timp prelungirea până la 30 septembrie a TVA de 9% în cazul acelor locuințe noi deja precontractate. Da? Măsura intră la vot în plen, însă în scurt timp, acolo e momentul culminant, acolo ne uităm cu atenție, pentru că această prelungire se aplică doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. Decizia vine în contextul în care intrăm în a treia săptămână însă în care agenția de cadastru nu poate emite niciun act după ce a fost atacată de hackeri, iar asta a blocat întreaga piață imobiliară. Guvernul anunță că nu poate da un termen pentru ca situația să revină la normal. Haideți să vedem care sunt informațiile concret. Cezara Scutar mi se alătură.
2: Bun găsit, așteptăm să vedem dacă măsura va trece și de plenul Parlamentului, dar a fost aprobată în Comisia de Finanțe. Toate partidele au votat ca prelungirea TVA de 9% la locuințe să se prelungească, să fie până pe 30 septembrie. Practic, intră în vot în plen chiar la această oră. Această prelungire s-ar aplica doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. De altfel, în continuare avem parte de acel blocaj la cadastru și încă nu s-a rezolvat situația după atacul cibernetic care, iată, a fost în urmă mai bine de două săptămâni și încă nu s-a rezolvat. Guvernul a oferit un comunicat de presă, un oscurs în timp în care a anunțat că lucrurile sunt desfășurate continuu și că urmează ca toate instituțiile specializate să implementeze măsurile pentru securizarea infrastructurii, ca apoi toată aplicația de la cadastru și tot sistemul să poată fi pus din nou în funcție pentru toți utilizatorii. Urmează să fie publicată o nouă actualizare de îndată ce va exista un termen ferm de repornire. De altfel, situația a afectat mii de persoane care așteptau să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau dacă trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic. Iar Colegiul Geodezilor din România a tras un semnal de alarmă în privința profesioniștilor din cadastru, peste 10.000 de oameni care nu puteau munci din cauza acestei situații și, practic, toate contractele erau puse în așteptare de această situație.
0: Mulțumim, Cezara! Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, potrivit informațiilor Profit.ro. ANAF are volume mari de date din alte țări ale Uniunii Europene, ca Spania, de exemplu. Risc pentru românii din diaspora, deci. Bogdan Băcilă a urmărit subiectul, ni se alătură cu informații.
3: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Potrivit informațiilor Profit.ro, vorbim de sute de mii de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia trebuie să-și lămurească rapid situația. Deciziile de impunere vor fi trimise începând de astăzi și până în luna octombrie pentru cei 4 ani vizați din 2021 până în 2024. Datele pe 2025 sunt deocamdată incomplete, însă și acestea urmează să ajungă în posesia autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate, dar nedeclarate în țară.
0: Informația momentului în plan extern acum, atac cu cuțitul în plină zi la Paris. Trei femei au fost rănite de un bărbat într-o zonă aglomerată din nord-vestul orașului. Suspectul a fost prins între timp, vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional.
4: Il est armé, attention! Attention, il est armé! Sale gros fils de p***, que ta mère! Attention! Attention! Attention!
0: Atacatorul avea cu el două cuțite de bucătărie. Două dintre victime au fost rănite grav, iar cea de-a treia a suferit răni ușoare. Din fericire, niciuna dintre femei nu este în pericol de moarte. Agresorul a fost imobilizat și reținut de un polițist aflat în afara serviciului. Potrivit autorităților, acesta nu avea asupra sa documente de identitate și avea un discurs incoerent, existând suspiciuni că ar suferi de probleme psihice. Deocamdată, motivul atacului rămâne necunoscut, dar nu există indicii care să arate că este vorba despre un atac terorist. O nouă metodă de înșelăciune face ravagii în plin sezon al vacanțelor. Vizați sunt cei care își rezervă cazări pe platformele special dedicate. Escrocii sparg conturile hotelurilor și reușesc să păcălească mai ușor victimele. Cum funcționează mai exact? Asta aflăm de la jurnalistul Digi24, Bianca Venter.
5: Bun găsit! Prin această metodă, hackerii intră în conturile hotelurilor de pe o platformă de rezervări online și de acolo colectează datele clienților, precum numele, numărul de telefon, dar și datele călătoriei. Cu aceste date, ulterior, hackerii trimit mesaje clienților în numele hotelurilor, prin care îi anunță că plățile efectuate anterior au eșuat și îi îndeamnă să folosească un link prin care să ramburseze suma. Această metodă este una extrem de pericoasă, având în vedere că datele sunt corecte, iar de cele mai multe ori mesajele sunt trimise chiar înainte de călătorie, când turiștii pot fi mult mai neatenți. Totodată, dacă clienții folosesc acele link-uri, hackerii pot lua instant datele cardurilor și de aceea specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți atunci când primim astfel de mesaje și dacă avem nelămuriri să apelăm la reprezentanții hotelurilor unde urmează să fim cazați.
6: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție realizată în premieră mondială într-un spital din România i-a dat o viață complet nouă unui tânăr de 19 ani. Doctorii spun că au reușit să repare o malformație rară a inimii, considerată de mulți specialiști imposibil de reconstruit. Diagnosticat peste noapte cu o boală care nu-l mai lăsa să respire, Sabin are acum o inimă care-i dă aripi.

0: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
1: Problema mea cu inima am descoperit-o prin niște înțepături acum un an. După au început oboseală foarte mare.
0: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
2: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în Hama. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
0: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
3: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
0: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
3: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
0: Medicii nu au renunțat și au căutat altă soluție. Echipa condusă de profesorul Lucian Dorobanțu, medic cu experiență vastă în chirurgia cardiacă minim invazivă, a decis să adapteze o tehnică folosită într-o cu totul altă patologie.
3: Noi, având un centru de cardiopatie hipertrofică, unul din cele 5 centre existente în Europa occidentală în acest moment, ne-am folosit de experiența din această boală și am reușit să o reparăm, practic adaptând o tehnică chirurgicală dintr-o nișă extrem de mică într-o operație care a făcut să putem să reparăm pentru prima oară în lume o astfel de valvă.
0: Premieră nu este doar rezultatul intervenției, ci și abordarea chirurgicală folosită.
3: Acest tânăr a avut parte de un aort transaortic, care este o noutate absolută în patologia aceasta la acest pacient. Valva mitrală nu a fost vizualizată din această parte, ci din cealaltă parte.
0: Operația a fost una pe cord deschis și a durat mai puțin de o oră.
3: Inima trebuie oprită în timpul acestei operații. Practic trebuie să umblăm în interiorul motorului, nu putem să umblăm cu motorul mergând, și atunci inima se oprește, noi deschidem cavitățile cardiace, ne uităm, reparăm și apoi repornim inima.
0: După doar 4 zile, Sabin a plecat acasă, iar la o lună de la operație simte că a început o nouă viață.
1: Înainte nu puteam să urc un etaj, acum pot să urc 3 și am saturația oxigenului la 99.
3: De acum nu are limitări de efort, nu are niciun fel de limitare, poate să-și facă să aibă o viață normală.
0: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi24 FM.
6: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
7: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
5: Digi24 FM.
0: în fața ta. O emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
10: Foarte
9: pentru
10: corect.
9: Că vine sezonul agricol.
10: Da.
9: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
10: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
9: ar trebui
10: al petrolului,
9: asta ar trebui să se întâmple.
10: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
12: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
13: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
12: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
14: Seceta extremă pune în pericol recoltele în mai multe zone din țară, unde nu a plouat atât de mult. În județul Dolj, de pildă, irigațiile au fost oprite de peste 2 săptămâni deja, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În județul Iași nu este secetă, dar fermierii se confruntă cu o altă problemă, invazia de ciori.
15: Uitați-vă, el are buc, dar să usucă, e sec.
16: Peste 55.000 de hectare de teren agricol din județul Dolj nu pot fi irigate din cauza nivelului scăzut al Dunării. La intrarea în țară, debitul este de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă, o treime față de cât ar trebui să fie în această perioadă a anului.
17: Ultima dată a fost apa aici, în acest sistem de irigații, la începutul lunii iulie, însă după ce Dunărea a secat, sistemul de alimentare cu apă a fost sistat.
16: Fermierii spun că unele culturi nu mai pot fi salvate nici dacă ar ploua.
18: Canale sunt goale, prețul la lubeniță este 5 bani, 4 bani, apă nu este, omul își mai udă cu motopompa lui și da, deja nu mai poate, că benzina la benzina 10 lei și la totul, e ceva tragic. Cel puțin porumbul este compromis 90%. Oamenii deja, unii se duc în Spania să-și recupereze banii.
19: Ce înseamnă lipsa apei din canalele de irigație în acest moment pentru culturi?
20: Într-un cuvânt, sărăcie, curată.
16: Hidrologii spun că nivelul Dunării va rămâne scăzut și în perioada următoare.
21: La 1 iulie s-a băgat pentru prima dată pe apă pe canale și a durat 3 zile, ca la orice minune.
22: Am avut lucrări de decolmatare, am și decolmatat canalul, l-am și adâncit, ca să intre mai multă apă.
20: Ce a vorbit?
16: Și fermierii din județul Iași sunt disperați. Culturile de floarea soarelui au fost invadate de ciori și nicio metodă de a le alunga nu funcționează.
23: După invazia miilor de ciori prin cultura de floarea soarelui, cam așa arată pălăriile de floarea soarelui. Acum au început să obișnuiască cu zgomotul care îl produce tunul, să mute dintr-o parte în alta și fermierii sunt neputincioși. Fiecare zi în care ciorile vin aici ne aduc o pierdere însemnată.
24: Sunt zone în lanuri unde aproape un sfert din recoltă este deja compromisă și cu fiecare zi ce trece se tot împuținează.
25: Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență.
16: Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%.
14: Ne uităm la declarațiile lui Vladimir Putin. E în pasă de pană de idei, așa că le reciclează pe cele vechi. Acum flutură iar amenințarea ruperii Ucrainei între Polonia, Ungaria și România pe granițele de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu e pentru prima dată când încearcă asta. A mai făcut-o de câteva ori după invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022. Și nu e singur. Îi ține isonul omului de casă, Dmitri Medvedev. Putin și ai lui apelează la astfel de diversiuni de fiecare dată când Rusia se împotmolește din punct de vedere militar.
1: Rano ili pozno Ucraina utratit ete zapadne zemle. I to, što Polsha prinadlezhala, Vengrii prinadlezhala, Rumunii prinadlezhala, rano ili pozno, ne zavtra, mozhe bit', ne poslezavtra, god, dva, desять, pятнадцать, no vse istorichesky vstanet na svoi mesta.
16: Aceasta este cea mai nouă declarație a lui Putin despre așa zisele planuri de rupere a Ucrainei. Prima oară a vorbit de asta în 2022 și de mai multe ori în 2024.
2: Мы знаем также об идеях создания в некоторой части политического бомонда там в Польше создать великое государство от моря до моря перед Второй мировой войной. Об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Черного.
3: After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will.
16: De fapt, aceasta este și baza teoriilor lui Putin și Medvedev și de unde pleacă amândoi când încearcă să dezbine vestul. Medvedev a mers mai departe, a publicat o hartă cum ar trebui să arate Ucraina după împărțire.
4: Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен.
16: Harta vizibilă în spatele lui Medvedev este doar una dintre variante. Ca să înțelegem mai bine, privim mai întâi harta Ucrainei recunoscută internațional. În 2023, propaganda rusească atribuia Poloniei o parte din vestul Ucrainei, Ungariei, Transcarpatia, iar României, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Un an mai târziu, pe harta lui Medvedev, vedem cum din Ucraina ar rămâne doar un mic teritoriu în jurul Kievului. Medvedev este foarte generos, cu ghilimelele de rigoare, cu Polonia care primește tot vestul Ucrainei, în timp ce României mai este atribuit un teritoriu la nord de Bucovina, în jurul orașului Vinița. Ce nu spune Medvedev și încearcă să fie trecut cu vederea este că, absolut în toate variantele de rupere a Ucrainei visate de Moscova, Rusia ar lua partea leului, tot estul și centrul Ucrainei. Și astfel ar ajunge din nou la gurile Dunării, adică la granițele noastre după 35 de ani.
14: Forțele armate ucrainene au făcut publice noi filmări de la misiunile de interceptare ale dronelor rusești. Într-un clip recent, un soldat ucrainean face o demonstrație de la bordul unui avion Yak-52. Doboară mai multe drone Shahed-136 cu o pușcă mitralieră amplasată în cabina deschisă.

0: pierderi uriașe pentru transportul feroviar de călători, cei mai mulți dintre operatori și-au micșorat veniturile cu zeci de milioane de lei. CFR Călător, de exemplu, a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi de venit. Iulia Gurguță ni se alătură cu detaliile.
1: Bine v-am găsit! 4 dintre cei 6 operatori de pe piață au încheiat anul trecut cu pierderi, asta după ce în 2024 toate companiile analizate au fost pe profit. Datele centralizate de Economedia arată că liderul pieței CFR Călători a înregistrat cea mai mare pierdere de 43,4 milioane de lei. Operatorul a avut o scădere a cifrei de afaceri anul trecut de 7%, aceasta ajungând la 3,2 miliarde de lei. De asemenea, compania a dat afară în 2025 în jur de 400 de angajați și operatorii privați au fost pe pierdere anul trecut. Regio Călători a înregistrat pierderi în 2025 de aproape 33 de milioane de lei, iar Transferoviar Călători a fost pe o pierdere de 8,4 milioane de lei în 2025. Singurele companii care au avut un rezultat pozitiv sunt Softrans și Astra Transcarpatic.
0: După un aeroport și mai multe șosele din Statele Unite, o autostradă va purta numele lui Donald Trump. Regele Marocului a anunțat că noul drum de mare viteză construit de-a lungul coastei Atlanticului va avea numele președintelui american. Donald Trump i-a mulțumit public pentru ceea ce a numit o mare onoare. Într-un mesaj postat pe Truth Social, liderul de la Casa Albă spune că abia așteaptă să viziteze Marocul și să parcurgă întreaga șosea. Autostrada lungă de peste 1000 de kilometri este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Marocului. Investiția face parte din planul de modernizare a țării înaintea Cupei Mondiale din 2030, pe care Marocul o va organiza împreună cu Spania și Portugalia. Președintele american a postat și o fotografie realizată cu inteligență artificială în care este reprezentat de ea ca un călător în timp. Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte de acum din patrimoniul mondial UNESCO. Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri. Miticul Olimp devine un munte al întregii umanități, a comentat premierul elen.
2: Importanța culturală și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza includerii muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO. El devine astfel unul dintre puținele locuri desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța culturală cât și pentru cea naturală. Și vorbim printre altele de cele peste 2000 de specii de plante unice în lume care cresc aici alături de multe specii rare de animale sălbatice. Decizia includerii a fost adoptată în unanimitate, iar numărul siturilor din Grecia aflate în patrimoniul UNESCO se ridică acum la 21. Legenda spune că pe muntele Olimp și-a stabilit Zeus curtea, după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos. Tot aici, săpăturile arheologice au scos la iveală un sanctuar în aer liber, unde erau sacrificate animale ca ofrandă pentru Zeul Suprem. Demnă de menționat este și semnificația religioasă a muntelui. O capelă de aici este situată la peste 2800 de metri altitudine, considerat un record pentru un așezământ al lumii ortodoxe. În plus, cheile enipe a sale muntelui adăpostesc ruinele unei mănăstiri fondate în secolul al XVI-lea. În afara muntelui Olimp, UNESCO a înscris pe lista patrimoniului mondial și 5 plaje din Normandia, unde a avut loc debarcarea din iunie 1944. Au fost recunoscute ca simbol globală libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat. în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Fondată în 1887 de Ice Brătianu, Băile Govora a fost creată după modelul stațiunilor franceze ca simbol al României moderne și occidentale. Statul român a sprijinit dezvoltarea Govorei, dorind să atragă aristocrația, dar și să ofere tratamente pentru întreaga populație. Nucleul stațiunii este marcat de parcul balnear, amenajat de Emil Pinar, reunind stabilimentul de băi, hotelul Palas și cazinoul. Vilele și hotelurile Govorei, simboluri ale vilegiaturii locale, definesc atmosfera stațiunii prin materialele tradiționale și integrarea armonioasă în peisaj. După o perioadă de declin, astăzi Băile Govora încearcă să-și recâștige prestigiul prin proiecte de revitalizare culturală și restaurare a patrimoniului. Stațiunea Băile Govora rămâne o mărturie a sintezei între sănătate, arhitectură locală și cultura balneară europeană. Un program oferit de Digi.
1: Românii reciclează tot mai mult, iar sistemul de garanție returnare continuă să înregistreze rezultate în creștere. În primele 6 luni ale anului, rata de returnare a ajuns la 82% peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut.
2: În prima jumătate a anului, românii au reciclat peste 2,4 miliarde de peturi, sticle și doze.
3: Le aduc și le aduc în pace. Mie mă mai bine și eu, decât să le arunc pe undeva, mai bine le aduc și... Problema e că nu prea merg aparatele.
4: Le strângem și venim la o perioadă mai îndelungată. Important pentru mediu, pentru că sunt mai puține deșeuri plastice.
5: Înainte, toată lumea arunca pe râuri, pe poieni, la un grătar. Acum oamenii au înțeles lucrul acesta și încet, încet nu mai găsim sticle pe oriunde.
6: Da, e foarte bună, nu? Ar trebui și pentru borcane.
2: Specialiștii spun că recuperarea garanției îi motivează pe oameni să nu mai arunce ambalajele la gunoi.
7: Pentru un astfel de recipient reciclat, oamenii primesc suma de 50 de bani, iar în primul semestru din 2026, la fabricile de reciclare au ajuns peste 187.000 de tone de materiale, cu 6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
8: Se strânge. Iei ceva la copii, iei ceva la nepoți. Cum să nu? Păi cum să nu?
9: N-au deși 83 de lei.
8: Da, pentru că am avut musafiri în weekend. Și încă mai avem și de asta. În rest, așa, un 40-50 de lei la o perioadă, să zic așa, că 2-3 săptămâni.
10: Sunt niște bani pe care îi dăm, sunt niște bani pe care îi recuperăm și uitați-vă ce simplu a fost.
2: Reciclarea are un efect major și asupra mediului.
11: An de an noi facem un control tematic pe această țintă de reciclare. Chiar suntem în derularea acestui control la nivelul județului Gorj. O mare contribuție a avut sistemul de garanție returnare, pentru că, într-adevăr, toate peturile reciclabile sunt reciclate prin acest sistem.
2: Cel mai mult s-a colectat în București, dar și în județe precum Ilfov, Cluj, Constanța și Timiș.
1: Doamnelor, domnilor, pe final de jurnal, informația momentului. Sindicatele din sănătate la Palatul Cotroceni, cu mai puțin de 24 de ore înainte de greva din sănătate. Medicii amenință că vor amâna inclusiv operații și păstrează doar urgențele. Anca Orhean vă așteaptă de la fix pentru mai multe detalii.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
15: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult. poate
16: nu
15: lua,
16: doar că valorează mai mult.
15: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
16: Exact.
15: La fel hidroelectrica.
16: Exact.
15: O creștere
16: aici contează,
15: fantastică.
16: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
17: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
16: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că, datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
17: exotică,
16: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
17: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
16: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce

0: ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. E scandal național, suntem la o zi de cel mai mare blocaj din sănătate din ultimii 10 ani. Cadrele medicale opresc lucrul mâine în sute de spitale. Înainte de această grevă generală, sindicatele din sănătate sunt primite chiar acum la Palatul Cotroceni. La această întâlnire participă miniștrii interimari de la Sănătate și de la Muncă, dar și consilierul prezidențial Radu Burnete. Această grevă a angajaților din sistem duce la amânarea operațiilor și a internărilor. Totuși, medicii vor asigura urgențele în această perioadă. Mergem chiar acum la colega mea, Carla Tănasie, urmărește tot ce se întâmplă. Care e exact situația? Carla, și la ce ne așteptăm de la această discuție de la Cotroceni?
1: Bun găsit! Conducerea Sanitas a ajuns aici la Palatul Cotroceni. Cel mai probabil au și început discuțiile, așa cum ai spus și tu, cu miniștrii Sănătății și Muncii și cu consilierul prezidențial Radu Burnete. Așteptările celor de la Sanitas sunt ca președintele Nicușor Dan să medieze acest conflict legat de noua lege a salarizării, pentru că aceasta este una dintre nemulțumirile celor de la Sanitas. Spun că ar scădea veniturile multor angajați din sănătate. Cei de la Federația Solidaritatea Sanitară, cei care au și participat la consultări, spun că veniturile ar scădea în cazul la peste 30.000 de angajați, iar în cazul la peste 50.000 de angajați ar fi majorări salariale. Indiferent însă de discuțiile de aici, chiar dacă vor pleca mulțumiți în urma acestei întâlniri, conducerea Sanitas spune că mâine cu siguranță va fi grevă în peste 480 de unități sanitare. Nu înseamnă doar spitale, înseamnă inclusiv direcții de sănătate publică sau, de exemplu, Unifarm. Vor fi angajați care vor intra în grevă cam în toată țara. În București, în principal în marile spitale de urgență, deja au fost făcute astăzi planurile de grevă, pentru că este clar că pacienții vor fi afectați, vor fi asigurate numai urgențele. În unele spitale, activitatea va funcționa cu o treime din angajați. În altele cu jumătate, până la acest moment, din informațiile pe care le avem, cele mai afectate vor fi spitalele de urgență Floreasca și Pantelimon. În legătură cu cealaltă nemulțumire a Federației Sanitas, blocarea posturilor din sănătate, știm că astăzi ministrul Ceche avea termen de la premier să vină cu o reevaluare a acelui memorandum prin care trebuiau deblocate peste 7600 de posturi. Până la acest moment nu există o comunicare oficială ce s-a întâmplat cu această evaluare. Așteptăm să vedem dacă în această seară ne va spune Ministerul Sănătății dacă a existat o concluzie, pentru că au fost discuții și pe parcursul acestei zile Ministerul Sănătății împreună cu Casa Națională de Sănătate.
2: Sperăm ca președintele să-și exercite rolul de mediator, cel pe care îl oferă Constituția, să identificăm soluții corecte pentru salarizarea personalului din sistemul sanitar și cel de asistență socială.
1: Dacă se va întâmpla acest lucru, renunțați mâine la grevă?
2: Greva de mâine se va desfășura indiferent de rezultatele întâlnirii de astăzi. Așteptăm de la administrația prezidențială să înțeleagă liniile roșii, să înțeleagă faptul că e o lege care nu e bună pentru sistemul sanitar și pentru cel de asistență socială și că ea trebuie corectată.
0: Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la această grevă. Vă reamintesc, personalul medical este nemulțumit de noua lege a salarizării care, odată aplicată, taie masiv veniturile.
3: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru. Vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie, să știți că a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Aici scăderile sunt semnificative. Am purtat discuții cu asistenți medicali care mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care

0: se diminuează. Am avut discuții și cu colegi de-ai mei medici care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat. Avem scăderi salariale de 700-1000 de lei la asistenți, dar sunt și medici care pot să ajungă undeva până la 3000-3500 de lei scădere de venit prin reducerea sporurilor. În momentul în care deja pornim cu un deficit de personal existent, gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care acest deficit de personal va fi agravat de această decizie de reducere a sporurilor în secțiile de terapie intensivă.
1: Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin terminalul de la Novorossiysk, anunță Ministerul Kazah de Externe. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor de dinainte de blocaj va mai dura puțin. Astăzi chiar s-a discutat în Parlament despre starea de criză de la pompă de la noi din țară. Sebastian Boldea are mai multe informații despre acest subiect. Explică-ne, Sebastian!
2: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului Kazah este de altfel cea mai bună veste de astăzi, asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazahstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi negocieri, s-a ajuns la un consens. În primul rând, carburanții să existe în prezent o stare de criză pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Totodată, acciza să poată fi una dinamică, ea să se reducă cu procente cuprinse între 5% și 25%, adică 17 sau până la 85 de bani din prețul final de la pompă, astfel încât în cazul motorinei standard, spre exemplu, prețul să nu urce mai mult de 10 lei. Totodată, adaosul comercial practicat de către benzinari va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care practic vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
3: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de viață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum, ea, cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
4: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
1: Europa ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent, în care refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate. Rezervele sunt la puțin peste jumătate și cum tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de domolire, depozitele se vor umple mult mai greu. Detalii despre situație chiar acum de la Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, vedem acolo cu roșu, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025, ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, la cel mai ridicat, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi, desigur, pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și, indirect, multe produse și servicii.
1: Informație de ultimă oră acum. PSD face plângere penală întregului guvern. Vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. Socialdemocrații au anunțat că deja au inițiat mai multe demersuri în instanță. Urmează să formuleze o sesizare și la parchetul general. Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității. Mai multe detalii despre subiect ne spune chiar acum Andreea Dumitrescu. Explică-ne, Andreea, situația.
6: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Totul pleacă de la această strategie națională pentru protejarea biodiversității. De aici pleacă supărările socialdemocraților. Spun că această strategie a fost adoptată de un guvern demis pentru o perioadă destul de îndelungată din viitor. Obiectivele vizează chiar până în 2050 anumite standarde europene și internaționale, de altfel, de bifat, dar spun că, pornind de la această strategie, ei au acționat în instanță astfel încât să blocheze nu doar această strategie, care ar putea îngreuna realizarea de autostrăzi sau de forări în Marea Neagră. Mai mult decât atât, spun că vor acționa și la parchetul general pentru a fi verificat dacă guvernul nu cumva acționează penal. De ce spun ei asta? Pentru că guvernul este demis, guvernul a depășit și cele 45 de zile de interimat, guvernul nu mai are atribuții, își depășește atribuțiile adoptând astfel de hotărâri. Asta susține Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, este o prevedere pe care o știm foarte bine din Constituție, cea legată de continuitatea funcției, un principiu constituțional care îl face pe Ilie Bolojan să fie încă la Palatul Victoria cât timp nu s-a găsit un înlocuitor pentru domnia sa.
1: Mulțumesc, Andreea! România ia primele măsuri concrete contra provocărilor repetate ale Rusiei. Ambasadorul Moscovei a fost primit la Ministerul de Externe cu drona pe masă. După ce au fost prezentate fragmente ale uneia din dronele distruse pe teritoriul României, diplomatul a fost informat că Bucureștiul expulzează un membru de rang înalt din ambasadă. Respectivul angajat are 5 zile să părăsească România. În paralel, țara noastră a decis să-și cheme propriul ambasador de la Moscova pentru consultări. Valentin Stan, de la sediul Ministerului de Externe, ne aduce chiar acum toate detaliile. Te ascultăm, Valentin.
7: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu am mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României, o listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.

0: E dezastru în Spania, unde incendiul din apropierea Madridului a devenit cel mai mare din istoria recentă a statului iberic. 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea capitalei. Peste noapte, focul și-a mai domolit înaintarea. Alte aproape 19.000 de persoane și-au părăsit casele în apropierea Valenciei, zonă în care trăiește o importantă comunitate de români. Acolo este și corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te urmărim, Alin.
1: Focul din regiunea Castellón, din Val d'Uixó, au fost evacuați până acum peste 18.000 de oameni. Majoritatea s-au dus la rude și prieteni, însă sunt și mulți care au venit în săli de sport, în special puse la dispoziție de primăriile din satele care nu au fost afectate de fum. Sunt în localitatea Moncofa, aici sunt 340 de oameni care au venit, așteaptă vești de acasă. Am vorbit cu o parte dintre ei, mi-au spus că în măsura posibilităților există localități unde se pot întoarce, dar pot pleca cu mașinile proprii și sunt filtre, îi vor opri, le vor cere actele, să vadă dacă sunt înregistrate acolo și îi vor lăsa să meargă. Nu vor rămâne, se vor întoarce aici, vor intra doar să își hrănească animalele cei care au și să-și ia haine cei care au venit aici în fugă. Este ora mesei. Aici este un loc unde vin toți, copii, bătrâni, femei, bărbați, toate națiile, inclusiv români, vin aici să mănânce la ora mezei. Asta este o parte din meniu, mi-au dat și mie, pentru că m-au văzut aici încă de câteva ore, sunt, am venit și ieri. Sunt și fructe, sunt multe lucruri care îi fac pe acești oameni să nu simt atât de puternic faptul că și-au părăsit casele, că sunt într-o situație catastrofală, că au teamă față de ceea ce au lăsat acasă, față de bunurile lor care pot sau nu să fie afectate de foc.
2: Un dezastru, într-un cuvânt, ce să zic. E de neimaginat, pentru că era totul verde și acum e totul negru. Nu ai voie să ieși din localitate, e teamă și de noi și de bătrâni și de cei care muncesc și care stau acasă, ne afectează pe toți.
3: Muy nerviosa, nervios, porque tienes muchos nervios del fuego, de todo, de la situación. Salvarla a ella, a mis padres, a mis animales y lo material da igual.
4: A forest fire map, Spanish forest fire map, so I can keep track of where the fire actually is. But I come here every day to see what's going on. I don't see many, my only fear is I don't see many aeroplanes or helicopters near my house. It's scary, but what can you do?
5: La zona es muy escarpada, es muy difícil, muy complicada. Y había mucha maleza y era un polvorín.
6: ¿Tienes entonces, miedo?
5: Miedo no, preocupación. Preocupación, rabia y pues bueno, pues es que es una zona muy, muy bonita que tenemos aquí al lado de Honda. Pues es eso, una desesperación y una rabia tremenda.
6: ¿Vas a tener el orden de evacuación? ¿Estás preparado?
7: Sí, sí, sí, eso no es ningún problema. Yo tengo mi coche, ahí la carretera está libre. El gobierno español y las autonomías españolas tienen que meter mucho más dinero en prevención de incendios.
1: Întreaga pădure de pe munți și de pe văile care coboară spre mare a ars în ultimele 24 de ore. Este o căldură foarte mare care este degajată în special de sol. Este un strat cam de 10 cm de cenușă și pietrele sunt foarte fierbinți. Dacă pui mâna pe ele, ele pur și simplu frig, chiar dacă focul a trecut aici acum multe ore.
0: Un interlop celebru a fost escortat din țară în urmă cu puțin timp. Membru al clanului Cârpaci, el a fost predat autorităților din Germania. Individul este acuzat că a obligat un bărbat să-și doneze un rinichi. Acesta a negat acuzațiile în fața jurnaliștilor. El a fost prins în urmă cu câteva zile, după luni întregi de căutări.
8: Cum l-ați convins pe acel tânăr să vă doneze un rinichi?
9: Nu e adevărat nimica.
8: Păi și cum l-ați determinat să vă doneze rinichiul?
9: Lăsați-mă, vă rog frumos.
8: Acuzațiile sunt că i-ați obligat, i-ați forțat să muncească.
9: Nu e adevărat.
8: A devenit scap. Și atunci?
9: Nu e adevărat nimic. Minte toți. Să mă facă de bani.
8: Cine vrea să vă facă de bani?
9: Eu îmi fac.
10: Un alt plan. Un alt plan.
0: Andreea Crăciunescu este pe aeroportul Otopeni, ne dă toate detaliile. Andreea, te ascultăm.
11: Bun găsit tuturor! În această după-amiază, gradul Cârpaci a fost adus aici, pe aeroportul Henri Coandă, pentru a fi predat autorităților din Germania, în urma anchetei care știm că a fost deschisă în urmă cu ceva timp de către autoritățile de la München. Totul a început după ce bărbatul, împreună cu soția sa, membrii ai clanului Cârpaci, ar fi ținut în sclavie un alt bărbat în Germania, acolo unde au locuit, pe care ulterior l-ar fi convins să-i doneze un rinic. În schimbul unei promisiuni, acest bărbat ar fi trebuit să primească o sumă considerabilă de bani și o casă în Timișoara, însă după ce s-a făcut acest transplant, bărbatul nu a mai primit nicio sumă de bani și nimic din lucrurile promise. Mai departe, cei de la spital unde s-a produs această operație și-au pus mai multe semne de întrebare și astfel a fost deschisă ancheta pentru a se observa detaliile acestei proceduri. Între timp, cei doi soți s-ar fi întors în România, iar cei de aici, autoritățile, anchetatorii, i-ar fi căutat în Timișoara pentru a le cere explicații și pentru a se putea continua această anchetă, însă ei nu au fost de găsit. Ulterior, săptămâna trecută, cei doi soți au fost găsiți în Caransebeș, iar astăzi vedem, gradul Cârpaci a fost dat autorităților din Germania, astfel încât să poată fi continuată ancheta derulată de acolo.
0: Terenul de fotbal a devenit teren fertil pentru ură. Un raport al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului arată că discursurile extremiste și mesajele rasiste sunt tot mai prezente pe stadioane. În plus, apar în România trupe muzicale neonaziste. Ioana Ciurlea a citit raportul, ne spune și nouă mai multe acum. Ascultăm, Ioana.
12: Rivalitățile sportive nasc tot mai des mesaje extremiste, arată raportul care a analizat perioada mai 2025-2026. Și nu mai e vorba doar de scandări sporadice, ci de un fenomen, spun specialiștii. Îngrijorător, spun ei, e că discursurile extremiste care se aud pe stadioane sunt mai apoi promovate pe rețelele de socializare și ajung astfel la publicul larg. Cercetătorii de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România remarcă și o altă tendință. Se înmulțesc grupurile de tineri care practică sporturi de contact în tandem cu promovarea unor mesaje antisemite care susțin supremația albilor. Raportul subliniază și apariția în România a unor artiști care cântă despre ideologii neonaziste. A existat chiar și intenția organizării unui festival cu trupe care promovează ideologia nazistă, deși în România este ilegal. Potrivit raportului, peste 40% dintre români aderă la teorii conspiraționiste antisemite, iar în mediul online se înmulțesc amenințările cu moartea și discursurile care instigă la ură.
0: O nouă metodă de înșelăciune face ravagii în plin sezon al vacanțelor. Vizați sunt cei care își rezervă cazări pe platformele special dedicate. Escrocii sparg conturile hotelurilor și reușesc să păcălească mai ușor victimele așa. Cum funcționează mai exact acest sistem, ne explică Bianca Venter.
13: Bun găsit! Prin această metodă, hackerii intră în conturile hotelurilor de pe o platformă de rezervări online și de acolo colectează datele clienților, precum numele, numărul de telefon, dar și datele călătoriei. Cu aceste date, ulterior, hackerii trimit mesaje clienților în numele hotelurilor, prin care îi anunță că plățile efectuate anterior au eșuat și îi îndeamnă să folosească un link prin care să ramburseze suma. Această metodă este una extrem de pericolă, având în vedere că datele sunt corecte, iar de cele mai multe ori mesajele sunt trimise chiar înainte de călătorie, când turiștii pot fi mult mai neatenți. Totodată, dacă clienții folosesc acele link-uri, hackerii pot lua instant datele cardurilor și de aceea specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți atunci când primim astfel de mesaje și dacă avem nelămuriri să apelăm la reprezentanții hotelurilor unde urmează să fim cazați.
0: Peste jumătate din tinerii din România trăiesc de la un salariu la altul. Asta arată un studiu recent. Situația financiară i-a făcut să amâne decizii importante, iar de cumpărarea unei locuințe nici nu se poate vorbi. Doar 2 din 10 tineri își mai permit să facă o astfel de achiziție. Ana Maria Young chiar acum cu toate datele.
14: Comparativ cu tinerii din alte state, în rândul românilor, care fac parte din generațiile Z, dar și millennials, se resimte un nivel de îngrijorare mult mai mare atunci când vine vorba despre latura financiară, dar și despre perspectivele economice. Astfel, 46% dintre cei care fac parte din generația Z și 62% dintre cei care fac parte din generația millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la celălalt. Iar când vine vorba despre achiziționarea unei locuințe din fondurile proprii, 78% dintre românii din generația Z și 85% dintre cei care fac parte din generația millennials spun că nu își pot permite acest lucru. Mai mult de jumătate dintre românii din ambele generații spun că se confruntă cu o nesiguranță financiară, iar principala îngrijorare a tinerilor din cele două generații rămâne aceea legată de traiul de zi cu zi, care este urmată de corupție, dar și de instabilitatea politică.
0: Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, potrivit informațiilor profit.ro. ANAF are volume mari de date din alte țări ale Uniunii, ca Spania. Risc pentru românii din diaspora astfel. Bogdan Băcilă a urmărit subiectul, vine cu toate informațiile. Bogdan.
15: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venit din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Potrivit informațiilor profit.ro, vorbim de sute de mii de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia trebuie să-și lămurească rapid situația. Deciziile de impunere vor fi trimise începând de astăzi și până în luna octombrie pentru cei 4 ani vizați din 2021 până în 2024. Datele pe 2025 sunt deocamdată incomplete, însă și acestea urmează să ajungă în posesia autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate, dar nedeclarate în țară.
0: Vladimir Putin e în pană de idei, așa că le reciclează pe cele vechi. Acum flutură iar amenințarea ruperii Ucrainei între Polonia, Ungaria și România pe granițele de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu e prima oară când încearcă asta. A mai făcut-o de câteva ori după invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022. Și nici nu e singur. Îi ține isonul omului de casă, Dmitri Medvedev. Putin și ai lui apelează la astfel de diversiuni de fiecare dată când Rusia se împotmolește din punct de vedere militar.
16: Рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места.
17: Aceasta este cea mai nouă declarație a lui Putin despre așa zisele planuri de rupere a Ucrainei. Prima oară a vorbit de asta în 2022 și de mai multe ori în 2024.
18: Мы знаем также об идеях создания в некоторой части политического бомонда там в Польше создать великое государство от моря до моря перед Второй мировой войной. Об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Черного.
19: After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will.
17: De fapt, aceasta este și baza teoriilor lui Putin și Medvedev și de unde pleacă amândoi când încearcă să dezbine vestul. Medvedev a mers mai departe, a publicat o hartă cum ar trebui să arate Ucraina după împărțire.
20: Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен.
17: Harta vizibilă în spatele lui Medvedev este doar una dintre variante. Ca să înțelegem mai bine, privim mai întâi harta Ucrainei recunoscută internațional. În 2023, propaganda rusească atribuia Poloniei o parte din vestul Ucrainei, Ungariei, Transcarpatia, iar României, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Un an mai târziu, pe harta lui Medvedev, vedem cum din Ucraina ar rămâne doar un mic teritoriu în jurul Kievului. Medvedev este foarte generos, cu ghilimelele de rigoare, cu Polonia care primește tot vestul Ucrainei, în timp ce României mai este atribuit un teritoriu la nord de Bucovina, în jurul orașului Vinița. Ce nu spune Medvedev și încearcă să fie trecut cu vederea este că, absolut în toate variantele de rupere a Ucrainei visate de Moscova, Rusia ar lua partea leului, tot estul și centrul Ucrainei. Și astfel ar ajunge din nou la gurile Dunării, adică la granițele noastre, după 35 de ani.
0: Seceta extremă pune în pericol recoltele în mai multe zone din țară unde nu a plouat foarte mult. În județul Dolj, unde de pildă irigațiile au fost oprite de peste două săptămâni din cauza nivelului extrem de căzut al Dunării, sunt probleme. În județul Iași nu e secetă, dar fermierii se confruntă cu o altă problemă, invazia de ciori.
2: El are buc, dar se usucă, se secă.
17: Peste 55.000 de hectare de teren agricol din județul Dolj nu pot fi irigate din cauza nivelului scăzut al Dunării. La intrarea în țară, debitul este de aproximativ 1.700 de metri cubi pe secundă, o treime față de cât ar trebui să fie în această perioadă a anului.
21: Ultima dată a fost apa aici, în acest sistem de irigații, la începutul lunii iulie, însă după ce Dunărea a secat, sistemul de alimentare cu apă a fost sistat.
17: Fermierii spun că unele culturi nu mai pot fi salvate nici dacă ar ploua.
22: Canale sunt goale, prețul la lubenițe este 5 bani, 4 bani, apă nu este, omul își mai udă cu motopompa lui și da, deja nu mai poate, că benzina la benzina 10 lei și la totul. E ceva tragic. Cel puțin porumbul este compromis 90%. Oamenii deja, unii se duc în Spania să-și recupereze banii.
23: Ce înseamnă lipsa apei din canalele de irigație în acest moment pentru culturi?
24: Într-un cuvânt, sărăcie, curată.
17: Hidrologii spun că nivelul Dunării va rămâne scăzut și în perioada următoare.
25: La 1 iulie s-a băgat pentru prima dată pe apă pe canale și a durat 3 zile, ca la orice minune.
26: Am avut lucrări de decolmatare, am și decolmatat canalul, l-am și adâncit, ca să intre mai multă apă.
27: Ce amor!
17: Și fermierii din județul Iași sunt disperați. Culturile de floarea soarelui au fost invadate de cior și nicio metodă de a le alunga nu funcționează.
28: După invazia miilor de ciori prin cultura de floarea soarelui, cam așa arată pălăriile de floarea soarelui. Acum au început să obișnuiască cu zgomotul care îl produce tunul, să mute dintr-o parte în alta și fermierii sunt neputincioși. Fiecare zi în care ciorile vin aici ne aduc o pierdere însemnată.
29: Sunt zone în lanuri unde aproape un sfert din recoltă este deja compromisă și cu fiecare zi ce trece se tot împuținează.
30: Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență.
17: Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%.
31: Digi24 FM.
32: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere, fără costuri ascunse, termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine! Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
33: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
34: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Comisia de Finanțe din Parlament a aprobat prelungirea până la 30 septembrie a TVA-ului de 9% în cazul locuințelor noi. Atenție, această prelungire se aplică doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziția pe care o fac. Decizia vine în contextul în care intrăm în a treia săptămână în care Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act după ce a fost atacată de hackeri și asta a blocat întreaga piață imobiliară. Guvernul a anunțat astăzi că nu poate da un termen pentru că situația să revină la normal. Ne explică ce se întâmplă, Cezar Ascutar, chiar acum. Te ascultăm, Cezar.
1: Bun găsit, așteptăm să vedem dacă măsura va trece și de plenul Parlamentului, dar a fost aprobată în Comisia de Finanțe. Toate partidele au votat ca prelungirea TVA de 9% la locuințe să se prelungească, să fie până pe 30 septembrie. Și, practic, intră în vot în plen chiar la această oră. Această prelungire s-ar aplica doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. De altfel, în continuare, avem parte de acel blocaj la cadastru și încă nu s-a rezolvat situația după atacul cibernetic, care, iată, a fost în urmă mai bine de 2 săptămâni și încă nu s-a rezolvat. Guvernul a oferit un comunicat de presă, un oficiu în care a anunțat că lucrurile sunt desfășurate continuu și că urmează ca toate instituțiile specializate să implementeze măsurile pentru securizarea infrastructurii, ca apoi toată aplicația de la cadastru și tot sistemul să poată fi pus din nou în funcție pentru toți utilizatorii. Urmează să fie publicată o nouă actualizare, de îndată ce va exista un termen ferm de repornire. De altfel, situația a afectat mii de persoane care așteptau să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuința sau dacă trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic, iar Colegiul Geodezilor din România a tras un semnal de alarmă în privința profesioniștilor din cadastru, peste 10.000 de oameni care nu puteau munci din cauza acestei situații și, practic, toate contractele erau puse în așteptare de această situație.
0: Încă o dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României, la Sulina. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați printr-o alert să se adăpostească. A fost de altfel a patra alertă cu dronă în nici 72 de ore. Localnicii din sud-estul țării trăiesc permanent cu sentimentul că un nou atac poate avea loc oricând.

0: Săptămâna a început cu o nouă alertă în Tulcea după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza Fetești. Potrivit autorităților, câteva minute mai târziu, aparatul de zbor a părăsit România și s-a îndreptat spre Ucraina, unde au urmat mai multe explozii. Mesajele RoAlert au început să fie la ordinea zilei în județele din sud-estul României spre neliniștea localnicilor.
1: Sentimentul e de teamă, că oricând ne putem aștepta. Zi, noapte, nu se știe.
2: Cam un fricășător, așa, un pic. Da, un pic, da. Da, asta e, nu avem ce să facem.
3: Mi se teamă, dar nu avem ce să facem. Cu Dumnezeu înainte. Ce-o fi, o fi.
4: Teamă există, da. Întotdeauna a existat teamă.
3: Și ce aveți de făcut în caz de RoAlert?
4: Unde găsim, pe unde apucăm.
0: Incidentele cu dronele doborâte în spațiul aerian al României au făcut și pe locuitorii din Galați să retrăiască momentele de panică din primăvară. Două aparate de zbor cu încărcătură explozivă au căzut atunci în oraș. Unul dintre ele a lovit un bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite.
5: Vă dați seama că teamă ne este, dar nu putem să știm ce și cum e.
6: Nu știu dacă este ceva ce noi putem schimba. Singurul lucru este să ne informăm corespunzători și să știm ce trebuie să facem. Problema e că nu prea știm pe unde să fugim.
7: Ce recomandăm cetățenilor să respecte în tocmai mesajul și indicațiile transmise prin acest mesaj, să-l citească integral. De aceea nu este recomandat să dezactivăm mesajele RoAlert de pe dispozitivele mobile. Tocmai pe...
0: Psihologii spun că sentimentul de teamă în astfel de situații este perfect normal.
8: Dacă persistă o stare de teamă, de frică, constantă, noaptea, dacă apar insomnii sau alte afecțiuni sau situații fizice, emoționale, consider că important ar fi să ceară ajutorul specializat ca să poată să se liniștească.
0: Potrivit datelor centralizate de MAPN, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României.
9: Șobolanii sunt văzuți tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. O femeie din capitală s-a trezit cu un șobolan în baie. Acesta ajunsese în locuință prin vasul de toaletă. În plus, răzătoarele au fost văzute printre blocuri, dar și în copaci. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere de la Primăria Capitalei pe acest subiect, însă până la această oră n-am primit nicio reacție.
0: În unele zone din București, șobolanii au devenit parte din peisaj și oamenii spun că au ajuns să se cațere chiar și în copaci. Bucureștenii reclamă pe rețelele de socializare că rozătoarele au ajuns și în case. O femeie a scris că s-a trezit cu un șobolan în baie.
10: Și la mine pe terasă, la bloc, tot așa, eu am terasă. Eu stau la etajul 10 și am văzut cum pe terasa noastră se plimbau șobolani. Și în grădinile blocului mai sunt gropi. Dar tot de la șobolan, sunt niște gropi, vă dați seama așa de mari. Vă dați seama ce șobolan sunt aia, zici că sunt cât pisica.
11: Mai sunt și genele de gunoi, probabil, și acolo se adună, acolo sunt focarele și mai migrează prin prejur.
0: Șobolanii și-au făcut adăposturi și în parcuri din centrul capitalei. Iar mâncarea lăsată de unii bucureșteni pentru pisici sau porumbei pe trotoare sau în spațiile verzi atrage rozătoarele.
12: Ai văzut aici?
13: De foarte multe ori, este pentru prima dată. Și nu e ceva nou. Din cauza mizeriei, vă dați seama, sunt porumbei în părculețul ăsta. E și lumea neglijentă pentru că vine și le dă de mâncare și se adună.
0: În București, de deratizare se ocupă compania Eco-igienizare, aflată în subordinea Primăriei Generale, dar și firme private care acționează punctual în anumite zone. Acum, pentru aceste societăți, consilierii generali vor să introducă noi reguli.
14: Firmele specializate care nu vor transmite trimestrial un raport detaliat privind deratizările efectuate și locațiile în care au fost, vor risca amenzi de până la 5.000 de lei și suspendarea autorizației. Cei care vor continua să opereze și după suspendare vor risca amenzi de până la 10.000 de lei.
0: Doar pentru combaterea șobolanilor, municipalitatea a alocat în acest an 8 milioane de lei. Digi24 a solicitat Primăriei Capitalei un punct de vedere în legătură cu problema rozătoarelor din oraș și activitatea de deratizare, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns.
15: Digi24 FM.
12: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Digi 24 FM.
17: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
18: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
19: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, cel mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
16: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Michael și Odiseea, care au ținut atenția publică în prima parte a anului, Hollywoodul anunță alte superproducții spre finalul anului, pelicule care promit să domine box office-ul. Vom vedea pe marile ecrane continuări ale unor filme celebre și animațiile revin în forță. Andreea Crăciunescu ne spune care sunt cele mai așteptate ecranizări în a doua parte a anului.
1: Bun găsit tuturor! Fanii filmelor cu supereroi așteaptă cu sufletul la gură data de 18 decembrie, când se va lansa oficial Avengers Doomsday. Filmul va reuni o mare parte dintre eroii din universul Marvel, printre ei Capitanul America și Thor, care vor înfrunta cel mai nou inamic, Dr. Doom, interpretat de Robert Downey Jr., celebrul Iron Man, în revenirea sa la Marvel. Tot pe 18 decembrie se va lansa și Dune, partea a treia, va fi de altfel și ultimul film din această serie. Acțiunea are loc la 17 ani distanță după evenimentele din filmul anterior. Dune 2 a fost un real succes, am văzut, câștigând două premii Oscar și a avut de altfel 5 nominalizări.

0: forgive me for all I've done.
1: Iar animațiile revin în forță. Noul film din seria Epoca de Gheață, intitulat Ice Age Boiling Point, se va lansa pe 5 februarie 2027. Personajele îndrăgite încep o nouă aventură printre dinozauri, văi de lavă și colțuri neexplorate ale lumii pierdute. Filmul va fi lansat la 11 ani distanță de la ultima ecranizare din seria principală, Epoca de Gheață, Ploaie de Meteoriți. Aceasta a încasat peste $408 milioane în box-office-ul mondial.

0: rămânem la animații. În decembrie se va lansa și Angry Birds 3, Marele Zbor. Primul film din serie a fost lansat în 2016 și a avut încasări de peste 229 de milioane de dolari. Iar Angry Birds 2 a apărut acum 7 ani. Toate ecranizările sunt bazate pe jocurile video cu același nume. Whoa. Time to call the bomb squad. Oh yeah! You guys got this, right?
1: Everything going okay out there?
2: We need a new diaper.
3: I don't know where the diapers are.
2: No.
3: Oh, it's like the Bellagio fountain.
0: Și vedem acum un spectaculos concurs de sărituri în apă. A avut loc într-un oraș din Bosnia și Herțegovina. Sportivii s-au aruncat de pe un pod din secolul al XV-lea, de la aproape 20 de metri înălțime. Să vedem și noi imaginile.
4: Ocjene za Nedima Mešića, 7,5.
5: Visinskim skokovima za starom.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
9: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că toți se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete, pe portavioane sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din marii lideri religioși, în situația unei dispariții, existau 4 alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile Revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, CFR are antrenament cu FC Voluntari. Apoi...

0: Senatorii au adoptat astăzi într-o ședință extraordinară un proiect care prevede, printre altele, un mecanism ce va permite guvernului să țină sub control prețurile carburanților, indiferent cât de mult s-ar scumpi petrolul.
1: Aceste măsuri au în calcul și scenariul unei lipse de carburanți. Cum va funcționa strategia de criză și cum va funcționa așa numita acciză dinamică, analizăm imediat.
0: România expulzează un diplomat rus după provocările repetate ale Moscovei din ultimele zile.
1: Este prima măsură luată în scandalul dronelor, iar ambasadorul Rusiei la București a fost înfruntat astăzi cu dovezile pe masă la Ministerul de Externe.
0: Ce alte decizii a luat România ca să gestioneze această criză, aflați imediat.
1: Iar fiscul a ieșit la vânătoare de datornici. Sute de mii de cetățeni care trăiesc în străinătate și care nu și-au declarat veniturile au ajuns în vizorul ANAF.
0: Cu toții vor primi hârtii oficiale cu sumele pe care le datorează statului român.
1: Dacă nu plătesc, riscă să fie executat civil. Vă spunem mai multe imediat.
0: Este informația momentului. România riscă să intre în situație de criză la pompă, iar statul pregătește măsuri care să țină sub control prețurile carburanților.
1: Deși România a trecut la limită peste pericolul unei lipse de combustibil după ce Kazahstanul, vă reamintesc, a anunțat astăzi că va relua exporturile de petrol, nu am scăpat totuși de amenințarea scumpirilor.
0: Așa că statul a pregătit o strategie de criză care să scadă prețul final de la pompă cu până la 85 de bani în funcție de evoluția cotației petrolului, astfel încât litrul de motorină să nu depășească pragul de 10 lei.
1: E vorba de un proiect care a trecut de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților. Ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului kazah este de altfel cea mai bună veste de astăzi, asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazahstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi negocieri, s-a ajuns la un consens. În primul rând, carburanții să existe în prezent o stare de criză pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Totodată, acciza să poată fi una dinamică, ea să se reducă cu procente cuprinse între 5 și 25%, adică 17 sau până la 85 de bani din prețul final de la pompă, astfel încât în cazul motorinei standard, spre exemplu, prețul să nu urce mai mult de 10 lei. Totodată, adaosul comercial, practic, de către benzinari, va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând, companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care, practic, vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
0: Până când vor fi adoptate măsurile propuse în Parlament, piața carburanților este încă liberă. Roxana ne spune care sunt astăzi prețurile din benzinării.
1: Surpriză, săptămâna a început cu prețuri neschimbate la pompă. Asta după câteva zile în care prețurile au crescut și cu 15-20 de bani și de două ori de dimineață până seara. În acest moment, iar prețurile sunt valabile pentru București, motorina este între 9,92 lei și 9,98 lei. Diferențe foarte mici vedeți între marile lanțuri de distribuție. Ce este foarte clar, nu depășește motorina în acest moment pragul acela de 10 lei. La benzină, situația deocamdată arată în felul următor, de la 9,06 până la 9,12 bani pe litru. Ne întoarcem însă la motorină, pentru că e vorba de un produs pe care îl importăm cel mai mult, ca să vă faceți o idee de ce prețurile variază atât.

de mult și de la o zi la alta. Motorina e produs rafinat, ceea ce înseamnă că prețul poate să crească și dacă prețul petrolului rămâne stabil. Mai trebuie luate în considerare, pe lângă cotația europeană a motorinei și cotația petrolului Brent, așadar, și cursul leu-dolar și costurile transportului maritim și primele de risc, asta fără să adăugăm taxele naționale.

0: România ia primele măsuri în privința provocărilor repetate ale Rusiei. Ambasadorul Moscovei a fost primit la Ministerul de Externe cu o dronă pe masă.
1: După ce au fost prezentate fragmente ale uneia dintre dronele distruse pe teritoriul României, diplomatul a fost informat că Bucureștiul expulzează un membru de rang înalt din ambasadă.
0: Diplomatul acesta are 5 zile la dispoziție să părăsească țara. În paralel, România a decis să-și cheme propriul ambasador de la Moscova pentru consultări.
1: În replică, ambasadorul rus a spus pentru agenția TASS că, și citez, este vorba despre o înscenare propagandistică, al cărei scop este să împiedice noi lovituri ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre și de la Marea Neagră, infrastructură care este utilizată în mod activ de NATO.
0: Colegul nostru Valentin Stan e la sediul ministerului și ne aduce acum toate detaliile.
2: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu a mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.
3: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României.

0: Senatul a aprobat astăzi prelungirea până la 30 septembrie a TVA de 9% pentru achiziția de locuințe noi.
1: Măsura urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul final. Atenție însă, această prelungire se aplică doar celor care au semnat deja un antecontract.
0: O decizie care vine în condițiile în care intrăm deja în a treia săptămână de când agenția de cadastru este blocată și nu poate să emită niciun act, după ce, vă reamintim, a fost atacată de hackeri.
1: Guvernul anunță că nu poate da un termen pentru remedierea situației. Cu detalii, Cezara Scutari.
2: Bun găsit, așteptăm să vedem dacă măsura va trece și de plenul Parlamentului, dar a fost aprobată în Comisia de Finanțe. Toate partidele au votat ca prelungirea TVA de 9% la locuințe să se prelungească, să fie până pe 30 septembrie. Și, practic, intră în vot în plen chiar la această oră. Această prelungire s-ar aplica doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. De altfel, în continuare, avem parte de acel blocaj la cadastru și încă nu s-a rezolvat situația după atacul cibernetic, care, iată, a fost în urmă mai bine de 2 săptămâni și încă nu s-a rezolvat. Guvernul a oferit un comunicat de presă, un oficiu timp în care a anunțat că lucrurile sunt desfășurate continuu și că urmează ca toate instituțiile specializate să implementeze măsurile pentru securizarea infrastructurii, ca apoi toată aplicația de la cadastru și tot sistemul să poată fi pus din nou în funcție pentru toți utilizatorii. Urmează să fie publicată o nouă actualizare, de îndată ce va exista un termen ferm de repornire. De altfel, situația a afectat mii de persoane care așteptau să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuința sau dacă trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic, iar Colegiul Geodezilor din România a tras un semnal de alarmă în privința profesioniștilor din cadastru, peste 10.000 de oameni care nu puteau munci din cauza acestei situații și, practic, toate contractele erau puse în așteptare de această situație.
0: În ciuda votului din Parlament, PSD face plângere penală întregului guvern și vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv.
1: Socialdemocrații au anunțat că au inițiat deja mai multe demersuri în instanță și urmează să facă și o sesizare la parchetul general. Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității.
0: Discutăm despre acest subiect cu colega noastră Anca Suciu. Bine ai venit, Anca!
3: Bine v-am regăsit!
0: Ce e în strategia pentru biodiversitate de a provocat?
3: Este chiar
0: așa
3: un jalon din PNRR, exact, care ne costă aproape 1 miliard de euro. Și aici va fi foarte interesant să vedem cum se va poziționa instanța. Am văzut că s-a implicat în interiorul Partidului Național Liberal și ce a însemnat întreaga bucătărie de congres, decizii luate pentru conducere. Nu e exclus să avem parte de surprize și de această dată, pentru că exact asta ar trebui să ne spună. Dacă are dreptate PSD atunci când spune un guvern interimar nu are cum, odată ce și-a și depășit mandatul de interimar, să vină cu astfel de politici publice pe termen lung, inclusiv strategii naționale, sau are dreptate guvernul care spune, chiar dacă sunt interimar, acești bani europeni sunt o prioritate, sunt cruciali pentru România, pentru dezvoltarea României și ce am făcut a fost până la urmă să administrez țara ca un executiv interimar. O informație nouă a venit în urmă cu puțin timp, PSD ar fi depus și 12 plângeri la Secretariatul General al Guvernului, le văd ca pe somații administrative înainte de sesizarea instanței.
1: Deci bun, ca să înțelegem, problema pe care o are Partidul Social Democrat cu această hotărâre nu e legată neapărat de conținutul ei, ci de felul în care a fost adoptată. Mai exact, de un guvern care n-ar avea, în opinia PSD, atribuții să adopte astfel de hotărâri.
3: Ce face PSD e limpede pentru toată lumea, încearcă să pună presiune asupra lui Ilie Bolojan să plece din această funcție. Nu există o variantă politică agreată la Cotroceni în consultări și atunci ajungem în astfel de, să le spunem, premiere pentru România, nu? Prin instanță să ajungi să declari hotărârile unui guvern ilegale. Guvernul în acest moment va fi sesizat mâine, înțelegem, în instanță, pentru hotărâri pe care deja le-a adoptat. Acum ce s-ar putea întâmpla? Ca aceste hotărâri să fie declarate nule. Chiar să vedem că e penal guvernul, ar trebui să vedem un prejudiciu, ar trebui să vedem o infracțiune, procurorii ar trebui să găsească inclusiv o lege pe care să o încalce, de exemplu, dacă e vorba de abuz în serviciu, pe care îl reclamă acum Partidul Social Democrat, în ce privește modul în care Ilie Bolojan administrează acest guvern. Nu ar trebui să vedem un prejudiciu acolo, ar trebui să vedem o încălcare a legii. Pare că totul se duce așa, într-o zonă administrativă. Acum e limpede, PSD vrea să pună eticheta de penal asupra guvernului. Decizia însă va aparține unei instanțe, dacă va fi sau nu așa. Este totuși o premieră să vedem un partid care a făcut parte dintr-un guvern să sesizeze parchetul general și să ajungem la astfel de bătălii care până una alta pot pune etichete foarte ușor. De penal, de abuz în serviciu, cum spune Partidul Social Democrat? Că da, în definitiv are o problemă administrativă. Cum Bolojan în continuare gestionează țara. E totuși greu de înțeles cum un guvern care a fost, cum un partid care a fost la guvernare să se ducă la instanță blocând cu riscul de a bloca un jalon de aproape un miliard de euro, nu bani europeni, dar asta e doar un proiect. Sunt mai multe sesizate și spune așa Partidul Social Democrat ce face în această perioadă Bolojan este să sfideze și să interpreteze abuziv după bunul plac legislația.
1: O să fie o discuție interesantă. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, pentru lămuriri, Anca.
0: Frații Tate află astăzi când ar urma să înceapă procesul lor de extradare și dacă vor putea să plătească o cauțiune pentru eliberare.
1: Deși s-au plâns că sunt închiși ca niște teroriști, cei doi nu vor să iasă din celule și să se prezinte în fața instanței. Își trimit doar avocații.
0: Are mai multe informații Ioana Ciurlea.
4: Avocații fraților Tate au anunțat că se vor întâlni doar ei cu procurorii din Miami pentru că cei doi frați au decis să nu se prezinte la tribunal. Practic, azi va fi stabilit calendarul procesului de extradare către Marea Britanie și speră cei doi frați să afle și când vor fi audiați pentru o posibilă eliberare pe cauțiune. Închiși chiar vis-a-vis de tribunalul în care li se decide soarta, frații Tate sunt foarte nemulțumiți de condițiile de arest. S-au plâns că sunt închiși ca niște teroriști în condiții maxime de securitate, fără acces la vizite și fără contact cu exteriorul. Andrew Tate se plângea și că nu poate dormi pentru că deținutul din celula vecină e, citez, un canibal care urlă toată noaptea. Extrădarea fraților Tate va fi decisă în instanță, dar ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat Marco Rubio. Casa Albă a anunțat că nu se va opune extrădării, așa cum cei doi frați sperau. În Marea Britanie, ei ar trebui să răspundă pentru 59 de capete de acuzare, printre care viol, trafic de persoane și agresiune. 7 femei au depus acolo plângeri împotriva lor.
0: Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de cetățeni, cei mai mulți din diaspora, vor afla cât au plătit statului român pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024. Sunt informații de la portalul profit.ro.
1: ANAF are volume mari de date din alte țări ale Uniunii Europene, precum Spania.
0: Are mai multe informații Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venit din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Potrivit informațiilor profit.ro, vorbim de sute de mii de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia trebuie să-și lămurească rapid situația. Deciziile de impunere vor fi trimise începând de astăzi și până în luna octombrie pentru cei 4 ani vizați din 2021 până în 2024. Datele pe 2025 sunt deocamdată incomplete, însă și acestea urmează să ajungă în posesia autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate, dar nedeclarate în țară.

0: Vamos a intentar.
1: Primele semne ceva mai bune din Franța, care se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani.
2: Focul a fost adus sub control, dar mai durează până va fi stins. Anunțul a venit de la ministrul de interne, în timp ce președintele Emmanuel Macron va merge astăzi în zonele afectate.
1: Focul a distrus o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului. Peste 250.000 de oameni au fost evacuați.
2: Incendiile s-au apropiat periculos de mult de Bordeaux, oraș cu aproape 1 milion de locuitori.
1: De altfel, probleme sunt și în Italia, unde sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
3: Este precum mersul la război. Așa își descriu misiunea pompierii mobilizați să stingă incendiul care a pârjolit 42.000 de hectare în apropiere de Bordeaux. Hotelurile din zona aeroportului au fost evacuate, iar turiștii au fost avertizați să nu călătorească în regiunea faimoasă în lumea întreagă pentru podgoriile sale. Localități cu câteva mii de locuitori au fost deja complet înghițite de flăcări.
4: L'incendie a encerclé la commune et est venu sur l'ensemble des lisières de celle-ci détruire 153 maisons qui ont été identifiées. Et ensuite l'incendie est parti un peu plus vers l'ouest et un peu vers le sud.
3: 60 de kilometri din autostrada către Spania sunt închiși circulației. Au fost mobilizate 500 de autospeciale de pompieri, asistate din aer de 18 avioane și 10 de elicoptere. Luptă cu flăcările 2500 de pompieri, printre care și români, 1500 de militari și aproape 1200 de polițiști.
5: Nous, dans cette zone, normalement, nous ne sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi. Ça nous permet de déceler d'hypothétiques cambrioleurs qui profiteraient des habitations vides pour commettre leurs méfaits, aussi de traquer les incendiaires.
6: Et je pense qu'on ne pourra pas couvrir tout le territoire. On est dans une zone d'Indiens où les gens, vous voyez, moi j'ai 10 hectares là.
3: În Italia, incendiile de vegetație au forțat evacuarea a 400 de turiști aflați pe coasta Mării Adriatice. Oamenii au fost luați de pe plajă cu bărcile și au fost cazați în sălile de sport din două școli.
7: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
8: Le fiamme così vicine, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
9: Manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori.
1: Comisia de buget din Senat a aprobat un proiect care prevede scăderea treptată a accizei la motorină. Nu este singura măsură pe care o iau în calcul parlamentarii. Despre cât de eficiente sunt aceste măsuri, discutăm însă în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. Ne întoarcem.
10: Digi24 FM.
11: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
12: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
10: Digi24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
15: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Mm. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, ca așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
3: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul. Acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Informația momentului la Digi24. Criza carburanților a ajuns în stadiul în care e nevoie de măsuri de urgență să oprească valul de scumpiri de la pompă.
6: Senatul a aprobat un proiect care prevede o scădere dinamică a accizei motorinei, în așa fel încât prețul final să nu depășească 10 lei pe litru.
5: În plus, ar urma să fie limitat și adaosul comercial practicat de benzinării. Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de guvern.
7: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
8: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
5: Aceste măsuri, spun parlamentarii, ar trebui să limiteze impactul crizei carburanților pe piața din România. Discutăm acum cu Dumitru Chisăliță, este expert în energie, președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună ziua, domnule Chisăliță!
0: Ia și bine v-am găsit!
6: Ați văzut probabil cum arată, sau mă rog, cum sună proiectul aprobat în Parlament? Vi se pare că va avea efectele pe care senatorii și deputații le așteaptă?
5: Revenim la Dumitru Chisăliță în momentele următoare. Proiectul acesta așadar a fost depus în Comisia de Buget a Senatului, a trecut cu voturile parlamentarilor de la toate partidele, deși inițial au existat două proiecte, unul inițiat de PSD prin fostul ministru Bogdan Ivan și un altul inițiat de PNL. Acum există o singură măsură care a trecut de Comisia de Specialitate.
6: Am refăcut legătura telefonică cu domnul Dumitru Chisăliță. Bun găsit din nou. Vă întrebam dacă dumneavoastră, din analizele pe care le-ați făcut, credeți că va avea acest proiect efectul așteptat?
0: Da, am făcut o analiză pe toate cele 6 puncte care, cu care vine acest proiect, această lege, ca și element de noutate. Unul dintre aceste puncte, într-adevăr, va avea un efect în reducerea prețului la pompă, doar că, din punctul meu de vedere, este mult prea puțin și mai mult mi se pare destul de ciudat ca după 4 luni de criză care a existat la nivel mondial și în România să venim cu atât de puține lucruri și cu atât de efemere lucruri pe care le prevede acest proiect de lege. De ce? Pentru că sunt foarte multe elemente care, de fapt, nu au niciun element concret, nu se schimbă cu nimic prețul la pompă, exceptând scăderea accizei, care și ea este mică din punctul meu de vedere, raportat la prețul la care este în momentul de față motorina. Restul de 5 puncte, practic, aproape nu au niciun efect asupra prețului motorinei. Ca atare, din punctul meu de vedere, este mai mult un proiect mediatic și un proiect care mimează că se întâmplă ceva, că face ceva, dar, în fapt, nu rezolvă mai nimic. Noi, pe lângă faptul că am analizat fiecare punct în parte, într-o poziție oficială care am înaintat atât prese cât și Parlamentului, am venit cu propuneri concrete, similare, să spunem, sau în același ton, că cele care au fost agreate, dar care credem că vor avea efect important asupra prețului la pompă și într-un final asupra cetățeanului.
6: Bun, concret, măsurile, sau mă rog, părțile care funcționează din această legislație ar trebui să ne ducă la un preț care să scadă?
0: Din analiza noastră, ținând seama de dinamica care există în momentul de față la nivel internațional, adică de prognozele de preț pe care noi le-am tot dat în ultimele 2 săptămâni, ar trebui să avem un preț care ar varia undeva între 9,62 de lei pe litru la motorină, mergând până la 9,85 de lei pe litru la motorină.
6: Poate, domnule Chisăliță, statul român să facă și altceva, să facă mai mult? În opinia dumneavoastră, care ar fi măsurile raționale?
0: În primul și în primul rând, cred că măsura de a păstra atât reducerea accizei cât și a TVA-ului erau binevenite, având în vedere că România are a 5-a cea mai mare fiscalitate în zona produselor petroliere din Europa, care cea mai mare fiscalitate din zona țărilor sud-est europene, atât scăderea TVA-ului cât și o reducere a accizei la un nivel mai mare era foarte importantă. Și de ce spun asta? Pentru că, în primul și în primul rând, statul a câștigat enorm de mult în aceste 6 luni de zile, de pe urma creșterii prețului, și era absolut decent și corect ca o parte din acești bani pe care i-a câștigat, să spunem, conjunctural, să-i împarte cu cetățenii și să nu-i țină doar pentru ea.
5: Pe de altă parte, domnule Chisăliță, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, l-a spus astăzi parlamentarilor din Comisia de Specialitate că problema în acest moment pe piața carburanților nu mai e doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. A vorbit despre penurie ministrul interimar al finanțelor. Vin aceste măsuri să ajute într-un fel și în legătură cu această problemă a penuriei posibile?
0: Haideți să împărțim discuția în două. În primul și în primul rând, noi am făcut săptămâna trecută un studiu pe care l-am publicat astăzi. Ce s-ar întâmpla în următoarele 180 de zile dacă țițeiul kazah n-ar mai ajunge deloc în România? Și din analiza noastră, pe benzină, dacă ținem seama de stocul comercial, stocul strategic care există, n-ar exista absolut niciun risc de penurie. Pe motorină, în cele mai drastice situații care sunt aproape imposibil să se întâmple, penuria ar apărea în 120 de zile. Deci sunt elemente și analize clare. Dacă cumva stocurile strategice nu există și nu s-a respectat legea, atunci da, există această posibilitate, dar asta înseamnă că ceva a încălcat legea și lucrurile trebuie să fie analizate din acest punct de vedere. Există, în schimb, un alt aspect care s-ar putea să nu se fi înțeles foarte bine, și anume ideea de a plafona prețurile, pentru că a existat și această idee săptămâna trecută. Dacă într-adevăr s-ar plafona prețul la benzină sau la motorină, nu adaosul comercial prețul, atunci da, există acest risc de penurie, dar cel puțin așa cum a ieșit proiectul, nu vorbește de plafonarea prețului, vorbește de plafonarea adaosului comercial.
6: Asta s-a întâmplat în Ungaria, am văzut un astfel de efect, dacă ne aducem aminte bine.
0: Da, au fost în Ungaria, au fost și alte țări care au experimentat această plafonare în luna martie și au revenit după două săptămâni când au început să dispară produsele de benzinărie. Este o chestiune foarte normală. Atâta timp că la nivel mondial există o mega criză în ceea ce privește produsele petroliere, țițeiul, să vii în momentul de față să spui cuiva că nu-ți dau decât prețul acesta, bineînțeles că el se orientează către foarte mulți alți cumpărători care sunt dispuși să ofere un preț corect și ca atare rămâi fără produsul de bază, țițeiul sau motorină.
5: O lungă discuție, domnule Chiseliță, săptămânile acestea și despre stocurile disponibile pe care le-ar avea România. Revine în discuție faptul că am avea 90 de zile de stocuri. Ce înseamnă asta, mai exact?
0: Acum, în analiza pe care am făcut-o, am disecat această informație, pentru că, vedeți, din păcate, în spațiul public se aruncă așa, la modul general, avem 2 milioane de tone de stocuri de produse petroliere. Doar că produse petroliere poate să fie motorină, poate să fie benzină, poate să fie păcură, poate să fie cherosen, poate să fie alte produse. Un aspect. Al doilea aspect, avem 2 milioane, dar constatăm că 1 milion este undeva risipit prin Europa. Nu știm unde, nu știm sub ce formă, nu știm care sunt protocoalele de accesare acelui produs petrolier, timpul în care ajunge, dacă este compatibil sau nu este compatibil cu rafinările de la noi, elementele de stocare, transport și așa mai departe. Sunt 1 milion de întrebări. Am încercat pe baza istoricului și a datelor Eurostat din anul 2025 să încercăm să interpretăm datele care există în momentul de față în spațiu public și am constatat că, de fapt, în 2025 doar 25% din acel stoc era motorina. Motorina este elementul de bază, pentru că noi consumăm undeva 2/3 din produse petroliere este motorina. Dacă motorina nu avem, restul e mai puțin important, pentru că cu motorina merge economia, cu motorina merge transportul, cu motorina se deplasează până la urmă mare parte tot ce înseamnă persoane și atunci am constatat că aici e o mare problemă. Dar și așa, ținând seama de stocurile care sunt raportate și care sunt prezentate în spațiu public, o eventuală penurie pe motorină nu s-ar întâmpla din calculele noastre încă o dată, dacă datele sunt corecte mai repede de 120 de zile. Pe benzină, de exemplu, în urma analizei noastre, n-ar apărea sub nicio formă o penurie pe acest produs. Deci, ideea de a se vehicula în momentul de față o astfel de potențială criză în absența unor date care nu sunt corecte și sunt vehiculate în spațiu public sau din orice alt motiv, din punctul meu de vedere, nu este normal.
6: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
5: O situație dificilă este însă și în privința stocurilor de gaze la nivel european. Am putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve din ultimii 5 ani.
6: Ruperea de Rusia și dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent în care refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate.
5: Rezervele sunt umplute doar puțin peste jumătate și cum tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în creștere, depozitele se vor umple mult mai greu.
6: Mai multe detalii are colega noastră Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum vedem acolo cu roșu. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, la cel mai ridicat, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi, desigur, pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și, indirect, multe produse și servicii.
10: În România se reciclează tot mai mult, ce demonstrează sistemul de garanție returnare și succesul pe care ne înregistrează.
6: În primele 6 luni ale anului, rata de returnare a ajuns la 82%, peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut.
11: În prima jumătate a anului, românii au reciclat peste 2,4 miliarde de peturi, sticle și doze.
12: Adun și le aduc în pace. Bine, mai bine și eu, decât să le arunc pe undeva, mai bine le aduc și eu. Problema e că nu prea merg aparatele.
13: Le strângem și venim la o perioadă mai îndelungată. Important pentru mediu, pentru că sunt mai puține deșeuri plastice.
14: Înainte, toată lumea arunca pe râuri, pe poieni, la un grătar. Acum oamenii au înțeles lucrul acesta și încet, încet nu mai găsim sticle pe oriunde.
15: Da, e foarte bună, nu? Ar trebui și pentru borcane.
11: Specialiștii spun că recuperarea garanției îi motivează pe oameni să nu mai arunce ambalajele la gunoi.
16: Pentru un astfel de recipient reciclat, oamenii primesc suma de 50 de bani, iar în primul semestru din 2026, la fabricile de reciclare au ajuns peste 187.000 de tone de materiale, cu 6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
17: Se strânge. E ceva la copii, e ceva la nepoți. Cum să nu? Păi cum să nu?
18: 93 de lei.
17: Da, pentru că am avut musafiri în weekend. Și încă mai avem și de asta. În rest, așa, un 40-50 de lei la o perioadă, să zic așa, că 2-3 săptămâni.
19: Sunt niște bani pe care îi dăm, sunt niște bani pe care îi recuperăm și uitați-vă ce simplu a fost.
11: Reciclarea are un efect major și asupra mediului.
20: An de an noi facem un control tematic pe această țintă de reciclare. Chiar suntem în derularea acestui control la nivelul județului Gorj. O mare contribuție a avut sistemul de garanție returnare, pentru că, într-adevăr, toate peturile reciclabile sunt reciclate prin acest sistem.
11: Cel mai mult s-a colectat în București, dar și în județe precum Ilfov, Cluj, Constanța și Timiș.
10: Vacanța în Grecia vine cu un cost suplimentar care ar putea să ia prin surprindere pe mulți dintre turiști.
6: Este vorba despre taxa pentru reziliență climatică, ce trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare.
10: Și în prin sezon, aceasta ajunge și până la 15 euro pe noapte. Are detalii Olivia Onesemeniuc.
21: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în prin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă, este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.
10: Cel mai bogat om al planetei crede că peste 10 ani nici el, nici altcineva nu va mai avea nevoie de bani.
6: Elon Musk este convins că inteligența artificială și robotica vor face ca bunurile să fie abundente pentru toți, ceea ce ar face ca banii să devină irelevanți.
2: Money won't matter in 2036. What do you want money for? You want money for goods and services. Yeah. Right, you want money for obviously food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? What we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that it wants us to be happy and prosper. I think it probably will be, but the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
10: Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte de acum din patrimoniul mondial UNESCO.
6: Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri.
10: Miticul Olimp devine un munte al întregii umanități, a comentat premierul Greciei.
18: Importanța culturală și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza includerii Muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO. El devine astfel unul dintre puținele locuri desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța culturală cât și pentru cea naturală. Și vorbim printre altele de cele peste 2000 de specii de plante unice în lume care cresc aici alături de multe specii rare de animale sălbatice. Decizia includerii a fost adoptată în unanimitate, iar numărul siturilor din Grecia aflate în patrimoniul UNESCO se ridică acum la 21. Legenda spune că pe muntele Olimp și-a stabilit zeul Curtea, după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos. Tot aici, săpăturile arheologice au scos la iveală un sanctuar în aer liber, unde erau sacrificate animale ca ofrandă pentru zeul suprem. Demnă de menționat este și semnificația religioasă a muntelui. O capelă de aici este situată la peste 2800 de metri altitudine, considerat un record pentru un așezământ al lumii ortodoxe. În plus, cheile enipe a sale muntelui adăpostesc ruinele unei mănăstiri fondate în secolul al XVI-lea. În afara muntelui Olimp, UNESCO a înscris pe lista patrimoniului mondial și 5 plaje din Normandia, unde a avut loc debarcarea din iunie 1944. Au fost recunoscute ca simbol global a libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă.
10: Rămâneți alături de noi, ediție specială continuă în doar câteva momente.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Coreea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Coreea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată, care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele, pustea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viața, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
2: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
3: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
2: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
3: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
4: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
3: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
2: De ce vă referiți la un guvern din care să facă parte?
3: La un guvern sau în ceea ce mă privește la orice fel de alianță.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: etapă.
1: PSD face plângere penală împotriva guvernului și vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv.
0: PSD a anunțat că a inițiat deja mai multe demersuri în instanță și urmează să facă și o sesizare la parchetul general.
1: Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității. Mai multe detalii despre acest subiect are colega noastră Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea!
2: Bun găsit tuturor! 12 plângeri prealabile, atâtea au făcut deja socialdemocrații la adresa guvernului în instanțe. Ce urmăresc aceștia? Să blocheze hotărârile pe care le-a adoptat guvernul în ședințele anterioare, hotărâri cu care aceștia nu sunt de acord, cum ar fi cea pe care o menționai și tu, legată de strategia națională pentru prezervarea biodiversității. Este, dacă nu mă înșel, un jalon din PNRR, este o strategie care se întinde pe mai mulți ani, până în 2050, și care, spun socialdemocrații, angajează statul pe foarte mult timp la diferite măsuri care ar putea îngreuna construcția de autostrăzi, de exemplu, sau forajele în Marea Neagră, și astfel de politici pe mulți ani nu ar trebui făcute de un guvern demis. Asta argumentează socialdemocrații. Mai mult decât atât, anunță că vor face o sesizare și la parchetul general ca procurorii să verifice dacă nu cumva activitatea actualului guvern este de ordin penal. Dacă nu cumva și-au depășit atribuțiile, adoptând astfel de strategii, de hotărâri, de măsuri care exced, depășesc atribuțiile unui guvern demis și, prin urmare, interimar. Însă, sigur, există principiul constituțional potrivit căruia guvernul este obligat, practic, să asigure funcționarea statului și să asigure continuitatea funcției, să nu existe un vid de putere la guvern până când nu va fi un altul instalat. Practic, indecizia politică de a forma o majoritate și de vota un nou guvern este exact ceea ce ține actualul executiv la Palatul Victoria.
0: Mulțumim, Andreea Dumitrescu. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional, și Radu Albu Comănescu, este lector universitar la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Bună seara, domnilor! Domnule Stanomir, este o acțiune politică cea pe care o inițiază acum Partidul Social-Democrat? Cum o calificați?
3: Este... Înainte de toate, o acțiune politică este o formă de a atrage puterea judecătorească și Ministerul Public în această bătălie. Miza este, de fapt, interpretarea prevederilor legale și constituționale, în ce măsură asigurarea treburilor statului de către un guvern interimar permite angajarea pe termen lung a țării. Noi nu ne-am mai confruntat cu asemenea problemă ca în prezent și este foarte greu de văzut cum tragi o linie în nisip și desparți cele două aspecte, continuitatea actului de guvernare și organizarea viitorului țării. Este limpede că acum, pentru social-democrat și nu numai, apelul la justiție este o cale deschisă. Domnile lor știu foarte bine că există Ministerul Public și în rândurile judecătorilor și ale magistraților mai larg o anumită ostilitate față de premierul demis, față de domnul Bolojan, ostilitate care a fost dovedită cu asupra de măsură prin viteza cu care au soluționat, de exemplu, plângerile membrilor PNL din echipa rivală domnului Bolojan. Și e de așteptat că aceste tactici să continue. Este o bătălie care riscă să țină captivă România. Este ceva ce necesită o intervenție fermă și îmi pare rău să o spun. Știu că mâine, poimâine este august și august nu este cel mai bun moment pentru a lua decizii politice, dar este totuși nevoie de președintele Republicii care să se hotărască să acționeze în fine.

0: Am văzut că și fostul președinte Traian Băsescu s-a exprimat în platoul dumneavoastră în aceeași direcție și cred că președintele Republicii ar putea asculta sfatul probabil celui mai experimentat președinte român pregătit să-și ofere punctul de vedere, pentru că domnul Iohannis, care a avut și dânsul două mandate, este foarte discret și practica sa este de fapt responsabilă pentru catastrofa care s-a bătut asupra României. Așadar, sigur că este o problemă politică, o problemă politică care se transformă într-o problemă juridică, la fel cum în trecut conflictele politice se transformă în conflicte juridice prin sesizarea Curții Constituționale.
1: Domnule profesor Comănescu, spune PSD în acest comunicat al său că face această sesizare către Curtea de Apel București și Parchetul General pentru ca instanța să analizeze, citez aici, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise, sunt cuvintele folosite de cei din PSD, ca demers politic, domnule profesor Comănescu. Ce urmărește PSD?
2: Da, vă dați seama că prima dată am avut o reacție foarte sarcastică la auzul unei asemenea inovații, pentru că mă gândeam că mâine PSD-ul ajunge să bată în geamul Organizației Națiunilor Unite să ceară reinstituirea Consiliului de Tutelă, care a fost desființat cu câteva decenii în urmă, doar pentru România și pentru a scoate țara de sub ghearele primului ministru Bolojan. Din unghi politic, ceea ce îmi spune această inițiativă mie este că PSD-ul se află într-o zonă în care pedalează în gol, pe de-o parte, politic vorbind, însemnând că încearcă să capteze toate resursele posibile de influență în interiorul statului și mai ales să le folosească pentru a-l scoate pe Ilie Bolojan din joc, pentru a-l scoate pe, folosindu-se de acest pretext, care ne face să ne întrebăm cât în realitate este acest partid interesat de chestiunile de mediu și ecologice, ținând cont de modul în care România a fost gestionată sub sceptrul domniilor lor și rezultatele care au rămas în domeniu și cât sunt interesați de fapt să salveze o serie de rețele clientelare care căpușează ceea ce înseamnă mediul și ecologia în România și care servesc de altfel intereselor de partid în zona silvică și în altele acolo unde sunt hidroelectrice și așa mai departe, unde sunt extrem de bănoase. Pentru că e o chestiune în care ne putem întreba dacă ceea ce vedem în acest moment nu este undeva o parte din agenda în deriva PSD-ului, un sort de ură, i-am putea spune, ură politică, poate și uneori cu grăunte personal, la adresa lui Ilie Bolojan, care totodată este un bun indicator a resurselor de care dispune și sau vrea să dispună PSD-ul în acest moment din interiorul statului pentru a bloca procesul politic, orice proces de reformă și a ține România pe loc. Pentru că, până la urmă, acest lucru este ceea ce ne interesează, faptul că aceste politici ecologice sunt legate de aproape 1 miliard de euro în PNRR. Altfel spus, încă o dată, pentru PSD, pierderea unor asemenea sume și absența unei gestiuni subsecvente a ecologiei în România și a ceea ce înseamnă proiectele ecologice și de mediu în România și multe altele, este doar un caz contextual. Nu contează. Nu contează cetățeanul român, nu contează instituțiile, nu contează banii pierduți, nu contează reputația generată în fața Bruxellesului, contează doar a proteja spațiul politico-juridic construit cu atâta migală, cu atâta investiții, care trebuie să îi țină într-o zonă cât mai apropiată de partidul stat. Capacitatea lor de a influența tot ceea ce înseamnă justiție, instituții și, evident, într-o bună zi, așa cum au și încercat de altfel, spațiul public prin legislații la adresa ONG-ului, societății civile și așa mai departe. Acest lucru va trebui să ni-l reamintim, pentru că, cum spun de multă vreme, suntem oricum într-o perioadă electorală submersă oarecum de alte evenimente, dar foarte prezentă în vigilența cetățeanului român și va trebui să ne amintim de aceste lucruri. Și va trebui să ne amintim așadar gradul de disperare al PSD-ului în acest moment, dorința de a distorsiona tot ceea ce înseamnă înseamnă economie, societate, instituții, pentru a captura și a păstra într-o formă cât mai utilă cu titluri personale tot ceea ce înseamnă asemenea politici publice care în mod normal trebuie să aibă un complet alt rezultat.
3: Îl menționează domnule Stanomir puțin mai devreme pe fostul președinte Traian Băsescu. Acesta critică ritmul lent al actualului președinte.
1: Fostul președinte al României a declarat la Digi24 că Nicușor Dan, îl citez aici, are un popor cu care nu se potrivește pentru că acționează prea încet.
3: De asemenea, Băsescu a taxat gestionarea negocierilor politice de către Nicușor Dan și spune că acesta trebuie să desemneze cât mai repede un premier.
4: N-ați avut senzația că Nicușor Dan are momente în care e depășit de
5: situație? Nu? Nu, cred că are un stil care nu se potrivește cu noi, ceilalți care... Deci are un popor cu care nu se potrivește.
4: Păi de poporul ăsta, pe acest popor e chemat să-l...
5: Noi vrem mai repede, el vrea mai încet.
4: Criza politică se va adânci, va continua?
5: Mai adânc de atât n-are ce să fie. Deci poate fi o îmbunătățire, dar mai rău de atât. Esențial este să numească odată un candidat din partide. Are două propuneri, una de la liberali, alta de la PSD, Mureșan și Grindeanu. Sunt cele două propuneri. Nu-l oprește nimeni să desemneze.
3: Traian Băsescu aseară la briefing, intervievat de colega noastră Liliana Ruse, vi se pare corectă, amuzantă cu siguranță, dar găsește fostul președinte Traian Băsescu aceste nuanțe prin care te face să, descrie dezastrul făcându-te să zâmbești.
0: În primul rând, trebuie spus, nu mă va face popular în ochii unora, dar, cum am spus, nu prea îmi pasă. Uitându-te la Traian Băsescu, realizez de fapt ce înseamnă un om cu o vastă experiență politică și care are un simț al exprimării. Un simț al exprimării plastice, care îi permite să fie înțeles de oameni și să comunice omenește și ironic și glumeț niște realități dramatice. Cred că nouă ne lipsește de ceva ani această comunicare care să fie făcută firesc. O comunicare care te poate face fie popular, fie impopular, dar care nu te poate lăsa indiferent. Această involuție a stilului prezidențial inaugurată mai cu seamă în al doilea mandat al președintelui Iohannis continuă, din păcate, sub mandatul președintelui Nicușor Dan. Pentru că un președinte este, în primul rând, un comunicator. Este un comunicator care trebuie să țină societatea în priză și să construiască o poveste în jurul căreia oamenii să se adune. Dacă președintele nu o face, alții o vor face în locul lui. Este o tristețe să vezi că pe măsură ce ne depărtăm de începuturile democrației noastre, calitatea leadership-ului nostru politic scade. Este trist să spui acest lucru pentru că, în definitiv, și aici cred că și domnul profesor Comănescu este de acord cu mine, noi ar fi trebuit acum să culegem roadele maturizării democratice. Suntem după 3 decenii și jumătate. Suntem cu mai mult de 10 ani peste durata de viață a României mari. Suntem aproape de durata de aplicare a Constituției 1866. Ori, nu se vede nimic, nimic la orizont, care să indice că există niște resurse de comunicare prezidențială. Nu vreau să spun și vreau să fiu bineînțeles. Atât domnul Nicușor Dan cât și domnul Bolojan sunt oameni perfect onești și cărora nu li se poate reproșa nimic. Dar problema nu este doar onestitatea. Problema este și capacitatea de a te pune pe gânduri printr-o vorbă de spirit, printr-o tăietură de frază. Aceasta este. Oamenii politici care au rezistat în istoria acestei țări au rezistat prin faptele și prin cuvintele lor. Și s-a ajuns ca de la Traian Băsescu să ne bucurăm de prezența lui Marcel Ciolacu și a lui Sorin Grindeanu. Și vă rog frumos să comparați stilul domnului Traian Băsescu cu stilul acestor doi domni din PSD. Pentru că Traian Băsescu a mai spus ceva ieri foarte important. Ceva ce au spus mulți, printre care și colegul meu Cristian Preda. Absența alternanței la putere a distrus democrația. Faptul că s-a produs o cartelizare și că Partidul Național Liberal a fost corupt ideologic și instituțional și organizațional printr-o lungă colaborare cu PSD. Și închei spunând că noi avem nevoie de oameni destoinici. Și vreau să fiu bineînțeles. Nu poate exista comparații din punct de vedere al onestității și al priceperii concrete între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Dar și domnul Bolojan trebuie să se gândească, parafrazându-l pe președintele Traian Băsescu, că trebuie să fii într-o anumită formă de dialog cu poporul pe care îl guvernezi și asta nu înseamnă că trebuie să te schimbi. Înseamnă doar că trebuie să-i schimbi pe cei din jurul tău, arătându-le că poți să fii uman, poți să fii deschis, poți să fii ferm, dar nu negăduitor. Președintele Băsescu a fost de multe ori deosebit de ferm. Să ne amintim de clipele din 2010 când a anunțat ceva ce a pecetluit viața politică pe următorii ani și posteritatea este marcată de deciziile pe care le-a luat atunci. Dar nu a ezitat. Sigur, are de-a face cu un anumit destin, vorbeam înainte de emisiune, de formarea președintelui Băsescu într-un mediu deosebit de dificil și de provocator al mării și nu al mării unde te duci pe litoral și admiri pescărușii, ci al mării în larg unde te întâmpină furtunile. Eu mi-aș dori să avem totuși un președinte și un prim-ministru care să știe să întâmpine furtunile, nu doar să ne anunțe că vine furtuna, ci să ne spună că avem și soluții pentru ca să existe viitor după furtună. Sigur, asta se va interpreta de către mulți dintre prietenii mei cu ghilimele ca o pledoarie în favoarea lui Traian Băsescu făcută de un băsist. Asta este. Uselist n-am fost. Liberal mă consider, social-democrat nu pot fi. Iar radical, cred că nu sunt. Astea sunt păcatele mele și dacă mă invitați, implicit le acceptați.
1: Domnule profesor Comănescu, spune Traian Băsescu, nimeni nu-l oprește pe președintele României să desemneze un premier, în ideea că de acolo ar trebui deblocată situația. Dar vă aduceți aminte ce spunea președintele României, Nicușor Dan, și a spus-o nu odată. Eu am înțeles care mi este mandatul și știu ce așteaptă oamenii de la mine.
2: Da, să spunem așa, da și nu printre rânduri, pentru că într-adevăr domnia sa poate numi un premier, acesta este adevărul, dar întrebarea este dacă acest premier are o majoritate. Se poate forma o majoritate de susținere în spatele lui și apoi o majoritate funcțională pentru ceea ce ar însemna politicile publice ulterioare. Și credem și noi că știm, la fel de bine ca și domnia sa, că acest lucru în acest moment este imposibil. Pe de altă parte, ce înțelege domnia sa prin își cunoaște mandatul, la ce se referă, la limite de interpretare personală, limite constituționale pe care le acceptă, portițe pe care încearcă să le exploreze pentru a debloca situația, acest lucru rămâne deocamdată sub semnul întrebării. Dar ceea ce am impresia că se întâmplă la Cotroceni este o dorință de a nu epuiza acea carte încă nejucată, care, dacă ar fi jucată și ar fi jucată cu riscul de a vedea o respingere largă a doua oară, să ne aducă mai aproape de anticipatele care nu sunt dorite și care oricum ar bate la ușă într-un mod evident odată ce un al doilea, o a doua respingere ar avea loc. Deci este o situație care nici cum, este un blocaj care merge mână în mână cu inerție și merge mână în mână cu procrastinare. Și procrastinarea, o știm bine, este acea ezitare care vine tocmai datorită faptului că știm foarte bine la final că rezultatul va fi unul negativ sau extrem de costisitor pentru ceea ce înseamnă energia noastră psihologică sau, în acest caz, energia politică a țării. Deci este o situație în care, pe fond, nu neapărat de la președinte trebuie să vină cheia magică, ci de la partidele politice, care, într-adevăr, au putut să conceapă pe hârtie și teoretic se pot concepe o serie de planuri de cooperare. Problema este că, în termen de substanță, de chimie politică între cei care sunt actorii meniți să joace pe scena europenității românești în acest moment, nu există încredere. Pentru că în momentul în care unul din cei care ar trebui să redevină aliat și cheie de boltă, nu-i așa, matematica parlamentară e invocată de fiecare dată, în noua alianță de guvernare, este exact cel care a doborât vechiul guvern și a avut o serie de reacții extrem de ostile și agresive la adresa unui proces de reformă pe care îl solicită același electorat la care acest partid se va întoarce să ceară voturi. E un paradox atât de mare și de fiecare dată când spun că PSD-ul este singurul care riscă cel mai mult și netrezindu-se pierde cel mai mult, încât nici nu știu ce alt partid poate să fie indicat în termeni real de, vinovat principal pentru un asemenea blocaj. Nu încăpățânarea domnului Bolojan. Domnul Bolojan și de altfel alianța cu USR-ul și venirea UDMR-ului în același grup de înțelegere a politicii și de raportare la electorat arată că s-a schimbat ceva structural. Există trei partide care doresc să schimbe tipul de guvernare în România, în care clientelismul, bierul, ursismul, lucașencismul și alte răsăritenisme care țin statul și societatea prizoniere nu își au locul. Nu își au locul pentru că societatea, inclusiv cea care protestează în zona suveranistă, ca acolo a ajuns să fie, și-o doresc schimbată. Deci cheia de boltă se află încă o dată în mâinile PSD-ului, care are nevoie de un alt președinte. Și prin aceasta nu spun Olguța Vasilescu și nu spun nimeni de, din genul de gândire pe care îl practică domnul Grindeanu, doamna Vasilescu, domnul Manda și alții de asemenea stirpe, ci cineva care este capabil să înțeleagă un parcurs nou, european, credibil. Și, din păcate, repet, încă o dată, nu sunt cuvinte pe care să le putem aplica în acest moment PSD-ului.
0: Dacă îmi permiteți și mie, știți, PSD-ul acesta, ca să-l completez pe colegul nostru, cam e împreună cu noi, nu de la facerea lumii, de la facerea democrației noastre. Și că-ți place, că nu-ți place, vine în moment când trebuie să te confrunți cu el. Președintele Băsescu, mai țineți minte cum a fost ales președinte? Învingându-l pe cel despre care ni se spunea că nu poate fi înfrânt, Adrian Năstase. Și Adrian Năstase era o cu totul altă făptură politică decât domnul Grindeanu. Așa că, până la urmă, ca să provoci acea reformă internă a PSD, trebuie să pui PSD-ul în stare de defensivă. Trebuie să-i arăți că ai un plan și că acel plan îi va provoca niște consecințe dacă nu va fi acceptat. Asta îmi pare rău să o spun. Alături de partide este nevoie și de un președinte. Nu uitați că în primului mandat, până se aleagă tihna înălțimilor și a călătoriilor, președintele Iohannis a reușit să-i țină piept lui Liviu Dragnea. Președintele Iohannis, așa, pas cu pas cum era, a reușit ca prin referendumul din 2019 să provoace practic condamnarea lui Liviu Dragnea. Așa, ce a făcut în al doilea mandat, prin acea solidaritate funestă între PNL și PSD, îi va marca posteritatea. Dar și președintele Iohannis a știut să țină piept acestui partid. Ceea ce vreau să spun este că domnul Nicușor Dan cred că greșește strategic. Și aici sunt de acord cu colegul meu, oferind PSD chiar mai mult decât PSD-ul și-ar dori. Ai unor sentimentul că relația dintre domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan este relația dintre un președinte și partidul din care a provenit. Ori trebuie să reamintesc că nu Partidul Social Democrat l-a dat pe președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan este independent și ar fi bine totuși să-și aleagă prieteni și din altă zonă. nu numai din această zonă, care nu îi va fi niciodată loială. Pentru că loialitatea PSD-știlor este numai față de partidul stat. Ei sunt partid stat. Și au reușit să corupă și pe alții să gândească în această variantă de partid stat. Și partidul stat implică partidul, implică justiția, implică administrația. Este un partid stat care a reușit în 35 de ani să-și pună amprenta asupra dezvoltării noastre. Așa că președintele Republicii trebuie să înțeleagă, apropo de faptul că și-ar fi înțeles mandatul. Mandatul pe care l-a primit președintele Republicii, mai țineți minte care a fost? Schimbarea. Unde-i schimbarea? Că nu o vedem.
3: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, ne întoarcem, rămâneți alături de noi.
6: Digi24 FM.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
10: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
9: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
10: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
9: Direct cu ele mergi?
10: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
9: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
10: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau să multe zone din asta.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă
4: leu.
3: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: O informație de ultimă oră acum în ediție specială. Ambasadorul Rusiei la București, o reacție după măsurile luate de Ministerul de Externe în scandalul dronelor rusești ajunse pe teritoriul României.
2: Acesta nu doar că respinge acuzațiile, dar ne și amenință. Colegul nostru Andrei Negusiu vine cu detalii. Bun găsit, Andrei!
3: Bun găsit! Într-adevăr, în urmă cu puțin timp a fost dat un comunicat al ambasadei ruse. Se spune numele ambasadorului Lipaev că Rusia respinge acuzațiile României. De altfel știm că ambasadorul a fost primit la Mae și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și, foarte interesant, amenință și spune atenție la tentativele de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Știm că până acum apărarea antiaeriană nu a lovit niciun fel de țintă dincolo de frontierele României. Excepția este cea din apele teritoriale de duminică, dar de asemenea în spațiul românesc. De asemenea, spune ambasadorul rus că Moscova va recurge la uzanța diplomatică. Asta înseamnă că dacă noi am expulzat un angajat de rang înalt al ambasadei ruse la București, cel mai probabil va urma o măsură similară din partea Moscovei. Totuși este clar că măsurile luate de Ministerul de Externe au produs destul de multă agitație la Moscova, pentru că în același comunicat se spune că Rusia consideră inadmisibilă și intolerabilă sprijinirea sub orice formă de către România a Kievului și de asemenea acuză faptul că ceea ce îi se impută Rusiei nu este decât o propagandă a NATO și a Ucrainei împotriva Rusiei.
2: Mulțumim foarte mult pentru detalii, Andrei. Haideți să comentăm și subiectul, domnule Stanomir. E o replică destul de acidă a diplomației ruse. Propagandă. L-a așteptat oficialul de la Ministerul de Externe român pe ambasador cu fragmente din dronă pe masă.
4: Bun. Acum, românii cred că au suficientă memorie istorică ca să-și aducă aminte de timpurile în care diplomații rus sau sovietici tronau în această țară. Noi am avut un suveran legitim care a fost izgonit în urma acțiunii criminale și samavolnice a Uniunii Sovietice. Și am avut pe vremea regulamentului organic consulii ruși care se comportau ca niște agenți într-o țară colonială. Timpurile acestea au trecut. Noi nu avem niciun fel de obligație de a lua în seamă elucubrațiile unui emisar al unui regim criminal. Domnia sa nu are decât să vorbească așa la pereți. Datoria noastră este să fim fermi și să ne apărăm suveranitatea și spațiul aerian. În raport cu Federația Rusă, vă reamintesc ce spunea același președinte Traian Băsescu când evoca dorința Rusiei de a transforma Marea Neagră într-un lac rusesc. Atunci mulți l-au socotit pe președinte un fel de șoim al războiului care caută confruntare unde nu este. Mi-aș dori să avem mai mulți oameni de stat care să posede claritatea raportării la Federația Rusă a președintelui Băsescu. Președintele Băsescu nu a fost, nu este și nu poate fi un președinte și un om politic prieten al Federației Ruse. Este o contradicție în termeni. Cei care sunt prieteni ai Federației Ruse nu pot fi patrioți români. Asta cred că trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu este vorba aici de puncte de vedere diferite asupra modului în care această țară se guvernează. Și nu este vorba aici de atitudinea față de Ucraina. Aici vorbim de atitudinea față de Federația Rusă. Țară care, vreme de două secole, sub diferite forme, și-a impus ca principal obiectiv distrugerea țărilor noastre. Țărilor și mai apoi a țării noastre. Eu cred că lucrurile acestea trebuie spuse deosebit de clar. Vremea în care emisarii lui Stalin trasau hărți și impuneau prim-miniștri în România a trecut și acest lucru trebuie să fie foarte clar și reprezentantului diplomatic al Federației Ruse. Nu înseamnă și cu aceasta închei că trebuie să căutăm război cu Federația Rusă. Dar trebuie să înțelegem că Federația Rusă la gurile Dunării și Federația Rusă stăpână pe Marea Neagră înseamnă pentru România imposibilitatea de a-și dezvolta unul dintre proiectele strategice ale viitorului nostru, exploatarea de la Marea Neagră. Ați remarcat că în ultima vreme foarte multe nave iau foc ca din minune în zona noastră economică exclusivă. Și mă întreb cine este în spatele acestor provocări și când a fost Rusia vreodată prietena României. Mă refer ca stat, nu cultural, să nu amestecăm lucrurile. Că nu te duci să vizitezi ambasada Federației Ruse ca să discuți cu ambasadorul Federației Ruse despre Cehov sau despre Tolstoi. Că nu este acolo seminar de literatură rusă și nu este muzeul Ermitaj. Te duci să discuți cu emisarul unui stat care a atacat un stat suveran și care trimite drone care erau cât pe ci să omoare cetățenii români la Galați. Mai țineți minte imaginea acelea teribile cu apartamentul făcut zob. Asta face Federația Rusă.
1: Domnule profesor Comănescu, multe reacții după ce România a doborât dronele în ultimele zile. Ce credeți că s-a schimbat de a avut România un astfel de răspuns?
0: Era cazul. Era cazul în primul rând, chiar dacă ni s-a oferit până la urmă explicația că a fost mult mai ușor datorită poziționării acestor drone, poziției practică lor, a permis doborârea fără riscuri umane, fără riscuri materiale ridicate. E un început, sunt curios dacă acest lucru va continua, dacă viitoarele drone, și atenție, insist, un roi de drone s-ar putea să vină foarte provocator asupra noastră, tot de la Moscova, vor fi dobărâte ca atare, cu ce mijloace și în ce formă, însemnând dacă vom beneficia de o susținere de echipament militar, tehnologie din partea partenerilor noștri sau vom înțelege că trebuie să căutăm achiziția unor instrumente care sunt disponibile, într-adevăr, mai degrabă experimentale în acest moment, dar care raportat cost per lovitură este mult mai mic decât ceea ce avem, mă rog, tehnica de care dispunem acum. Ar fi totodată important să cooperăm cu Ucraina pe această chestiune și știu foarte bine că nu o facem la modul în care ar trebui și că ofițerii noștri nu sunt neapărat prezenți în toate consiliile dintre NATO și Ucraina și există goluri tocmai în zonele sensibile. Deci putem lucra destul de consistent pentru a recupera teritoriul acolo unde probabil guvernanții noștri, așa cum îi cunoaștem, s-au gândit că aliații NATO vor face mai mult pentru noi, pentru că de articolul 4 sau articolul 5 noi ne culcăm pe lauri, vorbim de stabilitate, vorbim de generator de securitate și alte formule care au devenit absolut ritualice în discursul public românesc, fără a acționa și fără a avea credibilitatea necesară. Pe de altă parte, când spuneam chiar sâmbătă din întâmplare că reacția României ar fi bine să fie retragerea ambasadorului, mă bucur că acest lucru a fost aplicat, pentru că este un semnal puternic, dar nu este suficient de puternic pentru Rusia, pentru că să fim foarte onești, Rusia va ignora tot ceea ce înseamnă semnale diplomatice, chiar dacă ambasadele noastre ar decădea la poziția de, nu știu, instituții în care doar însărcinatul de afaceri pentru o perioadă de 5, 6, 7, 10 ani ar avea o anumită activitate și pe fond și la urma urmelor relațiilor noastre cu economia economia rusească sunt reduse și foarte reduse raportat la ceea ce înseamnă dinamica economică și comercială cu alți parteneri internaționali, în speță Uniunea Europeană și statele din spațiul economic european sau Statele Unite. Deci sunt chestiuni care, bun, privesc și Moscova. Ceea ce, în schimb, trebuie, din punctul meu de vedere, și aici coincid cu, și mă bucur acest lucru, cu domnul Traian Băsescu, în ideea în care trebuie demonstrat Rusiei că este foarte costisitor să te joci cu România. Nu există, și resping psihologia asta în spațiul public românesc, nu există posibilitatea să crezi că te poate impresiona Rusia sau că Rusia trebuie să dai în spate în fața Rusiei. Rusia este o națiune extrem de slabă, extrem de slabă, drept care se folosește de toate tertipurile psihologice pentru a te convinge să nu ataci, pentru că nu are cum să-ți răspundă în termeni susținuți. Ceea ce vedem este un urs de carton. Nu un urs capabil, nu un urs cu resurse, nu un urs care știe să gândească pe termen lung. Și faptul că nici România nu știe să gândească pe termen lung mă deranjează încă o dată din optică personală. Practic, Rusia trebuie învățată că de fiecare dată când se atinge de interese românești, aceasta vine cu un cost la care ar face bine să se gândească. Este disuasiune, pe de o parte, neutralizare strategică dacă este vorba, fără intra în conflict, trebuie să plătească sub o formă sau alta. Că este vorba de cine știe când un atac cibernetic, că este vorba cine știe când de probleme cu armata lor 14-a staționată în Transnistria, alte formule, dar Rusia va trebui să înțeleagă că spațiul românesc nu este un spațiu de care îți bați joc, pentru că te-ai obișnuit ca în 200 de ani să te uiți la această națiune latinofonă pe care vrei să o tratezi drept slavi romanizați. Nu este spațiul tău de joacă, nu este zona în care propaganda ta trebuie să meargă, așa cum au făcut-o secole de rândul. Această libertate obraznică a Rusiei, faptul că există în România elemente, indivizi, persoane, concepte, gândire care permit Rusiei să câștige spațiu în dauna demnității tale ca român, este o chestiune care nu înțeleg de ce cei care sunt în acest moment în zona de ghidaj politic și militar nu o resping, pentru că suveranismul de import care se uită cu ochii la Moscova este exact unul care de fapt traduce în termeni foarte proști, dar încearcă să-i facă compatibil cu psihologia românească nevoia noastră de certitudine, de siguranță, de rezistență, reziliență, de a nu te mai lăsa călcat. Și faptul că nu împotriva vestului trebuie aplicat acest lucru, trebuie să devină clar, ci împotriva singurului stat care ne-a abuzat în ultimii 200 de ani într-un fel care, vedem și acum, plătim prețul celor 45 de ani de regim impus de Moscova la modul în care și-au închipuit că este cel mai util pentru interesele lor.
2: Știți foarte bine, domnule Stanomir, care este acel argument principal adus de, așa zis, și suveraniști pro-Moscova: România nu trebuie să intre într-un război. Ce faci însă în momentul în care războiul îți trece granița? 3 drone în 3 zile. Și domnul Comănescu anticipa, sigur, nu vrem să inducem panică, dar există posibilitatea ca data viitoare să nu intre câte o dronă, ci un roi.
4: Da, este cât se poate de limpede și, în primul rând, președintele Republicii este cel care trebuie să explice compatrioților să ia aceste lucruri. Noi, cum s-a spus aici foarte bine, nu căutăm războiul. Și cu siguranță nu avem nimic în comun cu statul care la 1941 a invadat Uniunea Sovietică. Nu, suntem o națiune pașnică, suntem o națiune democratică, suntem o națiune care armata este sub control civil, dar suntem o națiune care trebuie să fie fermă și care nu trebuie să mai permită Federației Ruse un comportament care este disprețuitor. Eu cred că un șef de stat trebuie să facă apel la ceea ce orice român trebuie să posede: instinctul demnității sale ca român, indiferent de etnie, demnitatea de a fi cetățean al acestei țări. Și eu cred că în calitate de om demn, trebuie să respingi sclavia atunci când ea este propusă de Federația Rusă ca soluție. Trebuie să respingi invazia, fie chiar dacă această invazie înseamnă niște drone. Eu cred că lumea nu înțelege totuși. Dronele acestea pătrund în spațiul nostru. Spațiul aerian este la fel de spațiu supus jurisdicție noastră ca și pământul pe care călcăm. Cum ar fi ca noi să ne aventurăm pe pământ rusesc? Cred că în acel moment am fi catalogați drept invadatori și fasciști. Mai țineți minte că Federația Rusă are, ca și Uniunea Sovietică, un mod special de a descrie istoria noastră. Nu, ei, într-adevăr, neagă ucrainilor dreptul de a exista. Polonezilor nu le neagă direct dreptul de a exista, de le neagă dreptul de a fi independenți. Pe noi au încercat să ne distrugă și să ne malformeze pocindu-ne limba. Mai că doreau să introducă alfabetul chiriric în locul celui slav. Poate că ar merita ca unii dintre compatrioții noștri care sunt cuprinși așa de dragoste față de Federația Rusă să se gândească la epoca în care, în școală fiind, nu puteai învăța decât rusa. Și nu învățai rusa marilor scriitori, ci rusa lui Lenin și a lui Stalin. Asta este ceea ce dorim noi pentru această țară? Să fim la remorca unui stat subdezvoltat economic, violent, criminal și barbar, care își dezonorează propria sa cultură, se laudă cu baletele minunate pe care le creează. Dar unde sunt baletele când distrugi vieți omenești și distrugi orașe, când ataci o națiune precum România? Unde sunt baletele când îți trimiți mercenari în Africa să distrugă state? Unde erau baletele când au stat un deceniu și jumătate în Siria, chemați de acel măcelar Bashar al-Assad ca să distrugă o națiune? Unde? Unde este cultura rusă pe care o invocă cu atâta mândrie și bine să o facă? De eu m-aș aștepta să o invoce ca să se uite în oglindă și să-și dea seama că sunt niște pigmei sângeroși. Statul rus, într-adevăr, este un stat de pigmei sângeroși care își propune să fie criminal și agresiv doar cu cei care stau în patru labe și dau din coadă în fața lor. Cu altcineva nu își pot permite.
2: Domnule Comănescu, o concluzie scurtă, doar un minut, va continua. E aproape imposibil să credem că se vor opri aceste drone, vor continua să intre pe spațiul, pe teritoriul românesc. Care ar trebui să fie conduita și reacția statului român?
0: În primul rând, aș spune eficientizarea intervențiilor prin care aceste drone sunt distruse și intervenții, sau mă rog, prevenție însemnând crearea unor rețele de radar care pot să, cum să spun, detecteze în timp util apropierea de spațiul românesc. Deasupra Mării Negre, deasupra Deltei Dunării este, să spunem, suficient, deși deasupra Mării Negre ar fi mult mai bine. Pe de altă parte, ucrainenii ne-au invitat să coparticipăm, și aici e teama, de fapt, a ambasadei ruse, la doborârea preventivă în spațiul aerian și pe teritoriul ucrainean doborârea acestor drone. Nu ne-am asumat acest lucru, evident, ne gândim și la relațiile pe care le avem cu membrii Alianței NATO, ne gândim la ceea ce înseamnă interpretarea în drept internațional, dar în măsura în care agresorul nostru nu este interesat de dreptul internațional, nu știu de ce noi am ține să îl respectăm. Cum spuneam, trebuie făcut să înțeleagă că există anumite limite. Iar dacă noi trecem de aceste limite și demonstrăm că putem să fim poate la fel de virulenți ca și domniile lor, s-ar putea să se gândească mai bine cât de departe putem merge și noi, în acest caz, ca un soi de portavion NATO la Marea Neagră, în cazul în care își închipuie că această zonă trebuie să se afle sub o formă sau alta, sub comanda lor, sub ordinele lor și mai ales sub oblăduirea lor atât de pravoslavnic.
2: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteaptă în câteva momente Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Noi ne revedem la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
7: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
6: sau
7: este
6: asta. Sau cartea tehnică a mașinii, da.
7: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da.
6: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
7: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
7: Mulțumesc.
6: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
7: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și,
6: e
7: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
6: Simplu mi se pare dumneavoastră.
7: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să temători, le oferi sceptici. Ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
8: nici
7: cu toată lumea.
8: Nici cu prietenii
7: lumea.
8: Nu avem aceeași relație.
7: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: De la Ministerul de Externe, unde ambasadorul Rusiei a fost pus în fața unei mese pline cu dovezi. Chiar și așa, trimisul lui Putin la București pretinde că a fost o montare de propagandă menită să-i oprească pe ruși din a-i bombarda pe ucraineni. În fața evidenței, rușii mint gros, chiar la nivel înalt, la ce să ne așteptăm? Intrăm în detalii imediat cu invitații noștri. Stare de criză pe piața carburanților. Senatorii au votat ca acciza la motorină să scadă pe măsură ce prețul va crește. În dezbateri, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune cuvintele de care se teme toată lumea. Nu ne mai confruntăm doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Către seară, Kazahstanul a transmis vestea care ne lasă să răsuflăm ușurați. Prin conducta caspică va curge din nou petrol către Novorossiysk. Navele sunt deja încărcate și vor pleca la drum, deci vine petrol la Petromidia. Mâine începe greva generală în spitalele de stat, vor fi asigurate doar urgențele, ambulatoriul se reprogramează, nu se știe când se va opri această grevă. Sindicaliștii spun că vor protesta până când legea salarizării bugetarilor va dispărea complet. Nu exclud riscul să fim retrogradați la junk, spune în Parlament ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Ar fi o catastrofă care ne lipsea. Raportul de care depinde totul va fi dat publicității vineri. Ce așteptări să avem de la Fitch Ratings? Analiza în această seară în jurnal. Și disperați că de 80 de zile nu mai scapă de Ilie Bolojan, PSD ia calea justiției. Și totuși întrebarea de 1000 de puncte este cu totul alta. Ce va pune PSD în loc dacă pleacă Ilie Bolojan? Pentru că încearcă tot felul de soluții de 80 de zile încoace, nu le-a ieșit niciuna. Ce crede Kelemen Cunor despre blocajul care se generalizează în România? În această seară la jurnal, Kelemen Cunor vine în studio. Începem! Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul Ministerului de Externe și a fost așteptat cu drona pe masă. Este forma de protest aleasă de diplomații români pentru incidentele repetate cu drone Gheran care au intrat ori s-au apropiat de spațiul aerian al României în ultimele zile. Ambasadorul a fost înștiințat de un director din minister că unul dintre diplomații cu rang înalt din ambasada Rusiei va fi expulzat în maximum 5 zile. În paralel, România a decis să-i cheme pe ambasadorul nostru de la Moscova pentru consultări. Mergem la Valentin Stan, care are detalii.
1: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu a mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiu aerian al României, o listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.
2: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instituții.

0: circunstanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României.
1: Ambasadorul Rusiei la București pur și simplu amenință România, furios de primirea cu drona pe masă la Ministerul de Externe. Vladimir Lipaev a trecut la atac. Într-un comunicat, el vorbește despre o înscenare propagandistică. Avertizează asupra unei escaladări a confruntării cu Rusia și a unei posibile implicări directe a României în conflictul din Ucraina. Andrei Negusiu ne explică.
2: Bun găsit, într-adevăr, ambasada rusă a emis un comunicat în care se spune că ambasadorul respinge toate acuzațiile aduse de România. Desigur, ne așteptam să amenințe cu o replică potrivit uzanțelor diplomatice, adică dacă noi expulzăm un diplomat, e de așteptat că vor face și rușii același lucru. Dar foarte interesant, în numele ambasadorului, această declarație spune că, într-adevăr, Rusia consideră tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, citez, ai spus-o și tu, o nouă înscenare propagandistică. De ce? Pentru că în felul ăsta, în viziunea Rusiei, s-ar încerca împiedicarea operațiunilor sale la gurile Dunării. În același timp, într-adevăr, diplomatul rus vorbește de riscul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și a unor tentative de acțiuni transfrontaliere ale apărării antieriene române și spune că din punctul de vedere al Rusiei, acestea ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Ori noi știm foarte bine că până în acest moment, desigur că armata română nu a lovit niciun fel de aparat rusesc în afara teritoriului național. Ca atare știm foarte bine ce înseamnă. Ne putem aștepta din punctul acesta de vedere la noi provocări. De asemenea, ambasadorul susține că sprijinul nostru pentru Ucraina, pe care evident că o numește regimul terorist de la Kiev, ar fi acest sprijin inadmisibil și intolerabil și din nou vedem un ton foarte acid și amenințător, totul într-adevăr după primirea de la Ministerul de Externe, unde ambasadorul Lipaev a fost confruntat cu resturile primei drone doborâte de aviația română în timpul incidentelor din ultimele zile.
1: Andrei Negusiu, mulțumim. Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin terminalul de la Novorossiysk, Marea Neagră, anunță Ministerul Kazah de Externe. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor de dinainte de blocaj va dura. Starea de criză de la pompă a fost discutată în Parlament. Sebastian Boldea a asistat la discuțiile de acolo.
3: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului Kazakh este de altfel cea mai bună veste așa de astăzi, asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazahstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi negocieri, s-a ajuns la un consens. În primul rând, carburanții să existe în prezent o stare de criză pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Totodată acciza să poată fi una dinamică, ea să se reducă cu procente cuprinse între 5 și 25%, adică 17 sau până la 85 de bani din prețul final de la pompă, astfel încât în cazul motorinei standard, spre exemplu, prețul să nu urce mai mult de 10 lei. Totodată adaosul comercial, practic practicat de către benzinari va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care practic vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
4: Consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
5: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
1: Oprirea temporară a livrărilor de petrol din Kazahstan a demonstrat cât de vulnerabilă e România în fața crizelor provocate de războaiele din Ucraina și Orient, spune Traian Băsescu la Digi24. Îl vedem acum.
6: Acesta este traseul închis acum. Deci, Caspian Pipeline Consortium este conducta de 1500 de kilometri care leagă Tengizu, cel mai mare depozit de țiței din lume, de Novorossiysk. 1510 km. Dar acest traseu este închis și aș vrea să înțelegem în ce context discutăm. În situația în care zăcământul de la Tengiz este deținut în proporție de 50% de Chevron plus 25% Exxon, iar kazacii au 20% și Lukoil mai are 5%. Deci este zăcământul, este gestionat de americani.
7: România intră în competiție cu alte state care, ce să vezi, au și ele nevoie de petrol, au nevoie de combustibil. Asta nu înseamnă că ne-am așezat prea târziu la coadă, dacă ne-am așezat?
6: Nu, eu sper că Ministerul de Externe, președintele, cineva a reacționat legat de faptul că întreruperea alimentării cu țiței pe la Novorossiysk creează probleme majore României.
1: Și vă reamintesc că Astana a anunțat în această după-amiază că reia alimentarea cu petrol la portul lui Novorossiysk, deci prin conducta caspică, va continua să vină petrol în așa fel încât navele să fie încărcate la Novorossiysk, unele dintre ele să vină inclusiv către România la rafineria de la Petromidia. Europa ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaz din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent în care refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate. Rezervele sunt acum la puțin peste jumătate și cum tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de domolire, se vor umple mult mai greu decât în anii trecuți. Ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm, Alexandra Dinu?
8: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum vedem acolo cu roșu, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi, desigur, pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și, indirect, multe produse și servicii.
1: PSD face plângere penală întregului guvern. Vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. PSD a anunțat că deja a inițiat mai multe demersuri în instanță. Urmează să formuleze o sesizare și la parchetul general. Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității. Cum se întâmplă lucrurile, Andreea Dumitrescu?
9: Bun găsit tuturor! 12 plângeri prealabile, atâtea au făcut deja socialdemocrații la adresa guvernului în instanțe. Ce urmăresc aceștia? Să blocheze hotărârile pe care le-a adoptat guvernul în ședințele anterioare, hotărâri cu care aceștia nu sunt de acord, cum ar fi cea pe care o menționai și tu, legată de strategia națională pentru prezervarea biodiversității. Este, dacă nu mă înșel, un jalon din PNRR, este o strategie care se întinde pe mai mulți ani, până în 2050, și care, spun socialdemocrații, angajează statul pe foarte mult timp la diferite măsuri care ar putea îngreuna construcția de autostrăzi, de exemplu, sau forajele în Marea Neagră, și astfel de politici pe mulți ani nu ar trebui făcute de un guvern demis. Asta argumentează socialdemocrații. Mai mult decât atât, anunță că vor face o sesizare și la parchetul general ca procurorii să verifice dacă nu cumva activitatea actualului guvern este de ordin penal. Dacă nu cumva și-au depășit atribuțiile, adoptând astfel de strategii, de hotărâri, de măsuri care depășesc atribuțiile unui guvern demis și, prin urmare, interimar. Însă, sigur, există principiul constituțional potrivit căruia guvernul este obligat, practic, să asigure funcționarea statului și să asigure continuitatea funcției, să nu existe un vid de putere la guvern până când nu va fi un altul instalat. Practic, indecizia politică de a forma o majoritate și de vota un nou guvern este exact ceea ce ține actualul executiv la Palatul Victoria.
1: Mulțumesc! Grevă în cel puțin 400 de spitale din toată țara mâine. Medicii reclamă legea salarizării, care susțin ei le va tăia consistent din venituri. În urmă cu puțin timp, ministrul sănătății i-a trimis premierului Bolojan oficial o cerere de deblocare pentru 7800 de posturi. adică mai multe cu 200 decât cifra despre care se discuta săptămâna trecută. Ilie Bolojan atrăgea atunci atenția asupra impactului bugetar. Spitalele susțin că este vorba despre posturi din care medicii titulari s-au pensionat, astfel că nu ar fi vorba despre cheltuieli în plus. Carla Tănasie.
10: Bun găsit! În urma reevaluării memorandumului sunt mai multe posturi propuse pentru deblocare, cu 184 și nu mai puține, așa cum și-ar fi dorit premierul Ilie Bolojan, ci de la Ministerul Sănătății au făcut evaluarea împreună cu reprezentanții Casei Naționale de Sănătate și spun că au respectat criteriile impuse de premier. Astfel că sunt deblocate 7360 de posturi pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și din subordinea autorităților locale, respectiv 1336 posturi de medic, 2923 posturi de asistent medical, 2823 de posturi pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmiere sau brancardieri, și 278 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. De asemenea, sunt deblocate posturile și pentru serviciile de ambulanță, 445. Încă de la început, ministrul interimar al sănătății a spus că nu este de acord ca memorandumul să nu fie aprobat de guvern, pentru că știe lipsa de personal din spitale. Acum urmează ca noul memorandum să fie propus în circuitul de avizare. Vom vedea ce va face de această dată guvernul, dacă îl va aproba sau nu. Știm însă că posturile blocate din sănătate sunt unul dintre motivele pentru care Sanitas face greva generală și sunt blocate nu de acum, ci din 2023.

Incendiile de vegetație fără precedent din sud-vestul Franței au transformat o stațiune maritimă populară într-un oraș fantomă. Focul a distrus complet peste 100 de case din micul orășel de doar 3500 de locuitori. Evacuați în grabă, imaginile spun totul.

Ne mutăm în Spania. În ciuda mobilizării extraordinare, lupta cu flăcările e întotdeauna complicată. O știu foarte bine pompierii din Spania, care au încercat să oprească frontul de flăcări în regiunea Avila, de la vest de Madrid. Imaginile filmate din dron arată exact ce înseamnă lupta cu focul.

0: Moment penibil pentru șeful Dumei de stat a Rusiei. A scandat de 5 ori Rusia Putin victorie la finalul ultimei ședințe dinaintea alegerilor legislative din septembrie. N-a reușit însă să îi mobilizeze pe ceilalți deputați. Ei s-au ridicat în picioare, au aplaudat, dar nu au strigat sloganul.
1: Partii mnogă, rodina adna. Rusia, Putin, pobeda. Colegi, Rusia, Putin, pobeda. Rusia, Putin, pobeda. Rusia, Putin, pobeda. Rusia, Putin, pobeda.
0: Tensiuni uriașe între Ucraina și Iran după ce Kievul a lovit o navă iraniană în Marea Caspică pentru că ar fi transportat echipamente militare rusești. Liderii de la Teheran spun că atacul nu poate rămâne fără răspuns. De cealaltă parte, Kievul acuză Iranul că sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei încă din 2022.
2: Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern?
3: And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new page, new technology to Russia? It was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Did they attack us? I think yes. So they already did it. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us.
4: رژیم اوکراین از 4 سال پیش کشورش رو به عنوان ابزار دعوای ژئوپلیتیک بین قدرت‌ها دیگران رو شماتت کرده. ما از اول گفتیم هیچ مداخله‌ای در منازعه اوکراین با روسیه نداریم. این اقدام اوکراین هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند.
0: Ambasadorul Federației Ruse la București, după ce a fost chemat la Ministerul de Externe, unde a fost pus față în față cu rămășițele dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al României și pe care militarii noștri le-au doborât, amenință țara noastră. Despre aceste amenințări și despre dovezile irefutabile ale dronelor rusești care au intrat în România, imediat după o scurtă pauză, și tot atunci despre cum PSD, în lipsă de arme, apelează la justiție împotriva lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu nu mai suportă să-l vadă pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria și atunci îl dă în judecată. Numai puțin de 12 procese pe numele guvernului condus de Ilie Bolojan, care oricum este destituit, oricum ar urma să plece acasă imediat ce țara obține un nou guvern. Ce intenționează Sorin Grindeanu? Ce reprezintă această manevră? Vă explicăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
8: zona privată.
7: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România a intrat într această zonă încă din 2024.
8: În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, că, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres, nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
8: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar, Polonia și-a făcut două reorganizări administrative, Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
9: Ar putea să-i producă.
8: Dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
9: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
8: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate. Cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată în vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
9: supremația
8: bazin.
9: Supremația
8: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.
10: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. în fiecare sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
11: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ambasadorul Federației Ruse a fost invitat astăzi la Ministerul de Externe. Acolo a fost pus față în față cu o masă plină cu dovezi. Dovezi ale dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al României și care au fost doborâte de militarii români. Ambasadorul Federației Ruse, într-un stil absolut caracteristic, după ce a fost la Ministerul de Externe, întâi a dat o scurtă declarație pentru agenția TASS, după care a emis un comunicat, ceva mai lung, în care pare că s-a dus la Ministerul de Externe ca să-i tragă de urechi pe reprezentanții statului român. Mai mult decât atât, în comunicat ne amenință. Amenință România. Cuvintele folosite de comunicatul ambasadei Federației Ruse sună în felul următor. Este clar că aceasta este o cascadorie propagandistică al cărei scop este de a preveni alte atacuri ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și Marea Neagră, care este utilizată activ de NATO pentru a furniza arme și echipamente forțelor armate ucrainene prin teritoriul românesc. Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea forțelor armate române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean. A fost subliniat încă o dată faptul că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către teritoriul românesc. Orice speculație pe această temă este complet nefondată. A fost subliniat în mod special că sprijinul suplimentar pentru regimul terorist de la Kiev, sub orice formă, este absolut inacceptabil și intolerabil. Sunt câteva fragmente din comunicatul ambasadei Federației Ruse care, repet, amenință România nu care cumva să întreprindă acțiuni pe teritoriul Ucrainei sau în spațiul aerian al Ucrainei. Mi se pare foarte interesant că este evocată această posibilitate în condițiile în care știm cu toții foarte bine, știu și rușii la fel de bine, că NATO este o organizație defensivă și de data asta românii au deschis focul pentru că dronele au intrat în spațiul nostru aerian. În studioul Digi24, pentru explicații, comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, bună seara!
1: Bună seara, vă mulțumesc!
0: În primul rând, despre aberația asta cu nu sunt dovezi. Păi dovezile erau pe masă. Din fotografiile nu multe pe care le-am văzut de la Ministerul de Externe, se vede foarte bine cum pe unele dintre pungile de pe masă scrie negru pe alb că sunt fragmente din fuselaj pe care apar inscripții. Inscripții? Și una dintre drone, prima, a fost identificată de militar ca fiind în mod cert dronă Geran, adică varianta rusească a dronelor iraniene. Vă rog.
1: Da, dumneavoastră prezentați o realitate și sunteți indignat că partea rusă nu reacționează conform unui principiu, realitate este realitate. Situația este următoarea, pe lângă ce s-a întâmplat în aer și este bine că armata noastră a reușit să intercepteze aceste drone, avem și un război diplomatic între Rusia și statele NATO ale Uniunii Europene, iar ambasadorul rus nu a făcut altceva decât să transmită un mesaj prin care Rusia nu recunoaște nimic, nici măcar dovezile puse în față, cum a spus procuratura noastră și a făcut datoria cu instituțiile și au prezentat probele. Ba mai mult, apare această amenințare. De ce apare? Pentru că războiul pe mare s-a ajuns într-o nouă etapă, a escaladat, ucrainenii au atacat în Azov, la Navarasisk și în Caspica, navele comerciale rusești, rușii lovesc navele comerciale, cele aliere la Odessa și în toată regiunea și la fel cele care transportă resurse energetice dinspre sau spre porturile ucrainene au voie, între ghilimele, este conform legii războiului, blocada reciprocă. Chiar dacă n-au declarat-o, este implicită. Numai că, și aici începe problema, Rusia trebuie să respecte statele neutre și este evident că cele trei șaheduri identificate Geran de către aviatorii noștri și ulterior de probele adunate au fost au intrat cu sau fără intenție, aici o întreagă discuție și o putem dezvolta în spațiul nostru aerian, și chiar dacă nu a fost intenție, regulile de angajare prin care aceste drone sunt trimise să lovească nave, dar scapă, intră în spațiul nostru aerian, arată că Rusia trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu și-o va asuma, o să avem acest război diplomatic și este bine că România îl duce ferm, dar echilibrat. Am expulzat un diplomat, nu s-a mers cum se dorea, opinia publică voia mult mai mult.
0: Expulzarea ambasadorului?
1: Nu, este o întreagă strategie pe care eu consider că în clipa de față este bine să fim foarte atenți, pentru că în final ce ne interesează? Ne interesează ca dincolo de aceste reacții, partea română, România să aibă parte de liniște. Rusia să schimbe, să ia acți, să schimbe această stare de lucruri. Să nu mai trimite drone în spațiul nostru.
0: De ce credeți că au fost mai multe? De ce credeți că au fost în fiecare zi câte una?
1: Această continuitate arată că sunt valabile două ipoteze. Aș pleca cu prima, situația în care atacă navele din zona noastră, le scapă de sub control, cu reguli de angajare laxe. Nu contează că ajunge la români. A doua este mai periculoasă, Rusia este în dificultate acum și s-a tot vorbit de provocare la adresa NATO, pentru că rușii sunt supărați de acest ajutor constant pe care europenii îl dau Ucrainei și ar apărea ideea de intimidare. Foarte greu este de identificat această intenție. Oricum, între aceste două ipoteze, ceea ce este important este faptul că, odată am găsit răspuns, Rusia respectă forța. Faptul că ai noștri au reușit să le doboare înseamnă un punct câștigat nu numai pentru siguranța cetățeanului, dar și pentru poziția țării noastre, credibilitatea în fața aliaților și mai ales poziția în fața Rusiei. Dacă este ceva care este respectat la Kremlin, este forța. Și am demonstrat că putem să ne apărăm țara. Dar dincolo de acest lucru, va trebui să continuăm, pentru că foarte probabil războiul pe mare va continua, se va amplifica, atacurile ruse asupra porturilor Dunăre vor continua, de aceea avem și acel avertisment. Probabil că rușii sunt îngrijorați că ai noștri au angajat ținta imediat cum a ajuns deasupra
0: spațiul aerian. Asta spațiul aerian. Că o urmăreau încă de când da. Se afla în spațiul.
1: Și am luat-o la limita
0: ucrainean?
1: Legală, cele 12 mile. Nu, cred că avem direct de pe mare. A venit direct de pe mare. Cred că toate au venit direct de pe mare. Ei noștri știu bine traiectoria. Dar sunt cele 12 mile unde este spațiu aerian suveran deasupra apelor teritoriale. Și noi ultima dată a fost angajat foarte aproape de această limită. Și cred că există îngrijorare la ruși.
0: Știți că au mai fost două incidente? Astăzi amândouă. Într-unul dintre ele o dronă a intrat în spațiul nostru aerian, dar după câteva minute a făcut cale întoarsă. Și al doilea incident a fost cu o dronă care a atins razant limita spațiului nostru aerian și și-a văzut de drum într-o altă direcție.
1: Asta ar fi bine dacă vom avea continuitate la dronele care evită spațiul aerian la România, dincolo de modul în care am avut acest comunicat.
0: Credeți că acestea au fost teste apropo de să nu tragem în afara spațiului aerian?
1: În ansamblu, ce s-a întâmplat foarte probabil a fost un test, că a fost intenția inițială, că s-a continuat, pentru că, așa cum a spus, s-au succedat ziua și drona, testul a fost trecut și a fost trecut cu brio. Trebuie să continuăm aceste măsuri, sunt convins că autoritățile sunt atente și să nu mai avem nici Galațiu, nici Constanța, pentru că dacă ești vulnerabil...
0: Pentru că a fost prea mult.
1: Rusia este într-o situație dificilă, da, 5 ani de război, 1,5 milioane pierderi. Ideea că războiul poate fi câștigat nu mai funcționează, nici măcar da, ce se transmitea lui Donald Trump. Ucraina oricum pierde, deci n-are rost să o ajutați, hai negocieri prin care se capituleze. Și este necruțătoare în clipa de față. Rusia va fi din ce în ce mai dură, nu mai reținută în modul cum va interacționa.
0: Ce le spuneți, care este răspunsul dumneavoastră pentru românii, pentru conaționalii noștri care acum mor de grija rachetelor scumpe? Vai, cum să dai cu o rachetă atât de scumpă într-o dronă? Ce credeți?
1: Nu numai lor, tuturor le pot explica următoarea logică. Întotdeauna economicul nu este, eficiența economică nu este argumentul în fața securității, obiectivului politic. În clipa de față, noi avem următorul obiectiv, securitatea cetățeanului, protejarea spațiului aerian, pentru că asta nu este o vorbă în vânt, ține de poziția țării noastre, de credibilitate internațională și, în final, dacă închidem acest capitol, nu are Rusia capacitatea să escaladeze această situație, câte rachete avem noi. A fost 500.000. Nu o să fac o comparație, dar nu este cazul, da? Este cu cât a furat unul dintre hoții noștri de curând, da? Cam asta. Pier scuze, dar cam atât.
0: Și prețul e oricum mic pentru cât costă securitatea noastră, că suntem în siguranță, da?
1: Și pentru ceea ce este ca reacție din partea Rusiei. Mă repet, Rusia respectă forța. Ai angajat 3 drone, ai tras 3 rachete, dar încet, încet Rusia va trebui să găsească un răspuns pe care nu o să-l comunice prin acest comunicat care are și elemente jignitoare, ci prin acele drone care tangentează, nu mai intră.
0: Fostul președinte Traian Băsescu în acest studio spune așa: e foarte bine că am tras, e foarte bine că am făcut această demonstrație, este foarte bine că am făcut-o cu repetiție. Nu ne-a scăpat nimic printre degete. Din secunda în care am tras prima oară, toate celelalte au fost doborâte. Astăzi au venit unele ca să mai vadă ce mai facem. Și au făcut cale întoarsă, exact cum vă relatam mai devreme. Ce ne facem însă dacă vine un roi? Un roi de drone. Avem mijloace? Avem cu ce să luptăm împotriva lor? Vă rog.
1: Domnul președinte a prezentat doar unul dintre scenariile care pot fi deveni periculoase. Armata, sunt convins că este pregătită pentru o multitudine de scenarii. Chiar și când vor veni în roiuri și culmea că atunci detecția se va face mai ușor când vin în roi. Dar problema
0: pentru
1: este...
0: Pentru că are o urmă mai mare.
1: Da. Angajarea va fi mai complicată, dar deja aviatorii vor lua în calcul. Am avut onoarea asta într-o emisiune să fiu cu un domn general de la Comandamentul Forțelor Aeriene, care deja prezenta alte modalități de angajare a dronelor de pe elicoptere cu proiectile reactive dirijate prin laser economice. Mai sunt și altele. Vorbim din aer. Trebuie să... Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să acoperim vulnerabilitățile care s-au văzut la Galați și de-a lungul Dunării, adică acea completare a sistemului de apărare antiaeriană, antidron acum adaptat, din aer cu cel de la sol, și sunt convins că se iau măsuri, meropsul și așa mai departe, să nu mai lăsăm nicio situație în care cetățeanul, viața și proprietatea sunt amenințate, pentru că ăsta este cel mai bun răspuns. Nu escaladăm în relațiile cu Rusia. Eu consider că diplomații noștri au găsit echilibru prin care am comunicat protestul, dar nu am mers mai departe, nu expulzarea ambasadorului. Din contră, am trimis un mesaj foarte clar, ne-am retras ambasadorul. Ăsta este un mesaj, nu este agresiv, nu cere escaladare, dar arată poziția țării noastre. Trebuie să vedem ce facem cu voi de vreme ce ne atacați. Ridicăm acest caz, iar încă nu am văzut o reacție. Dar și pe mare, instituțiile noastre trebuie să lucreze, nu trebuie să mai repete ce a fost la Constanța. Aici și partea ucrainiană trebuie să fie atentă, nu trebuie să știm noi în spațiu public. Acea anchetă trebuie să meargă până jos de tot, să se înțeleagă cum dronul a intrat în portul Constanța.
0: Mulțumesc! Mulțumesc, Sandu Valentin Mateiu, este comandor în rezervă în studioul Digi24. Vă mulțumesc! Scurtă pauză, când ne întoarcem, Kelemen Hunor, președintele UDMR, rămâneți cu noi, ne întoarcem!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
4: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da, de teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși e o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele. Mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
3: Da, să treci la următorul nivel
4: să
3: până la
4: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit, mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de furtuni până la ora 23. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și se vor putea strânge până la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat, vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. De la ora 23 și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Cum v-am promis, în studioul Digi24, Kelemen Hunor, președintele UDMR, bună seara!
6: Bună seara!
5: Drone rusești intrate în spațiul aerian al României au fost doborâte de militari. Astăzi este chemat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Ruse, sunt puse în față dovezile, spune că e o minciună, e o propagandă a românilor ca să oprească loviturile rusești asupra porturilor ucrainene și un comunicat, Kelemen Hunor, prin care amenință România. Ce se întâmplă, cum citiți, cum înțelegeți toată această succesiune de evenimente?
6: În sfârșit au fost doborâte aceste drone, care au intrat trei, parcă, dacă nu mă înșel.
5: Trei au fost doborâte, da. Astăzi două tentative n-au intrat.
6: Deci, în sfârșit, au fost doborâte. Trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Și sigur, aici se poate discuta de costuri, se poate discuta dacă e nevoie de avioane de vânătoare sau dacă avem nevoie de baterii sol-aer, baterii antiaeriene. E o discuție tehnică până la urmă, dar important este că România în acest moment a

0: Pentru că am văzut în ultima perioadă este o zonă mai fierbinte și mai intensă decât era înainte și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, fiindcă aceste chestiuni trebuie văzute ca un ansamblu, spun eu. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi, dar nici nu trebuie să ne cădem pe spate sau să ne ascundem în pivniță. Da, asta este atitudinea Federației Ruse, dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate, dezbinare în societate și de a schimba atitudinea societății față de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Deci aceste provocări eu cred că vor continua. Toate semnalele și din zona aliaților și din toate sursele deschise ne spun de foarte mult timp că urmează astfel de provocări. Deci, din punctul meu de vedere, da, trebuiau dobărâte, au făcut foarte bine, nu trebuie să ne uităm ca la ceva extravagant. Trebuie să ne uităm la tot ce s-a întâmplat ca, între ghilimele, normalitate. Când cineva violează spațiul aerian, trebuie să ai o atitudine foarte, foarte fermă. Dincolo de chestia asta, sigur, trebuie o discuție permanentă cu Ucraina, fiindcă și noi avem interese, mai ales în zona Mării Negre, portul Constanța pentru mărfurile, mai ales din zona agricolă pentru Ucraina, este o zonă extrem de importantă, portul Constanța și Marea Neagră, și atunci sigur că și noi avem așteptări serioase, fiindcă săptămâna trecută am avut acea problemă cu Kazahstanul, nu din cauza kazahilor, ci din cauza rețelelor blocate, dar până la urmă s-a rezolvat.
1: Există acum vreun motiv pentru care să ne facem griji pentru zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, de unde vom începe să extragem gaz? Și dacă da, ar trebui să existe o mobilizare a instituțiilor din România pentru ca acolo să fie găsite soluții de securitate sporită?
0: Sunt convins că există o mobilizare din partea instituțiilor, abilitate de la apărare până la serviciile de inteligență. Sunt convins de acest lucru, fără să am date concrete, dar dacă nu aș fi convins, atunci aș spune că trebuie și că există neglijență. Sunt convins că există o preocupare și chiar există un plan de a securiza acea zonă. Provocări vor fi. Deci nu putem spune că nu suntem într-o zonă de risc, dar trebuie să ne pregătim și trebuie să fim pregătiți permanent pentru a apăra acea investiție și acea exploatare de gaze naturale din zona Mării Negre, unde avem un interes economic extrem și energetic extrem de important, dar să spunem că nu există niciun risc, ar fi iarăși o neglijență sau o ocolire a adevărului. Da, trebuie să fim pregătiți să apărăm zona noastră de interes economic.
1: Ministrul Finanțelor spune astăzi că nu mai avem doar problema prețului pentru carburanți, vom avea, e posibil, este așteptată și o problemă de aprovizionare, de penurie, de criză. Făcea declarația asta înainte să vină anunțul de la Astana privind reluarea alimentării cu petrol la Novorossiysk, să fie umplute vapoarele, să vină inclusiv la Petromidia. Dar știți să există această preocupare? Ministrul spunea la Parlament, ce reproduc eu acum, după ce se întâlnise cu marile rețele de benzinării și producătorii.
0: Există peste tot în regiune, nu numai la noi, și dincolo de această chestiune, știți că există și în Statele Unite.
1: Deci putem rămâne fără motorini.
0: Era o discuție săptămâna trecută dacă rezervele federale ajung pentru 16 zile sau pentru 21 de zile în condițiile conflictului din Orientul Mijlociu și în zona Ormuz. Deci noi avem această problemă. Astăzi pare că s-a rezolvat, dar în momentul în care loviturile ucrainienilor și rușilor sunt în acea zonă unde sunt conductele, sigur că apare această problemă, fiindcă dacă sunt rețelele lovite, dacă sunt distruse, atunci nici kazahii n-au de unde să și cum să alimenteze. Deci este pentru toată zona o problemă din acest punct de vedere. Slavă Domnului, în acest moment lucrurile cât de cât s-au rezolvat, dar da, noi aducem cam 55-60% din acea zonă pentru rafinăriile noastre. Și asta este situația, nu putem să ne ascundem după degete. Cum

0: să asiguri surse alternative e greu, fiindcă pe partea cealaltă, în Golful Persic, e ceea ce cunoaștem și de aceea toate statele și Uniunea Europeană, până la urmă, este preocupat permanent de a asigura aprovizionarea rafinăriilor și rețelelor de distribuție. Dar nu trebuie să ne panicăm peste măsură, dar există acest risc, că totuși este în război în acea zonă și noi suntem la periferie.
1: Câte șanse mai are legea salarizării?
0: Astăzi să treacă în această săptămână zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare, sunt câteva chestiuni care eu o să vă spun așa direct și prea multe amănunte. În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Ceche, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase, acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta ca să scadă venitul la nicio categorie socioprofesională din educație. Asta este situația. Nu se poate ajunge acolo să ai o nouă lege și educația și sănătatea să piardă. Vorbesc de cele două sisteme mari unde avem o preocupare poate mai accentuată și nu vom accepta în niciun fel. Deci acolo mai avem nevoie de discuții. Plus, mai avem o problemă. Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus. Că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat la un moment dat la inițiativa administrației prezidențiale. Vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele exclus. Și atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume. Plus, mai există o discuție că trebuie să acoperim anul viitor și acele restanțe pentru magistrați care au fost prin justiție date magistraților. În primul rând, judecătorilor, dar există procese și pentru procurori. Asta înseamnă în jur de, în totalitate, în jur de, dacă și procurorii vor câștiga și vor câștiga, sunt convins de acest lucru, spre 6 miliarde. Și comisia așteaptă să vadă unde vom așeza noi
1: 6 miliarde pe lângă cele 12.
0: Da. Sau în interiorul celor 12. Deci în acest moment există întrebări la care nimeni nu ne dă un răspuns. Nu putem vota o lege a salarizării în care 4 miliarde nu există acoperire pentru cele 4 miliarde. De aceea spun că în această săptămână exclus să vină legea salarizării și săptămâna viitoare nu prea cred că va veni.
1: Sanitas face grevă de mâine. Sanitas a anunțat că de mâine în 400 de spitale din România încetează lucrul, se asigură numai urgențele.
0: Cum scrie legea? Urgențele și 30% din capacitate.
1: Din cauza acestei legi. Pentru că
0: eu sper că totuși până mâine
1: este ca legea să nu mai existe, proiectul să fie retras complet.
0: Deci, nu știu exact discuțiile de azi, dar totuși în contextul în care nu există acest proiect de lege asumat și există acea hotărâre a instanței administrative, sigur că nu avem formal un proiect de lege. Deci Sanitas poate amâna greva și trebuie continuate discuțiile, fiindcă nici în această săptămână, și eu sunt convins că nici săptămâna viitoare nu vom avea legea salarizării într-o formă acceptabilă pentru toate categoriile socioprofesionale. Eu nu mai vorbesc acum nici de jandarmi, nici de ordine publică, nici de magistrați. Eu vorbesc de sănătate și de educație, unde văd mai detaliat problemele. Da. Plus această chestie, totuși 4 miliarde, sunt enorm de mulți bani când nu-l ai. Când ai?
1: Ajutați-ne să înțelegem ceva. Ministrul Dragoș Pâslaru spune că nu scade niciun salariu în plată.
0: Eu nu vorbesc de salariu, eu vorbesc de venituri. Dirigenția nu e plătită. dacă se plătește diligenția, asta înseamnă 700 de milioane față de ceea ce au prevăzut ei pentru sistemul de educație. Deci, eu nu vorbesc de salarii, eu vorbesc de venituri. Și, ok, poți să reduci sporurile, poți să scoți anumite sporuri, dar atunci trebuie să crești baza. Ca la sfârșitul zilei, și ăla care are 30 de ani, 35 de ani vechime și se apropie de vârsta de pensionare să nu aibă scădere de venituri, și cei care încep și intră în sistemul de educație după facultate să aibă o perspectivă de carieră, fiindcă noi avem cea mai mare problemă în educație în acest moment din toate sistemele existente. Avem probleme în toate sisteme, dar educația, dacă nu o punem la punct și din punct de vedere al salarizării, o perspectivă de carieră pentru fiecare profesor, pentru fiecare învățător, vom avea probleme și mai mari. Catedra de fizică nu se ocupă, nu mai vrea să meargă nimeni spre catedra de fizică, fiindcă asta e situația, ce să mai analizăm. Deci nu se poate. Nu se poate. Deci, eu înțeleg când vorbește Dragoș Pâslaru de salarii, dar aici e vorba de venituri. Plus, nu am văzut simulările. Degeaba spune că este în calculatorul nu știu cărui domn de la Banca Mondială. Ok, să voteze domnul atunci în Parlament. Deci avem nevoie de simulări.
1: La salariile în plată, la veniturile în plată, și spune că dacă s-ar întâmpla prin aplicarea noii legi ca aceste venituri să scadă, atunci vor primi sume în plus respectivii, în așa fel încât...
0: Nu, așa ceva nu se poate lucra așa. Hai să vedem cum
1: deci
0: va fi și după
1: aceea. Asta nu e în principiu.
0: Că vedem prima lună după aplicarea legii și dacă noi mai completăm. Deci, haideți, totuși, ori vorbim despre lucruri serioase, simulări clare, concrete pentru fiecare categorie.
1: Ați vorbit cu el?
0: Eu nu, că eu nu sunt...
1: Colegii dumneavoastră.
0: Colegii mei, da. Deci eu nu sunt în guvern.
1: Și v-a dat senzația că este rezistent?
0: Nu știu, că eu n-am discutat cu el. Colegii mei spun de fiecare dată, așteptăm aia, așteptăm, discutăm, vedem. Ok, este legea pregătită de Ministerul Muncii, preluat acum de Dragoș Pâslaru aici, sigur că și el este nevinovat că a venit de la MIPE, dar el a mai fost pe acolo, cunoaște sistemul, dar eu vorbesc politic. Politic, n-ai cum să vii în Parlament cu o lege, uh-huh, care nu răspunde la câteva chestiuni simple. Avem acoperire bugetară pentru toată suma? Da sau nu? Avem simulările pentru toate categoriile socioprofesionale ca să vedem ce votăm? Că politic trebuie asumat. Și punctul nostru de plecare era nu scade niciun venit. Ok, la creșteri, la echilibrări, se poate discuta că cei care s-au dus prea mult se mai opresc pentru o perioadă de timp.
1: Dacă această lege nu se va naște, vom pierde cele 770 de miliarde. Unele sindicate spun că e o pierdere prea mică pentru cât rău poate să facă această lege așa cum arată ea acum. Ar mai exista, deci dacă această lege nu se naște, ar mai exista vreo altă variantă prin care bugetarilor să le crească salariile, să le fie
0: majorate? Da, anul viitor indexările pe inflația anului trecut trebuie făcut și la pensionari și la salariați, dar nu asta este problema cea mai mare, că asta oricum se va face. Care e problema? Că noi avem luat în calcul la capitolul de venituri cele 770 de milioane, dacă nu ai euro, vorbim de euro, dacă nu vor veni de la comisie, trebuie să faci rost de aceiași bani ca să nu crești...
1: Bugetul a fost făcut cu cele 770
0: cu
1: de milioane.
0: Cu toate, deci cu toate...
1: Cu tot
0: da, dar bineînțeles, deci aia era considerat că vor fi venituri la bugetul național, intră ca și venituri. Ok, asta înseamnă că trebuie să iei împrumut, trebuie să acoperi cele 770 de milioane cu dobândă, cu tot. Uh-huh. Și mai e o problemă. Anul viitor, creșterea va fi la fel pentru toată lumea. Deci nu rezolvi dezechilibrele din sistemul bugetar. În niciun fel. Fiindcă acest proiect de lege, de la bun început, a propus să restabilim piramida în interiorul sistemului bugetar. Dacă nu se votează și nu se aplică legea, atunci rămânem cu legea actuală. Vom pierde cele 770 de milioane, dar anul viitor nu vom cheltui 12 miliarde. Vom cheltui mai puțin, e adevărat.
1: N-am înțeles dacă dumneavoastră vă așteptați ca Sanitas să amâne greva sau știți că o amână.
0: Nu știu, dar aștept.
1: Sau invitați să o amâne.
0: Invit și aștept, nu știu, dar după discuțiile de azi, unde o grămadă de întrebări și probleme au fost rezolvate și răspunsurile au fost date, eu totuși cred că mâine nu ar trebui să intre în grevă, dar acum, sigur, vom vedea ce se va întâmpla, nu vreau să spun...
1: Vom vorbi, Kelemen Hunor, despre celelalte legi pentru PNRR, în mod special despre legea ANI, vom vorbi despre ce calcule politice pot să mai existe, despre așteptările pentru la toamnă, cum să obțină totuși România un guvern, dar înainte vă întreb altceva, că e un subiect despre care am vorbit ori de câte ori ne-am întâlnit. Cine și cum le redă românilor încrederea în viitor, în viitorul lor în țara asta, pentru că acum toată lumea are senzația că trăim o catastrofă și că vor veni unele și mai mari?
0: E o întrebare extrem de complicată, fiindcă din punctul meu de vedere, clasa politică are o responsabilitate uriașă și când ne uităm la toate cercetările sociologice, e clar că în instituțiile politice, parlament, guvern, administrația prezidențială, încrederea e la pământ, deci trebuie să vină de la oamenii politici încercarea de a reda speranța în politică, în instituțiile politice, apoi de cei care conduc dialogul în societate, toți, fiindcă până la urmă avem cu toți o responsabilitate să explicăm unde suntem, de ce suntem aici, care e contextul regional, care este contextul internațional și trebuie să renunțăm la discuțiile de ură, de a pune ștampila pe celălalt. Trebuie să acceptăm că toți putem să avem dreptate doar parțial. Nimeni nu deține adevărul absolut. Deci se poate construi o societate funcțională cât de cât sănătoasă, doar dacă nu încercăm o dezbinare permanentă, un război permanent în societate și o discreditare, dezumanizare a celuilalt.
1: Credeți că Ilie Bolojan trebuie să plece de la Palatul Victoria acum?
0: N-are cum să plece acum. Acum el a plecat,
1: pentru că
0: de fapt.
1: Pentru că asta ar rezolva toate problemele.
0: Nu rezolvă mare lucru. Deci n-are cum să plece astăzi, dar trebuie găsite o soluție cât mai repede. Fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți cum ai avea majoritate, că nu ai. Ai 35%. Uh-huh. Nu poți să faci reforme. Asta este iarăși o chestie din aia pe care am văzut fluturat în presă. Domnule, facem reformă, că a plecat PSD. N-ai cum să faci cu 35% și guvern interimar fiind fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanță de urgență reforme. N-ai ce reforme să faci. Nici măcar rectificarea nu poate să facă această cea mai rămas din coaliție, că nu e o coaliție. E o rămășiță politică dintr-o coaliție. Deci trebuie să depășim această fază, dar nu se poate depăși doar dacă spunem, domnule, să plece Bolojan mâine să nu mai intre în clădirea guvernului. Că tot guvern interimar va fi. Deci plecarea lui Bolojan și să vină un ministru interimar să preia funcția de prim-ministru, să fie prim-ministru interimar, în locul lui Bolojan, tot guvern interimar avem. Nu se schimbă nimic. Din acest punct de vedere, nu asta este rezolvarea situației. Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea ori guvern minoritar, PSD, ori guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, ori un guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului. Și acum când s-a întâmplat cu drone, ceea ce s-a întâmplat, era un moment în care trebuia să ne adunăm, să fim chemați și, doamne, e momentul să renunțați la orgolii și
1: pe
0: la decizii...
1: Pe fondul acestei amenințări.
0: Da, exact. La decizii stupide luate pentru viitor și să formați un guvern cel puțin până la sfârșitul anului. Acel guvern de tranziție, de armistițiu, spuneți dumneavoastră cum vreți. Deci eu m-am săturat și sunt epuizat. Am propus 11.000 de variante. Nu pentru mine, că nu o să fiu premier. Nici măcar la guvern nu o să fiu, probabil. Nu eu personal, de mereu. Ca să depășim această situație.
1: De ce spuneți că nu o să fiți?
0: Păi, dacă e guvern minoritar PSD, o să fiu eu? Nu o să fiu. Deci, guvern minoritar PSD înseamnă PSD.
1: Nu, dar varianta dacă unui guvern de armistițiu ați fi?
0: Acolo da, dar asta e una dintre variante, da. Aia ar fi coaliția actuală cu un premier acceptabil pentru toată lumea și...
1: Cu un acord până cu final, da?
0: Da, da, da.
1: Termen determinat.
0: Determinat să dăm buget pentru anul 2027 și să mai închidem cât se poate... până la sfârșitul lunii august. Acum comisia cere și legislație secundară pentru legile care nici nu sunt adoptate.
1: În vigoare.
0: În vigoare. Publicate în Monitor oficial. Uh-huh. Deci putem să ne jucăm că, domnule, fără PSD facem reformă și PSD-ul că nu face nu știu ce și blochează și... deci se poate merge în acest război între cele două partide mari până la nesfârșit, dar nu va rezolva nimic.
1: Dar credeți că la câte s-au spus, la câte atacuri au existat între Ilie Bolojan și Sorin Grindean, credeți că se poate îngropa securea războiului?
0: Apă rece, picioare în lighean și treceți peste orgolii pentru țară, nu pentru Grindeanu și nu pentru Bolojan. Până în 2028 trebuie să fie cineva în opoziție pe lângă Aur, dar nu astăzi e momentul în care trebuie să rupi totul în 14.
1: De ce avem senzația cu toții că până și politicienii așteaptă ceva?
0: Nu știu. Eu nu aștept nimic. Adică aștept înțelepciune din partea lor, dar ce să aștepți? Deci e momentul cel mai dificil din acest an pentru România. Săptămâna aceasta vin agențiile de rating sau vine unul dintre...
1: Vineri, avem Fitch.
0: Fitch. Ok. Aproape zilnic suntem atacați de drone. Există un război de dezinformare totală. Avem probleme cu o grămadă de legi și cu PNRR-ul, cu deficitul, cu bugetul. Nu putem face rectificarea bugetară. Intrăm în august, nu avem guvern. Și să aștepți ce? Dacă așteaptă Bolojan că se va întâmpla o minune sau așteaptă Grindeanu la o altă minune, nu vor fi minuni. A trecut perioada minunilor. Aici trebuie să renunți la orgolii fiecare. În continuare, eu cred că guvern de tranziție, de armistițiu, e soluția cu care putem să mergem până la sfârșitul anului. Nu trebuie nici iubire, nici dragoste între parteneri. Pur și simplu trebuie responsabilitate. Atât.
1: Lia Olguța Vasilescu spune, sper că UDMR s-a răzgândit și votează un guvern minoritar PSD.
0: Să vină cineva cu o propunere, adică cineva, președintele, când are o nominalizare, sigur, dacă... Acum sunt două propuneri. E Sigrid Mureșan din partea rămășiței dintr-o veche coaliție, că nu putem discuta de coaliție, că nu există coordonare, nu există nimic în acest moment între cele trei partide. Și dacă îl nominalizează pe Mureșan, domnul președinte Dan, tot avem nevoie de voturile PSD-ului, că e guvern minoritar. Dacă îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, și Sorin Grindeanu are nevoie de voturile noastre și voturile PNL-ului, că nu iese, și USR, nu iese altfel socoteala. Indiferent cine va fi nominalizat dintre cei doi propuși, e nevoie de voturile celorlalți. Deci asta este situația, da. Dacă va fi nominalizat domnul Grindeanu, ne așezăm la masă și eu sunt convins că vom găsi acele soluții în programul de guvernare prin care putem să trecem un guvern, dar avem nevoie și de PNL, că noi singuri degeaba votăm un guvern PSD, nu trece. Cum degeaba am votat noi un guvern PNL, UDMR, USR, fără PSD nu trece.
1: De ce nu face președintele o nominalizare?
0: Nu știu, trebuie să-l întrebați pe domnul președinte.
1: De ce nu aici se grăbește? De ce pare că nu se grăbește?
0: Aici nu pot să răspund la această întrebare, domnul președinte.
1: Încurcă sau nu faptul că nu se grăbește?
0: Asta este ritmul președintelui. Atâta pot să vă spun că, sigur, nu pot să răspund la această întrebare. N-am un răspuns, nici pentru mine însumi.
1: Legea anii. Legea anii și ea contează pentru PNRR. Cum să fie? Cu obligativitatea publicării declarațiilor, politicienilor sau nu?
0: Doar vorbim despre o parte dintre declarații. Declarații de interese financiare, nu de avere și nu de conflict de interese. Ca să clarificăm, că iarăși este o confuzie totală. Există o decizie a Curții Constituționale care spunea că nu trebuie puse pe site, dar sunt publice pentru ANI și pentru instituțiile de cercetare penale. Sau, mă rog, abilitate. Bun. Ideea a fost să respectăm decizia Curții Constituționale, ne place, nu ne place, asta e curtea noastră, asta este instituția noastră constituțională. Acum am înțeles că nu trebuie să respectăm, sunt ok, sunt de acord, dacă vreți, mergem așa. Noi nu blocăm, nu avem niciun interes, de niciun fel nu vom bloca orice variantă din punctul nostru de vedere care întrunește majoritate, e ok. Asta a fost singur, din punctul meu de vedere, singura discuție interesantă sau importantă.
1: Și nu e o miză pentru dumneavoastră?
0: Pentru noi nu este o miză. Deci, așa cum erau înainte de 2025 publice, pot fi publice și acum. Ok, decidem că această decizie a Curții Constituționale e importantă, dar nu ținem cont de această decizie. Mergem mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Deci nu ne încurcăm, nu avem o miză de niciun fel.
1: În felul acesta, dând la o parte legea salarizării, credeți că toate celelalte legi care contează pentru PNRR au șansă să treacă în această sesiune? În aceasta de la sfârșit de iulie?
0: În acest moment eu cred că marea majoritate, da, așa cum văd eu, să vedem ce apare mâine, poimâine. Sigur, noi lucrăm simultan. O parte dintre aceste legi sunt la Senat, mâine vor fi votate în plen, vin la Camera Deputaților, în comisii și invers, în funcție de care este camera decizională pentru fiecare lege. Mâine este codul de urbanism, eu cred că va trece, s-au înțeles, termenul este undeva în 2028 pentru respectarea, aplicarea referendumului pentru București, că era singurul punct unde era o discuție de aproape un an și jumătate, dar până la urmă capitala cu sectoarele s-a înțeles și momentul aplicării va fi în 2028.
1: Ce așteptare aveți în privința evaluării FICI de la sfârșitul săptămânii? Ni se spune că odată cu această evaluare, cel mai probabil celelalte două agenții o vor urma pe aceasta. Dă tonul. La ce vă așteptați? Vom trece la junk? Astăzi ne sperie ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că nu exclude varianta să fim retrogradați la junk, chiar dacă a explicat toate argumentele pentru care n-ar trebui să se întâmple asta.
0: Eu cred că evaluatorii vor ține cont de câteva chestiuni. Deficitul reducem, deci din acest punct de vedere nu avem probleme, fiindcă în acest an cu toate scandalurile și cu toate problemele ne-am menținut pe traseul pe care ne-am angajat. Sigur că există această instabilitate politică, dar nu există o chestiune care pentru finanțatori, pentru investitori ar însemna o catastrofă. Plus, trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă în regiune, ce se întâmplă în proximitatea noastră și în Orientul Mijlociu. Toate aceste chestiuni trebuie discutate într-un pachet mare. Noi în acesta nu am cheltuit peste limitele prevăzute și suntem într-un grafic acceptabil. Eu sper că nu vom trece în junk. Eu sper că are Alex Nazare toate argumentele și are și capacitatea intelectuală și profesională de a explica celor de la Fitch că nu suntem în categoria și nu trebuie să fim în categoria junk.
1: Tot așteptare, nu ce vă doriți. Ce așteptare aveți pe baza datelor pe care le aveți la dispoziție? Se schimbă atitudinea, atmosfera, vom avea guvern în varianta despre care vorbiți, în care și PSD și PNL se calmează și revin la discuție?
0: Nu am date în plus, nu am discutat, nu am avut întâlniri în aceste zile. Mâine s-ar putea să am întâlniri și cu domnul Grindeanu, probabil și cu domnul Bolojan. Vom vedea. Deci suntem aici, discutăm, suntem disponibili la orice compromis în acest context pe care am încercat să vi le explic pentru a da un guvern funcțional țării. Dar, sigur, avem 7% sau aproape 7% în Parlamentul României. Nu pot să fac eu minuni decât să încerc să aduc argumente raționale și să încerc să inoculez responsabilitate mai multă pentru cei care au impresia că un război dus la extreme ne va salva sau ne va ajuta cu ceva.
1: Înainte să ieșim, Kelemen Hunor, o informație nouă, o postare făcută de Marius Lazurca, este consilier al președintelui Nicușor Dan. Această informare ne spune că președintele României l-a trimis pe șeful apărării și pe el, pe Marius Lazurca, la Washington pentru a se întâlni cu reprezentanții administrației Trump și oficialii din Congres, liderii din Congres, pentru a avansa în privința angajamentului comun de securitate la Marea Neagră. Sigur, este vorba despre atacurile cu drone din ultimele zile. Cum vi se pare această informație?
0: E foarte bine. Deci trebuie un dialog permanent atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm discuțiile cu Turcia. Sigur, suntem în NATO, aliați, parteneri, dar în zona Mării Negre, fără Turcia, nu rezolvi prea multe lucruri. Deci e bine că merg acolo, e bine că discută cu congresmenii și cu administrația americană. Foarte bine, nu trebuie pierdută nicio zi.
1: Mulțumesc, Kelemin Hunor, președintele UDMR, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem, revedem comunicatul plin de venin al reprezentantului lui Putin la București, comunicatul ambasadei Federației Ruse la București în urma întâlnirii de la Ministerul de Externe. Vă reamintesc, a fost vorba acolo despre o convocare a ambasadorului rus și la Ministerul de Externe pe o masă i-au fost oferite toate dovezile atacurilor cu drone din ultimele 3 zile, drone care au fost doborâte de militarii noștri. Ce spune la ieșire ambasadorul rus? Ce înseamnă asta? Analizăm cu invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 27 iulie 1953. Armistițiu între Nord și Sud. Se încheie în mod oficial războiul din Coreea. Națiunile Unite, Corea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjom, la granița dintre Corei. Acordul este în vigoare și acum, deși Corea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări. În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat înghețat. 27 iulie 1940. Iepurele cu stea la Hollywood. Bugs Bunny își face debutul în desenul animat A Wild Hare, un iepure sălbatic, făcut de Tex Avery. Tot aici a folosit pentru prima dată expresia celebră "Ce faci, doctore?". Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele posnaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd. Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood. 27 iulie 2002. Accident catastrofal. La un miting aviatic din Lviv, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși. Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public. Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viață, dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare, copilotul 8 ani.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100 mii de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
6: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze pilon de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: postare făcută în urmă cu puține minute pe rețelele de socializare, făcută de Marius Gabriel Lazurca, este consilierul președintelui României, Nicușor Dan. După cum vedeți, este o postare în limba engleză, după format, cred că e vorba despre rețeaua X. Mesajul este: președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful statului major al apărării din România la Washington, D.C., pentru a ne întâlni cu reprezentanții administrației Trump și cu lideri din Congres în scopul consolidării cooperării noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși la manșa unor avioane F-16 de fabricație americană au doborât 3 drone rusești în ultimele 3 zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forță! Așa își încheie Marius Gabriel Lazurca postarea de pe rețelele de socializare. Pace prin forță! Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Adrian Cioroianu, Andreea Dumitrescu și Sabin Orcan. Bună seara tuturor! Bună seara. Facem tur de studio, că e important. Un mesaj în limba engleză. Deci domnul Lazurca ne anunță, mă rog, pe toată lumea anunță, că pleacă în Statele Unite pentru că din cauza celor 3 incidente cu drone rusești care au intrat în spațiul nostru aerian, pleacă în Statele Unite ca să vorbească cu partenerii americani despre consolidarea securității la Marea Neagră. Un mesaj în limba engleză care se încheie prin pace, prin forță. Domnule profesor, vă rog.
1: E foarte bine că pleacă. Mesajul nu spune foarte mult, adică E bine că pleacă, aceste consultări sunt necesare, dată fiind gravitatea soluției, dar rămâne de văzut cu cine se va întâlni acolo. Bănuiesc că va fi o întâlnire la nivel de congresmen sau de, eu știu, poate de la Pentagon. E foarte bine să se ducă și să ne spună și ce a făcut după ce se vor întâlni.
0: Abordarea asta de obicei de rezultate sau e una de urgență? Este realmente o abordare de urgență? Pleacă domnul Lazurca și pleacă și generalul Gheorghiță Vlad, șeful apărării.
1: Nu e de urgență. Sigur că situația nouă ni se pare a fi de urgență, doar că nu sentimentul urgenței este ceea ce-i mână acolo, ci mai curând această nereușită pe care noi o avem de cât? De 20 de ani de când suntem în NATO, când am intrat? În 2004... NATO, problema Mării Negre, problema Mării Negre care, în fine, nu cu excepția Turciei, nu-mi dau seama în ce măsură o altă armată sau o altă putere importantă din NATO este într-adevăr conștientă de importanța Mării Negre în angrenajul defensiv al Alianței. Repet, cu excepția Turciei, bun, și poate a noastră, în fine, a Greciei, a Bulgariei, sigur. Și cred că ăsta este mult mai important decât ce s-a întâmplat, povestea asta cu dronele. Uh-huh. Semnalarea către americane a importanței pe care Marea Neagră o are în contextul actual și în contextul viitor, pentru că, vedeți, noastră, noi avem și niște interese economice în această zonă a Mării Negre. O Rusia ne poate strânge șurubul aici, indiferent că e pace sau război în Ucraina. Rusia ne poate face pe mai departe probleme, dacă într-o formă sau alta nu vor fi cointeresați și ei. Deci cam asta cred că este, și mizez pe faptul că domnul Lazurca are totuși un background de diplomat, cred că va aduce în discuție nu numai aspectele militare pe care domnul Vlad probabil că le va aduce, dar domnul Lazurca are o perspectivă ceva mai generală și sper să întâlnească oamenii potriviți pentru a o pune în evidență.
0: Andreea Dumitrescu.
2: Nu știu dacă e o chestiune de urgență, pentru că urgența noi aici în România am resimțit-o mult mai profund în momentul în care a fost acel incident cu dronă la Galați, drona care a căzut pe blocul din Galați. Acum cumva răsuflăm ușurați, vedem că au intrat drone în spațiul aerian românesc și în sfârșit ceva ce solicitam de mult, opinia publică solicita de mult, domne, de ce le lăsați să zboare așa prin țară și uite să intre într-un bloc, de ce nu le doborâți? De data asta, 3 la rând doborâte, în 3 zile diferite, pare că mecanismele funcționează. Și atunci nu știu în ce măsură opinia publică a mai simțit acum urgența pe care a resimțit-o în momentul în care a căzut acea dronă pe blocul din Galați. Nu s-a întâmplat o astfel de vizită atunci, dar poate că se pregătește de atunci. Poate că se văd și rezultatele acelei firme de lobby angajată de administrația prezidențială, poate și aceea a ajutat, a înlesnit o astfel de întâlnire la nivelul administrației Trump cu reprezentanții administrației prezidențiale și iată șeful statului major. Importante, într-adevăr, rezultatele acestei discuții, deși nu mă aștept la ceva spectaculos dintr-o întâlnire mai degrabă diplomatică, care însă, sigur, poate să pună mai bine pe agenda Statelor Unite importanța flancului estic al NATO, importanța Mării Negre, importanța poate chiar a urgentării trimiterii pe flancul estic și implicit în România acelor capabilități necesare
0: sistemele de apărare antidronă.
2: Exact, sistemele de apărare antidronă care pot fi și mai eficiente și mai puțin costisitoare decât cele pe care le-am folosit acum cu avioanele F-16 care au doborât aceste drone.
0: Sabin Orcan.
3: Să le spunem totuși oamenilor că deși operațiunea cu succes de doborâre a celor trei drone a fost realizată de avioane F-16 ale armatei române, de piloți români, această operațiune funcționează în cadrul poliției aeriene NATO care există în România, la care participă trupe românești și trupe aliate. Ca atare, toate funcționează, cred că a și explicat generalul Vlad, toate funcționează sub autoritatea SACER. SACER este comandantul generalul american care conduce trupele NATO din Europa și totodată trupele americane din Europa. Generalul Grinchevici, cred că este astăzi în funcția asta. Și evident că toate informațiile s-au dus în timp real către comandamentul NATO din Belgia. Nu cred că n-au informații despre ce s-a întâmplat. Cred că ce surprinde astăzi este faptul că au mai existat drone sau resturi de drone. De data asta vorbim de trei drone care au venit una după alta în trei zile. Și asta cred că îngrijorează pentru că arată că există o escaladare, dacă vreți, a tentativelor de violare a spațiului aerian al României.
0: Deci s-a schimbat ceva în atitudinea Rusiei.
3: Și s-a schimbat ceva în atitudinea Rusiei sau, în fine, cineva ne testează. Cineva ne dă un test să vadă dacă armata română și trupele aliate din România sunt pregătite să acționeze. Această comandă unică NATO care funcționează pe teritoriul României cu poliția aeriană are trei baze aeriene la dispoziție, după care decolează avioane și românești ale armatei române și ale italienilor în cazul de zilele trecute și alți aliați care au aici prin rotație piloți și avioane. În același timp, asta ne demonstrează încă o dată că este o amenințare reală, pentru că România, deși flancul estic e lung, România este țara cea mai apropiată de linia de foc a acestui conflict. Sigur că republicile baltice nu au o graniță sau Finlanda cu Rusia, sigur că sunt provocări și în Polonia care are graniță cu Belarus, dar în acest caz noi vorbim de țara NATO cea mai apropiată de linia frontului. Ca atare, când rușii vor să bombardeze porturile de pe Dunăre, fiți siguri că pericolul este foarte mare pentru orașele românești de dincoace de Dunăre. În același timp, aș mai remarca ceva, și anume că, domne, războiul hibrid și-a atins scopul. Fiindcă dintre lideri ăștia suveraniști, care sunt cu suveranitatea în gură de dimineața până seara, cred că unul rătăcit a ieșit să vorbească despre asta, în rest toți liderii partidului, liderii parlamentari nu au spus absolut nimic despre cele trei drone venite una după alta din Rusia. Avem acum și probe că cel puțin una dintre ele, avem probe materiale, era de proveniență rusească, că este o dronă rusească. Ele au fost și prezentate pe masă, așa, expuse ambasadorului Rusiei la București, în cadrul întâlnirii de la Maie. Deci, cred că nu mai există niciun dubiu. Cu toate astea, nu l-am auzit pe domnul Georgic, pe guru Georgescu și pe oamenii ăștia, protestând, nu? Ei fiind cu suveranitatea, protestând împotriva încălcării, violării spațiului aerian al României. Și asta ne spune multe despre ceea ce au făcut ei acum un an și jumătate, Cosmin Prilipșanu, că de aici a venit discuția cu dronele, de ce nu erau ele doborâte inițial. Armata română nu avea o legislație care să spună foarte clar care are dreptul de a dobori avioane fără pilot, s-au pus în mișcare autoritățile, au inițiat o lege.
0: După vreo trei ani,
3: a intrat în Parlamentul României, lege care prevedea două chestiuni importante. Unu, procedura prin care piloții armatei române pot dobori aparate aeriene fără pilot. A doua, că ei pot acționa în cadrul acestui comandament NATO, deci împreună cu aliații noștri. Toți parlamentarii AUR, SOS și POT, toți în bloc, au votat împotriva acestei legi. Ei spunând că dimpotrivă ne este încălcată suveranitatea dacă votăm legea care permite armatei române să doboare drone. Astăzi ei sunt aceiași care tac asurzitor în legătură cu acest incident, ceea ce ne spune multe despre faptul că războiul nu e doar ăsta cu drone, există și un război al propagandei ruse care a pătruns până în templul democrației românești, care se cheamă Parlamentul României.
0: Haideți să vedem imaginile de la Ministerul de Externe, nu sunt foarte multe, dar sunt bune. Ambasadorul Federației Ruse intră într-o încăpere unde pe o masă mare sunt puse dovezile atacurilor, intrării dronelor rusești în spațiul aerian al României, pentru că în cazul, cel puțin în cazul uneia, acolo unde rămășițele au căzut pe pământ, pentru că în cazul la cel puțin una dintre ele rămășițele au căzut în mare, au putut fi recuperate. Și așa știm cu siguranță că este vorba despre o dronă Geran, este varianta rusească a dronelor Shahed concepute de iranieni. Imaginile de la Ministerul de Externe sunt foarte bune, pentru că spirite mai impresionabile ar putea considera, urmărind comunicatul plin de venin al ambasadei Federației Ruse, ar putea considera că, de fapt, domnul ambasador Lipaev s-a dus la Mae ca să-i tragă de urechi pe reprezentanții statului român. Cum a fost posibil să fie învinovățită Federația Rusă pentru una ca asta? Deci uitați-vă la aceste fotografii. Pe aceste fragmente din dronele doborâte a fost scris și în românește, veți vedea pe unele pungi cu dovezi, scrie și în englezește, ca să priceapă și domnul Lipaev, că acolo sunt inscripții, fragment, fuselaj, inscripții. Adică scrie pe ele număr de serie, de unde vine, cum
3: în
0: vine.
3: Rusește. În scrie rusește. Scrie pe ele în rusește.
0: Absolut.
3: Nu
0: da?
3: În engleză, nu în română.
0: Ei, domnul Lipaev,
1: nu le dați idei.
0: Domnul Lipaev emite un comunicat în care în vreo 4 paragrafe ne spune ce le-a atras el atenția reprezentanților statului român și, cel mai grav, despre asta vom vorbi după o scurtă pauză, ne amenință. Ne spune că suntem la un pas să fim considerați parte în războiul din Ucraina. Despre acest fragment, imediat, cu invitații noștri, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
8: Da.
7: Ai 100... Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
8: Exact.
7: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
8: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica. Cum am fost văzut, să răspund la Piemonte Bares, mulțumesc, și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa. Și spun, băi, da, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shareman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
7: Adică mănâncă somon?
8: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
7: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
8: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
7: deci
8: foarte curat.
7: Deci ai renunțat la excese?
8: Toată lumea
7: la toată?
8: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase.
0: Digi24 FM.
5: Ambasada Federației Ruse emite un comunicat după întâlnirea de la Ministerul de Externe, care sună a perdaf, ce mai turavura. Pur și simplu, domnul Lipaev pare că s-a dus la Ministerul de Externe ca să-i tragă pe toți de urechi. Cum am îndrăznit noi să facem ce am făcut? Cum îndrăznim să tragem Federația Rusă la răspundere? Comunicatul zice, printre altele, atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este inadmisibilă și intolerabilă. Conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești. Domnul Lipaev, pe care l-ați văzut acolo în fotografie cu dovezile în fața lui pe masă, este ambasadorul lui Putin în România, domnul Lipaev susține că ce s-a întâmplat astăzi la Mae a fost un act de propagandă, că partea română nu a reușit să ofere nicio dovadă prin care să îi arate lui că dronele sunt rusești. Și aici vine fragmentul pe care vă voi invita să îl comentați, pentru că mi s-a părut și interesant, dar și grav, pentru că este o amenințare la adresa României. Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea forțelor armate române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean. Asta este, este proces de intenție? De unde știe domnul Lipaev că România are de gând să execute operațiuni în spațiul aerian ucrainean, câtă vreme NATO, din care noi facem parte, s-a ferit de asta ca dracu de tămâie
6: și
5: de
6: România
5: când a început războiul.

0: De a intra, înainte de a ajunge la minister. Domnul ambasador al Federației Ruse n-a trecut prin așa ceva, repet, spre deosebire de ce i s-ar întâmpla cuiva la Moscova. În al doilea rând, să știți că Rusia, din păcate pentru ei, în fine, și asta ține de natura relațiilor bilaterale pe care le are cu toate statele din zonă, ei ne consideră, adică ei nu stau cu noi de vorbă pe probleme de NATO, ei ne consideră un fel de colonie a NATO. Și au impresia că n-are rost să-și piardă vremea discutând cu România, cu Polonia, speță, cu Bulgaria. Nu, ei trebuie să vorbească cu America despre NATO. Noi ceilalți suntem un fel de cățeluși pe lângă un dulău mai mare.
1: Maxim Turcia.
0: Da, Turcia în fine. Cu Turcia da, e puțin da. Altceva. Din considerente istorice da, și da. Au motive. Au motive în continuare și de bucurie și de temeri. În al treilea rând, acum să ne punem problema foarte clar și ce mesaj a vrut să dea Rusia prin aceste trei drone. Întâmplarea a făcut că și vineri dimineața, și sâmbătă dimineața, și duminică dimineața, a fost un weekend încins, așa, am fost apelat de colegii dumneavoastră și, dom'le, ok, prima dată se poate întâmpla...
1: O rătăcire.
0: O rătăcire, deși a naiba rătăcirea era, cum să spun, era cam ocolită pe traseul ăla, a ajuns la Buzău, deasupra Buzăului, în fine. Uitați-vă la Digi, am văzut traseul pe hartă al dronelor. Eu cred că ceva s-a întâmplat în ultimele săptămâni și asta ține într-un fel și de natura comunicării pe care eu nu o condamn. Adică eu mi-asum faptul că am susținut de la bun început că... pisica fără clopoței prinde mai mult șoareci. În ideea în care noi n-am ales să spunem ce ajutor dăm Ucrainei. Ori în momentul de față Rusia sunt convins că a vrut să dea un mesaj referitor la ceva ce s-a întâmplat în ultima vreme și care probabil a dus la un rezultat pe care noi de altfel îl comentăm pe larg și îl comentăm cu anumită satisfacție. Creșterea capacității Ucrainei de a lovi pe teritoriul rusesc. Să ne înțelegem, această sporire a capacității se datorează 90%, să zicem, Ucrainei, care și-a dezvoltat tehnologia, și-a dezvoltat specialiștii. Pe de altă parte, haide să nu ne facem că nu observăm bunul simț. Dacă te uiți pe harta Europei, îți dai seama că România este o țară de tranzit la fel de importantă precum este Polonia în legătură cu Ucraina. Asta este mesajul pe care rușii vor să-l dea. Ceva s-a întâmplat în aceste săptămâni, s-ar putea să fie legat și cu deplasarea pe care o va face cursa asta transatlantică, pe care o va face domnul Lazurca cu domnul Vlad sau cu cine se va duce la Washington. Deci din punctul ăsta de vedere, cum să spun, ok, noi am ales această strategie, nu vorbim și e limpede de ce nu vorbim, atât din perspectiva relației bilaterale cu Rusia, este și problema Republicii Moldova, pentru care suntem foarte sensibili și care pentru noi, Republica Moldova și stabilitatea ei, să ne înțelegem în raport cu Federația Rusă, e un soi de piesă de șantaj într-un fel, adică de maniera în care se comportă România depind și anumite tulburări care pot să apară sau să nu apară în Republica Moldova. Rușii nu știu la câte se pricep, dar la instigări și la produs de tulburări, o Republica Moldova, din păcate, e relativ expusă la așa ceva. Și acesta, cred eu, din punctul meu de vedere, e unul dintre argumentele principale pentru care noi am decis să păstrăm în sotovoce capacitățile noastre în a ajuta Ucraina. Doar că în mesajul acesta pe care l-am citit foarte atent și sfătuiesc pe toată lumea să-l citească, lăsând la o parte limbajul de lemn, Dumnezeule, nu știu când se va produce această dezlipire dintre tonul oficial al guvernanților Rusiei și un limbaj de lemn care deja, cum să spun, la 30 de ani după despărțirea de vechiul regim, nouă ni se pare... cât de când ni se pare puțin bizar astăzi, dar acolo funcționează din plin. Dar dacă scoți lemnul din acel discurs, îți rămâne o imputare la adresa României că vă băgați într-o chestie care nu e a voastră. O să vedeți, a început de azi, deloc întâmplător, o întreagă campanie pe media. Iarăși a spus Putin că sunt părți din Ucraina care trebuie date României, Ungariei, Poloniei, nu mai știu ce. Toate acestea merg

0: La pachet, mesajul ambasadorului Rusiei dat astăzi. E bine că nu l-a primit doamna Țoiu, între noi fie vorba. E bine, adică e un mesaj în sine și de altfel nu cred că s-a aștepta domnul ambasador rus să fie primit de ministru. În condițiile actuale nu putea fi primit de ministru, e un mesaj în sine. Dar ceea ce spune acolo ambasadorul rus este că aveți grijă că vă băgați în susținerea Ucrainei mai mult decât ar trebui. Și asta e tot. Vor mai trimite drone sau nu? Trebuie să spunem foarte deschis că povestea de azi cu plecarea acasă sau, mă rog, grăbirea plecării acasă a unui personaj militaro-tehnic, citiți cum vreți, militaro-tehnic, cel care va pleca, nu e rang diplomatic cel care pleacă, nu este o expulzare a unui personaj diplomatic cel care pleacă de la ambasada Rusiei, este doar începutul, pentru că dacă ei continuă acest gen de provocări categorice care sunt o măsură de corecție dată României, este o măsură de corecție dată României pentru că ajută Ucraina. Guvernul României nu ține neapărat să spună poporului, dar o face. Bun, aici noi ne putem, în fine, guvernul României, când spun guvernul României, deja sună deja curios, că nu știm,
1: ne dacă... vine să zâmbim.
0: Da.
1: Cred că l-avem pe Traian Băsescu, îl vom vedea pe președintele, fostul președinte al României, aseară la Lili Ruse. Traian Băsescu spunea, simplu, foarte bine că le-am doborât, trebuia să o facem de mult, foarte bine că s-a întâmplat, dar acum trebuie să ne pregătim pentru următoarea. Următoarea fiind un roi sau mai multe roiuri de drone, Traian Băsescu.
2: Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
3: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul în test cu tu?
2: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
1: Da, este și aceasta o discuție. Înțeleg că posibilitatea există, a fost evocată de doamna ministru Țoiu. Avem posibilitatea evocării, convocării partenerilor la o discuție prin articolul 4. Vă anunțăm dacă facem acest lucru. Aș pune lângă această declarație anunțul domnului Lazurca. Pleacă în Statele Unite pentru consultare. Deci ceva pare că se întâmplă, Andreea.
4: Ceva pare că se întâmplă, din nou mă tot întorc și la momentul cu drona de la Galați și atunci a fost pe masă ideea invocării acestui articol 4, consultările acestea la nivel NATO, că practic asta implică invocarea articolului 4. Nu a fost invocat atunci, vom vedea dacă va fi invocat acum, poate că mai degrabă nu, aș zice. Poate în ideea în care discuțiile astea pe care le vor avea cu reprezentanții administrației Trump la Washington, consilierul prezidențial, cu șeful statului major, poate fi o compensare, să spunem, deși n-are în mod evident aceeași valoare pe care ar avea o invocare a articolului 4, dar este o întâlnire la nivel înalt, unde vor fi discuții despre securitatea națională. Foarte important în comunicatul ambasadei Rusiei este acea amenințare legată de atacarea dronelor, lovirea dronelor în afara spațiului aerian românesc. Și este un element la care România a fost foarte atentă. Pentru că ar fi avut posibilitatea atunci cu drona de la Galați să o doboare, pentru că era într-o zonă nepopulată, sigură, fără să producă pagube și așa mai departe, dar nu era în spațiul aerian românesc,
1: și
4: nu era în granițele României. Și nu au făcut-o. Și după aceea ce s-a întâmplat? Au pierdut-o de pe radar. Și a sfârșit în acel bloc din Galați, unde se putea întâmpla o tragedie mult mai mare decât cea care a avut loc. Deci întotdeauna am fost atenți la acest lucru. Mai mult decât atât, există în Marea Neagră, că și acolo am avut incidente, acel spațiu economic exclusiv al României. El nu intră sub cupola asta în care România poate acționa. Și aici ar fi nevoie de niște modificări legislative, pentru că acea zonă cuprinde și niște investiții strategice pentru România, pe care în momentul de față România nu le-ar putea apăra așa cum apără teritoriul național.
1: Ea ar putea să o facă, fără ajutorul aliaților însă. Ea ar putea să o facă cu forțele pe care le are la dispoziție. O declarație făcută de Sorin Grindeanu în seara asta la Antena 3. Sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un guvern. Pe ce se bazează? Nu știu, dar e o declarație pe care o vom comenta imediat. Sabin Orcan, rămânem la drone, rămânem la ce spune Traian Băsescu, la posibilitatea pericolului unui roi.
5: Pericolul există și mă gândeam când vorbea profesorul Ciureanu la faptul că, de fapt, tot comunicatul ăsta al tovarășului Lipaev, ca și al domniței Zaharova, sunt scrise dinainte ca dronele să pătrundă încoace. Pentru că asta pare o operațiune foarte bine pusă la punct. Și sigur că după ce au venit trei drone în 48 de ore una după alta, poate să vină și un roi de drone. Acum vreau să spun ceva legat de ce a spus Andreea Dumitrescu. Tehnic este cel mai greu este să dobori drona exact la limita spațiului aerian al tău cu Ucraina.
4: Da,
5: motivul fiind că avioanele F-16 sau ce avioane au mai ridicat aliații zboară cu viteza minimă, e mult mai mare decât viteza dronei. Dronele zboară și foarte jos și trebuie de fapt să te plimbi în jurul dronei și să o urmărești până găsești momentul în care chiar poți să apeși pe buton și să tragi cu racheta fără să riști să ajungă ori bucăți din dronă, ori racheta respectivă într-o așezare populată. La Galați vorbim de un oraș care e chiar pe Dunăre, foarte greu de doborât o dronă deasupra Galațului. Dar asta ne spune multe și despre faptul că acum avem o succesiune de evenimente. Am în legătură cu amenințările lui Lipaev, ca să începem cu asta, păi toarșul ambasador Lipaev, în 2023, dacă nu mă înșel, la un an de când a început invazia în Ucraina, a fost declarat persona non grata în Estonia și trimis acasă, la Moscova. După aia a ajuns el aici, în locul toarșului Cuzmin, ambasador al Rusiei. Deci eu cred că ar fi bine ca tovarășul Lipaev să aibă bagajul pregătit. În caz de ceva. În caz de ceva. Pentru că chiar dacă acum a fost expulzat șeful consulatului de la Constanța, au fost expulzați niște spioni, vă aduc aminte, în ultima perioadă, acum a fost expulzat un personaj din aparatul tehnic de al atașaturii militare, ceea ce e foarte important, dar cu siguranță, dacă lucrurile astea escaladează, că tovarășul Lipaev e între potențialii oameni care vor fi trimiși acasă. În legătură cu amenințările Rusiei, dom'le, ei au mai făcut amenințările astea în ultimii 3-4 ani. România, ca toate țările de pe flancul estic, ajută Ucraina și să o ajute în continuare. Câtă vreme e vorba și de securitatea noastră. Și cea mai bună și cea mai bună dovadă este faptul că rușii fac asta aflându-se la sute de kilometri de noi, trimit drone până în România. Ce vor face dacă vor fi gard în gard cu noi la Galați? Adică asta e întrebarea pe care trebuie să-și o pună toți românii, indiferent ce cred despre Occident, să se întrebe ce ar face rușii dacă ei acum a trimit de la sute de kilometri drone să pătrundă în spațiu aerian al unei țări suverane, nu că le place unora cuvântul ăsta, ce ar face ei dacă ar fi cu granița la Galați? Adică cum ar trage ei cu praștia peste graniță la Galați? Ar fi bine pentru suveranitatea României, că înțeleg că sunt unii care sunt foarte preocupați de suveranitatea României. Dacă nu eram atât de suverani și de aliați în NATO de 22 de ani, domnule profesor Ciureanu, cred că zburau pe aici nu roiuri, zburau rușii de-a dreptul. Da? Și aterizau în România rușii. Deci e foarte bine că suntem în NATO, pentru că fără NATO, România n-ar fi rezistat și Rusia nu s-ar fi abținut să nu provoace și mai mult. Și vreau să vă citesc ceva, dacă aveți răbdare, domnul Prelipceanu. Știu că avem un intelectual la aur, pe care îl cheamă Dan Dungaciu, și dacă știți pe omul ăsta, care a lucrat pe la un institut al Academiei Române, acum e vicepreședinte sau cei la aur. Și vreau să vă citesc o postare din gândirea domnului Dungaciu, care zice cam așa. Dom'le, nu e bine că Rusia e provocată și că va escalada războiul. Rușii nu se vor opri la granițele României. Deci eu vă dau ideile în rezumat. Deci spune că rușii nu se vor opri. Deci un domn lider într-un partid suveranist într-o țară membră NATO, spune că rușii nu se vor opri la granițele României. Adică ei practic vor invada toată Europa și tot NATO. Asta ne spune vicepreședintele AUR. Acest partid care și-a făcut un titlu de glorie, nu din a critica Uniunea Europeană, Occidentul, că nu ne interesează asta, ci din a repeta, da? Din a deveni cutia de rezonanță a tezelor propagandei rusești. Cum adică rușii nu se vor opri la granițele României? De unde știe domnul Dungaciu, care cu 3 zile înainte de invazia din Ucraina ne spunea că Putin este un om atât de rațional încât în vecii vecilor nu va invada Ucraina? Și după 3 zile a venit invazia de care vorbea tot Occidentul de 6 luni. Aceștia sunt oamenii. Și de asta vă spun, coloana a 5-a e aici și războiul hibrid e în floare, domnul Prelipceanu. Nu doar cu dronele, ci și pacilișap în Parlamentul României.
1: În Parlament sunt acum 3 forțe, spune Sorin Grindeanu la Antena 3. PSD cu cei din jur, AUR cu polul suveranist și PNL și USR. Nu se poate face o majoritate dacă, fără a combina două dintre forțele enumerate, dintre cele 3. Dar se va face, spune Sorin Grindeanu. Deschideți ușa negocierii cu AUR, e întrebat. În primul rând, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri, am mari dubii că vor face ceea ce spun. Și în al doilea rând, nu am văzut în aceste zile nici pe Simion, nici pe Dungaciu să spună ceva despre sancțiunile împotriva Rusiei. Observă Sorin Grindeanu. Să înțelegem de aici, Andreea, că Sorin Grindeanu nu lasă loc decât unei colaborări PSD, PNL, USR și probabil cu DMR, pentru că despre AUR spune că nu crede că va face clarificările și nu i-a văzut pe Dungaciu și Simion vorbind despre sancțiunile împotriva Rusiei.
4: Sorin Grindeanu tot invită AUR-ul să facă clarificări deja de ceva timp. De câteva săptămâni tot invită AUR-ul să-și facă aceste clarificări. Tot vorbește despre anumiți lideri AUR care au anumite luări de poziție care pot fi problematice. Dar altfel, orice parlamentar, o spune și Olguța Vasilescu, o spune și Sorin Grindeanu, orice parlamentar care a obținut voturi de la popor este absolut respectabil și respectăm electoratul, electorat care nu de mult era al nostru și acum, iată, s-a dus către ei. Cum să nu-i respectăm? Cum să nu-i respectăm? Cum să-i respingem pe oamenii ăștia votați de electoratul care până ieri era al nostru? Ăsta e discursul pe care l-au îmbrățișat acum cei de la PSD. Așadar, mesajul pentru cei de la AUR este următorul. Noi am putea colabora cu voi, dar trebuie să spuneți și voi public 2-3
1: niște
4: chestii.
1: Niște lucruri, că vă deziceți?
4: Cum ar fi? Că susțineți sancțiunile pentru Rusia, că e foarte bine că am doborât dronele ca să rămânem așa în actualitate.
1: Care erau rusești.
4: Că la astfel de mesaje se așteaptă Sorin Grindeanu ca să-i facă prizabil pe cei de la AUR și eventual să și scape de 1-2 lideri, pentru că i-ar fi greu să colaboreze cu George Simion după ce...
1: Trădarea de la
4: exact,
1: votul pentru Vește.
4: Exact, se aștepta să-și dea ok-ul pentru măcar câteva voturi de la AUR pentru guvernul Veștea. Și spune public că nu stau lucrurile chiar așa cum le prezintă George Simion, că de fapt în niște discuții s-ar fi oferit garanții. E, aici suntem cu AUR.
1: Am stat de vorba din AUR cu Kelemen Honor și Kelemen Honor spune așa. Din cauza celor 3 drone, era un moment foarte bun ca președintele României să ne cheme pe toți și să ne spună: situația este foarte gravă. Toate lucrurile la care noi ne puteam gândi încep să se întâmple. Este momentul să vă băgați mințile în cap și să faceți un guvern. Mm-hmm. Un guvern de armistițiu de ăla care să meargă până în decembrie, care să rezolve problemele țării. Dar acum e momentul. Hai, terminați cu orgoliile. Nu s-a întâmplat. De ce credeți că nu s-a întâmplat?
0: Aici Kelemen Honor avea dreptate în sensul în care președintele putea profita puțin de acest moment, pentru că e o școală de gândire, sper să nu vă surprindă, dar în această școală de gândire intră și doamna Olguța Vasilescu și domnul Traian Băsescu. Oameni care cred că din momentul în care președintele va face o nominalizare, ea va trece. Cred că și domnul Grindeanu e de acord. De aici povestea cu 15 august. Între noi fie vorba, e o enigmă de ce domnul președinte n-a făcut această a doua nominalizare sau de ce n-o face încă. Încă are timp să o facă. Povestea cu dronele era un excelent prilej. Măcar ca mesaj pentru, cum să spun, ca un soi de convingere suplimentară asupra partidelor. Băi, aveți grijă că toată lumea stă cu ochii pe voi, e o țară speriată de drone rusești, hai băgați-vă mințile în cap, veniți să stăm de vorbă, găsim o soluție. Cum să spun, adevărul e că există o, nu știu din ce vine, nu cred că e pofta de alegere anticipate, neapărat din partea lor, dar cred că s-a început prea devreme pregătirea pentru alegerile anticipate sau discuția despre alegeri anticipate în contextul în care președintele, în mod evident, are un glonț de tras. Uh-huh. Un glonț de tras.
4: Dar e glonțul care ar putea declanșa,
0: o adică soluție,
4: crea spațiul pentru,
0: sigur,
4: alegeri anticipate, al
0: soluție,
4: doilea glonț.
0: Da, sigur că da. Dacă nu iese și ăsta, mergem cu toții la alegeri. Dar încă n-a fost tras glonțul ăsta, adică este ca și cum l-a rugat, hai domne, fă și mișcarea asta, fă și mișcarea asta odată, să vedem.
4: Probabil se teme să nu se mai ardă încă o dată.
0: Altfel, păi cât o să acum ține o țară prizonieră temerilor sale? Bun, se teme, eu cred că se teme. Într-adevăr, după ce ai dat de două ori cu capul în perete, te temi și a treia oară. Te gândești dacă e zid, e fereastră sau e beton sau e termopan. Și nu vrea să se lovească. Ok, de acord, dar cât ne ținem în starea asta de tensiune? Pentru că mai are o mișcare de făcut. Mm-hmm. Nimic mai complicat de atât. Ce vreau să spun în același timp e că, într-adevăr, există aici o notă de dubiu din perspectiva faptului că și eu cred că ce spune domnul Grindeanu, care și el joacă pe două planuri, vedeți, a plasat partidul în opoziție. PSD e în opoziție acum, la tot ce se întâmplă în guvern, ce spune guvernul, e partidul în opoziție. Dar și eu cred că e un mesaj către AUR. Băi, aveți grijă, vedeți, modificați-vă poveștile astea, că s-ar putea să avem nevoie. Pentru că, iertați-mă, ce spune acolo, că sunt trei poli, cu cine e PSD-ul? PSD și cu cine?
1: Cei din jurul lui, asta mi-a plăcut. PSD cu cei din jur.
0: Ce înseamnă povestea asta?
1: Asta înseamnă că PSD ar și putea din să jur mai adune pe cineva.
0: La cine se referă? La domnul Veștea? La cine se referă?
4: Vă spun eu, este un alt grup parlamentar format din membri, din parlamentari intrați pe listele SOS,
0: okay,
4: și AUR.
0: Da,
4: Pace, da,
0: da.
4: Mai este grupul parlamentar tot din astfel de parlamentari în care a intrat acum și Victor Ponta. Și probabil încă mizează pe ceea ce a mizat încă de dinainte de a iniția moțiunea
0: Falanga
4: de cenzură.
0: Din PNL.
4: Exact. Acea părticică.
5: În fine, deci
4: PNL.
5: Vă readuc aminte.
0: Aceasta e ideea.
5: Vă readuc aminte că, spre deosebire de PSD, care spune vrem cu PNL, dar fără Bolojan, la PNL și la USR există decizii politice care
1: fără
5: spun
1: PSD.
5: Nu mai guvernăm cu PSD, nu cu domnul Grindeanu, atenție, ci cu PSD în bloc. Ori în acest moment, aceste decizii politice, ca să fie întoarse, trebuie ca și acei lideri să lase de la ei, domnule profesor.
0: Sigur.
5: Pentru că degeaba vrea domnul Grindeanu și n-a obținut clarificările de la AUR și zice vrem să ne întoarcem la coaliția progenitală. Câtă vreme în PNL și în USR există aceste decizii, matematic, niciunul din aceste trei mari blocuri nu poate face o majoritate care să-i permită să treacă un guvern în Parlamentul României. Și cred că în acest moment domnul președinte poate nu face bine că trage de timp, dar cred că în acest moment o lasă așa într-un fel de suspendare această criză, poate că scopul e tocmai de a liniști puțin orgoliile, să treacă puțină vreme, astfel încât oamenii să se întoarcă la masă. Poate nu aceiași oameni, domnule profesor, poate că din partea PNL și PSD ar putea să vină la masa asta ipotetică a negocierilor alte persoane, chiar dacă nu sunt președinții partidelor.
4: Exact în susținerea a ceea ce spuneți, vă citesc din ce a mai declarat Sorin Grindeanu în această seară. Mai spune așa, PSD a solicitat mandat de prim-ministru, că e cel mai mare partid din Parlament și așa mai departe. Președintele ne-a spus atunci că e în regulă și o să le transmită și celorlalți. Am văzut la ieșire cum că Bolojan a spus că votează, după care s-a răzgândit. O să facem, sunt convins și știu O să facem această majoritate și fără acești oameni.
5: Nu există.
4: Oameni,
5: asta e o iluzie.
4: PNL și USR domnul Grindea, în context.
5: Doamna Dumitrescu.
1: Fără deci, liberalii lui Bolojan, cu alți liberali. Deci,
4: eu doar vă citesc
5: Andreea
4: acum.
5: Am înțeles, dar n-am ascultat declarațiile domnului Grindeanu că nu le pot face pe toate în același timp, dar vă garantez că prin aceste afirmații domnul Grindeanu nu face decât să vândă niște iluzii. Nu există această variantă. Matematic avem niște decizii la PNL. PNL e o majoritate pro-Bolojan categorică. Fără ei nu poate să facă decât cu aur, domnul Grindeanu. Și urez succes și sper că înțelege lumea că o spun retorică. Îi urez succes să obțină clarificări de la oamenii ăștia.
0: Problema domnului Grindeanu e că nu poate obține în același timp și voturile de la AU și voturile de la UDMR.
4: Exact.
5: Absolut.
0: Dacă exact. Își imaginează că poate lua și una și alta sau dacă îl convinge pe domnul Chelmea Hunor, deși mă întreb cum.
5: Exclus.
0: Mă întreb cum. Și asta e principala problema domnului Grindeanu.
4: Da.
0: Altfel, singura ieșire din criză, într-adevăr, este o nouă nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan și temerea majorității parlamentarilor. Domne, stai puțin, ce să terminăm mandatul, mai avem 2 ani de zile, hai să-i dăm o șansă ăstuia. Nu-mi dau seama cine ar putea fi persoana, asta ar presupune ca o vreme și domnul Ciucu, și domnul Bolojan, și domnul Grindeanu, și domnul Ciolacu să stea o vreme tăcuți și să vezi așa niște, să-l auzi pe Negrescu de la Bruxelles, să-l auzi, nu știu, pe un liberal de ăsta, oricine mai puțin vizitat așa de camere sau de notorietate, e mică șansa, dar e singura șansă. Și depinde, în momentul de față, mă încăpățenesc să spun, depinde de președintele Nicușor Dan, ar trebui să facă această mișcare. După care, dacă nu iese, ne consolăm, domnule Prelipceanu, și ne pregătim de alegeri în noiembrie.
1: Îl vom vedea pe Chelemen Hunor vorbind despre legea salarizării. Nici UDMR-ului nu-i convine legea salarizării. Ne va explica de ce, care sunt problemele. Dar că ele pot fi rezolvate. Mi s-a părut foarte interesant, de exemplu, că a spus că în privința sănătății, în câteva zile, legea poate fi pusă în acord cu pretențiile sindicatelor din sănătate, nu și în privința problemelor din educație. După aceea luăm pauză și după pauză vom vorbi despre o posibilă penurie de motorină despre care vorbește astăzi în Parlament ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Cât de mare este această posibilitate, cât de mare este acest risc? După pauză îl vedem acum pe Chelemen Hunor. Câte șanse mai are legea salarizării?
6: Astăzi să treacă în această săptămână zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci eu cred că eventual în august. Sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile. Sunt negocieri intense. A participat și domnul ministru Ceche, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva. Când eu am întrebat acum 2 săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele exclus. Eu înțeleg când vorbește Dragoș Pâslaru de salarii, dar aici e vorba de venituri. Plus, nu am văzut simulările. Degeaba spune că este în calculatorul nu știu cărui domn de la Banca Mondială. Ok, să voteze domnul atunci în Parlament. Noi avem luat în calcul la capitolul de venituri cele 770 de milioane, dacă nu ai euro, vorbim de euro, dacă nu vor veni de la comisie, trebuie să faci rost de acești bani ca să nu crești...
1: Bugetul a fost făcut cu cele 770
6: cu toate, de milioane. Cu toate, deci cu toate... Da, dar bineînțeles, deci era considerat că vor fi venituri la bugetul național. Da. Intră...
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
9: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
8: Adică arăta cu multe tradiții.
9: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
10: La propriu și la figurat.
9: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
10: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
9: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: El... Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Două mari hopuri avem de trecut săptămâna asta. Primul, evident, câte dintre legile de care avem nevoie pentru PNRR vor trece. Fără legea salarizării, am înțeles, de la Kelemen Hunor, nicio șansă pentru legea salarizării.
6: Nici nu e depus.
5: Al doilea mare hop este ratingul Fitch, care vine vineri. Vineri vom ști dacă vom fi retrogradați sau nu. Ne îngrijorează faptul că ministrul finanțelor spune astăzi în Parlament că nu exclude riscul să fim retrogradați la junk. El a făcut tot posibilul, a emis, le-a comunicat celor de la compania de rating toate motivele pentru care nu ar trebui să fim retrogradați, dar riscul există. România să intre în junk. Ar fi o catastrofă. Încă o catastrofă. Și îl vedem acum pe ministrul Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, vorbind despre posibilitatea unei penurii de combustibil. Declarația.
7: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
5: În cele din urmă, parlamentarii au fost atenți la argumentele ministrului și au renunțat la varianta reducerii TVA. Există varianta ca numai pentru motorină acciza să scadă pe măsură ce prețul va crește. O formulă despre care s-a mai discutat în România atunci când am avut o măsură de protecție pentru cei care, mai ales pentru cei din agricultură și transporturi, pentru că ei folosesc motorina. Acum, despre cum apar norii negri, despre cum de fapt ei nu, nici măcar nu au dispărut, despre cum ni s-ar putea întâmpla toate nenorocirile pământului, despre momentul ratat de președintele Nicușor Dan al atacurilor cu drone. Acum nici nu știm. Vă e clar care este strategia lui Nicușor Dan? Dacă noi va trebui să intrăm în toate aceste nenorociri doar pentru ca următorul guvern să fie călare pe calul alb și să ne salveze. Care e ideea?
6: Foarte pe scurt, eu mă tem că n-are nicio strategie. Adică dacă ar avea o strategie, am putea o bănui, am dat cu presupusul. Eu mă tem că n-are o strategie. Tot ce a făcut au fost pași tactici. Ori între tactică și strategie, și foarte pe scurt, suntem oricum spre final. Ascultați, în opinia mea, cred că nu ne vor arde foarte rău, adică ceva îmi spune că nu vom ajunge la junk. Evident că datoria ministrului era să spună că nu se exclude așa ceva. E de bun simț și a spus că nu se exclude, din păcate, dar una e să spui că nu exclude, alta era, până acum o săptămână, două, eram în prag de dezastru. Adică
8: riscul era mai iminent, să zic așa.
6: Exact.
8: Da.
6: Ori acum a intervenit povestea asta cu deficitul, e o veste bună într-o mare neagră, e o veste bună pe care au dat-o și bănuiesc că o să joace în continuare. Deci nu cred că vom ajunge la junk. Repet, nu sunt niciun specialist, Doamne ferește, dar așa ce simt eu din comunicarea publică. În al doilea rând, foarte pe scurt, povestea asta cu motorina, cu petrolul, sunt patru faze. În esență, petrolul nu dispare niciodată. Din fericire, se descoperă mereu noi surse. Problema e că există o etajare, există extragerea, există transportul, există rafinarea și există drumul spre stație. Noi ne-am blocat la transport acum. Care e vulnerabilitatea noastră? Lipsa de alternative. A noastră și a întregii Europe. Și cum să spun, credeți-mă că pe noi ne urmărește de cel puțin vreo 50-60 de ani și nu glumesc când vă spun Ceaușescu și România implicit, părinții și bunicii noștri, fără să-și dea seama, România a suferit enorm de pe urma șocului petrolier din 79. Pentru că noi depindeam de petrolul din Iran, luam petrol din Libia, petrolul libian era foarte bun. De asta era Muammar Gaddafi foarte prieten cu Ceaușescu. Petrolul libian e mai bun decât cel din Arabia Saudită. Revin, în momentul de față, noi ne-am iluzionat că povestea cu Kazakhstanul a funcționat, e adevărat. A funcționat. Dar pe de altă parte, noi nu avem rute alternative, nu avem furnizor alternativ. Ori, dintr-o dată ne-am dat seama că ce facem și asta e. Deci, petrol există în lume. Va exista. S-a gătuit transportul, ne frige pe toți. Indiferent că luăm din Kazakhstan sau din altă parte, n-ai două, trei surse. E ceea ce face, apropo, China în momentul de față. Să știți că ei nu merg numai pe petrol rusesc. China nu. China ia, cred că, vreo 30% din petrolul ei ia din Rusia în momentul de față. Alege din toate țările astea. Apropo, Kazakhstanul, că n-am avut timp să discutăm, dar inclusiv ce i-a spus Tokayev acum recent, Putin. Domne, hai să,
5: frumos,
6: să înghețăm conflictul ăla.
5: O să vedem momentul, e prea frumos.
6: Da? Ca
5: să
6: în orice
5: vedem.
6: Caz, vreau să vă spun, Kazakhstanul are relații în creștere cu China. Deci nu este legată de Rusia. La fel, China ia petrol din toată zona aia, de peste tot.
5: Tokayev îi zice de la obrazul lui Putin că e cazul să oprească.
6: Ce-ar fi să
5: înghețăm războiul pe aliniamentul își la care au ajuns soldații acum? Haideți să vedem momentul. Mai durează 30 de secunde, probabil că s-au încurcat în ele. Haideți să vorbim, îl lăsăm pe Putin.
6: Credeți-ne pe cuvânt. Putin din
5: Tokayev
6: noi.
5: Vă zice lui Putin ce-ar fi să înghețăm pe actualul aliniament și înainte tot Tokayev îi spusese ceva și mai interesant.
6: Da, e un război interstatal.
5: Că nu este un război între frați.
6: Da, ci
5: este
6: un război
5: între țări.
6: Da.
5: Ce face Putin în Ucraina? Este un război între țări. Haide, mai încercăm o dată.
9: Просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это пробированная в международной практике ситуация, прием, поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это геноцид братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
5: Ca bine lui Putin, este evident, l-ați văzut cum dădea din picior, cum își mușca buzele, cum respira adânc când a fost vorba despre tinerii care mor. Putin a inspirat adânc, nu merge război.
10: Cu atât mai puțin i-a plăcut această intervenție a președintelui Kazahstanului, care e diplomat de carieră, un diplomat cu o carieră îndelungată, cu cât vă aduceți aminte discursul lui, al lui Putin, în care spunea ce mare greșeală a fost că nu? După destrămarea Uniunii Sovietice s-au pierdut fostele republici, a dat chiar exemplu Kazahstanului și altor țări. Lucru care a fost tratat drept un afront în aceste țări, Kazahstan, Azerbaijan. Da, eu cred că s-a abținut cu greu să dea vreo replică Putin dintr-un motiv foarte simplu. Nici Rusia nu o duce bine. O duce chiar foarte rău. În acest moment, în Rusia, în România nu sunt încă, domnule profesor, așa mititică cum e ea, că înțeleg că ne spunea Zaharova la un moment dat că o să trăim mai rău după acest război din Ucraina, vă dau o veste, în Rusia e mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. La cozi, la benzină. Oamenii, uitați-vă pe rețelele sociale, veți găsi zeci de filmulețe, oamenii se iau la bătaie la cozile de benzină. Unii vin cu celebrele canistre de care noi am uitat de pe vremea lui Ceaușescu în portbagaj, nu au voie să alimenteze canistre și să iau la bătaie în benzinărie. Gândiți-vă că noi am trăit vremurile astea, noi care suntem mai bătrâni, înainte de 1989, România încă n-a ajuns acolo. Dar vreau să spun un lucru scurt apropo de situația economică, Cosmin Prelipceanu, și anume, tot mai mulți specialiști cu care vorbesc îmi spun că, de fapt, cea mai importantă problemă cu care se confruntă România nu e, domnule, criza politică și nici dronele și nici ce vreți dumneavoastră, ci riscul ca în această luptă după micșorarea deficitului bugetar, deficit care evident că trebuie micșorat, că era cel mai mare din Uniunea Europeană, să uităm cumva de faptul că nu trebuie să sufocăm mediul privat. Dacă vom sufoca mediul privat și încetinește creșterea economică, ne vom prăbuși cu geanc sau fără geanc. Deci în acest moment, singura noastră șansă, pe lângă toate aceste tăieri, frământări sociale, criză politică, este ca economia reală, aia care produce plus valoare din România, să nu fie încetinită. Pentru că dacă e încetinită, atunci nu mai există nimic care să susțină orice reformă vreți dumneavoastră.
5: Așa ajungem la observația că atunci când a fost vorba despre măsura de ajutor pentru transportatori și agricultori, pentru acciza motorinei, a existat acord în Parlament, s-au înțeles cu toții, până și AUR a votat.
8: Da, pentru că toată lumea conștientizează problema asta. Toată lumea conștientizează
5: problema asta. Păi de ce nu fac încă un pas? Încă un pas să facă. Ca să conștientizeze...
8: Ca să facă guvern?
5: Da, ca să conștientizeze că țara are nevoie de un guvern stabil ca să nu intrăm într-o catastrofă.
8: E mult, mult, infinit mai ușor să-și dea mâna pe astfel de proiecte punctuale, populare până la urmă, care chiar rezolvă o problemă, ajută niște categorii să poată toți să clameze o astfel de victorie, un astfel de ajutor dat societății și așa mai departe. Să faci un guvern e mult mai complicat, pentru că un guvern nu poate să ia doar măsuri de acest gen. Un guvern nu poate să vină și să ajute pe toată lumea, să micșoreze toate taxele,
6: să împlinească toate promisiunile.
5: Exact, toți și-ar dori guvern de vreme bună.
8: Să majoreze salariile profesorilor,
5: ale medicilor. Și oricum nu înainte de alegeri. da?
8: Exact.
5: Este penibil.
8: Și atunci, de ce să... E complicat să intri într-un guvern în care știi că, de fapt, oricât ai blama această creștere a TVA-ului, care a avut un impact negativ asupra mediului privat de care vorbea Sabin Orcan, tu nu poți în ziua 2, de când ai ajuns la Palatul Victoria, să revii asupra acestei taxe. Nu cât încă ai această problemă a deficitului care, da, s-a mai micșorat, dar nu-ți permite să faci asta încă. Și multe alte lucruri așteptate de societate, așteptate de mediul privat, nu le poți face.
5: Că pentru că au fost ridicate așteptările, sus de tot.
8: Exact.
5: Toată lumea se așteaptă
8: exact
5: să curgă lapte și miere.
8: Dar nu le poți face. De fapt, nu le poți face. Și atunci, PNL, USR, UDMR, care a decontat măsurile grele, pentru că PSD le-a pus aproape exclusiv în cârca lor, nu vrea să intre din nou în această horă în care, dacă reducem acciza la agricultură, e decizia PSD, dar dacă nu scădem TVA-ul, este decizia PNL, USR, UDMR. De-aia fiecare ar prefera să fie singur. Că atunci, singur fiind, poate să spună, uite, aici punctual am ajutat agricultorul, transportatorul. Aici punctual am rezolvat problema din sănătate. Aici punctual am rezolvat problema din educație. Dar, per total, sigur că în continuare am și o taxă mai mare, am și o inflație mare pe care încerc și pe aia să o cobor, dar și aici e un cerc vicios. Am tot felul de situații neplăcute pe care încă le mențin pentru că încă sunt necesare.
5: Mulțumesc mult! Vă mulțumesc tuturor!
6: Și în concluzie, legea salarizării nu trece.
5: Și în concluzie, legea salarizării poate în august, spune Chelemen Honor, acum sub nicio formă. Andreea Georgescu vă așteaptă imediat cu ultimele știri. Seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
12: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
13: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
12: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
13: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
12: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
13: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
12: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
13: Din câte știu, se va face o sesiune.
12: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
13: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
12: inclusiv
13: asta.
12: Inclusiv legea salarizării?
13: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. era, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
12: tocmai
13: dureros.
12: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
13: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
12: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
13: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
12: Deci ați rămâne practic în guvern.
13: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
12: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
13: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
12: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
13: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 23, încep știrile serii la Digi24. Vedem pentru început cele mai importante informații ale zilei. România expulzează un diplomat rus după provocările repetate ale Moscovei din ultimele zile. Este prima măsură luată în scandalul dronelor, iar ambasadorul rus la București a fost confruntat astăzi cu dovezile pe masă la Ministerul de Externe. Care a fost reacția Rusiei? Imediat.

0: în Germania. Declarațiile sportivilor la știri. Iar Ministerul Sănătății cere din nou în guvern deblocarea angajărilor în spitale. De data aceasta, memorandumul trimis la Palatul Victoria cuprinde și mai multe posturi, în timp ce sistemul medical se pregătește de prima grevă generală în 10 ani. Ce au decis sindicatele după discuțiile de la Cotroceni, mai târziu un jurnal începe. Zi mare pentru piața carburanților de la noi, se reiau importurile de petrol din Kazahstan, iar prețurile de la pompă ar putea scădea cu ajutorul statului. După lungi dezbateri în Parlament, două proiecte care ar fi mers în paralel, decidenții politici au ajuns la un acord comun ca prețul final de la pompă să scadă procentual cu până la 85 de bani. Astfel, prețul litrului de motorină standard nu ar trebui să depășească pragul de 10 lei. Cum arată retrospectiva zilei, ne spune Sebastian Boltea.
1: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului kazah este de altfel cea mai bună veste de astăzi, asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazahstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi

0: practicat de către benzinari va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care practic vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
1: Prețul litrului de motorină bate spre 10 lei, suficient pentru a-i face pe decidenții politici să intervină. După lungi discuții, partidele au ajuns la un acord pentru declararea stării de criză și la pachet o suită de măsuri care ar reduce prețurile de la pompă. Adaosul comercial va fi plafonat, iar acciza va scădea gradual în funcție de prețul final.
2: O reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
1: Cu un buget limitat de deficitul excesiv, ministrul interimar al finanțelor a ajuns la un acord cu benzinarii pentru a plăti o taxă de solidaritate.
3: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare. Reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
1: România se confruntă și cu riscuri care țin de securitatea energetică. Fără importuri de petrol din Kazahstan, statul ar fi trebuit să umble la rezerva strategică.
4: Populația trebuie să știe și e foarte important să informăm că avem o plasă de siguranță pentru situații pe care nu le văd în acest moment probabile, dar care evident trebuie la modul teoretic să le luăm în calcul.
1: Între timp însă, Ministerul de Externe din Kazahstan a anunțat că va reporni exporturile de petrol, iar România va beneficia în continuare de cel mai important partener strategic pe piața țițeiului.

0: furie la Moscova după ce România a decis să expulzeze un diplomat rus. Măsurile neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. O amenințare directă a venit și de la ambasadorul la București, furios de primirea cu drona pe masă de la Ministerul de Externe. Vladimir Lipaev a trecut la atac. Într-un comunicat vorbește despre o înscenare propagandistică și avertizează asupra unei escaladări a confruntării cu Rusia și a unei posibile implicări directe a României în conflictul din Ucraina. În paralel, țara noastră și-a chemat propriul ambasador de la Moscova pentru consultări. Valentin Stan ne aduce toate detaliile despre acest subiect.
1: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu a mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României, o listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4

aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.

0: Săptămâna a început cu o nouă alertă în Tulcea după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza Fetești. Potrivit autorităților, câteva minute mai târziu, aparatul de zbor a părăsit România și s-a îndreptat spre Ucraina, unde au urmat mai multe explozii. Mesajele RoAlert au început să fie la ordinea zilei în județele din sud-estul României spre neliniștea localnicilor.
1: Sentimentul e de teamă, că oricând ne putem aștepta. Zi, noapte, nu se știe.
2: Cam un fricășător, așa, un pic. Da, un pic, da. Dar asta e, n-avem ce să facem.
0: Incidentele cu dronele doborâte în spațiul aerian al României au făcut și pe locuitorii din Galați să retrăiască momentele de panică din primăvară.
3: Nu știu dacă este ceva ce noi putem schimba. Singurul lucru este să ne informăm corespunzător și să știm ce trebuie să facem.
4: Recomandăm cetățenilor să respecte întocmai mesajul și indicațiile transmise prin acest mesaj, să-l citească integral. De aceea nu este recomandat să dezactivăm mesajele RoAlert de pe dispozitivele mobile.
0: Potrivit datelor centralizate de MAPN, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României.
5: Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români ar putea primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, obținute în afara României, potrivit informațiilor profit.ro. ANAF are volume mari de date din alte țări europene, ca Spania. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Potrivit informațiilor profit.ro, vorbim de sute de mii de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia trebuie să-și lămurească rapid situația. Deciziile de impunere vor fi trimise începând de astăzi și până în luna octombrie pentru cei 4 ani vizați din 2021 până în 2024. Datele pe 2025 sunt deocamdată incomplete, însă și acestea urmează să ajungă în posesia autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate, dar nedeclarate în țară.
5: Ministerul Sănătății propune un nou memorandum pentru angajări în sistem. Mai exact, cere deblocarea a 7805 posturi din sănătate, mai multe față de propunerea anterioară, care nu a primit aviz din partea Ministerului de Finanțe, pe motiv că nu sunt bani. Așteptarea premierului interimar era ca, în urma reevaluării, să fie mai puține posturi cerute. Carla Tănasie ne spune exact ce cuprinde noul document.
7: Bun găsit! În urma reevaluării memorandumului sunt mai multe posturi propuse pentru deblocare, cu 184 și nu mai puține, așa cum și-ar fi dorit premierul Ilie Bolojan, ci de la Ministerul Sănătății au făcut evaluarea împreună cu reprezentanții Casei Naționale de Sănătate și spun că au respectat criteriile impuse de premier. Astfel că sunt deblocate 7360 de posturi pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și din subordinea autorităților locale, respectiv 1336 posturi de medic, 2923 posturi de asistent medical, 2823 de posturi pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmiere sau brancardieri, și 278 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. De asemenea, sunt deblocate posturile și pentru serviciile de ambulanță, 445. Încă de la început, ministrul interimar al sănătății a spus că nu este de acord ca memorandumul să nu fie aprobat de guvern, pentru că știe lipsa de personal din spitale. Acum urmează ca noul memorandum să fie propus în circuitul de avizare. Vom vedea ce va face de această dată guvernul, dacă îl va aproba sau nu. Știm însă că posturile blocate din sănătate sunt unul dintre motivele pentru care Sanitas face greva generală și sunt blocate nu de acum, ci din 2023.
5: Iar în acest context, mâine este programată să înceapă greva generală în sute de spitale. Președintele Sanitas s-a întâlnit astăzi la Cotroceni cu ministrul interimar al sănătății și cu cel al muncii, sub supravegherea unui consilier prezidențial. Deși ambele părți spun că discuțiile pe viitoarea lege a salarizării merg pe drumul cel bun, conducerea sindicatului susține că greva rămâne în picioare.
7: Greva va continua?
8: Mâine cu siguranță.
7: Și după ziua de mâine?
8: În urma întâlnirii de astăzi o să convocăm în cel mai scurt timp, nu știu dacă reușim astăzi, Consiliul Național să se întâlnească statutar. Este forul colectiv de conducere care a luat decizia pentru grevă.
7: Va fi o discuție și pe această temă a suspendării grevei, ca asta nu înțelegem.
8: Posibil.
7: Deja adică va fi o discuție și despre asta, nu doar informarea discuției.
8: Va fi o informare și deciziile le vom lua împreună. Nu știu în momentul ăsta să vă răspund. Nu cred că pe agenda Consiliului Național, dacă reușim în seara asta, va fi suspendarea grevei din seara asta.
9: Am avut discuții foarte bune cu Sanitasul, cu conducerea sindicatului Sanitas. Foarte multe dintre aspectele pe care le-am discutat și care au fost invocate dinși se regăsesc în propunerea pe care Ministerul Sănătății le-a formulat săptămâna trecută.
7: Ce le transmiteți pacienților, având în vedere că de mâine este grevă generală în sănătate?
9: Eu am speranța că în urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi, va exista o discuție la nivelul sindicatului Sanitas și, sigur, dânșii au libertatea de a decide. Ministerul Sănătății este interesat ca serviciile de sănătate să fie efectuate și să nu fie afectate.
5: Iar legea salarizării are șanse să fie adoptată abia în august, spune liderul UDMR. Invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, Chelemen Hunor susține că posibilitatea ca noua lege să fie adoptată în următoarele două săptămâni e zero. Liderul maghiar vede soluții rapide doar în sănătate, în educație însă sunt probleme foarte serioase.
10: Câte șanse mai are legea salarizării?
11: Astăzi să treacă în această săptămână zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense. A participat și domnul ministru Ceche, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva. Când eu am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele exclus. Eu înțeleg când vorbește Dragoș Pâslaru de salarii, dar aici e vorba de venituri. Plus, nu am văzut simulările. Degeaba spune că este în calculatorul nu știu cărui domn de la Banca Mondială. Ok, să voteze domnul atunci în Parlament. Noi avem luat în calcul la capitolul de venituri cele 770 de milioane, dacă nu ai euro, vorbim de euro, dacă nu vor veni de la comisie, trebuie să faci rost de aceiași bani ca să nu crești...
12: Bugetul a fost făcut cu cele 770
11: cu toate, de milioane. Cu toate, deci cu toate... Da, dar bineînțeles, deci aia era considerat că vor fi venituri la bugetul național. Intră...

0: prezență istorică în canotajul românesc. România a obținut 4 medalii la campionatul mondial din Germania de canotaj Under 23 și o premieră. Bianca Ifteni a cucerit aurul la schif simplu feminin pentru prima oară în istoria canotajului românesc la această categorie. Iar acest sport se întoarce acasă cu o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz.
1: Performanță istorică pentru canotajul românesc. Bianca Ifteni a devenit campioană mondială Under 23 în proba de schif simplu feminin.
2: Te simți împăcat, pentru că se vede munca pe care ai depus-o pentru atâta, după atâta timp. Nu știu, având în vedere că eu nu știam până când am câștigat-o, că sunt prima din istoria României la Under 23 care a câștigat în simplu, mă face să mă simt foarte emoționată.
1: Bianca Ifteni a adus aurul în România într-o cursă spectaculoasă. La jumătatea finalei ocupa locul al patrulea, însă un sprint extraordinar pe ultimii 500 de metri i-a adus victoria. A trecut prima linia de sosire înaintea reprezentantelor Irlandei și Spaniei. România a obținut și medalia de argint în prima finală din istoria probei de dublu rame mixt prin David Costel Chitic și Stejara Olariu. Echipajul român, cel mai rapid în serii, a fost implicat într-o luptă strânsă pentru aur cu Grecia și Germania. Echipajele de dublu vâsle mixt și 8+1 mixt au obținut argintul, iar echipajul de dublu rame masculin a câștigat medalia de bronz.
3: Cât valorează? Cât de important e pentru tine?
4: E ca un aur și mai ales că nu m-am așteptat să iau medalia asta cu colegul meu, Patrick. Adică nu știam dacă merg cu el în barcă.
3: Acum, la ce visezi acum? Care e următorul obiectiv?
4: Aș vrea să fac parte din lotul olimpic și să iau câte mai multe medalii, să fac mândră România.
1: Bianca Ifteni nu se oprește aici. Vrea să lupte pentru aurul olimpic.
2: Le iau ca model, fiind doamna Elisabeta Lipă și Simona Radiș.
3: Care e marele vis?
2: Medalia olimpică. Care să fie marele vis? Asta este.
1: Și nu suntem departe de o nouă performanță la Jocurile Olimpice în probele de canotaj, în care suntem tradițional printre cele mai puternice echipe din lume. La ultima ediție de la Paris, România a obținut o performanță excepțională. 5 medalii olimpice, 2 de aur și 3 de argint.
0: Prin sezon al vacanțelor, escrocii au pus la punct o nouă metodă de înșelăciune. Sparg conturile hotelurilor de pe platformele de închiriere și îi păcălesc astfel pe turiști să le vireze lor banii. Cum funcționează mai exact, la ce trebuie să fim atenți, ne spune Bianca Venter.
5: Bun găsit! Prin această metodă, hackerii intră în conturile hotelurilor de pe o platformă de rezervări online și de acolo colectează datele clienților, precum numele, numărul de telefon, dar și datele călătoriei. Cu aceste date, ulterior, hackerii trimit mesaje clienților în numele hotelurilor, prin care îi anunță că plățile efectuate anterior au eșuat și îi îndeamnă să folosească un link prin care să ramburseze suma. Această metodă este una extrem de pericolă, având în vedere că datele sunt corecte, iar de cele mai multe ori mesajele sunt trimise chiar înainte de călătorie, când turiștii pot fi mult mai neatenți. Totodată, dacă clienții folosesc acele link-uri, hackerii pot lua instant datele cardurilor și de aceea specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți atunci când primim astfel de mesaje și dacă avem nelămuriri să apelăm la reprezentanții hotelurilor unde urmează să fim cazați.
0: Este invazie de șobolani în București. O femeie din capitală s-a trezit cu o rozătoare în baie, ajunsă în locuință prin vasul de toaletă. Șobolanii au fost văzuți și printre blocuri, dar și în copaci. Reprezentanții primăriei generale spun că au avut loc acțiuni de deratizare în oraș, însă eficiența acestora e afectată de gunoaiele aruncate la întâmplare.
1: În unele zone din București, șobolanii au devenit parte din peisaj. Mai grav, bucureștenii reclamă că rozătoarele le-au ajuns în case. O femeie s-a trezit cu un șobolan în baie.
6: Și la mine pe terasă, la bloc, tot așa, eu am terasă. Eu stau la etajul 10 și am văzut cum pe terasa noastră se plimbau șobolani.
1: Șobolanii și-au găsit adăpost și în parcurile din centrul capitalei.
7: Ai văzut aici?
8: De foarte multe ori, este pentru prima dată. Și nu e ceva nou.
9: Prezența șobolanilor în oraș înseamnă, din păcate, un risc real pentru sănătatea noastră. Dacă în cazul rabiei riscul este totuși mic și vorbim de cazuri excepționale, discutăm de alte boli, cum ar fi leptospiroza, care prezintă un risc real, de salmoneloză și de aici complicații importante, pentru că este o infecție digestivă care poate pune mari probleme, infecția cu hantavirus, toate aceste boli, mai ales la persoanele care au un sistem imunitar problematic, pot să ducă la situații complicate și să pună viața pacientului în pericol.
1: În București de deparazitare se ocupă compania Ecoigenizare, aflată în subordinea Primăriei Generale, dar și firme private care acționează punctual. Acum consilierii generali vor să introducă noi reguli.
10: Firmele specializate care nu vor transmite trimestrial un raport detaliat privind deratizările efectuate și locațiile în care au fost, vor risca amenzi de până la 5.000 de lei și suspendarea autorizației. Cei care vor continua să opereze și după suspendare vor risca amenzi de până la 10.000 de lei.
1: Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei arată că au fost efectuate tratamentele de deratizare programate în blocuri pe lângă imobile și în alte spații din București. Prezența șobolanilor în diferite zone ale capitalei este favorizată în principal de deșeurile depozitate necorespunzător, resturile alimentare, clădirile și terenurile abandonate. În aceste condiții, eficiența tratamentelor de deratizare este redusă, indiferent de frecvența cu care sunt aplicate, transmite Primăria Capitalei.
0: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită până săptămâna viitoare din cauza secetei extreme. Cum s-a ajuns aici, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre importanța reciclării corecte a panourilor solare. Deși produc energie curată, atunci când sunt scoase din uz, devin bombe ecologice dacă sunt aruncate la groapa de gunoi. Și asta pentru că vorbim despre un tip de deșeu electronic care poate libera substanțe periculoase în natură. În plus, reciclarea lor este importantă și pentru că astfel se reduce risipa de materii prime și este sprijinită economia circulară, pentru că sunt recuperate materiale valoroase care pot fi refolosite. Dar haideți să vedem cum trebuie făcută corect reciclarea. E nevoie, în primul rând, ca panourile solare să fie demontate, iar materialele separate, în special sticla, aluminiul și siliciul. Și nu trebuie să faceți asta dumneavoastră acasă. Există firme specializate care se ocupă de preluarea panourilor și trimiterea lor la centre specializate în reciclare. Sau luați legătura cu operatorul care le-a montat inițial. Multe societăți care se ocupă cu instalarea au și servicii de preluare a panourilor fotovoltaice pe care le duc la reciclat. Important este să nu le aruncați la gunoi pentru că pericolul de poluare este mare. În plus, e important să fim atenți și la acest aspect pentru că energia solară să rămână sustenabilă până la finalul procesului de producție. În final, orice decizie din tot acest lanț vine cu un impact ecologic mare.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
5: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centru Digi24 FM.
4: Declarațiile de avere ale demnitarilor vor fi din nou publice după o serie de modificări făcute în Parlament legii integrității. Reforma agenției care veghează asupra integrității aleșilor, jalon în PNRR, nu a fost însă lipsită de controverse, de la reducerea sancțiunii pentru conflict de interese la incompatibilitate în anumite condiții. Toate informațiile de la Emma Stoica.
5: Una dintre cele mai complicate reforme din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost discutată mai bine de 4 ore și jumătate în Parlamentul României. Declarațiile de avere și de interese vor fi publicate doar pe jumătate. Dacă inițial acest demers era interzis cu totul conform proiectului și care spunea că acestea rămân secrete la Autoritatea de Integritate, acum lucrurile sunt puțin schimbate. Mai exact, apare o nouă formulă. Declarația de interese financiare. Practic, ANI va acumula informațiile din declarația de avere și declarația de interese și va face publice doar câteva date. Vorbim, de exemplu, despre un rezumat financiar, adică nu mai sunt trecute toate sumele pe care le încasează, de exemplu, un parlamentar, ci vor fi câteva praguri. De exemplu, obține peste 50.000 de lei. Apoi vorbim despre casele sau terenurile pe care le dețin demnitarii, acestea nu vor mai fi făcute publice locurile și locațiile în care se află, ci va exista doar o casă în valoare de. Există de asemenea o schimbare și în privința sumelor din bănci și acolo erau trecute sumele exacte. De data aceasta, la fel ca în cazul veniturilor, vor fi doar sumele trecute în funcție de praguri. De asemenea, au existat modificări și în privința pedepselor pe care le obțin cei care se află în conflict de interese sau incapacitate de a obține o funcție publică. Dacă inițial se aflau mai multe praguri în acest proiect, de exemplu, diminuarea cu 20% a impactului financiar rezultat în urma conflictului și acesta avea un prag de 2 salarii minime, acum pragul este eliminat. Există de asemenea un alt amendament eliminat pe același motiv, rămân însă acele praguri, acele sancțiuni care se diminuează dacă ele sunt cumulate. De exemplu, vorbim de diminuarea cu 10% dacă nu există o sancțiune rămasă definitivă pentru nedepunerea unei declarații de avere. Este una dintre măsurile care reiese din această lege. Sunt și alte modificări pe care le-au discutat parlamentarii astăzi în Parlamentul României. Cert este că la cum arată lucrurile, cel mai probabil această măsură va trece de Parlamentul României, legea va fi aprobată, ceea ce înseamnă o salvare a 770 de milioane de euro.
6: Senatul a aprobat prelungirea până la 30 septembrie a TVA de 9% pentru achiziția locuințelor noi. Măsura urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul final. Atenție însă, această prelungire se aplică doar celor care au semnat deja un antecontract. Decizia vine în condițiile în care intrăm în a treia săptămână de când agenția de cadastru e blocată și nu poate emite niciun act după ce a fost atacată de hackeri. Guvernul anunță că nu poate da un termen pentru remedierea situației de acolo, ne explică Cezara Scutari.
7: Bun găsit, așteptăm să vedem dacă măsura va trece și de plenul Parlamentului, dar a fost aprobată în Comisia de Finanțe. Toate partidele au votat ca prelungirea TVA de 9% la locuințe să se prelungească, să fie până pe 30 septembrie. Și, practic, intră în vot în plen chiar la această oră. Această prelungire s-ar aplica doar celor care au semnat un antecontract pentru achiziție. De altfel, în continuare, avem parte de acel blocaj la cadastru și încă nu s-a rezolvat situația după atacul cibernetic, care, iată, a fost în urmă mai bine de 2 săptămâni și încă nu s-a rezolvat. Guvernul a oferit un comunicat de presă, un oscus în timp în care a anunțat că lucrurile sunt desfășurate continuu și că urmează ca toate instituțiile specializate să implementeze măsurile pentru securizarea infrastructurii, ca apoi toată aplicația de la cadastru și tot sistemul să poată fi pus din nou în funcție pentru toți utilizatorii. Urmează să fie publicată o nouă actualizare de îndată ce va exista un termen ferm de repornire. De altfel, situația a afectat mii de persoane care așteptau să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuința sau dacă trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic, iar Colegiul Geodezilor din România a tras un semnal de alarmă în privința profesioniștilor din cadastru, peste 10.000 de oameni care nu puteau munci din cauza acestei situații și, practic, toate contractele erau puse în așteptare de această situație.
6: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat din cauza debitului mic al Dunării. Autoritățile au decis deconectarea unității după episoadele de secetă severă din ultimele săptămâni. E vorba despre cel mai mare grup generator din sistemul energetic național. Nivelul Dunării e acum foarte aproape de limitele admise, iar conform informațiilor de la Transelectrica, unitatea va fi oprită până în data de 4 august.

0: În interlop celebru a fost extradat astăzi în Germania. Liderul clanului Cârpaci a fost predat de polițiști după ce a fost acuzat că a obligat un bărbat să îi doneze un rinichi. El a fost prins în urmă cu câteva zile după luni de căutări.
1: Cum l-ați convins pe acel tânăr să vă doneze un rinichi?
2: Nu e adevărat nimica.
1: Păi și cum l-ați determinat să vă doneze rinichiul?
2: Lăsați-mă, vă rog frumos.
1: Acuzațiile spun că i-ați obligat, i-ați forțat să muncească.
2: Nu e adevărat.
1: A devenit scap. Și atunci?
2: Nu e adevărat nimic. Minte toți. Să mă facă de bani.
1: Cine vrea să vă facă de bani?
3: Eu îmi fac. Au un alt plan. Un alt plan.
0: Ce urmează, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! În această după-amiază, gradul Cârpaci a fost adus aici, pe aeroportul Andrei Coandă, pentru a fi predat autorităților din Germania, în urma anchetei care știm că a fost deschisă în urmă cu ceva timp de către autoritățile de la München. Totul a început după ce bărbatul, împreună cu soția sa, membrii ai clanului Cârpaci, ar fi ținut în sclavie un alt bărbat în Germania, acolo unde au locuit, pe care ulterior l-ar fi convins să-i doneze un rinic. În schimbul unei promisiuni, acest bărbat ar fi trebuit să primească o sumă considerabilă de bani și o casă în Timișoara, însă după ce s-a făcut acest transplant, bărbatul nu a mai primit nicio sumă de bani și nimic din lucrurile promise. Mai departe, cei de la spital unde s-a produs această operație și-au pus mai multe semne de întrebare și astfel a fost deschisă ancheta pentru a se observa detaliile acestei proceduri. Între timp, cei doi soți s-ar fi întors în România, iar cei de aici, autoritățile, anchetatorii, i-ar fi căutat în Timișoara pentru a le cere explicații și pentru a se putea continua această anchetă, însă ei nu au fost de găsit. Ulterior, săptămâna trecută, cei doi soți au fost găsiți în Caransebe și iar astăzi vedem gradul Cârpaci a fost dat autorităților din Germania, astfel încât să poată fi continuată ancheta derulată de acolo.
0: Vești bune din Franța, care se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetație din ultimii 77 de ani. Focul a fost adus sub control, dar mai durează până va fi stins. Flăcările au pârjolit o suprafață de 4 ori mai mare decât cea a Parisului și peste 250.000 de oameni au fost evacuați. Focul s-a apropiat periculos de mult de Bordeaux, oraș cu aproape 1 milion de locuitori, învăluit deja de un fum gros. Probleme sunt și în Italia, unde sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
5: Arrivăm la fin del mondo!
6: O luptă istovitoare cu forțele naturii. Este misiunea pompierilor mobilizați să stingă incendiul care a pârjolit cel puțin 42.000 de hectare în apropiere de Bordeaux. Flăcările au ajuns la doar 15 km de metropolă. Sute de mii de oameni au fost evacuați, iar pompierii au încercat să salveze și animalele sălbatice.
7: Au dernier décompte, plus de 240 habitations ont été détruites et plus de 600 personnes ont déjà été relogées dans des hébergements plus pérennes dans l'agglomération, notamment des internats ou des résidences étudiantes. Et certains sont partis encore plus loin, à Agen, à 1h30 de route, ou encore à Toulouse, encore plus loin, où des centres d'accueil ont été ouverts.
6: 2500 de pompieri, printre care și români, 1500 de militari și aproape 1200 de polițiști luptă cu flăcările. Salvatorii sunt încrezători că domolirea vântului, anunțată de meteorologi, îi va ajuta să stingă focul.
8: Ça veut pas dire que la guerre est gagnée, bien évidemment, mais là on a une belle fenêtre et comme je vous le disais, je me répète, on l'a saisie.
6: În Italia, incendiile au forțat și evacuarea 400 de turiști de pe coasta Mării Adriatice. Oamenii au fost luați de pe plajă cu bărcile și au fost cazați în sălile de sport din două școli.
9: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
10: Le fiamme così vicine, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
6: Peste 350.000 de oameni sunt afectați de incendiile izbucnite în Europa, atât în Franța, Spania și Italia, cât și în state din Balcani, precum Serbia și Kosovo.
0: Vladimir Putin e în pană de idei, așa că le reciclează pe cele vechi. Acum flutură iar amenințarea ruperii Ucrainei între Polonia, Ungaria și România pe granițele de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu e pentru prima oară când încearcă asta. A mai făcut-o de câteva ori după invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022, de fiecare dată când Rusia s-a împotmolit din punct de vedere militar.
11: Рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места.
12: Aceasta este cea mai nouă declarație a lui Putin despre așa zisele planuri de rupere a Ucrainei. Prima oară a vorbit de asta în 2022 și de mai multe ori în 2024.
13: Мы знаем также об идеях создания в некоторой части политического бомонда там в Польше создать великое государство от моря до моря перед Второй мировой войной. Об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Черного.
14: After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will.
12: De fapt, aceasta este și baza teoriilor lui Putin și Medvedev și de unde pleacă amândoi când încearcă să dezbine vestul. Medvedev a mers mai departe, a publicat o hartă cum ar trebui să arate Ucraina după împărțire.
15: Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен.
12: Harta vizibilă în spatele lui Medvedev este doar una dintre variante. Ca să înțelegem mai bine, privim mai întâi harta Ucrainei recunoscută internațional. În 2023, propaganda rusească atribuia Poloniei o parte din vestul Ucrainei, Ungariei, Transcarpatia, iar României, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Un an mai târziu, pe harta lui Medvedev, vedem cum din Ucraina ar rămâne doar un mic teritoriu în jurul Kievului. Medvedev este foarte generos, cu ghilimelele de rigoare, cu Polonia care primește tot vestul Ucrainei. În timp ce României mai este atribuit un teritoriu la nord de Bucovina, în jurul orașului Vinița. Ce nu spune Medvedev și încearcă să fie trecut cu vederea este că absolut în toate variantele de rupere a Ucrainei visate de Moscova, Rusia ar lua partea leului, tot estul și centrul Ucrainei. Și astfel ar ajunge din nou la gurile Dunării, adică la granițele noastre după 35 de ani.
0: Cel mai bogat om al planetei spune că peste un deceniu nici el, nici altcineva nu va mai avea nevoie de bani. Elon Musk e convins că inteligența artificială și robotica vor face ca bunurile să fie abundente pentru toți, ceea ce va face ca banii să devină irelevanți.
16: Money won't matter in 2036. What do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for... obviously food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for? What we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that... It wants us to be happy and prosper. I think it probably will be, but the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
0: Ne uităm acum la vremea de la noi. Meteorologii au emis alerte de vânt valabile până mâine seară. Între timp, căldura se va instala treptat în toată țara, iar în prag de weekend se vor atinge chiar și 38 de grade Celsius la umbră. Toate datele de la Iuliana Moanță.
17: Bine v-am găsit! Vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Peste zi, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. În zonele marcate pe hartă vor fi rafale cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Vremea va fi călduroasă în sud și vest, cu o maximă de 35 de grade în lunca Dunării. Vor fi ploi cu tunete și fulgere prin jumătatea nord-estică. Miercuri va ploua izolat la munte, prin centru și sud, în timp ce în Banat și Crișana vor fi 35 de grade la umbră. Joi și vineri ploi slabe vor fi posibile, cu totul izolat la munte. Căldura se va intensifica în toată țara, iar disconfortul termic va fi ridicat. În prag de weekend se vor atinge 38 de grade la umbră în vest. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Sinteza celor mai importante știri de azi se vede la jurnalul de la miezul nopții. Rămâneți pe Digi24.
18: Un program oferit de Digi.

0: Fondată în 1887 de I.C. Brătianu, Băile Govora a fost creată după modelul stațiunilor franceze ca simbol al României moderne și occidentale. Statul român a sprijinit dezvoltarea Govorei dorind să atragă aristocrația, dar și să ofere tratamente pentru întreaga populație. Nucleul stațiunii este marcat de parcul balnear, amenajat de Emil Pinar, reunind stabilimentul de băi, hotelul Palace și cazinoul. Vilele și hotelurile Govorei, simboluri ale vilegiaturii locale, definesc atmosfera stațiunii prin materialele tradiționale și integrarea armonioasă în peisaj. După o perioadă de declin, astăzi Băile Govora încearcă să-și recâștige prestigiul prin proiecte de revitalizare culturală și restaurare a patrimoniului. Stațiunea Băile Govora rămâne o mărturie a sintezei între sănătate, arhitectură locală și cultura balneară europeană. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fosti prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este de fapt vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM.

Jurnalul de la miezul nopții începe cu cele mai importante știri pe scurt. Cel mai mare furnizor de petrol al României a reluat livrările internaționale. Totuși, revenirea la situația stocurilor dinainte de blocaj va mai dura, așa că e de așteptat ca prețurile să rămână în continuare ridicate. Ce s-a discutat în Parlament despre starea de criză de la pompă de la noi din țară, aflați imediat. Și asistăm la cel mai mare blocaj din sănătate din ultimii 10 ani. Cadrele medicale opresc lucrul în sute de spitale, iar pe timpul grevei generale, operațiile și internările vor fi amânate, doar urgențele vor fi acoperite. Președintele celui mai mare sindicat din domeniu s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu ministrul interimar al sănătății și cu cel al muncii. La ce concluzie au ajuns, aflați în câteva momente. Iar canicula revine în România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39 de grade Celsius în următoarele zile. Cât ține valul de căldură, care sunt zonele lovite cel mai puternic, aflați mai târziu în jurnal. Începe. Ziua și dronă în spațiul nostru aerian. Ieri, o a patra a fost la un pas să ne survoleze cerul la Sulina. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească, dar după mobilizarea avioanelor militare, drona a făcut cale întoarsă spre Ucraina. Ambasadorul Rusiei a fost pus în fața unei mese pline de dovezi între timp. Chiar și așa, trimisul lui Putin la București susține că a fost doar o montare de propagandă menită să îi oprească pe ruși din ai bombarda pe ucraineni. În tot acest timp, românii din sud-estul țării trăiesc permanent cu sentimentul că un nou atac poate avea loc oricând.

săptămână a început cu o nouă alertă în Tulcea după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza Fetești. Potrivit autorităților, câte

0: să ne informăm corespunzător și să știm ce trebuie să facem.
1: Recomandăm cetățenilor să respecte întocmai mesajul și indicațiile transmise prin acest mesaj, să-l citească integral. De aceea nu este recomandat să dezactivăm mesajele RoAlert de pe dispozitivele mobile.
2: Potrivit datelor centralizate de MAPN, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României.
3: Dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României trebuiau doborâte încă de la primele incidente, spune Kelemen Hunor. Invitat la jurnalul de seară de la Digi24, liderul UDMR a avertizat că provocările Rusiei vor continua pe flancul estic al NATO, iar investițiile României în Marea Neagră trebuie apărate, țara noastră trebuie să fie pregătită de asta, mai spune liderul maghiar.
4: În sfârșit au fost doborâte aceste drone, care au intrat trei, parcă, dacă nu mă înșel.
5: Trei au fost doborâte, astăzi două tentative n-au intrat.
4: Deci, în sfârșit, au fost doborâte. Trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Trebuie să constatăm că aceste provocări vor continua din partea Federației Ruse pe flancul estic. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi. Dar nici nu trebuie să ne cădem pe spate sau să ne ascundem în pivniță. Da, asta este atitudinea Federației Ruse, dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate, dezbinare în societate și de a schimba atitudinea societății față de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Deci aceste provocări eu cred că vor continua. Toate semnalele și din zona aliaților și din toate sursele deschise ne spun de foarte mult timp că urmează astfel de provocări.
3: Este risc de penurie de carburanți în România, o spune ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, care recunoaște că presiunea de pe piața carburanților poate afecta și țara noastră. Parlamentul decide între timp reintroducerea stării de criză la pompă până la finalul lunii octombrie. În pachetul de măsuri va fi redusă acciza pentru motorină cu 10%, ceea ce se traduce într-o scădere a prețului la pompă cu 34 de bani pe litru. S-a renunțat însă la reducerea TVA, măsură susținută de PSD. A rămas taxa de solidaritate pentru companiile care fac bani din petrolul scump.
6: Am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de piață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
7: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
3: Oprirea temporară a livrărilor de petrol din Kazahstan a demonstrat cât de vulnerabilă e România în fața crizelor provocate de războaiele din Ucraina și Orient, a explicat fostul președinte Traian Băsescu la Digi24.
8: Acesta este traseul închis acum. Deci, Caspian Pipeline Consortium este conducta de 1500 de kilometri care leagă Tengizu, cel mai mare depozit de țiței din lume, de Novorossiysk. 1510 kilometri.

0: kilometri. Dar acest traseu este închis și aș vrea să înțelegem în ce context discutăm. În situația în care zăcământul de la Tengiz este deținut în proporție de 50% de Chevron, plus 25% Exxon, iar Kazachii au 20% și Lukoil mai are 5%. Deci este zăcământul este gestionat de americani.
1: România intră în competiție cu alte state care, ce să vezi, au și ele nevoie de petrol, au nevoie de combustibil. Asta nu înseamnă că ne-am așezat prea târziu la coadă, dacă ne-am așezat?
0: Nu, eu sper că Ministerul de Externe, președintele, cineva a reacționat legat de faptul că întreruperea alimentării cu țiței pe la Novorossiysk creează probleme majore României.
2: Ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent. Acum, refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate. Rezervele sunt la puțin peste jumătate în prezent și, cum tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de domolire, se vor umple mult mai greu. Toate explicațiile vin de la Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, vedem acolo cu roșu, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025, ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi desigur pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și indirect multe produse și servicii.
2: Asistăm la cel mai mare blocaj din sănătate din ultimii 10 ani. Cadrele medicale opresc de dimineață lucrul în sute de spitale, iar pe timpul grevei generale, operațiile și internările vor fi amânate, doar urgențele vor fi acoperite. Președintele celui mai mare sindicat din domeniu s-a întâlnit la Cotroceni cu ministrul interimar al sănătății și cu cel al muncii, sub supravegherea administrației prezidențiale. Și deși ambele părți spun că discuțiile pe viitoarea lege a salarizării merg pe drum cel bun. Conducerea Sanitas susține că greva rămâne în picioare.
4: Greva va continua?
5: Mâine cu siguranță.
4: Și după ziua de mâine?
5: În urma întâlnirii de astăzi o să convocăm în cel mai scurt timp, nu știu dacă reușim astăzi, Consiliul Național să se întrunească statutar. Este forul colectiv de conducere care a luat decizia pentru grevă.
4: Va fi o discuție și pe această temă a suspendării grevei, ca asta nu înțelegem.
5: Posibil.
4: Deci adică va fi o discuție și despre asta, nu doar informarea discuției.
5: Va fi o informare și deciziile le vom lua împreună. Nu știu în momentul ăsta să vă răspund. Nu cred că pe agenda Consiliului Național, dacă reușim în seara asta, va fi suspendarea grevei din seara asta.
6: Am avut discuții foarte bune cu Sanitasul, cu conducerea sindicatului Sanitas. Foarte multe dintre aspectele pe care le-am discutat și care au fost invocate de dânsii se regăsesc în propunerea pe care Ministerul Sănătății le-a formulat săptămâna trecută.
4: Ce le transmiteți pacienților, având în vedere că de mâine este grevă generală în sănătate?
6: Eu am speranța că în urma discuției pe care le-am avut astăzi va exista o discuție la nivelul sindicatului Sanitas și sigur dânsii au libertatea de a decide. Ministerul Sănătății este interesat ca serviciile de sănătate să fie efectuate și să nu fie afectate.
2: Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024 obținute în afara României, potrivit informațiilor profit.ro. ANAF are volume mari de date din alte țări din Uniunea Europeană, precum Spania. Mai multe ne spune Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Potrivit informațiilor profit.ro, vorbim de sute de mii de români care urmează să primească aceste decizii de impunere și ulterior să fie impozitați. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia trebuie să-și lămurească rapid situația. Deciziile de impunere vor fi trimise începând de astăzi și până în luna octombrie pentru cei 4 ani vizați din 2021 până în 2024. Datele pe 2025 sunt deocamdată incomplete, însă și acestea urmează să ajungă în posesia autorităților fiscale de la noi privind venituri realizate de români în străinătate, dar nedeclarate în țară.

0: Ministerul Sănătății propune un nou memorandum pentru angajări în sistem, mai exact cere deblocarea 7805 posturi din spitale, mai multe față de propunerea anterioară, care nu a primit aviz din partea Ministerului de Finanțe, pe motiv că nu sunt bani. Ne spune mai multe Carla Tănasie.
1: Bun găsit! În urma reevaluării memorandumului sunt mai multe posturi propuse pentru deblocare, cu 184 și nu mai puține, așa cum și-ar fi dorit premierul Ilie Bolojan, ci de la Ministerul Sănătății au făcut evaluarea împreună cu reprezentanții Casei Naționale de Sănătate și spun că au respectat criteriile impuse de premier. Astfel că sunt deblocate 7360 de posturi pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și din subordinea autorităților locale, respectiv 1336 posturi de medic, 2923 posturi de asistent medical, 2823 de posturi pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmiere sau brancardieri, și 278 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. De asemenea, sunt deblocate posturile și pentru serviciile de ambulanță, 445. Încă de la început, ministrul interimar al sănătății a spus că nu este de acord ca memorandumul să nu fie aprobat de guvern, pentru că știe lipsa de personal din spitale. Acum urmează ca noul memorandum să fie propus în circuitul de avizare. Vom vedea ce va face de această dată guvernul, dacă îl va aproba sau nu. Știm însă că posturile blocate din sănătate sunt unul dintre motivele pentru care Sanitas face greva generală și sunt blocate nu de acum, ci din 2023.
0: PSD face plângere penală întregului guvern și vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. Partidul a anunțat că deja a inițiat mai multe demersuri în instanță și urmează să formuleze și o sesizare la parchetul general. Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității, dar știe mai multe Andreea Dumitrescu.
2: Bun găsit tuturor! 12 plângeri prealabile, atâtea au făcut deja socialdemocrații la adresa guvernului în instanțe. Ce urmăresc aceștia? Să blocheze hotărârile pe care le-a adoptat guvernul în ședințele anterioare, hotărâri cu care aceștia nu sunt de acord, cum ar fi cea pe care o menționai și tu, legată de strategia națională pentru prezervarea biodiversității. Este, dacă nu mă înșel, un jalon din PNRR, este o strategie care se întinde pe mai mulți ani, până în 2050, și care, spun socialdemocrații, angajează statul pe foarte mult timp la diferite măsuri care ar putea îngreuna construcția de autostrăzi, de exemplu, sau forajele în Marea Neagră, și astfel de politici pe mulți ani nu ar trebui făcute de un guvern demis. Asta argumentează socialdemocrații. Mai mult decât atât, anunță că vor face o sesizare și la parchetul general, ca procurorii să verifice dacă nu cumva activitatea actualului guvern este de ordin penal. Dacă nu cumva și-au depășit atribuțiile, adoptând astfel de strategii, de hotărâri, de măsuri care exced, depășesc atribuțiile unui guvern demis și, prin urmare, interimar. Însă, sigur, există principiul constituțional potrivit căruia guvernul este obligat, practic, să asigure funcționarea statului și să asigure continuitatea funcției, să nu existe un vid de putere la guvern până când nu va fi un altul instalat. Practic, indecizia politică de a forma o majoritate și a de vota un nou guvern este exact ceea ce ține actualul executiv la Palatul Victoria.
0: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat din cauza debitului mic al Dunării. Autoritățile au decis să recurgă la deconectarea unității după episoadele de secetă severă. E vorba despre cel mai mare grup generator din sistemul energetic național, iar nivelul Dunării e acum foarte aproape de limitele admise. Conform datelor de la Transelectrica, unitatea va fi oprită până pe 4 august. Iar seceta extremă pune în pericol recoltele în mai multe zone din țară. În Dolj, irigațiile au fost oprite de mai bine de 2 săptămâni din cauza nivelului scăzut al Dunării. În Iași însă, deși nu e secetă, fermierii se confruntă cu o altă problemă, invazia de ciori.
3: Uitați, el are buc, dar să usucă, e sec.
4: Peste 55.000 de hectare de teren agricol din județul Dolj nu pot fi irigate din cauza nivelului scăzut al Dunării.
5: Ultima dată a fost apa aici, în acest sistem de irigații, la începutul lunii iulie, însă după ce Dunărea a secat, sistemul de alimentare cu apă a fost sistat.
4: Fermierii spun că unele culturi nu mai pot fi salvate nici dacă ar ploua.
6: Canale sunt goale, prețul alubenței este 5 bani, 4 bani, apă nu este, omul își mai udă cu motopompa lui și da, deja nu mai poate, că benzina la benzina 10 lei și la totul. E ceva tragic. Cel puțin porumbul este compromis 90%. Oamenii deja, unii se ducă în Spania să-și recupereze banii.
4: Hidrologii spun că nivelul Dunării va rămâne scăzut și în perioada următoare.
7: La 1 iulie s-a băgat pentru prima dată pe apă pe canale și a durat 3 zile, ca la orice minune.
8: Am avut lucrări de decolmatare, am și decolmatat canalul, l-am și adâncit, ca să intre mai multă apă.
3: Ce amor!
4: Și fermierii din județul Iași sunt disperați. Culturile de floarea soarelui au fost invadate de cior și nicio metodă de a le alunga nu funcționează.
9: Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență.
4: Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%.
0: Sunt tensiuni uriașe între Ucraina și Iran după ce Kievul a lovit o navă iraniană în Marea Caspică pentru că ar fi transportat echipamente militare Rusiei. Liderii de la Teheran spun că atacul nu poate rămâne fără răspuns. De cealaltă parte, Kievul acuză Iranul că sprijină Rusia în război încă din 2022.
10: Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern?
11: And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new page, new technology to Russia? It was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Did they attack us? I think yes. So they already did it. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us.
12: Regime Ukraine at 4 sal pish kishvarish ro be unvan abzar da'vay geopolitik bein qudrat ha digaran ro shematat karde. Ma az avval goftim hich mudakhale-i dar munazeye اوکراین با روسیه نداریم. این اقدام اوکراین هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ناموجه، خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند.
0: În al cincilea an de război în Ucraina, Vladimir Putin a primit onorul de ziua Marinei Ruse într-o curte laterală din Sankt Petersburg, în fața unui imens afiș cu un submarin. O diferență de la cer la pământ față de extravagantele defilări navale din anii trecuți, când rușii nu trăiau cu teama dronelor ucrainene.
13: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!

0: Vacanța a devenit un lux pentru mulți români. Doar 3 din 10 familii își permit o săptămână de concediu pe an, la ce renunță pentru a merge câteva zile să se relaxeze. Vedeți imediat, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
5: Deci, în primul și în primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai plânce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă tot e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Productivitatea muncii și remunerația, salariul, sunt două concepte strâns legate. Intuiția ne-ar spune că ar trebui să crească în tandem. Productivitatea muncii reprezintă valoarea creată de un angajat într-o unitate de timp, oră, zi, săptămână. În general, este folosită ora. Pentru a calcula productivitatea, se extrag costurile totale din valoarea finală obținută din muncă. Pe măsură ce crește productivitatea din muncă mai eficientă, din utilizarea optimă a resurselor sau din investițiile tehnologice, angajatul trebuie remunerat mai bine pentru că generează mai mult și atunci aceste majorări de salariu ar fi ca o formă de participare la acea valoare adăugată mai mare. În realitate, productivitatea și salariile nu merg chiar mână în mână. Sunt perioade în care productivitatea crește mai rapid decât salariul, iar la noi s-a întâmplat în perioada post-criză, după anul 2008. Există apoi situația inversă, când salariul crește mult peste productivitate, așa cum a fost în ultimii ani la noi, ceea ce înseamnă, de fapt, pierdere de competitivitate economică. Decuplarea recentă a apărut în contextul unui deficit de forță de muncă, dar și pe fondul unor politici publice care au însemnat forțarea salariilor, inclusiv prin creșteri semnificative ale salariului minim. Alți factori care duc la evoluții diferite țin de legislație care poate favoriza forța de muncă sau, din contra, capitalul, adică firmele. Nivelul de dezvoltare al unei țări influențează masiv. Economiile emergente au potențial mare de productivitate raportat la salarii și astfel veniturile pot crește mai mult fără a pune în pericol profitabilitatea. Dacă ar fi să facem o ordonare, contextul economic este însă evident cel mai influent factor. Această relație productivitate salariu ar putea fi considerată în divorț, după unele teorii. S-a observat că din anii 70, în economia americană, cele două nu au mai evoluat coordonat, ceea ce a dus la diverse interpretări, inclusiv că au generat inegalități mari. Este uneori numită marea decuplare. Una dintre probleme ar fi că acest binom, productivitate-salariu, este un indicator într-o economie dominată de producția manufacturieră, de munca la uzină, să zicem așa. Creșterea ponderii serviciilor, care acum reprezintă principalul segment, a schimbat paradigma. Perioada de referință coincide și cu extinderea tehnologiei informației, care a fost și este o revoluție. Însă, culmea, nu se vede în productivitate așa cum ar trebui, ceea ce i-a făcut pe economiști să spună că există un paradox al productivității IT. Una dintre ipoteze ar fi că măsurarea productivității este în actualul context depășită și e nevoie de noi definiții. Pur și simplu, practica a depășit teoria. Nu ar mai exista instrumentele adecvate de a măsura calitativ munca. Acum asistăm la dezvoltarea și extinderea instrumentelor sofisticate de inteligență artificială. Acestea ar trebui să aducă nu un salt de productivitate, ci o decolare efectivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Doar 3 din 10 familii din România își permit o vacanță de o săptămână pe an. Pentru celelalte, concediul e un lux pe care nu și-l permit, arată datele Institutului Național de Statistică. Iar deși salariul minim a crescut, românii nu pot ține pasul cu scumpirile. Inflația e încă din luna aprilie peste 10%.

0: 7 din 10 familii nu și-au permis să meargă în concediu anul trecut, iar jumătate dintre români nu și-au putut plăti nici măcar întreținerea la timp, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
1: Inflația într-adevăr crește, prețurile sunt din ce în ce mai mari, te duci la magazin azi, săptămâna viitoare plătești mai mult pentru aceleași lucruri.
2: E din ce în ce mai greu, facem economii, ne descurcăm. Eu am fost plecată o săptămână. Economie la curent, economie la apă, nu fac mâncare să o arunc.
3: Un nou studiu Eurofound arată că România a avut una dintre cele mai rapide creștere ale salariului minim brut din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne unul dintre cele mai scăzute din Uniune, iar scumpirile îi țin pe loc pe oameni. Rata anuală a inflației are două cifre din luna aprilie.
0: În ultimul an, în țările din Europa Centrală și de Est au fost cele mai mari creșteri ale salariului minim. În România, salariul minim brut a ajuns la 4.325 de lei. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a scăzut.
4: Puterea de cumpărare măsurată și prin inflație și prin depreciere sau o combinație între cele două, deja intrăm în al treilea an în care această putere de cumpărare a veniturilor și inclusiv a economiilor, nu doar veniturile, salarii și pensii, dar și economiile noastre sunt puternic afectate de inflație, mai puțin investițiile. Ele au mers înainte într-un galop de sănătate foarte greu de explicat, într-o economie incertă.
0: Rata anuală a inflației în România este de peste 10% din luna aprilie.

0: Muntele Olimp, casa legendară a zeilor greci, face parte de acum din patrimoniul mondial UNESCO. Decizia vine după 12 ani de încercări repetate ale autorităților elene de a obține recunoaștere la nivel internațional pentru cel mai înalt munte din țară, de peste 2900 de metri.
1: Importanța culturală și biodiversitatea au fost principalele criterii care au stat la baza includerii Muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO. El devine astfel unul dintre puținele locuri desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța culturală, cât și pentru cea naturală. Și vorbim, printre altele, de cele peste 2000 de specii de plante unice în lume, care cresc aici alături de multe specii rare de animale sălbatice. Decizia includerii a fost adoptată în unanimitate, iar numărul siturilor din Grecia aflate în patrimoniul UNESCO se ridică acum la 21. Legenda spune că pe muntele Olimp și-a stabilit zeus Curtea, după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos. Tot aici, săpăturile arheologice au scos la iveală un sanctuar în aer liber, unde erau sacrificate animale ca ofrandă pentru zeul suprem. Demnă de menționat este și semnificația religioasă a muntelui. O capelă de aici este situată la peste 2800 de metri altitudine, considerat un record pentru un așezământ al lumii ortodoxe. În plus, cheile enipea sale muntelui adăpostesc ruinele unei mănăstiri fondate în secolul al XVI-lea. În afara muntelui Olimp, UNESCO a înscris pe lista patrimoniului mondial și 5 plaje din Normandia, unde a avut loc debarcarea din iunie 1944. Au fost recunoscute ca simbol globala libertății, păcii și sacrificiului pentru eliberarea Europei de sub ocupația nazistă.
0: Iar vacanța în Grecia vine cu un cost suplimentar care îi poate lua prin surprindere pe mulți dintre turiști. E vorba despre taxa pentru reziliență climatică, ce trebuie achitată pentru fiecare noapte de cazare. Iar în plin sezon poate ajunge până la 15 euro pe noapte. Olivia Onesemeniuc ne spune mai multe.
2: Bun găsit! Vorbim despre o taxă obligatorie folosită pentru intervenții în urma dezastrelor naturale. Și să ne uităm la ce sumă ajunge în plin sezon. În perioada aprilie-octombrie, pentru hotelurile de până la 2 stele, suma este de 2 euro pe noapte. Pentru cele de 3 stele, prețul crește la 5 euro. Suma se dublează însă pentru încă o stea în plus, adică pentru 10 euro pe noapte pentru un hotel de 4 stele. La unul de 5 stele, taxa ajunge la 15 euro pe noapte. Nu sunt scutiți de taxe nici cei care optează pentru apartamente sau vile închiriate pe termen scurt. Pentru o cameră sau un studio, un turist trebuie să plătească 2 euro pe noapte. Suma crește la 8 euro pentru proprietățile de până la 80 de metri pătrați. Pentru o suprafață mai mare, crește și taxa la 15 euro pe noapte. Important de menționat este faptul că taxa se achită pentru fiecare proprietate, nu pentru fiecare persoană cazată. De cele mai multe ori, suma nu este afișată pe platformele de rezervări. De regulă este cerută direct la locație, prin card sau numerar, asta în funcție de politica unității de cazare.

0: milioane de euro a încasat Veneția anul acesta din taxa de acces pentru turiști, iar autoritățile locale vor să crească prețul biletului de 5 ori în 2027. Asta înseamnă că va ajunge la 50 de euro. Până atunci însă, Veneția redevine gratuită pentru turiști începând cu 1 august. Toate detaliile de la Adela Mohanu, corespondenta Digi24 în Italia.
1: Primăria din Veneția a anunțat că de la anul vrea să facă această taxă de 50 de euro de persoană, o propunere care deja a stârnit foarte multe valuri aici în Italia. Mulți turiști spun că nu mai sunt dispuși să plătească această taxă de intrare. Lucru pe care îl vor și autoritățile locale, care spun că luptă cu turismul excesiv. Anul acesta au emis 650.000 de bilete, în condițiile în care în Veneția mai sunt doar 50.000 de rezidenți. Aceste bilete însă au fost emise doar pentru turiștii care nu sunt cazați acolo, lucru pe care, din nou, primăria din Veneția vrea să îl descurajeze. Turiștii care și-au cazări acolo nu trebuie să plătească nimic. Biletele au fost emise în perioada aprilie-iulie și doar pentru 60 de zile, cu precădere zilele de sărbătoare și zilele de la sfârșit de săptămână. Din 1 august, Veneția redevine gratis. Ca atare, chiar din acest weekend, Veneția se poate vizita din nou fără niciun ban. Anul acesta, taxa a fost de 10 euro de persoană dacă este plătită pe loc, 5 euro de persoană dacă biletul este luat în avans online.
0: Cabinetul premierului Marii Britanii este prea mic pentru doi prieteni blănoși. Noul șef al administrației de la Londra a spus că nu își va aduce câinele, un bișon pe nume Axel, la reședința oficială din Downing Street. Liderul britanic spune că patrupedul va rămâne în nordul Angliei pentru a nu-l deranja pe Larry, celebrul motan de la reședința premierului. La scurt timp după declarație, contul oficial al lui Larry de pe platforma X a comentat la o știre pe subiect, exact, sugerând că felina e mulțumită de decizia lui Burnham de a nu-și aduce câinele la Londra. Canicula revine în România.

0: Bine v-am găsit! Vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Peste zi, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. În zonele marcate pe hartă vor fi rafale cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Vremea va fi călduroasă în sud și vest, cu o maximă de 35 de grade în lunca Dunării. Vor fi ploi cu tunete și fulgere prin jumătatea nord-estică. Miercuri va ploua izolat la munte, prin centru și sud, în timp ce în Banat și Crișana vor fi 35 de grade la umbră. Joi și vineri ploi slabe vor fi posibile, cu totul izolat la munte. Căldura se va intensifica în toată țara, iar disconfortul termic va fi ridicat. În prag de weekend se vor atinge 38 de grade la umbră în vest. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Cum a ratat Rapidul ocazia de a egala FCSB, dar și cum i-au înfrânt clujenii pe proaspăt promovații de la FC Voluntari, vedeți imediat la sport, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400 de mii de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
6: zona privată.
5: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Dar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Colo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Rapid a ratat șansa de a o egala pe FCSB în fruntea Super Ligii după 1-1 la Botoșani. Giuleștenii au atacat din start și Cramer a nimerit transversala din centrarea lui Petrila. Replica a venit de la Mitrov, dar Ioani a reușit o paradă la șutul mijlocașului, iar cea mai mare ratare a primei reprize a aparținut gazdelor. Diara a fost blocat de Ioani, iar Pașcanu a scos mingea de pe linia porții. Chiar înainte de pauză, Petrila l-a învins pe Anestis cu un șut plasat perfect. După pauză, Bubania a scăpat singur, a driblat și portarul, dar nu a putut înscrie. Finalul a fost incandescent. Marcovic a întors câțiva adversari, a șutat spre poartă, iar Dumiter a fost agățat în careu de Pașcanu. După analiza din camera VAR, centralul Marian Barbu a dictat penaltii pentru moldoveni și l-a eliminat pe fundașul giuleștean. Mailat a executat, dar Ioani a parat senzațional. Însă Grameni s-a pripit și a pătruns în careu, iar lovitura de la 11 metri s-a repetat. Mailat a tras tare, de această dată fără speranțe pentru Ioani și a stabilit scorul final Botoșani Rapid 1-1.
5: Până la urmă, inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil. Sigur, suntem la început, sigur că avem multe lucruri de corectat, de îmbunătățit.
6: Este greu să vii la Botoșani și să domini Botoșani. De la primul minut până în ultimul minut este foarte greu, pentru că Botoșani acasă este o forță.
4: CFR Cluj a făcut instrucție cu FC Voluntari în Gruia. Misiunea gazdelor s-a ușurat încă din primul sfert de oră. Mihai Roman l-a călcat pe fică și a văzut direct cartonașul roșu. Imediat, Billy Boc a irosit o șansă mare de gol. Deschiderea scorului a avut loc după o lansare excelentă a lui Abeid și o finalizare de clasă a lui Cordea. Până la pauză a intrat în scenă Stefan Dragić. Aflat la debut, atacantul sârb de 33 de ani a reușit dubla în doar 3 minute.
7: It was amazing, but at the end the 3 points are the most important.
4: Startul reprizei secunde a adus al doilea gol și pentru Cordea după pasa lui Dragić. Până la final, șutul lui Păun doar a amânat ultima reușită a partidei. Camora a închis tabela în ultimele minute. CFR Cluj, FC Voluntari 5-0.
8: Para mim eu fico muito satisfeito porque eles demonstraram no campo e isso é a maior alegria.
9: Trebuie să mergem înainte, așa le-am spus și băieților. În acest moment gândul nostru este la următorul joc, acela cu UTA.
10: Titular în amicalul pierdut de Fiorentina cu Queen's Park Rangers, Radu Drăgușin se pregătește alături de noi colegi pentru următoarele provocări. După testul cu Watford, pentru formația Viola urmează un duel de gală cu Real Madrid.
11: Las sensaciones son siempre positive, normalmente es vero come te hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti.
10: Drăgușin a jucat o repriză în amicalul cu englezii de la QPR, pe care Fiorentina l-a pierdut la limită 2-3.
12: În iunie, Anderson Seara era ca și transferat la FCSB. Brazilianul de la Csíkszereda a picat însă testele medicale și nu a mai ajuns sub comanda lui Marius Baciu. Titular în duelul cu roșialbaștri, Seara a vorbit la final despre cele întâmplate și îl acuză pe Mihai Stoica de lipsă de respect.
13: Stoica, for me, he don't respect me because he said bad things about me. He said about my, he put there in exam in interview. He put it in TV, I think, and he said that he don't have a ligament. I don't know. He is injured, not injured. Who watched the games today? So I played 90 minutes.
14: So you're saying that those medical tests that he showed are not true or what?
13: No, this is true. But yeah, for me, he need respect me. He don't do put this in TV. Come on, just say for me, Andy, you have this. You don't want you. That's it.
12: Regele rețelelor sociale după mondial, când a câștigat peste 32 de milioane de urmăritori și a ajuns la aproape 73 de milioane, Erling Haaland a făcut furori cu un nou videoclip. Aproape 6 milioane și jumătate de oameni au vizionat clipul postat de atacantul Norvegiei pe YouTube.
15: Hey guys, I'm still at holiday. Today we're gonna see a few of my memes. There's been many that has been really funny.
16: The memes has been, they've been too good. It's been unreal. You need to just have a laugh with the memes. People take things too personal now.
15: Look, green onion look like me. It's exactly the same.
17: That has inspired me.
18: Oh my god.
17: See, that's
18: what are you making of that?
16: So much. I can't explain how much it is.
19: If I get one more comment asking me to do a Holland bun, I don't know what I'm gonna do, so I'm just gonna do it.
16: Yeah, she looks just like me, I can't believe it. You have one person in the world, or one or two or something, that looks just like you. I know now that I haven't got many.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
23: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Rezanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80
24: de ani. N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
23: și cu ce
24: n-a putut să oprească un război.
23: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
24: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
1: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul în test cu tu?
0: Nu, azi nu, mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
2: Ziua și drona rusească doborâtă de militarii noștri. De fiecare dată dronele au intrat în spațiul nostru aerian. Astăzi o a patra, care după mobilizarea armatei a făcut cale întoarsă. Mai devreme ați văzut și imagini de la Ministerul de Externe, unde ambasadorul Rusiei a fost pus în fața unei mese pline cu dovezi. Chiar și așa, trimisul lui Putin la București pretinde că a fost o montare de propagandă menită să-i oprească pe ruși din a-i bombarda pe ucraineni. În fața evidenței, rușii mint gros, chiar la nivel înalt. La ce să ne așteptăm? Intrăm în detalii imediat cu invitații noștri. Stare de criză pe piața carburanților. Senatorii au votat ca acciza la motorină să scadă pe măsură ce prețul va crește. În dezbateri, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune cuvintele de care se teme toată lumea. Nu ne mai confruntăm doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Către seară, Kazahstanul a transmis vestea care ne lasă să răsuflăm ușurați. Prin conducta caspică va curge din nou petrol către Novorossiysk. Navele sunt deja încărcate și vor pleca la drum, deci vine petrol la Petromidia. Mâine începe greva generală în spitalele de stat, vor fi asigurate doar urgențele, ambulatoriul se reprogramează, nu se știe când se va opri această grevă. Sindicaliștii spun că vor protesta până când legea salarizării bugetarilor va dispărea complet. Nu exclud riscul să fim retrogradați la junk, spune în Parlament ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Ar fi o catastrofă care ne lipsea. Raportul de care depinde totul va fi dat publicității vineri. Ce așteptări să avem de la Fitch Ratings? Analiza în această seară în jurnal. Și disperați că de 80 de zile nu mai scapă de Ilie Bolojan, PSD ia calea justiției. Și totuși întrebarea de 1000 de puncte este cu totul alta. Ce va pune PSD în loc dacă pleacă Ilie Bolojan? Pentru că încearcă tot felul de soluții de 80 de zile încoace, nu le-a ieșit niciuna. Ce crede Kelemen Cunor despre blocajul care se generalizează în România? În această seară la jurnal, Kelemen Cunor vine în studio. Începem! Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul Ministerului de Externe și a fost așteptat cu drona pe masă.

0: Bine v-am găsit, ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. În timpul discuției, ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. Este o decizie pe care nu a mai văzut-o în situațiile anterioare în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României. Prima dintre ele, cea care de altfel a și fost distrusă de piloții români, era cu certitudine rusească, spune parchetul general. Este vorba despre un aparat de zbor de tip Shahed folosit de Kremlin în războiul din Ucraina. Ultima convocare a ambasadorului rus a avut loc lunile trecute, atunci când o dronă a explodat într-un bloc din Galați. Atunci a fost închis consulatul Rusiei la Constanța, dar a fost expulzat și consulul rusesc.
1: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea. Și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României.
2: Ambasadorul Rusiei la București pur și simplu amenință România, furios de primirea cu drona pe masă la Ministerul de Externe. Vladimir Lipaev a trecut la atac. Într-un comunicat, el vorbește despre o înscenare propagandistică. Avertizează asupra unei escaladări a confruntării cu Rusia și a unei posibile implicări directe a României în conflictul din Ucraina. Andrei Negusiu ne explică.
3: Bun găsit, într-adevăr, ambasada rusă a emis un comunicat în care se spune că ambasadorul respinge toate acuzațiile aduse de România. Desigur, ne așteptam să amenințe cu o replică potrivit uzanțelor diplomatice, adică dacă noi expulzăm un diplomat, e de așteptat că vor face și rușii același lucru. Dar foarte interesant, în numele ambasadorului, această declarație spune că, într-adevăr, Rusia consideră tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, citez, ai spus-o și tu, o nouă scenare propagandistică. De ce? Pentru că în felul ăsta, în viziunea Rusiei, s-ar încerca împiedicarea operațiunilor sale la gurile Dunării. În același timp, într-adevăr, diplomatul rus vorbește de riscul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și a unor tentative de acțiuni transfrontaliere ale apărării antieriene române și spune că din punctul de vedere al Rusiei, acestea ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Ori noi știm foarte bine că până în acest moment, desigur că armata română nu a lovit niciun fel de aparat rusesc în afara teritoriului național. Ca atare știm foarte bine ce înseamnă. Ne putem aștepta din punctul acesta de vedere la noi provocări. De asemenea, ambasadorul susține că sprijinul nostru pentru Ucraina, pe care evident că o numește regimul terorist de la Kiev, ar fi acest sprijin inadmisibil și intolerabil și din nou vedem un ton foarte acid și amenințător, totul într-adevăr după primirea de la Ministerul de Externe, unde ambasadorul Lipaev a fost confruntat cu resturile primei drone doborâte de aviația română în timpul incidentelor din ultimele zile.
2: Andrei Negusiu, mulțumim. Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin

0: Terminalul de la Novorossiysk, Marea Neagră, anunță Ministerul Kazah de Externe. Totuși, revenirea la situația livrărilor și a stocurilor de dinainte de blocaj va dura. Starea de criză de la pompă a fost discutată în Parlament. Sebastian Boldea a asistat la discuțiile de acolo.
1: Bun găsit! Această repornire a exporturilor din partea statului Kazah este de altfel cea mai bună veste de astăzi, asta pentru că aproximativ 75% din petrolul rafinat la noi în țară provine din afara României. Vedem însă că riscul ca România să rămână astfel fără resurse petroliere dispare odată cu acest anunț din partea Ministerului de Externe din Kazahstan. Separat la noi în țară, astăzi decidenții politici au pus pe masă mai multe scenarii pentru a ține prețurile de la pompă sub control și cu toate că în această dimineață vorbeam despre două proiecte, unul din partea PSD, altul din partea PNL, ambele cu același rezultat, vedem că într-un final, după lungi negocieri, s-a ajuns la un consens. În primul rând, carburanții să existe în prezent o stare de criză pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Totodată, acciza să poată fi una dinamică, ea să se reducă cu procente cuprinse între 5 și 25%, adică 17 sau până la 85 de bani din prețul final de la pompă, astfel încât în cazul motorinei standard, spre exemplu, prețul să nu urce mai mult de 10 lei. Totodată, adaosul comercial, practic, de către benzinari, va fi unul plafonat la media de anul trecut pentru următoarele 3 luni de zile. Exportul de motorină, pentru că este un capitol la care noi stăm destul de prost în România, va fi clar monitorizat de către stat, iar în ultimul rând, companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, pentru că acea reducere a accizei va însemna mai puțin bani la bugetul de stat, bani care, practic, vor fi supliniți din partea companiilor petroliere.
2: Consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră. Presiunea este foarte mare și există un risc de penurie și în această situație. Adică trebuie să luăm în calcul că introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și potențialul unei penurii. Dar în forma actuală, cu amendamentele pe care le propunem astăzi, varianta este mult mai adaptată condițiilor de viață de astăzi. Deci, reducerea la acciză în prima treaptă, așa cum este ea operată prin amendamente, este de 10%. Asta înseamnă că o să avem o reducere din momentul promulgării legii de 10%, care va fi operabilă imediat.
3: Acest proiect de lege pe care l-am depus săptămâna trecută în numele meu și al Partidului Social Democrat a trecut cu mai multe amendamente acum de Comisia de Buget din Senat. E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, o reducere progresivă a accizei la carburanți cu 34 de bani pe litru de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbind de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, tocmai cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
0: Oprirea temporară a livrărilor de petrol din Kazahstan a demonstrat cât de vulnerabilă e România în fața crizelor provocate de războaiele din Ucraina și Orient, spune Traian Băsescu la Digi24. Îl vedem acum.
4: Acesta este traseul închis acum. Deci, Caspian Pipeline Consortium este conducta de 1500 de kilometri care leagă Tengizu, cel mai mare depozit de țiței din lume, de Novorossiysk. 1510 kilometri. Dar acest traseu este închis și aș vrea să înțelegem în ce context discutăm. În situația în care zăcământul de la Tengiz este deținut în proporție de 50% de Chevron plus 25% Exxon, iar Kazacii au 20% și Lukoil mai are 5%. Deci este, zăcământul este gestionat de americani.
5: România intră în competiție cu alte state care, ce să vezi, au și ele nevoie de petrol, au nevoie de combustibil. Asta nu înseamnă că ne-am așezat prea târziu la coadă, dacă ne-am așezat?
4: Nu, eu sper că Ministerul de Externe, președintele, cineva a reacționat legat de faptul că întreruperea alimentării cu țiței pe la Novorossiysk creează probleme majore României.
0: Și vă reamintesc că Astana a anunțat în această după-amiază că reia alimentarea cu petrol la portul lui Novorossiysk, deci prin conducta caspică, va continua să vină petrol în așa fel încât navele să fie încărcate la Novorossiysk, unele dintre ele să vină inclusiv către România la rafineria de la Petromidia. Europa ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaz din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și dependența de transporturile maritime au dus la o situație fără precedent în care refacerea stocurilor depinde tot mai mult de evoluțiile de securitate. Rezervele sunt acum la puțin peste jumătate și cum tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de domolire, se vor umple mult mai greu decât în anii trecuți. Ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm, Alexandra Dinu?
6: Bine v-am găsit! Ceea ce urmează să vedeți aici sunt rezervele de gaz natural lichefiat ale Europei din ultimii ani, dar și situația din prezent. Și ne uităm la aceste cifre. În 2023 nivelul stocurilor era în jur de 80% înainte de sezonul rece. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, vedem acolo cu roșu, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Și acum să vorbim și despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cub de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025, ponderea a coborât la aproximativ 12%, ceea ce a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa la conducte a fost gazul natural lichefiat adus pe nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaz natural lichefiat. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. În iulie, importurile europene de gaz au coborât la aproximativ 6,3 milioane de tone. Și unde vom vedea toate aceste evoluții? În prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la 60 de euro pe megawatt pe oră, este cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi, desigur, pusă pe populație, pentru că se pot scumpi încălzirea, energia și, indirect, multe produse și servicii.
0: PSD face plângere penală întregului guvern. Vrea să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. PSD a anunțat că deja a inițiat mai multe demersuri în instanță. Urmează să formuleze o sesizare și la parchetul general. Mărul discordiei ar fi strategia națională pentru conservarea biodiversității. Cum se întâmplă lucrurile, Andreea Dumitrescu?
7: Bun găsit tuturor! 12 plângeri prealabile, atâtea au făcut deja socialdemocrații la adresa guvernului în instanțe. Ce urmăresc aceștia? Să blocheze hotărârile pe care le-a adoptat guvernul în ședințele anterioare, hotărâri cu care aceștia nu sunt de acord, cum ar fi cea pe care o menționai și tu, legată de strategia națională pentru prezervarea biodiversității. Este, dacă nu mă înșel, un jalon din PNRR, este o strategie care se întinde pe mai mulți ani, până în 2050, și care, spun socialdemocrații, angajează statul pe foarte mult timp la diferite măsuri care ar putea îngreuna construcția de autostrăzi, de exemplu, sau forajele în Marea Neagră, și astfel de politici pe mulți ani nu ar trebui făcute de un guvern demis. Asta argumentează socialdemocrații. Mai mult decât atât, anunță că vor face o sesizare și la parchetul general ca procurorii să verifice dacă nu cumva activitatea actualului guvern este de ordin penal. Dacă nu cumva și-au depășit atribuțiile, adoptând astfel de strategii, de hotărâri, de măsuri care exced, depășesc atribuțiile unui guvern demis și, prin urmare, interimar. Însă, sigur, există principiul constituțional potrivit căruia guvernul este obligat, practic, să asigure funcționarea statului și să asigure continuitatea funcției, să nu existe un vid de putere la guvern până când nu va fi un altul instalat. Practic, indecizia politică de a forma o majoritate și de vota un nou guvern este exact ceea ce ține actualul executiv la Palatul Victoria.
0: Grevă în cel puțin 400 de spitale din toată țara mâine. Medicii reclamă legea salarizării, care susțin ei le va tăia consistent din venituri. În urmă cu puțin timp, ministrul sănătății i-a trimis premierului Bolojan oficial o cerere de deblocare pentru 7800 de posturi, adică mai multe cu 200 decât cifra despre care se discuta săptămâna trecută. Ilie Bolojan atrăgea atunci atenția asupra impactului bugetar. Spitalele susțin că este vorba despre posturi din care medicii titulari s-au pensionat, astfel că nu ar fi vorba despre cheltuieli în plus. Carla Tănasie.
8: Bun găsit! În urma reevaluării memorandumului sunt mai multe posturi propuse pentru deblocare, cu 184 și nu mai puține, așa cum și-ar fi dorit premierul Ilie Bolojan, ci de la Ministerul Sănătății au făcut evaluarea împreună cu reprezentanții Casei Naționale de Sănătate și spun că au respectat criteriile impuse de premier. Astfel că sunt deblocate 7360 de posturi pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și din subordinea autorităților locale, respectiv 1336 posturi de medic, 2923 posturi de asistent medical, 2823 de posturi pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmiere sau brancardieri, și 278 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. De asemenea, sunt deblocate posturile și pentru serviciile de ambulanță, 445. Încă de la început, ministrul interimar al sănătății a spus că nu este de acord ca memorandumul să nu fie aprobat de guvern, pentru că știe lipsa de personal din spitale. Acum urmează ca noul memorandum să fie propus în circuitul de avizare. Vom vedea ce va face de această dată guvernul, dacă îl va aproba sau nu. Știm însă că posturile blocate din sănătate sunt unul dintre motivele pentru care Sanitas face greva generală și sunt blocate nu de acum, ci din 2023.

Incendiile de vegetație fără precedent din sud-vestul Franței au transformat o stațiune maritimă populară într-un oraș fantomă. Focul a distrus complet peste 100 de case din micul orășel de doar 3500 de locuitori. Evacuați în grabă, imaginile spun totul.

Ne mutăm în Spania. În ciuda mobilizării extraordinare, lupta cu flăcările e întotdeauna complicată. O știu foarte bine pompierii din Spania, care au încercat să oprească frontul de flăcări în regiunea Avila, de la vest de Madrid. Imaginile filmate din dron arată exact ce înseamnă lupta cu focul.

0: Moment penibil pentru șeful Dumei de stat a Rusiei. A scandat de 5 ori Rusia Putin victorie la finalul ultimei ședințe dinaintea alegerilor legislative din septembrie. N-a reușit însă să-i mobilizeze pe ceilalți deputați. Ei s-au ridicat în picioare, au aplaudat, dar nu au strigat sloganul.
1: Partii mnogă, rodina adna. Rusia, Putin, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
0: Tensiuni uriașe între Ucraina și Iran după ce Kievul a lovit o navă iraniană în Marea Caspică, pentru că ar fi transportat echipamente militare rusești. Liderii de la Teheran spun că atacul nu poate rămâne fără răspuns. De cealaltă parte, Kievul acuză Iranul că sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei încă din 2022.
2: Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern?
3: And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new page, new technology to Russia? It was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Did they attack us? I think yes. So they already did it. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us.
4: Regime Ukraine az 4 sal pish kishvarish ro be unvan abzar da'vay geopolitik bein qudrat ha digaran ro shematat karde. Ma az avval goftim hich mudakhale-i dar munazeye اوکراین با روسیه نداریم. این اقدام اوکراین هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند.
0: Ambasadorul Federației Ruse la București, după ce a fost chemat la Ministerul de Externe, unde a fost pus față în față cu rămășițele dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al României și pe care militarii noștri le-au doborât, amenință țara noastră. Despre aceste amenințări și despre dovezile irefutabile ale dronelor rusești care au intrat în România, imediat după o scurtă pauză, și tot atunci despre cum PSD, în lipsă de arme, apelează la justiție împotriva lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu nu mai suportă să-l vadă pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria și atunci îl dă în judecată. Numai puțin de 12 procese pe numele guvernului condus de Ilie Bolojan, care oricum este destituit, oricum ar urma să plece acasă imediat ce țara obține un nou guvern. Ce intenționează Sorin Grindeanu? Ce reprezintă această manevră? Vă explicăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, Da. Uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zuforin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visezi era o greșeală când eram copil.
4: Cele mai mari greșeli.
3: Aș vrea să fac asta, ulu, ești nebun, nu e voie, greșești.
4: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
3: Să fug de România.
4: A fost o greșeală?
3: Da, să ajung la Berkeley.
4: Cum a fost o greșeală?
3: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
4: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs.
0: Digi24 FM.
5: Ambasadorul Federației Ruse a fost invitat astăzi la Ministerul de Externe. Acolo a fost pus față în față cu o masă plină cu dovezi. Dovezi ale dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al României și care au fost doborâte de militarii români. Ambasadorul Federației Ruse, într-un stil absolut caracteristic, după ce a fost la Ministerul de Externe, întâi a dat o scurtă declarație pentru agenția TASS, după care a emis un comunicat ceva mai lung, în care pare că s-a dus la Ministerul de Externe ca să-i tragă de urechi pe reprezentanții statului român. Mai mult decât atât, în comunicat ne amenință. Amenință România. Cuvintele folosite de comunicatul Ambasadei Federației Ruse sună în felul următor. Este clar că aceasta este o cascadorie propagandistică al cărei scop este de a preveni alte atacuri ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și Marea Neagră, care este utilizată activ de NATO pentru a furniza arme și echipamente forțelor armate ucrainene prin teritoriul românesc. Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea forțelor armate române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean. A fost subliniat încă o dată faptul că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către teritoriul românesc. Orice speculație pe această temă este complet nefondată. A fost subliniat în mod special că sprijinul suplimentar pentru regimul terorist de la Kiev, sub orice formă, este absolut inacceptabil și intolerabil. Sunt câteva fragmente din comunicatul Ambasadei Federației Ruse care, repet, amenință România nu care cumva să întreprindă acțiuni pe teritoriul Ucrainei sau în spațiul aerian al Ucrainei. Mi se pare foarte interesant că este evocată această posibilitate în condițiile în care știm cu toții foarte bine, știu și rușii la fel de bine, că NATO este o organizație defensivă și de data asta românii au deschis focul pentru că dronele au intrat în spațiul nostru aerian. În studioul Digi24, pentru explicații, comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, bună seara!
6: Bună seara, vă mulțumesc!
5: În primul rând, despre aberația asta cu nu sunt dovezi. Păi dovezile erau pe masă. Din fotografiile nu multe pe care le-am văzut de la Ministerul de Externe, se vede foarte bine cum pe unele dintre pungile de pe masă scrie negru pe alb că sunt fragmente din fuselaj pe care apar inscripții. Inscripții? Și una dintre drone, prima, a fost identificată de militar ca fiind în mod cert dronă Gheran, adică varianta rusească a dronelor iraniene. Vă rog.
6: Da, dumneavoastră prezentați o realitate și sunteți indignat că partea rusă nu reacționează conform unui principiu, realitate este realitate. Situația este următoarea, pe lângă ce s-a întâmplat în aer și este bine că armata noastră a reușit să intercepteze aceste drone, avem și un război diplomatic între Rusia și statele NATO ale Uniunii Europene, iar ambasadorul rus nu a făcut altceva decât să transmită un mesaj prin care Rusia nu recunoaște nimic, nici măcar dovezile puse în față, cum a spus procuratura noastră și a făcut datoria cu instituțiile și au prezentat probele. Ba mai mult, apare această amenințare. De ce apare? Pentru că războiul pe mare s-a ajuns într-o nouă etapă, a escaladat. Ucrainenii au atacat în Azov, la Navarasisk și în Caspica, navele comerciale rusești. Rușii lovesc navele comerciale, cele aliere la Odessa și în toată regiunea și la fel cele care transportă resurse energetice dinspre sau spre porturile ucrainene. Au voie, între ghilimele, este conform legii războiului, blocada reciprocă. Chiar dacă n-au declarat-o, este implicită. Numai că, și aici începe problema, Rusia trebuie să respecte statele neutre și este evident că cele trei șaheduri identificate Gheran de către aviatorii noștri și ulterior de probele adunate au intrat cu sau fără intenție, aici o întreagă discuție și o putem dezvolta în spațiul nostru aerian și chiar dacă nu a fost intenție, regulile de angajare prin care aceste drone sunt trimise să lovească nave, dar scapă, intră în spațiul nostru aerian, arată că Rusia trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu și-o va asuma, o să avem acest război diplomatic și este bine că România îl duce ferm, dar echilibrat. Am expulzat un diplomat, nu s-a mers cum se dorea, opinia publică voia mult mai mult.
5: Expulzarea ambasadorului?
6: Nu, este o întreagă strategie pe care eu consider că în clipa de față este bine să fim foarte atenți, pentru că în final ce ne interesează? Ne interesează ca dincolo de aceste reacții, partea română, România să aibă parte de liniște. Rusia să schimbe, să ia act și să schimbe această stare de lucruri. Să nu mai trimite drone în spațiul nostru.
5: De ce credeți că au fost mai multe? De ce credeți că au fost în fiecare zi câte una?
6: Această continuitate arată că sunt valabile două ipoteze. Aș pleca cu prima, situația în care atacă navele din zona noastră, le scapă de sub control, cu reguli de angajare laxe. Nu contează că ajunge la români. A doua este mai periculoasă, Rusia este în dificultate acum și s-a tot vorbit de provocare la adresa NATO pentru că rușii sunt supărați de acest ajutor constant pe care europenii îl dau Ucrainei și ar apărea ideea de intimidare. Foarte greu este de identificat această intenție. Oricum, între aceste două ipoteze, ceea ce este important este faptul că odată am găsit răspuns, Rusia respectă forța. Faptul că ai noștri au refuzat să le doboare înseamnă un punct câștigat nu numai pentru siguranța cetățeanului, dar și pentru poziția țării noastre, credibilitatea în fața aliaților și mai ales poziția în fața Rusiei. Dacă este ceva care este respectat la Kremlin, este forța. Și am demonstrat că putem să ne apărăm țara. Dar dincolo de acest lucru, va trebui să continuăm pentru că foarte probabil războiul pe mare va continua, se va amplifica. Atacurile ruse asupra porturilor dunăre vor continua, de aceea avem și acel avertisment. Probabil că rușii sunt îngrijorați că ai noștri au angajat ținta imediat cum a ajuns deasupra
5: spațiul aerian. Asta înseamnă că o urmăreau încă de când se afla în spațiul.
6: Și am luat-o la limita legală, cele 12 mile. Nu, cred că avem direct de pe mare. A venit direct de pe mare. Cred că toate au venit direct de pe mare. Noștri știu bine traiectoria. Dar sunt cele 12 mile unde este spațiu aerian suveran deasupra apelor teritoriale. Și noi ultima dată a fost angajat foarte aproape de această limită. Și cred că este îngrijorare
5: la ruși.
6: Știți
5: că au mai fost două incidente? Astăzi amândouă. Într-unul dintre ele o dronă a intrat în spațiul nostru aerian, dar după câteva minute a făcut cale întoarsă. Și al doilea incident a fost cu o dronă care a atins razant limita spațiului nostru aerian și și-a văzut de drum într-o altă direcție.
6: Asta ar fi bine dacă vom avea continuitate la dronele care evită spațiul aerian la România, dincolo de modul în care am avut acest comunicat.
5: Credeți că acestea au fost teste apropo de să nu tragem în afara spațiului aerian?
6: În ansamblu, ce s-a întâmplat foarte probabil a fost un test. Că a fost intenția inițială, că s-a continuat, pentru că, așa cum a spus, s-au succedat ziua și drona. Testul a fost trecut. Și a fost trecut cu brio. Trebuie să continuăm aceste măsuri. Sunt convins că autoritățile sunt atente și să nu mai avem nici Galațiu, nici Constanța, pentru că dacă ești vulnerabil...
5: Pentru că a fost prea mult.
6: Rusia este într-o situație dificilă. Da? 5 ani de război, 1,5 milioane pierderi, ideea că războiul poate fi câștigat nu mai funcționează, nici măcar da, ce se transmitea lui Donald Trump, Ucraina oricum pierde, deci n-are rost să o ajutați, hai negocieri prin care se capituleze, și trebuie să, este necruțătoare în clipa de față, Rusia va fi din ce în ce mai dură, nu mai reținut în modul cum va interacționa.
5: Ce le spuneți, care este răspunsul dumneavoastră pentru românii, pentru conaționalii noștri care acum mor de grija rachetelor scumpe? Vai, cum să dai cu o rachetă atât de scumpă într-o dronă? Ce credeți?
6: Nu numai lor, tuturor le pot explica următoarea logică. Întotdeauna economicul nu este, eficiența economică nu este argumentul în fața securității, obiectivului politic. În clipa de față, noi avem următorul obiectiv, securitatea cetățeanului, protejarea spațiului aerian, pentru că asta nu este o vorbă în vânt, ține de poziția țării noastre, de credibilitate internațională, și în final, dacă închidem acest capitol, nu are Rusia capacitatea să escaladeze această situație, câte rachete avem noi. A fost 500.000. Nu o să fac o comparație, dar nu este cazul. Da? Este cu cât a furat unul dintre hoții noștri de curând. Da? Cam asta. Pier scuze, dar cam atât.
5: Și prețul e oricum mic pentru cât costă securitatea noastră, că suntem în siguranță, da?
6: Și pentru ceea ce este ca reacție din partea Rusiei. Mă repet, Rusia respectă forța. Ai angajat 3 drone, ai tras 3 rachete, dar încet, încet Rusia va trebui să găsească un răspuns pe care nu o să-l comunice prin acest comunicat care are și elemente jignitoare, ci prin acele drone care tangentează, nu mai intră.
5: Fostul președinte Traian Băsescu în acest studio spune așa: e foarte bine că am tras, e foarte bine că am făcut această demonstrație, este foarte bine că am făcut-o cu repetiție. Nu ne-a scăpat nimic printre degete. Din secunda în care am tras prima oară, toate celelalte au fost doborâte. Astăzi au venit unele ca să mai vadă ce mai facem. Și au făcut cale întoarsă, exact cum vă relatam mai devreme. Ce ne facem însă dacă vine un roi? Un roi de drone. Avem mijloace? Avem cu ce să luptăm împotriva lor? Vă rog.
6: Domnul președinte a prezentat doar unul dintre scenariile care pot fi deveni periculoase. Armata, sunt convins că este pregătită pentru o multitudine de scenarii. Chiar și când vor veni în roiuri, și culmea că atunci detecția se va face mai ușor când vin în roi. Dar problema este...
5: care o urmă mai mare.
6: Da. Angajarea va fi mai complicată, dar deja aviatorii vor lua în calcul. Am avut onoarea asta într-o emisiune să fiu cu un domn general de la Comandamentul Forțelor Aeriene, care deja prezenta alte modalități de angajare a dronelor de pe elicoptere cu proiectile reactive dirijate prin laser economice. Mai sunt și altele. Vorbim din aer. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să acoperim vulnerabilitățile care s-au văzut la Galați și de-a lungul Dunării, adică acea completare a sistemului de apărare antiaeriană antidron, acum adaptat din aer, cu cel de la sol, și sunt convins că se iau măsuri, meropsuri și așa mai departe, să nu mai lăsăm nicio situație în care cetățeanul, viața și proprietatea sunt amenințate, pentru că ăsta este cel mai bun răspuns. Nu escaladăm în relațiile cu Rusia. Eu consider că diplomații noștri au găsit echilibrul prin care am comunicat protestul, dar nu am mers mai departe, nu expulzarea ambasadorului. Din contră, am trimis un mesaj foarte clar, ne-am retras ambasadorul. Ăsta este un mesaj, nu este agresiv, nu cere escaladare, dar arată poziția țării noastre. Trebuie să vedem ce facem cu voi de vreme ce ne atacați. Ridicăm acest caz, iar încă nu am văzut o reacție. Dar și pe mare, instituțiile noastre trebuie să lucreze, nu trebuie să mai repete ce a fost la Constanța. Aici și partea ucrainiană trebuie să fie atentă, nu trebuie să știm noi în spațiu public. Acea anchetă trebuie să meargă până jos de tot, să se înțeleagă cum drona a intrat în portul Constanța.
5: Mulțumesc! Mulțumesc, Sandu Valentin Mateiu, este comandor în rezervă în studioul Digi24. Vă mulțumesc! Scurtă pauză, când ne întoarcem, Kelemen Hunor, președintele UDMR, rămâneți cu noi, ne întoarcem!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
7: Nu.
3: De ce?
7: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
3: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
7: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlne, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
3: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă
2: așa
3: pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Asta ar putea fi în câteva cuvinte.
2: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi?
0: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: apă pe metru pătrat. Vântul va atinge viteze de peste 80 de km pe oră izolat. Vor fi vijelii și grindină de până la 3 cm. De la ora 23 și până mâine la ora 10, vântul va sufla cu putere în masivele sudice și local în munții Apuseni, unde va fi cod galben. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari se vor depăși viteze de 100 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, trei județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură vor fi sub cod galben de vânt puternic. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin centrul Moldovei, în depresiuni, în nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cum v-am promis, în studioul Digi24, Kelemen Hunor, președintele UDMR, bună seara!
2: Bună seara!
1: Drone rusești intrate în spațiul aerian al României au fost doborâte de militari. Astăzi este chemat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Ruse, sunt puse în față dovezile, spune că e o minciună, e o propagandă a românilor ca să oprească loviturile rusești asupra porturilor ucrainene și un comunicat, Kelemen Hunor, prin care amenință România. Ce se întâmplă, cum citiți, cum înțelegeți toată această succesiune de evenimente?
2: În sfârșit au fost doborâte aceste drone, care au intrat trei, parcă, dacă nu mă înșel...
1: Trei au fost doborâte. Astăzi două tentative n-au intrat.
2: Deci, în sfârșit, au fost doborâte. Trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Și sigur, aici se poate discuta de costuri, se poate discuta dacă e nevoie de avioane de vânătoare sau dacă avem nevoie de baterii sol-aer, baterii antiaeriene. E o discuție tehnică până la urmă, dar important este că România în acest moment a arătat că da, este în stare, are dorința, voința, capacitatea, puterea de a dobori aceste drone. Dincolo de costuri. Și așa trebuie să se întâmplă, este din acest punct de vedere ok. Trebuie să constatăm că aceste provocări vor continua din partea Federației Ruse pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Aici iarăși nu avem nicio noutate, mai ales în contextul mutării frontului către Odessa, către sud, către delta Dunării, gura Dunării, Marea Neagră, fiindcă am văzut în ultima perioadă este o zonă mai fierbinte și mai intensă decât era înainte și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, fiindcă aceste chestiuni trebuie văzute ca un ansamblu, spun eu. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi, dar nici nu trebuie să ne cădem pe spate sau să ne ascundem în pivniță. Da, asta este atitudinea Federației Ruse, dezinformare, încercarea de a aduce frica în societate, dezbinare în societate și de a schimba atitudinea societății față de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Deci aceste provocări eu cred că vor continua. Toate semnalele și din zona aliaților și din toate sursele deschise ne spun de foarte mult timp că urmează astfel de provocări. Deci, din punctul meu de vedere, da, trebuiau doborâte, au făcut foarte bine, nu trebuie să ne uităm ca la ceva extravagant. Trebuie să ne uităm la tot ce s-a întâmplat ca, între ghilimele, normalitate. Când cineva violează spațiul aerian, trebuie să ai o atitudine foarte, foarte fermă. Dincolo de chestia asta, sigur, trebuie o discuție permanentă cu Ucraina, fiindcă și noi avem interese, mai ales în zona Mării Negre, portul Constanța pentru mărfurile, mai ales din zona agricolă pentru Ucraina, este o zonă extrem de importantă, portul Constanța și Marea Neagră, și atunci sigur că și noi avem așteptări serioase, fiindcă săptămâna trecută am avut acea problemă cu Kazahstanul, nu din cauza kazahilor, ci din cauza rețelelor blocate, dar până la urmă s-a rezolvat.
1: Există acum vreun motiv pentru care să ne facem griji pentru zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, de unde vom începe să extragem gaz? Și dacă da, ar trebui să existe o mobilizare a instituțiilor din România pentru ca acolo să fie găsite soluții de securitate sporită?
2: Sunt
1: Știți
2: convins
1: că se întâmplă
2: Sunt
1: asta?
2: Sunt convins că există o mobilizare din partea instituțiilor, abilitate de la apărare până la serviciile de inteligență. Sunt convins de acest lucru, fără să am date concrete, dar dacă nu aș fi convins, atunci aș spune că trebuie și că există neglijență. Sunt convins că există o preocupare și chiar există un plan de a securiza.

0: Mai avem doar problema prețului. Pentru carburanții vom avea, e posibil, este așteptată și o problemă de aprovizionare, de penurie, de criză. Făcea declarația asta înainte să vină anunțul de la Astana privind reluarea petrolului, reluarea alimentării cu petrol la Novorossiysk, să fie umplute vapoarele, să vină inclusiv la Petromidia. Dar știți să există această preocupare? Ministrul spunea la Parlament, ce reproduc eu acum, după ce se întâlnise cu marile rețele de benzinării și producătorii.
1: Există peste tot în regiune, nu numai la noi, și dincolo de această chestiune, știți că există și în Statele Unite.
0: Deci putem rămâne fără motorină.
1: Era o discuție săptămâna trecută dacă rezervele federale ajung pentru 16 zile sau pentru 21 de zile în condițiile conflictului din Orientul Mijlociu și în zona Ormuz. Deci noi avem această problemă. Astăzi pare că s-a rezolvat, dar în momentul în care loviturile ucrainienilor și rușilor sunt în acea zonă unde sunt conductele, sigur că apare această problemă, fiindcă dacă sunt rețelele lovite, dacă sunt distruse, atunci nici kazahii n-au de unde să și cum să alimenteze. Deci este pentru toată zona o problemă din acest punct de vedere. Slavă Domnului, în acest moment lucrurile cât de cât s-au rezolvat, dar da, noi aducem cam 55-60% din acea zonă pentru rafinăriile noastre. Și asta este situația, nu putem să ne ascundem după degete. Cum poți să asiguri surse alternative? E greu, fiindcă pe partea cealaltă, în Golful Persic, e ceea ce cunoaștem și de aceea toate statele și Uniunea Europeană până la urmă este preocupat permanent de a asigura aprovizionarea rafinăriilor și rețelelor de distribuție. Dar nu trebuie să ne panicăm peste măsură, dar există acest risc, că totuși este în război în acea zonă și noi suntem la periferie.
0: Câte șanse mai are legea salarizării?
1: Astăzi să treacă în această săptămână zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare, sunt câteva chestiuni care eu o să vă spun așa direct și prea multe amănunte. În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Ceche, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase, acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta ca să scadă venitul la nicio categorie socioprofesională din educație. Asta este situația. Nu se poate ajunge acolo să ai o nouă lege și educația și sănătatea să piardă. Vorbesc de cele două sisteme mari unde avem o preocupare poate mai accentuată și nu vom accepta în niciun fel. Deci acolo mai avem nevoie de discuții. Plus, mai avem o problemă. Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus. Că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat la un moment dat la inițiativa administrației prezidențiale. Vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele exclus. Și atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume. Plus, mai există o discuție că trebuie să acoperim anul viitor și acele restanțe pentru magistrați care au fost prin justiție date magistraților. În primul rând, judecătorilor, dar există procese și pentru procurori. Asta înseamnă în jur de în totalitate, în jur de, dacă și procurorii vor câștiga și vor câștiga, sunt convins de acest lucru, spre 6 miliarde. Și comisia așteaptă să vadă unde vom așeza noi
0: 6 miliarde pe lângă cele 12.
1: Da. Sau în interiorul celor 12. Deci în acest moment există întrebări la care nimeni nu ne dă un răspuns. Nu putem vota o lege a salarizării în care 4 miliarde nu nu există acoperire pentru cele 4 miliarde.

0: De aceea spun că în această săptămână exclus să vină legea salarizării și săptămâna viitoare nu prea cred că va veni.
1: Sanitas face grevă de mâine. Sanitas a anunțat că de mâine în 400 de spitale din România încetează lucrul, se asigură numai urgențele.
0: Cum scrie legea? Urgențele și 30%
1: din
0: capacitate.
1: Din cauza acestei legi. Pentru că
0: eu sper că totuși până mâine
1: este ca legea să nu mai existe, proiectul să fie retras complet.
0: Deci, nu știu exact discuțiile de azi, dar totuși în contextul în care nu există acest proiect de lege asumat și există acea hotărâre a instanței administrative, sigur că nu avem formal un proiect de lege. Deci Sanitas poate amâna greva și trebuie continuate discuțiile, fiindcă nici în această săptămână, și eu sunt convins că nici săptămâna viitoare nu vom avea legea salarizării într-o formă acceptabilă pentru toate categoriile socioprofesionale. Eu nu mai vorbesc acum nici de jandarmi, nici de ordine publică, nici de magistrați. Eu vorbesc de sănătate și de educație, unde văd mai detaliat problemele. Plus această chestie, totuși 4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-l ai. Când ai?
1: Ajutați-ne să înțelegem ceva. Ministrul Dragoș Pâslaru spune că nu scade niciun salariu în plată.
0: Eu nu vorbesc de salariu, eu vorbesc de venituri. Dirigenția nu e plătită. Dacă se plătește dirigenția, asta înseamnă 700 de milioane față de ceea ce au prevăzut ei pentru sistemul de educație. Deci, eu nu vorbesc de salarii, eu vorbesc de venituri. Și, ok, poți să reduci sporurile, poți să scoți anumite sporuri, dar atunci trebuie să crești baza. Ca la sfârșitul zilei, și ăla care are 30 de ani, 35 de ani vechime și se apropie de vârsta de pensionare să nu aibă scădere de venituri, și cei care încep și intră în sistemul de educație după facultate, să aibă o perspectivă de carieră, fiindcă noi avem cea mai mare problemă în educație în acest moment din toate sistemele existente. Avem probleme în toate sistemele, dar educația, dacă nu o punem la punct și din punct de vedere al salarizării, o perspectivă de carieră pentru fiecare profesor, pentru fiecare învățător, vom avea probleme și mai mari. Catedrele de fizică nu se ocupă, nu mai vrea să meargă nimeni spre catedra de fizică, fiindcă asta e situația, ce să mai analizăm. Deci nu se poate. Nu se poate. Deci eu înțeleg când vorbește Dragoș Pâslaru de salarii, dar aici e vorba de venituri. Plus, nu am văzut simulările. Degeaba spune că este în calculatorul nu știu cărui domn de la Banca Mondială. Ok, să voteze domnul atunci în Parlament. Deci avem nevoie de simulări.
1: La salariile în plată, la veniturile în plată, și spune că dacă s-ar întâmpla prin aplicarea noii legi ca aceste venituri să scadă, atunci vor primi sume în plus respectivii, în așa fel încât
0: nu, așa ceva nu se poate lucra așa. Hai să vedem cum
1: deci
0: va fi și după
1: aceea. Asta nu e un principiu. Cu care
0: că vedem prima lună după aplicarea legii și dacă noi mai completăm. Deci, haideți, totuși, ori vorbim despre lucruri serioase, simulări clare, concrete pentru fiecare categorie.
1: Ați vorbit cu el?
0: Eu nu, că eu nu sunt.
1: Colegii
0: în,
1: dumneavoastră?
0: Colegii mei, da. Eu nu sunt în guvern.
1: Și v-a dat senzația că este rezistent?
0: Nu știu, că eu n-am discutat cu el. Colegii mei spun de fiecare dată, așteptăm, discutăm, vedem. Ok, este legea pregătită de Ministerul Muncii, preluat acum de Dragoș Pâslaru aici, sigur că și el este nevinovat că a venit de la MIPE, dar el a mai fost pe acolo, cunoaște sistemul, dar eu vorbesc politic. Politic, n-ai cum să vii în Parlament cu o lege care nu răspunde la câteva chestiuni simple. Avem acoperire bugetară pentru toată suma? Da sau nu? Avem simulările pentru toate categoriile socioprofesionale ca să vedem ce votăm? Că politic trebuie asumat. Și punctul nostru de plecare era nu scade niciun venit. Ok, la creștere, la echilibrări, se poate discuta că cei care s-au dus prea mult se mai opresc pentru o perioadă de timp.
1: Dacă această lege nu se va naște, vom pierde cele 770 de miliarde. Unele sindicate spun că e o pierdere prea mică pentru cât rău poate să facă această lege așa cum arată ea acum. Ar mai exista, deci dacă această lege nu se naște, Ar mai exista vreo altă variantă prin care bugetarilor să le crească salariile, să le fie
0: da, anul majorate? Viitor, indexările pe inflația anului trecut trebuie făcut și la pensionari și la salariați, dar nu asta este problema cea mai mare, că asta oricum se va face. Care e problema? Că noi avem luat în calcul la capitolul de venituri cele 770 de milioane, dacă nu ai euro, vorbim de euro, dacă nu vor veni de la comisie, trebuie să faci rost de aceiași bani ca să nu crești...
1: Bugetul a fost făcut cu cele 770
0: cu toate, de milioane. Cu toate, deci cu toate... Da, dar bineînțeles, deci aia era considerat că vor fi venituri la bugetul național, da. Intră ca și venituri. Ok, asta înseamnă că trebuie să iei împrumut, trebuie să acoperi cele 770 de milioane cu dobândă cu tot. Uh-huh. Și mai e o problemă. Anul viitor, creșterea va fi la fel pentru toată lumea. Deci nu rezolvi dezechilibrele din sistemul bugetar. În niciun fel. Fiindcă acest proiect de lege, de la bun început, a propus să restabilim piramida în interiorul sistemului bugetar. Dacă nu se votează și nu se aplică legea, atunci rămânem cu legea actuală. Vom pierde cele 770 de milioane, dar anul viitor nu vom cheltui 12 miliarde. Vom cheltui mai puțin, e adevărat.
1: N-am înțeles dacă dumneavoastră vă așteptați ca Sanitas să amâne greva sau știți că o amână?
0: Nu știu, dar aștept.
1: Sau invitați să o amâne?
0: Invit și aștept, nu știu, dar după discuțiile de azi, unde o grămadă de întrebări și probleme au fost rezolvate și răspunsurile au fost date, eu totuși cred că mâine nu ar trebui să intre în grevă, dar acum, sigur, vom vedea ce se va întâmpla, nu vreau să spun.
1: Vom vorbi, Kelemen Hunor, despre celelalte legi pentru PNRR, în mod special despre legea anii, vom vorbi despre ce calcule politice pot să mai existe, despre așteptările pentru la toamnă, cum să obțină totuși România un guvern, dar înainte vă întreb altceva, că e un subiect despre care am vorbit ori de câte ori ne-am întâlnit. Cine le redă și cum, cine și cum le redă românilor încrederea în viitor, în viitorul lor în țara asta, pentru că acum toată lumea are senzația că trăim o catastrofă și că vor veni unele și mai mari.
0: E o întrebare extrem de complicată, fiindcă din punctul meu de vedere, clasa politică are o responsabilitate uriașă și când ne uităm la toate cercetările sociologice, e clar că în instituțiile politice, parlament, guvern, administrația prezidențială, încrederea e la pământ, deci trebuie să vină de la oamenii politici încercarea de a reda speranța în politică, în instituțiile politice, apoi de cei care conduc dialogul în societate, toți, fiindcă până la urmă avem cu toți o responsabilitate să explicăm unde suntem, de ce suntem aici, care e contextul regional, care este contextul internațional și trebuie să renunțăm la discuțiile de ură, de a pune ștampila pe celălalt. Trebuie să acceptăm că toți putem să avem dreptate doar parțial. Nimeni nu deține adevărul absolut. Deci se poate construi o societate funcțională cât de cât sănătoasă, doar dacă nu încercăm o dezbinare permanentă, un război permanent în societate și o discreditare, dezumanizare a celuilalt.
1: Credeți că Ilie Bolojan trebuie să plece de la Palatul Victoria acum?
0: N-are cum să plece acum. Acum el a plecat de fapt.
1: Pentru că asta ar rezolva toate problemele.
0: Nu rezolvă mare lucru. Deci n-are cum să plece astăzi, dar trebuie găsite o soluție cât mai repede. Fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți cum ai avea majoritate, că nu ai. Ai 35%. Uh-huh. Nu poți să faci reforme. Asta este iarăși o chestie din aia pe care am văzut fluturat în presă. Domnule, facem reformă, că a plecat PSD. N-ai cum să faci cu 35% și guvern interimar fiind fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanță de urgență reforme. N-ai. Ce reforme să faci? Nici măcar rectificarea nu poate să facă această cea mai rămas din coaliție, că nu e o coaliție. E o rămășiță politică dintr-o coaliție. Deci, trebuie să depășim această fază, dar nu se poate depăși doar dacă spunem, domnule, să plece Bolojan mâine, să nu mai intre în clădirea guvernului. Că tot guvern interimar va fi. deci plecarea lui Bolojan și să vină un ministru interimar să preia funcția de prim-ministru, să fie prim-ministru interimar în locul lui Bolojan, tot guvern interimar avem. Nu se schimbă nimic. Din acest punct de vedere, nu asta este rezolvarea situației. Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea ori un guvern minoritar, PSD, ori guvern minoritar, PNL, USR-UDMR, ori un guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului. Și acum când s-a întâmplat cu drone ceea ce s-a întâmplat, era un moment în care trebuia să ne adunăm, să fim chemați și, doamne, e momentul să renunțați la orgolii și
1: pe
0: la decizii...
1: Pe fondul acestei amenințări.
0: Da, exact. La decizii stupide luate pentru viitor și să formați un guvern cel puțin până la sfârșitul anului. Acel guvern de tranziție, de armistițiu, spuneți doamnă cum vreți. Deci eu m-am săturat și sunt epuizat. Am propus 11.000 de variante. Nu pentru mine, că nu o să fiu premier. Nici măcar la guvern nu o să fiu, probabil. Nu eu personal, UDMR-ul. Ca să depășim această situație.
1: De ce spuneți că nu o să fiți?
0: Păi dacă e guvern minoritar PSD, o să fiu eu? Nu o să fiu. Deci, guvern minoritar PSD înseamnă PSD.
1: Nu, dar varianta dacă unui guvern de armistițiu ați fi?
0: Acolo da, dar asta e una dintre variante, da. Aia ar fi coaliția actuală cu un premier acceptabil pentru toată lumea și...
1: Un acord până cu la... final, da?
0: Da, da, da.
1: Termen determinat.
0: Determinat să dăm buget pentru anul 2027 și să mai închidem cât se poate până la sfârșitul lunii august. Acum comisia cere și legislație secundară pentru legile care nici nu sunt adoptate.
1: În vigoare.
0: În vigoare. Publicate în Monitor oficial. Uh-huh. Deci, putem să ne jucăm că, domnule, fără PSD facem reformă și PSD-ul că nu face nu știu ce și blochează și... deci, se poate merge în acest război între cele două partide mari până la nesfârșit, dar nu va rezolva nimic.
1: Dar credeți că la câte s-au spus, la câte atacuri au existat între Ilie Bolojan și Sorin Grindean? Credeți că se poate îngropa securea războiului?
0: Apă rece, picioare în lighean și treceți peste orgolii pentru țară, nu pentru Grindeanu și nu pentru Bolojan. Până în 2028 trebuie să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar nu astăzi e momentul în care trebuie să rupi totul în 14.
1: De ce avem senzația cu toții că până și politicienii așteaptă ceva?
0: Nu știu. Eu nu aștept nimic. Adică aștept înțelepciune din partea lor, dar ce să aștepți? Deci e momentul cel mai dificil din acest an pentru România. Săptămâna aceasta vin agențiile de rating sau vine unul dintre...
1: avem Fitch.
0: Fitch. Ok. Aproape zilnic suntem atacați de drone. Există un război de dezinformare totală. Avem probleme cu o grămadă de legi și cu PNRR-ul, cu deficitul, cu bugetul. Nu putem face rectificarea bugetară. Intrăm în august, nu avem guvern. Și să aștepți ce? Dacă așteaptă Bolojan că se va întâmpla o minune sau așteaptă Grindeanu la o altă minune, nu vor fi minuni. A trecut perioada minunilor. Aici trebuie să renunți la orgolii fiecare. În continuare, eu cred că guvern de tranziție, de armistițiu e soluția cu care putem să mergem până la sfârșitul anului. Nu trebuie nici iubire, nici dragoste între parteneri. Pur și simplu trebuie responsabilitate. Atât.
1: Lia Olguța Vasilescu spune, sper că UDMR s-a răzgândit și votează un guvern minoritar PSD.
0: Să vină cineva cu o propunere, adică cineva, președintele, când are o nominalizare, sigur, dacă... Acum sunt două propuneri, e Sigrid Mureșan din partea rămășiței dintr-o veche coaliție, că nu putem discuta de coaliție, că nu există coordonare, nu există nimic în acest moment între cele trei partide. Și dacă îl nominalizează pe Mureșan, domnul președinte Dan, tot avem nevoie de voturile PSD-ului, că e guvern minoritar. Dacă îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, și Sorin Grindeanu are nevoie de voturile noastre și voturile PNL-ului, că nu iese, și USR, nu iese altfel socoteala. Indiferent cine va fi nominalizat dintre cei doi propuși, e nevoie de voturile celorlalți. Deci asta este situația, da. Dacă va fi nominalizat domnul Grindeanu, ne așezăm la masă și eu sunt convins că vom găsi acele soluții în programul de guvernare prin care putem să trecem un guvern, dar avem nevoie și de PNL, că noi singuri degeaba votăm un guvern PSD, nu trece. Cum degeaba am votat noi un guvern PNL, UDMR, USR, fără PSD, nu trece.
1: De ce nu face președintele o nominalizare?
0: Nu știu, trebuie să le întrebați pe domnul președinte.
1: De ce nu aici se grăbește? De ce pare că nu se grăbește?
0: Aici nu pot să răspund la această întrebare, domnul președinte.
1: Încurcă sau nu faptul că nu se grăbește?
0: Asta este ritmul președintelui, atâta pot să vă spun, că, sigur, nu pot să răspund la această întrebare. N-am un răspuns, nici pentru mine însumi.
1: Legea anii. Legea anii și ea contează pentru PNRR. Cum să fie? Cu obligativitatea publicării declarațiilor politicienilor sau nu?
0: Doar vorbim despre o parte dintre declarații. Declarații de interese financiare, nu de avere, și nu de conflict de interese. Ca să clarificăm, că iarăși este o confuzie totală. Există o decizie a Curții Constituționale care spunea că nu trebuie puse pe site, dar sunt publice pentru ANI și pentru instituțiile de cercetare penale. Sau, mă rog, abilitate. Bun. Ideea a fost să respectăm decizia Curții Constituționale, ne place, nu ne place, asta e curtea noastră, asta este instituția noastră constituțională. Acum am înțeles că nu trebuie să respectăm, sunt ok, sunt de acord, dacă vreți, mergem așa. Noi nu blocăm, nu avem niciun interes, de niciun fel, nu vom bloca orice variantă din punctul nostru de vedere care întrunește majoritate, e ok. Asta a fost singur, din punctul meu de vedere, singura discuție interesantă sau importantă.
1: Și nu e o miză pentru dumneavoastră?
0: Pentru noi nu este o miză. Deci, așa cum erau înainte de 2025 publice, pot fi publice și acum. Ok, decidem că această decizie a Curții Constituționale e importantă, dar nu ținem cont de această decizie. Mergem mai departe. Vom vedea ce se va întâmpla. Deci nu ne încurcăm, nu avem o miză de niciun fel.
1: În felul acesta, dând la o parte legea salarizării, credeți că toate celelalte legi care contează pentru PNRR au șansă să treacă în această sesiune? În aceasta de la sfârșit de iulie?
0: În acest moment, eu cred că marea majoritate, da, așa cum văd eu, să vedem ce apare mâine, poimâine. Acum, sigur, noi lucrăm simultan. O parte dintre aceste legi sunt la Senat, mâine vor fi votate în plen, vin la Camera Deputaților, în comisii și invers, în funcție de care este camera decizională pentru fiecare lege. Mâine este codul de urbanism, eu cred că va trece, s-au înțeles, termenul este undeva în 2028 pentru respectarea, aplicarea referendumului pentru București, că era singurul punct unde era o discuție de aproape un an și jumătate, dar până la urmă capitala cu sectoarele s-a înțeles și momentul aplicării va fi în 2028.
1: Ce așteptare aveți în privința evaluării FICI de la sfârșitul săptămânii? Ni se spune că odată cu această evaluare, cel mai probabil celelalte două agenții o vor urma pe aceasta. Dă tonul. La ce vă așteptați? Vom trece la junk? Astăzi ne sperie ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că nu exclude varianta să fim retrogradați la junk, chiar dacă a explicat toate argumentele pentru care n-ar trebui să se întâmple asta.
0: Eu cred că evaluatorii vor ține cont de câteva chestiuni. Deficitul reducem. Deci, din acest punct de vedere, nu avem probleme, fiindcă în acest an, cu toate scandalurile și cu toate problemele, ne-am menținut pe traseul pe care ne-am angajat. Sigur că există această instabilitate politică, dar nu există o chestiune care pentru finanțatori, pentru investitori ar însemna o catastrofă. Plus, trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă în regiune, ce se întâmplă în proximitatea noastră și în Orientul Mijlociu. Toate aceste chestiuni trebuie discutate într-un pachet mare. Noi în acest an nu am cheltuit peste limitele prevăzute și suntem într-un grafic acceptabil. Eu sper că nu vom trece în junk. Eu sper că are Alex Nazare toate argumentele și are și capacitatea intelectuală și profesională de a explica celor de la Fitch că nu suntem în categoria și nu trebuie să fim în categoria junk.
1: Tot așteptare, nu ce vă doriți. Ce așteptare aveți pe baza datelor pe care le aveți la dispoziție? Se schimbă? Se schimbă atitudinea, atmosfera? Vom avea guvern în varianta despre care vorbiți, în care și PSD și PNL se calmează și revin la discuție?
0: Nu știu. Nu am date în plus, nu am discutat, nu am avut întâlniri în aceste zile. Mâine s-ar putea să am întâlniri și cu domnul Grindeanu, probabil și cu domnul Bolojan. Vom vedea. Deci suntem aici, discutăm, suntem disponibili la orice compromis în acest context pe care am încercat să vi-l explic pentru a da un guvern funcțional țării. Dar, sigur, avem 7% sau aproape 7% în Parlamentul României. Nu pot să fac eu minuni decât să încerc să aduc argumente raționale și să încerc să inoculez responsabilitate mai multă pentru cei care au impresia că un război dus la extreme ne va salva sau ne va ajuta cu ceva.
1: Înainte să ieșim, Kelemen Hunor, o informație nouă, o postare făcută de Marius Lazurca, este consilier al președintelui Nicușor Dan. Această informare ne spune că președintele României l-a trimis pe șeful apărării și pe el, pe Marius Lazurca, la Washington pentru a se întâlni cu reprezentanții administrației Trump și oficialii din Congres, liderii din Congres, pentru a avansa în privința angajamentului comun de securitate la Marea Neagră. Sigur, este vorba despre atacurile cu drone din ultimele zile. Cum vi se pare această informație?
0: E foarte bine, deci trebuie un dialog permanent atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm discuțiile cu Turcia. Sigur, suntem în NATO, aliați, parteneri, dar în zona Mării Negre, fără Turcia, nu rezolvi prea multe lucruri. Deci e bine că merg acolo, e bine că discută cu congresmeni și cu administrația americană. Foarte bine, nu trebuie pierdută nicio zi.
1: Mulțumesc, Kelemen Hunor, președintele UDMR, în studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem, revedem comunicatul plin de venin al reprezentantului lui Putin la București, comunicatul ambasadei Federației Ruse la București în urma întâlnirii de la Ministerul de Externe. Vă reamintesc, a fost vorba acolo despre o convocare a ambasadorului rus și la Ministerul de Externe pe o masă i-au fost oferite toate dovezile atacurilor cu drone din ultimele 3 zile, drone care au fost doborâte de militarii noștri. Ce spune la ieșire ambasadorul rus? Ce înseamnă asta? Analizăm cu invitații noștri după pauză, vă așteptăm!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: O postare făcută în urmă cu puține minute pe rețelele de socializare, făcută de Marius Gabriel Lazurca, este consilierul președintelui României, Nicușor Dan. După cum vedeți, este o postare în limba engleză, după format, cred că e vorba despre rețeaua X. Mesajul este: președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful statului major al apărării din România la Washington, D.C., pentru a ne întâlni cu reprezentanții administrației Trump și cu lideri din Congres în scopul consolidării cooperării noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși la manșa unor avioane F-16 de fabricație americană au doborât 3 drone rusești în ultimele 3 zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forță! Așa își încheie Marius Gabriel Lazurca postarea de pe rețelele de socializare. Pace prin forță! Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Adrian Cioroianu, Andreea Dumitrescu și Sabin Orcan. Bună seara tuturor! Bună seara. Facem tur de studio, că e important. Un mesaj în limba engleză. Deci domnul Lazurca ne anunță, mă rog, pe toată lumea anunță, că pleacă în Statele Unite pentru că din cauza celor 3 incidente cu drone rusești care au intrat în spațiul nostru aerian, pleacă în Statele Unite ca să vorbească cu partenerii americani despre consolidarea securității la Marea Neagră. Un mesaj în limba engleză care se încheie prin pace, prin forță. Domnule profesor, vă rog.
1: E foarte bine că pleacă. Mesajul nu spune foarte mult, adică E bine că pleacă, aceste consultări sunt necesare dată fiind gravitatea soluției, dar rămâne de văzut cu cine se va întâlni acolo. Bănuiesc că va fi o întâlnire la nivel de congresmen sau de, eu știu, poate de la Pentagon. E foarte bine să se ducă și să ne spună și ce a făcut după ce se vor întâlni.
0: Abordarea asta de obicei de rezultate sau e una de urgență? Este realmente o abordare de urgență? Pleacă domnul Lazurca și pleacă și generalul Gheorghiță Vlad, șeful apărării.
1: Nu e de urgență. Sigur că situația nouă ni se pare a fi de urgență, doar că nu sentimentul urgenței este ceea ce îi mână acolo, ci mai curând această nereușită pe care noi o avem de 20 de ani de când suntem în NATO, când am intrat în 2004, în NATO, problema Mării Negre care, în fine, nu cu excepția Turciei, nu-mi dau seama în ce măsură o altă armată sau o altă putere importantă din NATO este într-adevăr conștientă de importanța Mării Negre în angrenajul defensiv al Alianței. Repet, cu excepția Turciei, bun, și poate a noastră, în fine, a Greciei, a Bulgariei, sigur. Și cred că ăsta este mult mai important decât ce s-a întâmplat, povestea asta cu dronele. Uh-huh. Semnalarea către americane a importanței pe care Marea Neagră o are în contextul actual și în contextul viitor, pentru că, vedeți, noastră, noi avem și niște interese economice în această zonă a Mării Negre. O Rusia ne poate strânge șurubul aici, indiferent că e pace sau război în Ucraina. Rusia ne poate face pe mai departe probleme, dacă într-o formă sau alta nu vor fi cointeresați și ei. Deci cam asta cred că este, și mizez pe faptul că domnul Lazurca are totuși un background de diplomat, cred că va aduce în discuție nu numai aspectele militare pe care domnul Vlad probabil că le va aduce, dar domnul Lazurca are o perspectivă ceva mai generală și sper să întâlnească oamenii potriviți pentru a o pune în evidență.
0: Andreea Dumitrescu.
2: Nu știu dacă e o chestiune de urgență, pentru că urgența noi aici în România am resimțit-o mult mai profund în momentul în care a fost acel incident cu dronă la Galați, drona care a căzut pe blocul din Galați. Acum cumva răsuflăm ușurați, vedem că au intrat drone în spațiul aerian românesc și în sfârșit ceva ce solicitam de mult, opinia publică solicita de mult, domne, de ce le lăsați să zboare așa prin țară și uite să intre într-un bloc, de ce nu le doborâți? De data asta, 3 la rând doborâte, în 3 zile diferite, pare că mecanismele funcționează. Și atunci nu știu în ce măsură opinia publică a mai simțit acum urgența pe care a resimțit-o în momentul în care a căzut acea dronă pe blocul din Galați. Nu s-a întâmplat o astfel de vizită atunci, dar poate că se pregătește de atunci. Poate că se văd și rezultatele acelei firme de lobby angajată de administrația prezidențială, poate și aceea a ajutat, a înlesnit o astfel de întâlnire la nivelul administrației Trump cu reprezentanții administrației prezidențiale și iată șeful statului major. Importante, într-adevăr, rezultatele acestei discuții, deși nu mă aștept la ceva spectaculos dintr-o întâlnire mai degrabă diplomatică, care însă, sigur, poate să pună mai bine pe agenda Statelor Unite importanța flancului estic al NATO, importanța Mării Negre, importanța poate chiar a urgentării trimiterii pe flancul estic și implicit în România acelor capabilități necesare
0: sistemele de apărare antidronă.
2: Exact, sistemele de apărare antidronă care pot fi și mai eficiente și mai puțin costisitoare decât cele pe care le-am folosit acum cu avioanele F-16 care au doborât aceste drone.
0: Sabin Orcan.
3: Să le spunem totuși oamenilor că deși operațiunea cu succes de doborâre a celor trei drone a fost realizată de avioane F-16 ale armatei române, de piloți români, această operațiune funcționează în cadrul poliției aeriene NATO care există în România, la care participă trupe românești, trupe aliate. Ca atare, toate funcționează, cred că a și explicat generalul Vlad, toate funcționează sub autoritatea SACER. SACER este comandantul generalul american care conduce trupele NATO din Europa și totodată trupele americane din Europa. Generalul Grinchevici cred că este astăzi în funcția asta. Și evident că toate informațiile s-au dus în timp real către comandamentul NATO din Belgia. Nu cred că n-au informații despre ce s-a întâmplat. Cred că ce surprinde astăzi este faptul că au mai existat drone sau resturi de drone. De data asta vorbim de trei drone care au venit una după alta în trei zile. Și asta cred că îngrijorează pentru că arată că există o escaladare, dacă vreți, a tentativelor de violare a spațiului aerian al României.
0: Deci s-a schimbat ceva în atitudinea Rusiei.
3: S-a schimbat ceva în atitudinea Rusiei sau, în fine, cineva ne testează. Cineva ne dă un test să vadă dacă armata română și trupele aliate din România sunt pregătite să acționeze. Această comandă unică NATO care funcționează pe teritoriul României cu poliția aeriană are trei baze aeriene la dispoziție, după care decolează avioane și românești ale armatei române și ale italienilor în cazul de zilele trecute și alți aliați care au aici prin rotație piloți și avioane. În același timp, asta ne demonstrează încă o dată că este o amenințare reală, pentru că România, deși flancul estic e lung, România este țara cea mai apropiată de linia de foc a acestui conflict. Sigur că republicile baltice nu au o graniță sau Finlanda cu Rusia, sigur că sunt provocări și în Polonia care are graniță cu Belarus, dar în acest caz noi vorbim de țara NATO cea mai apropiată de linia frontului. Ca atare, când rușii vor să bombardeze porturile de pe Dunăre, fiți siguri că pericolul este foarte mare pentru orașele românești de dincoace de Dunăre. În același timp, aș mai remarca ceva, și anume că, domne, războiul hibrid și-a atins scopul. Fiindcă dintre lideri ăștia suveraniști, care sunt cu suveranitatea în gură de dimineața până seara, cred că unul rătăcit a ieșit să vorbească despre asta. În rest, toți liderii partidului, liderii parlamentari, nu au spus absolut nimic despre cele trei drone venite una după alta din Rusia. Avem acum și probe că cel puțin una dintre ele, avem probe materiale, era de proveniență rusească, că este o dronă rusească. Ele au fost și prezentate pe masă, așa, expuse ambasadorului Rusiei la București, în cadrul întâlnirii de la Maie. Deci, cred că nu mai există niciun dubiu. Cu toate astea, nu l-am auzit pe domnul Georgic, pe guru Georgescu și pe oamenii ăștia, protestând, nu? Ei fiind cu suveranitatea, protestând împotriva încălcării violării spațiului aerian al României. Și asta ne spune multe despre ceea ce au făcut ei acum un an și jumătate, Cosmin Prilipșanu, că de aici a venit discuția cu dronele, de ce nu erau ele doborâte inițial. Armata română nu avea o legislație care să spună foarte clar care are dreptul de a dobori avioane fără pilot, s-au pus în mișcare autoritățile, au inițiat o lege.
0: După vreo trei ani,
3: a intrat în Parlamentul României, lege care prevedea două chestiuni importante. Unu, procedura prin care piloții armatei române pot dobori aparate aeriene fără pilot. A doua, că ei pot acționa în cadrul acestui comandament NATO, deci împreună cu aliații noștri. Toți parlamentarii AUR, SOS și POT, toți în bloc, au votat împotriva acestei legi. Ei spunând că dimpotrivă ne este încălcată suveranitatea dacă votăm legea care permite armatei române să doboare drone. Astăzi ei sunt aceiași care tac asurzitor în legătură cu acest incident, ceea ce ne spune multe despre faptul că războiul nu e doar ăsta cu drone, există și un război al propagandei ruse care a pătruns până în templul democrației românești, care se cheamă Parlamentul României.
0: Haideți să vedem imaginile de la Ministerul de Externe, nu sunt foarte multe, dar sunt bune. Ambasadorul Federației Ruse intră într-o încăpere unde pe o masă mare sunt puse dovezile atacurilor, intrării dronelor rusești în spațiul aerian al României, pentru că în cazul, cel puțin în cazul uneia, acolo unde rămășițele au căzut pe pământ, pentru că în cazul la cel puțin una dintre ele rămășițele au căzut în mare, au putut fi recuperate. Și așa știm cu siguranță că este vorba despre o dronă Geran, este varianta rusească a dronelor Shahed concepute de iranieni. Imaginile de la Ministerul de Externe sunt foarte bune, pentru că spirite mai impresionabile ar putea considera, urmărind comunicatul plin de venin al ambasadei Federației Ruse, ar putea considera că, de fapt, domnul ambasador Lipaev s-a dus la Maie ca să-i tragă de urechi pe reprezentanții statului român. Cum a fost posibil să fie învinovățită Federația Rusă pentru una ca asta? Deci uitați-vă la aceste fotografii. Pe aceste fragmente din dronele doborâte a fost scris și în românește, veți vedea pe unele pungi cu dovezi, scrie și în englezește, ca să priceapă și domnul Lipaev, că acolo sunt inscripții, fragment, fuselaj, inscripții. Adică scrie pe ele număr de serie, de unde vine, cum vine.
1: În rusește. Scrie pe ele în rusește.
0: Absolut.
1: Nu,
0: da,
1: în engleză, nu în română.
0: Ei, domnul Lipaev,
1: nu le dați idei.
0: Domnul, da, Lipaev emite un comunicat în care în vreo 4 paragrafe ne spune ce le-a atras el atenția reprezentanților statului român și, cel mai grav, despre asta vom vorbi după o scurtă pauză, ne amenință. Ne spune că suntem la un pas să fim considerați parte în războiul din Ucraina. Despre acest fragment, imediat, cu invitații noștri, vă așteptăm.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Excelent, portarul Craiovei.
5: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
6: Craiova dă lovitura prin Simba.
5: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ambasada Federației Ruse emite un comunicat după întâlnirea de la Ministerul de Externe, care sună a perdaf, ce mai turavura. Pur și simplu, domnul Lipaev pare că s-a dus la Ministerul de Externe ca să-i tragă pe toți de urechi. Cum am îndrăznit noi să facem ce am făcut? Cum îndrăznim să tragem Federația Rusă la răspundere? Comunicatul zice, printre altele, atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este inadmisibilă și intolerabilă. Conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești. Domnul Lipaev, pe care l-ați văzut acolo în fotografie cu dovezile în fața lui pe masă, este ambasadorul lui Putin în România, domnul Lipaev susține că ce s-a întâmplat astăzi la Maie a fost un act de propagandă, că partea română nu a reușit să ofere nicio dovadă prin care să îi arate lui că dronele sunt rusești. Și aici vine fragmentul pe care vă voi invita să îl comentați, pentru că mi s-a părut și interesant, dar și grav, pentru că este o amenințare la adresa României. Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea forțelor armate române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean. Asta este proces de intenție? De unde știe domnul Lipaev că România are de gând să execute operațiuni în spațiul aerian ucrainean, câtă vreme NATO, din care noi facem parte, s-a ferit de asta ca dracu de tămâie și de România când însăși a început războiul?
1: Și România însăși s-a ferit de asta.
2: Acum depinde dacă vorbește la viitor sau la trecut. Câteva observații aș vrea să fac. În primul rând, domnul ambasador al Rusiei ar trebui să fie mulțumit că la noi nu există sistemul ăla care există în Rusia. În Rusia, dacă un ambasador e chemat la minister, îl așteaptă o babușcă în față sau un domn revoltat care îi scrie trădătorule.
0: Un cetățean
2: revoltat.
0: Lambda, deci un om obișnuit chipurile.
2: Hai să spunem un fel de domnul Ceaușescu pe politică externă.
0: Și niște jurnaliști foarte incisivi.
2: Și niște jurnaliști care la fel îl înghesuie înainte de a intra, înainte de a ajunge la minister. Domnul ambasador al Federației Ruse n-a trecut prin așa ceva, repet, spre deosebire de ce i s-ar întâmpla cuiva la Moscova. În al doilea rând, să știți că Rusia, din păcate pentru ei, în fine, și asta ține de natura relațiilor bilaterale pe care le are cu toate statele din zonă, ei ne consideră, adică ei nu stau cu noi de vorbă pe probleme de NATO, ei ne consideră un fel de colonie a NATO. Și au impresia că n-are rost să-și piardă vremea discutând cu România, cu Polonia, speță, cu Bulgaria. Nu, ei trebuie să vorbească cu America despre NATO. Noi ceilalți suntem un fel de cățeluși pe lângă un dulău mai mare.
1: Maxim Turcia.
2: Da, Turcia în fine. Cu Turcia da, e puțin da, altceva. Din considerente istorice. Da, și da, au motive. Au motive în continuare și de bucurie și de temeri. În al treilea rând, acum să ne punem problema foarte clar și ce mesaj a vrut să dea Rusia prin aceste trei drone. Întâmplarea a făcut că și vineri dimineața, și sâmbătă dimineața, și duminică dimineața, a fost un weekend încins, așa, am fost apelat de colegii dumneavoastră și, dom'le, ok, prima dată se poate întâmpla
1: o rătăcire.
2: O rătăcire, deși a naiba rătăcirea era, cum să spun, era cam ocolită pe traseul ăla, a ajuns la Buzău, deasupra Buzăului, în fine. Uitați-vă la Digi, am văzut traseul pe hartă al dronelor. Eu cred că ceva s-a întâmplat în ultimele săptămâni și asta ține într-un fel și de natura comunicării pe care eu nu o condamn. Adică eu mi-asum faptul că am susținut de la bun început că pisica fără clopoței prinde mai mult șoareci. În ideea în care noi n-am ales să spunem ce ajutor dăm Ucrainei. Ori în momentul de față Rusia sunt convins că a vrut să dea un mesaj referitor la ceva ce s-a întâmplat în ultima vreme și care probabil a dus la un rezultat pe care noi de altfel îl comentăm pe larg și îl comentăm cu anumită satisfacție. Creșterea capacității Ucrainei de a lovi pe teritoriul rusesc. Să ne înțelegem, această sporire a capacității se datorează 90%, să zicem, Ucrainei, care și-a dezvoltat tehnologia și a dezvoltat specialiștii. Pe de altă parte, haide să nu ne facem că nu observăm bunul simț. Dacă te uiți pe harta Europei, îți dai seama că România este o țară de tranzit la fel de importantă precum este Polonia în legătură cu Ucraina. Asta este mesajul pe care rușii vor să-l dea. Ceva s-a întâmplat în aceste săptămâni, s-ar putea să fie legat și cu deplasarea pe care o va face, cursa asta transatlantică pe care o va face domnul Lazurca cu domnul Vlad sau cu cine se va duce la Washington. Deci din punctul ăsta de vedere, cum să spun, ok, noi am ales această strategie, nu vorbim și e limpede de ce nu vorbim, atât din perspectiva relației bilaterale cu Rusia, este și problema Republicii Moldova, pentru care suntem foarte sensibili și care pentru noi, Republica Moldova și stabilitatea ei, să ne înțelegem în raport cu Federația Rusă, e un soi de piesă de șantaj într-un fel, adică de maniera în care se comportă România depind și anumite tulburări care pot să apară sau să nu apară în Republica Moldova. Rușii nu știu la câte se pricep, dar la instigări și la produs de tulburări, o Republica Moldova, din păcate, e relativ expusă la așa ceva. Și acesta, cred eu, din punctul meu de vedere, e unul dintre argumentele principale pentru care noi am decis să păstrăm în sotovoce capacitățile noastre în a ajuta Ucraina. Doar că în mesajul acesta, pe care l-am citit foarte atent și sfătuiesc pe toată lumea să-l citească, lăsând la o parte limbajul de lemn, Dumnezeule, nu știu când se va produce această dezlipire dintre tonul oficial al guvernanților Rusiei și un limbaj de lemn care deja, cum să spun, la 30 de ani după despărțirea de vechiul regim, nouă ni se pare cât de când ni se pare puțin bizar astăzi, dar acolo funcționează din plin. Dar dacă scoți lemnul din acel discurs, îți rămâne o imputare la adresa României, că vă băgați într-o chestie care nu e a voastră. O să vedeți, a început de azi, deloc întâmplător, o întreagă campanie pe media. Iarăși a spus Putin că sunt părți din Ucraina care trebuie date României, Ungariei, Poloniei, nu mai știu ce. Toate astea merg la pachet. Mesajul ambasadorului Rusiei dat astăzi, e bine că nu l-a primit doamna Țoiu, între noi fie vorba. E bine, adică e un mesaj în sine și de altfel nu cred că s-a aștepta domnul ambasador rus să fie primit de ministru. În condițiile actuale nu putea fi primit de ministru, e un mesaj în sine. Dar ceea ce spune acolo ambasadorul rus este că aveți grijă că vă băgați în susținerea Ucrainei mai mult decât ar trebui. Și asta e tot. Vor mai trimite drone sau nu? Trebuie să spunem foarte deschis că povestea de azi cu plecarea acasă sau, mă rog, grăbirea plecării acasă a unui personaj militaro-tehnic, citiți cum vreți, militaro-tehnic, cel care va pleca, nu e rang diplomatic, cel care pleacă, nu este o expulzare a unui personaj diplomatic, cel care pleacă de la ambasada Rusiei, este doar începutul, pentru că dacă ei continuă acest gen de provocări categorice, care sunt o măsură de corecție dată României, este o măsură de corecție dată României pentru că ajută Ucraina. Guvernul României nu ține neapărat să spună poporului, dar o face. Bun, aici noi ne putem, în fine, guvernul României. Când spun guvernul României, deja sună deja curios, că nu știm.
0: Ne vine să zâmbim.
2: Da.
0: Cred că l-avem pe Traian Băsescu. Îl vom vedea pe președintele, fostul președinte al României, aseară la Lili Ruse. Traian Băsescu spunea, simplu, foarte bine că le-am doborât, trebuia să o facem de mult, foarte bine că s-a întâmplat, dar acum trebuie să ne pregătim pentru următoarea. Următoarea fiind un roi sau mai multe roiuri de drone, Traian Băsescu.
3: Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem. Să vedem, urmează testul cu roiul.
4: Credeți că asta urmează, ca să vină roiul în test cu tu?
3: Nu, azi, nu mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4.
0: Da, este și aceasta o discuție. Înțeleg că posibilitatea există, a fost evocată de doamna ministru Țoiu. Avem posibilitatea evocării, convocării partenerilor la o discuție prin articolul 4. Vă anunțăm dacă facem acest lucru. Aș pune lângă această declarație anunțul domnului Lazurca. Pleacă în Statele Unite pentru consultare. Deci ceva pare că se întâmplă, Andreea.
1: Ceva pare că se întâmplă, din nou mă tot întorc și la momentul cu drona de la Galați și atunci a fost pe masă ideea invocării acestui articol 4, consultările acestea la nivel NATO, că practic asta implică invocarea articolului 4. Nu a fost invocat atunci, vom vedea dacă va fi invocat acum, poate că mai degrabă nu, aș zice. Uh-huh. Poate în ideea în care discuțiile astea pe care le vor avea cu reprezentanții administrației Trump la Washington, consilierul prezidențial, cu șeful statului major, poate fi o compensare, să spunem, deși n-are în mod evident aceeași valoare pe care ar avea o invocare a articolului 4, dar este o întâlnire la nivel înalt, unde vor fi discuții despre securitatea națională. Foarte important în comunicatul ambasadei Rusiei este acea amenințare legată de atacarea dronelor, lovirea dronelor în afara spațiului aerian românesc. Mm-hmm. Și este un element la care România a fost